0: Og, það, og ég fór eiginlega þá braut að vera með svona, svona menningarlegan áhuga mat mm-hmm. og ég hefði geta sagt á þeim tíma að, að kann, við erum kannski með þrjár máltíður á dag og það líklega sterkasta náttúru upplifun sem að þú færð þegar þú borðar
1: okay.
0: og þannig við verðum að hafa þannig að þegar við nálgast matinn þá séum við að nálgast náttúruna við erum að nálgast sko menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita við nefndum bakett að vita að það skilgeti aðkvæmi hérna innbyltingarnar af því að það voru ekki til opnar sem að gátu sett út raka eða þú veist, vita bara eitthvað svona um matinn mm. frekar heldur en af því að þú núna næringafræði ykkur frekar heldur sem að mér vist vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining með matsins og við eigum að borða svona eins og efnafræðingar og við erum að passa okkur að hafa rétt hlut alltaf með kolvetnis og próteins og eitthvað svona mm. og þá sagði ég hérna hinum megin í menningar hlutunum bara Vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona, einu svona kunnum við bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta. Hér bara miklu, þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum fengið leiðbeiningur hvernig við ætlum að borða og nálgast matinn. Heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða...
1: Já. Þarna kemur inn á mjög áhugaverðan sko, hlut líka út frá þessu akkurat sko... af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona sko því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háfa forðunum það að segja hvernig borðum við hvar borðum við og allt þetta
0: borða
1: og
0: saman.
1: Af hverju borða saman
0: við ekki vera á beiti í ískapnum sko standa ein við ískapin og borða eitthvað inn og rosalega hollan mat með réttri innihaldslýsingu
1: en sko ég held akkurat að sko máli er það eitt þetta, við þurfum næringafræðinga við þurfum næringaráðgjafa við þurfum fagstétt sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta líka af því að til dæmis sko að það bara breytist fæðu framboðið í landinu og ef við breytum okkur hegðun þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað þannig að það þarf að fylgjast með þess og það til dæmis gríðarlega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn fylgjumst með næringasamsetningu mm. Íslenskra matvala og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur það
0: líka eftirlit bara með framleiðendum sem
1: eftirlit með framleiðendum
0: hafa svolítið svindlað á okkur þeir eru að skipt út matnum á bakvið forliðina
1: mm.
0: að það sem að var við gæti höldum að síði matnum það það ekki lengur þetta
1: búið til dæmis getur skipt og þannig að sko
0: ég tók lifrapilsum daginn og það var sojamjölinni og ég sagði hverjum dettur það í huga að setja sojamjöl sem nú ekki góðu matur ef þú veist svona, soja bara þannig að við getum framleitt endalvist að hýta reyningum á litlu svæði og þessum þetta svo víða í öllum mat, þannig að það bara ódýrt fyrir framleiðandan, að setja það í lifrapilsu.
1: Já, og þú veist, það er mjög margt sem mjög sko fjarri sínum uppruna og þetta er flóki fyrir neytendan, sko, að þú veist, eiga þurfa að lesa umbúði til þess að geta fengið sér að borða. En þetta nákvæmlega, sko, við vundum þetta vilja hafa þannig að fæðu framboð, matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum bæði börnunum ykkur í skólum, það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað. Það á að vera auðvelt að borða. Þú átt ekki að þurfa að reikna eða, þú veist, skoða hvar hlutföll hvorki orkuefnan en næringarefna eiga að vera. Í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á, þú veist, skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum, þar á að vera búið að tryggja þér ákveðu öryggi, það mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og úlinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunni það getið þá það útilokað í raun og voru í þessum flókna fæðaheimi sem erum með í dag
0: menningar ánganum, þá geti ég andmælt þessu og sagt þú kemst ekki tjá því að það er að vera manneskja og lifa hérna góðu lífi að bara þjálfa upp í þér hérna enganlega hæfni í því að hérna greina mat það til þess algjörlega miskinningur hjá þeir að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona þú bara geta lyktað ég meina og þú átt að geta fundið og smakkað pínulítið þú átt að alveg svo þú átt að kaupa hérna átt ekki að kaupa á netinu ég gera það reyndar en þú átt að hafa sans í fingrunum á þeir til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert hvort þú viljum gangi í inni það er engin fagstétt sem að greinir þetta einhvern veginn fyrir þig og ekki halda að þú er að geta lifað í öruggum heimi heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessari hefni eða
1: En þannig ertu akkurat alls ekki andmála mér heldur akkurat þetta, þetta bakkar alveg upp í raun og voru nálgununa sem við erum með í bræðleika þjálfun af því að akkurat þetta, við erum komin í einhvers konar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skinnfærin, upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja, borða mat nær náttúrunni og svo framvegis að þá líklegra að við raun og verið höfum ekki vel samsett fæði en hins vegar á móti þarf okkur þetta að, að af því að það bara svo margt sem að getur breyst að þá þarf að vera sko, það þurfa að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raun og veru getum boðið upp á heilnæmt fæði en við eigum ekki að mata þig heldur eigum við í raun og veru að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það verið að tala um sko, eitt þú veist sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhverja vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímanum með mjólk þú finnur hvort hún súr bæði á lykti og lykt og bragði
0: ég hef beðið finnur... annað fólk að tekka á því að ég með einhverja fóbíu og ræsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið þá vil ég opna ferðuna sjálfur
1: já, og þú sér þetta kannski getur orðið mjög mikið á umbúðum í dag þar sem stendur notaðu nefið við erum að benda fólki á að treyst ekki mofa á dagsetningar en svo eru hlutir eins og listeri á annað sem eru þannig að þú veist þegar vart með fæðu borna sjúkdóma þar sem að þarna of mikill örveru vöxtur getur verið bara hættulegi líf og límum þá skiptir mjög miklu máli að þar að segja við þurfum að vita hvaða mat og mátt ekki og erfið að varast
0: eitur sem að getur verið í kjöt og fyrir sem að nefri hjálpar ekki
1: kjöt bara með síðasta neysludag og þá verður að fara í ruslið og sérstaklega við hugsum út sko, að akkurat þetta sko skinnfærin okkar þau hrörna með aldrinum þannig að þá að við horfum að verum viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt hinum finnum við ekki lengur lyktin af því sem ónýtt
0: það því að Guð vill drepa okkur sko. hann er svo grimmur
1: það ekki ganga svo langt en þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildamyndina og það sem að náttúrulega sko við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og eru fæðu kerfin og svo hvað gerir hvað á að mótast af stjórnvöldum umhverfi stefnu og öðru og svo hvað getum við gert
0: en hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára komul börn viltu kenna þeim umgengnu mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna þú veist með hérna þrískipti í eitthvað prótein og kolvetni og fytu og svo koma eitthvað vítamín og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað Það eiginlega sko bæti efna hillunar orðna starri
1: eftir
0: sælgjöldshillunar. Og þetta eru bara altari, ég liggur við að maður er bara að fara á
1: nýjum. Þú þarfst að leita matnum í maturubúðinni, það er eiginlega leitand af því sem er í raun og er bara matur.
0: Já. Þannig ekki viljum við að börnum komi út svona, já, og mér vantar hann að kalsíum.
1: Nei, það er gott að hafa ákveðarina næringar þekkingu, en það þarf líka að hafa svo kallað fæðu læsi. Og það það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið, það að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem nú mjög áhugavert, það langt sem að gera rannsók síðast, en 2011 held ég að vera, þá var rannsók sem sýndi sem að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum, ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum en bæði börn foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem sko minnst mikilvæga fæið. Það að segja röngu það mjög aftarlega.
0: Það til kvíði, matöndis kvíði hjá foreldrum, það er ekki sem ég grífa rafi, það er bara gaman að tala við þig. Það er matöndis kvíði hjá foreldrum sem er það að matur sem að börni koma með heim úr matrýslu.
1: Það þurfa að borða það.
0: Ég veist að það sem til greininga því líka
1: Já, kannski þess vegna sem að er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan, það er til dæmis vandamál að við erum með heimilisfræði kennslu nú kenni ég sem heimilisfræði kennurum upp á menntavistasviði, verðandi kennurum að það að oft gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list og verkgreinar það að segja, við kaupum hráöfnin inn að hausti eða bara nokkru sinnum á ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á tveimur eða þremur kennslustundum og bara í sex vikur þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðu læsi sem skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skyn upplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvörun í skólanum. Og það gerist bara því miður allt og sjaldan af því að það sem getum geymt að það þú veist, hveiti, sykur, smjör, olía og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið yfir þyrmandirinn eru bakað miða við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér hérna myndaði að dótturinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fekk niðurskorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku sko. Þannig að þá hefur sko foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mjög mikið og það sem það eru til dæmis þarna Evrópu netverk í gangi núna, það sem verið að leggja áherslu á okkur þetta sko heimilisfræði kennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru stímgreinunum, það að segja verk og náttúrufræði greinum, starfræði tengi þetta líka við listgreinar, horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar,
0: þannig
1: að það þessi skilningu sem þarf að vera til staðar.
0: Maður ekki bara auðvöldast að sko, skólamáltíðin væri bara góð, að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemundum og þetta væri svona eins og hérna, við, eftir þetta vísi söguna, eins og við hérna hellisbúarnir hérna höfðum það, við situm bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat.
1: Og heimilisfræðins í útikennsla bara, þú veist, auðvitað þú veist, þetta það svo gríðalega margt sem við getum gert, en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þú veist, þetta hefur einhvern veginn, sko, matmálstíminn einhvern veginn svona hliðar aðtöfni í skólastarfi.
0: Ég held að mesta þessu sé heldað í Selfossi eða í Keflavík.
1: Það er mjög mismunandi eftir bæjarfélögum. En þetta eitt bæin, af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu mála. Það sé eldað sem mest á staðanum, að það sé líka ferskt hráefna staðanum. Bara læra, eins og ég segi, það sem fyrir þeim er haft. Það að sé matagerð í gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í hérna eins og í rannsóknarleifinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræði kennslu og matar uppeldi. Og þar var svo áhugavert því að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem hann verið að undirbúa. Hér oft þetta það að börnin megi ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum. Þá bara björguðu þeir því með því að setja glervegg en þannig að það var allt mjög sýnilegt. Svo var svona, ef við horfum á þetta með næringarþekkinguna, það var búið að setja svona staðalskammt og hvað yrði í bóði þann daginn í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá. Svo var ræktað græmmeti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsýður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað, en þarna ofsalega sko, þú sást alla ástúðina sem var lögð í akkurat athöfnina að borða, undirbúning, kunna skamta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað. Og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstíminn einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum. En þetta eru bara svo margir þættir þarna sem spil inn í og þarna þarf stefnumótun, bæði sagt, frá stjórnvöldum, skólastjórnendum, áhuga vilja kennara, áhuga vilja foreldra, samstarf foreldra, foreldra séu jákvæður og styðjandi. Við heyrum oft ekki nema neikvæður rættirna frá foreldrum. Þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli. Þetta sé, þú veist, heildra nálgun og það að sko þegar við erum að kenna mat, að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú veljir borða fjölbreytt fæði, þá þarf að byggja á sko öryggi, þá þarf að byggja á trausti, það gríðalega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat. Þannig að allt húst við erum að tala að við þurfum að efla þarna efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og ákvært þessi valdefling, þar er matur alveg ofsalega gott verkfæri. Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi en við þurfum gott, að hugsa þetta svolítið vald, svona langt.
0: Matur er valdeflandi við barni sem að segir neymi þess að von. Það er valdeflandi.
1: það er valdeflandi líka, en það er kannski ekki það sem ég er að hugsa
0: Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri meiri minni matmenni í Japan, þar sem að margir þekkja að hafa séð myndir af japanskum nestisbókstum, þar sem að er... Já. Eða ekki bara allur fæðu hringurinn, heldur bara allt fæðu sólkerfið.
1: Já, sko, matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki, sem sagt, mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega milli landa, þetta er loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar glóbal tölur. Og þetta er eitt af því sem að, sko, það er til aðeins í tengslum við arfið sem þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt, það sem líkla sem er sjúkleg matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og voru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat þar að segja skynþátturinn er sameiginlegur í öllum matvendni skalanum En það líka fer oft saman líka sem sagt áhugaleysi á mat og svo þá bara barnið í raun og verið verði vannært.
0: Áhugaleysi á mat er það svipað og vera bara ekki með tónera og bara tónlist hrýfur því ekki.
1: Já, bara þú veist, það bara gersanlega svona, þú veist, það ekkit spennandi. Mjög margir...
0: Sumir eru bara visual, beila blindir, það ekki hægt að bjóða upp á myndlist, þeir bara... Já.
1: Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það verðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar einkennum, þar að segja áferðafælina þegar vorum að tala um hann áðan sko að hún til dæmis mjög líklega einn erfiðasti þátturinn hefur hún alltaf verið til staðar eða hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi örugu matvæli, mikið tilbúna matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina það mjög margir sem, þetta með eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heita það, ábrestir og eitthvað svona, það mjög margt í gegnum tíðina sem að maður, sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifunum af mat, þá það eiginlega alltaf áferðar tengt. Og það hefur líka alltaf einkennt okkur.
0: Gellur, þetta er svo erfiðar
1: að
0: þessu liti.
1: Þannig að svona sleipur matur, samsettur matur, kekkjóttur matur og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það er líklega sko allstaðar eins en hversu svo hátt hlutfall er sem að er að kljást við þetta hversu mikið af matvælum eru með erfið áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þeir að sætta þig við áferðina segjum bara hrár fiskur á því hún nefndin gellur sko ég meina sushi íslensk börn í dag elska sushi Ég get alveg ímynda mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðin fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlandi af því að það er þessi sleipa áferð allt önnur áferð þú borðar ráan fisk heldur en matrítan. Þannig að þetta snýst líka hvernig í raun og verið akkurat matar menningin þín af því að þá ertu að fá þessa endurteknu kynningu. Þannig að ég held að sko hættan mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og veru aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig maturinn hvorki gerður nýja samsettur og við erum ekki að upplifa mat
0: það er bara að breyta sushi í svoleiðis það er selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið
1: alltaf eins, já
0: þannig það er eiginlega
1: spurning það vinsalistu bitana
0: það myndi haldi eiginlega væri eiginlega á hinum endanum að væri svona það eiginlega ekki gott að borða það nema að það sé bara gert fyrir framan þig, sko.
1: Já.
0: En það einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum.
1: Já, og kannski er það þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það, en þarna ef ég segi þú veist bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá þú veist þetta fyrsta sko, og það sem við ólust uppi, það sko refsa eða umbuna tengt mat þetta er versta sem við gerum
0: þú veist ekki að klára refsa, matinn
1: það aldrei að þvinga til að klára matinn ekki þvinga einu svona til að setja hann upp í sig það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara bat getur einu svona verið í sama herbyggi og hráefni sem það er viðkvæmt fyrir og það ekkit, hefur ekkit með ofurnæmi að gera eins og þau þú mátt ekki vera sko þegar það er netufrí að skóla eða eitthvað svoleiðis heldur bara gíkandískur ótti við þú veist, salat eða eitthvað
0: óbærilegur ótti við brokkolí
1: já, já, en svo líka sko eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta nú gekk sem sagt við rannsóknum sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt 6 vikna námskeið plus foreldraþjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að við halda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali, fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu, það voru vísbendingar meiri ánægja af því að borða og þetta finnst mér sko mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga núna enjoyment of food eða þetta geta, það að segja hvað skiptir miklu máli að kunna að njóta og það að segja hvar liggur þessi hvarði hvenær þetta njóta þú veist þetta, þú veist við erum líka kannski samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta sem ekki heldur jákvætt það að segja hvenær ertu fá jákvæða upplifun að mata annars að sé sko
0: Já,
1: alltaf á F7

0: Það séum ekkert hönnuð til þess að vera með veislunóta
1: hverjum degi. Þetta bara einhver leikþáttur sem í gangi, sem sumuleiti náttúrulega hluti af okkar menningu, það á alltaf vera í efsta stigi einhvern veginn. Og við erum alltaf heldum að lífið eigi bara að vera þar, að allt sé dapurt á leiðinni. En
0: þannig að ánægja mat án þess að sé uppáhaldsmaturinn, það held ég að skiptir svolítið máli. En það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem, sagt, sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum sagt, mældum líka sagt, rútínur bötnuðu, vandamáli í kringum matmálstíma, bæði fjöldi og magn, þú veist hversu erfið vandamálin urðu, allt þetta lagaðist. En það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda, það var að umbuna mat, það að segja veluna mat með mat. Ef þú klárar fiskinn, færðu ís. Hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú klárar, ef þú borðar gælurnar, þá færðu ís?
1: Sko...
0: Nú veit ég ekkert hvort þú fílar ís, þannig að það kannski...
1: Jú, ég borða ís. Ég átti í erfileiku með gælur, menni ég glenda, út af hann að þessu...
0: Áferðinni?
1: Ég myndi ekki fara, ég myndi ekki láta kúa mig
0: Nei,
1: til gælum
0: alls. Nei, þú myndi slettna ísnum líka, já.
1: Ég hef myndi sitta sem þrjóst badn í, sko, þú getur láta mig sitta þannig heilan dag, sko.
0: Já, ok.
1: Sigra mig ekki með þessu.
0: Þetta kemur raun og annars, ég þarf má ekki gleyma og það okkur, sko, hvað eðlilegt að sitja lengi við borðið. Já. En sko, vandinn þetta, ef við umbunum í tengslum með mat, að þá breytist verðmæta matið og þá afturrættu að þetta með ánægja af mat. Þannig að fiskurinn...
1: Þannig
0: að
1: þú tekur þrjábita í viðbót að þá færðu súkkulegkökuna.
0: Já.
1: Þú mælir ekki með þessu.
0: Nei, og af því að það sem gerist að súkkulegkakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegur og æðislegur því að hún velaun. Á meðan það sem þarft að borða til að fá velaunin, þá við hvert einasta skipti sem þú gerir þetta, þá lækkar gildið og ánægin af þeim mat. Þannig að við skemmum þessa
1: ánægin. Þegar hann var lítill, þá vorum við hérna í bóði heima hjá Jónu Frænku sem var snildarbakari og góðu kokkur. Bjó ein alla sína ævi en bara var stórt hlaðbor með alls konar dóti. Og svo bara gengur veistlan svona ágætlega. Og svo allt í einu þá kemur Jóna að Sigga bróður grátandi. Og segir, hvað er það, Siggi mín?
2: Ég var búin að borða allan tegundinnar en sem ég kom á súkkulegkökunni þá var ég orðin satt.
1: það var enginn að segja honum þetta
0: Nei.
1: En einhvern veginn var þetta innbyggt inn í en að það var í sómasamlega hegðun í svona matabóði að byrja því sem að maður þetta vest og vinna sig svo upp þannig að hann fekk súkulega kukku með sér heim í boxi til að borða fyrir hann að hætta að vera sattur
0: þetta er líka mjög áhugavert þetta með sko, og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palette það er að segja að geta tekið á móti bregði og hvenær fá mig nóg að það oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi að þetta sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með sem það alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta en
1: það líka sko, til í fjölskyldinu með mér sko ég er sattur í fisk en ég svangur í ís
0: já, einmitt og þá bara getur skipt svolítið máli til dæmis að sko aftengja þetta ís er ekki eftir, þetta er ís er sér máltíð til þess að þú sért ekki að og þurfur ekki að fara röðin eins og bróðið þinn þannig að þarna
1: en þú mælir ekki með þriggja rétta máltíð í skólanum eins og í Fraklandi
0: Sko það þarf allan að hafa nógu litla skamta og líka þú veist þetta, hvað þá að gerast til þess að þú, og maður heyrir þetta stundum úr sískina hópum, að þá okkur að sko ef að eftirrétturinn þannig að þú mátt taka hann leið og þú búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko sískina sem fljótast að borða, það fær meira en hinir og þá búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina hann á að vera svona svolítið sér athöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að taka þetta tvennt í sundur en auðvitað viljum við stundum sko svo hitt hlut að matar menningu og við ætlum að geta að taka burt alltaf mata menningu þannig að það líka kannski hluti af að læra þessa
1: upplifun
0: Þannig gekk ég á langt
1: Desert á ítölsku heiti dolse og það bara allra taka af allt sem
0: Nei, ég að segja það, það þarf að fá að vera mata menning líka, en það sé alltaf í sko, segjum þú veist þetta og eða ertu veitingahúsi við verðum tekið eftir hvað langt á milli, þú veist, þú klárar matinn og svo þanga til að eftirréttunum kemur á góðu veitingahúsi þá er þið farið að þá ert ekki sko alveg hérna blístrinu af aðalréttinum heldur þú

0: farin að vera pínu svangur aftur þegar eftirréttan loksins kemur. Og það þetta sem skiptir svolítið máli, þannig að þú náir að sko leifa hverri máltíð að sjatna, en það oft talað sko hérna svíjar eru með bók sem heitir sjö sortir kakur, eða sjö sortir. Ekki kristnaldandi jökla í 17 tegundir. Já, við erum alltaf þú staðin síktari kannski heldur en aðra þjóðir. En þetta liggur á einhverju bili, þú veist, hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bragðu upplifunum í einu án þess að fá nóg, nema sem sagt sætabragði virðist einhvern veginn alltaf svona kikka inn, sko.
1: Við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desisíðalin á undan.
0: Já.
1: Ég er ennþá reyna alveg nefn, þannig að fyrstu svolítið. Ég segi maður, sko, bara desisíðalin er búin með alveg.
0: Já.
1: Af því það tengist í, sko, hvort að sé pláss og hvað.
0: Já, bara, nema svo getur líka valið, sko, að þetta fá þig kannski, og nú ég þá ekki tala bráðlauka þjálfun lengur, heldur bara fullatna og geti valið, sko, af því þú sér að það spennandi eftir þetta segja til að þú fá þig kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það alveg eðlilegt að búa til pláss. Sko það enginn að segja, þú veist, að þetta sæta ég að fara út þó við þurfum að læra temperat að sæta og það kannski eitt af þessu sem ég gleymd að segja að í byrjun, sko, við erum hrættu beiskabræðið og það hluti af þessu sem verið matvend í kringum. Það varla til matvendni í kringum sættbragð og ekki heldur saltbragð og þetta að því að sætan móðumjólkin sæt þannig að það svo dræfið okkar að forgangsraða alltaf sætu og það auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það bara okkur svo, þú veist, þú þarft ekki að læra að meta sætt en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt.
1: Ég las ekkert tíma að Bruno Els á miklu listamöður, hann sneri mantinn alltaf við, hann byrjaði alltaf á desert.
0: Já.
1: Sá enga ástöður.
0: Ég var alveg gert þetta líka, sko.
1: Já,
0: ég alveg, hann mætti sterklega íhuga að ef eftir réttunum bara nógu lítill, sko.
1: Herðu, þegar ég sá hann að bræðluka þjálfun, að þá, hérna, þegar ég hafi hvað mestan áhuga á mat, þá var dóttir mín svona 34 ára, hún var ekki dottinn enna yfir í matöðnistíman. Og hún stóð alltaf á koll við liðin á mér og meðan ég var elda og við vorum alltaf og ég var alltaf eitthvað útskýra fyrir henni og segi henni og svo varum komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í hana hún átti að þekkja munin og hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og þar er þetta kvötunum og það var líka sko púrlaukur, hvíturlaukur, gulurlaukur, rauðurlaukur, graslaukur henni fannst þetta ævintilega skemmtilegt og ég var svo hissa sko hérna, vá, hvað hún með hérna, góða bræðlauka og hérna, gott bræðskin henni að hún hérna, klikkaði aldrei á þessu alls konar mismöndi tegundir á ólífum og þetta svo náttúrulega, ég held ég að ég væri að gera eitthvað gagna þarna með var ég að ala upp eitthvað svona stórkostlegan bræðlauka einstaklík En því miður, þá bara matvendi kom allt inn í daginn.
0: Já, en hvar það statt í dag?
1: Það, hún hérna, smakkar alltaf svona lítið.
0: Já.
1: Ég hún sem ég að kenna, ef maður að taka sko stóra, að allt sé betra ef maður bara borðar að óttalust.
0: Já.
1: En hún alltaf orðið 19 ára og ég ekki, hún hérna, hún finnur útrússu.
0: Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það þarf og þetta það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og voru að við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og voru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem minnst yndislegt við söguna sem þú segir og sko þetta svo sko þetta þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldra sé gera.
1: Það virkaði samt ekki, sko.
0: Nei, en það bara kannski hún bara, þú veist, að taka innan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni. Og þar eru foreldrar þetta að nota eldhúsið, innkaupin, all, sko, það að borða er náttúrulega, þú veist, að borða er í raun og verið minnsti hlutin að því. Frá því að byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að viða því raðföngum hvort sem það að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnin að skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta ekki bara sko gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og verið námskjánum í okkur, það samveru stund foreldra og barns og að fá sama tungumálið
1: matin.
0: Á matinn og þetta einhver galdur og þarna það var svo gaman af því að foreldrarnir nei sem sagt við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum við bara svona opnar spurningar þar sem við gátum skrifa hvað stóð upp úr á námskeiðinu og það var bara endurtekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur það var, ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa
1: með athygli, óskipta athygli
0: og eiga samverustund seinni parti já,
1: þannig að þarna,
0: þetta sko bara og þetta myndi maður vilja sjá miklu meira þú veist að þetta samverustund þetta bara geggjuð samverustund
1: og hafa matin inn í henni því ég held að skipti máli að fjölskyldan sest niður að við splæsum nokkrum hérna setningum á matinn hvernig finnst þér þetta hérna, segja ykkur að sögu, ég stöndur reynt að gera þetta bara með ekki að hlusta hvaðan þetta kemur og af hverju þetta svona og eitthvað svoleiðis að því að ég þess frakkarnir gera þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í sko tvo tíma við máltíðin og ekki talað neitt nema matinn sko þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífa í þessu ólífólíu í þessu héraði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta náttúrulega þannig ég held að fólk að hafa svolítið fókus á því að sko tala matinn
0: Algjörlega og það kannski gaman að þú nefnir þetta sko að hérna bræðlauka þjálfun byggir á svona nokkrum atriðum þar að segja við erum með fjölskyldu þjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum sálfræði, næringafræði, foreldrastuðningur, svo er þetta samt matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun. En skynupplifuna hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere, sem hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu sko á hippa árunum það sem þessi akkurat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli þar að segja matmálstíminn fá að taka pláss, börnin læra að fá orð á matinn að þetta að skyn upplifunin skiptir svo miklu máli þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt og ég sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem alþjóðleg Og það svo gaman að sjá sko að þetta það ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að læra þessa nálguna tilengja okkur í raun og veru hvað matur skiptir miklu máli og hvernig hann skiptir máli og ég held að þetta orðaforðin geti breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oi. Og eins og það er áðan sko þetta hvað þýðir oi þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það að Nú, á þessum námskeiðum segjum við ekki oi, það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því.
1: Og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona einkalega getu til að njóta matar. Það getum að sagt bara að það eru þrjár máltíðir á dag svona, það eru 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta eru 93.075 skipti.
0: Já, það
1: þannig að hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhaverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hverstaslega grár litur í deginum. Sko.
0: Þetta verður bara næsta kjú í næsta fyrirlestri á mér að taka upp þess að tölu.
1: 93.000 skipti sem var eftir að bóða.
0: Já, það er alveg bara... Til mikils að vinna.
1: Já, ég ætlaði að spyrja um allt annað, en við erum kannski farin tíma. Ég ætlaði að spyrja um sko matvenni í gamla daga, þegar ég sit í baðstofunni og fæ aski minn og opna og segi, nei, að skýr í matinn, alltaf það sama. Var matvenni þá eða?
0: Það okkur þetta sem við bara því miður vitum ekki. Ég veit ekki hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sakfræðinga með mann í þetta.
1: Þetta bara galli svolítið við mat, af því að hann svo hverstaslegur og hann eftir svo litla skrifaður heimildir hann.
0: Já.
1: Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það sem fólk borðaði oftast, við vitum minnst það.
0: Já.
1: Við vitum stundum svona fínar vistlur, eins og vistlu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fyrra. En við vitum eiginlega sára lítið
0: Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildur matvendni. En þetta okkur deitt að þessu sem svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við hennan flókna gjöruna matvala heim. Að það sem sagt þetta, tilfinningin að þetta sé miklu stærri vandamál í dag en þetta var, þar að sé að matvendin hái fleiri, en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt það.
1: Er þetta Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig matvenni og bræðarlauka þjálfun.
0: Takk fyrir að tala móti mér.
1: Takk. Þetta eru þá lokin á rauðaborðinu kvöld og eins og kom fram hérna upp af við að þá er þetta síðasta rauðaborði fyrir sumarleyfi. Nú hérna fyrir starfsfólkið í sumarleyfi en við spilum efni hér á samstöðinni úr hérna, hvað heitir það, arkæfi okkar. Við hefum óendanlegt efni eða áhugaverð efni og það ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem hérna þannig ekki óttast ótt að við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudaginum eftir Verslunarmahelgi. Sjáumst þá. Takk fyrir í bíli, góða nótt og njótið sumarsins.

0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í ja, eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem Tómas Blái Herinn. Nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt landvernd fyrir nokkrum árum. Tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði eða þar sé ekki listaverkunum, plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn og en við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú Tómas byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
7: Já, það dálítið merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér sko undir meðvitundin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hann 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum, suðum með sjó, þá eru þær kjaftfullar að drasli og ég hugsaði mér þetta getur ekki verið eðlilegt en það var öllu fleikt í sjóin. En svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun. Og svo stofnaði ég þetta fyrirtæki, Sportköfun og Skóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa. Ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúð að stofna deild innan Sportköfuna kennara hreyfingarinnar og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhverju í sjóin og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða er þangað til að það er lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orði sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóin og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni Product of Iceland þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram í hafið svo var þessi nemendur sem ég var að kenna ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni og þau komu með þetta nafn blái herin, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að blái herin var alltaf í endalusum einhverjum svona með kallu þetta misjónir sko
6: Hvað þetta stór samtök hjá þér?
7: Já sko það til félagaskrá með 150 manns en þegar öllur á botnum kól þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjóar fyrstu 5 árin og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólkugrindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fóru að taka á móti því hráefni sem var um borði í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla þannig að þá kom þetta slagur þarna hreint haf hagur Íslands og sko þess að gera langur svo stutt að þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til um borð þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plasti sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því er erlend
6: Já, þannig að þetta er Íslendingar er ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út um allt og þegar að þú fórst að hugsa um þetta fyrst í ungum umhverju sinnum og svo hjá landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári eða ég held því fram því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson
8: Já svo þetta náttúrulega að vissuleiti allt annað þetta svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á það sem að það mikil umræða þetta umræða það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stutt á ævi að þegar ég fer út í búð að það bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel en þá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væru að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldur ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
7: Nei. Sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklassunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekkert að taka hérna reka við eða neitt húliðis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem var 500 metrar þar voru 115 drykkjarumbúðir og við tókum
6: hvaðan kemur það?
7: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúður og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það á þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúður sem segir manni þá það að allt annað plast líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða en það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum þess að sögu að hérna þegar að búið að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magna af sandulum og rekur á Reykjaneskaða því að golfströmmurinn kemur beintingað að
6: Já, þá koma sandalarnir
7: Já
6: en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Thomas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meiri plastmengun út um allt
7: Sko, nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus. Núna flokkun að stór aukast hjá þjófélaginu. Og ábyrð neytandans er að koma í ljós með því að það er meira að skila sér inn að, að flokkuð ráefni heldur en var. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla allar dælur en þá gæði ég að bara fara þrír hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öllur á botni kolt, þá er þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár. Og yfirleitt á svona 30 ára fresti fer ég á í sömu fjörurnar. Ég með svona 20 staði í fóstur. Það eitt tonn á kílómetr á sömum fjörunum bara standart og hefur alltaf verið sömar fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráefni sjóreikið og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á. Nú var til dæmis Reykjanesi var, það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur. Það var ekki miklir öldugangar og læti. Ekki eins og var í fyrra þegar gengu skaflarnir hérna langt upp á land, þá mokaðist upp plastið. Og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin nú hampiðan til dæmis einn af styrktar aðalum bláhersins og búin að vera í mörg ár og við erum alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur, portugalskur norskur, færiskur, íslenskur skoskur og þeir kannast við 60% af þeim veiðafærum sem finnast í fjörunum En 40% eru þá frá öðrum innflytjöndum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleita á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta goss í hafið því það kostar svo mikið að farga því þegar þau koma í land
6: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minga og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi. Ég veit ekki hvort það hægt að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þarna með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast. Hafið þið heyrt, hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta?
8: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegu hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona að fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíman en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það komið alveg óvart en spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpokanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapokana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera það var ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki, ekki í plastflöskum svona og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega. En fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampó stykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti. Þetta er mjög áhugavert allavega.
6: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt og þá það líka spurning framleiðendur. Mm-hmm. Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð. Framleiðendur taka kannski líka einhverja ábyrgð en það tekur sennilega meiri tíma. Þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka. Þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi?
7: Og núna það eru margir með mjög góð og skemmtileg verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis. Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við þar sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappír út allt og svona var alls konar svona seremóniur
6: Eftir þá sem voru að plokka?
7: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin
6: Já
7: Og ég var að benda Einari á þetta ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósett pappír þess og krus að ég þyldi ekki Svo var verið að reyna það var verið að reyna að fá fólk til að sem sagt semja við eins og golfskálan í leirunni það þið bara opið þar á nóttinni og þið bara bættið 500 krónum mona og gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósa ferð og það hefði þá allavega aðgangað klósetti en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn hvati til þess að ganga vel Þetta ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun. Við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sé tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til þess að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum onni í bílana því að
8: það þyrfti að vera þá glærir pókar
7: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna, þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellur til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja samt eins og með plokkdaginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 miljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöru hreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum Það sem ég búin að ná í eitthvað styrk, þetta yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp, fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferði eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta. Það slegist þessi verkefni. En ég á ekki alltaf endalösa peninga.
8: Þú borgar sér það fyrir þáttöku.
7: Já, því ég vil bara fá svæði reynt.
6: Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru, þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu.
7: Já, þetta er önnur deildin af bláa hernum. Það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum til þess að koma og þrýfa og síðan að hitt þegar ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að Ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti svo að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun eða þá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínut bæðitinu séð þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samningavopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráða rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnum það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næ ég þessi í gegn og bláu herin búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
6: Það hann sem ekki, ég rekna með því að séu tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
7: Jú, ég skal segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
6: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
7: Bara, það 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrífa rusl og reyna að reynsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla reynsi karakterar og erum alltaf að en þegar öllur á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í því þetta ekki flóki mál við að stúta plánetunni sem við göngum hana
6: Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrgð á því að þetta fari ekki allt til fjandans og ég veit ekki sko með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða en eru samt jafnvel með á sér eitthvað stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfbúðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þess hluti í lagi, þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera, við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkit útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert ég sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur en það koma sandalar frá Marokko og alls konar drastl Við ekki endilega réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
8: Það fyrsta sem ég dettir í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgarar þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski eru oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta, hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þess að svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðas við getum ekki haldið svona áfram þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því við þurfum meiri innskoðum við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar Það spurning, í hvora áttina það að fara? Það að fara top down eða bottom up?
6: Já, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Thomas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu, þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu þar sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli, fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim það hefði bara ekki gert það en þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert, Thomas, búin að vera á ráðstefnum þetta bara hvernig staðan í dag, í þessum málum kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú, allir ekki eins og þú samt, og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni?
7: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt það að ég á 5 dætur og 14 barnabörn ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi og núna var Japan að spila fótboltaleika HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhengar sér svona hluti í Japan engar ruslatunnur og staurum það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát skiljiði ég þarf ofta að fara með æruleysisbænina til að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir
6: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum þannig að ekkert fara með neina æðrileysisbæn komdu bara með þetta
7: Já, þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að þrýfa strandlengjuna þá var það að frumkvæði bláa hersins og landendar og það var settur hérna ákveðin sjóður upp 150 milljónir það fóru strax 20 milljónir af þessum sjóð í landvernd og umhverfisstofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan áttu að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrýfa fjörur Og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðilar sem ætluðu sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð. Og núna 5 árum eftir þetta verkefni búið þá liggur þetta þannig fyrir að áð inn á þessari strandreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengju Íslands en sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengju Íslands og þessi 130 miljónir sem að var útlutað einn aðili búin að fá helmingin og 3-4 aðrir aðlar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn viktarnótur árskýslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfum ekki að sanna neitt það sem þeir eru að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi, taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa vikta 80 kíló eða guðma út og hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðrir þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tón. Þannig að þetta
6: Þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en af því þú nefndir nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það allavega ekki við sem í landvernd sem að fá pening fyrir ekki neitt.
7: Nei, þetta var sett á laggirna 2018 eða 19 svo lentir undan COVID inn í svo svona eitthvað að vissin.
6: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeins.
7: Nei, landvernd en að Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna síðan bara ég veit það ekki það hérna allavega þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrýfa 20% af landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til viktarnótur það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn viktarnótum allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að á því tungumáli sem að allir skilja en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
6: og þrýfur það svo ekki
7: og lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
6: En hver að stjórna þessu?
7: Þetta hjá umhverfisstofnun núna
6: Já sem þannig að það umhverfisorkustofnun
7: Já, umhverfisorkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna þess að mig langar til þess að það sé verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands
6: og þú ert með hann
7: og ég með hann, það minn heimavöllur og
8: Já. Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt, það var falleg Það svo fallegt að vera þar. Það
7: Sko, þetta í COVID-inu, þá gerðum við samning UNESCO, hérna, Reykjanes Geopark. Mm-hmm. Hann svona, hérna, jarðvangur.
8: Já, fólkvangur.
7: Fólkvangur, já, og við gerum samning og á þessum 3 árum sem samningurum var, mm-hmm. og ég fekk 1,5 milljón á ári, vera verkefna að stýra því, og sko, Það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurinsun. Mm-hmm. Og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma, hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns. Og ég eyði tölvöru púðri í það að rannsaka hvernig Reykjanesskaginn ég þekki að hver einustu fjöru hana og þegar að þessir hópar að panta fjöruhreinsun þá fer ég bara með þá á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn því þetta tölur undir þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa

0: leggja náttúrunni lið. Til þess að við getum einhvern tíma séð fyrir endan á þessu, þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum.
1: Og á hvers ábyrði átti það að vera?
0: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu. Að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarfangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni, þá komu 3200 manns, þá voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni. Bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun. Þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki Bláa hersins, hann í burðaliðnum og arftaki Bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan útlutað til björgunarsveita að þrífa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Og þá kemur bakland Bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefni sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina. Þetta ekki flókið mál. Landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun.
1: Þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega.
0: Sko, ef við ætlum að auglýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi, þá skulum við hafa hafi hreint. Ef við getum það ekki, þá skulum við sleppa því að vera auglýsa það sem einhvern ferskan fisk.
2: Hefur Landsbjörg tekið vel í þetta, þessa tillögu? Að taka yfir þetta verkefni.
0: Já.
2: Já.
0: Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsahátts okkar í umhverfismálum.
1: Ertu hrættur við það?
0: Já. Mm-hmm. Sko, þetta ekki flókið mál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í
1: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
0: Við eigum bara ekki að mont okkur að því að vera þykistinu eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturta í klósiti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drasli af því að þeir eru rukkaður upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti. Mm-hmm. Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara með þetta sé gert og þetta steinlegur
1: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu mm-hmm. og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfi að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
2: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá erum við

0: við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næsti að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum svona plokkdag núna glitter no litter eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg þau hafa bara nóg að gera kannski hérna áramótin það alveg mjög skiljanlegt en það er ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala um það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en eru við að koma saman sem samfélag, eru við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni þannig að
1: ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta ég veit ekki alveg hvort ég sammálaði sko, að þetta sé einfalt sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu hagrænir hvatar jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í bóði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver stað frá En þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum. En það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu, held ég.
2: Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn af stofnundum að, Þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðursherferð. Og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn. Það var mjög smart hjá þeim. Þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram, hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklömpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í Kanada þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fó bara til lögregluna með símanúmerið frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ættir að ná í raskataðum en þegar öllur að bóndi kvöld þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum ekki efnað að stæra okkur á við erum dóldið gjörn á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari mörga mínu verkefnum sem að ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt sama. Auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar. Þeir eiga bara að hafa metnað í sig þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út á daginn en ef þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag? Ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig er gengið en ég hef reynt að hafa hérna samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel en við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur hún á mörgum öðrum stöðum
1: og að við erum hugsanlega réttri leið
2: já, sko ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þeir fá umbun af hverju ekki verslani með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þeir fái innegnar nótu hjá okkur í staðin eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni minna, sko ég er tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt. Nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum aðeinslega rukkaðum með einhverja x ákvæmna peningu uppa og því getur þetta að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í Hafnarfjörðinn og mokaði þar hún í einhverja sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag, hitaveitu reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri kerru af rusli út í miðnesiðina og ég hringdi bara í viðkomandi og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhring þess að hreins upp eftir sig annars þetta lögreglumál og hann fór bara að hreinsa upp eftir sig, ég fylgdist bara með því og hann fór bara til
1: Þarna sérðu, þú ert umhverfi slögga og nú erum við búin nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt en nú ætla ég bara að klára, nú getið þið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara erði bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
2: Já Ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem Ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þú skilir það er vakning í gangi sem af hinu góða en inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko hver það sem á að, það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær þar sem ég á heima í dag hreinasta sveitafélagi á Íslandi og mest meðvita sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það að eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman en að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum þar sem að allt kúfullt eftir að það vera að tæma úr bílunum og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum einhvers konar sorpbílát við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona þessum meðvirknis hætti okkar við eigum að vera meðvituð það að við erum að gera rangt í hvers getum við höfum okkur svona
1: Já, takk fyrir það og Ragnhildur þú átt síðast orðið og
0: já,
1: horfðu allir... nú á framtíðina því þú átt eftir
0: framtíðina.
1: Að hún löng
0: Já,
1: mér langar
0: eiginlega bara svolítið að horfa kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæð við varum enda á jákvæðum nótum að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi við Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfi hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast, alla daga
2: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, æsku
0: Já,
2: vinkona mín og
0: hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
2: Já.
0: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúmuna því að nærbuxunar eru úr plasti og tannbustin og tannkremi og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem að, svona mín loka orð
1: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvend að hann sé að aukast?
0: Mér finnst það, svo sannlega. Þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg. Við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna. Þannig að ég held að við getum átt von á bjartri framtíð.
2: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðina þeir verða útundan.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái herinn.
2: Takk fyrir.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ég spila þetta fyrir þeim. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: held að hálft sér málið.
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
2: Góða kvöldi, Gretar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
3: Ásbjarnardóttir
2: Eydís Ásbjarnardóttir já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
3: Já, ég...
2: Á loðinu.
3: Já, það rétt. Það hafði ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og hafði orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir, sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegar á þeirra og spurði meðalverðarlón, landaðir loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
2: Já,
3: og fékk þau svör núna vormánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri unir þar á en hérna en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðin á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færu og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
2: Já, já en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvört lengri leið eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
3: Já, það
2: eða grænlensku sem löndu loðnu og reyndar færi sko skipin líka sem löndu, móttu veiða loðnu hérna lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
3: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar.
2: Já.
3: Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið. Hvað sem erum að tala ríkið, ef verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á. Og einnig tekjur sveitafélaga
2: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
3: og það er alveg laun sjómanna
2: já.
3: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga við skulum sjá hvað setur en það er áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
2: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningarsprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
3: Já, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur? Og hérna við þurfum að hafa gagnsæi en ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram
2: Öruglega.
3: Og það er bara mjög mikilvægt af því að hérna og ég skil það alveg vel að hérna og ég mun taka þetta svo baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og hérna og það er bara þannig að það er alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig bara fólk rætt sína stöðu
2: Jú, það er bara þannig
3: og hérna þú það er og það bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði þar sem að mörgum var sagt upp 20 manns hjá Brim
2: já, já.
3: Og hérna þetta jafngildir þetta bara gríðalt högg fyrir samfélagið
2: já, já.
3: Og hérna mikið að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel en við þurfum að hérna að hafa allt upp á borðum og hafa fyrir sjáleikan En þetta jafngildir þessar uppsagnar vopna fyrir einminu jafngilda 4000 störfum fjóðust manns sagt upp hér í Reykjavík.
2: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík þá hefði það verið eitthvað starðakar á það.
3: Já, já, sambarileg. Svo mér heldur ekki gleyma afleitum störfum og þetta
2: já, já.
3: Fólk sem hefur verið vinnað til 10 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður heila skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör ársfjórðungsuppgjörið hjá Brim og það hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna
2: Já, bara á fyrsta ársfjórðungu
3: bara frá janúar til mars
2: já, já.
3: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur
2: já, já Það auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi.
0: Mm. Ég vil nú rósa eitthvað sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða máliða skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum heldur en hér, fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verður auðvitað bein áhrif á laun sjómana, vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum í
2: Þetta verður bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga,
0: farmen.
2: Tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði kjöldin.
0: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verum að setja í að þegar þessi stóri slagu var tekinu þingi fyrra, þá var alls ekki verið að hækka veiði kjöld.
2: Nei.
0: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau. Það að segja, taka með að markasverði eins og það tilteknum mörkuðum, fiskmörkuðum í Nóri.
2: Já.
0: Og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar.
2: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin.
0: Nákvæmlega.
2: Sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
0: en þetta verðist að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjárútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi eins og eitir sér vera bendað að engin stígu fram það mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði En manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness, sko, það sem að, sko, fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg, en það segir engin það sem blasir við gagnvart, sko, stórvesirnum á staðnum.
2: Nei, og náttúrulega, það bara þetta kannski svipað og í svolku.
0: Já, ég meina, það er það sem maður hugsar.
2: Já, það er bara þannig.
0: En er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjárútus blöðin sko ég tala Morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
3: Nei
2: Þeir gefa nú út sérstakt blaði í runni eða á vefnum þarna 200 mílunar
0: Já.
2: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
0: Nei, já, ég nefnilega náða kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var reisturum Morgunblaðsins og hann rætti öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa niður trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar að hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar, þá bjóst hann við uppreisn í landinu
2: Jó.
0: Það var nú ekki sko. Og hérna, ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það er á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því er ekki við sem að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
2: á allt kerfið, allt þjóðfélagi meira og minna
0: Nákvæmlega.
2: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkisjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund
0: En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé?
2: Það náttúrulega það sem þingi var að gera núna um daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkaðsverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verði bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
3: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
2: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
3: já, og hérna og í því samengi þar líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu
2: já,
3: eða það gengur ekki þá úlfarnisgjald ég hef tekið þetta samtal
2: já,
3: við aðtunum við aðra þannig að hérna það í mörg horn að líta
0: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf bóðinu hvernig gera þeir þetta?
2: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
0: Já, þannig að ég verð þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
2: þessi sjálfur að geta þér. Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið. Þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð. En þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá voru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 750 krónur. Þannig að þetta er...
0: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvað sem að 30% er nú rétt að tala neð ekki en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng
2: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum, það er sem þeir standa okkur fremri það nú bara tilfellið hvort sem það á pólitíska sviðinu eða öðrum svið
0: En hvaða tegundur eru gildir þetta bara þvert yfir línuna
2: Já.
0: Hjá þeim eða þetta vissar tegundir?
2: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi það ekki sett á fiskmarkað það samið af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færeyingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið lifi lið á bryggjunni og þetta á við líka í makríl og öðru
3: og þetta kemur þetta samtal út frá því
0: Já.
3: Og hérna að sjómenn tala saman
2: Já,
3: það auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn er ekki stór
2: Hérna... Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annar staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
0: Já, það vildi nú til í sendtímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
2: Já.
0: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
2: En þú átt bara heiður skili fyrir þetta í dís að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði
0: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
2: Já,
0: á hafnagjöldin og síðan
2: tekjuskatt og veiðgjöld
3: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
2: Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En dagur þú varst að fá skýrslu líka.
0: Akkurat.
2: Eða reyndar skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
0: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeiðni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýrslubeiðni áður
2: fyrir ári síðan eða,
0: já, rétt rúmlega það en fekk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum,
2: Já.
0: Þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja má skildum rekstri og óskildum þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þegar áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur já, þannig að eign brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þar að draga
2: línu þar.
0: Já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangkvæmt lögum um stjórn fiskveiða þannig að það nú eitt þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir hérna punktana saman Og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerðarfyrirtækjana.
2: Já, já.
0: Og þar fekk ég ekki tæmandi svör, bara Nei. Nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins
2: já.
0: Sem eru með sko 50 miljardar fjárfestingafyrirtæki. Það kom ekki fram þarna. Það og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju
2: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut?
0: Ég spurði það en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda en ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dótti flóknara mál að fá okkur að helstaða kortlægningu á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
2: Og tala nú ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
0: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísekanum. En samt er þetta bæði mjög miklar upphæður auðvitað og þetta að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland meigum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnishæfni landsins og lífskjör því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki ekki sama sem merki milli þess að við komum þessi góður að reka hvað sem og við þurfum einfaldlega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
2: Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðin.
0: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi, bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja, en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana, en samt dálítil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
2: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
0: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkit að hérna, álykta það en mér finnst verða að halda bara svo til skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verða að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem hefur myndast í sjávarútvegi undanfæri 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerði það sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld.
2: Lækka veiðigjöld, já.
0: Sem já. Aldrei verið skildi hafa.
2: Nei.
0: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara vera sífilt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar, ekki bara í sjárótvegi, en sannarlega í sjárótvegi líka, þau eru að gera upp í ellendri mynd. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur ellendri mynd og eru að taka lán í ellendri mynd, annars fengið þau ekki að gera upp.
2: Evróska vexti.
0: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu, að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
2: Nei, það bara...
0: Og þennan leik þarf að jafna, mínu mati.
2: Já, við vita.
0: Alveg skýrt.
2: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur, en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað, þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag, hafnagjöld og annað þess áttar. Þá verðar að gera það af réttu verði.
3: Sem svolítið aðteglisvert líka að því þetta eru þetta aðeilirnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Einmitt.
3: Núna.
2: Já, já.
3: En í rauninni gera upp í evrum og dólar.
2: Já, já.
3: Þannig að fer ekki alveg
0: Nei, það dótti erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
2: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélagi.
0: Já.
2: Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra 20 ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peningamaskinu
0: en það tóti, já, en það tóti umhugsunarvert því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þar línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
2: 12%
0: í botnfisknum og 20% í uppsjóar ekki satt
2: heildina 12%
0: já og eins og þegar maður sér birta svona yfirliti við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samingi þessara laga og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
2: nei, jafnvel makar
0: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman það ekki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að talaðum þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægi svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
2: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
0: já þessi að takmörkun
2: sko. En
3: þetta er
2: reyndin sko. Hefur ekki verið svo sko
3: þegar maður var að þetta þetta rosaleg breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum öll að hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi, við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum En aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði þar sem ég bý að þar voru þetta bara mörg fyrirtæki
0: mm-hmm.
3: og allir höfðu vinnu.
2: Já, já.
3: Og hérna mörg sjávartisfyrirtæki.
2: Jó, og kefst vinnu aflíðabil.
3: Já, en svo staða ekki í dag.
2: Nei.
3: En þetta tækni þróun og nýsköpun og annað. Þetta
2: jú,
3: hérna,
2: jú.
3: Tímandi það... breytast og við verum að fylgja með. En númer 1, 2, 3, við þurfum að hafa stöðuleikan, við þurfum að hafa gagnsæ og við þurfum að vita hvað við erum að gera.
2: Jú, jú, það þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt.
3: Sannarlega.
0: Já, og
2: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga.
3: Og það stendur þetta bara í lögum.
2: Já, það stendur í lögum, en það ekki alveg þannig þegar einn fær að fjenýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því.
0: Jæmi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar.
2: Já.
0: Og þessi vellagningamál auðvitað
2: bara
0: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi.
2: Lítil atri.
0: Já, því ef það ekki gefur brétt verð, nú þá þjóðin ekki að fá sitt.
2: Já, það málið.
0: Og á þeim skala sem að Eitis búin að sína fram á varandi loðnun ef að þetta gildir
2: í öðrum tegundum
0: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
2: já, já þetta getur verið numið
3: og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa
0: já,
3: tíma
0: já, en ábyrgð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegn sætt hafi þau tækja tól sem þarf til þess og
2: maður bindu nú voni við það að sammenningin sem varð á verðlagstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
0: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnur nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
2: Já.
3: Akkurat og það bara mjög mikilvæg stofnun atvinnuveganna sem með búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum
2: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu.
0: Mm.
2: Það nú bara þannig.
0: Já.
2: En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu, en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkur þetta sé svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því.
0: Mm-hmm.
2: En það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn.
0: Mm-hmm. Ég allavega fann maður það í veiðgjaldumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðgjöld af réttu verði.
2: Nei.
0: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urinn málþóf til þess einhvern veginn að komið veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta. Að leiðir þetta þessa vellagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum bylinnis að því að þannig var bara verið að leiðrétta því svo horfum að það sem gerist í raun í kjölfarið að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega, skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjávarútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru
2: já,
0: umtalsverð
2: já.
0: Og og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sammenna félög og leggja niður sem einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá.
2: Já, já, það var í Vestmanneyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði, kóta lust, kótanum haldið í Vestmanneyjum og fristihús sem þeir höfðu ekkert við að gera það bara að bara setja af
3: Já og svo sagt. Það var svo óvægin umræða því raunin eins og með veiðgjöldin þá þetta bara skýrara það, þú veist, þegar vel gengur þá fá allir meira þegar vel gengur það borga minna en það þessi og ég vil bara taka svo til orða það þessi þrælsótti sem að vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn að opna fyrir daginn og hérna og þetta já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk ekki tilbúið að tjá sig Nei. Þar við dagur að taka slægin
2: Já, ég bara ætla að vona það,
3: það.
2: Að ég haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því. En þetta kannski það veika mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið, þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er nýfurinn í kunni?
3: Algjörlega, við þurfum að fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskil eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram
0: Nei, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko, og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum. Og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunir ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar, varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki af því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skiptið sem með þessar áhyggjur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
2: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp.
0: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldu rekstri að það stæði ekkit á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sakat ásækningalögum og síðan

0: gerir það grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
1: já, og þannig
0: að há að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna, fylgja þessu eftir
1: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
0: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
1: já, já,
0: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
1: já, já, já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góðu loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskirí og svona. Þetta fólk hérna á höfuborgarsvæðinu er svona meira, svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og, en tengir nú, það minna sko
2: ég, við hérna,
1: eigin ákomu.
2: Það fengi alveg svakaleg viðbrögð, bæði þegar við vorum að vinna í verðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverðu landaðri loðnu sem og þegar skýrslan stax kom út
1: já.
2: Finnst mér allstara að landinu
1: já, já.
2: Og mikið frá sjómun sem er hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölupóstar
1: já,
2: sem ég hef hjá mér
1: já.
2: Þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum
1: Já, já,
2: það margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin í þegar veiðigjaldum ræðamars
0: Já Ég vonaði þessi rétt en ég hugsaði þetta sé alveg rétt lesið á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki
2: já.
0: Hagsmunin
1: hann
0: líka
1: Hann er það út á landsbyrðin ringin í landið sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuborgarsvæðinu en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávar byggðum
2: Við erum tengdari sjónum út á landi
1: Já, og það má segja það sko
0: Já, og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
1: Já, það bara
0: Því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna, ákveðinu samþjöppun það þarf fjöð til þess að fjörfæsta í teknibreytingum og svo framvegis En ef að það skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en hérna þjóðin njóti ekki.
1: Já, í óstildum greinum.
0: Já, já, og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þess að hluti í lagi.
1: Já, já. En þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það með takkvæm færið sko liðina.
0: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk og markað var slagorði sem var notað. Og
1: studdist
0: við nei, studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markasverð
1: já, rétt verð fyrir fiskinn
2: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyðina þegar þetta er upp á byggðamálin.
1: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera.
2: Nei, bara almennt.
0: Það þarf nefnilega að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færinga gerir þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna, rétti að jafnvægi liggur.
2: Og við þurfum með mitt að taka þessa umræðu. Það er bara...
1: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir milljarðar bara í því en það

0: það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og flutta hann út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði og þetta náttúrulega breyting aftur á bak
1: Já.
0: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskar
1: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðan um bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
0: Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana.
1: Já, og þetta voru samningar sem voru gerðir í kjölfar samningsins, ef ég þekkir rétt. Ef við verum fullir aðalara ESB, þá myndu allir tolla falla niður, þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér.
0: Já.
1: Og svo annað atriði sem að fólk úr sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna, að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðari samningu við Bretland heldur við eftir Brexit.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki athygli á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaði á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluti af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
0: lengst að veri það
1: já.
2: Og þetta er það sem
0: reyndar hefur
2: að breyst að skoða aðeins, núna og ætlar að skoða.
0: Reyndar hefur það aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem þeir að verið að fá.
1: Já, einmitt. Er að batna matasmekkurinn í Fraklandi?
0: Ég veit það ekki. Ég allavega fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mig fisk.
1: Ekki ennþá, ekki ennþá. Ekki ennþá.
0: Það getur vel verið að það breytist.
1: Akkurat.
0: En hérna, þetta nú svona út að dúr, en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni. Það engin vafi á því og auðvitað þegar að stendur til umræðum evróska efna einu hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem að menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar.
1: Já, og það náttúrulega mjög margir sem að vera hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina Já. Sem verður ekki útkláð nema með samningi
0: Ég sá eftir því að það var ekki samþýtt frumvarpið að stækka landhelgina
1: Jú
0: Var það samþykkt?
1: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands. Þarna vorum við að stækka Ísland
0: Hvað hét þetta?
1: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshryggnum telst núna til okkar landgrunns.
0: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem að reyndar svona bara kassi utanum ríkin.
1: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
0: Já, það gat ekki fjóra, fimm blaðsýr af
1: hnitsetningum.
0: Já,
1: það var helst þú á þinginu, Grétar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var. En hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaður yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
0: Nei, en ég get bara sagt sög að því ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmögunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonn eða 1000 tonna það hefði við fengið einhverja viðbót upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslensku síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi
1: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg
0: Já, þetta var meðal annars olía en þeir voru líka hugsun bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
1: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum með þessu þingi þó enginn hafa heyrt af henni
0: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpið?
1: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns ég held að við heita breyta hnitsetningu eða eitthvað til þetta fara nú alveg undir ráttarinn
0: En ég greiti atkvæði með þessu
1: Já, þetta var í besta mál og mikið fagnar efni
0: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
1: Nei, það kláraðist Ég held ég muni það alveg rétt
0: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu Hún var einhvers staðar að lendis og benti á það að það hætti nú að vera með mynd upp á vegga á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsýra af hnýtum sko, það gat engin fundið út úr því og þó maður hafði verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat það ekki ímynda sér hvernig það var.
1: Nei, þetta var fullmörg hnýt, held ég, fyrir venjulegt fólk.
0: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko. Mm. Þetta var svo stórt svæði. Mm. En þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita. En þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
1: Algjörlega.
0: Burt sér frá allur í fisking þarna, það er vel verið að koma þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og mm-hmm. hvort sem að það upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Bara viðurkenna það.
1: Akkurat.
0: En hérna nú styttast í þessu hjá okkur hvað segir þið, eitthvað sem þið vilja segja á lokum eða svona í restina
1: ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðugerði í þáttur sjáratusmál en ég bara gaman að því og ég hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í hennar málaflokk og hérna sem ég reynda lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáum mánuðum á þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri
0: Já, við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjái tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrar og betra inn í framtíðina. En ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Lingdal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútusmál og önnur mál Takk fyrir mig

0: Já, komið sæl aftur og verið velkomin í þennan síðasta lið Rauðaborsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núna helgina. Það hún verður á sunnudaginn. Berglind Ágústsdóttir.
1: Halló.
0: Myndlistakona. Fjöllistakona eiginlega.
1: Já, fjöllistakona.
0: Fjöllistakona, já. Já, akkurat. Þegar þú gerir alls konar list.
1: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já.
0: Einmitt.
1: Já, ég myndi svo líka að fara að spila tónleik á morgun, ég glemt að segja það.
0: Já, ok. Hérna, fullt að tala
1: Fullt að gerast, já.
0: Já, einmitt. Já. Já. Það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar. Alls konar
1: já,
0: í gangi.
1: Já, ég svolítið svona flæði típa, flæði svolítið. Einmitt. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
0: Hvatvís og flæðandi.
1: Já.
0: Okay, já, einmitt. Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna, galleríið stjætt.
1: Já, takk, takk. Hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3.
0: Já, hérna í Bólholtinu, já, hérna bara í glugganum. Hérna.
1: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerinu stjætt allavega í billi, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi. Ég, hérna, fór til Sviss í janúar, ætlaði bara að vera einn mánuð, enda að vera í 6 mánuði á flakki.
0: Ok.
1: Hérna, mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss, bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög og sérstakt í svona...
0: Það vel sloppið í hérna
1: já,
0: á meilandinu, sko.
1: Í, sko, í dýrustu borg, bara já. Eittir í dýrustu borg í heimi.
0: Einmitt.
1: En það voru svona hérna svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á rífa fá þau lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott ég held að þetta eitthvað algjörst treysi og þetta var bara geggi og íbúð með svölum og svo bara já, þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með einkasýningu þar líka þannig ég var alveg með 4 sýningar
0: í 4 löndum eða?
1: Já, það var sko, sko Zurich, Berlín, Zurich, Berlín aftur, það var svona 3 einkasýningar og 1 hérna samsýning.
0: Já, einmitt.
1: Þannig... Og hérna, en þetta var allt svona, svolítið svona, já, svona sjálfstætt, svona punk, töff, eitthvað underground stöff, en mjög gaman.
0: Svona spontant og
1: já,
0: skemmtilegt.
1: Já, já, rosa gaman.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég bara búin að búa svo lengi, ég bjó alveg 11 ári í Berlín, þannig ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og...
0: Já, og það við bara, svona mismunandi senur í...
1: Já, mismunandi senur og... og bara mjög gaman
0: já.
1: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar 4 sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar en þessi sýningu ekki teikningar þið verða að koma að sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt
0: hún verður eitthvað annað
1: hún verður eitthvað annað, það mjög gaman
0: já, einmitt. Þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag
1: já, Næ, já
0: einmitt. Þú verður væntanlega fram á sunnudag eitthvað
1: já.
0: Að bardúsa hérna í bólaldinu
1: já, þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið
0: já.
1: Gaman, ég mjög akkurat. Spennt þelið milli okkar heiti sýningin
0: Já, ég glemdi að mynda að taka það fram. Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
1: Já, þetta bara, þetta setning sem var sögð við mig af kærum vini, en svo sprakk svo vin á þannig að, og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna, og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona eins og gömul íslenska. Ég heyri fólk ekkert segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta er svona þegar er kannski ríkir einhvers konar einlægni, vinátta, skilningur, hlýja og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni, sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining, afsakið slettu svona í sjónvarpinu, eða útvarpinu en er nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást finn,
0: já,
1: eitthvað svona sem svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að já, og ég eitthvað svona vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
0: já.
1: Og hérna ég vil eiginlega ekki segja á mikið, það bara Nei. Gaman fólk ég notu þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum oft smá erotík og oft bara já, og svona barnslegt oft
0: já.
1: En það bara alls konar en ja, þetta kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið og eru ekki teikningar
0: Já
1: Svo gaman
0: Hefur áður unni í gluggagalleríu?
1: Já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóvesla sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla dag í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert ég auðvitað með svo langa ferir að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko
0: já,
1: en ég, mér finnst ég hafa alveg gert það áður já,
0: akkurat, þetta náttúrulega svolítið spes koncept
1: já, og svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnudag klukkan 3, en ef að fólk kemst ekki þá getur það keirt framjá hvena sem af því að gallerið glugginn
0: já, einmitt, þetta þannig svona alþýðu hérna
1: Já.
0: Alþýðu rými.
1: Já.
0: Almanna rými.
1: Almanna rými.
0: Já.
1: Já. Ég vona nú öll gallerí séu alþýðu rými eða þú veist almanna rými en
0: þetta svona að vera það allavega.
1: Já, en þetta svona einmitt, þú getur bara keyrt fram hjá, getur komið með að nótt að skoða hvenær sem
0: Já.
1: Og þá auðvitað lokað inn í húsið sko
0: já. Einmitt, en þú getur skoðað
1: þetta galleríið, já.
0: Einmitt.
1: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast
0: Já Einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna áttu þér eitthvað uppáhalds listform af því að núna þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu eitthvað sem að það það bara svona tímabils
1: sko tónlist teitt. Kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilru þá bara ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki við langar alltaf í hljónsveitum samt ég voða mikill sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnu við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsveitum stundum þar sem að maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman þegar svona flæði og þú veist gerist mér finnst það eiginlega bara skemmtlegast en svo ger ég samt alls konar, mér finnst bara já, ég ger alveg vídeo, tekningar skúltúra, alls konar mjög mikið bara
0: þú varst svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum
1: Já.
0: Man eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
1: Já.
0: Og hérna í manni við þegar þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu. Þegar varstu með svona teikningar.
1: Já, ég gerði sýningu í Limbo í Nílssafnum sem svona, svona lítið rými, auka rými. Og þetta var þetta bara svo hræðilegt og, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og maður ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt þetta væri eitthvað, eitthvað hryllingur svona, eitthvað snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalst áfram ég leið allavega þannig og ég man að svo
0: var pappi tekin úr einhverju þetta var,
1: já og svo svipun tíma var þú veist hérna Bjarni og Kata og einhver fyllir hérna hérna þingvöllum að skrifa undir eitthvað og,
0: já, einmitt, já, er þetta ekki
1: afsakið Og hérna
0: já, þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki.
1: Jú.
0: Var, já.
1: Afsakið að lækki símanum, hann bara verið óvart kveikt á honum.
0: Já. Annað eins gerist nú hérna við rauðaborðið sko.
1: Já, ég minn einni. Allavega þannig að þau voru að fara hérna á einhvern hérna þetta Bjarni Beina hringi mig og segja bara stopp. Nei, nei, hann ekki með númerið mitt, ég lofa. En hérna já og ég var bara sem sagt tók þetta allt mjög nær mér og svo byrjaði ég bara að teikna til að ekki til að selja eða í þessa söfnun það var bara ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma Já. Það bara flætti út þessar tilfinningar ég tók þetta rosalega nærri mér og ég vona bara allir gera það Mér finnst þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
0: Já.
1: Og enn í gangi og komi víðar núna.
0: Já.
1: Þannig að, og svo heldum við söfnun og, og allt sem seldist far gefið í hérna, það svona eldús í gasa Já. Sem að eldar von í fólk. Og það var bara allt gefið, sko.
0: Já.
1: Og svo ég með fleiri myndir sem þessar myndir sem eftir eru eyrnamerktar þessi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni.
0: Já.
1: Þá væntanlega einhvers, svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt. Nei. Ekki búið að loka öllu og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkið þessar flóttillur ég veit ekki
0: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það örugglega að koma staði
1: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
0: Já.
1: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
0: Já.
1: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
0: Akkurat.
1: Já.
0: En eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert
1: Já, það er sko, ég
0: Það að segja mig frá tónleikum sem
1: Já, ég að halda, fara að reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun Þeir eru bara að taka upp alls konar fólk Það verður gaman
0: Já.
1: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því en hérna og svo verði ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar Já. Hann verður einhverju róluvelli
0: okay.
1: og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
0: Já, aftur til
1: til Berlínar
0: til Berlínar, já, einmitt
1: það bara verið að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaður nýrjanna á Íslandi þá bara maður kannski stungin af sjáum til
0: já.
1: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt. Já.
1: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
0: Og það ekki að vera feimin hérna.
1: Nei, takk.
0: Við erum bara hérna að spjalla, ekki?
1: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
0: En hérna, hvenær þetta aftur á sunnudag?
1: Sko, þeli milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
0: Já, opnum er klukkan þrjú.
1: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bolholti 6.
0: Já,
1: er það ekki rétt?
0: Jú.
1: Og já, klukkan þrjú, Bolholti 6, 14. júni,
0: já.
1: Sunnudaginn næsta.
0: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki?
1: Já, og við þessu reka gallerið líka
0: já, einmitt, já. Það eru hérna
1: það verður bara kaff og klenur og eitthvað
0: já, sóma hjónin hérna steinun og snorri
1: já. Já.
0: Akkurat sem hafa sýnt þessu gallerið mjög vel og verður með skemmtilega sýningar
1: já, þannig að ég hvet fólk til að mæta
0: akkurat
1: og já, eitthvað fleira
0: já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt
1: ég veit ekki,
0: í lokin Það eru ekki allt bara hérna
1: Jú, þetta er allt komið bara
0: Já, einmitt
1: bara, Já, gaman að vera komin heim og hérna
0: Hvernig veðrið á meginlandinu? Hérna,
1: út í Evrópu?
0: Komið sumar? Já,
1: það var sko komið sumar fyrir tve mánu Þá ég fekk smá áfall að koma heim sko.
0: Já
1: Ég var smá svona, og veist, en núna sumar komið hingað
0: já. Já, svona Er, með annan fótinn, það já. Svo úti gluggaveður sko.
1: Já, mér erst að geggja já. Ég alveg fylgda
0: Ég rauklega einmitt að stíða upp úr veikindum sko, hérna.
1: Já.
0: Mér sló niður mér þess að því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
1: sumar
0: sko, en svo bara ískaldu vindur sko.
1: Já, já. Það er bara íslenskt sumar Mér erst að geggja, ég til ég
0: Já, einmitt
1: Ég alveg 30 stíður og mikið fyrir mig sko.
0: Já, er það, já, ég já. Nefnilega að hitta hittabeltist típan sko
1: hittabeltist típan
0: en bara Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ætla að hleypa þér aftur hérna
1: Já.
0: Fram þegar ég búin að afkynna þáttinn
1: og þegar
0: þú við erum síðastar í
1: Okay,
0: í kvöld
1: okay, já, hérna, ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég á lausu
0: já.
1: Og hérna, mjög skemmtleg og, og bara hvet alltaf fyrir sund
0: já, mitt
1: ég veit ekki hvað meira og bara frjáls Palestína
0: já, mitt alltaf, heyrðu bara takk innilega Berglind
1: já, takk
0: bara hlakka til að sjá sýninguna þín á sunnudaginn
1: já, takk,
0: því ég reynda að kíkja ekki mikið þarna fram í sko þannig ég vil sjá hann á sunnudaginn
1: já, sjáumst á sunnudaginn
0: klukkan þrjú
1: bólholt sex
0: já, akkurat
1: takk fyrir heyrðu,
0: takk innilega Berglind
1: já, takk
0: og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fyllt okkur í kvöld rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 en helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9 og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar en ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl

Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6,

0: velkomin að ræðaborðinu á mánudegi. Já, við getum vel sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins mann, Ásti Olsen og Björn Þorláks.
1: Já.
0: En að, ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til launa svo vera. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákveður ekki fjallað ummynda svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem með annars komið hingað frá Venezuela og tannig hérna, ágættis íslensku og gæti fjallað ummynda og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði það 1500 mann stáni núna en hvað merkir það? Það náttúrulega það 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum
2: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég einmitt þegar þú segir þetta það litla sem ég hef reykist á í fjölmiðlum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venezuela Já. Og hann kom hingað sem hælisleitandi Já. Og það eiginlega eina sem ég veit tilfinningar hliðina eða mannlegu hliðina á þessum
0: margir frá Venezuela Já. Erum ekki frá Venezuela hérna gott skáld sem að býra á Flateyri og svo kom drengur hérna og rætti við mig og það eru mjög að sé ekki 2000 manns Jú. 2000 manns svolítið mikið frá Venezuela sem eru kannski
1: á Íslandi
0: sem eru tengdir þessu viðburðum
1: Jó, hvað sér?
0: Þannig að það hérna það mikið sársöki í okkar landi já. Út af þessum og það minnst bara ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
2: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili var ekki nóg að það kæmi heitt Þetta ótrúlegt, sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni, það komið tveir svona risaskjaldar bara með örstutum millibili og það, en fólk ennþá að finnast þetta á lífi
0: ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett hvernig þjóðin samsett að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi hérna, við ættum að vera með Við ættum að vera svolítið meðvitaðari Pólland. Þetta kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum.
2: Já.
0: Það hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna.
1: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, getið sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim. Sem að hún já, sem að ég gekk í sem sagt. Það kannski eina sem að ég svona tengi við
0: Það kom eiginlega óbeint til talsirna í helgispjallinu að því Örnur Arnarsson hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið kostið þess að ferðast að þá serðu svona fréttir einhvers stað frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og okkur fréttir alltaf matrið að róni ykkur hvað eru margir sem að dóu og allt þetta lífið bara ekki þannig sko lífið samsett úr hérna að tölfræði næri ekki ef ég má skipta með við aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem að setja endalaust met Já. Hann nú ekki svona borbal maður svona, hann ekki, ég held að sé ekki að yrkja á kvöldin eða, ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu Nei. Og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað að spurja hann hérna, all metin sem var að sýra það samt þetta bara tölfræði og þá var ég var svolítið hugsi yfir þessu, hvað það væri að meina og ég sá fyrir mér að þegar hann að spila fótbolta þá það eitthvað kannski væmi að segja svona fegur en það eitthvað sem í gangi eitthvað flæði sem í gangi sem að vitið að sko tölfræðin hún sko snertir þitt ekki þannig þú átti eiginlega ef þú alltaf eitthvað tíma að skilja fótbolta þá ættir aldrei að hugsa tölfræði það liggur við að það bara drægi þig frá því
2: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrún til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það er að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt eins og þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla. Og þar erum við svolítið að steyta á skeri.
0: Þú vilt mæta á fundin og segja að ég veitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti.
2: Já, slæmis, ef ég
0: vinn glaður.
2: Ef ég vinn hjá umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki, og ég hef unnið á umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir hérna ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að þar hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og hérna, og þetta út um allt.
0: Nú hefði kannski þetta að pröfa að segja á fundunum, ég ætla nú bara að minna á það tilkvæmstur komin hérna saman á þessum fundi. Já. Það til þess að verja náttúruna.
2: Það gerði ég stund.
0: Sem að er...
2: Og fór mjög illa í mannskapin.
0: sem er vakka okkar.
1: Já, en það erfitt að mæla hryggð.
2: Já.
1: Það sem
0: að
1: það
0: viljum við ekki ræða.
2: Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni. Hafið þið séu hvernig fólk klæði sig? Fólk klæði sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Yeah. Þú vilt hverfa inn á með og ert þess að 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Mm.
0: Já, Messi sammálaður. En talandi íþróttir að þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það er eitthvað drengur sem skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflóki tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala nema tölfræðina og erum byrjuð að tegja tölfræðina.
2: Ég held það.
1: Alltaf verið að kortleggja.
2: Og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja?
1: Það hvað veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað stíðist við og kannski eitthvað sem við skiljum.
0: Líka ef það eitthvað stofnun eða fyrirtæki, þá veistu þú sagt sko að það sem mælt að það gert.
1: Já.
0: Og til dæmis vællin í hérna umræðinu skólamál er svolítið tengdur þessu. Ég verð að geta sagt mér nákvæmlega barni mitt 7,76 mér dugar ekki að það sé B, hvað því það bara eitthvað milli 6 og 8 en auðvitað
2: Við erum að sigla í þá átt og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta en við erum að sigla í þá átt að allt okkar líf verða eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamburgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið á óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamburgari.
1: Já, þetta áhugavert.
0: Það má ég, hérna, að ég verið komin að þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá hérna, það vill svo til að í morgun var ég að, hérna, dunda mig að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver ég veit ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðan holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sýnir sá ég tek niður gleruinn til að sjá Þetta var réttu að vera um okkur En ég nefndi Blake hana, Þetta William Blake Þetta þess að tilvísun í hann sem að sá sýnir meðan annars þegar var 9 ára Þetta fræg sýn sem hann sá Hann horfði á 3 Og það var svona stór, ég minnir að hafa verið hlýnur, svona stórt, mikið að laufum sem að bærðist í vindinum. Og hann sá engla. Og þetta var alltaf að mótaði allt hans líf.
1: Já.
0: Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf, en þessi sín, mér gaf okkur allt sem hann gerði, það var ekkert smáraði, ég held að það við, var bara ótrúlega maður.
1: Já. Já, ég þekki, þekki nógu vel, sko, aðalega bara, það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann, hérna samstöðarinnar, Pétur Ponsa.
2: Pétur Ponsa?
1: Þekkir það hann? Hann allavega hann
0: Ponsi.
1: Ponsi, heitir hann það. Já, ég var einmitt
0: að... Sá sem að vektar tómata upp í mósur.
1: Nákvæmlega.
0: Tómata sem eru með bræði, ég get svarað.
1: Já, ég get svarað. Ja. Allavega við fórum þarna hérna kaupa kál og eitthvað. Mm. Og þetta var svona stór ferð, bara fjölskylduferð, nema það einhver guðdómleg upplifun að vera þarna í náttúrunni, svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og, og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun, svo ótrúlega falleg. Mm.
2: Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa?
1: Já, já hann Ponsi, já.
2: Spurður hann hvort það væri áskrifanda samstöðin?
1: Já, ég segi ykkur hvað hann sagði. Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu. Hann sagði hérna, heist sagðan hérna, veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar. Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á mánuði? Hann sagði, nei, ég borga 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og hérna og held með samstöðunni og ég sagði, en hefur hérna, þá ertu líka styðja mig og svo sagði hann, hérna, ég búin að horfa hvern
2: var hann til í það líka?
1: Já, hann var til í það, hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á allt alla þættina, öll viðtölin og hann gat sagt mér alls konar sem ég gæti gert betur eins og til sem hann sagði út óþærlega hrifin að gervigrindinni
0: en sko, sem að ég nú tengd því sem við vorum að tala mælingar sko, gervigrindin náttúrulega
2: en hann greið,
0: það besta sem ég heyrði með gervigrind í kannóta var hérna, menn reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gervigrind eru með gervigrind
2: en hann greið þá fimmfalt lágmarskjald.
1: Já, já, og hann
2: þetta, þetta er alveg maður.
1: Þetta er svo falleg, þetta er svo falleg hugsjón. Mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal.
0: Hvað hefðu þið gert ef að hérna, Björn spyr hérna, og er hann áskrifandi? Þú segir nei. Erum við þá byrjaði að séma fólk þetta fyrir að vera ekki áskrifandi?
2: Þetta var óvissu spurning.
1: Já, þetta var svolítið óvissu spurning. Þú hefur nú vitað nokkuð þegar hvað ég var að fara að segja.
2: Nei, ég ætla, ég nefnilega spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns
1: Já.
2: Og þeir segja ó þeir eru svo æðislega á samstöðinni og, hérna, og stundum eðilegum að partíð þegar þau búin að rósa okkur með þess að en ertu nokkuð að styðja okkur?
0: Nei, sko,
2: það nefnilega málið að ef við erum svona æðislega þá besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur
1: Já.
2: Svo að greiða smá gjald og þetta eðilegur svolítið stemninguna stundum
1: þegar fólk er að rósa
2: en þetta bara grótari veruleiki við náttúrulega förum ekkert sko Við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja.
1: Mm-hmm.
0: Og það eru þeir sem að búa okkur til.
2: Já, Já. Það bara þannig.
0: Yes. Þeir eru frum kveikjan.
1: En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira? Út af þetta er svo fallegt starf. Þarna þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera.
2: Já.
1: Og það hérna...
0: Tómas.
1: Svo...
0: Tómas Bonsi.
1: Jésús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem er sér Tóma Tómat.
2: Þannig, en, það getum öllum það
1: Já, en hefða, það, hann er mjög lögðu að segja frá því út af því að það er svo hann sagðist, það fer engin tómat nefn hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búni til hérna hjá mér og svo útskýra hann allt saman við vorum hann í einhverja þrjá klukktíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
0: Þú ertu að fá hann í vital Ég er hann að koma í vital, hann sagt neyfi mig
1: Já, ég skal
0: reyna Svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata er það fræ í það?
1: Já, hann er að búa þetta til, hann er að
0: Já, hérna... það sætir það að gera til Rússlands og hann er að leta svona norðlægum slóðum hvernig tómata sem að geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum
1: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt starf sem það er að gera.
1: Hann er að þróa líka að vera í án upphyttunar þannig að hann er að hugsa um orkunýtingu og alls konar þannig að hann er með gróðurhús sem eru hérna og hann er að rækta æðsla tómata sem eru án hittunar
0: Já, og það er til hérna kenning sem er margsönnus að bragð af mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað.
1: Mm.
0: Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, það sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki í ólífutrið, saman með teð, teð hérna, langbesta teð það sem að eiginlega aðeins og hátt.
1: Og
0: þetta hafa verið hérna, ég veit ekki hvað það sem að hérna vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur, en hann á vin sem að garðyrkjubóndi. Og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumi liti var ekki svona kveikjan á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu að við töldum að því að var í svo, hérna, þetta, svo stóru uppskjæranastar annastar en þá uppkvæta menna því að, að guð eitthvað niður þannig að ef þú býttir svona stóran tómat að, að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í það sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ en þá allt bragðið sem í þessum
1: akkurat, en það hafið þið smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði, þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð
0: það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Ponsi og fleiri það hérna, finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona
1: Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og, og bara hættir að hérna, spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara að, húst, og hann segir ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata, en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig
0: skáld
1: Já, hann listamaður náttúrulega, já, nákvæmlega.
2: Já, skáld sem myrkir í mold. En hérna, þetta ekki bara eins með atvinnulífið. Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu, sem erum með 10 milljónir á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur.
1: Mest juicy.
2: Já, mest juicy og alast upp kemur að besta út úr þeim við, við aðeins erfiðari harbíli aðstæður heldur.
0: Þannig erum kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponsi. Sem að gæti, einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þráhyggju eitthvað rull, sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur og
1: þetta svona... hann bjargaði lífi sinni.
0: Já, þetta alveg djúbstæð, hérna, kveikjan djúbstæð inn í honum sjálfum og þar með hérna, sem að mega sens í heiminum.
2: Við þurfum öll að heyra í Tóma Tóma.
0: Svona, svona verða hérna góður hluti til.
1: Ná honum.
0: Við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til eitthvað svona módel, eitthvað grind, eitthvað
2: lausan tómat
0: Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna þetta bara stærsta vandamál okkar það að búið að taka matinn úr matnum okkar
2: en ég líka það í yfirfærðri merkingu líka sko bara yfir í manneskjurnar bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bræðlausir tómatar
0: ekki við konum ekki kvali en það hérna að við fylgst með hérna æsinspennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson
2: Já, ég hef hans fylgt með því og mjög skaman hvernig hérna þeim fyrir geða að ég ætla að nota þetta orðalaga en það eins og þeir rísi hold í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman og dómsmálar á þeirra má segja konur rísi hold henni finnst rosa gaman líka og þetta, þetta svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað til þess að finna einhverja svona Landhelgis hérna stemningu sko og vondukalla og við að sigla í kringu þá þetta mér þetta mjög svona espað mér orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar Ásgeir heitir hann hann segir bjarga líf og limum
0: þetta svo yfir
2: og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá þetta bara þetta, ver, sko, þetta alvarlegt mál í sjálf og sér en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara
0: en hvað er alvarlegt við þetta mál?
2: Hæ? Ég það alvarlegt náttúrulega
0: að vill sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval
2: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að
0: sko Hvernig mótmæli, ég menna
2: Já, en þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa Já, ég veit það en það allavega viðbröðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína, eins og ég kallaði það á hann ég skil ekki neitt
0: Það bara spretta á mönnum sem að, það heitir þetta herða
2: Nákvæmlega
0: og bara... svo rendur upp eftir allir ermi
2: upplifir þú þetta ekki aðeins og svona
1: sko ég fylgist ekki með þessu Nei. Þetta hérna og já bara einhvern veginn vona einhverjar aðrir viti hvað hérna skynsald að gera en, en hérna ég sé það kannski þetta svona skemmtilegt verkefni við landhelgisgæsluna ég skil það
0: stendur engin ógn hérna þessum bát sko.
1: Nei.
0: Og ég hérna hann að mótmæla Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á, á, á hellu
1: Já.
0: Sem verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
2: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
0: Já, ég, ég hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkatalur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbröðum verða svona.
2: Jú, það getum meira verið.
1: Já, en þetta góður uppsengur.
0: Hefur komið til að segja bara, já, halló, halló, ok, já, já, ok, ok, ok, ok, ok, áblessar. Hver var það? Þetta var Watson með eitthvað frá.
2: Já, akkurat.
0: Það var málum bara
1: akkurat. Já, já, já, já.
0: Það var sigla einhverju, sko, skipum eitthvað og allir komnir með eitthvað svona hérna og nætur sjónu eitthvað.
2: Ég sé allavega ekki mú æsinguna í þessu sem landhelgisgæslan hefur fundið, sko. Ég, ég sé hann ekki. En það önnur frétt sem ég var áhuga á vegna sem ég var að koma norðan. Ég sá, ég var í Öxnar, ég var að Öxnadalnum á móts við hraun, þar sem Jónas Hallgrímsson fættist.
0: Það sem að beina hans kvíldu í eina viku.
2: Nei, þá koma tvær þyrlur. Hlið við hlið.
0: Svona í lágflýi.
2: Já, og ég hugsa strax Trump. Trump-stelpan. Og koma frá deplum. Og svo les ég Mokkan í morgun. Og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson, vinur minn, sem var nú lengi með mér, hérna okkur alltaf því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey Dóttir Trump og hvað ekki kærastan eða eiginmaður hennar
0: Ég heldur þessu, Hargift
2: Já, Hargift og hérna, þeim lest svona rosalega vel á, á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gamra gist á Deplum eins og luxushóteli sem að er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man nú ekki alveg hvað heitir nema það að, að svo skömm eftir að fréttin kemur þá tilkomi mikið að sjá þyrlunar og, og svona og maður svona átti að segja að já, já, Ísland þetta litla friðsala, Ísland vá hvað það lítið til þess að breytist sko. Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokan í morgun þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Íslandi og, og hérna og hvort næsta landtaka eða hertaka er ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan
0: þannig
2: að mér finnst samhengið í þessari frétt minnst það svolítið annað heldur en hefur verið hérna rættum
0: Þetta tengdasonur náttúrulega sá sem að smíðaði samninginn Gaza sem bara risastórt hérna fastegna verkefni Akkur. Sem hann alltaf að græða á
2: Eru þetta ekki maka liðar frá helvíti þau tvö, bæði?
1: Ég, sko ég hérna
0: maður myndi ekki vilja að líf sitt myndi flækjast inn í þeirra líf
1: nei, á ég segi ykkur ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum þá var ég með íbúðinu mína á leigu fúst, ég var í sömafríi og, og það var, hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leiga íbúðina og svo hérna sendur mig skilabúð og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina okkur tíma og ég fer og senda hann skilabúi fyrir eitthvað spyrja út í þetta og hann segir hérna, já, þetta hérna Ivana Trump sem að ætlar að leiga íbúna hérna og hérna og ég segi eitthvað
0: Þetta verður ekki fréttir að þessu því að hann skildi íbúðin eftir í rúst
1: Býtu nei, þetta er ekki, ekki,
0: ekki
1: það mál, þetta er ekki það mál
0: Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
1: Nei, þetta var

0: og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og, og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, okay. veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að, að bjóða henni inn, í mitt, inn á mitt heimili og hann segir, hún tilbúin að borga góðan pening fyrir og, og við eigum hann langt spjall, bara langt framöndi kvöldi þar sem við erum í einhverju diskussun og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu dýtt fyrir mig Og svo segir bara, ég eitthvað að segja, herri, ég hérna alltaf eins að fá að hugsa þetta og þá segir hann, en ég hérna, held að þú gætir hafa alltaf að tala við annan kalla heldur um mig um þetta mál. Getur það verið? Þá þetta bara, ég hafði sendt á vilsa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælingar og bjóð til þess að lega sig um ívinu trömp og verið kóttlóðsins. Þannig að þetta nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana.
1: Það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja það. Reitir svona rauðhörður, hann kom hingað.
0: Já.
1: Ha? Erik?
0: Pétur mann allt.
1: Passar hérna hans í rauðhörður.
0: Já.
1: En hérna, ég held að vera tengstu bara við hérna Æsland Erfis eða eitthvað svona og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og það fyllir í einhverju amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík
0: Vá
2: Hægðast eins og Eirík Rauði réttast en hann fann Grænland
0: Já. Já. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur Nei, bara ykkur að segja
1: Það ég fær ekki til Bandaríkjunum þessu
2: Nei, hefur talandi það, það hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða Já, þig, málfrelsi.
1: Býr í Svíþjóð. Malmö.
2: Já, hún hérna sennilega leiðin til Bandaríkjana.
1: Svala Magnið Ásdísadóttir.
2: Já, ok. Hún hún, ég sá status frá henni á Facebook, hún sennilega leiðin til, hérna, til Bandaríkjana, en hún samt ekki viss hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vastri. Mm. Og ætliði séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér, þekkiðu það?
0: Já,
1: sem hefði að fengið nei
2: nei, sem eru bara hrættir við að þeir grípi mann og bara segi, býttu, ertu ekki finn á samstöðin ertu ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur baka erum bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins
0: ég veit að þetta svo ég heyri maður að fylta fólki sem bara að fara að spila golf og, og eru að fara í leikhús og eru að
1: elska það fólk sem
0: hefur
1: aldrei gengið keflagugugu
0: nei, líklega og ég þetta, bandaríkin eru svo alls konar
1: málfrelsið og tjáningafrelsi bara... og frelsið til að mótmál fyrir fólki sem gengur keflagugugu það ekki fyrir fólki sem að spila golf Þú veist, ég meina allir virðingu fyrir fólkinu sem spila golf en ég get alveg sagt að við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvert á sig til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinn sko.
0: Já, það meina að fara til Bandaríkjunum og beita sér
1: Ekki fara til Bandaríkjunum
0: En það eru til alls konar leiði til
1: þess að Kanada menn gera það ekki, ég held að sé bara 25% hérna fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjuna Hugsa þér
0: En má ég koma því að, út af því ég var að tala við hann vita í greifunum hinn á þann og, og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að, veist, að bæta heiminn og að leggja þetta mörgum og hann talaði sérstaklega um þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
1: Þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump er skilgetið aðkvæðum að vera besta útgána sjálfum sér
0: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og, og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslæg
1: Nei, það ekki bara kemur ekki í vintanum
0: eftir Já, nei, má ég að segja, þetta svo skemmtilegt þetta svo skemmtilegt en það sem er áhugavert að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu í, á sveitaböllum hérna út um alla bæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég greip þetta hérna sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna einhverjum svona einhverri baráttu, mér langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hans áhuga

0: áhugavert. Ég sagði nota orði, það erfitt, var þetta erfitt? Hann sagði, ég nota ekki orði erfitt. Finnurðu hvernig orði erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
1: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálshyggjunnar.
0: Já.
1: Sem það að hérna, ef að þú færð eftir að skýta launum ykkur stöðar, verður besta útgann á sjálfum. Ef þú ert veikur og hérna, stendur illa og hefur orðið fyrir sko, óréttlætti samfélagsins, það ekki samfélag með kenna. Sko, þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfum þér.
0: Já, þetta skipti, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr þessu viðtali, þetta Nei. Briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælindu og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi Já. Heldur en að mótmæla, það er pointið mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn.
1: Ég það samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Þessi munur á því heldur en að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona, það sem kallað að rækta sjálfa sig. Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrði í.
0: Já, en getur það ekki alveg átt saman?
1: Stór hluti af áróðri nýfrjálshyggjunnar eru að besta útgáfan af sjálfum sér. Snýst ekki um það.
0: Já.
1: Er eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni, þannig að hún gagnast hvað sem ekki, verður bara vonbrigði og sárindi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig veljaðan.
0: Já, ég skil það öðruvísi, sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að skipti máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í haustnum eða í hjartanu og þannig að
1: Hvernig að það verið í hjartanu? Besta leiðin að verið í hjartanu að segjum að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og reynda að hugleiða þetta í burtu. Besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöðu og þú,
0: Já.
1: Deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi sem að kúa þig og drepa.
0: Ég er náttúrulega bara skítrætt að fara rökræði við því hérna, hú veist, Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu. En það alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með...
1: Þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið.
0: Já, ég ekki vissin það. Ég geti alveg trú að það
1: veri... Við ættum að labba og hérna, vera við endan á, hérna, hvað heitir þetta, rótum esju, að fara að hlaupa þarna upp komandi úr einhverju vinnu þar sem það kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum erum við að vinna í einhverju sem að stríðir gegn sko samvisku þeirra sem ekki fullnægjandi vinna og til þess að ná einhverju frið í sálinu þá verður að hlaupa upp á esjun og aftur niður áður að fara að borða kvöldmat og fer til fjölskyldu sinnar við maður að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni farðu og starfaðu eitthvað sem er sko gefandi og við höfum að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í öllu tímanu sem þið eru að eyða í þetta, drengi mínir hvað við gætum gert stórkostlega hluti sem við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum.
2: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig, ég skilnaðabarni núna sem, ég læt mjög lítur fyrir mig fara sem skilnaðabarni hérna í umræðinni.
0: Það ágæðu við tölum tilfinningar okkar hérna núna.
1: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin
2: já.
1: Sem að spila úr hjómborða ekki eins og þú.
2: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi
0: já.
2: Ég var hljómbúsleikari stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana
0: já, já, já.
2: Og við vorum betri en þeir þegar hefum nú ekki rætt þetta en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur en greifandi
1: Það eru þín orðin svo
0: Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það
2: Já, þeir eru grjótari
0: En kannski það huglæslega sem að skila sig þarna
1: Rolling Stones besta hljómsveit í heimi
2: Ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
1: en, ég ætla að fá hérna ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar og tala um heimsmálin.
2: Já.
1: Það raunverulega að við ætlum að vera hérna vera bara við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júlí. Við erum með endursýningar. Og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti.
2: Við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar.
1: Ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson um heimsmálin. Ég ætla að við heldur við ræðum fyrst og fremst um evruna og Evrópu og ástandi þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað kínafræðing ég ætla að tala við hann um suður Kína og Taiwan því ég held að vanti svolítið upp og að við áttum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taiwan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að suður Kína hafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustaði á samtunum okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari
2: ég hlustaði á sömt
1: Ragnar, að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað suður Kína er þetta bara eins og miðjara við kannski
2: ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 ára til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þá hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum síðan hefði ég haft áhuga á kínverjum
1: En þú ætlar að tala fastegna
2: Já, það náttúrulega
1: bóluna sem sprakk.
2: Já, það
1: var aldrei bóla eða
2: hvað sko, var þetta? Það náttúrulega raun verðlækkunir það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. Og hann náttúrulega koma hingað hann hérna sko fastegna salar allir reyna að tala niður hvað þetta frosið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost. Já. Akkur byrja hér öll.
1: Nú rétt í tími til að kaupa.
2: Akkur byrja hér öll samtúlega og segja nei það ekki frost. Jú það vegna þess að þetta alltaf mikið frost. Og mér langar bara svona til þess að fá kannski aðeins mér á dýftina hérna hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það eiga 1/10 í steinsteypunni sem það býr í og hann heitir Páll Hlegar Pálsson
0: svo sem alltaf
2: ég ætla líka ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á fasteignasöluna Pálsson og það einhverjir gæjar búin að stela nafninu á hann og hafa einhver dómari sem samþykkti lögbann á hérna gamla nafnið sem samt upprunalegt til að heyra hún líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi.
1: Það þarf að berjast í dómsólunum fyrir nafninu sinni.
2: Já,
0: ótrúlegt
2: sko.
0: Ég forvitin að vita hvort að það eru margir kringum með ungir sem er að þreyja fyrir sér hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að býða.
2: Já, ég rosa góðu tími núna.
0: Já, það allir að spyrja sig að því.
1: Það yfirleitt þannig, reglan svo að þegar að fasteignasalinn segir alls í góðu tími, þá verður ekki góðu tími.
2: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getum við þá átt vonu að þetta rjúki bara allt aftur upp 10-20%
1: bara rætt? Eða vextir í verða kerði niður og þá var það sem gerist. Það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdist upp fasteignaverðið og það hefur ekkit hjaðnað niður í það sem áður var, þannig að Það má kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir hérna, lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Áskers í Sölubakunum.
2: Einmitt og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjála þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi bara að þú veist hvað þýðir þetta ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
1: það húsnæðiskreppa á Spáni til dæmis það líka mörguleiti hérna hafa svíjar hafa förna svolítið þeim tök sem þeir hafðu á húsnæðismarkan það bara alls konar í ESB held ég
0: Heru, ein spurning, hérna verður ekkert nýtt efni nú eru þær held í upptökum hana, talaði við mig hérna,
1: Rauðaborðið og fer í við ætlum að hérna, taka upp gamlan síð Ríkisútvarpsins og hafa ekki
0: Loka í júlí.
1: Við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg trausti þess að við framlöðum hérna 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni án þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
0: Og þær eru áfram á föstudagskvöldum
1: En við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja og
2: nei, nei. Mikið. Við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun eða ekki? Það ekki einhver pæling?
1: Ég ætla bara að því við erum búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnáskriftin eða vill og fólk getur í mennsi að vali sér upp eða vill borga eitthvað allt annað eins og Tómas gerir. En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki en þeir sem að gera þetta að borga okkur svona aðrar uppæðir að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum ég fyrir bara eingreislu ef þið viljið hafa þannig en við ætlum að slóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins
3: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu í því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Þá ætlum við að ræða fasteigna mál þegar líður á spjallið. Ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja hendi þeim til liðar og skrýtt sig fyrri nöfnum en það sem varðar fleiri íslendingamáli hvað svona gerast á fasteigna markaðinum heilt yfir og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson fasteignasali vertu velkominn
7: Kærlega þakkir
2: Ég verið í nokkrum veislum undarfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft eitt fasteignasali í hverju veislu.
7: Já.
2: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það ekki frost, nei, það ekki frost, nei, það ekki frost á markaðanum. Og þá hérna fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að allir fasteignasalandir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost.
7: Nei.
2: Hve döður markaðan eins og stendur?
7: Ég tala bara út frá tölfræði sko. Þetta svona, mér reiknast til að á þessu ári þá meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi.
2: Okay.
7: Þannig að það svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
2: Er það ekki meira? Nei. Munurinn ekki meiri?
7: Nei, munurinn ekki meiri nefnilega. Okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu frávíks ár út af grindíkingunum. Oh. En meiri sala heldur en var 23, þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Þannig að þetta allt í lagi. Íslandsbanki gerir rosalega flotta greiningu. Tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir miðaðinnan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann svona hann ekki kaldur en, og hann svona rétt undir því að vera volgur ef maður getur sagt það þannig þetta allt í lagi þetta það bara staðan
2: Við erum kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkosningarnar að það náttúrulega spísar fólk sitt tal það yddar og íkir og hérna það voru ansi margir sem heldu því fram að það væri bara allt bott frosið rétt fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar en það svo ekki þannig
7: það ekki frosið, þetta sko ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21 þar sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega raun og veru undanfari þess þeirri stöðu sem við erum í dag þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna þú veist, fasteignaverðið stand í stað það geta allir keift, það geta allir selt það hins vegar áhugaverð tölfræði í dag sko að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 885.000 á fermetrin. Meðal söluverð hins vegar í kringum 800.000. Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlagðar. Þannig að
2: en ekki óseljanlegar, það það sem þú
7: Nei, nei, ég meina ef að þú setur eign á markað og hún auglýst á markaðsvirði þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga eitthvað svo leis þá komið kaupandi
2: Foreldrar ungs fólks sem eru að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér byðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna Já. Til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna eða hvort fólk er að bíða eða þú segir satt aftur
7: fasteignasalar eru eina stjætti sem svo plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokka því það segja satt hvað það sé gott hérna sko ef maður horfir bara á hvenær gott að kaupa og hvenær gott að selja þú veist, gott að kaupa að þegar að frambúði mikið eftirspurn lítil og hvenær eru gott að selja það þegar eftirspurn mikið og frambúði lítið Já. Nú frambúði mjög mikið Já. Og eftirspurn í svona hóvarð, ég meina það hefur meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
2: Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður
7: þú getur samið en það er svona rauðflögg, þú þarft að sem betur fyrir eru kaupendur orðinu mjög klárir í dag þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er en það eru svona
2: en hvaða rauðflögg er
7: þetta? Sko rauðflögginn eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið og eignir svo að kaupa sem hefur áhuga á, sem auglýst hvort þetta sé sangjant og ósangjant verð þannig að ef við tökum sem dæmi bara það er 60 miljón krón íbúð og það er sett á hana 69.9 hún er búin að vera 3-4 mánuði sölu svo kemur einhver inn og býðir í hana 67 við komandi upplifir það hann sé kannski að fá 3 miljón krón afslátt á meðan ég upplifir það hann hefur kannski borgað 60 miljónum og mikið þannig að sko kaupendur í dag að ef þeir eru rosalega vel undirbúnir og það er fullt af verkfærum til þess að sjá og meta verðgildi eignarinnar auðvitað getur verðgildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endun í allt íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski selst á hærra verði þessu búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg sé 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna En já, ég get með svona góðri samvensku ef ég get orðið að noti satt að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvensku að segja að þetta allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
2: Nei.
7: Þú veist, þetta þú veist, eins og 22 í mars 22 það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma.
2: Ef þú getur kríja út nokkra millur frá foreldruðinum þá er þetta ágættu tími til að kaupa
7: Já.
2: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ungt fólk keypti íbúð með eigin fjö einu
7: Já. Já. Það fær beinið opinu hjálpi. Ég var að mitt með kynningu á hjá húsnar sem mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem svolítið satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna áttúrulega fá hann í spjall hann áttúrulega komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimi hefur farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krón útborgað og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgarinu lánum, þú ert ekki borgar leigu við raunum við rættur bara skamta þær 50-100.000 og safna 400.000 mánuði.
2: Meiri aga
7: miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanansverðum þú veist að með úrst að safna, þá þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni en það hefur ennur ekki verið öll þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við erum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eitthvað sem heitir hlutdeildarlán, þá var ekki til eitthvað sem heitir 90% lán þannig að það er svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40%, þetta er aldrei gerst í sögunni, að yfir 40% 40% af þeir sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það er alveg ótrúlega tölfræð þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp það er alveg hreinu
2: Þetta áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður. Sko.
7: Hvernig keftið þú fyrst íbúðuna þína?
2: Já, ég var á milli 2030,
7: okay.
2: man ekki alveg.
7: Hvar var hann, manstu hvað hann var?
2: Hún var fyrir norðan.
7: Ok, já. Akureyri.
2: Akureyri.
7: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
2: Já, 4,9.
7: Já, öruglega upplifaðu að borgaðu mikið.
2: Ég var reynda svolítið hrifin af þessum díl sko.
7: Já, ekki
2: Minnir hafa verið sett á 5,3
7: Já
2: Hlutfarslega var þetta
7: Ok Það er rosaleg Já
2: Náðið niður 400 og skalla 5,3 sko.
7: Já Og hvernig fjármagnið er þetta? Hvernig var þetta?
2: Með lífeyrissjóðsláni
7: Hvað manstu hvað á hátt?
2: Það var 1 milljón
7: Lánið?
2: Já
7: Varstu með hitt í útborgun?
2: Og nei, ekki allt
7: Nei
2: Ég var með annar lán
7: Já, ok
2: Hvaða helvitslán var það?
7: En hvernig safnaður fyrir útborgun?
2: Það Manstu hefði það? Bara gerst á löngum tíma
7: Já.
2: Já
7: Það endalega svolítið þegar ég spyr fólk sem sko komið yfir 50 eins og ég
2: Já.
7: Að þá bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira ég fó bara á land eða og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár Skilur eins og ég, þegar ég kaupi eigninu fyrsta íbúinu mínu upp í Gaukshólum, kaupan á 5,7 miljónu 1997 og útborgunar geti borgað yfir 12 mánuði.
2: Já.
7: Það hjálpaði mjög mikið.
2: Já.
7: Og það reddaðist.
2: Já.
7: Þannig að...
2: Einmitt.
7: Nú þarf maður að breyja 10 miljónir.
2: Já.
7: Veist.
2: Já, já, ég segi stundu sögun á pappa.
7: Já.
2: Sem var svona í hálfgerðu vistarbandi, sko, hann var ekki elsti sonurinn, ekki svo sem tók við búinu. Og hérna bjó bara með sískinu sínum hann í sveitinni, í vogum í Mývasveit sko.
7: Já
2: Svo kemur mamma til sögunar tölvert yngri kona heldur en hann var ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ,
7: okay.
2: pappi eru skotin í henni
7: Já
2: Þykist vera að selja kálf
7: Já
2: Hann sagði það alltaf við hérna kallana Já, ég er að reyna að selja kálf
7: Ok
2: þá lappaði hann yfir á næsta bæ og kisti mömmu, sko
7: já,
2: lítið wow. flott hjá honum, alltaf að selja kálf
7: já, notaði hann sem afsökun kannski.
2: Já, já, einmitt það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna, frænt sískinum að þú væri bara eða tíma á einhverja vitleis einhverja rómatík,
7: akkurat.
2: Það var betra að reyna að selja hann kálf
7: já, það, þau allavega kynnaðist ekki á Tinder
2: nei, þau kynnaðist ekki á Tinder síðan hérna verðið ástöngin og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna, fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst hérna, konu þegar bóndi hefur eða kalli hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
7: okay.
2: og hann kom tilbaka með pening sem dugði til þess að hann reisti sér hús
7: og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í
2: ég held að hann hafi bara unnið 22 klukkutíma já. Af 24
7: já. Í fiski þá eða hvað?
2: Já, bara allir mannskotan pappi var laghendur sko
7: já,
2: hann gæti riggaði púsum sjálfæði múrari byggingamaður og bara svona flinkur gæi sko,
7: já, já,
2: mjög þægilegur og hérna og hann sem sagt hann reisti sér hús eftir 6 mánuða
7: já.
2: Ákomi og hann leiði sér aldrei neitt
7: Nei.
2: Nema einu sinni
7: Já.
2: Einn sunnudag
7: Já.
2: Var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því döður úr þorsta
7: okay.
2: og hann var alltaf með samvinskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann var einhverjum mjög erum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni þá kaupir hann sér eina maltflösku
7: okay.
2: eina flösku af malt
7: sláum sig
2: þessi kaup nöguðan alla hans hunds og kattartíð eftir
7: já.
2: Þetta
7: hafa leift sér þetta
2: já, hafa leift sér og sko það var aumingjaskapur hann þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæslin þetta er nú sko það sem við erum að eiga þetta er samanburður
7: akkurat, ég meni ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinu dóttur mínar
2: já
7: óbúslega velgefin var úr handbolta fyrir hérna vestló brillera þar, útskjöfast þar hann hendi sér bara sjóin næsir í fullta pening er síðan að læra upp í Háskóla Íslands og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaði þetta inn við ár síðan sko.
2: Já, okay.
7: Þannig að sko þú veist, þetta svona, já, stereotypan fyrir vestló svo strák sko, það ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því sko, en hann gerði það
2: okay,
7: það virðing að það
2: algjörlega sko en við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til vex og virðingar
7: sko. Algjörlega
2: það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það hérna það að spyrja Hildi betur
7: Já.
2: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna
7: Já,
2: en bara þú veist en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í Vesturbæjarlauginni hér, þeir eru líka farnir að undrast þeir eru búin að vera þannig áratugi Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag
7: mm-hmm.
2: og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hitbótunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna.
7: Mm-hmm.
2: Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dulafullt við það. Ef það gott veður,
7: mm-hmm.
2: þá geta allir hætt að vinna.
7: Já.
2: Allir eru komnir í sólbaðina.
7: Já. Þannig
2: að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, Já. Agan, reglusemina Já. Og bera virðingu fyrir Já. Þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
7: Það það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem svona þess tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hagvaxtarskeið það bara framleiða meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira veist, þá fari öll jólun á stað og það þýðir það gerist bara með vinnu Já.
2: Harkan sex.
7: Við erum alveg óhrætt við það. Íslendingar hafa alltaf verið
2: við kunnum þetta.
7: Já, við erum góð í vinnu held ég.
2: Það komið smá rík
7: já.
2: Á margt að því besta
7: já, sko,
2: í okkar fari.
7: Algjörlega.
2: Ná aftur í það. En nú ætla ég að leiða hugann hérna að einum hópi sem er svolítið viðkvæmur. Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni
7: já.
2: En ekkert mjög mikið. Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir mm-hmm. kannski tug milljóna
7: mm-hmm.
2: Ef þetta eru hálán
7: mm-hmm.
2: og það ekkit rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komið niður
7: mm-hmm.
2: og við erum sammálaðum það að ef íbúð ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir ári eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða
7: mm-hmm.
2: með höfu verðbólguna
7: Algjörlega.
2: Kannski 5% verð lækkun
7: mm-hmm.
2: og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður
7: Já.
2: Þessi hópur, hann er brothættur núna.
7: Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutildalánamarkaði. Það sem þartir henni eru bara 5% útborgun. Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtreða lánið, að eigi fyrir þess er farið.
2: Já.
7: Auðvitað gerum að ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðarindi núna og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja þú veist, ef ég væri alveg heðalegu með það,
2: Nei.
7: En eins og segi góð tíma til að kaupa, en svo eru margir að skoða það og ég meina bæði samtökuinnarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinbelega að þeir hafa áhyggjur af því sem kom að skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti og það má alls ekki gerast og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólgan fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
2: En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér
7: já, já.
2: Og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil
7: já.
2: Og svo framvegis, þannig að hérna ég vil nú halda því til haga
7: Já. Þeim líður ekki til
2: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lagi að selja núna það sé hérna það sé getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkert endilega
7: spurningin
2: bara annað önnur fyrirgeðu en önnur spurning sem að mjög margir spyrja sig núna það þegar hjólin fara aftur að snúast þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði hratt við þetta ekki áttu þá vonaði að fasteigna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
7: Sko það undirliggjandi mikil press á markaðanum það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keft sér fasteign sem raunar getað ekki núna eða einhverjum ástæðum treysta sér ekki til þess að halda sér höndum þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margi verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagari sem er nú þegar að því að það eru vandamálun í byggingamarkaði að þá eru raunverulega hægt á því að þeirra vextir og verðbólgu þetta eru það sem Seðlabankinn hefur haft ráðgjara af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt eitthvað svoleiðis, það ekkert að því að það gera það og bara alveg eins og mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar það fara að hækka umfram það sem eðlitt og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stakka við sig það eru hættul til þess að svo bara 2007 þá hækkaði fasteignir verið 30% og kaupmáttu bara 1%. Þetta var svo augljós bólumyndun. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman. Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Þess vegna hef ég verið svolítið verið að höfða til sveitafélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja útlita lóðum. Þannig að það sé ekki skortur þegar að lagerinn sem núna selst, það sé aftur, það eitthvað sem tekur við, skilur mig. Þannig að hérna, og það alveg bara, það þarf að búa til þá kvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta.
2: En svona, miða við horfurnar, þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur enn steinsteypu.
7: Já, ef þú horfir bara á hreina fjárfestingu, þá hefur hún hækka meðaltalið 9,6-9,7% og síðan á ári síðisleginn 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum þannig að hérna
2: en ekki þannig þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir að við hefum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja að við hefum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga sem að vera hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkit viðbúið að þeir verði alltaf hérna, ekkit komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona
7: það er svo líka umræða sem er líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir að bara á næstu 40 árum að detta út, þú veist það hérna babyboomerarnir fólk sem fætt á 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag að þessi kynslóð er henni verið hægt og rólega að detta út og hérna og þá nefnilega eftir 40, 50, 60 ár talan ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að vera offramboð að fasteignum
2: En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lottó, hvort þú fætur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu.
7: Það er mitt.
2: Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggja stafa skamstöfun ESB hættir þur eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi einmitt, aðgerð
7: einmitt.
2: Hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild ESB
7: Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði bara, ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteigna markaðinn. Hvernig hann þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Mm. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipa og svipa umhverfi hjá okkur í dag. Og fasteigna markaðurinn rauk upp og Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vextir svipar og í dag núna. Allt í einu fóru þeir niður í Evrópuvexti og fasteigna verið fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum. Það ekki gott. Það þýði það að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán og hérna en auðvitað þetta alltaf gamla hagfræðin frambúð eftirspurn eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis er á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð, þannig að fastanemarkar rjúki ekki þar upp að hérna og ég held að þróunin er í því sömu hér sömu svipu mætt og hérna á Íslandi
8: Já, sko,
7: eftirspurnarliðin er svo fljóta breytast bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðin sem dæmi Grindavík fyrstu 6 mánuðina 2024 þegar þessi Grindvíking að koma á markaðin þá hækkaði verðin 10% frambúsliðin hún hins að tekur svo langan tíma að breytast, það svo erfitt að breyðast við í hratt og hérna, þannig að nema þá að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er með því að byrja skipulag útlutun lóða, þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja þannig að það ekki eða 2 árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar að þörfin skellur á þannig að
8: En jafnvel, sko, mér finnst samt ekki alveg vera að svara spurningunni.
7: Nei, fyrir ekki.
8: Sko, vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum. En segir svo fyrir þeir að eru þið bara alltaf eins, skilurðu, skipti ekki öllu máli hvort börniðin fæðast 2025, 2030, 2035, 2040, það sé ekki þessi efnahagslega óviss að þessi þetta skopparabolta hagkerfis hérna ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er þið verðhækkun eins og þú segir, en síðan er þið bara kyrrmarkaður hverju svarar því?
7: Kannski ég komið einhverja svona öðuldara spurningu sko, sko heiðalegt að svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki
8: sem er gilt svar
7: já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fasteigna verið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfileikum, það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðan ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sínu fyrstu eign miklu lengur heldur en hér og það nú ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér þannig að ég svona bara ég veit það ekki það raunverið heiðlega svari, hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hækkeru, íslenska hækkeru svo ólíkt öðrum hækkerum þannig að það er svo erfitt að bera saman
8: með dindóttan gjaldmiðir mikinn kostnað við hann sumir segja að hann sé góð til að taka af högg en hvað kostar hann veist, þetta allt saman mjög stóra spurningar það gott að maður þarf ekki að svara það sjálfur
7: nei svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla þú veist ef við viljum taka hann allt gjaldmið það hefur umræðan dollar og kanadíska dollar, frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin
8: Já, án sérst, annan gjaldmiðl en að standa utan ESB
7: Já, veist, það eru held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli restin af er með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með segin eigin gjaldmiðl þannig að hérna En það var bara komið ljós.
8: Já, ég veit það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það er heiðalegt svo.
7: Það er alltaf að reyna að segja satt.
8: Algjörlega.
7: Þú veist ég fastur þess að líka.
8: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Hjáðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
7: Já.
8: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
7: Ég veit í hvað maður að halda ég veit í hvað ég get sagt sko en en staðan bara sú er að
8: talaðu nú við hlustendur áhorfendur sem að vita ekkert hvað hangir á bakvið
7: ég skil útskýra fyrir mig bara, bara við séum bara góðu félagar bara, og ég hérna, maður bara svona, ég, svona ég veit ekki alveg hvað, hvernig maður bregðast við þessu en málið það bara, ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur ári síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeftiskur á nafni til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég er mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist með blóðsvit og tár og sveflusu nættun og tum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki.
8: Mikil vinna en gengið ágætlega.
7: Já, bara, þú veist bara algjörlega, við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist bara og við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta minni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki minni eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitja sniður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að vera að byggja upp bara við konan og ásend starfsfólkinu og
8: hvers konar félag er hitt félagið nýja félagið, hvers konar rekstur er þetta umsýsla?
7: Þetta er bara skúfu fyrir þetta ekki dag þetta ekki rekstri eitt eða neitt
8: nei, okay.
7: en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögustutta þá óska þeir eftir lögbanni þegar ég noti Pálsson nafnið
8: Já, þeir fara til Síslumanns
7: þeir skokka til Síslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það var lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga sko gott og blessað, þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverju mánuður síðan, leita tíminn vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki þá fara þetta í sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðingar, tala við nokkur aðal og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona, til þess að það verður að vera ákveðin hætta og þú veist að það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdiður en tjóni og svo frá með ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann
8: Já, það það sem gerir fólk orðlust
7: og sko, fólk allavega gerir mig og okkur sem eru að starfa í þessu orðlösi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara, þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem myndi samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem herðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
8: já, bara breyta eitthvað
7: og það myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með þetta, þú ert í allt annað starfsemi og fyrir það þetta er skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok, ég hringi í sýslumann ég segi, herri, ég vil fá löpann og sýslumann bara, já, þetta er bara fín hugmynd og hérna gefur mér svo löpann á ykkur sem því það að þið vera hætt að nota dort og hérna auðvitað eru hundruður ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkum rekstri þú veist, það er til fasteignasala mjög góð fasteignasala sem heitir Betristofan það er líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem heitir Betristofan þú veist, þannig að, og það er til fjölmörg svona dæmi, það er til fjölmiðl sem heitir Vísir, það er til útgerð sem heitir Vísir þú veist, þannig að sko þannig að hérna, en þeir eru í sikvara starfseminni ég veit ekki vegferðin sem eru í, er þeir að fara að stopna fasteignasölu, allar að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja sig geta ég skil þetta ekki ég bara, ég næ ekki en það allavega komið löpann á nokkun á Pálsson
8: við þurfum að tala meir sýslumanninn sko, fólk fólk
7: já,
8: fólk alls konar,
7: ég sammála því
8: og maður bara hérna, já þú veist, you ain't seen nothing yet sko,
7: einmitt,
8: bara einmitt. En opinbera stofnanir sko, stofnanir sem eiga vernd okkur
7: já.
8: Fyrir inngripi frá fólki já. Sem hefða sér með óskiljulegum hætti
7: einmitt.
8: Við bara verðum að tala þess betur um hennar sýslum
7: ég
8: þetta lögbann sem að hann samþykir já.
7: Eðlilega, ég fekk ég þrá ekki fyrir þessu bara ég fekk fréttirnar á föstudags mótni og ég bara ég náði ekki bara
8: núna síðast
7: ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig þið komast þessi niðurstöð og ég óskaði bara eftir rökstunning
8: já, þú ert mér lögmann í þessu
7: já. Og ég hérna hafði samvætt við síslumann reyndan á talið að þessum ágætamanni sem að hérna komst að þessari niðurstöð bara hvað fekk hvað var það sem fekk þið til að taka þessa niðurstöð, að fá þessa niðurstöð ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber enga skilda til að útskýri þetta eða rökstu eða eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og
8: getur ekki áfríða þessu eða?
7: Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég hef ekkit ég ekkit með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko ég ekki með heimabanka ég með heimabanka nafninu til, ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár konum ég bara sér það, af því ég bara í mín einhvern veginn og hérna og hvað það þegar kemur á löffræði og ég held að þeir munu semst vegferðin er svo að það er mér verið stemt og mér ber skilda hætt að nota Pálsson og ég bara svona að reyna að átta mig á því og ég bara að spyrja lögfræðing út allan bæja veist, hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara veist, hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá er það bara besta mál ég hef ekkit að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinnum eigin gæðum og eigin verðleikum það er maður finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja inn, ég fæ ekki gegn það alltaf bara sagt, ég veit úr það að hringja þú mátt ekki tala við hann, hann ekki að fara útskýra neitt fyrir þér, því að það eitthvað sem mér yfirsist, það eitthvað sem ég ekki skil ekki, hvernig þetta sé hægt, og það var núna daginn, það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýr í Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn veist, en einhvers ég að nota, þú veist þetta er mjög skrítið meðferð en mann fær mjög smöndi verkefni í lífinu eða ekki
8: Jú, mjög smöndið þú ærulaus með að við sko, ég væri brjála ef ég sætti þarna í stólnaðinu sko.
7: Já
8: En þú kannski bara leynið því svona vel
7: Ég bara, það þannig Já. Eða sko, þetta er svona bland af ég hef rosa litla það voða lítið rými í mínu lífi fyrir þú veist, græðki, roka, alls konar svona hefðun. Og hérna, og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara, þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilbyrði eru ekki rétt af fólki frá okkur. Þannig að sko...
8: Mér finnst þetta meira spurningum að vernda, halda utan að það sem maður hefur búið til, sko.
7: Já,
8: þetta er náttúrulega svo árás á eitt af þínum börnum eða átt börn, sko.
7: Þetta er það.
8: Það bara, þú veist...
7: Já, og þetta eru við bara lengra, að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki.
8: Nei.
7: Sár og byttu hverjum dettur svona í hug og hvað... ég veit ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það
8: lefðu
7: en þetta mér, skrítið
8: lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért sko, en hérna þetta er ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökot við þig eða neitt þannig
7: ég hef aldrei heitt þetta fólk
8: Nei.
7: Þau eru í óskildum rekstri
8: já.
7: Sem eru í rekstri sem bera mjög svipan af og hérna og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækinafni og hérna
8: og engin styrleiki persónulega myndi þín og sýslumanns
7: nei, bara ég er að eða við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann var þetta í þinglýsingar og hann slíkt bara í okkar vinnu, gengur mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef enga skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu.
8: En ég vona lögmaðurinn sko komist yfir upplýsingar um það hvernig þið geti brugðist við vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvarðan og gerst samlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegi sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberri stjórnsýslu og þessi saga er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja að hlusta á okkur þessi skrifstofu hans mjög miklu máli að sko að hann hérna aðhafist vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna líka í sama sviðsljósi og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna, við viljum sem að verður að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki alveg burtséð frá þínu persónu
7: samanlega því og líka það til þess að setja löpann að það þarf að vera eitthvað yfirvofandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni það þarf að vera eitthvað skilgreint í lögunum það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni ég búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta að í mörg ár og það ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
8: þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga og oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það er nú sennilega stærsti líkillinn en það er örugglega komin svona jákvæð gútvill inneign inn í þetta hérna nafn og hérna Og það er náttúrulega annað sem er hlýtur að vera óþólandi til og sinni um einhverju aðrir bara menn út í bæ. Þeir taki hérna góðvild hjá almenningi gagvart hérna, nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana.
7: Þeir hljóta að hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki. Veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara að reyna að vera óheðalur. Það hlýtur að vera einhver sem, og ég er svo erfitt með að skilja það sem ber mjög svipana og hérna...
8: Ekki alveg sama.
7: Nei, en þeir eru óskildum business og hérna, ég meina það skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmila brölt ég hef alltaf passa með því, þetta er fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég aldrei að tala sjálfa mig, veist, ég vill ekki, veist, ég ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður Nei. Ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið náhuga á þessu ég að nördast í þessu frá degi til dags og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á hérna raunum veru bara sýslumanni, raunum veru í þessu sko bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svari sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skilda rökstiðja þar sem það er að segja en ég segi bara mér finnst ég eða samt skilið að vita út af hverju já það var bara löðu til gögn já það var löðu til gögn frá báðum aðalum það voru sín dómafordæmi og annars slíkt það bara ignora í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörun en ákvörun er röng
8: Og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt engamál. Mér finnst að við almenningur, við þurfum öll að vita hvað í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagvart, það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum. Og þegar umræðir opinbera þjónustu, þegar umræðir traust til sýslumanns, þá er þetta ekkit smá mál. og svo kannski ágætt að halda þið til laga þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði þér áðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál hérna, og ég er ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðan á þér ég reyna að hérna tilgangun með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig er að við lítum á þetta sem mál sem varðar okkur öll
7: en
8: sem ég finnst að svo sé
7: ég meina þetta er bara ef að þetta er í leift og þetta er eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá ég búin að reyna að fá upplýsingur það hvað allir gerist það í kjölfarið hvað, fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbanna og síslum það bara, já, það bara fín hugmynd
8: akkurat sko menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja en það er en með ólögum land eyða
7: já,
8: og það þarf að hérna, það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá síslumanni og kannski reyni að ná sambandi við síslumann á morgun þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli en við þurfum allavega að svör
7: Já, allavega, ég veit einu ekki hvað gerist ég svolítið að býða, við erum allavega erum búin að vera að breiðast við þessu löpani og hérna við erum svona reyna 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki sko. Núna allavega á ég

0: þú veist, ég ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta bara hluti af þjónustunni og þó að fólk sé ekki að versla við okkur, þá lána þetta samt það merkt ef að taka það nýður eða, þú veist, mér svona reyna átta sig veist, á því, ég að fara að taka nafni mitt nýður af hérna, af hinum og þessum stöðum, sko þú veist, þannig að hérna, jú, ég þarf að bregðast við ég bara þarf að bregðast við það sem ég var sagt að gera en það er mikil synd
1: Þetta nánast kafkaísk staða sem komin
0: Þetta já, já, ég bara eins og ég segi, ég vona þetta endi vel
1: já,
0: bæði fyrir mig og já. Þá og alla, já, þú veist, ég vona að þessir ágætu menn
1: já.
0: Finni hjá sjálfum sér að það engin að græða á þessu engin, þú veist þannig að það það sem ég vonast til
1: Já, ég tek undir það, vonandi fær Njá. Þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar en Páll Hlíðar Pálsson ég þakkaði kjærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig um bransan fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem þú svona á persónulega notum að tala sjálf og þeg það hefur verið gaman að eiga við þig sem spjallum eitthvað skemmtilega en þetta er brýnt efni að ræða
0: Já.
1: Og vonandi hérna rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur
0: Já, mér ekki væntum að þú hafði samband, bóða mingað að þess að ræða þessi mál og hérna, þið ekki væntum það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, svona öðruvísi mál
1: Já, takk fyrir, gangið vel
0: Kæra þakir
1: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt auglýsingar og svo höldum við áfram
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Vertu velkominn Hilmar.
4: Fyrir.
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu, við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega með Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins. Þannig að við langar aðeins að byrja þar. Þú veit, ég ekki óvægt að segja þessi sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigradlöndunum sem eru hvað svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessu löndum í Evrópusambandinu, öll, mörgur með Evrópu. Geturðu dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessan landa af Evrópusambandinu?
4: Já, sko, það náttúrulega löndin náttúrulega norður, Vískrandlöndin það eru hérna Pólland, Ungurland Slóvaki og Tékkland það vissu verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstaklega milli Póllands og hérna Ungverðlands þegar Orbán var fósiti síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Eistland, Lettland og Litán og síðan eru Norðurlöndin og það sem að einkennir hérna, Vísigradlöndin er það er bara eitt þeirra með Evruna það Slóvakía hinni hafa ekki tekið upp Evruna og Pólandi með yfirlýsingum það er ekki með sammeilagi allmil og Pólandi við gengi ábyrjandi vel sem hægkerfi það sem líka ábyrjandi með Eistrasaltsríkin að þessi lönd þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi miða við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar að hruni kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstin eins miklum fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin er það að þau eru, tóku bara upp kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skall á 2009, 8-9, þá fengu þau fyrirmæli því þau vilt öll taka upp evruna, þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógna og töldu að þau voru öruggar innan Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna og það var skilið fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau eruði mjög illa úti, sérstaklega Lettland

0: Litán. En það þýtti líka að þau heldur fyrst gengi að þau þau grípast í mjög róttakra aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólksflótta. Sko. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar þess gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hankerfið í gegnum aukinn útflutning og það hefur ákveðin örfunar aðgerð svo gefur ákveðin leiðrétning sem að stað sem því að þú ert ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars.
1: En það ekki, fyrir þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarýrnum vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með já, það nauðsynjar sem almenningu þarf á að halda.
0: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig að það láta aðlegun eða þessi stað. Það verður kaupmáttarýrnum en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisfjármálum, en ekki næstu því mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hruninu 2009, að það sem gerist var það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Þess að það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin hann laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eistlandsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara, þeir bara lækkuðu, þau ekki kemur gengisverðin, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrásum á skólum og skáru allt niður, þar með alveg utdergið sem þessin í Lettlandi var skorið niður við trókasendri og allavega aðgerði gripið til, mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum það sem kallað internal devaluation, það innri gengisverðin, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókýrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekkert vöndi að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. Það og það eisarsvætíkinn, þá sérstu því sem hópi að þau voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hinlöndin, Íslandlöndin voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppríki í sóknu. Þau voru ákveðið sjálfstæði en voru tengd Sovjetríkjunum. En Eistlandsríkin voru Sovjetlýðveldi og það, þegar þetta gerist þá var engin hefð fyrir því að mótmæli þessu löndu. Það þýtti ekki að vera mótmæli þessu löndu í Sovjetríkjunum ef þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum, það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi eru mjög kröftug mótmæli. Þú mannst þetta búsvandabyrgbyldingin, við erum nógu gamlega til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að ríkisstjórn þurfti að segja af sér, þetta var alþingiskosningar, það var Seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja, fjármála eftirlit og svo framvist. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knýnar fram að mótmæli fólks. Í Íslandsríkjunum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er fræðumaður sem talaði exit voice and loyalty, þar að segja það eru að í staðan fyrir að voice sem að mótmæla, þá fara þau í exit, þar að segja þau fara og fólk yfirgefur löndin og sem gerist í Lettlandi og það sem við þurfum að horfa á, þau þurfum að horfa á gjaldmiðlin, að sem gerist það að það verður mikil kjaraskerðing í velferðamál að það voru mjög lítið velferðakerfi, við sem tökum Lettlandi dæmi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem ofboðslega erfiðstofnun og hardnóð, svona erfiðstofnun þykir, þeirri blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisfellingu Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei, vegna þess að þeir voru hræddir um að bankakerfið í Lettlandi sem eru aðallega norræna bankakerfið myndi fara hausinn við þetta, eða gengisfelling, og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út um allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og Evrópusambandinu. Þá var krafist þess að gengi yfir fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum, þeir eru aðalega erlendi bankar í þessu löndum, á meðan að Íslandi voru þetta erlendi bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim, þetta vildu þeir, þú veist hvernig þeir komið fram út á æsir. En það er málið og það sem þýðir það, í svona einhverju, að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2005 að þá mistu lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd, af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin voru sem voru illalinn voru ennþá verið launu, það var engin þjónusta og það var erfið helbriðis sem var skorið niður, skólaðni skorið niður, allt skorið niður og þá náttúrulega, og þú þegar að bætist við, að það er engin hefrið því að mótmæla stjórnvöldum, í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla, líka landamæri voru loku. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldum bannað að mótmæla, þau eru að gera það sem var sagt frá Brussel, við fengum bara fyrirmæli, eða við viljið erum nátt gerir þetta. og þeim var hlýtt en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern einn eða tvo daga það var mjög skamvinn mótmælti, miklu skamvinnar en hér á landi, það sem miklu ríkari líðræðis hefð og okkar líðræði sé sjálfsögðu ófullkomið en þá yfirga fólki lindar 15% og mest að þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt eða þú missir þetta fólk út og þetta gerist eða þú ert með þessa internal devaluation og svo bara svo er hagvöxturinn sem kemur í kjálfarið sem hefur komið í kjálfarið gengisfellingar það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannaströmu sem var á Íslandi í kjálfarið hann kemur ekki sko báðar aðferðnar eru gallar það sé að sko að fella gengið þá eru meiri verðbólga Og við reyndar voru svo líka með mikinn hallar ríkissjóðu miklu meira en þessi löndbundi gera en það fylgir við engum formúlum frá Brussel að ríkisfjármál en við höfum algjörlega frjálsar hendur hægir við hérna reysu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005 þá fjölgaði okkur 24% þannig að sko íslenska hægir við miklu heilbrigðara í dag að því leiti að við erum með góða blöndu af hérna að fólki og öllum aldurshópum miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litán, sérstaklega Lettland og Litán. Litán greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég þekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherrar sem leiddu þessa gríðarlega niðurskurð og loka sjúkra og sem lækka launkennar og heilbrigðisstarfsfólk 40% allavega, ég hafði endast í gang á Íslandi. En Valdís Dombrovskis sem var þarna fórsætisráðherra Lettlands sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann svolítið, hann var gerður leiðan að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014 svo sem leiddi í Litáin Andrius Kubilius hann er núna commissioner í Evrópusambandinu fyrir varnarmál defense þannig að þessir aðilar sem þarna leittu þetta sem hann mér blöskraði alveg gjössamlega hvernig að gerðist að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu og að þeim farnist vel ég ekki að segja það þeir hafi verið ráðnir út á þetta en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman þessu kerfi og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem er að hún er að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu var að til skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu eða gangið þannig þá hafið þau ekki sama atkvæðisrétt hafið ekki neitunarvald og mér þykir þetta mjög forseti Finnlands talaði nýlega það að hann talaði að þetta vera 40 aðildarríki í Evrópusambandinu þegar maður talar við sko sendi herra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þung kerfi með 27 aldar ekki með öll af að komissinu og öll af ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðan að taka ef þetta verið 40 lönd þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varandi neittinu valdu aðkvæðgrislu og líka að Íslandi fyrir að eitt land að eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að maður þurfum að hugsa þetta.
1: Já.
0: En það sem ég að segja eitthvað svo grunn þessu velferðarkerfi mjög ríkland Íslandi fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkisbakni svo hægt var engin velferðarkerfi, það er ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga þú ferð út á götu en vísegrætlunar sem vakti athygli mína hvað það, að þeim tókst að fara einhverja svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjustig þeir voru með sko, minni fátækt og þau voru líka með munskári tekjudreifingu af því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Íslandsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta aðtekli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
1: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Íslandslandin sem eru með evru og gátu þar endi ekki felt gengið. Lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellingin veldur, það sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að atvinnulífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströminn sem að kom beint ofan í hrunið.
0: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisetningi var 2008-2009, Ísland, þegar þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland, forðaðast Ísland. Allt í var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnisætt. Það gerðist af því að Ísland var allt í þetta samkeppnisætni, lasist jók svo mikið, af því koma til þessi ferðamenn. Það ástæðan fyrir því.
1: Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru.
0: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var neitt bara 30%. Það hefði vildi fara myndlileg og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið út úr þessu. En við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem kallað austerity innan Evrópusambandsins, skera allt niður. Það sé að þegar það kreppa, þá heldur þú genginu föstu og þú skerð allt niður. Þetta eins og þú ert á bíl og þú tarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínin sem var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsunni upp brekkuna. Þú kemst ekki neitt. Ef þú gefur í eins og við gerðum, þá þarf auðvitað þýtt að við vorum í bullandi hallar ríkissjóði en uxum út úr því með hagvexti. Og það það sem þau gerðu. Núna er talið að þetta sé ekki mjög góð latína að lækka að skera svona mikið niður. Það ekki talað það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkrænustríðinu og að það talaði að það bara afnema og í COVID voru þessar reglur aðallir ekki það voru bara afnumdar. En þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlegum skuldum og þar komin hætta í gegn. En Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu, en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa var tekin upp að mestu leiti, að miklu leiti dautt hagkerfi og hvað var það hagvöxt. Og atvinnuleysið mikið, en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum. Og það er náttúrulega spurning, hvað viltu kaupa það dýru verði? Og svo er talað mikið vextina. Sko, Ísland þetta þannig að við erum að borga hærri vexti. Það alveg ljóst að því við erum hærri verðbólgu, við semjum hærri nafnum. En það verið að hafa það í huga með Ísland. Ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði, það er bara að gera greinum á vöxtum og raunvöxtum en það verður að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir er ákveða vexti á Íslandi þá taka ég mið af stýrivöxtum Seðlabankans þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem Hagstofan reiknar og það mæling á verðbólgu Íslandi þannig Seðlabankinn horfir á það en á móti kemur þegar kjarasamningar fara fram á Íslandi að þá tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það langt tímabil, að já, það er verðbólgun í Íslandi var há, sem held að vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira, heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi, stórhluti launahækkun var til þess að leiðrætt við verðbólgu, stórhluti var líka bara kjara bót, raunvægsta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðinu aukningu, en svo kom líka að ljósa húsnæði, hafði hækka mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að já, viðkomandi einstaklingu sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég er að borga þessu lán, en lán er ekki að lakka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og ber saman, hvað átti ég mikið eigið því að ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verðið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, því eigið því að eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
1: Já, maður skjóta hérna inn. Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta, hefur ekki keift sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka, að þá er hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunverulega ekki inn, fasteignaverð eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextindir eru háir og þar að lenda greiðslubyrðin svo há að bankin leifið er ekki að kaupa Og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðströmmulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem í fullri vinnu þráir ekki tætar heldur en að það eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
0: Og það hafa líka hafi í huga spurði þegar verið að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali. En ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og taka allt og mikil á. Það er náttúrulega, hvað það að kaupa dýra eign? Þarft að kaupa svona dýra eign?
1: Nei, Hilma, það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem að eru bæði svona í kringum lægstu laun. Að þau standast ekki greiðslumat og það á eignir sem eru til þannig að það getur keypt ykkur eignir sem eru ódýrara en það eignir eru bara einfallega ekki til
0: lægri launahækkanir í Íslandi
1: ha.
0: Já það veri lægri launahækkanir segjum við verum evruna þá veru laun þau myndu ekki að hækka jafn mikið annað fyrir þau eru bara fastar í evrum það lítil launahækkun kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun og raunlaunahækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu myndi það hjálpa raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir en það væri bara og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána það ljóta að taka tillit til þess að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir í Íslandi eru með verðbólgulið Þannig ég er alveg örugglega rétt þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara að mýða í Evrópu, þá erfitt að komast inn á markaðin og til dæmis á Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þegar hann bara leigi eignir og gera það þannig. En ég er ekkit að segja það ef það kerfið sér gott, ég er bara að segja það ég er ekkit viss um það ef að verið með fastgengistefnu, verið með læri verðbólgu og það væri ekki og þá myndu verið lægri verðbólga þá er þetta vestinni lægri þá væri laun væri myndu ekki að hækka eins mikið í nafnvirði og ég fyrir ekki heldur í raunvirði og svo bætist við það að mun hæra hlut að sko atvinnuleysi á Evrusvæðinu frá því erum að tekin upp hefur verið meirinn helmingi að hærinn á Íslandi að meðaldali myndi þetta hjálpa svo mikið ég er ekki viss um það en ég hef ekki rannsakað þetta En ég meina, ég býsti því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá viti þeir það að það alveg réttinir að háur en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem þannig og þeir vita þessi tölu síðan að nefna við launin þróa í samanbyrði neysluvels og laun fastegna við hlutallið vissluvels neysluvels, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera ég hef ekki verið að kaupa fastegna og taka lán sjálfur því ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í ykkur klemmu út af ykkur miklu skuldum en ég meni ég er ekki viss um það sko að það gangi erbursamvættu og taka upp evruna að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru ég heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðinu fólk sem á ekkit eigið því eigið mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbursamvættu það sem að fasteignir eru alltaf mjög dýrar ég er ekki vissum að sko eða er það þannig heldur að það sé þannig hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi í auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
1: Nei, en það í mörgum af þeim löndum viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafnt viltur og okurmarkaður
0: þess að vera á Íslandi og að því að okkur hefur verið að fjölga að þá náttúrulega er pressa á húsnæðismarkanum, það er mikil eftirspurn eftir húsnæði Ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki hvað sé?
1: Já, ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali það alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sér við það að fasteignir verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem hinum einn á þeim teining er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út þannig að ná ekki að komast inn á markaðin og eru lokaðir inn á, á leigumarkaði. Ég var ekki að bera saman evru eða, eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að...
0: Ég er ekkit viss um það, sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því að geti auðveldlega keift fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara ætla að
1: leiða Hilmar, þetta snýst ekki um að þú eigið fé. Það er hérna reglur á Íslandi að það reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að, að launin að standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það vandamál sem að
0: heldur að bankin taki ekki, heldur að bankin horfi ekki á eigið fé, hann auðvitað horfi bankin líka á eigið fé, þú átt mikið eigið fé og þú taka kannski 30% af,
1: já, en til að vega, já, en til að vega það upp að vera lágur launum og bankin metur að, að þú hérna, hefur þarlegandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 miljónir eitthvað sliðis, að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 miljónir og getur þá að kefti 60 miljónir íbúð bara með 20% láni, nei 20 miljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til, þannig að þetta fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að, að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
0: Já, en heldur þetta vandamál sem bara sér íslenskt vandamál þetta? Ég held ekki.
1: Já, sko, vextin
0: er á Íslandi. Ég held að fólk víða í Evrópu, það sem er mjög dýrar, því að ungt fólk víða í vandræðu með að kaupa slíka eignir. Auðvitað það vandamál hérna. Það sem ég var eins og bara að leggja áhersla var það, að þegar að þú notar fastgengi, því ég ekki að draga því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina, að ef að þú ert með fastgengistefnu og þú hefur, getur bara beitt ríkisfjármálunum, og það leiði til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuöflur unga fólki ef það fer að þá hérna hefur það áhrif að langtíma hagvöxt, það voða lítið talað það það vill svo til að Ísland þó sem margir segja sér alveg afskaplega slæmt land að, að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandi fjölgað um 24% og þetta slæm, ægilega slæma óla Ísland, fólki fjölgar og við erum í velferðarkerfi sem er miklu sterkara heldur en fylgdum þessu samtíkin eða Ísakrætlöndin, samanbyrðu í Norðurlöndin. Þannig að ef að við værum svona ægilega slæm og væri ekkert að fólk geti ekki hefst í húsnaði og að það er svona lág laun og allt verður svo slæmt þess, okkur að fjölga svona mikið. Það sem hefur gerst í þessum löndu sem ég er að tala um er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt þetta ekki, ég er ekki viss um að, eða þú komum til ríka nýlega, því ég kem í miðbæ ríka, ég ekki viss um að ung fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar mér skilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í úthverfi þannig að það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í höfuborginni þannig að, að það alveg rétti á þeir að það eru vandamál á Íslandi en við meðum passa okkur að segja haldi ekki að sé bara vandamál á Íslandi ef við hefðum lent í þrý stöðum svo Lettland í staðan fyrir að fjölga um 25% að fækka um 15% og við verðum að missa unga fólki okkur út á markanum þá væri hér stöðnun og síðan myndi það gerast að skattstofnirnir veikjast af því að fólki sem er að borga skatta venjulega er það sæmilega vel menta ungt fólk sem er að háun launum það er að borga skatta í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi þá er þetta mest eldra fólk sem er að fóra eftir en það eru heilbrigðisjónustu þá verður hagkerfið ósjálfbært ef þú missir þetta unga fólk út þá verður hagkerfið ósjálfbært og það er það sem hefur gerst í þessum löndum en auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkanum og allt fram eftir götunum líka því að Íslandi ferðamannaland þá er bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og við, það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki um það en ég er ekki viss um það að fastgengistefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta
1: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í vísi, meðal vísigrætlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru?
0: Þau koma skár út, til dæmis að því sem svo Pólland, þar var til dæmis, ef þú sko Pólland, Pólland tapaði eitthvað um 5% af sínu, fækkaði um 5% á bílnu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmið, þeir eru með slotti og þá sem þátti því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast. Þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin. Þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem eitthvað 30% á þeim á þessum tímabili og hérna meiri sveigjanleika. Þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur. Hagkerfið nær að jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðeins hvernig að viðurkenna það svona mikill niðurskurður ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem mjög mikill íhaldsstofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma.
1: En Evrópan er fastgengisstefna. Ef að hérna og svo kemur kreppa og niðurskurður ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur evru og lendir í heimskreppu?
0: Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármál. Þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60%. Það sem þau var að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tíma eða verður skuldakrísa á erfisvæðinu, eins og var þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2009, að þá verða stopnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér. Og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2009, þá það eitthvað 2% af erfisvæðinu sem hangkerfi, það bara smámunir. Þannig að þetta bjarga svo Íslandi, en þú ert komið Ítalíu og Frakland sem eru orðið stort hlutfall á öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig annarkort eru þau að treysta það önnur að þetta ríki muni að vera stofnað sjóðir á vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíðar kynslóður muni taka axla ábyrgðina. Þau safna skuld, en það sérðu það að hérna, ég byrti nýlega grein í Morgunblaðinu sem hafði bara línur yfir þessu svæði og tók síðan eftirlöndin líka og þar sér maður að það ákveðin lönd og það sem mest ágjörn eru stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármál og með þess að fórsettir að þeirra lett Ítalía talar það að í COVID eða Úkraínustríðinu þá ég bara afnema þessar reglur þannig að þeir geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga.
1: En það voru reyndar feldar og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem er með evru og lendir í heimskreppu gamla leiðin var svo að skera niður hérna, velferðakerfið og hérna reyna að komast í gegnum þannig nú tel ég að menna að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma að þá eina leiðin sem eftir raunverulega skuldsetja ríkissjóð og halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma, það veri allt í lagi að skuldsetja sig og er þess að við ætlum að vaxa út úr þessu en þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu
0: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtin á þessu svæði hann áberandi miklu lægri heldur en á Íslandi hagvöxtur alltaf heldur á raunvirði alltaf fast sleðrætt fyrir vísitölu en þetta að byrja saman festu velagi og
1: Það er nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það er engin hagvöxtur í dag. Það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár.
0: Nei, það er ekki nóg. Ég veit að það er Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman því ég svaraði á DVF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Íslandi. Hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er náttúrulega alveg fáránlegt vegna þess að þú tekur hagvöxt yfir frá því evra maður tekinu 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist gefa af, sem ég bara þetta saman, að það er ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár þú voru að taka 99 til 2025 og það takin svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvexti, hvort sem tekur hagvexti heild eða tekur tillit til hagvastar á mann. Þannig að láti þetta og þetta ég sé þetta því miður þeir sem er að fjalla evruna og það er mörgum er afskaplega mikið niður fyrir með evruna og það er alveg sjálfsagt að þessi skoðað og, og það gríðilega mikilvægt að öll umræðan síðan sé málefnaleg og ekki þessar persónulegu svívitingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem menn eru báða að bóa með skeiti. Ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa sko, og segja bara ok, núna í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxtur á Íslandi ekki eins mikið þessu verðsvæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið þannig að auðvitað, það ekki margt að það grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða árs hluta ár ári eða ég vil tvö ár ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðna skýra sögu og það ekki ljóð, það ekki spurninga staða Íslands allir liti miklu betri heldur en Grikklands hvort þú tekur sko hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir opinberu skuldir sem verða hlutlega verða landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki
1: en, þannig að maður má ég spyrja einu
0: Grikklands og segja það að það betra það er alveg ótrúlegt að mun þetta í hug
1: Já, við skulum ekki vera að vera með dóm á umræðuna reynum að hérna, halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi Er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum að þar fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að ganga í Evrópusambandið það hafi verið heilla skref
0: Já, það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið
1: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu í Evrópusambandið
0: Já, það var sko, það var alveg, það var talað Baltic Tigers frá 2000 og svona 2004, 5, 6 7 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á hérna á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum hefur að jafna sig eitthvað en þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjunum 1991 þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum en í dag 35 áru seinna þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Európuríkjum ykkur fyrirsjáanlegri framtíður afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega þegar út með ósjálfbæri hægkerfi út komi stórhluti þjóðunar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu þarf að fara á eftirlaun, unga fólki er farið ekki allt en að mjög leiti þegar ég að fara til ríka í dag hvað er meir ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóknum það lítið að lettum sem eru í háskólanum þátti sem ég er að kenna, kannski kenna þremmu fyrir úr bekkjum og ég sé aðalega útlending
1: En mér langar að heyra að sko, viðþorf almennings að því að þú stvelur þetta mikið Hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Eða orsök ástandsins?
0: Og það ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðan okkur en ég bara tala við fólk ég veit það sko, ef þessi löndir að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang þau eru að horfa sitt öryggi Eistland er með austurlandamæri við Rússland Lettland er með austurlandamæri við Rússland Litáun er með landamæri við Kaliningrad því hluta Rússlandi milli Litáun og Pólans þessi lönd eru óttaspíðu sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, það eru mjög hættuleg landamæri í dag þess að landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandisverfisandunum og séu komið evruna að þá séu þau í hérna betri stöðu hérna frá öryggslegu sjónamið þannig að Og það er eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þeim sérstaklega í Lettland og Litván tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst á Íslandi sem ég þykir fyrir að fjastaða kent að við séum næst ef Donald Trump gera alvöru í því að taka Grænland en það þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það bara hreinlega tilvistar ó og við höfum talað það áður að ef að öryggi þjóða í húfi öryggi þjóða í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þyngra vægi heldur en efnahagsmál og efnahagsmálin hafa vægi og þau hafa vægi á Íslandi en öryggismálin ef að þjóð telur sig verið undir ógn bara yfirvofandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi þá hefur það miklu þyngra vægi þannig að, að þó að og þessi lönd hefur þetta fargetið svona mikla þrengingar mikið hluti unga fólki fer en það tilbúið að ganga gegnum þrengingar af því að öryggi þetta í hættu ef, ef ykkur hótar að ráfast á þig með alvarlegum afleiðingum þá lætur peningaveiskið freka frá þér heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjöski eða bara hvernig sem það því þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengu þau í NATO öllu gengu öll í NATO þú gengu öll í Europasambandið þú tóku öll upp öfruna þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það alveg skiljanlega aftar við á Íslandi erum ekki þannig við erum ekki með landamæri í Rússland Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland Sovjetríkin hafa aldrei þjarmiðu aldrei Íslandi það var þvert á móti þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna og þessu lönd þannig að svo alls konar ánægð hérna það alls konar ánægð kannanir með Evrópusambandið þá allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvað ég ekki sérfræðingur svona happy könnunum ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega að þeir eru hamingjusamasta þjóð í öllum heiminum og þeir eru óskaplega ánægð með Evrópusambandið en þeir eru konnir með skuldir sem hlutfallslega verður langt 90% atvinnuleysið nála 10% það engin hagvöxtur í nokkur einasti hagvöxtur í landinu engin hagvöxtur skuldir eru alltaf að vaxa atvinnuleysið mikið og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með ég var að hlusta á ykkur sérfræðingar á Finnlandi vitala þessu við erum svo ánægðir því að við erum búin að búa við svo hryllilegar aðstæður og svo eru þeir með landamæri við hérna Rússland og Rússland sagt að sé að auka sinn viðbúnað á þeirra landamæri ákvörðu þeir segjast vera hamingjusamir ég veit það ekki, og svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir hvað fólk meinar með að vera hamingjusamast að þjóði í heiminum en þetta svona dæmum happy nation, unhappy economy hagkerfið mjög óhamingjusamt við erum alla mæli hvað
1: það það er mikilvægir að fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég halda, það býða því að fara ekki til Finnlandsarinn að samfara það að þeir ekki vera svona glaðir en mér er nokkar aðeins að þeir reyna að skilja þetta
0: þeir mér er aðeins ánæður eins og þeir vilja mín vegna en ég held að Íslendingar séu ekki ánæður ef það mikið atvinnuleysi eða ekki hagvöxtur og það mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala um og þetta benda réttilega á, varðandi ekki, hafi gefna á að kaupa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði þá verður það að fara að skera niður. Sko, hérna, Finnlandi komi í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Þó að frakkar og þjóðverjar hafa ekki fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum af því þeir ákveða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandið fundaði ef að þú ert að tala um hérna Finnland þeir fá enga undan þá þeir borga sekt ef þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel og nú er verið minnst að vera að tala um það að við talum við ekki að þá að fara skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja hvað sem það er, hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja þau hafi bara minna að segja en Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru með konni með hérna allt og háan hall á ríkissjóðu voru að sagnum skuldum að það ásýð ákveðna skýringar til þessu aukin útgjöld til varnamála er hluta af því að það skýrir bara hluta af þessu þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það ákveðin vandi, ég get ekki sko skýrt út hvers vegna í auðvitað er ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með skulum vera hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur sem við erum með hvað þetta varðar allar, hvað efnasmáli var
1: Afsakið ég sé að spyrja þið sem sérfræðingi í Eystrasaltlöndunum og sem er dvalið þarna mikið og því ég reyna að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltlöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefur, hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan Evrunar efnaðslega En okkur stóðu það bara einfallega ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem Rússland og við erum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið að okkur, tekið á okkur kannski hægari efnarslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í útrú öryggisjónarmiðum að standa fyrir utan bara ekki í bóði. Heldur að þú myndi finna mann sem myndi orða þetta með einhverjum þessum hætti?
0: Já, sko, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skammin nokkru dagar eða eitthvað segi mér það að þeir hafa meira þól til þeir greið atkvæðan við fótunum og hverfa Nú að það að svona eitt fjórði af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússarsku bergi brotnir margir vilja sterkari tengsl við Rússland vilja ekki endilega hafa með Evrópusambandið að gera og myndu eflaust sko að segja við áttum eitthvað kosti við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn aðild að Evrópusambandið þeir heldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu um evruna svíjar gerðu þá hún fjall því danir efnu massivt samkomulagin þannig að þetta geti tók ekki upp evruna og náttúrulega normin höfnu Evrópusambandið tvisvar en það eru örugglega til aðilar sem að bara forgangsraða öryggismálu landsins svo hátt af því þeir sérstaklega þeir sem að ég meina fólk sem að var í sovjettímanum til að það fækkandi en það var töluvert fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæðum fyrir 2004 þeir gengu í Evrópusambandið 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr sovjettkerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því En svo hérna, og þá náttúrulega má segja það, ef þú gengur í Evrópusambandið, þá náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það öruggara, og svo þetta komin Evrusvæði, þá ertu líka því að segjum svo að það því, farið, rússar að fara að þjarma Evrusvæðinu, þá eru frakkar og þjóðurar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum, heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þau myndi að grípa til aðgerða, ef þú ræðst að myndandara, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar. En ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúb sem að býður upp á öryggi, hefði skipt miklu máli ef öryggið inn ógnað og það þannig að öryggi þjóða og útrú líka frá einstakli sjónum heldur líka, að þá það alltaf í forgangi. Og hérna, þannig ef að, og það svolítið verið að spila þá núna, já, varandi í Evrópusambandið Íslands, að við okkur sé ógnað og minni þess að ógnin komi frá, ekki bara frá, Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sér komin önn gríla sem í Bandaríkjunum sem að hérna ógni okkur og ætli að taka yfir okkur eins og Grænland og sem er að tala fyrir Evrópusambandið sem við að sé vera alið á hræðsluðarfaði en það gert hérna líka þannig að ég held að sko Martas unga fólki sem fór hugsa sem svo já þetta ferlið farið í gang stjórnvöldur algjörlega einn af þeirri lína farin í Evrópusambandi og því verður ekki snúið við ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðan fyrir að bomba opel í þrjá dag ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerast á Íslandi að stjórn og ég ætla frekar bara að fara í burt ég fer bara úr landin og ég get lifa góði lífi þannig
1: og náttúrulega flestir að sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfu leiti
0: fóru til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
1: og Íslands.
0: Já, þessi lönd eru umkringd ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og hérna þeir reyndar komið út úr Evrópusambandinu núna. En það ekki vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru hérna álitleg og ég sjálfur að kenna þegar ég að kenna í Íslandsríkjunum þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga huglega það möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúið sig að fara en eins og segja, ég held þessi ekki mjög heilbrigt þegar aldursdreifingin verður svona óhagsta eins og hún er orðin í þessu lönd.
1: En eitt sem að þú sagðir hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins að mættilega umorða þannig að í Í Litáin gæti eitthvað sagt að það grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að hljómar undarleg setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullyrt að Íslendingar vil afsala þessu fullveldi með að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, ég meina Evrópusambandið náttúrulega give and take. Ég á stimplað þessi neymaður. Ég hef ekki, ég líti ekki að sem neyman. Ég bara horfa kosti og galla og það sem fólk mjögulega ekki horfa að vaxtamunurinn. Ég bara, það sem ég að gera, ég að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því mjög ógnað að með landamæri við Hvíta-Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austurhluta litáandur margi bæir sem eru það sem eru alveg mannlöst vegna fólkflutninga. Mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dagur og er mjög hættuleg vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta traust sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmunni fram yfir þeirra hagsmunni fram yfir sína hagsmunni það er fallegu gildi þannig að mér finnst að hafa verið svolítið óraunsa og þú nefndir Litáin hefur líka verið átökum við Kína vegna þess að þeir leifuðu hérna Taiwan og opna hálgildis sendir á því Vilnius þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka alveg ára tíu fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins.
1: En þú segist ekki vera neymaður en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi hvort það veri snjallt fyrir Íslendinga að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum gangast undir fastgengistefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýji fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur þar sem hættan er við fastgengistefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum sko áættan sem að þú ert að draga upp með því að vísa í dæmi á Eistarsætlöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara töprust líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tæki því sjensinn.
0: Nei, ef þú missir svona mikið að fólki út úr landin þá ertu endar með ósjálfbært hagkerfi og við líka aðtúa það með Ísland þá er ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrafa við gátum ekki þið varði gengið það bara gerðist bankarnir stjórnvöld reynda að bjarga bönkunum og þeir reynda að bjarga þessu og bara gátu það ekki
1: En Seðlabankinn reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu fór með vextina upp í 20% ef ég manna það 17,5 eða eitthvað svoleiðis það er tíð Davíð
0: Oddsson Já, allavega nálægt í 18% 20% já Og hérna, það var reynt að hafa samband við hérna Seðlabanka Bandaríkjana, þeir hefðu engan áhuga að tala við okkur á þessum tíma. Ég saði stórveldi hugsa sína hagsmunni. Þeir hefðu enga hagsmunni að því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi ekki taka upp, ég vildi enginn í Washington taka upp síman ef að vissa að símtali var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ISIF, anskilir það og töpuðu því dómtmáli þegar sérkvæðin er búin að beita mikil örgu þegar smáríkjum. Það var ekkert verið að lífa okkur á þeim tíma. En svo er ekki bara með fastgengistefnu, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-10% ársgrundvelli á tíðanbili, eitthvað árum. Þannig að ég hef ekki skoðað alveg nýlega að það er alltaf að halli á ríkissjóði á Íslandi vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk á höggdefa sem kallaði það að segja all fólk sem þegar verður högg þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum. Og réttindi hér á landi sem bara tilhýri velferðkerfinu, við erum með styrka til skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlaga frumvarp og þau að fara með tíkjum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðkerfinu svo Íslandi þegar það er þungtök, þá verður ofsalega mikill hallur ríkissjóði. Og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leifir. Og þannig að ég tel það við höfum frjálsar hendur. gengið fjall það hafði ekki náhuga sem bönkum í Íslandsastríkjunum þá var þeim bjargað þetta voru ellitir bankar en svo gáttu við beitt ríkisjóði alveg frjálslega sem Íslandsastríkjun gátt ekki gert þau eru það skera mjög mikið niður og gerðu það
1: Herðu Einmar, menn núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir velfumælgi
0: Þú ætlar að tala Íran og Úkraini sem endar bara með að tala Evrópu
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala
0: Þú er sjónvarpsstjórinn
1: Já, við erum með allan heiminn undir þannig að við náum aldrei að fara yfir það Heldur þú lifir af umræðuna Evrópusambandið á Íslandi, hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún svolítið hatrum og áköf og það svolítið hættulegt að stíga þarna inn, þú hefur fengið ykkur að gusur yfir þig eða hvað?
0: Já, maður færi yfir þessu gusur sko, það sem mér finnst best, ég ekki það, sko, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er aðtöfasemdir að hérna eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengdist var starfsmæra erbæðsopins og var að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég veri að laun hjá okkur aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mig ég hef aldrei tekið við peningum fyrir einu linn sem ég hef sem háskólakennari en þá voru þau með þá ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég verið að segja og það svona sko, ég bara íslensku ríkisborgari og ég skrifa greinar það sem ég fariði kosti og galla aðeldar erbæðsamandinu og evrun ég sé kosti og galla en ég ekkit jámaður að neymaður ég bara benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynslaður þarf að landa svo er ymsir aðri kosti sem þarf að í huga sem að en ég bara benda á kosti og galla en þá ef að þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar þá verður við fyrir árás og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar, þær eru oft bara persónulegar
1: Svo er það líka í hináttina Það er líka í hináttina þetta er hérna
0: Já, ég hefði gert að sjá þeir sem er að svara Já, hún er erfið Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gert að vilja sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtöfasemdir það sem þú bendir á vissa staðreyndir málefnilega umræða sem mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi umræðina en mér finnst það tölverst skorta og fólk haga sér á samfélagsmiðlum það ekki allt þetta fyrirmyndar
1: Herðu, ef að þú lifir af sumarið að þá hittust þau aftur hérna í ágúst því að þá allir við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti sem að því miður hefur einkjönt svolítið umræðuna enga til. En njóttu bara sumarsins, ég vona að sumari komi eitthvað tíma til Akureyrar.
0: Það
1: er
0: fínt fyrir í dag, það er alveg nóg gott fyrir mig. Þakka að kælja það fyrir, við tölum saman.
1: Ok.
0: Hafðu það gott í sumarfríinu.
1: Takk kælega.
0: Takk fyrir.
1: Við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Hingað komin Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast vorum að ræða saman að þá endum við, að ég eiginlega lofa því að við myndum ræða næst suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan sem að ég held að sé mikilvægt til þess að við skiljum ykkur leiti fréttir ykkur spennu á suður Kína af að það væri gott að fá að vita svona hversu fyrirbrigði það þetta engin andarbollur þetta er ja þetta er alltaf ekki innhaf eins og miðjarhafið en hefur líklega gengt sko stóru hlutverki í sögunni og verið ja þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd eða hvað og þetta er útskýra fyrir mig hvað er suður Kínahaf mikilvægið þess
4: Það náttúrulega vanvalítið með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við höfum að velta fyrir sér hvaðan komu þessi menningar heimann og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylisegingar og þetta allt saman þeir náttúrulega fluttust þetta á milli eiga í áður svæði þennir suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko þar sem er að gerast núna það svona menn fókusera og velta fyrir sér hlutum eins og

0: Já, sko, og,
1: sko, tóku þið stjórnina af ykkur?
0: Já, þeir það nefnilega það sem skulum að ræða í dag, sko. Mm. Og kannski fyrir við öllítið tilbaka í sögunni að kínverjar þeir hafa sagt, eftir þið fylltu upp á þeim svæði á meiland, svæði sem á meilandinu sem það sagt var ræktar hískrún og hérna og fór inn á frumskóana í suðrinu og þá fóru náttúrulega fundu þeir þessa eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eyja þarna sem mjög svipuð sko eitthvað þúsundir kílómetra þá frá sko sem heitir Hainan eyja hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 eitthvað mjög svipað sko mörgu leiti en Hainan hluti sjórnað af Kína og hérna raunverulega fluttuður öllu seinna inn á það svæði en vandalinn á Taiwan. Taiwan fylltist af hann kýmverjum svona fyrir, tildulega nýlega, svona fyrir, ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru tölverðir fólksflutningar þannig á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum, 500 árum eitthvað svo þess. En þeir voru þarna fyrir líka, sko, á mongólska tíma þeir eru mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og sem 1200 og eitthvað, þá voru tölur viðskipti inn á þetta svæði. Og, en sagt, íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá suður Kína, suðurströndinni, til tölulega snemma og þar að þeim eru 2 miljónir, voru 2 miljónir sem komu frá meilandi Kína þegar þjóðir sinnar hörfuðu þangað. En
1: fólki sem var þar áður
0: Já, það eru frumbyggjarnir, sko, áður en Kína...
1: Hvernig fóru þeir upp í fjöllin?
0: Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið...
1: Og inn í skóginn?
0: Nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona, og það eru þorp sem eru hérna, svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína, þá eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar. Brot af íbúum svæðisins þeir tala allt eru þessi mál og máliskur og allt eru þessi venjur og það enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstúrlega þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem uppaflega frumbyggjar eins og annars staðar í Kína en sögulega svona síðar í tímum að þá fór Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómenninum og svo inn á hérna strandhérðin í Kína þá var hún á Taiwan þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 95, 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að kýmverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Bretum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar á leiðandi líka allan kostnað af hervæðingu fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japan var mjög fljótir að læra brettum, sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásóttjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japan og komu inn á norðaustur eða bara norðaustur hluta norðaustur hluta Japans að það er fyrir inn í lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og síðan faraðar inn á Hokkaido nýstu eiguna það þetta leiti þá leggja það undir sig og
1: hverju voru þar fyrir?
0: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona eins og ljósi yfirlituna nú samt alls ekki eins og við en það er einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það þetta tilir þið ekki í Kína eða
0: nei,
1: öðrum löndum
0: allt er eins og málin ekki skild og nætsvólu sko, Japanir hafa alltaf algjörlega sko, aðlaga allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í longan tíma þá hafa þeir breytin bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberast það en

0: en sem að þegar
1: hún svip á frakkarnir
0: já, það, já hérna, sem eru náttúrulega komna á normannum að verðlega leiti og svo náttúrulega þeirra tala mér sér líklega er sko franska, hún líklega nálægt í að vera málinskja sem normenn töluðu þeirra þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steypað inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
0: Já, það er svipaðir. En hlutverk, sko, það var nú, það voru aðla, það voru fólki sem fluttist þangað, það ræktaði rískrón og hefða sig bara eins og aðri kemurjar og þetta var hluti að kína og síðan voru þeir náttúrulega mikið viðskiptum og svona stunduðu sjórón sem var síðan einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki ganga stundu vald Manchú þjóflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og þeir og það átillan sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að friða þessa ribbalda þarna á, sem voru á eigunum þarna í fyrir svona í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningur að það skildi verða nýlenda skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimstyrjaldarinnar í hérna svo talvöld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi þetta börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku ég hef tekið þegar ég var ungur á 30 eða hvað svo leist þá vann ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég hérna á móti kímerskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort það voru þeir sem töluðu mandarín kímersku og voru hefðu komið frá meginlandinu á síðari tímum og lærðu náttúrulega skólakerfið kert á, hérna, og á mandarinn á Peking-málvískunni, það skólakerfið og Taiwan ekki á því, ekki á þessum suður kímersku málvískunni, það sem sagt ríkismálið því sama í höfudráttum og á meginlandinu og á Taiwan en og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að þjána að það var betra að ég talaði við japansku vegna þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja þann á milli en við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var, þá var mannkýrsaga sem var kendi í hérna í fyrsta bekk gagnfræðaskóla minnum við, að þá voru þrjár blaðsýður Kína þrjár, ég held örugglega ekki meira, og það var bara því leiti sem það kom nálægt vestrænni sögu, og það sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar svo.
1: Þess að milli bara gerist ekkert.
0: Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarahandi.
1: Þú getur fundið fólk.
0: Já, þetta er fundið fólk, má segja. Það er eins og Marco Polo brúin, hún skýrði eftir Marco Polo sem fann brúna. Og svo er einhver hérna Mount Everest skýrði eftir englendingi sem fann fjallið. En þetta er náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku. En þá er satt hlutverk suður Kínahafs var sko menningar sögulega og sem bara svæði sem fólk fluttist og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru einhver meiri háttar árásir eða styrjaldir háðarar, utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eitthvað þar bila, þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming keisaraveldið og var þetta með milljón manns og eitthvað og Ming keisaraveldið sendi einn eða tvær milljónir líklega talan er líklega mismunandi vegna sem milljón kannski hermenn og svo ein milljón viðbóð sem að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir ráku þeir unnu sigur á Japanunum, japanska innrásarliðinu þetta sko fyrir 400 árum 300-400 árum og ekki mjög langa tími sögulega og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru en Kóru var svona var mjög háð og náið kemurum síðan þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í mismandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kórea var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við töluvum til þess setni hristjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruumanna sem komu voru þá já, verið stimplaði síðan Japanir sko, þú veist, mér að tala að Japanir hafi stjórnað Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stórhluta þessi liði var þetta kóru en inn í okkar sögum þá birtist nægilega þessi heimur í þessu þremur blaðsjöfum Kína sem byrjar eiginlega með ópínstríðinu og þá var tengist að ensku eins og allastefnunni að kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að hérna þegar Jesúðin kom út í Kína og komast að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk te, að þá fóruður að markasetja það til hérna konusættana og heldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra byggið að komast í Kína og hérna flytja beint út te á það ódýrara verðið þeir fengu það þannig að framlag kínverja sögulega til okkar menningar er tilkoma tesins það að segja að gera te það fyrsta alþjóðulega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega á framlag brettana ekki eins guð það var þið voru þarna bara sem meðtur lífa smíklarar og hérna voru því að hanskurinn kallað drug pushers þeir hérna notuð ákona aðferði við að ánetja yfirstéttin í suðu Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kallað
0: já það er og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta brettana sko en með það við það hvernig hann talar en sko en þetta upphafið þegar við erum að tala þetta upphafið opiumstrísis og þannig og þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínverskur keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kína múrin hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera í lómögulegt ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og henni frá hérna sér Indokína þá er líka nánast óvinnandi vegur að þetta fara til Kína og taka Kína þar, það þetta eru frumskógar það fara gegnum frumskóga og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongóluna að taka Víetnam, þeir reyðust þannig inn og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þeir reyðust stjórnuðu Kína en sko en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna en vegna þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tók þetta og þá var veiki hlekkurinn í vörnum Kína það raunverulega suður Kína það hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korti núna í gegnum tölfur þegar ég var barn að þá var stór svona nöttur þar sem ég get horft á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það eiga það er sent japansku eyjarnar að það halda áfram þarna til ja til suðvesturs og Taiwan á miðri þessari keðju og svo eru eyjar þarna sker og eyjar og Filippseyjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni ytri varnargarður kínverja eru þessar eyjar sem afmarka suður Kína haf
1: En sem fæstar eru hluti af Kína?
0: Já, það eru ekki fæstar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að að hérna, þetta á íslensku meginlands
1: En Kolbeinn segir, við erum að reyna að steypa hana upp og setja þyrluball á hana og ég veit ekki hvað varð hann en það til þess að við halda efnaðslögsugunni En við fáum samskonar fréttir að því ekki bara kynverjar, heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað starf. Snýst þetta allt saman svona hernaðlegt og varnarmálefni?
0: Að vera lögulegt. En þetta líka, sko, Tæfan mjög fjölmenn, það 20 miljum alls, 25 miljum, og Tæfan á hænan eyju þá eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin og það ég hef verið að velta þessari sögum mikið fyrir mér sko, það er alveg magna sko að í lok seinni heimstyrjaldarinnar þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunar þegar Japani fóru og þeir voru svoddan sveitamenn eiginlega bara ribbaldar og ruddar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unnið með Japanunum og það var yfir stjættin á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirra kynslóðar og þeir nöðguðu konunum og rændu hérna, aðalstjættina sem þarna var sko allt í þá náttúrulega frelsunar Taiwan frá Japanum, þetta voru þjóðundir sem var Og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína, þegar þjóðirnir sinnar höfðu hraklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmi raunverulega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni sko. Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu og þjóðirnir sinnar koma þarna inn í hérna borgið mjög hratt og með aðstof bandaríkjanna og hér sem fluttið á með flugvélum. Stalin hafði hérna, rauðu banditendir, hvað þú kemur endur það, hann hafði stjórnað Mansjóriu sem því hálft ára eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditendir sem voru þjóðinni sinnaðir. Á þessu halva ári þá hefðu kommunistendir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum og haft bara áróður fyrir kínverska menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdeildum og hérna skjæruliða grundvallar hérna aðferðir sem eru að fara hérna, og vinna sér fylgi almennings og því lauk sko með lauki stuttumáli þannig að hérna kommunistandi brunni og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhvern tímann þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna að eila náð að sigra nokkurn negin svona mestu leiti kommunistan og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í hennu þá kemur skipun frá Chiang Kai-shek að þjóðna þegar að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa þetta aldrei mikið og aldrei grant og skilja hvað hefur verið að tala mig grunar að Stalin hafi ekki fyrirmælu til Chiang Kai-shek það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærluðum inn kínverskum
1: til Rússlands
0: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjunum fyrir norðan landamæri Mansjóriu að þeir hérna það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig á tímum óbyggjumstriðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem að og þetta ekki mjög langt síðan, þetta á síðar hluta 19. aldar og þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem ekki sagt mig greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Chiang Kai-shek að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunnur sko að ég hef lesið óhefum mikið að bókum um þetta tímabil og einhverju bókinu rakst ég á það að þérna Sagan Sjekk hefur verið kallað rauði generalinn var hann ekki bara stríðið við kommunistana þá kemur nefnilega ljós að hérna þegar þjóðnisinn á lokkurinn er endurskipulagður og Sun Yat-sen er hérna raunverulega, ég man ekki hvort það var rétt eftir að var látin eða var eða er ekki ólíklegt hann hefur nýlátin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður hann lést að þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinn að endurskipulegja þjóðnisinn á flokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum. Sjanga Sjekk fór til Moskvu og var þar í fimm mánuði og hitti Stalin.
1: Og Stalin er veðja á hann sem...
0: Já, veðja...
1: Hann vil hafa hann sem nágranna.
0: Hann veðjaði á hann sem, hann sagði, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton, hérna, Hwanbu herskólans, og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra. Kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stuttu áður en þjóðnisinnaflokkurinn var endurskipulagður. Og það var svona meira trotskistarnir sem voru í tengslu við það, Sinóníaf og einhverja aðrir sem voru þar. Og það var ákveðið svona mismunur. Engin hvorki Stalin né Trotski trúði því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útulokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína og meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu á hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undir heimskapital, undan heimskapitalismann. Þannig að kínverska byltingi tengist alveg beint inn í bæði delurinn og svo þetta er ekki hann og annar staðar. Og í stuttum máli þá var þetta til þess, þessi fyrirmælu það til þjóðundisina hersins, fyrirskipa herfóringunum að sleppa kommunistunum, þannig var aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þess að voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum á þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handaði aðrin og þetta fórstu kommunistaflokksins og þetta er upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminaði Kína
1: og En af hverju, ef að þú veit
0: Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki hafa stórt ríkið hana þannig að hann, og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ít undir það að mannsjóra erði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósialist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því helst ekki má hins vegar einhver annar að þessum loka, einhver sem staðbundu leittókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana alveg þá gæti þeir rökluðust til Tævan að þá fyrst eftir það þá hérna tekur hann stjórnmálasamband við Rauðakína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfðdráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þau komust yfir Yangtze-fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna, og þjóðnisina herinn bara gekk í lið með þeim að merulegu leiti
1: og sem svo bara í hugmyndunum að stick with the winners
0: nei, það var ekki svoleiðir sko.
1: Það var termað að sniður að vera í sigurliðinu
0: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfundráttum þá voru báðir herinnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar bæði í þjóðnisina hernum og kommunista hernum og þeir kenndu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifustur það hvort eftir að gera það Shanghai Seth var ekki sammála, vildi helst ekki skipta Tævan skipta sig með Kína. Stalin kom með tillögu það og Bandaríkjamenn stöddu það að Kína yrði skipt og kommúnistarnir fengju norðurhlutann og Shanghai Shekwengi fengi hérna suðurhlutann suður af Yangtze fljóti og og hérna þeir komu og hittust og þetta var rætt í fullust alvöru það veit engin hvað var sagt nákvæmlega á þessum fundum, já það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar það eiginlega hlýtur að vera en það hefur ekki verið byrt mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki og eini í Kína skipti meira máli en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta og hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðundisinnuna en kommunistarnir voru búin að undirbúa sér lengi í suður Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu bæja, hérna, borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í suður Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir hann varði og þeir, svo voruðu með útsendara í sko æðstu röðum þjóðundisinnarflokksins sem voru kommunistarrunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þeirra hjörtum að sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir ég farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta svona bakgrunn svo kemur, svo eru 2 miljónir hermana sem flýr þjóðinni sinna sem fer til Taiwan og þeir sá hluti þess að þjóðinni sinna flókst, það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfrættir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og þú veist taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyrstu að gera og nöðguðu ekki hástjættafrú heldur þert á móti þá unnuður að sammenningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því ennþá að svona fátæk, fólk með svona fátækan uppruna og bændastjætt að það eru frekar þjóðunisinnar, styðja þjóðunisinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem segir að Taiwan eigi að vera sjálfstæð en hlutverk Taiwan allan þeirra tíma sko, það er náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum að stóra leiti spurningum að vinna sigur á japanska flotanum sem var búin að búa sig á þessum eigum og stjórnaði var sendi yfir Suður Kína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir og stjórn voru komin þarna til Víetnam svo farið inn í bresku gamla línulegundar og þegar styrnum líkur að þá afendir þá er sigurverðarnir að þá Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabene þjóðundisinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandalagi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanum út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu antijapanska stríði var að halda Japanum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameina stóra heri í þessari styrjaldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófundir Japanurum í borgunum og þeir unnu einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistarnir í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur velverið að ef stríðið hefði dregist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju og hefur ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkundar á því að þjóðunir sinnar hefðu náð tökum sko hefðu verið miklar en það bæti flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin auðvitað vissu bandargemenn það að að Shanghai Shek var Stalins maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það maður getur veltið sér fyrir sér hvernig stríðið hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur hérna kemurskum kommunistum vopn sinn en yfirleitt þjóðir sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn og en síðan þegar eftir að Shanghai sjekkaði flúði til Taiwan þá ætluðu bandargeminn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna, bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistar myndu hérna ja hérna kemverski kommunistar bara ráða þessu og svo leys og bandargeminn hugsa ekki mjög langt fram í tímann þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orrustu Íran og hérna nú eruðu búin að sigra Íran, ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra það er náttúrulega ekki svo einfalt sko.
1: Búin að koma á fríði í heiminum bara margstis.
0: Já, algjörlega og alltaf þú veistu svona umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú eruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið þetta aldrei, hefur líka þýðingu þessu vegna þess að þeir skellt á refsitollum á það Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem við völd þar núna algjörlega í opnarskjöldu að þeir skildum skella á refsitóllum á Taiwan og þeir var ákveðið panik þannig að þeir ákvaða það að þeir samdu við það að við bandarargeminn að þeir skildu hérna að fá mikið af getur fengið bara opnuður raunverulega feldunir allar tolla af ýmsum það voru sem hefur verið hátollaðar hérna, til þess að vernda tæmanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöft fylgi tæmanskara bænda sem eru ekki mjög ánægði með
1: sem eru höfðu ekki áður
0: nei það, þeir eru raunverulega grafa undan bændastéttinni á Taiwan en og svo hérna gerði forseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna hann gerði samning og búin að gera samning um kaup alveg óhefu miklu magni af vopnum frá bandaríkjunum og sem allavega mikið rífistum á Taiwan og margir segja þetta sé nú bara annars flokks vopn sem þið þóru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið saminan og starrendin svo að þeir hafa ekki ennþá sendt vopni til þeirra þeir talað að þeir hafa selt þetta meira og Kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopnir þess að þeir eru búin að nota þið og eitthvað af þeim náttúrulega eftir svo er að gera ástandi flóknara þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðnisinn á flokkin og aðra og flokksbrot sem er fylgjandi sammenningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði og eitthvað neður þjóðn nótum
1: aðeins hérna framfaraflokkin það flokkur sem að vill að Taiwan verið sjálfstætt það líklega fólk sem að metu sér svo að það eða tóntmála tala nema að bandaríkin veiti þeim vend og stuðning þannig að bandaríkin þurfa að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt eða hvað?
0: Já, ég svara bara á kjöfenska máta já og nei já. Það flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna Taiwan að þeir eru klofnir og stór hluti ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Taiwan búar vill bara óbreytt ástand það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá Kína búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Taiwan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara að gera það sem sýnist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þjána sko svo eitt Taiwan gengdi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn sko í þróun kínverska hagkerfisins núna því að stór hluti af þessum erlendu fjárfestingum að það kemur frá Taiwan þannig að það og margar að þessum stóru versmiðum Taiwan meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum að þau eru ekki á Taiwan heldur eru þau á meginlandinu.
1: Nokkrum svona frísvæðum á meginlandinu.
0: Já og, já og nei sko, það líka bara út allt og það það og sammenningin auðvitað byrjuð vegna þess að hérna á síðari árum, síðustu hvað 10 árum að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meginlandsbúa
1: í
0: Kína, þannig að þeir hafa fulla aðgang að kínverskri heilbrigðisþjónustu þeir og, og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég
0: nei, það ekki
1: kynir ég get ekki farið til Tæland
0: Tævans og
1: nei, Tævan í hérna
0: nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna að þeir verða að borga fyrir það sjálfur en það svo náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko með þetta sama þjóðin það engin engin
1: sjálfstæði svo með við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðverjar voru skiptir á milli
0: já ja en svo, sko en þetta en það sem svo sérkennilegt við allt þetta dæmi og að það hérna hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversu réðist þá hérna má ekki á hversu tók hann í Taiwan 52 1952, þá var hann þá búist við að hann myndi taka
1: hafði hann herstyrkt til þess
0: já sko, hann hafði ekki flota hann hafði ekki flota og það hefði verið, mannfallið hefði verið gífulegt og, en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað að þá hefði verið svona svolítið menns, vegna það nú get þeir hérna hitabeltisland og hitabeltisvæði og þeir hérna hefðu þá komið á fiskibátum og sýnt kannski senasta spölu með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna að það voru virkar hersveitir og virkar varna menn virki komunistöndum vissu nákvæmlega hvað þið voru vegna að það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurði sko hversu vel þeir hefðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko, þetta náttúrulega þetta ekki her Taiwan, hann er kímerski herinn, gamli kímerski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmálum að berjast gegn kommunista hernum þegar kommunistar umkringdu Peking þá fenguðu fyrir mæli frá sjanga sjekka þeir eru að berjast í síðasta manns og verjast árásunni til þess að gefa honum tími til þess að tekja fyrir til að berjast í Suður Kína og búa sig þar ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið en hérna setjuliðið eða þjóðurni sinna herinn í Peking hann bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samninga sem tókuðu svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. oktober sem var talin góðu dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einhver skoti lift af sko, það var ekki barist um Peking og nú er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Taiwan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt inn að styðja Taiwan hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðin þá senda bandaríkjamenn flugvélamóðurskip þannig sundið á milli sem er náttúrulega ansi breytt
1: og er það eiginlega proxy stríð á milli Kína og bandaríkjana
0: já ef þeir hefur ráðist á það þeir reyðust ekki á það
1: Kínverjar stuttu norðurkóru
0: Já, það var ekki milli kímverja og það er flóknar það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norðurkóreumann og daldist að verðlu leiðti náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja einstöröldinni stóð og kemur og sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurhlutann og, og svo það bandamenn sem taka suðurhlutann og hann vildi fór til Stalins og bað hann stuðning við ráðast á suður Kóreu og Stalin neitaði hann stuðning og hefði náttúrulega ekki getað samþykkt hann vegna þess að, að hérna, þá hefðu náttúrulega stríði haldið áfram og þá hefðu það bara ný heimstjörðu byrjað og þeir voru ekki þegar rúsa voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að, að, að, að gera sín eigin kjarnorku vopn um þetta leiti en voru ekki alveg konu nægilega langt og, og, og hann sagði nei, ég geti ekki gert það en talaðu Má og ég skal senda ykkur byrðir og Kim Il-sung fór til Más og bað hann stuðning og Má sagði nei, við getum ekki stutt þetta við viljum bara að landamærin bara séu það eins og þeir og Kim Il-sung reið samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Má tekur kímerskjöf hersfjörlíkjandi voru á móti því að, að leifa þetta að þess að þetta yfirleitt að blanda sér í þetta gætu ekki ráði við Vesturland en Má hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heildsinni því að þegar Kóreustríði brist út að það var búið að þérna senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið að útveða atvinnu versmiðuna sem þau framleið skritrika og, og herflugvilar þar voru byrjar að framleiða bíla og, og farþegavilar Japani voru í heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þeir var bannað að framleiða vígvilar og, og þá, þá hérna breyðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að, að, að þetta korustrið brust út því að bandaríkjumenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þetta í, í Kóreu Kóreustríði og þeir töldu sem myndi geta unnið þetta, Mark Arthur fór þann inn og, og, og hérna og það kemur flugvila móðuskip þarna í sundið og þá byrja þjóðunni sinnar að lýsa yfir stuðningi og svona með ekki mjög virkum hætti, það voru sjálfur vígmóðir en þeir að þeir eru sem að þá, þá byrja þeir að sem að ráðfæra sig og nálgast bandaríkjamenn og, og eiginkona Chiang Kai-shek ferð til bandaríkjana bjóð þar í húsin sem síðan var í Washington sem síðan var sendera bústaður Íslendinga og, og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að Chiang Kai-shek væri í hérna þeirra bandamaður í baráttunni gegn heimskomunum.
1: Það var ekki, ekki maður Stalin?
0: Já, hann var sko, ég held að, og svo bara skautaði yfir það sko, vegna þess að CIA, ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð hefðan heyrt þetta, en, en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn, en þeir tala ekki sjálfur það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við það úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan en það, þá breytir sko ímyndun og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bæði illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og og nóguðu óljöttum konum og skáraður í kviðin og þetta gerður í Nanking og svona alltaf bara svo ríðustur hérna Pearl Harbor og það voru bara sjálfsmórstilurinn og sjálfsmórð ekki tilurinn, bara fremdur sjálfsmórð til að eyða einhverjum bandarískum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessi fríðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna fríð og hérna drekku te Og það eru auðvitað CIA sem breytir það. Japanir eru ekki mjög góður í áróður frekur en kemverjar. Og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega maðarska leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðunni sinnana. Og hversu ósköpunum eru því bara, það er svo hérna Má bara spila með þessu vegna þess að þeirra Kóreustríði búið og þeir skilja það eftir þannig að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung réðst yfir landamærin Kim Il-sung náttúrulega alveg öskureyður og hérna hérna sko Stalín var náttúrulega að búa til sko vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko og hérna vildi ekki hafa svona stórt kommúnist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko. Hvernig hérna hvernig stendur á því þá að þegar málið þróast svona og það þannig að þeir voru að velta bandargeman ætluðu bara að fara að draga skip eða herskipi tilbaka þannig eða flugvélamóðu skipið tilbaka þegar, og þetta kemur fram sko í, hérna, reyndar sko í Kissinger bókinu on China hann skrifa bók um þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna þetta ég var að segja blessið sem minning hans en allavega þetta var mikilsverður politikur sem hérna var mikið verk í það, og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvistriðinu þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskipi úr burtu að þá hefðu kemur að ráðist á eyju sem heitir Kinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Kinmen sem er sérst frá meilandi Kína og var þjóðnir sennar stjórnum þenni hversna ríðust þér á þann? Hversu senduðu skærulega og ætluðu að fara að steypa þess. Og þá hafi, þetta stendur í hans, þessari bók, en það ekki aðalatrið bókinni, það að leita svolítið, að hérna, já, við vildum að Má og Sjóelagi hefðu sagt, já, þegar Nixon kom þannig og Kissinger var að, eða var undirbúið þetta, það segja, já, við vildum hafa þjóðni sem þau væri í auksin, þau glemdu ekki meginlandinu, þau væru sér að og þess vegna réðustu á það en pössuðum að sigrast ekki á því sko. Og meira en það og það sem Kissinger segir ekki en eru þetta þá liggur í orðana hljóman var að þið pössuðu sig á þá jú, hann sagði það reyndir að þið pössuðu sig á að þið réðust ekki bandarísku hersveitirna sem voru sendað í Kinmen og vissu nákvæmlega hvað það voru og þá voru ekkert sendað og það fjall engin bandarískjamaður til varnar Taiwan en þetta sýndi greinlega að Taiwan að kommunistandi voru að berja eftir Taiwan voru þeirra óvinar og hérna svo fekk Má Stalin til að lofa því að hjálpa að mölu til kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandargeminn hjálpuðu þjóðnir sinum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunu þannig að það var ekki gert og þá allt í hann breytist allt og hversin í ósköpunum Það er sko þetta stóra eitt af þessu stóru leyndamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverjarnir líta á umhverfið í heildsinni og á söguna ekki í skammtíma heldur lengra sjónarmiði og það er hérna því að sko kínverjar hafðu ekki hérna kínverska alþýðulýði hafðu enga sjóher hún hafðu enga flugher og síðan bara eru þarna eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi, eftir í 10-15 ár held ég að minnstósti, að þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þess að eyju og passur sér alltaf að hitt engan sko, að vera ekki að þérna drepa neina eða hljus en það var alltaf ófriðu greinlega, þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það er sér sjanghansjekk sáum að halda upp í lögum og lofum á Suðurkínahafi og þess vegna voru bandamenn bandargemana ekkert að fara inn á Suðurkínahaf og hérna elda grátt silfur við þjóðnir sinna Suður hérna Víetnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á Suðurkínahaf og eru að hérna ráðst einhver eigar og þjóðin sinna svara en þá allir henni kemur kínverski flútin og kínverjar og hérna og með hernar aðgerðir gegn Suðurkína og þá er
1: kínverski herinn stuggar þjóðin sinna
0: hernum nei, alls ekki þjóðin sinna hernum þjóðin sinna herinn hann heldur
1: Já.
0: Heldur sér frá.
1: Á meðan að Kína og, hefur ekki flota, þá er
0: þá, fínt
1: að
0: nei, hafa... Þá Kína rétt byrjaði að byggja flota og þeir fara og reka hérna suður Víetnamana frá eyjunum. Mm. Og og kemurir hafa sagt það að hérna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli suður Vietnam og þjóðnir sinna sem þá vantarlega bara dargeman hafi komið á eða hvað að þá hafi farið það inn en hún hittanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerðir með þeim hætti að þeir heldu Vietnam frá suður kynna hafi og allavega þá fóru Vietnam ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á suður kynna og ástandið var bara þetta
1: En kynirar gera kröfu að ég að stýra og stjórna suður kynna hafi ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landtelgi og eitthvað fleira þá ætti hérna Vietnam og önnur lönd mikla vöksu en kynverar hafna því og segja að sögulega þetta svæði sem að tilirðu okkur
0: Já, það ágjandis lýsing á því þetta svona svolítið en við ætlum að fara að tala Rokkalsvæði en þá eigum við þann alltaf allt saman Íslendingar
1: og maður sé svona teikningar sem eru einhverjar smá punktalínur
0: Já,
1: það sem við segja að þetta bara sögulega okkar svæði.
0: Já, og tungtalínan var gerð af einhverjum bandarískum hérna.
1: Nú það ekki kínverst kort?
0: Jú, kortið kínverst, en tungtalínan sem við gerð þannig að það var bandargemur sem gerði þetta eftir loks heimstyrjaldaran og það markera sko, og þeir miða, kínverja miða sjálfu við þessa tungtalínu og segja að þetta sko
1: eins og staðan núna þá þau raunverulega að segja það við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðarstyrkaldur höfum áður og við getum varið
0: Já, en þeir eru ekki að segja þetta þeir séu úrskupunum eftir að segja þetta
1: Nú.
0: Það kýttir ekki máli, bara gerðu þetta
1: Na, Þeir eru að gera þetta og ég bara að túlka það sem við hafa gert
0: Já, það við
1: en hafa önnur land byggt sig undir þetta eða gætu við séð þarna ég veit ekki hvað að setja þetta landamæra deilur þeir eru meira langt út á sjó En gætu við séð langvarandi átök það sko hvar einhver miðlína á milli landanna í að liggja?
0: Nei, þetta búið.
1: Þetta búið?
0: Búnir að taka
1: þess að þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt.
0: Nei, þeir líti ekki svoleiðis á. Tæfan á miðjum sem póka og þetta og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok seinni heimstyrjaldarinnar af leiðtogi Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og Bretana Churchill var á þessu fundi og Shanghai Sek var á þessu fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þau ákveðin að þau eru, kínverjar eru að framfylgja þeim
1: En til nefnir annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu þetta bara þessi átök eru bara liðin tíð
0: Það eru einhver svæði sem eru ennþá umdelaleg og þá segja kínverjar þetta er okkar og hérna Vietnamar segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhverja aðstöðu fyrir hérinn og en af flestum þá hafa hérna meginlandskin verið þá hafa þær tekið það yfir. Svo eitthvað svipað gagnvart Filippseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu eitthvað. Þetta eru frekar lítil svæði. Sko. Það eru aðal svæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki, en, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og...
1: Það var ekki skýrt á þessum fundi?
0: Nei, það var punktalína.
1: Nei, það deiltum, sko.
0: Þetta var punktalína, en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, suður kína svæði sem Japanu höfðu tekið eftir yfir kínverja, hérna fulltrúi kínverska hersins, þjóðnisina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjónum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hand kínverska ríkinsins og það er ástæðan
1: En það ekki þannig að bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðsynnar sem að munum stýra sögur Kína
0: Nei, bara alls ekki, þeir heldu að þjóðsynnar væru hérna handbenni Stalin á þessu tíma og hérna þeir voru ekki búin að átta sig á þetta var ekki
1: neikvart En samkomulag sem að bandaríkjamenn tekna línunar Af hverju ættu Filippseyjar eða Vietnam að beygja sig undir þetta?
0: Þá erum við konar inn í afstöðu kemur að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kínverskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, ég í Víetnam, mér alveg sama hvað kínverjar halda fram. Já, já. Ég vil bara nota svona hafréttarsjónarmið.
0: Þá segja, ja, Bandaríkjamenn voru búin að hvetja ekki Víetnamann til að gera þetta. Það var hérna Filip segja fór og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og Bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess en Bandaríkjamenn sjálfir þeir viðurkenna ekki.
1: Nei, frekar en aðrar alþjóðlegar stofnanir.
0: Nei, viðurkenna ekki. Svo hérna það japanskur dómari við dómstólinn sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lögmæt eign Kínverja en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum. Það ekki sagt frá því sko fréttum en þetta var hluti af dómnum og Kínverja náttúrulega viðurkenndi ekki forræði dómsins og hérna Filip segir þeir, heyrðu nú bara hlut, þess að, heldur bara því að hann hefði verið kröfur kínverja til svæðisins, þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta, en það var nú ekki alveg svo einfalt því að þeir voru, dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur, en Bandaríkjamenn, sko, það sem aðteglisvert í þessu að Bandaríkjamenn segir, nú þetta gott, og kínverja segjast ekki alltaf berjast þetta, þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það Filip segingar, og hérna og reyna að komast ekkur samkomlagi og Kína það er ákveðið hugtak sem stundum kenntu Kína sem kallað hérna að set, hvað það eru að vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan og hún felst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi okkar og hvað þitt og hvað og auðlindindar sem þið ólía og annað við erum ósammála það og við erum sammálum að vera ósammálum með það en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlindunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við raunverulega kínverska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kemur að hö og að það að vinna saman jafnvel þó ekki
1: þó sem ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt til stríðs og þar að
0: þetta er bara þeirra afstaða og þrjóna að gera þetta en þegar þeir fóru og tóku við Kína hafi þeir alveg makalvis hvernig þeir náðu að gera það og þetta er búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: En það ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína, útþenslustefnu á suður Kína hafi og hvernig þeir eru að valta yfir nágrannar þjóðurnar og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstoða.
0: Já, þeir tala ennþá svona og kínverjar mótmæla því bara og segja að þið eru bara bulla og við, þetta er okkar svæði og svo fram við því, svo erum bara sammála við það að vera ósammála við þetta. En það sem gerði, sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það það sem svo sérstakt. Því að Japanir byrjuði allt innu, kínverjar byrjuði allt innu að rífast við Japanum eyjar sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og eyjaklasan og kínverjar eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar þar sem enn veiða og þeir hafa ekki verðin hafa á nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kínverskum kortum segja og á tíma mín tíma bilsins og tíma bilsins á síðan síðustu 400-500 ár þá var það á lögsögu þá hafði sko Taiwan hér að umsjó með þessum eigum býr ekki þarna, þetta er ekki eigar sko, það skipta máli þannig laga með þess að þeir loka, þetta er hluta af eigaklasanum og það er hægt að setja þá hlustun og hlerunum að tæki og kannski einhver búnað sem er hægt að berjast og auðveldar kannski átök á þessu.
1: Það er ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta er fyrir að vaða svona hernaðarlegt gildi í staðsendingi þeirra.
0: Já, en markmið kínverja með að gera þetta svona, sko allur heimurinn, ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera þetta, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáu eyjar og og það var þú verið í hlýði frá fréttamennskunni.
1: Já, ég alltaf ekki erlendu fréttum.
0: Já, nei, já, auðvitað, þú var aldrei verið í erlendu fréttum. Nei, það er hérna þeir sem voru erlendu fréttum hér á Íslandi og annars staðar og alls staðar. Mm. Meir og minna, þú eru kemurir að fara í stríðu í Japani og eitthvað og ég sagði, þetta stendur, ég var út í Kína, diplomat, og ég sagði, þetta bara bullið, þeir eru eitthvað allt annað, sko. Þetta ekki þetta. Þá voru bandaríkjamenn einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemur til að sko, þeir sögðu sko, að leiðin fyrir að höndla kemurina að fá Taiwan til að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við stiðjum og þá getum við höndla þetta yfirganginu kemurum þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til og þá það sem kemurjar byrja að byggja flotan eru líka ákveða að fá flug umsjónarsvæði með því að vegna öryggisvæði sem þá var það ákveði sko yfir öllu þessu svæði sko.

0: þess allir með það þegar, með því þegar kemur voru efla flotan og bara horfða á þetta í beinni útsendingu og kemurinn eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með hérna settu þeir sko þessar eigjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstöð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluta af Japan, alls ekki sko svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá að bara fóru þeir og þeir sögðu ekkert það þeir afhendu ekki þá voru konum með stjórnmálasamband við hérna með Englandi og þeir gátu ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eigjónum vegna þess að þá erði allt í bál og brandan með Kína á þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarsku þeir eru á voru góðum hérna ráðgjafa menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeim mættu ekki afhenda til kemurana þessar eigar þannig að þeir bara fóru og Japani tóku yfir eigarnar og síðan þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við Japani undan þá var ákveðið að gera ekki með þetta sko, þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko, ekki öllu máli sko, það er bara ákveðan á sögulega forsendu sem gera það verkum að kemur til þess að hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japanin með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á því sko þannig að það er svona ákveðan rök en Japani stjórna eigun sko. Og þannig að hluta þessu ég taldi það svona tíma þetta var að tryggja það að tæfarskir hérna að þjóðni sinna elska að Taiwan búar kynverjar á Taiwan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko þeir fóru kynverjar, meðlans kynverjar fóru ekki með kynverska fánaninn á upp á þessu eigu en Taiwan kom þjóðni sinna frá Taiwan fóru með hérna fána upp á þessu eigu og voru að rífast við Japanina líka sko og voru að senda skip og svolítið en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japanunum kynverski herinn er það Og hvað var markmiðið? Markmiðið var, sko, ég uppkvæði ekki fyrir löngu setna, eða svona, já, tveimur og einu ári setna, þá fóru kynverja skyndilega að hættu vera að tala svo mikið um þeirra djáju eigar og hérna allt og tóku suðu Kína yfir á nokkrum mánuðum.
1: En hvað segirðu við hérna menn sem eru að fjalla Já, stöðu bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur bandaríkjanna. Það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður bandaríkjamönn að halda því niðri með öllum tiltækur ráðum og mistök í utanríkisstefnu bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íranstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur-Asíu. Það sem að athygli bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að Kínverjar taki Taiwan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma getur veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að við hafum bara líst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið bandaríkjamanna og kemur að vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, ég bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þannig að þú myndir svara þessum mönnum sem verið að halda langa fyrirlestra þetta og ég er svo sem hlusta á það og það nú bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara segja við út af miskilinda kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni efla sig í einhverju stríði sem löngu lokið.
0: Já, það ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Nei, svona, það gerðist raunverulega þegar þið tóku yfir síðurkina þá var þetta búið það er fyrsta lagi þegar voru búið að sína það sá sem ræður yfir svæði hann ræður yfir því okay? og þá
1: búið Kína réði ekki yfir söður Kína hafi
0: Nei, þeir tóku eigjarnar, fóru inn og svo eigjarnar byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og svo framvegis og þið gerðu þetta alls saman mjög rætt á svona tveimur árum og afgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala um djáiðin nema þeir náttúrulega, ef þú spyrir þá og tala við kínverska sendiherrann, þá

0: skýran fyrir því að það nákvæmlega svo þetta okkar eigjar. Japanir eru þarna en við erum byrjað að fara með landhelgisgæsluna sko var okkar landhelgisgæslu skip sem eru þarna í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver eru þarna og það raunverulega þannig núna við þessar eigjar en hérna svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið eitthvað skip að koma nálægt hvert öðru og svona framvegis en þetta var hluta því að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórna því og hérna og
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það sá sem að ræður stjórnar
0: já, svo einfalt er það og þeir
1: vissum að þetta sé sama táknið á kínversku að ráða og stjórna
0: nei, það reyndar að stjórna reyndar orð sem með alveg hundgammal það er eins og borðið þarna, það eitthvað svæði og svo eru 3 dropar og það þýði vatn, það nefnilega tengt trískónurrækt við skulum sleppa því í bíli en það að stjórna, það stjórna sko ræktinni
1: síðast að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni
0: já ekki bara það var náttúrulega aldrei ríkin sem ríður já ok þeir voru, það var ekki þannig þetta svo gamalt að það voru ekki ríkin það voru byggðalögin og svo framins
1: en það bara, ég að draga því út í
0: okkur, já, ekki bara þetta verður svo langt samtal en sko, en allavega þá var það, þegar ég kemur kína þá til skák sem heitir veiti og kemur sko heitir að veiti og japan sko heitir að gó og það eru bara hvítir og svartir svona ekki menn heldur sér, hérna tölur sem hún leggur á reiti og svo framir já, það er sko Taiwan er aukt að er þarna sko og getur vel spurt hérna sérfræðinga af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það eitthvað eitt fjall í miðjunni og það einhver nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú stjórnar því, þú þarft ekki að fara í einhver harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það svo Ísland, ef Bandaríkjamenn vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Íslandsvegans að þeir ráða svæðinu í kringum okkur. Þannig að það ekki það bara svona, það þarf ekki að taka það. Þannig að þetta stríði búið hernaðarlega, kemur við að stjórna öllu svæðinu. Ef þeir þurfa, þá geta þeir farið og hérna tekið yfir og sá sem berti hérna bregst við og verst hann að fórna mannslífum til einskis. Þannig þetta svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðni sinnar bara löðum við vopnin.
1: Þannig að þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir þá verður þetta saminat?
0: Ég held að geta bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það hugsanlegt. Svo ég held að gerist öruglega á...
1: Það vorum við að tala að Taiwan og Kína saminist.
0: Já, það saminist. Ég saminningin sko í fyrsta lagi er...
1: Saminist undir einu ríki en tvö kerfi.
0: Tvö kerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sinn fána og Tafa verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatriði verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka í sko, með kímerska fánanum á Olympíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynd um það getur vel verið að samninga viðraður sér nú þegar hafnar en það fer svolítið, það fer bara eftir leiðtoga framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að sko, það búið Bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann allar geta skipta sér af því hvernig þessi mál var
1: að lest Trump búin að segja svo margt
0: hann búin að segja svo margt að menn trúið ekki en bandarísk hennar ég völd það var Bandaríkjamenn þið þóra ekki hann á svæði sko, kínverjar búnir að taka yfir svæði eru búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allra þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta er búið
1: tala einhver átök á Suður Kína hafi þar sem að Bandaríkjamenn eru að hefta útbreiðslu Kína þið finnst þetta vera bara rugl
0: þetta er frínalarsneyslu og þeir eru ekki að láta eftir kemurinn og sko, mun ekki
1: en okkur við að hlusta á þetta og heyrir svona fréttir bara
0: í ríkisútvarpinu. Já, við heyrum svona margt í ríkisútvarpinu. Þegar þið byrjaði að tala þetta, þá fyrst þegar tók eftir þegar stundum koma ungir fréttamennin á ríkisútvarpið og við ekki hvað eru að tala sko og þá segja rýmislega sem
1: þýða eitthvað amerískar
0: ekki einu sinni það sko þeir skaldi í þeirna svolítið en þetta sko það skrýtna við allt saman sem ég finnst svo undarlegt við þetta það rétt að skilja þetta núna svolítið en það sem svo skrýtið það eins og þetta hafi verið ákveðið upphafi fyrir sko 1949 sko eða 1952 það dálítið skrýtið vegna þess að það eins og þeir hafi verið í samspili sko að að Sjanghæ Sjekk hafi ég kannski verið með þér Sjanghæ Sjekk bað bandaríkjamenni reyndar einu sinni um aðstoð við að flytja skriðtreka inn á meginlandið og ráðast á meginlandið það var 1961-1963 eða eitthvað svoleiðis og síðan ég sagði bara nei því ég ætla mikið að þjóna ífa upp sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin þá var sent deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og þannig getur hjálpa þér endilega þarna sko og ég veit ég hvort það var hversan eða sögðu nei eða gera það ekki
1: Herru, Ragnar, ég þakka þér fyrir að fara að láta eftir mér að ræða sögðu Kína af og Taiwan núna en það ein svona því að það heimsmyndakeppnin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa sumar ein, fámennar en Ísland, önnur bara ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem að búa á Grænavegi að meldur Íslandi. En Kína, stórveldið, þeir eru ekki þarna. Geta þeir ekki í fótbolta, ekki minnur?
0: Jó, þeir eru ágætis fótboltamenn þarna og svo hafa stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þarna og spilað í nokkrum allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum verið við þjálfara líka kvennaliði betra en það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta og þess að fótbolta alveg hérna er mjög sérstök hópi í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og blugur og geta afreikað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga, ég ætla að þeir eru mörg leikkerfi og svo skiptaði skemmtilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í einu svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt í einu sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda að ruggla anstæðingana þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta við vorum að tala hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að hérna og það segir sagana sko Xi Jinping mjög mikið latavand og vill að þeir séu góðir en kemur að þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldinni mjög sterk en svo heyrðu líka einstaklingshyggjumenn og hugsa svolítið sinn eigin hag.
1: Það ljómar eins og sé gott fyrir hérna fótbolta að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila.
0: Já, ég held að við eigum ekki afskrifa það. Það getur vel verið að þeir komist í fremstu röð að það innan 20-30 ára. þetta langtíma hlaup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: þannig að kallin að horfa á HM og grætur það að Kína sig hérna með
0: ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði til hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Taiwan, í stuttum máli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir nú er óþarfi.
0: Nei, nú getur hlutverkar spreist og getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti.
1: Já. Og bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti.
0: Já, vonaði að sameinist innan 30 ára. En og það miðast við að það annaðhvort fljótlega það eru kostingar til bæjar og sveitarstjórna í haust. Það geti það gert eftir mikil ósigur framfara sinna. Svo gæti það beðið þá til að næstu kostningar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona fyrrum liðsmaður í hérna framfaraflokknum hún gekkst og framalega, hún gekk í þjóðnisnaflokkin, gerðist formaður og tóku því embætti, fór til Kína, hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni, hún hefur lísti yfir að Taiwan geti alveg unni með bandargemanum líka, það þurfur ekki að velja eitt eða þar á milli. Þessi yfirlýsingum var hérna byrt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kostningar. Besti kostur fyrir Kína er líklega að sameiningi verið áður en ég veit náttúrulega ekki að það. Ég bara horfði utanfrá.
1: Þetta skiptir máli í Það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag.
0: Þannig er það.
1: Já, þess svona fáum við þig hingað reglulega til þess að tala um Kína.
0: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir komuna núna og við sjáum kannski aftur eftir Vestlum eða ekki fyrir að við byrjum aldrei eftir að fara til Kína aftur það.
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, en ég veit ekki, eftir Vestlunum helgi, mann farnir að tala um þetta svona, er ekki eftir kostningar, hvað er ekki, hvað er kostningar?
1: Það er 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðist,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, hvað er gaman að heyra kannski afstöðu kínverja til Evrópusambandsins.
0: Þeir eru, já, við getum bara að tala um þá.
1: Já, við getum þannig. Það eru kæra þakki,
0: Ragnar.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðið, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundi góðir og áhörfundur. Ásti Sólsson heiti ég og næsta klukkutímana svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins er með hljómsveitina greifana í eiginlega hendi sér var að getum alltaf að tala núna út af því að hann búinn að vera að syngja alla helgina við ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust en heilun svona þemað svolítið í þessum þætti við ætlum að forvitnast það hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi Ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig
0: Takk
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún alltaf lagi ekki talað en mánudagar af því að við spilum tvisar helgina þá maður alltaf pínu hás á mándi
3: Já Þannig að þú ert upp úr sviði í marga klukkutíma í einum rykk föstudags og lögataskvöld
0: Þrír tímar á föstudagskvöld og þrír tímar á lögataskvöld
3: Ha, já, já. Býðu, ertu ekki orðin 60 eða...
0: Já, 61.
3: 61, til hafa ekki með það.
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að?
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, það haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en við þetta ekki okkur langaði svolítið. Að gera þetta frekar.
3: Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ball hljómsveit, það ekki?
0: Við höfum alveg spila á tólningum líka.
3: Já.
0: En það er bara svolítið önnur stemming og við höfum alltaf verið svona stemmings hljómsveit og erum enn. Og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá.
3: Já, það er bara fyrst út úr dyrum eins og var í gamla þetta.
0: Það hefur verið svo
4: gaman. Men það bara þetta bara skemmtilegt sem gert í mörg ár núna.
3: Já. Lýsti hans fyrir mér núna kannski líka hvort að þú nýtir þess með öðrum hætti núna heldur hún gerðir fyrir þetta 40 árum.
4: Já, ég nýti þess miklu meiri í dag. Og það hefur eiginlega alltaf bara aukist.
3: Það hefur bara alltaf aukist.
4: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu í dag og sama tími hefur þetta aldrei verið eins auðvelt.
3: Útskýri þetta, út af þetta kannski mæli hverði á því hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðalag sem þú hefur
4: farið? Ég bara sko í gegnum, já mitt ferðalag sem þetta bara eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi þá hef ég bara öðlega sem miklu meiri ró og öryggi og kannski, hvernig var kannski styrk einhvern veginn meiri sátt, bara í lagi að vera ég
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gera þér áður?
4: Allt öðruvísi, ég sko þegar ég úlingur eða ungu maður þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi En í dag eru þau engin ekki sterk sko
3: Nei.
4: Það hefur breyst alveg gífulega en ég er auðvitað bara að vinna í því árum saman sko
3: En segðu mér þá ef við reynum að bera saman hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafðir ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
4: Já, fyrstulega ég náttúrulega miklu, miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér eða
4: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn sko kannski, já kannski eftir bara að byrja byrjun, en ég náttúrulega fæddur Húsavík
3: Já
4: Ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjörskildu ef hún til.
3: Já, ég skilu.
4: Þá ég við að það var ekki sem sagt engin stór vandamál þannig. Mamma og pappi voru ekki, þau voru bara ástfangin og góðu félagar, það var ekki drykkjuvandamál. Og ég fekk alveg stuðning, ég var auðvitað. Bullandi ofirkur og mani ég ekki eftir mér að æsku öðru sjaldur en að vera hlaupandi.
3: Já.
4: Svolítið ég hugsa um það, sko, þetta svona sterkast af minninginni, ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa
3: Já, en út í móa, í náttúrunni
4: Já, það náttúrulega eitt að því sem svo dásalegt við að vera út á landi að ég man til dæmis oft á vorin að við vorum að, í eggjum, sko sem, ég og sem er vinum mínu, sko í maí, þá vorum við jafnilega ná í kríegg og fara með heim og þau voru borðið, voru soðin og borðið en svo vissu allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verpa aftur og það virtu allir þetta
3: Já, það voru í tengingu við náttúruna
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótboltaði og maður var bara alltaf í íþróttum
3: Já
4: Og ég myndi segja ég átt bara mjög góða æsku í raun sko.
3: En akkur heldur sérst þá maður athyglisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þengin, ég með hafa verið gert grín að mér alltaf æfi fyrir hvað ég verið út úr heiminum, sko.
3: Já. En er það ekki oft út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona?
4: Já, jú, það getur verið það, en sko ég, veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko við ferum djúft í þessi brennanfræði þá náttúrulega
3: já, ég var að hugsa það sko hvort þú
4: þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafin hérna nafla strengum hálsin þegar ég fæðist
3: já
4: og var í stórinn blár svolítið þannig að kannski skadaði mig
3: já
4: og þá var alltaf spurning hver eru fyrstu skilabóðan sem fæði þegar kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: akkurat
4: þannig að lendi í einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur en aðrir og þannig ég fell alveg inn í það
3: Já.
4: Og svo getur auðvitað að vera annað ég meina hvernig er fólki í kringum okkur fyrst árun eru náttúrulega bara svampar
3: Já.
4: Þannig að aðstæður skipta máli líka
3: Já.
4: Og annars sem maður getur líka skýrt einhver ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: yeah.
4: oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið því allt að maður var fínt nema kannski við vorum álu óþólandi
3: Já, ég skilu, hvað munaði mikla okkur í aldrei?
4: Fjórum álu ári
3: Já
4: En í dag erum við mjög nánir bara
3: mestu móta. En hann hefur kannski verið afbrýðisamur þegar þú fættist.
4: Já, ég held að hann hefur líka reynd í einelti og eitthvað svona sem að hefur afbrýðið haft mikil ári á hann. Og þá var ekkit varla einsinn, þá var það hugtak eiginlega varla komið inn í íslenska umræðu. Þetta svo langt síðan.
3: Já.
4: Og við sem að það hefur haft áhrif, sko. En okay. svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum, mörgum ára setna,
3: Já.
4: Þá í rauninni bara er þetta eitthvað sem að, hvað við segja, ég slefti. Eitt að mennum upp á þessu orðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu, það að vera góður í að sleppa.
3: Sleppa, já, Leifa sleppa.
4: Leifa fortíðinni, að vera í fortíðinni.
3: Já, sleppa því sem var vont, bara eða gefa,
4: já,
3: hægt að láta
4: Já, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt, það ekki alltaf auðvelt, en það samt ekki rosalega flókið, já. Heldur.
3: Hverju hefur þurft að sleppa?
4: Bara eins og ég menna, ég átti æsku vin sem að tók lífsitt og ég menna við öll lendi einhverju, ég misti föður minn til til ungur og þannig að það fyrir víst enginn henni gegn að hans að
3: lendi áföllum.
4: Lendi einhverju sko.
3: Já.
4: Og auðvitað erfiðar upplifanir verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur.
3: Já.
4: Svo þess það ekki eins og að ég geti sleftið þannig svo það ekki gerst. En það kannski meira hvernig geti breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði.
3: Það já, þannig að það verður ekki svona allsir heilun þannig að heldur er það meira einhvern veginn að það truflar þið ekki lengur.
4: Já, ég held sko... Við höfum oft þess að sko sýn af heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhvern smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við veitum svona allt að vera að leita ykkur quick fix sko bara miklu þægilega að fá bara ykkur töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko en ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig þetta yfir einhvers konar ferli það eru vissulega stökk þú veist, það eru vissulega geta verið aðstæður í lífinu sem að gera valda straumhvörfum og eða manneskjur jafnir, sem hittum sem að valda straumhvörfum í okkar þroska en ég segi minni vinnu að sko, ég vinn yfir með fólki til lengri tíma
3: Já.
4: Og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar
3: Já.
4: En það gerast ekki á hinu með tveim dögum skilurum að það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma
3: sko ég búin að vera að hlusta á hendur ljósins hérna, eftir hana Barbur Brennan sem að er í rauninni lærimeistari þinn, myndur ekki segja það? Var hún ekki sjálfa að kenna í skólanum þegar þú varst það?
4: Jú, já, já, ég held að hefur með þess að síðast árgangur sem hún kendi.
3: Já, hugsaðir, þannig að þú hefur merkilega sögur segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg.
4: Já.
3: Hendur ljósins og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár.
4: Er það hlusta á hún ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta á hún reyndar á íslensku.
4: Já, okay.
3: Og hérna og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær. Ég bara, og sögurnar í þessari bók og því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu hvað ég segja, hún sér bara í orku fólks hvað hefur gerst og hvað að.
4: Já, hún var þetta ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætur lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt sér þetta var, hún var eftirsóttast í, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá eiginlega ákveðunum bara hún þyrfti að stofna skóla því hún taldi að allir gætu. Gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum
3: Já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt ég held að við, ég meina við erum öll orkaði út í þaðfærið og...
3: Hún sagðist það var þjálfætt upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringum sig og já, mjög merkilega.
4: Og hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun, sko, sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með, sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggnigáfu
4: henni. Ég sá fólk þarna með mér í skólanum sem fekk skyggnigáfu.
3: Já.
4: Á því verið í skólanum, sko.
3: Já, þú meinar.
4: Ég hef aldrei lítið að, ég sumu verið staldar í þessi skyggni, myndum aldrei orða þannig, sko.
3: Nei, þið eru að auka næmni ykkar.
4: Já, ekki spurning. Ég meina hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig.
3: Já. Þú hefur nú líka örugglega marga sögur að segja, en það fyrsta sagan í bókinni svo áhrifarík. Hún að segja frá til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og þá búin að fá greiningu hún sé með krabbamein í legi og þá að taka legið
4: Já.
3: Og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna
4: okay.
3: og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfri sér með því að vera ein að Já. Ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfri sér og svona vera aðeins að gefa sjálfri sér hvað gaum og ekki fara í neinar aðgerðir veist, í þennan mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en þetta eru ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gera kraftaverk
3: ekstra
4: rýmin og hverja meinsta degi sem við köllum kraftaverk sem við veitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko.
3: Nei, ekki skilja það en það svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað og heiluna máttu líkamans fer bara að vinna
4: já sko eins og þetta með sér mínu tilviki að sko ég náttúrulega bara réttu tvítut er ég auðvitað í Ljónstinni greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum og íþróttu þjálfari marg ár fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum svo í sletti nú masterað okkur sjálf þú veist hvernig að ég tökum á mínum kvíða og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum svona flow state sem og margi tengja bara við íþróttir en það bara djúsinu lífinu í raun og ég meni, þegar ég að sviði þá ég bara í flow state er unni bara sama og ég meni að
3: þú ættir einlega borga okkur frekar heldur en að við séum borga þér þú fær bara að vera í flow
4: ég meni að í dag mér líður opast að mér finnst bara rosalega gaman en sem sagt og ég var ekkert ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin ég ætla nú að segja bara ég hef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina kannski var þetta og ég held að margir upplifa það kannski eitthvað annað heldur en áttum von á þeir kenna fullt að hlutum frábælega, ég meina eins og lesa rannsóknum gaggrinn og hugsun og gera rannsóknir og allt þetta
3: en það náttúrulega
4: en mér varst lítið talað tilfinningar og annars líkt og
3: er ekki efast sálina í þessari
4: eins og þetta kemdi upp í háskóla ég veit ekki hvað þetta orða á þannig en allavega en að sko mér varst þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum ég bara sé hann þessu og hvernig var þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu ég meina, í rauninni snýst lífið tilfinningar, ef út til það farið ég meina, bestu stundir okkar eru góða tilfinningar og erfiðustu stundir okkar eru þess að kvöldum erfiðar tilfinningar ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar, því ég held að sé alla sem bara náttúrulegar og eðlilegar og við þurfum oft bara eins og alltaf sagt í brannaskólanum það bara ein leið, það í gegn skilur og þegar ég sagði á hann sleppa, það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn, svo þurfa að sleppa og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum árum síðan að því að stýra og mikið ástandur mínu núna, ekki meira eldur að þarfa alltaf hana en á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta en sko árið 2004 þegar ég nú komið konu og byrjaði að byrjaði að búti börn og alveg börn og allt það þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var.
3: Hvernig voru einkennin?
4: Já, ég hefði bara vaknaði dofin. Bara, manni hvað það var sundarsmorgun, lögdarsmorgun. Og ég meina, ég var hamingjusamur, ég var tiltölulega nýgiftur og búin að átti stjúpdóttur og á. Og hérna, eldri drengur minn var fættur, hann var vísu, tók svolítið áblæsaður. Það var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hann ekki sofi í fyrstu tvö árin sem alveg rétt að það tók svolítið á okkur
3: já.
4: Og við vorum ólétt að setja drengum okkar
3: já.
4: Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko í raunir allt nema búkur ég var bara dofin, bara eins og ég hef fært í tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi og ég var svo þreyttur að ég held ég hef sofið bara nokkra nætur 12 tíma
3: já.
4: Og þetta gerðist eða bara svolítið svona skyndilega ég hugsa í dag ef ég færi með þetta til læknis í dag þá myndi ég vera greindu með bara burnout sko
3: já.
4: En það var ekki tvara að tala það mikið þá og en ég var settur í alls konar rannsóknir og mér skrítin tilfinning, sko, þegar maður hugsa hann tilbaka, sko, ég vildi vita hvað verið að mér svo annað partur sem vildi það ekki, því ég var svo hrættur að væri eitthvað hræðilegt.
3: Já.
4: Ég vissum að margir upplifa þetta og þetta er rússalega skrítin.
3: Mikið hvernig, ótti.
4: Já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma, ég var búin að vera svona smá tíma, þá fór ég átti erleikum að svo af því að ég var bara hrættur, sko.
3: Já.
4: Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. En það, einhvern veginn kom aldrei neitt, sem sagt, það fannst ekki neitt. Ég meni, ég kom út bara vel í öllum prófum sem er reyndar hefur verið svo sem story of my life.
3: Já.
4: Ég meni, í hvers getið þá var ég að kem ég alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokkuð sem gerst í minn líf að eitthvað að klikka í kerfinu.
3: Já.
4: Og hérna sérstaklega hérna áður fyrr. En það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við. Ég verð sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu. Og eitt af svona skilabónum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabóð sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum að þegar þau eru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri raun ekkert sem við gætum ekki að höndla þú veist, maður gætur raun allt maður þyrfti kannski að leggja svolítið á sig
3: þraut segja bara.
4: Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki sko einhvern nátt höndlað
3: já.
4: Og þannig ég fór svolítið bara svona skoða og það er á meðal rekst ég á þessa bók já, það er nú líka hálffindin saga þannig var að í febrúar, þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar, daginn fyrir ammæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðja hæð
3: já,
4: hún var það allavega
3: já.
4: Og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur Ljósins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefi manni ammælisku og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði ég fekk bókina sko
3: Varstu vonsökin?
4: nei, ég alls ekki þannig, það var bara meira svona, já, ég hafst hún alveg athyglisverð en það er ekki þannig sagt inn henni að lesa hana. Og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið, sko.
3: Já.
4: En ég byrja hans að lesa hana og ég heila bara gefst upp. Eins og áttar á, fyrstu kaflan eru svolítið ellisfræði.
3: Já, ekki, það er góður inngangurinn sko, svo koma hann nokkra ellisfræði kaflar já, það er rétt, hún er að útskýra orku
4: Já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn þarna á þessum tíma og legg hann bara fljótlega frá mér sko.
3: Já.
4: En svo þegar ég er semst orðin þarna komin í þetta ástand sín ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur ég var bara með einhvern 20-30% orkun minni ég var bara ómögulegur var að reyna myndast við að þjálfa því þannig er ég að þjálfa semst, nei, bortennis ég varð sjálfur landslismaður í bortennis og ég búin að vera möll landslið og vann við þetta í 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi alltaf haft meira áhuga á þeim parti eins og ég sagði að hann sko. Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst íþróttir eiga að vera það
3: Já.
4: Og og mér held almennt sé að það hefur svolítið breyting einmitt hugsunarhætti innan íþróttaheimsins sem að ég mjög ánægð með mér finnst þetta allt öðru sér tala íþróttamældur var fyrir
3: Já.
4: 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn Já, ég var ánægði með hvernig íþróttir að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur kannski var henni sinni.
3: Heldur keppni, já.
4: Jú, en ég meina að þú veist, keppnin fín, en það kannski ekki, að ég sagði alltaf sko að einhver íslensmeistar þá það bara bónus sko, eða einhvers konar meistari sko.
3: Já.
4: En allavega hana, þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók.
3: Mm.
4: Og eins og þú, það fyrst mér mjög artiklisverð, það eru þetta að tala þú veist, allt orka og allt þetta sem að auðvitað bara saman maður hafi lært í eðlisfræði, 101 allt orka, gott eða var ekki bara fyrsta sem ég í eðlisfræði, kenna hann að segja mm-hmm. sínum tíma
3: já, já.
4: Og hvernig athyglin þú veist, skiptum máli kunnum setur athyglina og við séum raun alltaf að skapa, ég menn þetta skín alveg gegnum því sem Barber að segja
3: mm-hmm.
4: og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem hún að segja þarna og í sumum tilökum eitthvað sem að snýst bara við á tildurlega stöðnum tíma
3: Já.
4: En og mér finnst mjög aðtilisver og ég panta í runni bókn með tvö sem heitir Light Emerging
3: Já.
4: Og ég teka fram reyndar með höndur ljósins að ef að fólk jafnvíkt á ensku og íslensku
3: Já.
4: Þá mátti ég ráðlega gjöldum að lesa á ensku
3: Já.
4: Já, sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það svona sem
3: Við eigum náttúrulega ekki
4: hugtök Nei, það er nákvæmlega það Ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo las bókin aftur í ábyrð þetta nú kannski, þetta svona kannski ekki alveg Þannig að ég myndi en það reyndar pínlítið að sama önsku hún náttúrulega notastund hugtök þar á nýjan hátt
3: Algjörlega
4: En það samt aðeins nær ef maður jafnvíð
3: Góð,
4: sko.
3: hérna
4: Ágæti benda fólki
3: á þetta Þetta er svo góð pæling sko. Þetta er það nýstárleg umfyllunarefni að það er bara reynlega ekki til hugtök
4: Já, ég meina, ég sko alls ekki að segja þetta hefur verið beinlínis illa gert alls ekki Það bara, þetta eiginlega Ég veit ekki, það
3: líka við erum alltaf að vandrast með að tjá okkur tilfinningar og svona andli mál á íslensku
4: Já, já, já, þegar ég kom að brenna skóla þú verður að bræfa mig í 1-2 ár til þessi áður ég geti talað þetta. þetta var bara, ég bara hvernig að ég fara að tala þetta á íslensku því að svo fór allt námið fram á ensku skilur.
3: Já.
4: Þannig að ég sem spanta þarna bóknum með tvö sem heitir hérna Light Emerging
3: Já
4: og það eiginlega bók sem að veldu bara ströngurum mínu lífi að sumurit er nú segja það sama en með svolítið annað sjónarhótt svona meira hvað það þú að gera með þitt líf
3: Já.
4: Hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt er að gera þetta vísindalegt
3: Já.
4: Þá er hinn meira svona svo sjálfsjálpa bók getur við sagt
3: Já.
4: Og ég langt kom með það bók þegar skýtur þessari hugsun ofin í kollinn á mér er ég að gera þetta sjálfur?
3: Já.
4: Geti ég verið svo ómeðvitaður en ég geti sjálfur valdið þessum
3: enginn Búða og þessum enginn sem
4: Já. Og þannig er ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég er búin að vera svið í mörg ár ég er búin að sjá raun ótrúlega margt
3: Já.
4: Ég er svona 35 ára gamall og búin að sjá þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa en ég vissi svo sem að byrja það að gera stóttulustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli og ég glemdi náttúrulega að segja þér eitt sem að kannski svolítið fyndi að það var svolítið eins og ég verið leittur í hennu skóla ég hann bara segir eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig er að þegar ég var búmi fyrir bókina þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með tvö, hvort hún hefur þýtt á íslensku eða hvort hún væri til
3: mm-hmm.
4: Þessu við næ við höfum átt hvoruða bókina hérna í langan tíma og ég segi býttu, hvað meinur kona mín gammir, hún kifti bókina hjá okkur í februar og gammir bókina, þá var bara sagt nei, það getur ekki verið
3: Okay.
4: Ég segi, hvað meinar, ég sá bókin hillinni hjá okkur það getur ekki verið, bókin er ekki verið til hinn í ára tví
3: Hæ?
4: Ég segi, það getur ekki verið Jó, við hefum ekki átt þessa bókin langa tíma það bara getur ekki verið og fengi þessa bók þar og þetta svona nokkur svona atrið sem kom upp í þessari ferð sem maður svona maður spyr sér svona eftir og býtur nú ég, þetta svona stór skrítið sko
3: já, já.
4: Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi hljum í skólan og já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar á meðal hitti ég dásanlega konu sem að vara já, og mann sem að voru að stinga með mér nálum, ég voru að prófa ýmislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka
3: já, og nálastungur var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem varst já, að kljást við já. Já, og þetta alveg marga mánuði, langa tími
4: já, þetta einhverju mánuðir já.
3: Já, okay.
4: Og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég meni ég prófaði alls konar á þessum mánuðum sko
3: já.
4: Þannig ég tók svolítið bara svona upp ég var bara einhvern allt inn og komin meiri þetta óhefbuna
3: Já, og enda þarna eins og þú segir, þú verður ekki haft orku í að vera að vinna
4: Já, ég var að reyna myndastu að vinna
3: já.
4: Við vorum ekkert að, mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, já
3: Hvað varstu að gera á þessum
4: tíma? Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svolítið dók að hjálpaði mér
3: heilmikið
4: á þessum tíma Já, já, en ég var svona bara að reyna að gera það sem ég gat
3: já,
4: en ég var ekki ég var bara, ég myndi segja að vera svona 20-30% í hverju átt að vera og ég var alltaf með að
3: dóa
4: bara, ég var bara ennþá þannig ég komið hérna og þetta var bara ekki svo dótt að vera Ég lagaðist aðeins við nálastungur
3: Já.
4: Það var bara 1-2 tíma
3: Já.
4: Svo var ég bara aftur komin í sama stað Og ég man ég spurði þessu konu hérna Hvort það var eitthvað sem ég geti gert Og hún segir eitthvað svona Hefur hugleitt Og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt En þess að mín hugleitsla Bálið frá þér 11 ára er að setja til píanó Og bara og hlusta bara hvað gemur sko. Ég var alltaf að geta gert það Ég bara sest og svo bara Er ég bara eins og áherandi sko
3: Það bara í flæði
4: Já,
3: já.
4: Ég hefur henni gert þetta alltaf
3: Finnst þið það vera sama og hugliða?
4: Já
3: En þá? Ok
4: Þá tengist ég mér meira heldur nokt annars sko
3: Já
4: En svo ef ég nota alls konu hugliðslu síðan sko
3: já.
4: Og geri mín reygin og, og fleiri og ég bara ennars skólan og læru náttúrulega fyrsta hugliðslur og mjög mikið gert af því og en sérstaklega lögða áhersla á í rauninu núvitund og hjartengingu
3: þannig
4: að í mínu lífi ekkert sem hafa mikil á, eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíkar ræfingar það bara þannig að bara og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín það eiginlega bara skilda ef allar var að vinna að mér að þú gerir okkur ræfingar af því ég veit að það hafa áhrif og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir það ekki Ég hef bara aldrei séð ekki virka
3: Það er tengi eins og það sé aðal vandinn okkar
4: Já, já það er alltaf að reisa stór
3: já,
4: hjá, stórt hjá okkur sko.
3: Og við sem erum með svona ADHD erum yfirleitt alltaf að
4: sérstaklega verða það fólk
3: já, að vera í jarðsambandinu
4: og í mínum huga það öflugasta vopni gegn ótta og kvíða
3: Já
4: Ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það Þannig að
3: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Það ekki eitthvað þinn að sé eins og þú tala leittur áfram og...
4: Við þorf hafa náttúrulega gífilega áhrif.
3: Já.
4: Og ég svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala ótta. Það nú eitthvað sem við þurfum að breyta.
3: Já.
4: En kannski koma að því betur eftir
3: Já, sko, erum í sögunni
4: Já, þannig að sko Þannig að ég myndi hvert voru komin Já, ég sérst prófaði nálastungur og fleira og það hafði einhver áhrif Og við ákveðum þarna ég og kona mín að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr svo skóla Og við förum þarna í útskrifast.
3: Það var enginn London. Íslandi búin að útskrifast.
4: Jú, nei, ekki útskrifast. Nei. En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir karlmenn á þessum tíma. Sem ég rauninni vissi ekki akkurat þá
3: Já.
4: Þannig að við förum hann út og ég hitti dásanlega konu sem heiti Sue Hewitt og er í dag kennari í Brennanskólanum. Og við spjallum að saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá eru öll einkennin farin.
3: Já.
4: punktur.
3: Wow. Og wow, nú fæ ég bara gæsa húð.
4: Ég segi bara eitthvað býttu nú við, hvað gerðist hérna? Hérna? Hún segi, Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma, en af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðlega að fara í skólan, þó ekki vera hann með eitt ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega læra betur hvernig þú virkar.
3: Já.
4: Svona partur að mér auðvitað fyrir svona uppreitna og segja hvernig jöfnum veit hún hvernig ég
3: vil. Já.
4: en miklu stærri partur.
3: En skilur, getur útskýrst þetta núna? Hvað gerðist þarna?
4: Já, mér finnst ég skilja þetta. Já, ég hafði runni bara sjálfur stoppa orkuflæðið mitt. Ég myndi orða það þannig bara í dag.
3: Já. Hvar
4: bara mjög meðvitaður.
3: Hvernig stoppar það? Hvað gerst?
4: Ég sennilega bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og veri núinu, skynur.
3: Já.
4: Ég meina, þegar ég hitti kona mína, þetta er margar sögur, bara að finna sögur mér að ég út úr heiminum, skil, fer upp í vitlisam bíli eða eitthvað, sko.
3: Já.
4: það eru ekki dag.
3: Já.
4: Ég ætla að vera mjög lítið með að vara
3: En allavega hann Hvað, setur hún bara flæðið aftur í gang hana?
4: Já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu En býtur róleg Það byrjaði að Ég byrjaði aftur að fá enginn hægt rólega sko. Af því að ég var ekki meðvitað hvernig ég gerði þetta
3: Já.
4: En þarna varði ég bara eðlugur Og hérna Og við förum að spá Ég og kona mín Á ég að fara að kynna með þetta Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf og allt innan bara fannst mér eins og býttu þetta sem ég á að gera kannski þetta bara verið að segja mér verið að leiðbjörna mér að fara þarna því ég var allt innan bara að fara að hugsa bara hvað einhver önnur öflina verki en ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf að segja sjálf mér þetta en maður bara bull og ég var svona svolítið efa sem þetta maður
3: Já.
4: Þetta búa, svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem er sjálf svo gott
3: Akkurat.
4: Skilurum á ekki að vera
3: Taka
4: Já, ég segi maður úr opinn en ekki vera vitlýsingur
3: Já.
4: Þannig að ég man að ég ætlum hringdi út og sagði, að því ég fór að huglega þessu ágæta kona þannig en nálastúku konan sko sagði mér að fór að huglega og ég fór að prófa það eitthvað líka átt að mér ekki tá ég hafi raun alltaf verið að huglega að spila á piano en fór að prófa alls konu hugleyslur og það kom alltaf það sama ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brannan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessa bækur skilur, þetta bara eðlilegt og svo fattaði ég
3: kom það svona eins og að vera að kvísla því að þér
4: já, en svo komst ég að þetta vera algjörn bull af því ég fattaði að skólinn var ekki eins í New York og ég manni hringdi út í skólan og dásaleg mannski sem að spjallaði hún fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já en og ég sagði eftir ég verið með þessu huglistur en ég, það náttúrulega greinilega bara eitthvað vitleysa á því að því er ekki til New York sagði ég nei, já, skemmtur þú skulle segja það við erum með að taka upp á kassum ég segi hvað meinar nú við vorum að flytja frá New York og ég bara við erum mér góður, þetta var svo mörg svona atriði á þessum ferli á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stytti nú eftir sögund alltaf mikið og þannig við raunin bara ákveðum kona mér stuttum með því að ég myndi fara í eitt ár og
3: til Flórida, rándýrt. Voruð þið ekki að flytja frá hérna, New York til Flórida? Nei,
4: námi fer þannig fram að ég fór á endanum 20 ferði til Flórida á 4 árum sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umkörunin þú þarft að vera það sem triggerinir eru að þú getur ekki unni í þínum málum nema að vera í þínu umkörfi
3: en að þú varst í að fara 5 sinum á ári til Flórida á þessum tíma
4: í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð aldrei færi en 18 skipti á ári Þannig ég kannski fari í svona 80 skipti eða eitthvað því að tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti.
3: Já.
4: Og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma hann bara fyrsta kvöldi að hugsaði bara fyrsta leiði fannst mér ég þekki allan sem getur ekki passað með þess að fólk er allstæður á heiminum.
3: Já.
4: Mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þannig. Og ég heila vissi að þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár. Ég hef eftir að klára þetta, ég bara vissi það strax
3: wow.
4: og svo byrja bara tilfinningalegur rússipanni og
3: hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki alla hana?
4: Ég hef enga skýring á því
3: trúir á að þú þar sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega
4: verið ég náttúrulega, já, ég meni ég alveg opin fyrir þeim möguleika að þetta hefði verið ákveðing som fyrir 10.000 áru síðan eða whatever skilur en ég get ekki fullert það ég nú svona dálítið mikið bara á jörðinni sko.
3: Já, ég heyra bara brennan tala þannig sko, eins og
4: já. Það sé og, en kom aftur það voru eitthvað kröfur þarna það að við þyrftum að taka upp
3: þá trú.
4: Nei, það var ekki svoleiðis.
3: Ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin Jú. Sannleika?
4: Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján?
3: Já.
4: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
3: Vá, wow, það sé tilgangur námsins.
4: Og svo hitt það að við viljum og efist allt. Veist, það eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opinn?
3: Já.
4: Þetta svona skilaboðin sem mér fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hefði já, ég get alveg sann þetta þannig fólk á öllum trúabröðum öllum
3: já.
4: Og það var aldrei vandamál
3: akkurat
4: að því að bara verið að tala með kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það ef þú eru höfuð trúur að æðra það er ekki eins og nöðsynlegt en mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að við þurfum öll að vinna í okkur sjálfum þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og ég er öll verkefni snýr mig
3: og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara hérna, með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
4: já,
3: fáir
4: þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
3: já, frá því að þú ert þannig í London
4: já.
3: Já.
4: Og það skýrir náttúrulega bara veitna þess að við erum öll bara venjur
3: Já.
4: Við erum bara
3: Þú bara dettur inn í sama munstur og áður það sem að, já.
4: Já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður. Ég var bara alltof mikið í hausnum, alltof lítið í núinu.
3: Já.
4: Aftengdu sjálfum þér. Sko.
3: Já, já. Aftengdu líkamanu þinn.
4: Já, sko, hvernig ég veit ekki að vera alveg aftengdur. Ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið lía, mikið snerting. Sem hefur semlega hjálpað mér og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum að vera ákveðin jardinging, ég var alltaf að hreyfa mig ég þurfti held ég mikið á því að halda en svo tölum til með sér sem í ljónsetina ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp það hefði aldrei neitt lag komið frá mér held ég sko
3: já, ég skilði
4: því að ég, meina, ég held ofta að það sé svona að þarf bara akkurat að vera svona
3: já, eins og Já, og það kemur til
4: Þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessar fjóra sem er búin að vera í greifnum alla tíð
3: Já.
4: Þá erum við tveir, svolítið svona og aðri tveir sem eru mjög hjartendir
3: Já Hver er hinn sem er svona?
4: Það Bjössi, ítalekari Svona
3: Já.
4: Ég sem sínum hans hjartendir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út um allt Já, meðan hinni tveir eru meira hjartbundir sko.
3: Já
4: og svo kemur auðvitað Félix hann í byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir í hann reyndar hann ekki lengi með okkur en hafði mér mikil áhrif sérstaklega í byrjun sko.
3: En svo er ég forritin að vita svo ákveðu þú að fara þarna ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heila sjálfan þig
4: Já, maður, það bara opnast bara ný reymur maður fer alltaf átt að segja er gífulega ástæð löðu líkamann og að flest okkar vandamál sko í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma það sé nú bara hér sko. og við bara meira sér hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja að þegar maður fyrir að skoða sjálf þessi þá fer maður að rauninna raumurlega þekki aðra og ég segi stundum við fólk að já ég tek eftir hvernig hún berði og fólk segir, hvað sérðu, hvað er hérna og ég segi, veit ég gott ég að kalla að sjá það, en reynsla segir mér allt þessi svona og svo líka annað við brannaskólan að sumir fara jafnilega að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barbaru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko, setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meira yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þið bara aðstóða mann í því þannig
3: þú...
4: ég ekkit mikið að vinna með fólk sem krabba megin eða eitthvað svoleiðis ég meira að vinna með fólk sem þú veist, með kvíða hefur að lendi áföllum er að skilja hvað það eða náttúrulega sem bara verið eins og ég í gegnum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko.
3: Já, já.
4: Sem að ég kannski það sem að ég mín sérgjur en býst ég við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt eða verið spurður í hverju verið sérfræðingur samt ég sem að segja kvíði
3: já og það kannski það sem var af hjá þér á þessum tíma
4: já ég bara fyrst árin með greifunum sko ég bara þegar ég hugsa til þess ég var bara alltaf minn út í maðunum og ég man eftir að hafa borða

0: líka taldir sín strákana, sko.
1: Já, ég skil þig.
0: En ég þurfti alltaf að bara
1: vera standa þig.
0: Já, já, en ég, þú veist, ekki það, ég telli mig verið eitthvað fórnalamb þess.
1: Nei.
0: Ég legg rosalega mikla áhersla í mínu lífi að vera ekki, eins og ég segi alltaf við konuna mína, já, ég ætla ekki að vera fórnalamb ákvörðunum mína. Ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona.
1: Já.
0: Og þá ætla ég bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því.
1: Já. En það samt svona einhver svona, já, þetta svona ferðalag samt, sko, það sem þú getur hort tilbaka og séð, vau, hvað, þetta
0: maður
1: var erfið tímabil. Maður
0: séður
1: þetta
0: alltaf öðru tilbaka.
1: Já,
0: já. Já, sko,
1: þarna hefði verið
0: ég hef aldrei lítið á þetta sem erfitt.
1: Nei, ok.
0: Ég reyndi að þeirra skoðun hefum að taka það orð út úr íslenskunni hér.
1: Erfitt.
0: Já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinninginu í það og fyndu hvernig orkaði
1: það
0: hverju.
1: Fer, já, ég sé það. Kenntu mér aðeins og veistu þetta hvað þetta er áhugaverst
0: þetta er svo erfitt, bara að ég segi þetta þá ég bara þreytur sko
1: þetta alveg satt
0: já.
1: Og ég meiri sér að finna
0: já. Og ég hugsa að flestir finna að þeir prófa að gera þetta
1: aðeiklega sver
0: hér þeim sinni stórkurslega sögu það var meiri sér að kunni og kona sem ég var að vinna með hún var að lesa bók hún sagði mér þess að sögu mér finnst þess að frábær að ég hafi oft spáðið mitt í þessu orði Hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu þetta að hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík. Ég man ekki í sér hver bók ég var, það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt. Þannig að konan var, hún var svolítið svona neikvæð, hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona. Og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit. Og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og það var svona auka vinna bara til að koma að stað. Það var semst konan sem var aðal persóna, hún var semst, hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgert þjónustu fólk.
1: Já.
0: Og svo takaði hún spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku, hvernig þetta í sveitinu voru, þið voru mörg sískinni mér, var þetta ekki rosalega erfitt? Og þá segir unga stúlkan, Skrítur skulle spyrja með þessu, ég hef aldrei heyrt þetta orð áður ég kom til Reykjavíkur. Heima gerðu þið bara sem þurfti að gera.
1: Já. Aldrei heyrt orðið erfitt. En segðu mér, ef þú nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkuna eða svona þyngstu orkuna?
0: Ég verð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt.
1: Já, ok.
0: Þá erum við raun alltaf að setja pressa á okkur.
1: Já,
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já
0: þess að þegar þú segir vel
1: já.
0: Þá finnur rauninni bara kraft
1: nákvæmlega
0: og þá varum við að taka ábyrgð
1: já.
0: Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fórnalöp þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt er að vera en það er líka eitthvað vesti staður sem við getum fest okkur á af því að þá hefur ekkert power
1: já
0: Þessin segi ég alltaf að ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum því meiri frelsi höfum við á hugsunum okkar, á tilfinningum okkar á hegðun okkar, því meiri ábyrgð því meira frelsi því meiri styrkur
1: Útskýrðu þetta eins að ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum
0: Já, ef að ég móðgast yfir í einhver sem einhver annar segir sko, býttu, alltaf ég láti einhver skoðun annars að ráði einhvern mér líður
1: Já
0: Akkur eitthvað ég að gera það
1: mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður
1: Já Þannig þú mjög mikið
0: tímanum,
1: Já
0: Þá getum við rauninni bara valið eins og, er ekki Bubbi Mortens sem segir hverjum degi þannig vaknar Þetta verður æðisluðu dagur
1: Já
0: Ég bara sammála Bubba
1: Já
0: Þetta sé rosalega mikið atriði hvað við veljum
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar. Það er allavega
0: hugafar skipti gífulega máli.
1: Eitt af því svona afstaðan
0: til hlutana já. Getur breytt líf okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú, svolítið talsmaður sem við séum ekki ofan mikið að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðinni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og get svona kannski bara vita sér hvað er að gerast.
1: Já, allavega það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkurslega alvarlegt eins og Elgos.
0: Já, að sjálfsögðu, skilur, já. Og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist, vera í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur, sko. Því að það líka hægt að vera, hvað að segja, við vitum að fullta samsæriskenningum, allstar fólk að það er svo stutt,

0: á milli sannleika svo fyrir að búa til.
1: En þið, ef við, já.
0: Og nýlega rannsóknir, að ég hef les nú mikið alls konar.
1: Rannsóknir, já, segðu mér.
0: Það þetta með, sko, minningar, sko.
1: Já.
0: Að það víst þannig að þær ekki mjög áraðanlegar. Það alltaf helmingurinn ekkit endilega sannleikur, sko.
1: Já.
0: Þannig að við búum líka til minningar.
1: Já.
0: Þannig að við, og ég held að þetta virki þannig að við tilnefingu, sko, ef við skoðum hvað raunni minningar. Minningar yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum, ekki satt?
1: Já.
0: Þú veist, annarkort leið okkur ofbáslega vel,
1: Já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel. Og þetta ofta sterkasta. Og við höfum tarlegandi tilnefingu til þess að íkjáða og báða vegu.
1: Já.
0: Skilur, ef mér leið rosalega vel
1: já.
0: Ég man ég saði einhvern veginn einhvern sko mamma mín saði allt af ég gæti allt sem ég ætlaði mér svo fer ég hugsa að býtu kannski saði hún það bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það
1: já
0: skilur hvað að fara
1: já, já, og
0: það, maður fyrir allt í hann að spyrja sig
1: já.
0: Og svo þú tala við einhverja sko ég man við erum stundum að tala með til hljómsveitin strákan að fara að segja með sem gerðist og ég bara gerðist þetta
1: Já, þá munið þið þetta með ólíkum hætti
0: Já, eða bara munum við ekki neitt
1: Já einhver segir þetta var mikilvægt fyrir einn en já, ekki annan
0: já.
1: Já,
0: og svo spyr maður þessu, við erum allir með en gerðist þetta er svona
1: Já, akkurat þannig að svolítið mikið við höfum mikið vald að velja já. Hvernig
0: Þess vegna, viðhorf skipta gífulegu máli og við veljum viðhorf hvort sem við erum meðvitum eða ekki
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örgan stað út að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsin. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennan þetta rönda þekkti fleiri meðferðarformum
1: Hefur ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heiminn þú verð ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu
0: Sko, ég man alveg eftir að sko fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann ég held að það sé rosan mikið farið sko
1: já.
0: Því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkar leiðir til þess að vinna með sína, það bæði sem ég held ég sagt við áðurum byrjum samtalið að sko það líkamannum
1: já.
0: Og ef fyrir brennaskólan þá mjög mikið unnið því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka þessum munsturum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársauka þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur að hver við erum
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhust á sem sjálfskoðunum að þarf að líta inn á við átt að sé á veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum þegar ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár ég er raun alltaf að nota reyna að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei skilur, það kemur bara eitthvað nýtt
1: já. Ný og ný verkefni meir og meiri þroski
0: já, þú veist og við erum ekki fullkomin og er alveg saman hversu mikið ég mun vinni mér, ég mun gera mistök og allt þetta
1: já.
0: En þá er líka bara mjög mikilvægt sem er þetta þriðja það er að vera vinur okkar þú veist, sín okkur umburlindi þú veist, átt okkur á því ef við förum nógu djúft, þá erum við öllum ljós skilur, við erum ekki fullkomin og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin eða kannski tvær stærstu breytinganar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum bara að vera ég og ég held ég að fara skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustu
1: Wow.
0: Þannig að sko, ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru svona ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartan í hvert skipti.
1: Já, þannig að þegar þú segir mist sjálfsmyndina þá var svona, þú endur sást til með nýjum
0: og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona tís og þrísara sem einhvern bara, hver er ég?
1: Já.
0: Svolítið sko.
1: Já.
0: Og svo hartaði mig og einhver segir, já, sko, það er heillega tönn, sko maður er einhver, en maður getur líka vali hver maður er skilur hvað við
1: þú eru útskýrt aðeins betur eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver er ég, hvað gerist næst
0: einhver leitur þegar að velja hver ég er
1: já.
0: Af því við höfum alltaf val
1: þetta...
0: hver eru gildin mín
1: já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis
1: en það er svolítið í hausnum en þetta
0: ja, býttur úr
1: það
0: er bæði í hausnum og það er líka hér hversu mikið leyfi ég mér að vera hér í núinu
1: Já.
0: Og í tilfinningunum skilur hann þannig að vissulegri hausnum en það líka að ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta þetta stundum erum við að tala þetta sko almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu
1: Já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það og það rísastór partur að sem ég reyna að gera í minnum vinnu reyna aðstofa fólk og alltaf bara raun þessi spurningu hvernig líðum með það
1: Já, en, en þú ert líka mjög upptekinn af tilfinningum og Já. Þær eru ofta að segja okkur hver við erum það ekki eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega og nú leggja áherslu orðið bara Já. Tilfinningar Margir sé, hvað varst ekki að segja að vera djúsin í lífinu?
1: Já, jú, djúsin í lífinu, já.
0: Þær eru það.
1: En þær koma að fara.
0: Já. Þær koma svolítið að fara og þær hafa óneitilega áhrif á okkur. En við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar. Ég meina, ef ég var, hver er þá að segja þér hvernig mér líður, skilur? Og við erum ekki held, við erum ekki beinlínis hugurinn heldur, hver er þá að segja þér hvað er að hugsa? Við erum eitthvað dýpra. Hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það sá partur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun sá sem tekur ábyrgð
1: þessi meðvitund þessi
0: já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað við kalla það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú það, endaðir að, já, þetta
0: já,
1: er ég
0: já, þá bara í ferli skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi skilur.
1: Já
0: Fór ekki hún átt að maður, ok, ég, sko, ég með alltaf þessar tilfinningar og ég með allt þetta, allt þannig, óvirka huga og allt þetta. En ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mín lífi.
1: Já.
0: Ég þarf að vera, ég þarf ekki að stíga upp fyrir það.
1: Já.
0: Og það bara æfing,
1: veist. Já.
0: Svo grípum að segja, ég datt aftur í pittin, skilur. Og þá, og svona hægt og rólega dettum að kannski sjaldnar í pittin og ég styttir í tímaðar. Skilur mig.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég held ég sé betri því, heldur en ég byrjaði brennaskólanum ára 2004, skilur við. Það ég búin að hafa að gera þetta yfir 20 ári, ég ætla rétt að vona í sjórun, betri.
1: Já.
0: Og kannski einhver myndi segja, já, það kemur ekki líka með þroska. Jú, vonandi hjá flestum okkar, kannski ekki öllum, en kannski líka enn frekar þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meiri ábyrgð.
1: Mm.
0: Og í mínum huga þetta öflur heldur nokkuð annað af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingju sem er lífi og til til heilbrigðu lífi sé til staðar sko.
1: Sé bara innra með okkur
0: já.
1: Og, já.
0: Og en ég býstu þessi svo svart til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allavega svo leið sem ég hef trú á sko
1: ef að við svona námut já,
0: ég kannski þarf að klára
1: já, þú verður eiginlega klára já, það eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góðið að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brennaskólan
1: já
0: og mér gengur ákvæmlega, ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður mér bara, kannski fyrir utan verið fanginu mamma og pappa, þá fannst mér eiginlega valla hafa verið á betri stað það er mikil umburulindi, mikil kærleikur og það er strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það er bara þessi bara krafist að þú gerir þær punktur og ég átti að mér náttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist í gegnum skólan
1: Akkur.
0: Ég var enda með fljótur áttum að þetta slutur eins og jarðtíking og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist í gegnum skólanum að gera
1: mm-hmm.
0: það var eitthvað sem ég var bara mjög lélugur í
1: Og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera. Það eru svona að jarðtengja sig
0: Já.
1: Og hugleiða og staldra við núið.
0: Ég veit ekki hvað það alveg dæmigerðar. Það eru nú, ég segi stundum æfingarna sem ég kynni fólki, ég segi svona núvitundar æfingar og styrum.
1: Já, ok.
0: það eru, já.
1: Þið kennu okkur einn æfingu?
0: Ég veit ekki, það tekur svona tíma, ég held að þetta kannski frekar halda formið söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sem að leiddi voru að tala um það sama hérna sko við gerum sko huglýslu hann ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitið og svona svipum slóðum og ég allavega hana eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þá kemur móður minn heimsó til okkar hingað til Reykjavíkur og hún bjó alltaf Húsavík og við tölum við svo loftið sem hann síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko Og hann fór alltaf stemma frá okkur.
1: Hvað varstu gamall?
0: Svona 25, og mamma kemur til Reykjavíkur og svo erum við eitthvað að tala saman og hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur og ég segir bara, hvað sagður mamma, ég vissi náttúrulega að ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var sko. Bittu, það ekki orðum auki, segi nei, það engar ríkjur ég segir, bittu, ég ekki saman með drengur þinn þú ert meira drengur minn segi, ok ég býstu það sé gott og hérna en ertu þá til ég að útskýra fyrir mér hvað áttu við, að því mér langaði bara heyra hann að segja hvað var svona öðruvísi, hún segi, fyrsta lagi nærvera en öðruvísi, þú virka miklu öruggari þú virkar sterkari og svo ég ekki frá þú sett bara miklu glaðari og allt var þetta rétt samband mitt og kona mín hafði breyst þá var miklu meiri nánd ég var örugglega betri faðir ég var búin að breyta eitthvað en ég var að sviði ég var örugglega betri þjálfari líka ég held ég var betri að lesa en það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega kom meiri ró inn í líf mitt ég var örugglega bara að vera ég og ég held að mestu breytingin hafði verið á síðast árinu öðru ári og síðast ári
1: Já.
0: Þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman saman þegar ég byrja í brannaskólan þá var ég bara hugsum að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega ég hvað þessi áhugavert
1: Já.
0: Og það ekki fyrir svona cirka á þriðja ári sem allt dettur í hug Já ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipa eins og ég var að fá og ég sá fullt að fólki kringum mig ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja fjórða ári og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði þetta er auðvitað þeirra reyna að búti heilara sko.
1: Já.
0: Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki dallið sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk margir vilja bara fá meir út úr lífi sínu sko. Og maður nú allt eftir einni konu sem var alveg dásanleg hún var held ég hún var ára undan mér og ég held hún hafi verið 81 og sem hún útskrifast
1: wow.
0: og ég manni ég sagði eitthvað svona við henni já, alltaf þú að við tókust út spjall saman
1: yeah.
0: og ég sagði hvað nú, hvað ætlar að gera já, nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessum ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott ég segi, já, ok það var bara gaman að kynast þér og við bara kveðjum stanna svo mæti ég á síðast ári mitt og það var held ég annars skipt sem ég kom í skólan held þetta sé ekki fyrsta kona sem ég hitti þá 81, ég var 82 og ég segi, hva? Þú bara komin?
1: Yeah.
0: Segi, já ég vissi að vera eitthvað að vera aðeins lengur svo ég bara ákvað þetta bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr ég veit bara fá meir út úr lífinu
1: en fallegt
0: mjög fallegt sko. Þannig að þetta þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinnu mín ég hef aldrei haft þess mikil ork í lífinu sem ég kem út á brennaskólan ég hef aldrei verið, ég skoði jafnvei aldrei líði eins vel nema já, mér líður þetta mjög vel í dag
1: Þú veist þér sextugur, hefur þú fundið fyrir sem enginnum, hana streyti enginnum aftur?
0: Nei. Ekki á þennan nátt, nei. En ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streyti enginnum ef ég passa mig ekki að sofa og ef ég gefur mér ekki tíma fyrir kýðastundina mínu sem ég reyna alltaf að hana á hverju minns dag ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega að það sem að skipti meira mál, ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið sko, það má vera ég held að það sé ég er svolítið að breyta ekki annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli er álag ef þú spáir í það þá ferðu út fyrir kassan og sem er kannski ekki sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það einhvers konar álag
1: Já.
0: Ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, já því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan
1: já.
0: Ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkar tíma við erum ekki okkur vant að kyrð
1: já.
0: Okkur vant að vera meiri núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessu, þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með sjálfur sér og vera ein í svona allavega klukkutíma og daga lágmarki.
0: Já, rauninni það að tína okkur sjálfum kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilurum.
1: Nákvæmlega, vissa sambandi við okkur sjálf að vera með athyglina allstaðar út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Ég held að sko til þess að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíga henni að vera algjörlega þú
1: Já.
0: Þá eru yfirgnæfandi líkur að það gengur upp. Skilur, að hvað sem þetta gera að því takist það.
1: Nákvæmlega.
0: Það sem segi alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfa leið. Ég segi við alltaf, ef við erum að fara að gera þetta, þá förum við alltaf leið.
1: Annars, hvað þýðir það að fara alltaf leið?
0: Ég það mismöndu fyrir hverjum einum. Ég meina, nú erum við sérna í hljómsveitinni að spila þetta síðasta sveitaballið. Við bara förum á svið og eins og ég sé, það skiptir yngum máli hvort að koma 20 eða 20.000.
1: Já,
0: við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum.
1: Já.
0: That's it. Og þá skiptir einn engu máli hvort að koma 50 manns eða 500 manns.
1: Já.
0: Við látum það ekki stýra okkar upplifu.
1: Nei, akkurat.
0: Því að þá erum við allt í ráðin fórnarlambengu sem við höfum ekkit rosan mikla stjórn á yfir höfuð.
1: Já.
0: Við getum bara
1: en það náttúrulega
0: okkar.
1: Á endanum út af því að við erum nú hérna, svona opinskóð með þetta. Þá er það mesti óttin okkar að vera hafnað.
0: Já, en nú stoppar ekki síminn.
1: Já.
0: Skilur,
1: en maður fylginn sér og trú sjálfum sér.
0: Nei, ég meina að skilur burt sér frá hversu margir koma að þurfum að spila núna, þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka.
1: Já.
0: Það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikil þessu brennaskóli. Ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig í því að velja að treysta lífinu.
1: Já.
0: Sem ég segja, ertu þá trúaður? Já, já, kannski. Ég veit ekki
1: Ertu ekki viss?
0: Ég held þessi bara svona típiskur íslendingu trúa kærleikan Skilurðu?
1: En sálina, hvað hún þá? Hún
0: Já, ég held að það sé bara ég
1: Það bara þú?
0: Já, ef við fara að tala Guð þá bara segja fyrir mér, þegar ég fyrir í kirkju og ég hef staðislegt að vera í kirkju mér hef stíflitt dásamlega orkað í kirkjum
1: Já.
0: Það bara ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju því en bara það eru fáir staðir sem er betur orku að þegar ég heyri orðið guð eða drottin þá heyri ég alltaf kærleikur bara
1: já.
0: það er guð fyrir mér
1: nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örglega að tala saman lengi vel en við erum búin að rúma klukktíma þannig að við getum bara núna kannski endað á góðum nótum getur gefið okkur bara gott ráð sem að myndi þú myndir segja að væri það sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér
0: Já, svá þá getur þetta ekki annar einn og hálfan tíma
1: Já
0: Sko, Eitt bara vera ráð. Í núinu
1: Já
0: Lífið núna, ég veit að þetta hljómar svo klísja
1: En þá það kannski, hvernig gerum við það?
0: Já, það bara hlutir, sko, já, ok, það kannski við tölum þetta, kannski komum við bara að kjarnanum, sko. Gera ykkur grein fyrir muninum á því að skynja og hugsa.
1: Já.
0: Það ekki sami hlutur. Og þegar þú ferð að skynja, þá ferðu yfirleitt yfir inn í núið.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég klíp mig hér, sko, það augljóst að ég ekki hugsa, ég að skynja, þú veist, ég finn sársöka. Það að skynja.
1: Má ég segja,
0: að vera meira
1: í líkamanum í skinninni. En það eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona nóutundaræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt djúpan andadrátt og þá ertu vel eitt komin heim í skinninina.
0: Öndun, rísamál.
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga, sko. Við lifum alltaf 60 daga án svo borða.
1: Já.
0: Við lifum 34 daga án svo drekka. En bara 3-4 mínútur að þess að anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst.
0: Þannig öndun og bara þetta eins og segir.
1: Já.
0: Og til dæmis er fólk vill fá eitt ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða.
1: Mm.
0: Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hæja öndunni, einbyrti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Þá ertu komin bara býsna langt.
1: Já.
0: En auðvitað er... til fleira sko
1: að koma nær að þora að vera með þessu sem að er að gerast í líkamanum
0: og samþykja það
1: Wow, við, hérna, bara, ég bara mjög spennt fyrir þessu og mér svo merkilegt með hérna, hennan brennanskóla út af því allt í einu ég heyra úr öllum áttum um þennan skóla hann þetta svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta að hérna þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta
0: Já, ég var meira ég held ekki
1: tala meira. Já, og ég finn heilsa mömmun, þetta alveg, hún hefur sko virkilega náð vel utan um
0: þetta
1: hún er látin, já
0: en ég get samt skila hvað til
1: það já, það ekki
0: sjálfsagt hún rúst á
1: hún ekki með þér?
0: Jú, ég ætla hana ég hef alltaf gert að tala við báða fóraldar meina þá þessi farnið sko
1: já.
0: Ég einhvern veginn, ég meina ég get ekki fullirt að ég heyri það sko, ég nú svona svolítið nýr á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar að hverju ekki að gera það, ég mjög praktískur
1: já, nákvæmlega
0: ef það lætur mér líða vel, þá ger ég það og já, kannski annars ég legt áhauðsla á við mína kuna það mikilvægasta í lífinu að á hverjum degi þá líði mér vel ef að mér líði vel þá líður fólki kringum mig vel
1: og þá er ég
0: já, þá er ég farin að hafa jákvæð áhrif á heiminn og ef allir getur gert það þá kannski myndi heiminn fara að breytast á jákvæðan hátt því ég get ekki breytt einhver út í heimi utan við sem hræðilegt öll þessi stríð og allt það en ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna og ég verið að treysta því að þú veist að fyrildi Kuala Lumpur geti haft áhrif á Íslandi
1: Já,
0: nákvæmlega
1: Já, ég skil
0: hvað þú Það að butterfly effect, sko
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju er kannski okkar framlag til friðar og ljósi heiminn
0: Ég ber ábyrða minni hamingju
1: Já Heyrðu frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skili við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfjöllunaröfni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk
0: Já, takk fyrir mig Kristján.
1: Það meira hérna handa við hotnið bara stutt auglýsinga allir núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Herra, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég með sem að vera hlust og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gert áskrifendur, það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stöðun í almennings því að þetta ekki stöð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stöð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur þetta fjölmiðill og umröðu vettungur sem í eigu almennings, hlustend og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetið þið til að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðufélagið, en það mitt alltíðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáastu aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. You can bet your kannski ég að vitlu tóntöfandi eitthvað. Ég kannski var ég með kappu, fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já, það mistök eru sko nauðsynu skrefi í áttina fullkomuna.
0: Eða ekki?
1: Svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomuna alltaf.

0: Coca-Cola. Irgendwann die Dinge. Ja.
1: My bad thought.
0: Nei, hvernig var þetta? Það var ég alveg. Þetta ég byrja bara aðeins aftur. Ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna.

0: Bye.
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
2: Eldri borgarar og konuhópar, Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðverinnar rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí með mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári hvað þetta langt frí, Gunnar Smári?
1: Þetta í júli eins og hérna var í gamla dag að þá fór rú og þá var ekki sendar út að skrá við munum senda út að skrá
0: Já.
1: Og við hérna eins og við vitum þá söfnum við áskrifundum til þess að halda út í starfseminni en við erum ekki að koma með nógu mikið við höfum ekki nógu mikið umleikis til þess að geta ráðið afleysinga fólk og Nei. Bara ráðum ekki við það annarkort að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna eða að við förum bara í frí og, en við gerum það í trösti þess að við framlegum 4+ tíma á dag af vefni
0: Já.
1: Og það engin að úti sem hefur hort á það allt
0: Einmitt.
1: Þannig að við munum endur sína og kannski fara aðeins dýbra ofan í kistunar okkur en það við eigum náttúrulega búin að framlega ég, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna
0: það svakalegt magn
1: alveg gríðalegt magn
0: sko, það hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarin.is þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í raun tíma
1: það útarpið, já.
0: Já það 89,1 útarpið
1: já, það nær svona upp í það nær upp í Borgarfjörð svona...
0: já, sirk upp í Borgarfjörð ég finn það þeir eru akka norður sko.
1: Já, reyðavaskála, eitthvað eftir það að hann kannski fyrir að missa þetta
0: já,
1: og sunnaversna fylgjast En það eru blettir, eða ykkur að keira norður, það eru blettir að hafnafjall skikir á í smá tíma.
0: Já, kemur þessu aftur.
1: 3-4 mínútur.
0: Já, já.
1: Og svo upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað.
0: Já, einmitt. Og svo það síminn, stöð 5 á símanum, það eru allar hlaðvarps, hérna, hvað kallast það, efnisveitutur? Þú veist, þetta Spotify, þetta YouTube.
1: Þar þetta í hljóðfælum.
0: Já,
1: þetta á YouTube í mynd.
0: Já,
1: Þar eiginlega svona best að fólk að fara að gramsa í gömlu dóti. Þá myndi ég mæla með YouTube.
0: Já.
1: Svo hafa margir komist, hérna, þóttu sett ekki með sjónvarpi frá símanum. Það voru margir búin að setja YouTube-aðganginn inn í sjónvarpi sitt
0: Inmit,
1: og horfa okkur á sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og það einhverja leiðir líka sem eru bara svo tæknilega flóknar að ég ekki við það og það eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi að þú getur eiginlega náð sendingum símas með einhverjum hætti inn í þóttu sett ekki með það
0: já.
1: En ég bara kann ekki
0: Nei, ok
2: Sko YouTube, já, ég hef verið að hugsa það út af því að hérna, mér finnst sjálfri það held að það var YouTube og valdi þá sínu tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður að gera hugleyslur og svona þá var óþægilegt að koma auglýsingar inn í það, þannig að það sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sé voru áskrifandir á YouTube. Við skiptum á milli okkar, það eru sumir, það sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify, annars vegar og svo YouTube.
0: Hvað kostar áskrift á YouTube?
2: Það bara eitthvað smottir, ég geti ekki...
1: Ég er áskrifandi á YouTube, ég er ekki áskrifandi að neina þessu, ég er ekki svona áskrifandi á Spotify, sko.
2: Já.
1: Því mér veist það bara, mér veist svona svindlarar, sko.
0: Já.
1: Stela efni, eða þú veist, henda einhverjum skíti í þá sem eru að búa til efnið.
2: En mér sýnist flesti vera að hlusta í gegn Spotify. Það þar sem að ég heyri kringum mig að fólk þar
1: mikið. Fólk
2: að
1: horfa í sjónvarpinu og í útvarpinu.
2: Já, margir enda stiltir á okkur útvarpinu. Ég var að hugsa um þess að útvarpsrás. Það flóki tæknilega að hafa góða hérna, útvarpsbylgju?
1: Er hún ekki góð?
2: Já, ef hún næst ekki nefnum upp í borga fyrir.
1: Já, það náttúrulega, það kostar bara það sama. Með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% þjóðinni.
2: Og það kostnaður í því.
1: Já, það kostnaður, sko. Það alls konar kostnaður í því að við myndum gerna vilja hafa allir þeimist tónlist þetta. En við getum það bara ekki, því að það þurfum að borga til stef og hennar hinna samtakana. Og það bara, það væri kannski, ég veit það ekki, bara til þess að hafa músikarna, þá þyrftum við kannski hafa 250 fleiri áskrifendur.
2: Já.
1: Og við erum náttúrulega bara að vera einbjönd og gráði að gera eitthvað sem við teljum að við getum gert vel sem er bara að hafa hér inn í alls rík samtöl við erum ekki að eyða peningunum í að ná hérna eins og bylgjulesting að ná inn í við bara því að fólk, þetta náttúrulega allt annað núna heldur að vara áður því að þú nefndir spilaran og þú, það sent út útvarpið í tölvu þannig þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur bara verið með það í farsímanum og flestir bílar orðnir þannig að, að útvarpið tengist símanu þínum ekki?
2: Já. En nú veist þú hérna reyndur fjölmiðlamaður og, og hugmyndaríkur og við vorum hérna að leika okkur með það áðan að skoða hvað við myndum, hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun kannski ekki því það en er við, það eitthvað er
1: nei,
2: það, það er ekki þinn stíll
1: með ekki það, það tengist ekki hérna, mínu stíl, þetta tengist bara hérna, hvað möguleika samstöðun hefur og hvað, hverju hún getur þjónað hún getur, að sömu leiti þá er það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsælt fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum að þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarp og sjónvarpstöðar eru alltaf að reyna að gera að hafa allt efni svo stutt og svo grunt að þú missir engar hlustenda og þetta bara gamla svona broadcast hérna sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda kannski fjölskyldan öll að horfa hérna 93 og gömul amman og 5 ára gamalt hérna barnabarnið og allir sitja í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo hérna skipta svo ört um að enginn gefist upp og fari Og þetta náttúrulega í sumleiti að þú veltið fyrir þetta ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, þetta, það verður allt svo þumt og það verður allt svo rætt. Ég meina þið getið síða þetta þegar að horfa á Amrits sjónar sem kannski svona yktasta útgáfuna þessu. Það sem engin eiginlega klárar heila setningu. Svona.
2: En podcastið er, já.
1: Þá gerist það að þetta bara sama, þetta bara útvarpsþáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að þetta ekki broadcasta, þetta ekki dreift heldur þetta bara eins og hilluvera þannig að þú þegir upp, ég ætla að hlusta þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þólumæði í að hlusta heldur en sófinn með allir fjölskyldunni þannig að allt í einu þá hérna kemur í ljós að það bara hérna hellinga fólki sem til að hlusta á klukkutíma og ég meina þeir gerin alltaf slá okkur metan í Bandaríkjunum þriggja tíma viðtöl og það var bara þriggja tíma viðtöl við Trump ekki fyrir eitthvað tíma viðtöl og, og þá kemur í ljós að, að hérna þeir sem að velja að hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalaust þól
2: Já, fólk líka gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi við, með prjónana
1: og þá gerist annað að viðmælendurnir þeir læra á þetta og ég vitna hérna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að það hittir mér endurist að fólki sem að tala það sem að maður var að spjalla en ef ég fyrir í út, hana, rúf eða bylgjun eða eitthvað ég bara verið aldrei verið nefn viðbröð og þá það þannig að, að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hérna, hugmynd að þau verið að halda öllum góðum Og þar að leiðandi, kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afkvörðanir hana. En ney, ekki mikið meira það. Þú veist, af því að þá verður við að skipta yfir í auglýsingar eða skella á hennu lægi eða bara keiri það á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira um orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt um orkumál í klukkutíma við viljum. Og þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta eins og stundum hefur tekið dæmi að þessi eins og bíó með marga sali í stóra salnum að þá sýnur bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta horta á saman en í minni sölunum niður í kjallara þá getur við verið með hérna, Tarkovski myndir og, og þar ertu kannski með hérna, áhorfendurna sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem við sjá og meðan að upp í stóra salnum þá bara ropar fólk á leiðinu út og mann ekki neitt. Þannig að þetta er svona...
2: Það er góð hérna, kennsla í þessu, þessum pælingum. Podcasti er í rauninni að gefa, gera um kleift að vera með, nær því sem við höfum áhuga
1: á. Já, það er eins og, munurinn á dagblæði og bók.
2: Já.
1: Dagblæði var þannig að, þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla. Og ég mældi þetta þegar ég var á Devaf og þá hérna fekk ég áskrifundu til þess að koma og bara merkja við fréttindar sem er lásu og þá sá maður eiginlega hvernig sko fletting virkaði að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig. Já. Þetta frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjósta mynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37.
2: Já.
1: Og, það, og ég var þess að alltaf sko eina leiðin ef þú missir fólk á flett.
2: Já.
1: Eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjósta mynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem var reis upp. Og sannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera, það mátti vera íþróttir, en aldrei meir en opna.
2: Já.
1: Máttu bara aldrei verið meiri opna vegna þess að, að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, hinn bara að byrja að fletta og ef þú ferði við þrjár eða fjórar opnur af íþróttum þá bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa
0: En til margs um hvað tímanir hafa breyst ég held ég hafa nú sagt þess að sögu áður en hérna á síðustu öld var ég fréttastjóri á dagblöðum Og stundum sagði ég að sumarlegi á degi eins og í dag, að strákar farið hann niður í sundlu og takiði myndir að einhverjum berbrjósta stelpum. Og svo fóru þeir og tóku myndir að berbrjósta stelpum og forsíðan, fimmdálka, forsíðan, berbrjósta stelpur.
1: Stundum Ekki berbrjósta?
0: Jú, jú, sumar fóru bara úr hérna.
2: Í sundlu.
1: Ja.
0: Og stundum var sumað að,
2: já.
0: Þannig að það var ekkert skilið eftir.
1: Og hvað varst þú fréttastur á Samuel?
0: Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta
2: hérna,
0: á tíunda áratug síðust aldar og hérna það var sára sjaldan kvartað yfir þessu svo bara eitt góðan veð þetta þá var þetta búið og þá bara sagði samfélagið hingað ekki lög
1: það er ekki vegna þess að sko áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minkað, það bara blöðin tókuð ákvörðun að það ekki okkar að vera að dreifa þessu Nei. En þið sjáum þetta, þegar þau árið náttúrulega ekki að háa hann, en það er það svona myndur upp í stúku þú veist, 70% af þeim eru svona sætar konur
2: Já, er
1: Já, það er
2: að sumra inn á sæta konur
1: upp í stúku við erum aldrei hort að fótbolleik
2: ég allavega ekki að fara á sæta konur þú veist því
1: það er í podcasti og það bara komaður á skjáin þannig að þú getur ekkert stilt eitthvað
2: já, ég tek ekki eftir því
1: nei, það bara sýnir svona
2: áhuga sig
1: og það þannig að hérna það miklu sniður að byrta mynda konu heldur kalli af því að kallar og konur vilja horfa myndir af konum en hérna bara ég veit ekki eins og hver vill horfa myndir af kallum
0: en nú eru íslenska konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það færi sólbað í sundlaugum það er búið,
2: kannski, já,
0: það er farið en þetta var bara eðlilegt
2: Já, fríða nipples, hú veist, eftir að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur.
1: Við gömlu, gamla fólki voru svolítið hissa þegar að fríða nipple koma, því að það var hérna 1970 og 80.
2: Já, við erum búin að henda brust allra annars, sko.
0: Við vorum búin að krakka þetta kerfi, sko, áður.
1: Ég fór einu sinni. Brustarhaldir er vann, bara. Hann kom aftur. Strikes again.
0: Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með mettskólanum Akureyri við útskriftarnemar og þetta var svona 120 manna hópur sem að hafa verið 60 stelpur og 60 strákar og við fórum hann á Hotel Blue Bay, við vorum á Rodos einn af grísku eyjunum og hérna, það var hellingur á svona miðaldra bretum, svona kallar sátum með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur að rifu sig allar úr öllu nema bara hérna bygginu sig miðja og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað svo lögðu svo og þeir höfðu aldrei komist í annaðis himnaríki þessi menn
2: Og þá var það kannski sér íslenskt mennur.
0: Já, þær voru óvinnur frjálslegar á international hérna level
1: óvinnur frjálslegar Skandinavar, þetta eru nú oft tengt líka við Svía og Dani svona frjálslindi
2: en það er nú enda þannig að það er allir berra sær í guðvinni út í Þýskalandi þegar maður, fúst, fyrir skíðaferð og svona það var farið í guðvinna eftir og það er allir bara tippinu
1: en bandaríkjamenn þeim líkar þetta ekki þeir Nei. Fara eða er vel ykkur með íslenskt sundlugar sturtuglugar þannig að þeir endum í gjöldlega eins og Amerikanar
0: þeir eru mjög spjærhættir Amerikanar
1: við þeir endum líklega eins og Amerikanar
0: já, við getum enda þar
1: aflokaða sturtuglugar
0: Ég held að sé þegar að byrja það sko.
1: En maður sér það svolítið á klósettum svona pissuskálin að hverfa, það fyrir aflokuðum hérna hvað myndi heita? Klósettklefum.
2: Já, er ekki búið að saminu líka
1: Það svo fólki, og það líka komið svona, það ekki getið því, það komið svona skilrúm á milli í byssuskólum.
0: Jú.
1: Sem til þess að svara einhverju svona, já. Hérna, ótta við að sjást.
0: Gerið þetta allt meira og meira privat.
1: Þannig það hefur vaxið mikið. Svona fyrstu byssuskóluna sem að ég man eftir var bara veggur og pissaði í vegginn og svo var eitthvað.
2: Svona, allir í röðu ekki
1: eða? Bara tróðu sér ykkur við annan og ég held að vera laug þetta svellinum og svona víða svona
2: ég meina ekki farið inn í eitthvað herbyggi það var bara
1: nei, það hins vegar gat fyrir á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum sko.
0: Þetta er kjúið talandi um enska boltan sástu leikinn í Gerkvöld á myndli hérna Paraguay og þjóðverja sástu vítaspyrningarinn og alles
2: ég var í golfi
0: var þetta ekki bara eitt af stórkostlega sem hefur gerst í þessari kjarni upp á það að allt getur gerst sem
1: er
0: svo fallega
1: það er þannig það er sko svona 80% af leikjunum fara eins og hérna samkvæmt bókinni og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, hann eiginlega ekki þetta að segja það,
0: Nei.
1: En svo 10% hérna fara óvænt
0: Já.
1: En þú veist aldrei hvaða leikur það er
0: Nei.
1: Þannig að það er það sem að ég var ekki að hugsa þetta er þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu Þetta eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að hérna í einu leikritinu þá myndi hann lifa af að þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég hérna, mér hætti til að halda með veikaraliðinu
0: Já, er það ekki
1: En svo eins og þarna sem er æ, vergilega skemmtilega að fá Þýskaland áfram
0: Fótboltans vegna,
1: Frakland og Þýskaland
0: Þú meinar fótboltans vegna
1: Nei, bara dramatísku leikur Þýskaland og Frakland En svo who cares sko
2: Býttu
1: vann Paraguay? Já,
0: í vítaspyrnu kefni.
1: Okay. Það má eiginlega orða þannig að þjóðverjar unnu ekki.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé þannig leikur. Sko. Það var, hérna, leikritið var þannig að þjóðverjar urðu að vinna.
0: Já.
1: Þeim tókst ekki.
0: Nei.
1: Við hinir vörðust.
0: Já.
1: Þetta var svoleiðis, þetta var eins og svo umsátus þetta var eins og tróju eða Stalingrad þetta var frýstur á Stalingrad
0: Það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein útsending svona dramatík eitthvað algjörlega óvænt sem gerist, það er ekki sem toppar þetta
1: en Þetta er eitt af sorgustöð sem er gerst á okkar tíma þegar við voru að tala gamla fjölmjöla þegar ég var ungur að þá var hérna, beinar útsending í íþróttamótum Það eru að komast fyrir inn í sjóvarsal. Þannig þá var það glíma, kraftlyftingar sem var að koma fyrir. En þegar að tækni var orðið þannig og gast farið með beinar útsendingar á fótboltaleiki, þetta er bara eitt sko, stæðsta menningarlega breyting sem að við höfum upplifað eitthvað.
2: Hvenær er þetta? Þetta er einhver
1: Þú getur farið sko, veist, bara inn í sko, frumstæðustu þorp Afríku og þar er fólk
2: að horfa
1: á sko, kannski lík. Allt þorpið á eitt sjónvarp og þú veist þetta bara held tekur alltaf heimsbyggðina
2: En menstu hvernig þetta gerist?
0: Ég er svo fyrir 1990 ég myndi giska á það
1: Þetta er svona 82 82 kannski fyrsta HM sem er í byrni áður hérna held ég að við úrslitaleikurinn 1970 hafi verið sýndur í bíói hérna þremur mánuðum eftir að var leikin og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum hvað það var 78 eða 74 hafi verið fyrst sýndur á rúf á gamlastag Þetta var sérst keppni sem það er sumarinn. og frá kannski 74 til 82, þetta er náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kveiknar í hérna einhverju, og þetta er náttúrulega multimiljóna bransi.
0: Já, já.
1: Ótrúlegi peningar og hérna, með alls konar liðbúin að kaupa sig inn í þetta og þetta er sömulitir að algjör hryllingur. Er það samt eitthvað við að hérna að næstu því, ég segi ekki að öll heinsbyðin allir nema Ástís saminist að horfa á þetta þess að, eins og ég verið að reyna að segja þetta í grunninn er þetta rosalega leiðilega íþrótt eins og til dæmis
0: leikur
1: Nígerland já, ég gær bara holy shit allar að framleggja þetta um hálftíma í viðbót.
0: Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti, sko. Það var af því að þetta rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur.
1: Já, yfirborðilegur.
0: En þá fer maður inn, sko, maður fer í hjartað hvað ef?
1: Já, svo er líka
0: en þessi litli underdog á séns að vinna og hann kemst sko í gegnum allar hindranir, hálfleikur 1, hálfleikur 2, fyrri hálfleikur framlengingar, seinni hálfleikur framlengingar, alla leið í vítaspyrnukeppnina, hvað gerist þá? Og yay!
2: Já, og þá er það spennan bara hvernig þetta fer.
1: Og svo er eitthvað einn fótboltinn þannig að á yfirborðinu er hann óbærilega leiðilegur, bara menn eitthvað að
2: Spil,
1: fram og tilbaka en undir,
2: það gerir svo lítið
1: undir eru alls konar svona sögur
0: já.
1: Sem að vilja tróðast fram bæði persónulega sögur, hérna leikmannanna og svo er þetta líka hérna, er eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta það sem að, eins og í mörgum hópíþróttum, það sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir
0: Já.
1: En lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlega geta einstaklingana.
0: Já,
1: og það eitthvað sem að gerist á milli leikmanna.
0: Einhverju félagslegi töfrar.
1: Já, og svo sérðu líka hvernig þetta færisleikurinn að stundum við bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens. Það bara, þetta eitthvað mentali hérna hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað neina við gætum skorað. Á meðan að hinir óttast að við getum skorað frekar heldur þeir sem hugsum að þeir geti skorað. Þannig að þetta mikil svona sálfræði, þetta sálfræði hernaður.
0: Já. Og þetta er íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að maður, ég að fara austur í mjög ásætt og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvaxtar heimili mínu húsinu við bakkan og það verða fjórar kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki niður í þriggja mánuða gamalt ungbat sem kannski nær nú ekki mikla því sem að gerast en það verður væntalega svovandi þarna á gólfinu og upp í áttrætt fólk
2: Þetta er
0: alveg geggjað sko hérna, og þarna hafa allir eitthvað að tala um og við erum að hérna, reyna að auka þetta samtal á milli kynslóða sko
2: og það eru konur og kallar
0: já, konur og kallar en sannlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessu móti en konur
1: þetta tengist kannski því sem við erum að segja með stóra sálin þú getur samina alla í fullkomnu innjálsleysi það er eiginlega þú nærði, þá var kannski sættu okkur við það
2: en þá er samveran og þetta eiga þess að samveilu reynslu og það er setið þétt í sófanum og eitthvað samskipta er þessi stað og það er það sem er eftirsóknarvert
0: það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu en já, heyrðu og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí og hérna
1: þið ætlaðu að bíða eftir því núna
0: já þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst
1: ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið en ég, hérna, ég eins og þið vitið að ég búin að vera veikur en ég búin að vera hálfslappur en ég rosalega fegin að koma því smáfrí
0: já, það verður frábært að fá mjög góða kvíld
2: hvað ætlar að gera til þess að hvíla því?
1: Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það, ég bara er að bíða eftir þessu þriðjudegi og framundan bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað Lata og hvernig hérna þreytan virkar, hún hérna, hún eins og varðhundur svepsis, ef maður sefur ekki nóga þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði, þreytuna og svefnin og hitt og þetta.
2: Ferðu eitthvað út að ganga eða þarfst ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn sko reyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttur
0: gengur alltaf til og frá vinnu ekki á prikur
1: það ég held að sé ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðun heldur en að hætta reykja eða þú veist þau bara meiri afleðingar ég mæli með því að hérna, bæði hérna, breytist reykjavík að þetta mis Ég hef aldrei erindi hérna, upp á Ordurs bara það ekki til fyrir mér ég bý hérna niður í þorpinu mínu niður í bæ og helsa fólki
2: Ég man því áttið með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona
0: Meinaðu miðborginni?
2: Já, það er svo margt sem er ekki lengur í bóði í miðborginni.
1: Það er verið að skræla hana, sko, ég
0: dóttir
1: mín heimsóttir mig og á bíl og við fórum í rúntum bæinn og ég fór í verslanir sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót keypti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við varum lögðu við, ég komin í fjármála og fór ég aftur sem að var hérna, sem mjög leðilegt að sé farið úr lögðuvinn
2: Uh-huh. Og Brynja, manstu?
1: Brynja,
2: það er ósæli sorgið því
1: Já, ég var að smíra lykla daginn og þá hérna fór ég í ég veit ekki hvað heitir skútuvúr eða eitthvað það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin skútuvúr
2: Já, það
1: Hús, húsasmiðan eitthvað Þá erum að smíra lykla Er ekki tveir af köllunum úr Brynju þar Ég var svo glæður að segja
3: Skellegt
1: Því að það var Brynja var þannig að maður gat komið með eitthvað bara, þú veist, hvað á ég að gera eitthvað, þeir bara sögðu manni, mm-hmm. letum manni bá mm-hmm. rétt að skrúður.
2: Já, bara persónuleg samskipti.
1: Sögðu manni hvernig maður þetta gera þetta. Þannig að maður gat komið inn sem algjör fávætti, sko.
2: Já, já. Við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslaðin, þið veitir, við erum hérna að tala hvernig hlutinni úr í gamla dag og alltaf betra hérna þegar maður þekkti kaupmannin hodninu og
3: það var betra. Já, það var betra að hitta kaupmannin hodninu.
1: Já, það er margt betra í gamla dag. Það er alltaf verið að hæðast að fólki sem er að mæri eitthvað sem er gerist í gamla dag eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betri í gamla dag og allt sé verið í dag. En ég held að ekki sé að því. Alvitlausasta sem við getum gert að allt hafi verið ómurð í gamla dag og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun. Þú veist, fólk sem heldur því að það var eftir að keira okkur fram að ykkur sko brún bara steypu í honum í ykkur hildýpi. Kultúr og menning þú veist, getur þroskast fengið eitthvað en auðvitað töpu og ég meina hversu svona líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað þannig lífið bara
2: Þetta
1: ekki bara happy go lucky alltaf
2: Nei, sko kynslóðin sem svolítið að taka við þú veist hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sér á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir höfðu upplifað sem að lifðu á undan manni og ég velti á tveir mig þegar ég sé sko kannski börnum mín og vera að gera uppgötanir á einhverju og vit ekki eitthvað sem að ég held allir vissu og það er hérna áhugavert að fá upplifa það og bara í fyrsta og eina skipti í lífinu

0: sækja þau ekki í okkar reynslubanka.
1: Nei, ekki þannig
2: þegar meðal annars út á tæknibreytingum.
0: Já, út af því að þau sækja það
2: annað. Áhugi ungs fólks náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið.
0: Já.
2: Og það fer þá ekki, sko, þær stundir fara þá ekki í næru umhverfið þeirra foreldra og af og ömmu hérna
0: meðan. Nei, eins og maður gerði, maður satt út að kannski að var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum, þetta var fólk einmitt, satt í sófanum.
2: Við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rammastækjum.
1: Það eru svolítið þessu hérna pappinn við eldursporðið sem að sussaða alltaf þegar við útursvittir.
2: Já, við erum svolítið
1: það.
2: Ég eins og er hérna, ég tek undir þetta sem hún segir en ég vil líka átta mig á því að emmanni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur úr fortíðinni þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir um þessa gömlu tíma og allt það en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm við þurfum að búa til næði til þess að pizza þessu
1: Já, það, heldur, það er ekki samskipti, en að kynslanum má ekki vera þannig að gamall þölur græði satt og er alltaf að ausa upp úr sér ykkur gömlu sögur Við verðum líka að hérna hlusta á krakkana.
0: Ég held við ekki meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að þú veist, þau séu á sem okkar.
1: Þú sagði að þau verða að taka við hverju? Keflum við
0: það? Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í sko aðstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski að hérna, já, er það ekki? Það er svona mikið til.
1: Kannski hefur ekki að láta þau fá keflið. Kannski hefur bara
2: halda keflið.
0: Ég held að það sé margt gott í því.
1: Ég veit ekki hvað ég gerði við keflið.
0: Já, ég bara týna því. Já, þetta eru allt sem mann svo að vera held
1: ég. Þetta eru oft komið, hérna, við gerðum smá hérna, að tala hérna, af hverju fólk einmanna og í nútímanum og af hverju líður börnunum okkur illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu hérna, snemma vetrar og þá kom þetta með hann fram með að skorti samtal með kynslóðana. Börnunum skortir tíma til frjálsleiks það er allt og mikið verið að skipuleggja hérna, tíma barnana eins og sem verið að framleiða einhverja sko, starfsmennum eða að senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þau kom út á vinnumarkaðin
2: og ef við má skjóðinni kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta sko Það er líka vandamál. Við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða.
1: Ég leik verið þessu við ungu maðurnar í fjölskyldunni, sko, þegar barnið nálaðt stíga og ég sé alltaf, þú veist, öll börn hérna, skilja stíga. Bara sjálf, bara þetta dettur kannski 10-15 bann þetta er bara einu sinni það er ekki þannig að þekki eitthvað bann sem að það var bara alltaf dettandi niður stígan og þú veist að sjá bann skríða hérna aftur og bak niður stíga þetta er bara tilkvæs eru hérna, allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta
2: að verja börn fyrir lífinu sjálfu það endur ekki vel
0: það er agalegt, maður heyrir alltaf hérna passaði það er alltaf í vestu skilubú sem hættir að gefa börnum En í talandi kynslóðumun, má ég taka kannski hérna, aðeins boltan út af hérna, viðtalinu sem ég var að taka á þann?
2: Já, ég var að fara
0: langar ykkur að tala meira
2: Nei, þetta nú bara að verða á getlindi.
0: Já.
2: Ég bara að fara í efni þáttarins í kvöld.
0: Já, og kannski út í að snerti það að hérna, viðmælindi minn var að taka viðtal við mæðgur.
2: Já.
0: Og mjög að staða áhugavert að hérna... var sem þetta rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig og mér fannst það svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá í lagi að segja það og allir fara að segja það og það trúlega bara kringum 1980 ég var meitt að spáði hvort það sé svipa leit og Jón Páll sagði hérna ekkert mál fyrir Jón Pál, að mátti monta sig og mátti segja ég elska þig
1: síðan hafa allir verið að monta sig
0: og allir að segja ég elska þig
1: ég spyr alltaf að þessu

0: Í heldispjöldunum mínum, hérna, þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður.
1: Já, með mitt.
0: Þannig að ég að gera svona félagsfræðir.
2: Vá, hvað margir sem segja já?
0: Það 70% svona, ef nú ég bara segja það bara afgerandi.
2: Já.
0: Þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkit haft orði, en ég var aldrei neinu vafa og ég fann fyrir sko líleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir.
1: Nei, ég upplifði þetta sem menningarlega árás þegar sko sjónvarpi kom seint, austur í mig að segja, það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarkvitt og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og hérna foreldrar voru að segja við börnin sín að þið elskuðu þau, þá fannst mér mjög asnalegt, það var bara menningaleg árás, það hefði aldrei geta gerst í mjög að segja, að barn nei, að foreldri segja við barni sitt að það elskaði barnið nema að það væri dauðvona
2: já.
1: Já, það gat gerst ef þú varst að kveðja það þá hefði við fyrirgefið það en annars þá fannst mér þetta rosalega framandi hallærislegt, ömulegt og ógeðslegt
2: Og hefur verið breytt afstöðu.
1: Já, já. Svo var því náttúrulega sem bara allir hinir.
0: Samt ekki. Finnst þér ekki Amerikana stundi vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þið tjáðsig?
1: Jú, þetta eru yfirgengilegir. Þetta eru yfirgengilegir.
0: Sjálfsmiðaðir og stundum mjög finnst mér þetta skrítin kultúr, sko.
1: Já.
2: Ég hérna, bjó þarna tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við
0: Þú
2: mig.
0: Þú talaði svo hátt.
2: Já.
0: Þetta svo veitingastöðum og svona. Við tala mjög hátt, bænt ekki, hvernig ég getur.
1: Þeir eru líka...
0: Ég er bínáttanlega í bæja sem eru eiginlega bara túristar.
1: Já, þeir eru líka þessi menning, þessi vorbal menning að allir var alltaf að segja þeir hvað að vera ræðislega.
2: Já, það er, ég get alveg sagt ykkur það. Það var alveg menning og sjokk að koma út hvað, og við settumst ekki til að niður hjónin bara og sem eru við eitthvað alveg einstaklega. Miklu snillingar
1: Já, þau eiga náttúrulega engin lítil orð allt amazing
2: en veistu hvað ég uppgötaði maður byrjar einhvern veginn með á toppnum maður getur alveg mist virðingu og ég hugsaði með mér heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninu
1: já,
2: en maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stík
1: þannig er skemmtileg pæling
2: þannig að það er svona væntingarnar eru að þú, það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnað því að þekka því
0: og óbeint að það var þetta reynsla mann sem að ég tók viðtal við hérna sem að hafi búið í Sviss í held bara 55 ár Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, að var náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna, á Íslandi alltaf gert ráð fyrir þú sett glæpamaður. Þú hérna, alltaf eitthvað að reyna að svindla eitthvað og þú ert alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum í góðum hug. En ef þú hérna reynist ekki traustsins verður að þá náttúrulega ferði afleiðingar. En þetta svona fyrsta viðmót hérna, að hvernig ánskoðan þú að vilja bóta ekki. Sem reyndar orðið sko vinsalli sjónvarsþættir, eins og morgublaði með hann í spursmál, hvernig ánskoðan þú að bóta ekki. að ég bara, veist það, ég næði sér til
2: þau. Þetta er alveg merkileg.
0: Akkur eftir við að...
1: Þetta rosa góð
2: punktur. Ég svo forpókuð að mörgur leiti.
1: Já, sko, þetta ekki bara að vera forpókuð, sko, þetta þetta bara einhver ekki, heimspeiki, sko.
2: Já, þetta hana... einhver ótti við, kannski að ótti náungan einhvern veginn, samanburður.
1: Þetta lífsbarátta, þetta
2: Já, þetta einhver álæng af því.
1: Já, þetta
0: hérna. Það harka í
1: samfélag. Já, það harka.
0: Ég var að vitna í svona það sem maður sér og svona tilfinning sem maður fær. Stoppaði eins og í færiðum. Og bara þvælast og svona eins og maður gerir skoða bæinn Þórshöfn og svona hvað öðruvísi þar en hér og svo voru að bíða, þú veitum að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta eitthvað eftir svona tvo tíma og höfum við ekki að gera þannig að göngu okkur þá stoppum við hérna leikvöll hérna hvað heitir þetta skólaróð og krakkar sem eru kannski svona níu kannski svona tíu ára elstu og svona niður í svona sjö ára og ég er að horfa á þau leika sér og ég hugsaði bara vau, þetta eins og þegar ég var lítil sko. Það var svona mikil svona aggression í hérna, það var svo, maður hugsaði bara, við byrjuð þannin og bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var að því að skólanóðin, þótt hún sé slæm sko, hafi verið hjá börnunum mínum það var hún ekki eins og var það var bara stríðs ástand sko, þegar ég var
2: skólanóð. Í hvað skóla varst þú?
0: Ég var í Vogaskóla var ég svona á þessum árum frá svona 8 ára til 12 ára.
2: Já.
0: Og það voru allir með uppnefni. Ég segi stundum sko að hérna það voru þrír sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að heita Smári. En einn var kallaður Húusmári. Ég man ekki hvað hinn var kallaður. Þannig það var alltaf þú veist með eitthvað svona. Og ég man eftir
2: að svona Eiki Feiti og Gunni Kútó þúst hann var með þykk gleru og það voru Kútó gler skilur þú þar
0: svona við glæpur og Palli Kína voru dætulegu strákarnir
2: og svo var náttúrulega öll hrekkjusvínin
0: já þau voru bara skvilla sig bara í næsta runna ef maður sá Palla Kína og Steppa Glæp er að koma
1: en varst þú útlegi í skólanum?
0: Nei, ég var svona ég veit ekki sko mér finnst það að hérna Ég held ég að við vorum að ræða þetta um daginn, sko. Ég hef alltaf haft svona svolítið fæð á vinsælukrakkaklíkunni. Þannig að ég svona jaðarmaður, sko. Uh-huh. Og ég man að, þú veist, ég man eftir þeim sem að voru, hérna, allir voru leiðilegi við, sko. Og því að maður vildi frekar, hérna, vera þar. Ég mæli, ég segi það við börnum mín, sko. Ekki setjast að borðu því að vinsælukrakkanu, sko. Það bara, ég held þú bara að muni aldrei skilja heiminn sko.
2: Já.
0: Það ekki hægt að skilja heiminn frá að borðið í vinsælukrakkana. Og þetta, þú veist, þetta sem að maður heyrur rosalega mikið í vinsælukrakkanum, að það svona vaða yfir sko í vikun og kemur þess að spjall þetta í alla. Og hérna í sumum podcastunum og hérna rotta sig saman, svona aðstoðamenn oft ráðherra og eitthvað svona nýr á kjarnval og eitthvað svona
1: Þetta þingmenn og borgarstjórn
0: Já, já, ég segi bara, en það alltaf að skilja heiminn ekki sógast inn í þennan heim
1: En varst þú
0: svo sjálfkvært og
1: Já, en varst þú vinsala stelpan, skoðum
2: Ég sildi svona lignin sjó, sko, ég var hérna þannig
1: Lestu lítið fyrir það að fara?
2: Já, framana í badskóla, ég var í Tossabekk
1: Já.
2: Og ég var hrættur hrekkjusvínin og hérna
0: og þenni í Tossabekk hérna í samstöðu
2: já, ég allavega hennar
0: með hrekkjusvínin
2: já, allavega hennar en hérna, svo vangaðist hagu mín
1: strimpu
2: ha?
1: Vangaðist hagu strimpu
2: já, í rauninni já. Og ég fór í hérna góðan svona stelpuhóp þegar ég var í gagnfræðaskóla og við okkur tókst að verða hálfgerða villingar sem ég held að þessi hafi verið alveg ágætu þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og hérna við vorum að rekna úr skóla og vorum hérna Já,
1: en ég verð að segja eina sögu núna að því við vorum að tala Tossabekk að þegar Tryggvi Gíslason skólameistari mentaskólans og Akureyri var jarðsvöngin í síðustu viku ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr sko ég hekk alltaf á bláþræði eiginlega öll fjögur árin sem ég var hann hann var alltaf horfsbrett frá því að reka mig hann var að reka mig á heimavistinni taka mig aftur inn og svona og þetta var endalaus lífsháski og svo nefndi ég ekki að mæta og hérna, þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér og alltaf tæp nema það að Logi Már Einarsson menntamálar á þeirra hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ára að taka stúdentinn og hérna og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki reykja mig hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stundsprófið og þá fyrsti maður sem ég sé það Logi Már Einarsson hann situr einn í bekk menntamálaráðherra á meðan hinir bekkirnir eru flestir hérna þéttskipaðir og ég settist við liðanum og sagði já Logi minn þetta ekki Tossabekkur? Jú, sagði Logi og við sátum hann að tveir í gamla Tossabekknum og rifum upp sögur og eitt að lokum að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræðanemendur sem voru við svo útför heldur en afburðanemendunir og það fannst mér fallegt og gott og til marks um það að hérna heimurinn ekki ennþá fara til
2: helvítis. Þeim vel, en það náttúrulega, þetta alltaf skemmtilegustu nemendurnir.
1: Mjög oft. En Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér, ef þið ekki vissu það, þá var hann dansari í hljónstinni skriðjöklar. Og hann bráð skemmtilegu maður, hann Logi, þótt hann hafi fundið leið til að leina því.
3: Það mikið ráður.
0: Það mikið áhuga að vera ráður. Það svona þung hempa.
1: Það rétt.
0: Það margir tína karlinum.
1: Mm-hmm. Hvað verður fleiri þættir með kvöld?
0: Ég hérna byrjað með einhvern tímann í mor að fá til mig svona vísindafólk. Mm-hmm. Að við sambandið einhvern og bæði hann að benda mér á áhugavert vísindafólk. Mm-hmm. Og ég hef talað hérna um sálfræði og ég hef talað um strengjafræði og nú alltaf talað um næringafræði Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún prófessor uh-huh. og hún að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að hérna vera með bragðlauka þjálfun uh-huh. ég þekki nú ekki hérna mikið hennar rannsóknir en það, þegar maður er að tala svona vísindafólk þá get ég ekki farið og sett mig inn í það þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé tíu ára Já. Og spyr og þau verða að útskýra þetta þannig að ég skil
2: Já.
0: Og ég hef trúaði að þetta getur verið áhugavert efni
1: Já.
0: En þjálfunni bragðlaukum að þá hérna eins og hafði ég mikið náhugað í elda og þá var sóli lítil mm-hmm. og þá hérna var ég að skera niður og þá stóðum oft við hliðin á mér á stól mm-hmm. og fylgdist með Og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og leta hann að smakka mat og hann þetta segja hvað var, hvernig þetta er munin og jarðaberjum og hindberjum og bláberjum og svo vorum við komin yfir í lauka, hvernig þetta er munin og púrlauk og gulumlauk og hvítumlauk og rauðlauk og þetta hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hefði að bráðlaukar, sko, hún náði svo öllu, sko.
2: Já.
0: Og þá á þeim tíma, ég hefði þekkið það kannski.
2: Meinar hún hafi þekkt bragðið af öll? Já, já, já. Já, ok. Og, en borðar hún allt í dag?
0: Hún gerði það á þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að hérna, barnið sem borðar allt og borðar bara saman við, allt í þeir daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta að sé börnin að þið voru að tala vinsælu krakkaklíkuna að sem að smita svona á milli allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum að hérna, ef þú lætur kannski 12 börn saman þá komaðu út með samanlagða matvenni allra.
2: Já, ég skil þig og það smitast. Já, já, já.
1: En það eitt sem ég hef tekið eftir hjá ungu fólki í dag sem maður haldur áfram að tala eins og gamalt kallfauskur unga fólkið sem maður gamalt kallfauskur
0: Þú kannski hafa eitt þátt að sem unga fólkið talar við gamla fólkið
1: Já,
2: en hérna Við erum nú að bjóða stelpunum hérna upp á það á hérna föstaskvöldum
1: Já, en það þetta sko hve margt ungt fólk því hryllir við áferð matar og það talar að áferðinu þannig að þau missa matarlistina mm. þetta svona miklu viðurkendir ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn mm. þá gildi einu þótt manni fyndist áferðin ógeðsleg maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skopla þessu upp í sig en núna þetta alveg gild ástæða fyrir því að Og við getum ekki sagt
0: neitt. Sólum minn hérna, sem nú á fjögum og fimmtusöldur sko. Og dóttir mín sem hérna 19 að þau hérna, geta hvort borða banan út á áferðinni.
1: Já.
0: Og það sérstaklega þú skerðan og það kemur svo svona gljáin sem að kemur.
2: Já, já.
0: Þau,
2: það er slímkjönt.
0: Matvenni svona mín sem hún var hannig að ég sagði alltaf að hann borða enga mat nema að liti út eins og hann sjálfur af því að hann var svona frekar fölur og ljós yfirlitum en hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju eða ekkit. Hann vildi enga svo sterkar líti. Hvað maður að gera gangvart matvendi?
2: Já, þú verður áhugavert að heyra, sko. En ég að hugsa hvort það gildi í dag einhverju leiti þetta. Við vorum látið sitja, ég man eftir, ég hafa verið látið sitja, bara við borðið hangt ég að búið með matið
1: minn. Til að klára.
2: Já.
1: Og ég meina, heima hjá þeir eða í
2: já,
1: skólan?
2: Já, heima. Og hérna, og ég man að pappi lísti líka, þegar hann var strákur þá, hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautni sín, hann gat ekki hafragraut, það var út á áferðinni mokaði alltaf hann skúfu
1: hann ekki einn áferða vanda gagvart hafragraut en maður þurfti samt að koma úr leiður
0: eina mínum fyrstu sigrum var hérna að ég var sendur í sveit þegar pabbi og mamma voru að skilja og ég var svona yngstur upp í kjós og þar var ég hérna látin þá var hérna grónagrautur. Og þar var grónagrauturinn ekki eins og hjá mömmu. Þar var bara soðið hrísgrjón og svo hellt kúamjölk yfir. Og ég náttúrulega borgarbarn og ég borði ekki kúamjölk, eða drekk ekki kúamjölk. Ég hérna drekk gerist þetta mjólk frá MS. Þannig ég sat þarna og ég gat ég bara með þetta var ekki matur.
1: Nei.
0: Og ég var látið sitja þarna allan laugardaginn. Og endanum þá gafst hérna húsfreyjan upp. Við svona kannski fjöguleitið henti mér út. Þannig ég vann það.
2: Þú þrjóskur.
0: Og svo þetta var svolítið erfið vist að ég þá fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi ykkur svona. Og hann stóð svona yfir mér og sólin á bakun og ég hérna gera eitthvað, ha, eitthvað. Og svona eftir að gretta þig framan í mér drengur og hljópa eftir mér með staf. Og ég reyndi að flýja yeah. og hérna reyndi að fara yfir Esjuna og náttúrulega var aðeins og stórt fjall fyrir 5 ára.
2: Já.
0: En ég var svo hérna, heppin að elsti bróðurinn, hann hefði ekki kíghósta, hann eitthvað vikum áður. Þannig ég gerði mér upp kíghósta. Og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki færið í sveit síðan.
1: Wow.
2: Hvað?
0: Þannig að ég segi við börn sem að lendi í þessu bara berjast.
1: Og þetta, þetta er á skilnaðardugum foreldraðina. Það er rosalegt.
0: Þá var ég líka settur hérna upp á Rauðhóla. Ég man ekki hvað það heitir, hérna vonarnisti. Nei, ekki vonarnisti. Það ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera myndum það. Ég fór í viðtal daginn sem verið að tala svo vist barnar á þessu heimili.
2: Var það slæmt?
0: Já, ég veit ekki, þetta var sváum í svona kójum í svona stórum, ég var ein kannski ég segi þess að sögur kannski í myndinni, þannig ég get ég verið að segja, það var ein eldri fóstra sem kom og benti á svona hól sem var fyrir utan og sagði að gríla væri í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var einhverjum svo
2: já.
0: Þetta svona, fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sem það var þetta ekki svona, ég mæl ekki með þessu.
2: Nei, ég... manst eftir líðaninni?
0: Nei, bara eftir svona tilfinningunni, ég sá myndir, það sendir mig maður sem hafði fæntir myndir sem var teknar hana. Og þá var meðal annars hérna, verið að skera gúrku og tómatón og brauð og ég man bara allt innu fann ég bragðið af þessu. Og líka hvað gerir þegar maður hérna fæ sér eina skeið af svolítið súru skýri og býtur svo í svona brauðsnuð eftir allt einu bara, það var eins og hjá prúst allt einu bara, kom bernska mín aftur
2: Já, bræðminni
0: En ég með minnir að ég hafi verið svona ég var dapur einhvern veginn í sálinu kannski ég bara með dapra sál, ég veit ekki En svo hérna kom ljós þarna, sem var ung fóstra
2: já.
0: Sem að ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað Og ég hendi svolítið henni, mér stóð skemmtileg.
2: Já.
0: Og hún var líka alltaf að, hún var því eitthvað svona kostulvara, því ég var alltaf að spurja eitthvað svona. Þannig að hún gekk og sagði hérna, benti á lækin hennan, hvað heitir lækin, þannig að þetta er hálf, milli þess að vera lækur og á sem rennur þarna.
2: Í varmú, neðu hvað var
0: því? Þannig að það er rennur í elliða vatnið.
2: Mm.
0: Og hún sagði, þetta er þjóssó. Og svo bent hún á Rauðhólana og sagði þetta er Hekla og svo var einhverja hríslur og hún sagði þetta er Hallorstæðaskór og mér veit þetta allt svo áhverð
2: bara...
0: og svo kom fjölskyldan að sækja mig og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega að segja hvað ég hefði lært og ég sagði þetta er Hekla og það er allir þjósa og það sprakk bílinn og síðan þetta var svolítið svona Þetta var svona uppkvötun að hérna, sumt sem að mann lærir er bara ekki rétt.
1: Nei. En það er...
0: Og það er hættulegt að gaspra, það er líka, sem að ég hef kannski ekki ennþá lært. Það ég hefði að læra það.
1: En það er eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp
2: það
1: og við þurfum að gera það upp og ég skil ekki akkur okkar fremsta vísinda og fræða fólk. En nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna þess að við þurfum að gera upp samband fullorðina Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sínis mér og sérstaklega gagnvart hérna ókunnum börnum eða börnum annara
2: Já.
1: Að þetta ofbeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadist samband
2: já, já. Þa,
1: við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp
2: Akkurat.
0: Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögur, ég var eitthvað að hugsa um daginn af því að þann skotar þeir segja sko þeir hlustið á það að þá þegar þeir eru að segja sögu sína þá eru sko þeir stórkostlustu sigrandir þegar þeir eru bara tala um eitthvað þú veist þessu bara ekkert meira skost en það það eru ósigrar sem þjóðin eru orðið fyrir og Írarnir eru sem eru líka og ég hef verið að endur segja svona ljóð og var líka að endur segja ljóð eftir ja, mann frá Nígeríu og þá ja, því ég hef verið í Afríku þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað glæstu með glæsta sjálfsmynd inn í dapri sögu sem að mér finnst að við mættum aðeins pröfa þetta með að hérna hafa allt verið ómögulegt og núna sé allt orðið gott eitthvað ég heldur sé ekki okkur góð ég held að við ættum, þú veist, við erum ekki að koma og hýða okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað en við verðum eins og að ræða það og við verðum einhvern veginn að til dæmis, ég ekki mann tala hérna, ég verðum að vitni það sem við verið hérna við Rauðaborðið þá kom hingað kona og var að tala að þjóðin hefur bara ekki gert upp sko vinnumennskuna eða það eru aðstæður sem að
2: þrælahaldið á Íslandi
0: já, langstæsti hluti forfeður okkar bjó við og hún var með svona kenningar að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist
1: og þetta alveg vistabandið núna
0: já, vistabandið, en þú getur líka hugsað að þetta sé sko svona menningarlega hérna erfist menningarlega hvað sem að er sko genist eða hvað þetta liggi í genunum við þekki það nú öllum um svona áfallin en áfall, þú veist með að við svona áfalla streytu og annars slíkt að þá langstæstu hluti forfæra okkar og formæðra frekar formæðra eða völd lifðu bara við linnulus bara áfalla áfall, bara lífið var áfall
1: Já. Og það verða náttúrulega ekki betur en bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hérna hefur kallað á það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagnvart alls konar hlutum vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis hérna segja hér íslenski sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átt okkur því að vistarbandið var ekki allslæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skildu að brauðfæða fólki sem var í hérna í vinnumennskunni en ok ætlum við þá bara þakka fyrir hérna vistarbandið mér finnst að þetta, þetta viðbragð, þetta viðhorf það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala eitthvað sem var ekki nógu gott
2: það
1: kemur alltaf einhver einn og hann segir þetta var nú ekki svona slæmt
0: það er svo óttust að ræða sko.
1: Eins og við óttust rosalega ræða þetta og þá þókustu aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósýði, inngróna ósýði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrir en útrýmt en ekki fyrir en við höfum komið staði í hvað var að og hverju við ætlum að breyta
2: Já, sammála því Getum við gert þetta, haft svona þema
0: Já, meðan stöðu þetta sé eitt af því sem við höfum að gera
2: Já,
1: algjörlega
2: Herðu, á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta?
0: Það vital, hef ekki fara
2: að... Já, það má ekki segja mikið.
0: Nei,
1: ég hef ekki
2: en hún sagt... Heiti Karla Kristjánsdóttir.
0: Má ég segja, ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem mjög klókur greinandi á Bandaríks stjórnmál hefur komið hérna í Trump-tíman og síðast þá hérna narræðan til þess að koma sérstaklega til þess að ræða um demokrataflokkin. Þannig við ætlum að tala hann á eftir og svo ég með þarna matvendis hérna vitali mitt.
1: Já. Ég ætla að tala við öryrkjabandalagið hérna hagfræðing hjá öryrkjabandalaginu það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki þið eru öryrkja eins og ég þið hafði haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hérna hagur þeirra hafi batnað en það ekki þannig og hann ætla að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson það Og svo ætla ég líka að vera með dálítið áhugavert mál. Ég ekki búin að taka þetta viðtal, en ég veit ekki alveg hvernig það fyrir fram. En ég held að það muni koma hérna tveir menn, annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi þar sem að ölfun og neyðaréttur takast á ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem að verður í, til umræðu þessu máli en þarna einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hans í drukkin að neyðar rétturinn trompi lögin sem hann að brjóta með því að aka drukkin
2: Já,
1: áhugavert en þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég farin í sumafrí og þú ert farin í sumafrí Ástís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveði ykkur fram að ágúst
0: ég þarf bara að þakka fyrir að hérna ykkur sem hafi verið að aðstokku við að halda út í samstöðinni það stór hópur á fólki, ég ekki talið að nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðuna til þess að hún geti haldið áfram til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski setna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðl ég vil bara þakka ykkur fyrir það ef að þú vilt slást í þann hóp að þá er það mjög einfalt, þá verður inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborgumar eða vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það alltífélagið sem á og rekur samstöðuna. Það ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
10: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Allur fjandinn sem gerist á þessu skeri frá degi til dags og stundum frétti maður það úr dómsölum að það sé verið að takast á já, því maður í neyðarétt og neyðarétt hvort það að vera undir áhrifum, aka bifreið undir áhrifum, hvort trompar lög neyðarétturinn til þess að fara með mann sem að kannski í bílnum og þarf að fara til læknis eða eru þær hömlur svo miklar ef maður undir áhrifum að maður megi ekki reyna að bjarga manninum með því að akan þótt maður sé undir áhrifum þetta spurning sem verið að fjalla núna í dómsölum landsins og hann kominn til mín hérna verjandi manns sem hefur verið ákærður og dæmdur í undirrétti. Hann heitir Gísli Tryggvason og fastagestur hér í réttur og settur. Vertu velkomin Gísli.
11: Takk.
1: Ég að fara sæmilega rétt með þetta? Verið að takast á sem sagt hvort neyðaréttur trompi mann sem ók öðrum manni til læknis og maðurinn var undir áhrifum sá sem ók.
11: Já, hann allavega taldist verið undir áhrifum.
1: Já.
11: Þarna spilar inn í þetta venjulega í svona áfengis og kannabismálum að ef að tiltekið magn, tiltekis efnis eins og THC, kannabis, mælist í blóði, þá telst maður verið undir áhrifum. Alveg burt sér frá því hvort að maður erða í raun eða telur sér verða. Þannig að þetta til einföldunum auðvitað en virkar svolítið harkalega stundum og virkaði áður svolítið harkalega þegar þvag síni voru líka tekin með en það var nú tekið út á lögum og eftir að dómstólar höfðu svona fengist við það svolítið oft en nú blóðsýnið bara svo kvöldið bundin sönnun og þá alveg sama hvað manni finnst maður vera allskáður eða press eða langt síðan maður neytti þessara efna og telst maður verið undir áhrifum. Gagnvart þessu reynir í þessu máli á að skjólstæðingur minn, hann var með veikan vinn hjá sér og þetta var ekki bara svona venjuleg pöntuð heimsókn, heldur var hringt á í neyðarnúmer sko læknisþjónustu og kannað hvað verið þetta að gera og læknir kvatti við komum til þess að koma til læknis sem var svolítið spölur og þessi
1: stóð gerist út á landi, við ætlum ekki að segja hvar og við ætlum ekki nefnum neinu öfnu við ætlum bara vernda hlutaðandi á þessum mosti og það ekki ólíklegt að þetta fari til landsréttar eða eitthvað
11: Já, mér heyrist skjólstæðingur minn vilja áfría þessu vegna þess að það hafnað öllum okkar dómarinn í héraði hafnar öllum okkar röksemdum og það komi svolítið óvart að hann skildi ekki allavega milda viðlögin skjólstæðingur minn missir sérst ökuréttin í 3 ár
1: Já.
11: Vegna þessa góðverks í neðurétti eins og það var orðað
1: Já, það gerist í fyrra ég held að með ég alveg segja frá því
11: Já, gerist annan á páskum
1: Já.
11: Og það svolítið sérstætt við þetta mál að þetta ekki bara eins og hverunur viðbára þetta svo raunverulegt að þessi veiki vinur hann deyr nokkrum vikum síðar
1: Já.
11: Hugsanlega úr einhverju í tengslu við þennan alvarlega sjúkdóm
1: Já
11: en,
1: Og löggan tekur aukumann
11: Já, hún stöðvar hann en bara 12 sekundum síðar leifir hún honum að klára aksturinn sem nú stutt eftir inn í þorpið þar sem að læknirinn tók á móti
1: Af því að hann ber við neyð
11: Já, hann ber við að hann sé að fara með mann til læknis og það svo sem liggi ekki alveg fyrir orðaskipti þegar að hann stöðvaður þarna í útjaðri þorpsins
1: Einmitt.
11: En síðan það líka kannski sérstætt í þessu máli að þessi skjólstæðingur minn hefur áður lent í svipuðu að náin ættingi hans deyr eiginlega í höndunum á honum eða fanginu á honum hann er að reyna hnóðan til lífs þannig að hann við teljum að við getum sýnt fram á að hann hafi sérstaka ástæðu til þess að panika eða verða hræddur þannig að stóru mistökin hjá honum á kerðaða sakfelda voru að hringa ekki á sjúkrabíl hann áttaði sig ekki á því í þessu litla þorpi væri sjúkrabíflið alltaf tilbúin til staðar og læknirinn bendir ekki sérstaklega á það og veit svo sem ekki ástand hans en skjólstæðingur minn hann telur að hann þurfa eins og læknirinn segir, koma hann strax til læknis
1: Já, og farðu aðeins betur yfir það hvað gerist eftir að löggan stoppar hann og fær þar upplýsingar hjá honum að hann þurfa að drífa sig með hann vinsinn til læknis hvað gerir svo?
11: Þá keirir hann þennan stutta spöl sem eftir að heilsugæslustöðinni og svo tekur læknirinn við þessum veika og þegar hann búinn að meðhöndla hann og gefa honum alls konar lyf, bæði sýklalyf og sterapúst og hérna berkjuvíkandi lyf held ég þá líður honum betur og síðan dregið blóð úr skjólstæðingum mínum og
1: af hverju?
11: Já, það var að því
1: að kröfu lögreglu þá.
11: Já, lögreglan sko hafði nú ekkit séð athugavert aksturinn eða ástand hans en hafði á skrá að þessi maður væri hefði áður
1: keyrt undir áhrifum,
11: já. Og þannig að það var kannski alveg réttlætanlegt að kanna það en það var ekki að því hann hefði verið sko eitthvað lélugur ökumaður eða verið eitthvað undælugur í háttum þegar hann var stöðvaður.
1: Og lögreglumaður spyr hann hvort hann sé undir áhrifum, hann neitar. En hann verður að gangast undir það þetta er heimil valdbeiting þegar löggan segir við ætlum að taka úr þér blóðpröfu, þú verður að sætta því.
11: Já, við letum allavega ekki reyna það og það hefur nú yfirleitt ekki sko, verið auðvelt í íslensku sakamál réttarfari að bera brigður á heimildi lögreglu til þess að kanna svona. Þannig að
1: lögreglumaður fann einhverja lykt.
11: Hann fann lykt og hún reyndar sko ágerðist þegar hann var komin inn. Og þegar við komum til svitnaði í hittanum sko en það þarf ekki að þýða að sko hann sé undir áhrifum.
1: Nei.
11: Svona líkt en
1: hann lætur það yfir sig ganga að teki að hún sé dregið blóð.
11: Já, hann hefur engin tök á öðru sko. Nei. Ég hef verið með annað mál það sem að maður hvaðast vera sko hræddur við sprautur og vildi það ekki. Og hann var dæmdur fyrir að neita þó að hefði verið sko blásið á neitunina. Þannig að það skylda að láta það yfir sig ganga eins og segir.
1: Svo kemur úrskurður það að það sé allt of hátt magn af ólöglegum efnum í hans blóði.
11: Já, kannski ekki allt of hátt en það er rétt yfir efri mörkum, já.
1: Rétt yfir efri mörkum. En 30 ára fangelsi, er það ekki
11: 30 ára svifting ökuréttar.
1: Ég meina það, afsakaðu, 30 ára svifting, er það ekki alvarlegt alvarlegur,
11: jú, mér finnst
1: mikið magn
11: jú, það er rétt yfir efri mörkum og gallin við þetta er að þetta er svolítið stöðlu viðlög og eitt af því sem við töldum að dómarinn ætti að líta til ef hann lit ekki alveg fram hjá brotinu og sýknaði manninn vegna neyðaréttaraksturs þá töldum hann þetta milda viðlögin af því að þetta var í góður í trú.
1: En þegar maðurinn fær upplýsingar það þetta efni hafi mælst í hans blóði þá segir hann ég var ekki að neyta þessa efnis rétt áður en ég
11: Já, að lokum kom fram að hann hefði sennilega neytt efnana 24 stundum áður.
1: Getur það staðist?
11: Já, þetta greinlega hangir í blóðinu svolítið lengi og ég vil í þvægi í marga vikur sko. Þess vegna var það nú kannski óréttlátara en ella en að því að þessi staðlaða bundna sönnun er svona að þá er sjaldan hægt að takast á það hvort að maður sé raun undir áhrifum. Þannig hefur bara löggefin ákveð að hafa þetta einfalt. Ef þetta mælist þá telst maður verið undir áhrifum.
1: Þannig að það er margt í þessu. Maðurinn er að gera samfélagi sínu og félaga greiða. Það liggur alveg fyrir.
11: Já.
1: Ferðin hefði ekki verið farin ef hann hefði gert að hjálpa.
11: Nei, hann ætlaði bara að vera heima í páskafrínu, sko.
1: Já.
11: Þetta var annan í páskum.
1: Hvaða skilaboð er dómsvaldið að senda mér núna, sko? Ég er einhverstaður hérna austur í Mývatnssveit og ég er reyndar hættur að drekka. En segjum sem svo, ég var ekki hættur að drekka. Og ég var í búið með nokkra bjóra og bóndin á næsta bæ, frændi minn, hann myndi hérna hrynja niður með hjartafall og ég gæti skóplaðanum minn í bíl og kerti lagurir og það gæti tekið mér 45 mínútur þegar þótti ég væri búið með einhverja bjóra eða ég gæti beðið eftir því að hérna einhverjir læknir kæmi og þá gæti maður bóndin hann dáið, frændi minn. Hvað ég að gera sem hvað þessu dómi?
11: Ég held menn verði náttúrulega alltaf að láta lífið sko njóta vafans og þess vegna vorum við nú vongóður og erum það enn á áfrýjunarstiginu þegar að því kemur að það verði litið mildar á þetta vegna þess að þarna virðist gerð krafa að minn skjólstæðingur hafi átt að hugsa bæði hratt og rökrétt þrátt fyrir þessa miklu verstun sem var á sjúkdómi vinarnas, hann taldi hann bara hreinlega að vera að kafna og þrátt fyrir þessa erfiðu reynslu fyrra á ævinni að hafa mist náin ættingja úr reynt að hnóða hann til lífs og ekki tekist. Þannig að mér fannst þetta of harkalegu dómur, ég hugsa skjólstæðingur minn vilji áfrýja honum þessu, hann láta reyna þetta. og það, þetta gerir ég að því að sko þetta svo sérstök atvik það auðvitað tiltölulega oft sem menn bera við bæði neyðar vörn þegar í einhverju slagsmálum eða neyðar rétti við einhvern akstur og bæði ég og sækjandinn sko teldum fram einhverjum dómum til fordæmis og, og tókumst á það hvort að það væri svipað eða ekki sko en það eru dæmi það að menn hafi fengið mildari viðlög eða algjöra sýknu vegna mjög sérsta graðstæna þeir þurftu að akallimis fjarri alfara leið
1: En ekki vont að falli dómur sem letur okkur með viss mæti til skyndi viðbraða sem gætu gagnast fólki í neyð því það vita nú flestir að nei, það svolítið ekki flestir sem vita það, en það margir sem vita það að sko þegar það hérna þegar það skellur á manni adrenalínið sem fylgir því að, að það einhverjar hamfarir í gangi maður til þess að vera að bjarga lífi einhvers þá bara svo maður segir það nú upphátt sko, þá getur nú hérna og getur nú nokkrir bjórar þegar getur nú bara gufað upp í haustum á manni
11: já, já.
1: En ég meina það ennú bara þannig
11: já, já, og til dæmis þegar verk lögreglumanna sem eru auðvitað þjálfaður og allskáður og allt það þegar þau eru metin eftir að þá oft lögð áhersla á það að það eigi að vera mat í þessum aðstæðum sem ráði en ekki eftir á rólegt mat læknis eða dómara við sitt borð á, eða á sinni skrifstofu og þarna finnst mér rangt hjá dómaranum að láta mat læknisins þegar hann segir ég hafa nú ekki lífshættulega veikur en hann virtist kannski vera það og hann stór lagaðist við lifin sem hann fekk og, og mat dómarans eftir á að þetta hafi ekki verið neðra staður það finnst mér bara rangt í þessu tilviki
1: Já Sko ef þetta er eins og þessi, þetta eru nokkri punktar sko, það þessi og svo það líka með það að maðurinn heldur í fram að hann hafi ekki fundið á sér þegar hann var aka og að leifarnar að efnunum þetta séu gamlar leifar og hann hafi verið að hérna neita þeirra tölvert áður þú segir að þetta sé eitthvað sem bara einhvern veginn meitlað í berg það sé ekki skynsemi
11: Já, það allavega sko lítis, það ekkit svigrúm til mat
1: ekkit svigrúm til mat, já
11: Þannig að það búið að takast án þetta oft fyrir dómi og hæstriður marg staðfest það þannig að það var ekki megin að tríða okkar vörn en hann taldi sig samt vera sko í góðri trú hann væri öku fær
1: Já
11: Þannig hann hefði kannski alveg tekið við refsingu fyrir sko að aka en ekki svona langri svifting en það stefni líka hans viðurværi í voða. Já. Hann þarf að aka annars læði sko langt til þess að fara til vinnu.
1: Mér sem leikmanni sýnist mörg álitamál í þessu en dómarinn svona sparkar í pungin á ykkur hérna með að láta ykkur hérna með að láta manni greiða allan sakarkostnað og...
11: Já, það svolítið harkalegt það eitt af því sem við reynum að hnekkja fyrir landsrétti
1: En hvað heldur að sé þarna undir? Við erum stundum að blanda saman hérna lögfræði og félagsfræði og einhverju slöðs. Hérna, þú segir þetta að það komið óvart, hvernig er dæmt? Viltu þessu stíði segja eitthvað það, hvort þetta getur verið, já, ég veit ekki hvað, einhver stjætta hérna, mikið lóðis og eitthvað?
11: Nei, ég vil nú helst ekki tjá mig það en ég var allavega það vongóður að ég taldi rétt að lögreglustjóri sko leti hjá líða það ákæra og byðunum bara vægari viðlög ég var svolítið hissa þegar þetta var látið fara fyrir dóm og en þó meira hissa þegar dómarinn nýtti ekki öll tækifærin sem hann hafði til þess að sína einhverja mildi bæði vanandi sakarkostnaðinni svo nefnir eða styttir sviftingu ökuréttar af því að það kannski minna mál fyrir manna að borga einhverju 100.000 króna sekt heldur en að missa ökuréttin og kannski vinnuna út af svona hann var ekkit á leiðinni neitt
1: Nei.
11: þó hann hafi ekki sagt lækninum að hann hefði reykt sólarhring áður þannig að lækninni gæti þá sagt ja taktu þá sjúkrabíl eða kallaðu sjúkrabíl að þá var það eðlilegt í þessum aðstæðum og hann var tiltölulega nýfluttur í þetta þorp og hafði ekki númer hjá einhverjum öðrum til að hringja í nágrann og segja heyrðu getur þú kannski kert hann til öryggis hann bara hugsaði ekki út í það og ég verða viðkynna þegar ég áttaði mig á því að það væri sjúkrabíl alla þá var ég svolítið hiss ég held kannski að sjúkrabílar væru bara á stærstu þéttbílistöðum en ekki smáþorpum sko. Og er þó tel mig vera mikið landsbyggða mann þetta vissi ég ekki, það eru þetta fín þjónust en það ekki hægt að gera þá kröfum að átti sig á því í augnablikinu
1: en það engin sjúkrabíl í Mývasveit og ég ennþá svolítið óviss hvað ég á að gera sko, eftir þennan dóm
11: Ég skil það vel og mér finnst þetta ofharkalegt, löggjafinn hefur ákveðið og það hefur verið gild regla í sennilega aldir frekar en ára tugi að sko nauðsinn brýtur lög eins og það orðað í málsættinum eða orðtækinu hún sagðist víkur til nauðsinn víkur til hliðar lögum þegar miklu meiri hagsmunum verið að bjarga heldur en þeim sem verið að fórna og þarna var hagsmunum sem var verið að fórna það var bara umferðaröryggi á fáförnum sveitavegi í páskaleyfi
1: einmitt Og maður hefði nú haldið að það að þessi farþegi það að hann skildi hafa dáið síðar að hérna, það myndi nú ekki skemma málstað aukumanns.
11: Nei, það sorglega atvik sko var frekar kvatning fyrir mig að láta á þetta reyna en það upplýstist nú kannski ekki alveg hvers vegna hann dó en við heldum því fram með nokkrum rökum og rétti að hann hefði dáið úr tengdum kvilla.
1: Getur verið að afbrot skjólstæðings þins aftur tíman hafi eitthvað með málsmeðferð að gera?
11: Nei, ekki málsmeðferð held ég. Það hefur áhrif á sko mat á refsihæð nýlega afbrot, en það var ekkit svakalega langur sakaferill, sko. Það voru bara einhver brot sem voru skráð í kerfi sem að gat réttlætt stöðun lögreglu.
1: Er þetta dæmi mál sem að þér finnist forvitnilegt að færi alla leið fyrir hæstarétti?
11: Ég veit það nú ekki, jú, það, við skulum byrja á landsrétti en þetta er allavega ekki þannig að maður sæki sko að fara fram hjá landsrétti en það landsréttur sem getur endur með til sönnunagögn sko en það stundum gert í einkamálum sko að fara beint í hæstarétt en við skulum vona að landsréttur síni meiri mildi og kannski ætti maður að fara fram á að einn meðdómandinn sé sérfróður en við erum ekki fannin að velta því fyrir okkur
1: Nei. Þetta mjög áhugavert mál
11: Já og eins og ég segi þessu oft bori við í einhverjum svona yfirborðskendum vörnum sko en ég hef aldrei sko borið við einhverjum sem mér finnst fráleitt og þetta fannst mér bara mjög nærtækt
1: mörg okkar hugsi sko að þetta hefði geta komið fyrir okkur öll og okkur hefði svona frekar liðið vel með að hafa brugðist við sem ábyrgir þegnar, borgarar
11: Nú erum enn oft sko þó að sé þetta við gerst í litlu þéttbýli sko þá erum enn oft undir áhrifum í sumabústöðum tiltölulega fjarri sko sjúkra bifreiðum og slíku þannig að þetta gefur ákveðna vísbendingu hvernig landsréttur til kemur fer með þetta mál
1: Já, ertu bjartsýnn?
11: Já, ég nú frekar
1: Þetta náttúrulega bara einhver einn einstaklingur þessi dómari sem að dæmir en landsréttur alltaf þrýr
11: Já,
1: það gæti munna því Er þetta tæmt, þetta umræðum?
11: Já, ég held að þetta er gott í billi.
1: Þetta er gott í billi. Kæra þakkir fyrir að, hérna, að ræða þetta mála á því stíði sem það er og ég efast ekki að margir hlustendur og áhorfendur þeir hafa hérna, tekið bakföll af undrun og hneykslun því að hérna, þetta er mjög sérstætt mála.
11: Það er ágætis svona prófsteinn stundum vill maður vita hvað leikmönnum finnst niðurstöður og kannar það því að lögfræðingar fara kannski frekar í lagtæknilega atriðin ef að þetta svona stuðar réttarvitund almennings þá er það góð vísbending.
1: Það held ég sé akkurat þarna fannst þú orðin sko, stuða réttar vitund almennings. En kæra þakki fyrir komuna, ég sé þið næst í ágúst og þá í lagahornin okkar réttur að settur.
11: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna kæra hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki frá langt.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: amerísku sjónvarpi og svona entertainment business er talað svona spin-off sem einhver hluti úr einhverju þáttaröð gerður að sér þætti. Við erum hérna með Trump-tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplýði einhvernig þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump-tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að er náttúrulega merkilegt fyrirbrigði. Og ég fekk hann Svein Mána sem er nú fastagestur í Trump-tímanum til að koma sérstaklega og ræða hérna demókrata. Ég veit ekki hvort að við að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demókrataflokkinn án þess að nefna Trump.
1: En það er ekki reynda.
0: Já, það er raunverulega það sem við langar til að gera. Hvað er demókrataflokkurinn annað en valkostur í kosningunum í haust sem ekki Trump?
1: Einmitt.
0: Getur þú svarað því?
1: Það ekki það sem átökin snúast núna svolítið?
0: Innan flokksins?
1: Já.
0: Jó.
1: Hvort að hérna og það bæði held ég svona átökum strategíu, bara svona kosningastrategíu. Hvað líklegast til að hérna skila sem flestum atkvæðum, flestum þingsætum í báðum deildum hérna bandaríkjaþings til demókrata og þar að leiðandi veikja Trump.
0: Tilgangur helgar meðalið. Við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess, hún hérna tilgangurinn helgar það meðal.
1: Já, það er náttúrulega það er ein hliðin á þessu máli. Það er bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning. Hvað er líklegast til að hérna að þjóna demókrötum best í haust? Og svo náttúrulega kannski hin spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka alltaf svona valdahlutvöllin og sjálfsmynd demókrataflokksins.
0: Nú höfum við eitthvað sjálfstætt hérna, fram að bjóða.
1: Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump og vonast til þess að óvinsældir hans skili demókratum sem flestum þingsætum sko, óháð í endilega hvar þið standa.
0: Það eru margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur.
1: Nákvæmlega.
0: Ekki trublan við það.
1: Já, einmitt. Og þetta er hérna kosningastrategía sem hefur svo sem þjónum mörgum ágætlega. Keir Starmer, hann stundaði þetta hérna markvist fyrir hérna hvar er 2 ár síðan?
0: Þegar
1: hann var hérna kjörinn, þegar verkamna flokkurinn vann síðustu kosningar. En það er þjónum
0: að hann lesa eitt ára. Nei, það er ekki bara svona 1.5 ára, það er ekki svona seint árinu.
1: Jú, það er haustið fyrir
0: 2 ára. Já,
1: En allavega, það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum. Verkefnum lokurum fekk mjög öflugan meirihluta. En það hefur ekki þjónaði honum kannski neitt rosalega vel síðan þá.
0: Þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar sem er nú hægt að deila hvort að hann hafi gert, hvort að hinn hefur ekki bara tapað þeim. Síðan það að þú selur sál þína, að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur einhver í gegn, þannig að sigurinn, völdin sem þú færð eftir slíka sigur, færa þær ekki neitt af því þú komst ekki með neitt erindi inn í kostingandar.
1: Já, það ekki svona ákveðn hætta? Að hérna annarkvort frestar er bara baráttunni innan sérstaklega svona stórs flokkis og demokrataflokksins þar sem fólk er raun og öndverði meiði í mörgum af lykilmálum. Annarkvort frestar er bara þessari baráttu, þessu uppgjöri. Eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt sitt, og, já, kemst til valda en veist ekki alveg hvað það er að gera þú kom til valda. Sitt, hvað, hérna, og svona alltaf gleymir fólk bara hérna,
0: tilgangur var að komast til valda
1: ja. Já, en svo bara líður hálft ár, líður eitt ár og fólk gleymir eitthvað Trump að slæmur sko. Eða hérna, eða í tilfelli Trumps gleymir eitthvað Biden var slæmur og hérna og þar að leiðandi missa hérna, missir hinn nýja valdablokk fylgi sitt.
0: Ég gæti að vera að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylgjíkuna sem að naut, hérna, fekk ágætis kostningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkistjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkistjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl.
1: Algjörlega. Já, mitt, það geti passað upp á. Mér finnst þetta ekki að vel að hafa haft svona aðeins meiri kannski sín. Þú maður sé ekki alltaf samarinn, sko, en hún hafa haft svona mögulega aðeins meiri sín.
0: Þetta gæti verið, við getum deilt það, sko, hvort þetta sé sú saga, eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfélíkarinnar sem er eftir að koma fram, eins og kannski í Evrópukostingunum, ég veit ekki.
1: Já, mitt. En þið er alltaf tölum við eins og hluti svona eins og hérna atvinnustefnu, þú veist, aukna framleiðinni.
0: Þú er ekki síðan þetta?
1: Nei, svo er alltaf margt með, sko, það er svo punkturinn, sko, textið um að framkoma það. Þú voru með svona ákveðna hluti sem þið töluð svona það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég er
0: alltaf. Okay.
1: En svona alltaf er hérna eitt af vandamálunum er að þau hafa svona sett hérna tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna. Hlutir eins og að ná jafnvægi ríkisfjármálum hafa trompað arflutis til dæmis að byggja upp innviði, koma hrinda í framkvæmdöflur atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt sko.
0: Þannig að þú ert að þannig að demokrataflokkurinn þetta sé ekki gott dæmi hjá mér en gæti dæmi þá úr íslenskur umvöleika verið að er ekki bara best að kjósa framsókn að það væri svona línan sem að

0: Sigriði Trump að þeir myndu helst vilja að vera bara ég meina ekki bara best að kjósa Framsókn ekki bara best að kjósa demókrata losna út úr þessu
1: Já, einmitt, ég held þessi hvað já, einmitt, svona hérna sérstaklega punktur með að það svona sumflokkar Framsókn kannski hérna þekktastu fyrir þetta, hvað sem það rétt eða ránt, að það þessi hugmynd sko um að kannski svona geðjast innum almenna kjósenda, setja ná svona einhverjum hérna, setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna fórustum til tekin mál, heldur frekar svona geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósenda.
0: Já.
1: Og það held ég að segja eitthvað sem að eigi við marga flokka, sko. Og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir.
0: Og meðal kjósandinn, hann líka, hún finnst svona, vill kjósa eitthvað sem svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við, Ameríkana tala að með hverju myndur að drekka bjór. Og það ekki endilega sá sem að, hérna, með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, bara það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni.
1: Einmitt,
0: þannig að ef þú ætlar að ná þessu þá þarftu ég að vera svolítið svona þunnur
1: Í sem karatir
0: Nei,
1: já,
0: sem málefnarlega
1: Já,
0: málefnarlega Það sem svolítið óljóst
1: hérna. Óljóst, já, algjörlega Það svona hérna En við sjáum þetta sérstaklega svona í hérna Og það alltaf þessi svona debat innan demokrataflóksins nýska sér svolítið og líka debat sem við sjáum mér víða í Evrópu til dæmis sérstaklega í Bretlandi varandi verkamannaflokkinn Og það ekki þessi sín annars vegar á það sko, að hérna, til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólisíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum, þar sem þær eru hérna, lagðar fyrir, hópa fólk sem eru teknis svona sem úrtök og metnar af þeim.
0: Tökum allar metur út úr matnum ef það skildið reitt sem verður með netoónæmi?
1: Já, og eins og Ezra Klein podcastarinn orðaði þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað vinsælt og hvað óvinsælt og gerum svo tölum svo bara það sem vinsælt. Það svona kostningastrategi að hans fyrir demokrataflokkin. Og það svona ein leið til að gera þetta og það svona, og þá svona oftar en ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona, kannski svona oftar en ekki í bandarísku samingi svona hvítir, efri millistétt búa í útkverfum kera bönnum sem mikið í fótbolta og hlusta á útrafið eitthvað slíkt sko. Svona ákveðin típa af kjósenda sem að hefna
0: en Þetta þú verðið ekki meirlut í bandaríkjunum á þessum kjósendum
1: Það hefur verið kenningin
0: Það sé hægt.
1: Já, þetta
0: svo kallega... Það sé svona marki sem eru bara örugurum einn og þeir hakkast ekki. Það svona marki sem að gæti sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að við gætir unni kostningar með því að ná þessu fólki.
1: Já, er unni. Að þetta sé hérna svo kallega svona, þetta sé kjósandi hópur sem getur sveiflast milli flokka.
0: Og þetta er ekki... Hvernig myndir er þetta svona... Hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum?
1: Ég myndi segja að það verið þrengra en það, sko. Þetta er svona ákveðin hópur af hérna, svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt, oftar en ekki hvít og pýri útkvarum, fyrir hann eitthvað svona dæmingerð millistétt, sko. Er ekki alveg viss um það. En þetta er svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í demokrataflokknum og er svona talað svona þessa hófsemd þar sé að demokratar eiga svona teygja sína miðjuna þú veist hérna þar sé hérna fylgið sko þú veist
0: stundum getur maður orðað þannig
1: þetta sé þessi hópurinn sé á miðjunni sem þeir sækja til
0: getur maður orðað þannig að það fólk sem er efins að það geti kosið Trump þá þarf að búa til demokrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demokrata að það sé enginn háski í því og þar leiðandi verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala það sem vinsælt og sjálfsagt og það ekki verið að tala eitthvað breytingar á samfélaginu eða
1: Nei, einmitt, þá svona fellir það svolítið í hérna
0: að Þetta er fólk sem hefur það ágætt
1: Nákvæmlega
0: Vill ekki breyta neinu Þú ert ekki að þjóna hinum kúðu og arðrændu og þeir sem að er upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verði breytt
1: Já, alltaf forsetan fyrir þessi strategi alltaf svolítið það að hérna, aðrir kjósendur eigi yngra aðrnara kosta völ Sitta þeir hérna, þessi sem þú varst að nefna svona hérna verkalistjettin láluna fólk og svo þegar við fyrir minni svona hérna, ólíkir hérna kynnatahópar svartir, latínos og annars líkt sko það sé engin annan valkostur það svona það sem að demokratar sem að hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópuna
0: en hafa þeir
1: verða að kjósa demokrataflokks
0: og þar
1: leiðandi geta græða ekki á því að hérna fara lengra til þeirra geta bara græða á því að fara lengra frá þeim
0: en hefur þeir ekki einmitt þessi

0: gagnrýnd vegna þess að ekki allir, það ekki algjörlega rangt að halda fram að sko verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump. Það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum, meiri sér að svörtum og fleira, sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var en kostningasögur.
1: Alveg rétt. Og það náttúrulega eitt af því sem hefur hérna, grafið undir þessari kenningu, hvað því svona undanfötum tveimur áratugum, er að bæði þessi sveifla já, þú veist að hérna, það engin annar valkostur hugmyndin sko, hefur ekki alveg gengið eftir. En það kannski samt ekki, þú veist, held ég svona, sé ekki samt stóramálið. Stóramálið bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað. Það að segja, ef þú ert með hérna, að þú veðjar á svona, of mikið svona establishment, of mikla hófsemi, of mikið svona reyna hérna, að höfða til miðjunar út fyrir þinn eigin flokk, þinn eigin grasrót. Að það var hættan svo að þín eigin grasrót missa á hann.
0: Og það kannski fólk svona, hérna, sem að maður geti sagt að lífi frá launaseðils til launaseðils.
1: Já, einmitt.
0: Sem er svona bara í basliðins venjulega manns.
1: Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kostningar á svona, svona sem hafa verið að koma fram undanfarnum áratugum. Ég teka fram að ég bara áhuga maður í þessu sko. En hérna, það sem að svona þróun hefur verið að það ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé svona hófsendamaður og vinni að tapi, það er bara 50-50 en það eru sterkari fylgni með þess hvort að hérna grasrótiðin er mobilisirð, hvort að hún mætir vel á kjöstað þannig að þessi sá kandidat sem er hérna líklegastu til að kveiki grasrótinni og er henni republikanar hafa verið dugleri að fá sitt til fólk til að mæta kjöstað en hérna demokratar þannig að ef að demokratin tækist að loka því bili að þá varu demokratar í miklu betri málum þar sem að komast nærði því þar sem republikanir eru að koma sínu sett, sínum base, sínum grassroots
0: en er ekki vandi sá að til þess að fá hérna hinna lakarsettu til þess að mæta og kjörstað í vonum að geta bætt hérna kjörsín og bætt stöðu sína þá þarftu að vera með erindi til þess hóps sem er þannig að fólki sem er að skutlast þarna í volvónum í bílnum í fyrradæminu að það, þá byrja það allt inn óttast að ég menna og maður sér náttúrulega republikana spilin og það þá stærður það bara það sem verið að bóða kommunisma hérna og þú verðið að kjósa republikana vilji bjarga bara bandaríkjónum frá ykkur sósíliski byltingu þetta er áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti
1: þannig að það var líka innan á demokratalónum
0: það er þeir sem að vilja mið á Volvoinn og þarlegend er ómúgulegt að gera hvort tvekja að mobilisera eina lakarsettu á kjörstað og að er þá hugmyndir svo að þú þjónar þá bara Volvo fólkinu hini mæti ekki að kjörstað en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kostningarnar
1: Já, náttúrulega vantarlega hérna markmiðar að fá bæði einhverju liti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði þannig að bara Obama hann er típa sem gat gert bæði sko.
0: Hann gat gert bæði en reynslan af hans forstatíð er það að þegar hann mætti ég nú alltaf að vitna í sömu ummælin um hann sko, að fyrir kostningar þá snýr hann sér að okkur kjósutum og selda okkur von en eftir kostningar þá snýr hann að sér að sínu raunmjörlega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því
1: einmitt
0: og ég endur tekið að það að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt út að ég
1: er og hérna og þetta er náttúrulega togstreitan sem er í þú veist á að hérna fókusir á það hérna að efla grasrótina mobilisera grasrótina fá hérna sem fleiri til að sem flesta til að banka á dyr eins og til dæmis sem séu í New York með Soramam Dami og annað slíkt sko sem þetta búa til hreyfingu veist, á jörðinni neri eða á meira að höfða til hérna já bara að búa til hreyfingu og hérna og reyna þá kannski líka að stækka stækka þann hóp sem kemur að kjósa Svo það mjög mikið bandaríkjum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki þannig að það er tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma að kjósa eða er hinn möguleikinn að reyna að identifera og þetta er þetta átökin sem að meðan að snúast núna í demokratalónu snúast hvaða strategi á verður ofan á þú veist og eða hinn strategiðan sem er þessi þú veist, þetta fókusir á þessi svona útkverfi og í svona leikil hérna á leikil í leikil ríkjum og leikil kjördæmum og slíka
0: En Bernie hérna Sanders, hann er náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem er bara merkileg held ég
1: bara
0: það mátti eiginlega sjá á svona flokkslegandi félaginu að það var eiginlega bara mjög áreðandi að kæfa þess að hreyfingu Mm-hmm. Hún mætti ekki vaxa, hún mætti ekki hafa of mikil áhrif inn í flokknum.
1: Einmitt. Já, heldur stundu, betur, heldur betur.
0: Stundu gerist það eins og kratarnir líta og sko sósialistar sem er svona höfuð anstæðinga.
1: Já, algjörlega, þetta er náttúrulega, þetta er brútal valdaborta hérna veldin innan demokrataflokksins. Mm. Og þau sem höfum náttúrulega séð svona, kannski nýtt, svona nýja bylgju átaka vera að brjóta svona upp á yfirborðið. Það er ekki, og nú börnin kannski meira á kantinum.
0: Mm.
1: Hann svona, það hérna, svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega fórstumæðurinn Sorum Amdami í New York. Og það eru virðast vera svona talað þetta sem jarðskjálfta það sem gerist í síðustu viku í hérna New York
0: og það sem að hann sem að, beinir fólki því að kjósa sitt já, fólk
1: já,
0: hefur sigur
1: lýðræðislega sósialista fólk sem að lýsi sér sjálfu sem lýðræðislega sósialista og, og voru þessi dýrin í forvali gegn típu minna demokrataflokksins sem að eru nú þegar þingmenn tveir að þremur og voru með stuðning frá svona hvað segja valdakjarnanum í demókrataflokknum og flokkseigendafélaginu og hérna
0: sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi þannig að þegar við segjum flokkseigendafélagi í New York að þá ættu að vera hvetja hlustendur til þess að ímynda sér flokkseigendafélagi í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins.
1: Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild Bandaríkjaþings, Bandaríkjanna, Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í hérna í efri deildinni. Og lýðræðislegi sósialistar vinna þarna rauninni mjög stóran sigur. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í Bandaríkjunum, hún hérna virka þannig eins og að það gæti verið eitthvað í uppsveldíku, sko. Þetta sé svona, og maður sér svona þessi átekar í brjótustu í yfirborðið, að demokrátar eru að sett svona flóksegendafélagið hæri sinni demokrátar hafa verið sett að koma svona fram og gaggrina þetta. Sett að við leggja áslu það að þú veist að demokrátar, þetta megi alls ekki verða andlit demokrátaflóksins í haust og ég vil segja að aðrir hóta að ganga flokknum og ganga reyfublikanum flokkinn og hérna þannig að þetta er svona brotast upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og hérna og átök Bernie Sanders og hérna Hillary Clinton sínum tíma og þú varst að vísa í og svo munum við sjá þetta vonandi væntanlega halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það forval í dag í Denver, Colorado það sem að annar hérna það sem líklegt að annars demokratísk lýðræðislegi sósíalisti munu velta úr sessi núverandi þingmanni demokrataflokksins.
0: En það sem að sko ég sagði áðan eitthvað kratar og sósíalistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beða hérna við forláts á að nota af því að við varum að nota einhver svona hugtök en þau eiga raunverulega ekki við. Það svo því kannski jasnalegt að segja að maður sé fara að nota hugtök sem eiga ekki við. En svona til allrar einföldunar.
1: Já.
0: Þá ertu annars var með blokk sem republikanaflokkurinn sem er náttúrulega margklofin líka.
1: Mm-hmm.
0: Þar hérna með yfirhöndina svona Trump maga menn sem yfirhöndi flokknum sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unnið kosningarnar þá þurfum við að ná til hérna lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demokrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir hann hefur bara gleymt sér í því að þjónust fólkið þarna í Volvonum þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin svo ertu með hinum megin er eini möguleikin til þess að þessir hópar sem er annars vegar segir sósialistar og eins og að kratar eina leiðin til þess að þeir vinni segja krattanir, er að þið komið undir okkar væng og þið, hérna allir þið sósialistar og allir sem eru vinstra megin við hægri kratta að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Því að ef að þið styðið okkur ekki mæti ekki að kjóstað, eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum það mjög leða til þess að hinir munu vinna. Þetta er gleirðið þeirra. Og þá segja sósialistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi það sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifi sig ekki að þetta sé sitt samfélag. Nema, þú veist, nema skjótur fánanum eða farið í stríð eða eitthvað svo leis. Þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratarnir, nei, ef að við mætum með sósialist andlit, þá munum við til dæmis fara yfir í republikanflokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttu á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum. Og það demokrataflokkurinn sem að setur á sig sósialist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kostningu. Þú getur unnið í sko forkostningu vinna í flokknum í New York og svona það sem fólk svag fyrir svona róttækni svona en kannski síður annars þar. En ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kostningarnar ég get lofað því að það hérna ástæðan fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvítahúsið og svona góðu við hann vegna sem hann leita á hann þetta er líflína mín þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum þá fæ ég framhaldslíf að því ég með finnst eins og þú sért þarna að það sósialista meina þannig þá held ég þessu kratísku ræðu
1: einmitt, hljóma kunnulega
0: ég er endur segja bara það sem þetta er átökin en það getur vel verið að það verið rétt fyrir þér og við þurfum að breyta samfélaginu en þú getur ekki fengið það vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingun og þess vegna verður að setja við það að við nýkum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki ómikið aftur þú verður bara að vera aftursöndin í okkur því annars færðu bara hvað viltu 30 ára setur uppaflokan fólksins í Hvítahúsinu
1: og það sem að held að styrki þetta þennan málfning er að það er margt sem gefið til kynna á tímabili frá 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðurstöðum en það sem ég myndi segja móti þessu var í hins vegar að annars vegar er hérna og nú ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega en það hérna að staðarindin svo undan við svona 10 árum ekki hægt að sjá að hérna demokratar standi sinni mikið betur þegar hinn svo kallu hófsendamenn inn á miðinni fara í kosningar hvort sem það eru fórsetakosningar eða hérna eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar heldur geta þeir tappað alveg jafn mikið og aðrir og framsóknir eða lýðræðislegir sósíalistar eða hvað sem og jafnvel tappað meira og samanskap, já, það er ekki sterkari fyrir, það er ekki hérna neitt sem að í gögnunum undanfjörnum sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hérna hófsamir kandidatar standi sig betur en framsanir. Þannig að þetta svo hugmynda hérna svona heilt yfir. Þannig að þetta svo hugmynda að það bara tefli fram hófsamir kandidatar þá vinnuru að hún bara röng.
0: En þú myndir segja að Clinton las þetta allt saman rétt og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt að færa sig inn á miðjuna sá lestur, hann bara gildir ekki í dag samfélagi allt öðruvísi, pólitísku umhverju allt öðruvísi það að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða Já. Blerisma þú enda bara eins og starmur þú enda bara og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár segja þá hinn róttakari inn í demokrataflokknum.
1: Nákvæmlega og það náttúrulega mjög margt sem flækir þessa mynd eins og við vorum að tala Obama áðan þú veist hann maður sem flækir þessa mynd af því hann náttúrulega svona hann einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald að hann getur kannski gert bæði. Clinton var mögulega sem Bill Clinton var mögulega típa sem líka gert bæði. En hérna en fyrir utan þessa svona einstöku einstaklinga sem er með svona gríðalegt pólitísk kapital að þá þetta sett fyrir svona venjulega pólitíku í bandarskum kosningum að þá hérna virðist þetta ekki virka svona lengur á mörguleiti og svo önnur svona annað ansvar við þessari við hinni hérna ræðumiðinar sem einfaldlega að hérna að ójöfnuður í bandaríkjunum hefur aukið svo gríðalega sérstaklega á síðustu 20-30 árum frá því að þetta var lögmál svo þetta hérna farin að miðjuna var lögmál
0: og meðan þessu út af Clinton sem afregluvætti Wall Street og fleira stórkostlegu skaði af þessu manni
1: en punkturinn að þú getur farið í mjög hérna framsækin og jafnvel sósialískar hérna framkvæmdir og hérna og henni innleitt mjög hérna getur tekið upp hérna heilbrigðisþjónustu, aukið almenna heilbrigðisþjónustu almenna leikskóla og farið í víttaka fjárfestingar og innviðum og annars líka svona það sem að vinstri væng og demokrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í úthverfunum sem við vorum að tala þú getur rauninni sko hérna með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3% þá getur rauninni fengið svo háar upphæðir að hérna að þú þarft ekki að snerta hérna það er ekki að snerta við hérna fólkinu sem er með hefbel sko Biden lofaði að snerta ekki hann hækkaði en skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gat fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næst í 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem alltaf $400,000 ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslensku krónu.
0: En samt komst Trump aftur til valda?
1: Já, hann alltaf að gera þetta ekki, hann alltaf að stoppa þér í þinginu af svokallega hófsendamönnum sem hann vildi ekki hérna, sem töldu að þetta myndi eyðileika demokrataflokkinn.
0: Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt, en við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf varið, fengið alltaf skattalækkanur og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það tala skatta sem svo neikvætt fyrirbrigði í sjálfnusar, sem ég held að sé, býðast að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi, sem augljóslega sko, innflutningu frá Bandaríkjunum. Af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á skottum. Rómaveldi var ekki, hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu. Þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu, þannig að það að tala skatta sem sjálfur sér neikvað, það einhver ævintýralegt rugl. En þetta, þú getur samt selt það, sko. Þannig að ef að þú segir sósialisti, þú getur haldið rosalegan fögnuð þarna í New York í búblunni þinni, en þegar þú mætir út á sko hérna raunurlegu bandaríki og ert með hérna segistur að demokratískur sósialisti, fólk mun bara, þetta ónýtt vörum ekki, fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað.
1: Já, einmitt. Það náttúrulega eina þeim spurningu, eitt af því sem, eitthvað af því sem við erum koma stað í haust í forverunum líka, sko. Hversu hérna mikil áhrif hérna þetta mun lýræslega sosialista munur ná sér
0: þú getur unnið inn í flokknum en þegar þú mætir í kostningarnar að þá mun þetta, þessi stimpill draga demokratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á kostningarsigur
1: og það náttúrulega held að sé sko það náttúrulega mjög margt við það, þá afstöðu og náttúrulega eitt er það að það alveg sama hvaða demokrati í framboði þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar Barack Obama var kallaður marxisti, kommunisti, múslimi alltaf, ég meina þannig að það er ekki eins og hérna, að það mun ekki gerast þannig að eitt svar við því er bara einfallega ok, það skulum við vera það frekar en að hérna, láta okkur bara kalla okkur og hlupa svo frá því hitt er að, hérna, að það er rosaleg það er náttúrulega, það er ekki nýsaga, en hún er orðin ennþá meira vekkvæðir og rosalega þreita á hérna svo kallega establishmenti í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Og það er spurning hvort að það er meira toxic að vera establishment eða socialisti. Og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónunum. Þú veist þetta, hérna, þú veist, það hefur ekki skaðað Sóramam Dami að vera kallað sér lýræslega socialista eða vera vinstrum megin demokratalónum að því að hún er text að gera það. Veist, á hátt sem að virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag þannig að þetta veltu líka á því sko, veist, text er að sko, tengja saman hérna, text er að tengja saman text er að vinna áraðustrið þar sem að í Bandaríkjunum veist, að vera vinstri sinna er að vera demokrati, að vera lýðræðslega sosialisti snýst hérna, lífskjör fólks veist, að erum að segja við erum bara að segja að, hérna, að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og hérna og náttúrulega heilbrigðiskerfisins þess tekst er að vinna þessa skilgreininga orustu og það er náttúrulega mjög margt sem að þú veist, ég myndi ekki ég er ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi að það sé ekki hægt sko.
0: Hvernig fólk greiðir atkvæði ræðist ekki að því hvort að þú vinnir skilgreiningar orustu það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort
1: en þú getur hérna, stimplana.
0: Já, já, og hérna eins og Mamdani, ég held að sé fínt að líta svo á að hann bara hluti af hérna nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann hérna notar ýmislegt úr hérna, sósialískum arfi en hann í grunninn þetta populískur stjórnmálamaður ekkert svo ólíkur Trump sem að kemur fram, lofar miklu gerir tilkall til þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast þannig hann hefur alls svona einkenni populískra stjórnmála og ég held að við séum bara löngu komin inn í populísk stjórnmála og þetta bara horfa á hérna, Kristó Frostadóttir er populískur hérna, stjórnmálamaður sem kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélíkarinnar og eitthvað fleiri, þannig að við erum farin út úr hérna svona, hvað er það að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálunum. Rættum þetta hérna eitthvað síðast í Trump tímanum hvort að hérna svona ákvörunum það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulega milli flokkana hvort það gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi þá þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið sósíalistandir í slíku kostningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við populískar aðferðir þess við lofum betra lífi og við þurfum að lofa svo miklu bara meir en Trump hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta það heldur þannig að alveg eins og þú sér að með kratarnir sem koma inn allt á fölir og hérna gera raunvel ekkert við völd sín að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt hérna lofur sín meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þess að byltingun í demokrataflokknum sem er kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi kannski getur bara að stofna verkalýðsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í sko 30 ára undan New Deal þegar sósíalismin í Bandaríki fær svona ákveðin sigur með honum New Deal og þeirri stjórnastefnu vinna þar á bakvið, guð hjálpi mér hún var svo mikil sko þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið eitthvað mandani sem svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki staðinn fyrir sko stéttabartuna
1: En nú ert þú að tala gegn þeirri hugmynda hérna stjórnmál sem bara orðin populismi
0: Já, ég að tala með þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin þau eru orðin algjörlega hérna populísk en ég að segja ef þú ætlar að breyta Bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýðsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings
1: Já, algjörlega, það bara hérna alveg rétt og ég held að það sé svona eitt að hérna svona þeim grundvallar starrendum sem að einkenna Bandaríkjunum stjórnvala bara svona félagslega vald í samfélaginu náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og hérna og auðmönnunum og hluta því meðal annars niðurbrot verkalýðsfélaga og annars slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk gat hérna tekið þátt í skipulegu starfi og ég held að það sé bara starrend en eitt af því sem hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsinsinn demokrataflokksins einmitt þetta að hérna að establishmentið valda flokkseigendafélagi demokrataflokknum svona komast að því að til þess að vinna forvel, að þá ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auðlýsingar í hérna í sjónvarpið, heldur þurfur að vera með skipulegt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaratu til að banka á hurðar, til að berjast fyrir kandidat og hérna, og það náttúrulega það sem að útskýrir mörgu leiti sigur Sormanda í New York og ég myndi segja meira kannski en svo hugmynda hann sem einhvers konar populisti ég ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd að það að hann tókst að byggja hreyfingu í New York og það alltaf markmiði núna það að láta reyna á það eins og þú sagði ráða með Sandes að byggja upp hreyfingu það hægt? Ég veit það ekki það kemur ljós, en það held ég að sé svona hluti af hérna ég myndi ekki, ég líti ekki svo mín upplifun, kannski ég rántja mér en ég upplifði ekki þannig að núna sé svona, við sem tala með þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígurur að skjóta upp kollinum ég upplifði þetta meira sem einhvers konar hérna, tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflokksins til að breyta valdahlutföllunum innan demokrataflokksins ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að hérna tóan lengra til vinstri
0: Þetta kannski hérna gera svona greinamunna á svona að mobilisera fólk til þess að mæta á kjörstað til að taka þátt í kosningabaratu og svo kannski svona organæsa að skipulegja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri hérna dæmi það, hvernig hérna fjöldin fátæki getur með skipulegningu náð hérna með einhverjum völdum í samfélaginu
1: stjórnmálasamtök innan flokka líka.
0: Já, þá erum við kannski komin svo hinum einn höfum við haft sko svona mobiliseringu Trump á makarhefingunni sem að mobiliserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki. Mm-hmm. En inn í því var líka svona skipulög hérna yfirtaka á flokknum sem að hérna tepóðsreifingin var raunverulega. Sem Já. Að nota svipar aðferðir og demokratíski sósælistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti að sömuliti tóks svo bylting inn í republikanflokkum
1: mm-hmm.
0: Þannig að þetta svona en hún ekki tepóðsreifingin ekki til í dag raunverulega og makarhefingin ekki til í dag
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta kannski svona frekar dæmi svona mobiliseringu frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná sér til. Ég held að Trump vilji ekki að makar ef ekki sé sko með hérna einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og, mm-hmm. og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif á uppbyggingur hreyfingarinnar ég held að vilji það ekki sko. Þannig að ég held að hann sé bara búin að henda
1: Einmitt.
0: Þeim möguleika. En sósíðlæstarni líklega í ljósi sögunar að þeir sé á fyrir sér að í kringum kostningar sé þetta mobilisera fólk
1: Mm-hmm.
0: og skipulagja það í kostningabaróttunni og síðan við halda því skipulagi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflóknum
1: mm-hmm.
0: þessi raunvöruleg reyfing almennings mm-hmm. til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins
1: Já, einmitt og það er alltaf sérstaklega stjórnmálin innan demokrataflóksins
0: mm.
1: og hluti að þessari hérna þeirri nálgun sem er svona ofan að einnallega það hérna, að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk,
0: uh-huh.
1: venjulegt fólk svona hinn, svona með bara venjulegt fólk, launafólk almennt
0: Já, en þetta, og, þú erum að segja venjulegt fólk þannig erum alltaf kominilega inn í hinn populísku pólitík, sko að það gera ég allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegt fólks, ég það Trump gerir það
1: Já, algjörlega
0: Þannig að maður veit ekki almennlega hvað það er, sko, hvað þetta venjulega fólk er. En svo það sé svona eðlilega raunvörulegri amerikanar heldur en aðrir.
1: Já, veit. En alltaf við höfum allt, öllu stjórnmálinu alltaf, erum alltaf allir að keppast það að hérna, tala fyrir fólkið.
0: Já.
1: Alveg sama, það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það er bara eitthvað sem að enginn öll stjórnmál að einhverju leiti. Mér hefur fundist, og alltaf það er ákveðin svona, það er hérna bara bandarska hakkeri hefur breyst svolítið mikið, það er svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina. Þú veist að hérna, í þeim skilningi að hérna, að þú veist, það er svona eða yfirleitt farið að tala þú veist, vinnandi fólk,
0: Já.
1: Working people, working families, svona hérna vinnandi fjölskyldur, eru orðnar mjög svona, eru svona kategórið sem að lýðræðislega sósialistar höfða mikið til.
0: En sá sem er að stekja hamborgara í, á McDonalds, kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn, mm-hmm. er allt hlutið þessu vinnandi fólki.
1: Já, einmitt. Einmitt.
0: Mm. Hérna, ég hef ítrekkað þetta bara því að maður heyrið það stundum til dæmis frá eblingu að hinn raunvörulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst hérna láglaunastéttirnar sem eru í framleiðslugreinum.
1: Já.
0: Þú kannast kannski við að mikil búið að togstreita á milli eblingar og allins kennarana.
1: Einmitt.
0: Hinn betur settur launþegar séu óvinnir hérna hinn versettur launþegar.
1: Já, einmitt.
0: Ja, launafólks.
1: Einmitt. Ég hef frekar upplifað svona í stjórnmálum Bandaríkjunum að það sé svona meira áhersla að kannski byggja brýr milli þessu hópa að því að á þeim fórsendum að þeir eigi meira sameiginlegt en það sem að sundra þeim þú svo vissulega geta náttúrulega að vera átök inn á milli hér og þar sko en hérna en maður hefur svona, ég hef upplifað þetta sem svona ég lesi þetta sem svona breiðar línur svona vinnandi fólks frekar einn svona sé vera höfða til einhvers konar hérna fólk sem passar inn í eina kategóri innan þess hóps sem getur verið einhverju einu tiltekna verkalýðsfélagi eða hérna eða vinnur í verksmiðum eða eitthvað slíkt sko.
0: Aha, veist, meina, það er til svona sósialískur arfur sem trúir að það sé hreyfiafli það eru þeir sem að þetta sé hérna, yfiráði yfir framleiðslutækjanum og framleiðslutækin eru þá ekki skóli ekki,
1: Nei,
0: ekki hérna, þetta er svolítið ég veit ekki hvað það sé togstrýtt að þetta bara fyrir eftir í hvernig maður að tala innar í sjónsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvölds
1: Einmitt.
0: Sumir vilja skilgreina þröngt og sé fyrst og fremst þeir sem að geta farið í verkvall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur.
1: Já, einmitt.
0: Hótelin í okkar höndum var á rútunni hjá Eflingu. Við erum svona vísunni í þetta.
1: Einmitt.
0: Á meðan aðrir talað verið að, veist, að, hérna, að launa fólk meir og minna náttúrulega alþýða fólks.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og náttúrulega svo skilgreininga bara afstæða gagnvart ef við tökum marxist þetta afstæða gagnvart framleiðslutækjunum hvort þú þykkur laun eða hérna eða greiðið út en ég meina frá því Bernie Sanders náttúrulega svolítið guðfæðir þessara reyfingar náttúrulega svo sem að innleiti orðið sósialismi í bandari stjórnvál er hann eftir mjög langt hlé
0: og hann talar svona launafólk almennt já, hann talar eiginlega langt upp í millistéttina
1: hann talar 1%
0: það óunrun, það 99%
1: inn og þetta að Occupy Wall Street sem kom út úr hruninu og allir þessu þar þessa stóru línu sem eru 1% eða móti 99% og til og með Corbyn var þar henni fáu á móti henni mörgu the few and the many sú hérna nálgun og það líka nálgun sem við núna sé sem að sett, að mínum dómi ráðandi meðal, þess, meðal hreifingar lýræðslegar sósialista með Sormann Dami og þeirra svona vinstri söflu sem við núna verða í bandarsku stjórnmálum er undir þessum formerkjum.
0: En þá myndi ekkur segja að þessi greining á milli 1% og 99% það 99% þú getur aldrei skipulagt hérna baráttu þeirra því að þú verður að skipulagja sósialska baráttu út frá svona hagsmunu þínum að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Já, þessu svæði þá getur bara mobiliserað svona ykkur svona hugmyndur að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að að hérna 1% sé óvinur en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski hérna árónu fyrir stríð þegar verkinsreiningi var til í bandaríkjunum einhverju ráði og nærði því aldrei en svo ég stökkvið nú að því að hann var ég að tala við því sem krati en núna ég komin alveg vinstra megin við þig þannig að þetta bara þetta óskyggja að sko þú getur skilgreint stjættabaráttuna sem 1% og svo alla hinna 99% það svo ólíkir hagsmunir þarna Þetta fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem þú út að fara að smíða.
1: Fólk
0: mun mjög fljótlega horfa á það að ég bara alltaf að hagsmunni heldur að þessi. Þannig ykkur, ég á Volvónum þarna í útkörfinu og svo hérna Mexikanin sem slær flötina í einbýlisúsinu mínu að ég vil ekki vera í sömu rútu hann.
1: Ég veit. Ég það alltaf spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar.
0: Kannski enn frekar Mexikanin segir sko, ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þannig á Volvonum og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttita baráttu og eitthvað fleira en þú veist, halda það sig að gera það ná okkur breytingum á samfélaginu ég get að lofa þið þegar við ekki náðu neinu fram eina sem að við höfum náðu fram hérna við Mexikanennir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeir eru baráttu sem við rekum sjálf þannig við viljum ekki vera í svo rútuðinni
1: Nú breyti ég mér í hlutverk hérna kratans og kem og segi hérna vinstri kratans og segi hérna að þú vinnur ekki meira hluta í bandarsku stjórnmálum með því að keyra á einhverju öðru en stóru bandalagi og að því við vísaðum hérna í New Deal áðan og Roosevelt að það ekki svo það hef verið hérna að það hef það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til hérna sín stjórn útrá og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarsku samfélaginn mun ekki nást í gegn nema þú þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag og það verður náttúrulega ekki öll 99% það segja sig sjálft en hérna, og kannski ekki, og ekki 90% heldur kannski bara 55% sko. En hérna, en þú þarft þetta svona stóra bandalag ólíkar að hópa
0: Og einhverju munum segja það kannski Mexikani sem ég að búa til mun segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar Ég ætla bara að fara hérna og heiga mína baráttu. Ég bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerðspiltir og eru reknir áfram á peningu frá auðmönnum og ég bara farin og ég ætla bara að vera með mína, þú mynda það bara sólíft afstæða sem að margir taka þessum stundu þegar maður að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn. Af því að þeir eru búin að yfirgefa, þeir eru búin að með algjörlega búin að missa trúna á sko, lýðræðiskerfið.
1: Nefnt.
0: Á meðan að við, ég tala ekki í Skandinavíu, sem að við erum einhver leiti útnári af, að ég held að segja algengara meðan inn í sósælskur heimingu að hafa trú á því að við getum nota það tæki til þess að breyta samfélaginu.
1: Nefnt.
0: en maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir ég bara dream on, það bara ekki séns og ég get bara tekið þetta dæmi, þetta dæmi, þetta dæmi og þetta allt saman lí það allt að vera að narra mig upp í ykkur rútu sem að er umvölu bara til að þjóna hérna fólkinu sem á mónvonum
1: einmitt algjörlega og hérna og þá náttúrulega verður við að velta fyrir okkur sko hvað markmiði og hérna og markmiði hérna hvort sem það var því New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðslega sósialista í hérna Bandaríkjunum ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á hérna fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær hérna flötina fyrir fólkið sem að býr í útkværinu heldur að hérna að gera samfélagið ásættalegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þess það hérna sem við kallum sósíaldemokratismi það ekki hinn hérna róttæka vilting
0: það ekki allir verði það eiginlega allir verði jafnir sko
1: hvað þér
0: það eiginlega allir verði jafnir
1: hvað?
0: Það verði ekki allir verði eins það verði allir verði jafnir það sinn sósíaldemokratíski draumur allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa
1: Já, heldur
0: sem ekki hægt innan kapitalismus
1: Já, þá erum við alltaf komin til debatinn hvort að sosialdemokratismi sé raunverð sem verði alltaf uppi fyrir alltaf byltingun í sér eða ekki
0: Já, hvort hann muni sé raunverðlega þjótt nöðvalsins til þess að það sætt okkur við það sem er
1: En við samt endum alltaf að því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal í, hérna, í það samfélag sem að hérna, sem að þau stjórnmál gátu bóðið upp á og hérna og það verður alltaf náttúrulega debatinn þú veist milli þeirra sem að hérna vilja það frekar en þetta hérna þetta ekki vandamálið hérna þetta ekki Íslandssonar vandamálið í Íslandsklukkunni frekar vilja hann versta en næst besta og allt og hérna og þetta líka bara togstreita milli þess það sem er kallað ensku voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrif á það þó þú fáir ekki allt sem þú vilt í gegn sko
0: Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvís en þeir voru kannski fyrir hálfri öld svo, sem eru bara kannski svona við erum svolítið löskuð að koma út úr nýfrjálsvíkinni að því við nefndum hann að Mexikanan sem að slá flötina þá las ég eftir ég held að sé nú frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagsskildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjum þar sem að þú slóst þína flött sjálfur það hefði bara, ef ekkur í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flöttina að við höfum bara við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsökinu sem er ekki bara þú veist, henni allra ríkustu sem að soga peninga upp úr þessu heldur, allt samfélag orðið gert spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað sko. Að, hérna, við erum herlika fólki hérna í bænum sem á tvær, þrjár auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega okra á þeim sem að eru í húsnæðisvanda við erum hérna svona betur sett hjón fá sér húsjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana um heimilistörfin og þú veist þannig að allt skerfið orðið sko svo hérna litað af þessum hérna tíma sem verður að koma út úr
1: og kannski hérna var ég ekki að hérna kannski var ég of hérna ósækjarn í garð hérna sósíaldemokratismans því ég sagði á þannig að hann ætlaði ekki að hérna útrýma afstæðunum milli hérna þess sem slær flötina og þess sem að ræður við komum til að slá flötina því að alltaf það sem að þýðir launajöfnuður mikill launajöfnuður og hálaun því að alltaf það að þessar svona ákveðna stéttir það alltaf það verður ekki hagkvæmt að stunda þær þar sem að þú þarft að hafa mikill launabil í samfélögum þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt af því það þarf að borga sig fyrir þig þú þarft að vera með það hálaun og
0: þú sem að borgar
1: Já, þetta er svona eins og hérna þetta er svona eins og fyrsta dæmið í hérna í hagfræðibókum sem
0: að mittlistjætti lifir á sumuleiti á auknum launamun hefur fengið lífsgæði metur það sem svo með því að fá eitthvað fólk til að slá garðin eða þrýfa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftur að gera áður og það er hluti mittlistjættan að vill ekki missa það
1: Ég held að það sé sko, það er ekki endilega það,
0: Það er ekki nú að gera það bara með einhver andlri vakningu og auðvitað átt að slá garðin sjálfur.
1: en líka bara, hérna, þetta er svona dæmi í, hérna, hagfræði hagfræði hérna í kennslubók. Mm. Það sem að þú byrjar í fyrsta ári hagfræði byrjar að lesa dæmisögun David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá krassin sitt. Mm. Af því að hann fær svo rosalega mikið borga fyrir að gera eitthvað annað. Þá var hann náttúrulega að ráða einhvern annan til að slá krassin sitt. En það náttúrulega ekki
0: En þá varst að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti
1: sko. Ég að segja það. Mm. Og hérna og punkturinn að hérna að sagt,
0: og sósialism húmanismi. Sósialismin vill ekki vera til í þessu svona bara þess að allt hérna verðmert.
1: Algjörlega.
0: Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur.
1: Einmitt. Og það líka bara hérna hugmyndin sem sú að þú eigir frekar að vera í vinnunni þinni þar sem þú fær hærri laun. Mm. Frekar en að snákara sitt af því það getur fengið einhvern annan að gera það fyrir lægri laun. Mm. En náttúrulega punkturinn að minnka þetta bil að þá náttúrulega líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að slákara sitt. En svo náttúrulega líka líkilpunkturinn náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skýrskotin í himminum og verður með stærri persónuleika og það er allir mjög gott að því að slákara sitt.
0: Já, ekki vera bara þeir verðmæti sem að markaður til í að borga fyrir þig.
1: Nákvæmlega.
0: Ég heldur áttu líka að vera góð, að hugsa rækta garðin eins og menn hafa verið að segja. Ég veit ekki hvort að við séum komin út fyrir efni, ég held ekki, ég held að hérna, stjórnmálaumræðan hérna, á næstunni muni verða þáttækastar. Að einhverju leiti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara hérna, verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhver svona, hérna, svona húmanísk bylgja.
1: Einmitt.
0: En svo var hérna kannski fyrir 50-60 árum með 70 árum sem að við fengum kvennarhreyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmá þetta hvað mm-hmm. ég held að við þurfum fá svona einhverja almennar slíka vakningu en það verður ekki leist í átökunum sem inn í demokrataflokknum núna nú það bara hverju með betra kostingaplan
1: Já og hérna og hverjum texta hérna náttúrulega búið til já, kosningaplan og bara sín á framtíðina. Þannig að kemur kannski inn það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina það sem að, þú veist, að hérna en líka talar inn í, þú veist, að það er auðlust að hérna, að það eru svona við búum í pólitísku tímum, það sem að svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump og hann að fá hefur verið að fá fylgi frá hópum sem eru ólíklegir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega, þú veist, að vera svona einhverja grundvallar breytingar innan demokrataflokksins. Og það náttúrulega hérna hérna er Ísrael og þjóðarmorð á Gaza, sem gegnir alveg leiki hlutverki. Að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending. Og það er, þú veist, þurfa allir stjórnmenn, demokrataflokknum að fóta sig að með algjörlega nýjum hætti. Og það náttúrulega eitt af þessi skýrir núna uppgang Sora Mamdamis strömsins í demokrataflokknum er náttúrulega hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðarmorði og hérna og þá kannski talar þið inn í einmitt þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona er jafnvel kannski mikilvægara stundum en hérna hærri læri verðbólga sko það geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu
0: og hvort að búa í samfélagi sem að sko særir ekki siðferðiskennd okkar
1: já
0: og ég ekki búið undir ríkisvaldi sem að stríðir gegn sifirskilt okkar en eru, Sveinn, skiptir okkur okkur máli hvernig þessu kostningar fara í nóvember búandi hérna á Íslandi og...
1: ég finnst stundum til bandaríkjana sko en hérna já, góð spurning, já þú gerir það en ætla að setja svolítið tónin fyrir stjórnmála og
0: viljum við ennþá hérna bandarískvöld
1: ný held að hún sé búin sko en hérna en bara svona upp á stjórnmála ástandið og svona og þá svona stemningu sem hérna sérstaklega í svona samfélagi eins og við erum samfélag sem mjög berskjaldað fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona alla þær svona bylgi við tökum inn á okkur bylgirnar í bandarísku
0: stjórnmálum. Svo þessi bara heimskar og ruglaðar þá verið þess að fljóta bara samt inn.
1: Heldur betur. Þannig að hérna að þær hafa áhrif. Heldur betur.
0: Ok, erum við gaman að tala við þig, hérna við erum að fara í frí með rauðaborðið, verðum í frí í júli, þannig að ég fæk kannski að fá þig aftur í, eftir vellum eða ekki, því að það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum.
1: Já, heldur betur.
0: Jú, alltaf gaman að tala við, kæra þig.
1: Já, takk.
0: Erum við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, verðum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar. Eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Vilja næsta að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlas fólks. Málefnahópur öryrkjabandalagsins heilbrigðismál. Samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem lýst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá flokki fólksins í yngur sæland og mörgum að öryrkjar sé alltaf að hafa það betra og betra. En þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks og til að ræða þetta mál hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum Hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkominn.
6: Já, þakka að kjæla þér.
5: Hvað hérna, já, ég leifiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið óvart þegar ég vitna til nýlar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir, öryrkjar, það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að að við höfum séð fréttir umliðum þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja.
6: Það reyndar bara hárétt nálgun hjá, þá náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi fyrsta september í fyrra, það var náttúrulega bara nánast nýtt öryrkulífeyriskerfi og flestir öryrkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfið var einfalda töluvert og bæting að má alveg segja það að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum gamla kerfið var að vissa nátt óskiljanlegt og gegnsætt og hafði of mikið að svona innbyggðum skerðingum fræg skerðingar greiðslufólku var sérstök framfærsluuppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnst höfðu lífeyristekjur en snerist upp í algjöran hverju sína því að hún var dálítið grimm skerðing að hún ef þú fórst yfir ákveði viðmiðnumörk sem var mjög lág, þá skertist krónu móti krónu svo kallar. Þannig ef þú fórst tíuskalli yfir ákveði viðmiðnumörk, þá skertist þessi sérstaka framfærslu upp á því sem nemur á móti.
5: Já, þannig að hvatarnir til þess að reyna að bjarga sér eins og best má verða.
6: Voru skertir gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og hefur fórst upp fyrir þau þá var því refsat. Nýja kerfi tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að þess að mæta allir dæmis fólki sem hafði vinnu getu að geta fara út á vinnumarkaðin og haldið ákveðnum frítekjum varandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum einhver rættu sem til það, það bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetu var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðist í gegna. Það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég nú bara að nota tækifæri að segja hér, þar fór allt og margir fram úr sjálfum sér í þeir umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkisjóði hausinn og guðum og vita hvað. Náði yngri átt.
5: ekki bara stutt í fordómuna og jafnvel fyrirlitninguna gagnvart fólki sem stendur veikufót?
6: Ég sko, ég ætla bara að segja það, mér bara fannst það að vera bara, og byrti staðis í þeirri umræðu sem þar var. Sko, strangt til ekki var þannig að fram að þessar breytingum í launavísitöluna þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhverju vísitölu sem fjármálaráðuneytið gaf út en það var alltaf skerðing alltaf skerðing það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei þar að segja ef launin hækkaði að fer í gang hvað heitir þetta hækkun launa umfram vísitölu þá njóta lífeyrisþega þess líka, þetta ekki bara örorkulífeyrir, þetta líka ellilífeyrisþegar og þeir kannski njóta meir góðs af því en örorkulífeyrisþegar þannig að og svo þegar þetta var brotið allt saman niður og skoðað á hægri vinstri og útskýringarna fengust hvernig þetta virkaði þá var kannski nettó kostnaðurinn kringu 2 miljardar þetta var nú allt og sum sem rifist var og orðin svo að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til letja fólk til að bjarga sér sjálft og atvinnu þáttöku og þetta myndi fjölga örgjum og allt þar þú veist þetta var
5: þessi ótti að fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktar gildruna lífskjara skerðinguna félagslegu einangrunna er það líklegt?
6: Nei herðu þetta nú þannig að heilbrigðum að margar óskir veikum að þeir eru reyna hann á hilsu og ef þú stendur þeirri spórum að missa vinnugetuna þá ferði geta ákveðu ferli langt og strangt ferli þú byrjar á því að fara og taka út vinnu sem sagt, það sem átti inn í veikindarétti hjá vinnuvindinda síðan getur átt einhvers konar sjúkrapeninga hjá stéttafélaginu þetta getur verið á svona bílinu 61 ára eftir hvað stéttafélagi og hvað þú vinnu hjá eftir það, þá ferðu til tryggingastofnunar sem veiti þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfinga lífri. Þú getur verið á honum svona meðatalið það svona 2 ár ef ekkert gengur upp þá getur þú farið í og sóttu örorkulífeyri og þá þarf það að fara í getnum svo kallar samþætt sérfræðimat. Það eru 4 þættir metnir læknisfræðilegir þættir umhverfisþættir, einstæðnisþættir og félagslegir þættir. Allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á, og allt gengur upp þá áttu rétt á örorkulífeyri. Þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár
5: og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast um leið og mánaðar launatímabilin frá vinnuveitenda er lokið.
6: Já, algjörlega. Það bara húrra niður og þá ertu kannski á lágmars lífeyri, lágmars framfærslu.
5: Já.
6: Meðan að veikindaréttunum bjargaði smá en þegar hann dettur niður þá ferðu strax að finna fyrir lærri tekjum.
5: Já.
6: Mér finnst þetta að vera dálítið svona að svona gera það einhverju dýrðar ljóma ekki rétt við erum að verja ákveðin hóp en við erum ekki þetta ekki eins og það sé bara biðruð hérna fyrir utan hjá TR og hverju mótna sem fólk vill komast inn á örgulífri það ekki þannig og bara með þetta, örgulífri fjölgar ekki, þeim fer fækkandi aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífur í stegum sem bara vel við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu, hún skilar árangri þannig að strangt að teki inn í longrun, ef við horfum til framtíðar þá erum við búin að búa til ákveðna kvata að fólk komist í endurhæfingu og á að geta ná sér aftur og strik og farðin og vinnumarkaðin mér finnst þessu umræð sem varð kringum launavísitöluna reyna verið að tala þetta kerfi niður og mér finnst frekara við að bara gefa þessu þetta bara ný komið á þetta kerfið að koma á núna september 2025 metu eftir 3 ár ef þetta sé svona aðalegt eins og fólk telur þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta en mín tilfinningu sú að þetta frekar að fara í hináttina að þetta nákvæmlega það sem við byggjum og þetta mun gera vinna að því markmiði að við munum verja þá sem við þurfum að verja þeir sem þurfum að fara og vilja að vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfinga lífurinn mun að halda áfram vinna því sem því ætlað að vinna að gefa fólki ákveðna vörn og svo ferða aftur hennum vinnumarkaði
5: auka sveigjanleika og hreyfanleika
6: og gamla kerfið ég finnst þetta nánast að ákalla að fara aftur í gamla kerfið ég held að við vorum öll saman að það að það þjónaði engu tilgangi
5: og engin ótti stærri en sko hérna ef markam á orð sumra pólitíkusa sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibrot
6: já sko það nú bara þannig að sem betur við erum búin að fá fullt af erlendu fólki hérna til þess að vinna og bara leiða það gerist aðlega vinnuráningasamningi hér á Íslandi og það það réttindi hvorsum okkur líka betur að vera Þetta bara alþjóðlega skuldbindingar og lögskildi landin. Þetta eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendunar. Þau

0: En það eru við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar.
1: Heldur betur.
0: Þannig að það ekkert skrítið að við fáum einhver réttindi.
1: Heldur betur.
0: Með sama hætti ekkert skrítið að erlent fólk sem kemur hingað þessu 2000 skiptir til þess að bjarga íslensku samfélagi
1: bara
0: að það fái bara réttindi.
1: Já, bara alveg hárrétt.
0: Hvað erfitt að skilja það?
1: Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustíðin uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag eða það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk þá væri verðbólgan hér ekki í 5% hún var í 100% það væri svo mikil þrýstingur vegna sem við höfum svo takmarka vinnuafl að launum myndi bara tjúnast upp þannig að við njótum margs gósa sem fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því
0: En hvað segirðu, hvað það þá, hvers konar áhyggjur þetta af, sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við erum að ræða eftir?
1: Sko, það voru samtidig þarna ný lögum eða breytingar á sjúkratryggingum, tóku gildi núna, var samtidig núna og lögum voru samtidig þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþátttökukerfi eða veitir rétt til afsláttar í kerfinu.
0: Já.
1: Þetta þýðir það, komugjöld í sjúkraþjálfara, fyrir ekki, komugjöld í sjúkraþjálfara.
0: Já.
1: Og þetta þýðir rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag... þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara þú borgar kannski 1000 krónur komugjald svo borgaru 15 skall fyrir þjónustuna allt þessi 16 skall 1000 skall komugjaldið 15 skall tími á sjúkraþjálfara 16 skall samtals það reiknast upp í afsláttastofnin þannig að með komugjaldinu ferðu þetta alltaf fyrr upp í hámarkið þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum ég held að hámarkið sé kringum 80.000 eitthvað svo leiðis með því að taka komugjöldin út þá líður lengri tíma þannig til að fara upp í hámarkið það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við að þessi nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fallað fólk og öryrkjar og það ekki Það algengt að öryrkjar og fallar eru kannski að fara einu sinni viku til sjúkraþjálfara.
0: Fyrir ekki að það í skítinni, borgaðir þá komugjald í hverju einustu viku? Það nefnilega þannig.
1: Já.
0: Það ekki bara eitt gjald fyrir allar komundar, heldur 1000 krónur gjald í hvert einast skipti.
1: Segjum svo að þú ert að fara einu sinni viku, fjóru sinni mánuð, þá ertu að fjóru skalla mánuði. Segjum að það bara á ári 48 áskall. 48 áskall sem myndi fara og nýtast í afsláttatækið, en nýtist ekki lengur.
0: Nei.
1: Þannig að von á allt að því við gerum könnu sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni þá leiddi svo könnunum ljós að öryrkjar og fatlað fólk útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir þá þetta nú einmitt aðgerð sem ekki að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkvæmar hópa heldur að aukan og þarf með segir við að draga úr aðgenginu Þú getur haft tvennskunar að gengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar við komandi heilbrigðisþjónustunni staðsett, tökum bara Suðurnesjabæi. Það nýkomin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæi. Það var ekki lengi þar heilskjálfstöð. Þannig að þegar fólk var að fara í mæðrættilít, þá þurfti að fara til Keflavíkur. Þetta svona fysisk staðsynning, fysisk staðgengi. Núna komin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til heilskjálfsluna. Svo getur við verið með kostnaðar eða greiðsluþáttöku. Það er hitt form aðgengi. Og ef þú, það er rosalega fín lína hvar þetta á að liggja. En ef þú hefur kostnaðar á háan þá dregur aðgenginu. Varðandi falla fólk öryggja. Það bara bein lína, bein tengsl á milli þess að þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp þá frestar það að dregur úr að fara.
0: Lætur verkinna yfir sig ganga lífsgæðin verður alltaf skertar og skertari
1: Nákvæmlega.
0: Óhamingjusamara

0: hvert ertu komin í umræðinni.
1: Einmitt.
0: Nákvæmlega. Sko, þetta áhugavert að þýlitinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga. Það er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðinn. Mm-hmm. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð. Mm-hmm. Eins og sjúkraþjálfari til að halda sér virkni. Mm-hmm. Bara frábært. Frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðinn og í virkni og allt í góðu. En svo hægri hinnaðlinn sem að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Ja. Þannig að það sem félagsmarrandi að gera til svo auka virknina ja. Heilbrigðisráðuneytið að draga úr ja. Með kostnaðarhækkun.
1: Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri gjörir.
0: Stundum spyr maður sig og ég bara velti fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hýttast.
1: Ég held
0: það. Örar ja. Og segja við ætlum ekki að þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmarrandið og auðvult.
1: Mér dettur ég að það geti verið mjög góð hugmynd. Það myndi hýttast.
0: Já.
1: Funda saman.
0: En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og, ja. Og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins mm-hmm. og þá voru þið svona aukagjöld ja. Og þau voru ofta tíðum bara ansi há ja. En með því að taka komugjöldin út þá ertu þetta aldrei að gefa sjúkraþjálfurum, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það mm-hmm. en komugjöldin var ákveðin bremsa
1: Já
0: Já, þeir gátt ekki hækka þetta upp í öllu valdi en núna eru þeir bara með fríkt spil
1: já.
0: Og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum ótta og kvíða hjá okkar fólki og það sem ég eiginlega oftast þegar svona breytingar eru gerða þá fylgir einhvers konar kostnaðamat en í þessu tilfellu fylgdi það ekki
1: Nei.
0: Sem ég finnst miður og gagnrýni
1: og rökstutt aðgerð
0: já, eiginlega Ég ætla bara að bíða sjá hvernig þetta kemur út mm-hmm. en sko það frábært að fólk getur fara til sjúkraþjálfara mm-hmm. og auki sína virkni mm-hmm. með aðstoð þeirra frábæri stétta mm-hmm. en með þessu við reynum að vera að draga og aðgengja að þeim
1: Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti eins og þú bendir á að þarna ekki þörf
0: Já.
1: Og þið vísi til könnunar sem þið gerðuð þar sem sýndi að heilsufar fólks með örorku marktækt verra en hjá almenningi
0: Já.
1: Þriðungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis
0: Já.
1: Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara oftar til sérfræðinga þar og meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður
0: Já.
1: Og svo það hérna peningana að, eins og hefur talað að kannanir sína að fólk með örorku bera að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðis þjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna
0: Já.
1: Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðis þjónustu og lifja kostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem miklu þingri á örorkum heldur en flestum örum
0: Þetta bara mjög góð samantekt hjá þér Og þetta mjög alvarlegt að því að kannski já, það allt, ég bjargfyrst trú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjarsýn mm. að mér finnst að kerfið eigið einmitt að einhvern megin að vera hanna þannig að það miðar á því að lækka tilkost á fólks út að heilbrigðisþjónustu og sérstaklega hjá viðkvæmum hópum ekki aukan,
1: Nei.
0: Lækkan mm. og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á og segja að skipur ekki alveg réttilega hvað þetta snertir og það má breyta þessu.
1: Svo annað, það eru komur sjúkrabíla.
0: Já.
1: Segðu okkur aðeins frá því.
0: Herðu, önnur breyting var að þú þarft að greiða fyrir komur sjúkrabílans án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús. Mm. Okkur fannst þetta nú daldið vel í lagt og þetta til dæmis getur hitt ákveðun hóptált illa uh-huh. til þess flóavíkir
1: uh-huh.
0: þegar þeir fá flóavíkiskast uh-huh. þá oft fyrstu viðbröð fólk sem verið vitnað þessu að hringi sjúkrabíl
1: uh-huh.
0: já langflestu gengur þetta bara hratt yfir
1: uh-huh.
0: nánast í öllum
1: uh-huh.
0: það gengur bara yfir
1: uh-huh.
0: standu upp uh-huh. og er bara það getur tekið einhverja mínútur
1: uh-huh.
0: en eftir þetta þá kemur sjúkrabíllinn það ekki þörf á hans þjónustu en sá sem fekk flóðvíkskastið hann hringdi aldrei sjúkrabíllinn hann þarf að borga fyrir
1: þá senda hún reikningin
0: já,
1: Og hvað kostar svona sjúkrabíll?
0: Þetta fer aldrei undir, ég ekki bílnum 57.500.
1: Já.
0: Myndi ég alla? Sko, ég skil alveg sjálf sér pælinguna, en er það ekki gott eða hringt í sjúkrabíl og að það þarf ekki á þjónustans að halda?
1: Jú, ég myndi telja það.
0: Og mér finnst þetta að vera svona, ég held þetta sé ekki mörg tilfelli.
1: Nei.
0: Og mér finnst þetta að vera, já, geta, sko, það sem ég hrættastu við að einhver segi, nei, ekki ringi sjúkrabíl.
1: Ég veit. Akkurat, sko.
0: Skilu hvað með það.
1: Já,
0: ég skilu það. Til dæmis, hérna, stundum við satt þegar að þyrlutnar og björgunarsveitin að fara að leita einhvernum upp á jökli.
1: Já.
0: Og akkur eru þeir ekki bara rukkað fyrir þetta.
1: Ég veit.
0: Og þá alltaf sagt, já, býtum við, ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað út, þá hringir enginn.
1: Mm.
0: Vist þetta vera alltaf svona svipað?
1: Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfi að koma í veg fyrir sjúkrabíla at.
0: Já, nákvæmlega. Það er alltaf bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekt að viðkomandi.
1: Já, væri það ekki bara þá einstakt mál.
0: Jú.
1: Jú, einmitt.
0: En þetta fannst okkur vera kannski Já, ég var ekki alveg hrifin að þessar breytingu.
1: Eru það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður við förum í ferðatryggingar það er hérna sko þið eruð eitthvað að tala þarna hámarskostnað í greiðslu þáttöku kerfi Livja.
0: Já. Það dúkkar upp breyting á greiðslu þáttöku Livja aðeins sko í Livjum eins og í það tvö greiðslu þáttöku kerfi almenn á Íslandi.
1: Mm.
0: Annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu það eru fundið læknis og spítal og allt það þessi komugjöld og þjónustan svo greiðslu þáttöku kerfi Livja.
1: Mm.
0: Þau eru ekki alveg eins máli samræmaðu en láta það lengur hluta að það efni í bara heila grein og heila þátt.
1: Ja.
0: En Kristáttur kæri Livja þannig að það með hámastak.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú leysur líf og áður og veist af þá ertu komið upp í ákveð hámastak og það sem eftir 12 mánuð tímabilsir færð þau líf sem þú færð ávísað eftir það þér að kostnaða lausum.
1: Mm-hmm.
0: Svona vörn.
1: Ja.
0: En áramótin var tekin upp ný frankfænd sem Já, framúrstefnilega myndi ég að segja,
1: uh-huh.
0: svo ég nota nú eitthvað gott lýsingur auðvitað við þetta.
1: Uh-huh.
0: Og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarskansankvæmt ráðlögum skammt í markaslífi.
1: Uh-huh.
0: Það ekki teilagt.
1: Getur þetta nefnt dæmi?
0: Þetta er satt í hátílif.
1: Já.
0: Og við... Okkur fannst þetta vera allir svert og þetta getur munað tölumverðum fjárhæðum fyrir fólk en það eru allir lifið flokkar undir þeir bara ágæðu að byrja á ADHD lifjónum geta verið verkileg, geta verið all lif undan undir að þetta er bara opið hjá þeim og þá er hugsunni þannig að ef það er ávísað umfram ráðlegan hámarskamt, þá borga við komum til sjúklingur hérna þetta umfram hámarskamtin.
1: Já.
0: Nokkur atriði við þetta athuga. Fyrsta leið tökum við í sundur hámarstak lyfjakostnaðar. Hann á ekki lengur við.
1: Mm.
0: Það er miður. Það er bara stórt miður að við tókum það skref.
1: Já.
0: Í annan stað er það þannig að eftir því sem við komumst næst, þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna.
1: Mm-hmm.
0: Það var hérna ekki haft samband við lyfjafræðingun og apótekin.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var bara sett og allats til þess að þetta myndi bara taka gildi áramótin.
1: Mm-hmm.
0: Í þriðja lagi, það sem við höfum, er að það er bara þannig að ráðlagur hámarskantur viðmið, þetta er ekki meitla í stein.
1: Nei.
0: Og oft þegar fólk er að hefja meðferðir og jafnir þó að fólk er meðferð þá getur oft krafist þess að þú ert á hærri skemmti ráðlæður samkvæmt markaslefi segir tilum. Og hérna er einhver ákvörðun stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráætlun læknis sem okkur finnst vera mjög íþyngjandi aðgerð í fjórðalegi og nú kemur kannski það sem við erum að gagnrýna mest eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta þá kemur það þannig út að þú ert á þessum svo kallað hámarskamti umfram hámarskamt fyrir gjöðu ADHD-lyfjum þá getur haft þið áhrif á fjórðamánuð þarft þú að borga bara ADHD-lyfja skamti sjálfur Og oft á tíð meirum að tala um þennan hóp sem vorum að tala um áðan í álutinu. Þetta er hópur sem með takmarkaða tekjur. Hann það vera íþingja hans heilbrigðiskostnæði umfram það sem gengur og gerist.
1: Og, þá sem síst gildi.
0: Það sem síst gildi og, og þeir eru ekki að fela þetta. Þetta bara gert til þess að ná betur tökum utan þessu útgjöld og hreinlega bara spara fé og ég sitt spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst okkur þetta verið mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarstak á lyfjakostnaði einstaklinga mér finnst þetta að vera Fyrir utan það, ef við förum í alls konar aðar pælingar svo meðalhóf og annað eins, þá þetta mjög íþingja þetta ekki og þau geta náð markmiðum með miklu auðveldari hætti, léttari hætti sem hefði ekki áhrif við svona bein áhrif á þá sem við nota lífin.
1: Þið búin að byggja fund með stjórnvöldum?
0: Já. Og það verða fundir, þess að þetta verður rætt, en það tók tíma að fá fundilegt með sjúkatryggingum og hérna... En hann verður í haust, bara allt að læg með það. En þetta komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta ekki góð aðgerð. Okkur finnst vera seilast ansi lágt. Svo ég segi það bara eins og þér.
1: Bara hljómar ekki vel.
0: Nei.
1: En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá UBI. Hvað frétt af ferðatryggingu?
0: Herðu, Ferðatryggingin daldið áhugavert mál. Það reyndar mjög áhugavert mál. Í þessum breytingum og lögum sjúkratryggingar sem tóku gildi fyrsta, var samþýttu í þinglok, þá var ákvæði, og þetta fekk enga umfjöllun, sem daldið áhugavert, þá var ákvæði að ríkið hætti að þar að segja, að kostnaðvinna veikinda að slýsa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greittur af sjúkatryggingum. Það hefur semst verið greitt hinga til. Og þetta þýði það að þú ert að fara til landa utan EES-svæðisins, eins og Bandaríkin eða Tyrkland, vinsæli ferðastaður á Íslandi, þá þarfti að kaupa eða tryggingu. Við getum kert að með gerin kortu, eða með heimilstryggingunni hjá tryggingafélögunum eða bara sérstaka ferðatryggingu. Það sem þegar þetta var samt þá átti þetta ákvað að taka gildi strax fyrst ágúst og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefin okkar hjá UBI og eitthvað var þetta til þess að hreyfa við fólki vegna þess að það mér skýrst að það reglugerð á leiðinu það sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027 bara það allt í lagi það fínt að þeir gátu fresta gildistökunni en við höfum margar ráðsendir við þetta í fyrsta lagi nefna þau eða nefna tvær ástæði fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og þetta komið til framkvæmda eða þetta tíðkast ekki hinn úr Norðurlöndunum ok, það svo sem allt í lagi hitt að það áætla þetta ekki minni spara að bylunum kannski 95 til 100 miljónir ári þetta allir kostnæðir en hverja hittir þetta þetta hittir fólk eins og fallaða, öryrkja fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Að því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, þá eru það alltaf með ákvæði í skilmálunum að þó þú kaupir ferðatryggingu, þá segir eitthvað, þetta bara mjög standart hjá flestu tryggingafélögum, kostnaður vegna hvers kyns slysa, veikinda og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslustaðfinnsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús meðan á þessar stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og fyrirgjöfðu og þessi ákvæmur hafa það að verkum að eftir þetta þá auðvitað fætti bandaríkjana og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég fætti bandaríkjana, ég þarf að koma að ferð tryggingu mm. þá þá bara leggja mat á þína heilsu og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna þá bara hækkar ígjaldi samar með það, gerir það verkum að hann verður ígjaldi getur orðið það hátt að, að þú bara stendur í gundið þinn kostnæði
1: Já
0: Ergo við höfum ekki sömu tækifæri
1: Nei
0: Og þess vegna leist okkur illa á þessa þessa lagabreytingu sérstaklega ljósið þess að þetta nú ekki stóra fjárhæðir
1: Nei að efna hagslega stjættaskiptingar á því ferðatækifærum
0: heldur betur og þegar þetta kom út og við setjum þetta út á, á vefin okkar þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki mm. og hann ekki farin þó að það búið fresta gildistökunni mm. hann ekki farin og fólk hrætt, það ósagt og kvíðið yfir þessu og
1: Ég verið að fá hérna, ég get vottað það, ég verið að fá tölvupósta og símtöl frá fólki sem blaðamaður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Út af þessu, þetta legg í loftinu.
0: Mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að þetta skulu hafa sloppið svona að fara undir radarinn að, að hérna, að þetta bara eins og engin tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var... þegar lögin voru samþýttu var strax fyrst í ágúst þannig að þetta voru valla tveir mánuði sem fólk hafði á sér mm. sem betur eru búin að eru búin að fresta gildistökunni það breyti því ekki að við eru nánast að vísa fólki á tryggingafélögin þau bara munir sína gera sína vinnu en fallaður öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu að tryggingafélögum og við tókum það fram í umsögnin okkar við mótmæltum þessu Nei. Og ég fór neðalega daldið gegnum umsögnin og ég bara verða að segja við þessa lagabreytingu og ég verða að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkit á perjunni að þetta stæði til kannski var það daldið óskýrt en, en ég las við lásum þetta hjá upp í alveg og við sem alveg hvað þetta þýtti þannig að og þetta snertur okkur öll það snertur okkur öll og þetta réttin sem við haft hingað til sem við að taka af okkur það finnst mér vera líkilatriði þetta finnst mér ljósi finnst þetta ekki vera há uppæð þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram ég segi bara hér og nú
1: Emmeit. Þú berð þá von í brjósti að Eyjólfur hressist eins og sagði í hérna fornum texta
0: ég alltaf, alltaf bjassinn og ég trú alltaf að betri heim og ég vakna okkur meinast á mótni þakklótur að takast á í daginn
1: Já.
0: Og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér
1: Einmitt. Ég ætla að fara í sumafrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu Kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta
0: Já, sumulegur svo marga þakkir, takk
1: Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýrkafli, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Góðan daginn, hlustendur og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla.
1: Takk, hæ.
0: Vá, bara strax sem ég sá hana titil þá var ég svo áhugasöm og með þess að pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauð dætur mínum að koma með. En við, einhver hluta vegna var þetta óstuttu fyrirvaru og við náðum ekki að hérna mæta, þannig að þú eru eiginlega að segja mér hvernig þetta
1: Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra og ef að það rættu dætur þá talaði ég líka aðeins við þeir dætur þeirra en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fellar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað það getur verið flókin og hvað það svona kannski ekki margt ekki þetta allt vera að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklingar vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur sindum og svona
0: Já Frábært og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út í að þú ferð og tekur viðtöl og ég, hvað gerist þar? Hvernig, hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og hérna kannski kemur óvart?
1: Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk á konur á mismunandi aldri. Þannig að maður svona sá svolítið svona kynnslóðumun.
0: Já.
1: Þá aðalega svona upp á hvernig uppeldi þau fengu og hvernig samskipti við fóreldra sína var.
0: Já, segðu mér aðeins frá því.
1: Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi, fengu, voru svolítið mikið svona bara sjálfir að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft.
0: Já, eila, þetta mjög jákvætt orðað. Ertu að tala kannski eins og mína kynslu?
1: Já, Já, og jafnvel aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslu. Og svona...
0: Þannig að afskiptu, við kallaði afskiptaleysi?
1: Já, en ég held að sé ekki endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var oft eitthvað svona, ég átti yngri sískinni og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Já. Og líka örugglega partur að ég vera sko stelpa eða systrin í fjölskyldinu sem fekk fyrstu svolítið bara sjá sig sjálf, sko, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og annaðlega fylgdildur að nýfara að segja ég elska þig, bara yfir höfuð. Það er svona mjög skýr kynslóðum minnur.
0: Hvenær gerist það?
1: Ég held að sé svona að koma með minni kynslóð.
0: Hvað er mamma þín gömul?
1: Sko, mamma mín er rauninni samt aðeins kannski eldri en svona flestir, hún er 64 ára.
0: Já, hún er á mínum aldri.
1: Já, þannig að hún er... En rauninni, mín kynslóð hérna, ég 20 ára og það var samt alveg misjátt hvað að fólk sem ég spyrir að mínum aldrei sem þú veist hvort að sé sagt ég elska það heimilinu. En já, það var svona...
0: Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börnum sín? Er það setna?
1: Ég held að sé setna. Eða þá að börnum byrja að segja það við foreldra sína og þá rauninni, verður það vani.
0: Hvað segir?
1: Þannig að og þá svona rauninni já, það var svona smá svona greining, já, ég vil aðeins yngri en þú kannski svona, og það var líka þá að hugsa að það var margir sem sögðu að þeir hafi það eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það, það var líka mjög áhugavert
0: að svona,
1: svona þessi, hérna bara sem maður alltaf að reyna að gera, maður alltaf að reyna við erum ekki eins og foreldra sínir
0: já.
1: Og svona bæta upp eitthvað sem manni sjálfum fannst vanta.
0: Ertu með dæmið það?
1: Bara ef maður einmitt hérna einhverju segjast vanta í hlýju og knús og umhyggju kannski meira þó að séu ekkert endilega hafi verið ekki eða ekki upplifað að þið hafi ekki verið elskuð þannig þannig, en bara það kannski eitthvað sem þeir vanta og þá aktíft reyna þið að gera það að hvort sínum börnum
0: Já, kannski ítt í hináttina
1: Já, ítt í hináttina sko og Já. Það einmitt líka, var líka áhugavert þá komið mitt sundum svo það upp að þeir varst og þú kannski svona eftir að hyggja ó, ég kannski aðeins svo ítt í hináttina að því maður getur aldrei verið fylgkomin í þessu sko Já. Þannig að en nei, það var mjög, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við hérna raunni mæðgur í sikkur lagi
0: Já.
1: Og það var svona sama smá svona fjölskyldumunstur sem skemmtlegt sko
0: Hvað sástu það?
1: Bara hvernig rauninni þá rauninni hérna að tala við mömmuna og síðan mömmuna og svona hegðanamunstur og hvaða sterkt í fjölskyldum bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir fóreldra sínum og svo svona einmitt hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og fóreldra sínum en endar eiginlega alltaf á því að vera hannig og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa hérna yfir kynslóður finnst mér
0: Já, það svona önnur hvur
1: Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að hérna einhvern að tala við mömmu sína eru að byrtast í börnunum minnar
0: já,
1: sem er svona áhugavert sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér sko.
0: Já
1: Já, en það er svona það var kannski svona mesti munurinn þetta með
0: að ég elska þig
1: Já,
0: það er, já.
1: Og það er held ég líka mitt kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar en þetta ekkert oft mikið sagt en svona ég held að börnin nú til dags segja þetta rosa mikið en það svona kannski mín kynsla fer svona misbarlega með þetta en það svona ég svona ég held að sé svona mitt eldri kynslunar eru óvanar þessi sérstaklega frá því úr æsku þó að ég segja þetta núna þegar börnin og barnabörnin eru að segja þetta það var þetta kannski ekki vanin
0: Nei, nákvæmlega, ég að hugsa hvenær ég heyrði þetta bara fyrst sagt og ég held að það hafa verið þegar ég var sjálf komin í samband það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili það sem ég ólst upp segja, sko. En einmitt örgla ykt í hináttina þú veist í staðinn
1: Já
0: Þannig að hérna, já, athyglisvert.
1: Já, ætla að sé ekki öruglega svona einhver svona brúð akkurat í kringu þína kynslu sem að þetta síðan breytist með börnunum þeirra eða svolítið eftir hversu, einmitt, hversu ungbönd þín kynslu er með
0: já.
1: Svoleiðis, sko.
0: Já, ég nú alveg með börn, sko, á þínum aldri
1: já.
0: Og helmingi aldri.
1: já, einmitt.
0: En mamma þín hefur þú verið fullan þegar hún átti þig.
1: Já.
0: Já. Þannig að hérna, er það líka eitthvað stef í þessu að þú veist, eftir því svona þroskaðari mömmu, þá öðru sér samband?
1: Alveg örugglega. Ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig sambandu áttu möðu þín og sko.
0: Alveg, Vindu segið þetta aftur?
1: Allt sem hefur áhrif á það hvernig sambandu áttu möðu þín, hvernig aðstæðanir eru og bara...
0: Ég held að þið sagt... sambandu við móðina skiptir öllu máli en ég held það
1: Já, algjörlega Já, það hefur Já, örugglega
0: Já Mitt. Hvernig sambandu áttu þú með þína?
1: Það hefur bara gott sko svona, bara eins og kannski kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar það horfir þetta verk er að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti
0: já.
1: Þannig að það eru þetta flókið og alls konar en það er hann mjög gott, hún er alveg frábær
0: Þú getur náttúrulega ekki sagt eitthvað annað
1: Nei,
0: en
1: auðvitað hérna er einhverja flækjur og eitthvað í samskiptunum sem að fyrstundum á mis en það er líka svona það sem að þetta verkfjallar er líka þessi litli hlutir sem eru bara hérna, heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá er bara hérna hvað það er einu svona oft á tíðum sérstaklega þegar maður er svona úlingur og svona ný orðin fullorðin hvað geta verið bara svo fáralegi hluti sem maður einmitt fara með þessi að fara í töðunar á manni bara eitthvað að hérna hvernig einhver segir eitthvað sem er þá ekkit endilega illa meint en fer á með þessi við hvernig skapum maður er í eða bara þú veist ertu ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara skilur við
0: það?
1: Já, þannig að það svona ég held að sé allt svona mjög eðlilegt í rauninni
0: já.
1: Og margir tengja við og
0: þetta stef, sérðu þarna? Eitthvað svona það sem að þú sér það allir
1: já.
0: Eru meir og minna að tengja við
1: já, þetta svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég svona fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona og þetta partur af náttúrulega bara hérna, sjálfstæðisbaráttunni innan með maður að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæðir og reyna að verða fullorðinn og
0: já.
1: Það getur oft orðið svolítið strempið þegar foreldri manns eru svona þetta foreldri manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona hérna, það ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning og svo vill maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki full á annan hátt og það alltaf mjög erfitt að vera foreldri og reyna að finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig rauninni, þegar það vill fá að vera eitt og svo leiðis
0: Akkurat
1: Já, það er svona þetta sem að heldur flestir ná að tengja við og ég heldur þú þurfur ekkert að vera sko, dóttir eða móðir til þess að horfa á þannan hluta verksins og skilja og tengja sko.
0: Já.
1: Það bara þetta að ég vil hérna ég vil fá að sitja þóttum fötum mín einu þú sjálfu þótt eða ekki taka til inn hjá mér eða
0: já,
1: og já. Hérna og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttur sko.
0: Já, en þetta að fara í mat ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir aftur?
1: Það var rauninni bara
0: Ég myndi elska það einhvers þegar
1: Nei, ok, þetta kannski lélegt dæmi en ertu að fara eitthvað, ertu að fara út og svona, bara svona spurningar sem að maður kannski, ekki alltaf með svörum við eða
0: erfitt Ertu að upplifa tók í þig? Foreldrar út af því að það í umræðinni mínum félagahóp að við erum einhvern veginn sitjum eftir
1: Já,
0: og erum bara í ástasorg
1: Algjörlega, og ég held að það sé akkurat sko málið, foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir eru að vera fullunir og vera sjálfstæðir og það er alveg að þeir eru inni ég ekki sangjött þegar ég að segja þetta í mínu samingi já. Og það held ég að sem svo gott við, og hérna og skemmtlegt við að horfa á þetta verk að maður líka maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góðmanneskinn í þessu og það er allir einhvern veginn og hérna Og það er líka sem svo gott, nokkri sem búin að koma að segja við mér svona, það svo gott að fá að vita að ég ekki eins sem upplifa mér svona leiðilega.
0: Já.
1: Því það er líka svona samviskubit. Algjörlega. Að vera eitthvað í einhverju smá vondurskapi og svo er þetta náttúrulega fóreldrar manns eru við þeir sem að maður hérna elska mest og nánastu með og þá leifum maður sér kannski meira og reytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir að maður bara, hverju gæti ég ekki bara að verið hérna eðlilega og segja bara já svona þannig
0: nákvæmlega
1: það er einnig þetta flókna samband sem að ég að skoða sko.
0: Já, en áhugavert já, þú veist ég að spá í hvort hefur meiri samum með börnunum eða mæðrunum
1: 100% mæðrunum held ég sko
0: já, er það?
1: Þetta er held ég erfiðasta hlutverki sko algjörlega seinna meir sko
0: já.
1: Auðvitað þegar ég hérna var kannski svona meiri í miðjunni þá þegar maður er ennþá að þroskast þá er maður kannski svolítið mikið horfir svo mikið inn á sig sko
0: já.
1: Og er alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko
0: já.
1: Þá er kannski erfitt að hafa sambúð út á við en auðvitað
0: það er bara getan kannski ekki heldur til staðar
1: Nei,
0: það
1: er algjörlega.
0: Mikið sjálfhverfa
1: algjörlega sko já og þetta er svona og þetta með þú veist þess að vera í matikvöld það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum með á vinnunni og vera þreyttur og vilja bara heimt í sín og aðeins og svona ná sér neyður og þá koma einmitt ástjúku foreldrar sem vilja vita allt og óxla spennti með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til þess að gefa af sér meira
0: Akkurast, ástjúku foreldrar það er sko þetta er svo mikil kynslöfum minnur þú trúið ekki
1: en þetta er, já, þetta er refla, en það er líka einmitt þetta, veist, það er enginn að endilega að meina eitthvað illa eða Nei, það er bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geti ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko.
0: Já. Heldur þú að mín kynslu hafi verið upplifa fóruldra sína svona ástsjúka?
1: Nei, alls ekki sko. Alls ekki.
0: Það er okkar kynslu sem er svona eiginlega upptekin af börnunum sínum.
1: Ég held það sko. Og það náttúrulega bara rosa fallegt.
0: Já, held að þið verið þá ykkar kynslu nenni ekki börnunum sínum.
1: Það góð spurning sko. Það mjög góð spurning. Það komið í ljós. En þetta líka einmitt og þá líka náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space.
0: Já.
1: Að þetta fer alltaf í alla ringi, alltaf í ringi.
0: Akkurat, já, gerist, þú heldur þessi munstur sem endur teki sig.
1: Já, kannski er alltaf kannski ekki alltaf svona jafn íkt en einmitt að ykkar kynslu vil kannski rosa mikið tengja að vera með og þá einhvern veginn, okay, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þið fengur svo mikið frelsi
0: já.
1: Að vilja frelsi
0: já.
1: Sem bara mjög eðlilegt.
0: Akkurat.
1: Að svona það alltaf einmitt, þetta alltaf eitthvað hérna Þetta alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann aldrei
0: að vera akkurat nei, á réttum stað.
1: Og það náttúrulega ómögulegt markmið, sko.
0: En hvernig hérna, sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun, að við séum á einhverju þroska leið, að við séum, jafnvel, hæfari fóreldra, heldur fóreldra okkar voru og þið verðið hæfari?
1: Já, vonandi. Ég veit það ekki, vonandi.
0: Sérðu eitthvað munstur þar? Ég held til dæmis að þið séu færari í samskiptum. Við erum
1: algjörlega, algjörlega.
0: Sagt, það var ekki talast.
1: Nei, það reyndar algjörlega og þetta með að tala tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega, 100%. Mm. Það náttúrulega að jákvæða við þetta, algjörlega.
0: Það er svona stór breyting, sko.
1: Stór breyting, sko. Og ég ekki viss að fyrir x mörgum árum kannski 20-30 árum hefði fólk verið til að fara í viðtal við og tala við um mömmu sínar.
0: Já.
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Þannig að, en jú, 100%. Við erum alltaf að bæta okkur í þessu, sko.
0: Já. Fannstu mun á þessu í viðtölunum að yngri kynslur er auðveldra með að tjá sig heldur en eldri?
1: Já, kannski... það bara þau fóru kannski inn það var bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svo leis það var kannski helst í munurinn en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru alltaf til að tjá sig sko.
0: Já.
1: En það kannski frekar hvernig var svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér
0: já, það munur
1: já, alveg einhver
0: ég svo spennt fyrir sem kynslóðum og þegar mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þró vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun og ég meina mín kynslóð elst meir og meina uppi það að vera sagt að þegja og ekki hafa neina tilfinningar
1: einmitt.
0: Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að hérna, það var bara einhver í fílu og allir tilblandu á tánum en það var ekkit sagt og þetta hægt að tala það
1: Elkjulega.
0: Og veist, kynslu fóreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig
1: Elkjulega.
0: Og vita Elkjulega. Hvernig þeim leið eða, þannig að sér að þetta er alveg ótrúlega breytingar sem verum að fá upplifa
1: En þetta er einmitt líka það sem var svolítið áhugavert að tala er að þetta var svona, maður komst að þetta eiginlega allt svolítið eins
0: Já.
1: Eins og bara þú talar þetta að sko, fara í svona, svona silent treatment
0: Já.
1: Og svona vera þegar maður pyrrar það maður bara alveg segir ekki neitt, það alveg tilbaka á allra tilblótt tannum. Þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölin á konu kynslóða tímabili
0: Er það?
1: Já.
0: Hvað þá
1: þessi viðbrögð, þessi að þú veist að...
0: Þetta er það sem foreldrarnir gera eða?
1: Já. Á einmitt rauninni fólk, að konur ákvæm aldrei upplifu þetta frá fóruðu sínum og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki uppöndu sín
0: já.
1: En þetta er einmitt hérna og svona alls konar svona sem ég var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svona svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki kannski allt aðra aðstæður heima fyrir eða eitthvað svo laðis en einhvern veginn allar upplifa það sama
0: og er þín kynslóð að upplifa svona silent treatment
1: nei, þá var rauninni þín kynslóð
0: upplifa gagnvart sínum fóreldrum
1: og alveg auðvitað einhverju sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka upplifa þetta sko.
0: Já.
1: Alveg algjörlega
0: já.
1: En já, þetta er
0: Og ég held að við hefum ekki átt orði yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, ég veit ekki einhverju hvernar ég heyrði það í fyrst skipti, sko, Nei, það var, ég var harðfullur en allavega.
1: Einmitt. Já, og svo erum við með, hérna, að þetta er einmitt, þessi sem er svona, við erum með einnig fortíðin út í þessu verki.
0: Já.
1: Og fortíðin er þessi, hérna, þessi einnig karakter sem er undvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni. Og svo í nútíðinni er þá hérna, er hún orðin eldri og á síðan bad sem að verða 13 ára þannig sem að fara inn í þessa baróttu
0: yeah.
1: þannig að það eru svona tveir tímabil sem við erum að skoða í þessu verki
0: yeah.
1: Og svo þetta bara svona augnablik í lífinu og bara svona alls konar já, moment í rauninni og ekki neins svona endilega einhver heilstað svona atbyrra rás þannig séð
0: Svona eins og bara moment.
1: Já, bara svona moment úr lífinu.
0: Já.
1: Og þau rýma svolítið saman og það er einmitt sko önnur barátt í gangi og það er svona krakkin sem að hérna er allt í henni að upplifa mömmu sína ekki fullkomna.
0: Já.
1: Fatta að hún ekki bara fullkomin og gerir mistök og hérna...
0: Hvenær gerist það? Á hvað aldrei?
1: Ég myndi segja það sé þegar þú ert að verða úlingur.
0: Já.
1: Þannig að og þegar þú byrjar að reyna rauninni að slíta naflastrengin, þegar þú byrjar að vera, vilja fá frelsið og vilja vera úlingur, þá ferð að sjá alltaf fóreldraðina frá sjónarhorni annara og fóreldraðina fyrir að kannski vera, byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og svona.
0: Já.
1: Þannig að það einmitt, ég held að það sé líka margir sem upplega þetta, sko.
0: Ég mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og ætlum, þú ætlaðir að mitt að lýsa smá texta sem er svona dæmigerður fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: En er, já, ég að veltaði fyrir mér, þú, já, ég reyndi að búin að missa þráðin, sko. Mm-hmm. Ég kom bara að halda áfram með þetta, þú ert að lýsa verkinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá er hérna, já, það var það, út í út búin að tala nokkuð sinnum að það eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru.
1: Mm-hmm.
0: Hvað það sem að þið viljið fá frá fóreldrum ykkar? Eins og þín kynst
1: það? Einmitt. Ég held að þetta sé náttúrulega vandamáli, þetta svo flóki og það svo erum það að svara að þessu. Að því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlæða á öðrum tímapunkti og stuðning hér og fá að vera treystur þarna. Þannig að þetta svona... Þetta ómögulegt verkefni held ég, sko. Að því að maður alltaf svo, einmitt, svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bara komið maður vil fá frá öðrum
0: Já.
1: Í rauninni sko.
0: Talaður við einhvern sem er búin að missa móður?
1: Já, ég talaði einmitt við hérna, einmitt konu sem misti móður sinni fyrir ykkur ung
0: Já.
1: Það var einmitt rauninni allt annað samtal sko. Þá tölum við meir æskuna og svona smá eftir á Já
0: En þá verða einhver svona einhver vöntun sem algjörlega. Það er svo sem að þið vitið ekki
1: Nei,
0: að
1: þið eru
0: að fá
1: sko.
0: Eitthvað sem að er já,
1: og algjörlega.
0: Sem er mjög merkilegt og fólk upplifur ekki fyrir að missi sko.
1: Algjörlega og þá einhvern en finnst manni allt hitt vera tilgangslust leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litli fluti sem maður er svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraður yfir að skipta náttúrulega engumáli þegar maður er komin út í eitthvað svona sko.
0: Já
1: að, hérna, já
0: Finnst þér, þú sjá mömmu hérna með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta?
1: Já, alveg örugglega. Kansi ekki dendilega rosa með þetta, en alveg örugglega. Kanski bara meiri þolinmæði og skilningur, sko.
0: Já.
1: Og meiri ást og umhyggja, þó hún hef alltaf verið til staðar. En ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi.
0: Já.
1: Maður kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sér betur kannski ég held að sé meira það
0: Já, þú kannt betur að meta hana kannski
1: Já, og svona já, og svo bara partur aðeim þetta held ég eldast sko og þroskast
0: En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala um hluti að þú er að vinna í þessu verki og hún að fylgjast með kannski uppsetningu og leikritinu svona
1: ekki beint sko við erum ekkert mikið rætta en hún vissulega lasverkið og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera og svo hérna kom hún á frumsýninguna en hún er sko í útlöndum þannig að hún fór eitthvað útlönda bara veint eitt frumsýningu þannig að við erum ekki rætt sko
0: já.
1: Nei ekki beint sko en þetta svo sem ekkert endilega okkar samband þetta verk, þetta bara í rauninni kannski svona bara sambönd allra mæðgna
0: yeah.
1: þetta svona mikið sambland af öllum og hérna þannig að það alveg eitthvað sem að á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki sko.
0: Já, en það svona kannski maður veltaði fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona að það hlýtur þetta hlýtur þú heilmikið þroska ferðarlega fyrir þig að þú setur sko sest í rannsóknastólin
1: algjörlega
0: og það, þá er líka einhver ástrið þarna veistu hvað algjörlega. Hann kemur þessi spenningu fyrir þessu
1: Ég held að sé bara því að þetta hérna þetta bara alltaf samband sem að maður svo nánálægt manni og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mjög vænt mömmu mína og þetta hérna þetta svo óumflýjanlegt samband held ég mér varst það held ég bara alltaf áhugavert
0: Já, þetta nálægt öllum
1: Já, og það það sem mér svona áhugavert mitt ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgna sambönd og hérna já, þetta maðgna samband nær held ég ennþá nánara en önnur sambönd og ég veit ekki alveg af hverju ég hef svona ræktaði mismöndu stöðum, hvort að segja því að það kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvaða en það einhvern veginn eins og báðir aðeins að leifa sig meira
0: Já.
1: Þeir eru verða meiri vinir eða meiri óvinir segja kannski ljótari hluti og fallegri hluti það svona fyrir yktari báðar áttir og það og svona alls konar svona
0: skilur sluss ástæðna
1: já og svona og það held ég svona það sem maður hefur ég, svo hef ég mér talað við bara hérna kallminni kringum mig og þá svona svona ykkur núan sem er ekki sem þeir tengi ekki við, að skilja ekki já, og bara hvernig þessi samband svona, og þeir sérstætla þeir sem að eiga þessi kærustur og sjá síðan samband þeirra við tengdamæru sína það eitthvað svona ykkur pingu lítið krydd sem
0: er ekstra hjá stelpunum og mömmun
1: og það líka mikið í þessum þögnum og það sem ekki sagt og hvað held ég ætlast til af hvort öðru og það ykkur svaka tenging sem verður auðvitað til sko í æsku sem að síðan, en ég veit það ekki
0: Já, tekið sér
1: og það alveg sama hvort að sé sko held ég, mjög náið samband eða mjög, þú rauninni, sko flókis og slæmt samband þá þetta alltaf ykkur svona hvort að sé með þessi, hérna ætlun að þurfa að vera eitthvað til staðar frá upphafi, ég veit ekki
0: fyrir strengir hérna og kannski væntingar
1: já.
0: Móðurnar að dótturinn uppfylli eitthvað
1: já, og eru alltaf flest ómeðvitað maður veit ekki
0: jú, örugglega, og mjög aðtekst skoða einhverjar, hú veist, erlendar rannsóknir er Ísland með einhver sérstu
1: nei, ég fór ekki svo langt þetta nei. Var í raunni það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara en eins og þú talar með svona, einmitt að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinu er að það var líka einmitt við fórum svolítið þanga líka bara í ferlinu og leikkonuna líka og allt listurna teimið, þannig að það var mjög mikið spjallað á æfingum og það var svona skemmtlegt magic við að hérna að við svona einhvern veginn svona fórum einmitt svona speglaði þetta við okkar líf og sem við sundum lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða bara actual senuna í verkunni í lífinu og það var svolítið skemmtilegt, kom bara einhverju æfingu bara heyrði, ég var að lenda í þessari senu og það var eitthvað svona skemmtilegt svona staðfestingum að það væri eitthvað annað
0: að
1: sko.
0: Þið væri nálægt
1: sannleikanum
0: geturðu nefnir dæmi þetta einhver kemur og hvað það svona gæti það verið algengasta sem að kemur upp á milli mægna
1: Já, ég veit það ekki ég held að þetta sé, það held ég bara ég veit ekki hvort ég get sko, án þess að segja mikið, sko en þetta bara ég held að það sé bara svona bæði það að ég mitt líka þegar maður er í þessu verki þá grípum maður kannski sjálfan sig þegar maður er í þessum aðstæðum, bara óbýtu, wow þetta það sem gerist í verkinu og þetta það sem mér finnst þetta og þá bara ó okay ég ætla að stoppa hér.
0: Já.
1: Og ekki meiri. Segja það sem ég ætla að segja eða eitthvað svo leiðis.
0: Meiri meðvitund.
1: Já.
0: Já. En þú það sem sagt einhver þráður í þessu verki mm-hmm. sem þú vilt ekki að við vitum hérna að þess að koma að sjá það.
1: Æ, það bara svona eitthvað gaman að halda einhverju
0: leyndi.
1: Já.
0: En viltu hérna aðeins lýsa því svona í gróðan dráttum hvernig þetta leikrit hvað hérna út af því að hvaða aldur hérna hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis mm-hmm, hvaða mm-hmm. kynslóðir eru þetta?
1: Nú get ég þurft að sko þetta hérna einmitt þetta í nútíðinni sem sagt barn að verða 13 ára farin Já. Í táningsaldurinn mm-hmm. og mamma hennar og síðan amma þar eru sérst þrjár að leika í nútíðinni og það eru þrjár kynslóðir og svo í fortíðinni síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturna þannig að þú veist sjáum þær í fortíðinni og sjáum reyna hvernig þær hægða sér og svo sjáum hvernig þær hægða sér í nútíðinni og hvernig síðan að því að svo allt annað samband sko ömmu sambandið við barnabörnin sín
0: já.
1: Og það einhvern veginn og hvernig það þú veist býr til annar stiga flækjum þegar hérna þær eru allir komið með eitthvað samband og mamman sem líka dóttirinn komin einhvern veginn í miðjuna
0: Já, það ekki alveg verið með
1: já, kannski Já, já og þetta, einmitt, þess að ég segja þaðan þá er þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan bæði fortíðan út tíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá þar stundum sama tíma í verkinu þannig að og þá svona kannski svona verður smá óskýrar að hver hvað og þá leika okkur svolítið með þetta að þú verðst alltaf og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af fóruldrinum og hlutir einmitt endurtaka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og svo leiðis
0: Já sem leikstjúri þá hérna heyri ég að þú ert með svona sérstakan stíl, eitt af því sem að hérna ég fór að spyrast fyrir út af því að hérna dóttir mínu tengd að svona voru nú í sama nám og þú mm-hmm. í listaháskólanum mm-hmm. og þú ert sem sagt sviðsöfundur mm-hmm. og ég heyrði að þegar þú settir á svið bænni mín dúfu mm-hmm. í skólanum mm-hmm. þá var það svona þótti frekar óhefbundi, ég held að dóttir mínu orðið að þannig þegar aðrir voru þú veist að hérna eitthvað á kúka á sviði þá setti hún bænni mín dúfu á svið
1: Já, einmitt
0: og hérna og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum mm-hmm. og allir áhorfendur grétu.
1: Já.
0: Það var svo áhrifaríkt.
1: Já. Þetta náttúrulega rosalega falleg saga.
0: Já.
1: Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á starra svið. Og þar einmitt, það bara eitthvað svo rosalega falleg hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara einmitt jákvað að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta sagan þeirra þannig að þeir rauninni bara segja áhorfendum hana koma bara með sína leikgleði og sín leik og sína, þú veist, sitt ímyndunarafl inn í þetta og já, það einhvern veginn þá svona það bara ótrúlegt hvað að einmitt barnshjarta getur gefið manni þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta mm-hmm. og ég held að það hefði bara verið hérna svolítið gott fyrir fólk að heyra
0: Friðrik Erlingsson já. Skrifar hana
1: já.
0: Já, var hann með í þegar ég að gera leikir þegar...
1: nei, hann bara gaf mér leiði og sem sagt þetta var söngleikur tengdamóður mín samt í tónlist fyrir alveg svolítið síðan alveg rúmlega 10 árum síðan fyrir söngleik en ekki þennan en já. Ég fekk síðan við fórum síðan í samstarf
0: Hver tengdi maður með þér?
1: Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir Fabula en tónlistar
0: Já, ég þekki hann og skólasýstu mín ég kennu
1: Já, svona þetta
0: En þú ert líkni
1: Já
0: Já, jú Athyglisvert mm-hmm. Ha
1: mm-hmm. En já, þannig að en hann var bara hann kom að horfa og bara já Já. Og mjög ánægður okay. við fengum fullan stuðning frá honum en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða neitt svoleiðis
0: En einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinu?
1: Algjörlega sko
0: Já.
1: Algjörlega allavega að halda áfram með þetta. Ég held að þetta verki ekki endilega heima í þeirri leikgerð sem ég bjó til á stóru sviði. Þegar það, hún snýst sem, þessi sýning snýst sem ekki nánd og, og kontakt við áhörundunum mitt.
0: Já, já, ég skilji, það myndi ekki passa á stóru svið.
1: Ekki endilega.
0: Já. En hérna eitthvað svona já hérna sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnasamband eða eitthvað þarna meira í þessu sem að þú veist finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með
1: Já sko algjörlega ég svo nýkomin út úr frumsýningunni að maður kannski ekki alveg komin þangað en jú, þetta alveg eitthvað sem að það áhugavert að það 100% að vinna lengra með og skoða lengra og

0: þetta við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, mm-hmm. myndi ég segja. Þannig að það 100% að vinna þetta lengur. Lengra.
1: Hérna lokum, ertu til að gefa okkur ráð sem að hérna, var að þegar hvernig við getum bætt okkur sem mæður mín kynslu og gagvart þinni kynslu
0: Vá það bara ábyrgð ég held að sé bara fyrir alla hérna að reyna að hlusta á að hlusta hvort annað og, og ef að manni fyrst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakt bara held ég orða það og líka kannski að taka sjálfa sér stundum úr menginu að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá það ekki slæmt, það ekki á manni sjálfum
1: en hann taka bara svona hlýja
0: já,
1: taka ekki persónulega
0: já, taka ekki persónulega held ég
1: já.
0: Ég held að það sé bara að geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það það er eiginlega oftast nær ekki endilega persónulegt held ég
1: já.
0: Já, bara tala saman ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu að tala við náungan sko.
1: Já, athyglisvert ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig
0: já.
1: En heldur að sé hérna já, heldur að við kunnum að tjá okkur heldur að sé eitthvað í því munur á kynslóðan þar
0: Ég held að það kunni ekki endur að neittna tjá sig á fullkomun hátt sko.
1: Nei.
0: Ég held að sé allir að með einhverja hérna bresti þar sko þannig að ég held að snúgust alltaf bara með að vanda sig sko og kannski vera með opið hjarta
1: Já. Það eru fallið lokaorð vanda sig og vera með opið hjarta og hérna og kannski þessi einlægni eins og þú veist að geta sagt vá ég gerði mistök og, og hérna með langar orðið öðru sig og eitthvað svona frábært, takk fyrir þetta Karla og hérna gangi ég vel með sýninguna
0: takk fyrir
1: og við hérna haldum bara áfram í næsta atriði auglýsingar eftir hérna já, eftir þetta
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, hérna, við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði því ekkert minni vor að fá hingað til mín vísindafólk og láta fá það til þess að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni og ég svo sem rati ekki mikið vísinda heima þannig ég bara spurði eitthvað ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til þess að fá hingað við að rauðaborðinu og ég hef talað við nokkra og nú komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem prófessor í næringarfræði við Háskólann og í Uppsala Háskóla.
1: Já.
0: Herðu, þú ert þarna, ég áttúrulega veit ekki neitt og þínar rannsóknir.
1: Nei.
0: og það er svo sem við leikur að þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja mörgum árum í einhverjar rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausin á mér á svona einni kennslustund.
1: Já.
0: En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrið sem ég býst við að margir hefur áhuga á sem eru matvöndi.
1: Já.
0: og hvað?
1: Mér finnst það bara því meira sem ég rannsaka þeim er forvitnilegra að verða það og þeim er flóknara líka.
0: Það verður ekki að bara byrja því hvað er matvöndi? Við vitum það bara, það er ekkert flóki við það.
1: Nei, jú, það er bara allt saman voðalega flóki. en já, sko, og bara ef við byrjum á byrjunni, sko, orð eins og matvendni. Hérna, að þá hvað þýði það orð, hvernig nálgumst við orðið og þetta var bara það orð sem til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér. Og ég búin að vera, sko, stundar rannsóknir, byrja í meistran

0: námi rannsóknarnámi 1997, þannig að þetta er orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá mannaldisráði eftir ég kom heim og meistaranámi og þá var ég gríðarlega mikið út um svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar
1: svona. Hvað við ættum að borða?
0: Hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta, já en sko eitt er hvað ættum við að vera að borða, barnum mitt vill bara ekki neitt og maður fjekk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkert að sérstaklega að fá börnum til að borða græmmeti.
1: Mamma segir að hérna, þegar hún var búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldursluggunum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk. Þá var ég að undibúa sko, kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun.
0: Já. Og þetta bara sko er í raun og eru eðlilegur hluti af þroskaferli barna.
1: Ó.
0: Og það svona þar maður svolítið að horfa á matvinni vítt, en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma og þá sko í kringum árið 2000 þá var ennþá svolítið mikið þetta sko það ekki til svöngbött þar sem nægur matur, það að segja barnið bara mun borða einhver tíma hann við áttum, svolítið að bara þarna svona þykist ekki taka eftir þessu og þá myndi koma að því að barnið borðaði, en svona einfalt er þetta ekki.
1: Jú.
0: Og ég í raun og verið fyrir að kafa í þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3-4 ára hættir að borða.
1: Ég, við vorum að ræða þetta hérna í svona kynningun á þættinum, þá var ég að halda því fram að matvandi kæmi í mitt þá, að bara allt í einu einn daginn,
0: já.
1: Það mætir bara matvand mann sem áður hafði borða bara allt sem við borðum.
0: Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem til og jú, það til eitthvað af rannsóknum en ekki drosalega mikið og ekki í raun og veru það sem verið að finna lausnir. Og það svona trublaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og er þarna að lesa og skoða, prófa með áfram, flétti sig inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og er mikið með alls konar rannsóknir í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem er nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bráðlauka þjálfun sem er meðferð við matvendni, meðferðarúræði og það í raun og verið svona við bara smellum saman hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona já einhverju samsekri með mér í þetta og núna erum við bara búin að vera að síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og erum með teymið bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala háskóla.
1: En þegar þú segir meðferð, matvendni ekki sjúkdómur eða?
0: Hanna nefnilega er þetta sko, hvað og þetta eins og segir sko orðið, hvað er matvendni og matvendni er svolítið takmarkað orð og þegar ég að byrja að skoða þetta þá eru rannsóknir sem akkurat sýna þarna í raun og verið tvær tegundir af matvendni sem er annars vegar fæðu nýfælni sem er það food neophobia og sem er mjög eðlileg og er þetta þroskaferli, það að segja að þú forðast hið óþekta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og verið ásættanlegur.
1: Ég má vitna í hana, sem ég reyna að segja við börnum mín að þau vilja smakka alltaf matinn sko, svona bara tekað svo pínindi bita
0: og ég segi
1: ég segi það allt vont í svona litlu bita það var alltaf að smakka matinn, það voru bara að taka óhyggað og fulla skeið og smakkan það er eina leiðin til að smakka.
0: Ég er mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bráðlauka þjálfun.
1: Þannig að þetta, þú myndir ekki En ég get líka myndi spyrja, og virkar þetta, myndirðu spyrja mig? Þetta virkar ekki á börnin, sko.
0: Nei, og svo er sem sagt hitt að það fæðu sérviska og þá er það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endutekna kynningu. En það er oft talað að sem sagt, fæðu nýfælninu, þá þurfur 8-15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og aftur og þá fara hann að vera hætt að vera nýr. Og í fæðu sérviskunni þá sé þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það er aldrei þannig að þú fýlir allt og það er bara gjörsanlega eðlilegt.
1: En, og fólk fýlar líka mat á ólíku forsetum. Stundum vill fólk ekki borða matina því að þú er ekki áferðina.
0: til dæmis áferðafælni, það er eitt af mínum já, og það er eitt af þessu sem mér finnst alveg sjúklega spennandi en svo er sem sagt kemur 2013 að þá er líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu þannig að þá er já, og, eða, sem sagt, og þá er það avoidant restrictive food intake disorder þannig að þá er þetta tegund af í raunur á dröskunhálgerðri þar sem að þetta sérstaklega horti barna en sko málið það að þessi matvendasti hópur hann vex ekkit út úr því og það sem að gerast núna sem svolítið áhugavert að í tengslum við arfita þá svo mikil vitundavakningi gegnum sko samfélagsmiðla þannig að allt í einu þessari greiningu lyft mjög mikið og hún í raun og veru í samfélagin og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við erum stödd í rannsóknum, hvar við erum stödd í stuðningi, það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki. Og ég hef aðeins fengið að heyra okkur, já þú ert nú bara fást við matvendni, ekki arfitt og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp, heldur ná til í raun og veru alls rófsins. Og það það sem skiptir svo miklu mál og þá, þú veist, matvendni endilega besta orðið sem mér finnst alveg hræðilega ljótt orð. En mér finnst þetta bara sem gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka. Og mér finnst líka skemmtilegt sko þetta vendni þýði líka þú sért vandur að valið þínu og þar að þá sko þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum það að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við erum að gera í til dæmis í meðferðarúræðinu að það að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina þannig að þetta er gríðalega flókið og ég sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem
1: allt litrúið
0: allt, já
1: alveg eins og þú værir að skoða kvíða og værir að skoða bara hérna kannski eðlilegan kvíða sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í sko fólk sem er eiginlega ófært að lifa út af kvíða sínum
0: og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég búin að vera mjög mikið núna
1: Akkur finnst þetta að skipta máli? Aðgrind þessi
0: sko af því að einkennin einhverju leitið sömu þó alvarleikin sé mismikill og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtaka íhlutin að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbæri þá þurfum við að skilja fyrirbæri þá á öllu þessu rófi
1: en ekki villu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir
0: nei og það sko þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleika þjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það sem sagt, þá horfum við annars vegar á það sem sagt að fæðu valið sé mjög takmarkað og þá erum að tala að það séu kannski maks 10 tegundra maturinn sem barni borfar og þá það fyrir að hafa gríðalega áhrif á streytustig í fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi eða matmálstíminn virkar ekki, þá hann farin að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið
1: og þá tilefni
0: til að grípa inn í
1: Það betra að tala eitthvað annað yfir fjölskyldumáltíðinni heldur en
0: borða þetta nú, já.
1: Ég þekkti eins og niður konu sem held ég fram að hún hefði hérna, bara borða melónur þangar til hún var orðið 6 ára.
0: Já.
1: Og fjölskyldan bara, allir fengur mat en hún fikk bara sína melónu.
0: Já. Þetta er flókið og eins og ég segi sko þarna þurfum við þetta horfa á sko hvenar þetta vandamál og svo aðrir á sem sagt og þetta að nú erum við til dæmis með sko leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum þannig að við erum með rannsókn í gangi núna Berglind, hérna Lilja Guðlaugsdóttir dóttast nemi hjá mér, við erum með þannig að við erum sem sagt með samhönnun þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matar upplifanir í leikskóla
1: starfinu. Til að vinna gegn matvendni?
0: Til að vinna gegn matvendni,
1: en þá
0: er það í forvarnaskyni.
1: Og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla?
0: Já, í leikskóla þá er bara allir með, það er svo kallar, svona sem sagt, heildræn skóla nálgund, þannig að þá er það bara námsefni og þá ertu að vinna og það kannski sko okkur þetta þegar við erum að hugsa orð, bræðlauka þjálfun okkur fannst bara bræðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri þetta er hérna og við finnum alveg að það grípur þú manst eftir því en þetta gengur út á í raun og veru skyn þjálfun, skyn upplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat. Þannig að við erum að tala að horfa á matinn, við erum að tala að hlusta á matinn. Ég ætlaði nú að koma sko með hljóðdæmi hérna handaðir, en þú veist, þú getur bara ímyndaðir eins og við notaði alveg gríðalega mikið í náttu að markasetninga á mat og þá ákvörðu þeim mat sem ættum ekki að vera að borða.
1: Ímyndu ykkur hljóðrásinn á Coca-Cola auglýsingu.
0: Já, til dæmis, já.
1: Sem reynda búin að magnita svo mikið, þetta orðið eitthvað allt annað, sko.
0: og þá sko ef við horfum á
1: sem við segja að það besta við sko baguett í eins og í Frakklandi
0: já,
1: það þurfa brotljóðir
0: já,
1: það eiginlega besta
0: kannski betri en bræði sjálft sko.
1: Já, það eiginlega
0: já, sko. Og þá sko ef við horfum á þetta akkurat með orð að þá þú veist orðin svo brakandi ferst að braki þjónar mjög líklega mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran eins og ná að vera og þú sért að borða ferska góða næringaríka vöru þannig að það þjónar tilgangi að að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum
1: og hvellurinn þegar þú býtur í epli hann mismunandi sko
0: Ég ætla að koma með epla láta okkur hérna keppi hljóðinu sko það verður bara næst og svo er þetta okkur þefa og það náttúrulega ofsalega sterk sko samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu þú ert með stíflað nef þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis og svo það snertingin og þá það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu þá til dæmis að snerta við kinn nota matinn, snerta kissa bara rétt, þú veist, finna snertinguna við varirnar, en við vinnum þá líka með snertinguna það að segja inn í gómnum og þar líka, sko, það munur á hljóði þá brýtur eitthvað upp við eyrað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munnin, það sem að brakhljóðið heyrist innan.
1: En þessi snertingi svo við húðin á svona sum matur mjög erfið að slíka snertingu svo ananas og kiwi
0: Já, sem ég veit ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig sko. En þú veist þannig að þetta og það sem svo gaman þegar við erum með yngri börn að þau nálgast þetta er svo eðlislægt að læra að skilja mat á þennan
1: hátt. Ekki sem segir eitthvað, oi, nei.
0: Sko það minna þau eru yngri og þannig okkur þetta sko, hvað eðlilegt í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur það var eftir þarna smakka og það skipti gríðarlega miklu mála það aldrei krafa að bragða það setja upp í munnin á sér en það svona svolítið sko, mætti næstu að segja heilagt það sem munnsvæðið leður komið mat upp í munn að það svona þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun og það kannski það sem við öllumst upp við sko. Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu sko, já en ert þú matvend? Og þá var ég bara búin að gleyma það að blokka, ég var alveg gríðalega matvend barn og það sem gerist einhvern veginn að sko að þú ert þvingaður til að borða það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar Þannig ég get til dæmis ekki lesið orðið spínat á matseli, þá finn ég það hérna aftan í hryggnum.
1: Það var neitt og niður.
0: Það var neitt úr onni mig, ég satt eftir í skóla.
1: Ég get ekki bara að grjónakröt.
0: Já, og út af svona áferðar dæmi. Þannig að
1: þetta skiptir rosalega. Það var að tróða onni mig í grjónakröt, sko.
0: Já, og akkur til þess að segja, sko, matar ofbeldi.
1: Ég er svo gaman að það var ekki fljótandi lýsi. En það voru gefnir hann að þessar lýsispillur sem að hérna, smituðu mjög svona lít og fleira.
0: Okay.
1: En þetta var svona þröngu ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára í skóla.
0: Já.
1: Þá svo hvarfið
0: þetta.
1: Ég er kannski alveg á mörkunum, en þró fólk sem bara eilítið eldri ég, sem að var held lýsi upp í.
0: Og þetta, þú veist, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis sko með þau börn sem að eiga oft erfiðast að það að þetta ofsalega tengt kvíða og það mikill kvíði í kringum það máltíðirnar þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni gefur svo tíma, þetta svo kallu svona mild nálgun þar sem við erum með sí endurtekið áreiti, nú áreiti líka ekki gott orð, ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn, sem sagt örfun að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin þú talar þarna 3-4 ára það akkurat sko, við þekkjum náttúrulega hugtaki terrible 2 þegar börnin byrja sko að standa á sínu 2 ára, akkurat leikskóla aldurinn hvað gerist þar? Hluta sjálfstæðisbaráttunni þetta að bara sko þú getur lokað munninum það terroriserar alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða og hlutaði getur þá verið sem sagt leið barnsins til að sína stjórn og sjálfstæði sjálfstæðisbarátta en það líka í svona þróunarfræðilegu samhengi að þá talað sem sagt það kúfur í matvendin sem eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2 til 6 ára umþabil svo á sem sagt á grunnskóla aldrinum á þetta fara hjá
1: á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvendin
0: Já, mjög,
1: og það eðlilegt, heilbrigt
0: Já, ekki hjá öllum, en það umþabil helmingu barna sem verður kannski mjög sko, útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna að reyna sko, að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska, hvort þetta hafa einhver nægvað áhrifið ekki og þá í hvaða gráði okkur hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu.
1: Leikmenninni vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og haldi ég neitt daginn að þá væru öll börnum komin með matvendinni alls hópsins.
0: Já.
1: Smítandi matvendi, það til?
0: Já, jú, og það alveg auðvitað, sko, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru. Þannig að þegar við erum til dæmis fyrirmynd í leikskólana, þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt bandi að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni. En sem sagt þannig að í þessum kúfa, þetta er sko, við fúlsum langmest við græmiti og biskubræði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá þetta orðið miklu, miklu kannski fjölbreytnara en akkurat með sko biskubræði
1: En svo hvaða matur verið það? Svo?
0: Með biskuna?
1: Já.
0: Þá erum að tala bara sérstaklega sko dökk grænt græmiti og allt græmiti sem með þessu svona bítra bræði þannig að þú veist brokkoli til dæmis staðalmynd sko Það oft bara, þú sér svona hérna, auglýsingar feltu hollustuna fyrir barninu þínu sem eitt að síðast og þú alls ekki að fela matinn, barnin þarf að vita hvað það að fá. Mm. Að þá einhvern veginn brokkolið svona oft eða rósakálið. Það svona, þetta svona sem að mörg börn óttast. En svo þegar maður fer að sína þeim að þetta, sko, þetta eins og lítið tré, það rosalega spennandi að geta borða pínlítið tré, þá kannski þetta bara æðislegt. Þannig að þarna, það ekkit algilt og svo munur á til dæmis sko soðnu og hráu. En í þróunarlega samhenginu þá okkur þetta sko að beiska bragðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta. Þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni, hún þjónar tilgangi. Það að vera varfærin og tveggjara að sé þá þetta að þá barnið út í náttúrunni farið að leita ef við hugsum um bara frum mannin að þá erum við þarna.
1: Það þýrstur áttúrulega að hafa allt öðruvísi viðrunum bjöllur í hausnu núna inn í stórmarkanum því að það við þá þurfum við einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilin á okkur segir að sé bara voða gott.
0: Já og þarna kemur.
1: Við þýttum við að snúa við bjölluðu sýstuminni.
0: Og þarna kemur inn á sko það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir sko hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur af annarkur sjálfum sér eða sískinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplega það ennþá að því að við fengum svo lélega kynningu af matnum. En í dag, í þessu sko gjör unna matar samfélagi, allur þessi mikið tilbúni matur, hann keirir á öll þessi sko í raun og veru svona frum upplæðinar af því sem líklegt að við viljum. Það að segja eins og vorum að tala brakið lang algengast að við viljum að sem brakar en samt fljót borðaður og þetta þú veist í snakki til dæmis þá sko þróað hljóð, það eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot sko rétt brotljóð og einhver tíma var snakktekja markaði sem brakaði og mikið að þið fólk fæk illt í hausinu í staðin fyrir að fá hvatninguna til að borða meira en þú getur oft að erfið að hætta þegar þú fari eitthvað hljóð sem vilt heyra aftur þannig að svo margt af þessu og gjörinin matvæli þau hafa líka það sem að sko í matvendni þá oft talað hérna eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkynna það sem vilt bara hvítan eða litlausan mat
1: Við rættum þetta, ég var að vitna í matvenni barnara mína, vona þess að ég hlusta það svona minn sem nú komin á 50 aldur núna að við gerði svolítið grínaðunum að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann vegna þess að hann var svolítið svona ljós yfirlitum og fölur mm-hmm. og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga
0: okay.
1: en svo hrísgrjón hann var þetta borða rækjur af því það eru svona mjög fölur
0: Já,
1: ok. Það var eiginlega, hann var, borðaði bara, þetta þess að hann myndi fá greiningu.
0: Á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann.
1: Eins og hvítur.
0: Já. en já.
1: Það við bara kunnum ekki hérna, þín hugtök, þannig að við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með. Þannig að hann vildi bara borða mat eins og hann var sjálfur.
0: Já,
1: það var öfnilega bara svona hvítur.
0: Já, já. Og þetta er sko að þessi svona svo kallu safe foods sem eru mjög oft litarlaus, lítið bragð, alltaf sama áferð, það sem hefur gerst svo mikið sko með gjörunum matvælum, þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neysla. Þannig að við lendum í svo miklum vítarhing af því að við erum í raun og veru sko líka það sem markaðsekka hvort börnum og allt saman alltaf þessi matur þannig að þú veist, ef þú ber saman ég oft með glæru það sem ég sýni sko staplað keksi við hliðan á hrú af bláberjum og hvað gerist með keksi það nákvæmlega sko sama formi það búið að þrykja það í fast form það nákvæmlega sama hljóðið í alltaf það búið að gæða tryggja að bragðið sér líka alltaf að sama sko ef þú myndir bak keks sjálfur það væri sum brennd á kantana og þau yrðu misfallega það ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert einn daginn þá mistur aðeins meira salt í þannig að aðeins annað bragðið en síðast þannig að strax það er sko komið óöryggi og svo þegar þú korfir að sko græmmetu ávexti og svo hérna korn og fræ og annað, það sem við horfum á matvendninni mest þá ertu okkur, sko, þú kaupir öskju af bláberjum og með stóra fötu þá samt engin tvö ber eins á bræðið mismunandi áferð, mismunandi stærð mismunandi súr sömur sætt.
1: Það
0: þú
1: gáir gæðir í út í stórmarkaði þá eru nokkur þeirra skemmt
0: fyrir utan það þú og þú færði upp því að skemmta og þá sko alveg bara þá ekki sjans að borði restina fötunni þannig að það svo gríðalegt sko að þú ert sko kvíðir því að borða þá þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga þannig að það þetta sem að þarf að vinna með og við erum í raun og verið í dag í svona heimi sem að sko þetta örugglega miklu, miklu erfið að fást við þetta í dag út af breyttu annarsvegar fæðu framboði og segjum ég eins og skvísurnar það nú talað að það séu svo til vandi sko í matarheimi barna og við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu og það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálka nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðan fyrir að tyggja mat og tyggja að gríðarlega mikilvægt en þá líka út af hverju, það hefur bæði áhrif á meltinguna, en svo líka sko það þróar og styrkir kjálka nú mjög áhugavert sko að svo stjætt sem hefur mest unnið með hérna matvendni og fæðu tengdana vanda það er yfirleitt talmeinafræðingar og það er af því að þetta líka hefur áhrif á sem sagt þróun tungumálsins og hvernig við getum talað á kjálkin þannig að ég nú ekki sérfræðingur í því
1: Þetta er upphafið að meltingunni að þú sagt að það gott að tyggja og hreipa svolítið munnvatni í mati
0: Já, annað þetta svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitaðir og allt saman
1: Þannig að verða til skvísur hérna í framtíðinni sem eru börn sem að ólust upp á skvísum
0: skvísubörnin, já, það er spurning sko.
1: Hún er svolítið skvísuleg
0: það er alltaf aðra merkingu en þarna færðu enga örfin á skinnfærin af því að þú ert ekki með bragðið þú ert með bragðið en ekkit annað og þú ert bara búin að loka inn í raun og
1: allra skínu
0: það er bragð, en þú færðu ekki lyktin af því að þetta fer beint upp í munnin á þér og sérð ekki hvernig það lítur út af því að skvísan er utanum það er ekki hljóð nema kannski eitthvað ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís þannig að þetta er svo andstætt því sem að í raun og hvernig við eigum að borða
1: Þetta nú næstu bara eins og móðurbrjóst
0: Já, móðurbrjóst eins og hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin er síbreytileg alveg eins og hérna heimabökuðu kökurnar móðumjólkin, hún endurspeglar samsetningin á móðumjólkinni og þetta ég meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðumjólkur, þá fór ég heimsótti hérna tæplega 80 konur og safnaði brjóstamjólku sínum sem við efnugreindum nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og þarna fitusýra og það bara mjög sterk speglun í þessu sem sagt, annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar en líka það að segja bragð efni og rokgjörn efni fara inn í móðumjólkina plús að þegar barnið hjá mömmunni þá líka lyktar umhverfi móðurinnar þannig að það er tvennt mjög og sér ég bara alveg tekið það nærri mér að þetta í huga líki sem saman en svo bætist þetta við sko þauður kom með hérna að þegar við erum að tala gjörunni matvæl og þú sagði sko að fara í stórverslunina að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bræðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttækjandur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnanna voru börn með annarkvort ADHD eða einhverfurósraskanir eða bæði og þetta hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skyn upplifunin af matnum getur verið svo erfið, það að segja það oft of eða vanskynjun á mismunandi skyn upplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meir en hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum skólamatsal og annarstaðar þessi björtu ljós hraði tónlist allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þú þá upplifir matinn þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfins í skólamötuneti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera hvernig umhverfið verður hvernig samskiptin eru hvernig í raun og veru takturinn og svo bætist þetta allar rútínur að rútínur skipta svo miklu máli þannig að þú sér það þannig ég komin frá því bara að horfa á skyn upplifunina af matnum sjálfum, yfir í skyn umhverfið og svo þetta starra samhengingi sem félagslegi þátturinn og það þess vegna sem það skiptir líka svo miklu máli af því að sko það ekki hægt að komast hjá því að matur svo gríðarlega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það ég veit ekki, sumir hafa nú stundum sagt sko, það var einhver Andrésar Andarblöð og annað sem var þetta framtíða matrim var bara að taka eina pillu og svo það þurfti ekki að hugsa þetta, ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim, en stundum gæti það verið flóttalegin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhverju leiti með öllum fæðubadrefnum og öðru í dag að það séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu.
1: Ég hefði svolítið áhuga á mat til það og kannski þá. Og ég fór eiginlega svona þá braut að vera með svona menningarlegan áhuga mat og ég hefði geta sagt á þeim tíma að kannski við erum kannski með þrjár máltíðir á dag og það líklega sterkasta náttúruupplifun sem að þú færð þegar þú borðar og þannig við verðum að hafa þannig að þegar við nálgast matinn þá séum við að nálgast náttúruna við erum að nálgast sko menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita við nefndum bakett að vita að það skilgeti aðkvæmi hérna innbyltingarnar af því að það voru ekki til opnar sem að gátu sett út raka eða þú veist, vita bara eitthvað svona matinn frekar heldur en af því að þú núna næringafræði ykkur frekar heldur sem að mér vist vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining með matsins og við eigum að borða svona eins og efnafræðingar og við erum að passa okkur að hafa rétt hlut alltaf með kolvetnis og próteins og eitthvað svona og þá sagði ég hérna hinum megin í menningar hlutunum bara vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona einu svona kunnum við bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta hér bara miklu þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum fengið leiðbeiningur hvernig við ættum að borða og nálgast matinn heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða
0: þarna kemur inn á mjög áhugaverðan sko hlut líka út frá þessu okkur að sko af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona sko því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta að ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háfa forðunum, það að segja hvernig borðum við, hvar borðum við og allt þetta.
1: Borða
0: og
1: saman.
0: Og af hverju borða saman.
1: Við ekki vera á beit í ískapnum, sko, standa ein við ískapin og borða eitthvað inn og rosalega hollan mat með réttri innihaldslýsingu.
0: Já, en, ekki... en sko ég held okkur að það sko málið það, eitt þetta, við þurfum næringafræðinga, við þurfum næringaráðgjafa, við þurfum fagstétt sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta líka af því að til dæmis sko að það bara breytist fæðu framboðið í landinu eða ef við breytum okkur hegðun þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað þannig að það þarf að fylgjast með þess og það til dæmis gríðarlega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn fylgjumst með næringasamsetningu íslenskra matvala og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur
1: það líka eftirlit bara með framleiðendum sem
0: eftirlit með framleiðendum
1: hafa svolítið svindlað á okkur þeir eru að skipt út matnum á bakvið forliðuna að það sem að var við kannski höldum að sé í matnum það það ekki lengur
0: þetta búið til dæmis getur skipt og þannig að sko
1: ég tók lifrapilsum daginn og það var sojamjölinni og ég sagði hverjum dettur það í huga að setja sojamjöl sem nú ekki góðu matur ef þú veist svona, soja bara þannig að við getum framleitt endalvist að hýta reyningum á litlu svæði og þessum þetta svo víða í öllum matvörnum þess að bara ódýrt fyrir framleiðandan að sitja því lifrapilsu.
0: Já, og þú veist, það er mjög margt sem mjög sko fjarri sínum uppruna og þetta er flóki fyrir neytandan sko, að þú veist, eiga þurfa að lesa umbúði til þess að geta fengið sér að borða en þetta nákvæmlega sko, við vundum þetta vilja hafa þannig að fæði framboð, matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum bæði börnunum ykkur í skólum það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað það á að vera auðvelt að borða þú átt ekki að þurfa að reikna eða þú veist skoða hvar hlutföll hvorki orkuefnan en næringarefna eiga að vera í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á þú veist skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum þar á að vera búið að tryggja þér ákveðu öryggi það mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og úlinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunni það getið þá það útilokað í raun og voru í þessum flókna fæðaheimi sem erum með í dag
1: menningar ánganum, þá geti ég andmælt þessu og sagt þú kemst ekki tjá því að það er að vera manneskja og lifa hérna góðu lífi að bara þjálfa upp í þér hérna enganlega hæfni í því að hérna greina mat það til þess algjörlega miskinningur hjá þeir að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona þú ert bara geta lyktað ég meina og þú ert að geta fundið og smakkað pínulítið þú ert að alveg svo þú ert að kaupa hérna átt ekki að kaupa á netinu ég gera það reyndar en þú ert að hafa sans í fingrunum á þeir til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert hvort þú viljum gangi í inni það er engin fagstétt sem að greinir þetta einhvern veginn fyrir þig og ekki halda að þú er að geta lifað í öruggum heimi heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessu efni eða
0: En þannig ertu akkurat alls ekki endmála mér heldur akkurat þetta bakkar alveg upp í raun og voru nálgununa sem við erum með í bráðleika þjálfun af því að akkurat þetta við erum komin í einhvers konar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skinnfærin upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja, borða mat nær náttúrunni og svo framvegis að þá líklegra að við raun og verið höfum ekki vel samsett fæði en hins vegar á móti þarf okkur þetta að af því að það bara svo margt sem að getur breyst að þá þarf að vera sko, það þurfa að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raunum verið getum boðið upp á heilnæmt fæði
1: en
0: við eigum ekki að mata þig heldur eigum við í raunum verið að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það verið að tala um sko, eitt þú veist sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhver að vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímanum með mjólk þú finnur hvort hún er súr bæði á lykt og bragði
1: ég beðið finnur... annað fólk að tekka á því að ég með einhverja fóbi og ræsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið þá vil ég opna ferðuna sjálfur
0: já, og þú sér þetta kannski getur orðið mjög mikið á umbúðum í dag þar sem stendur notaðu nefið verið að benda fólki á að treyst ekki mofa á dagsetningar en svo eru hlutir eins og listeri á annað sem eru þannig að þú veist, stöðu borna sjúkdóma þar sem að þarna of mikill örvuruvöxtur getur verið bara hættulegi líf og límum þá skiptir mjög miklu máli að þar sem við þurfum að vita hvaða mat og mátt ekki og erfið að varast
1: eitur sem getur verið í kjöti og fyrir sem að nefri hjálpar ekki
0: kjöti bara með síðasta neyslutag og þá verður það að fara í ruslið og sérstaklega við hugsum út sko, að akkurat þetta sko skinnfærin okkar, þau hrörna með aldrinum, þannig að þá að við horfum að verum viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt innum finnum við ekki lengur lyktin af því sem ónýtt.
1: Það því að Guð vil drepa okkur, sko, hann er svo grimmur.
0: Það ekki ganga svo land. En þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildamyndina og það sem að náttúrulega sko við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og eru fæðu kerfin og svo hvað gerir hvað á að mótast af stjórnvöldum umhverfi stefnu og öðru og svo hvað getum við gert.
1: En hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára gömul börn. Viltu kenna þeim umgengnu mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna þú veist með hérna þrískipti í eitthvað prótein og kolvetni og fitu og svo koma eitthvað vítamín og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað. Það eiginlega sko bæti efna hillunar orðna starri
0: eftir
1: sælgjöldshillunar. Og þetta eru bara altari, ég liggur við að maður er bara að fara
0: á nýjan. Þú þarfst að leita á matnum í maturubúðinni, það er eiginlega leitand af því sem er í raun og er bara matur.
1: Já, þannig ekki viljum við að börnum komi út svona, já, mér vantar hann að kalsíum.
0: Nei, það er gott að hafa ákveðarna næringar þekkingu, en það þarf líka að hafa svo kallað fæðu læsi. Og það það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið, það að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem nú mjög áhugavert, það langt síðan var gerð rannsók síðast, en 2011 held ég að verið, þá var rannsók sem sýndi sem sagt að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum, ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum, en bæði börn foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem sko minnst mikilvæga fæið. Það að segja röngu það mjög aftarlega.
1: Það til kvíði, matendis kvíði hjá foreldrum, það ekki sé að grífa frá því, það bara gaman að tala við þig. Það matendis kvíði hjá foreldrum sem það matur sem að börni koma með heim úr matrislu.
0: Það þurfa að borða það.
1: Ég sem að það sem til greininga því líka.
0: Já, kannski þess vegna sem að er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan. Það til dæmis vandamál. Að við erum með heimilisfræði kennslu, nú kenni ég sem heimilisfræði kennurum upp á menntavistisviði, verðandi kennurum, að það að oft gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list og verkgreinar. Það að segja, við kaupum hráöfnin inn að hausti eða bara nokkru sinnum á ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á tveimur eða þremur kennslustundum og bara í 6 vikur. Þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðu læsi sem skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skynu upplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvörun í skólanum. Og það gerist bara því miður allt og sjaldan af því að það sem getum geymt að það þú veist, hveiti, sykur, smjör, olía og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið yfirþyrmandi raun og er bakað miða við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér hérna myndaði að dótturinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fékk niður skorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku sko. Þannig að þá hefur sko foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mjög mikið og það sem það eru til dæmis þarna Evrópu netverk í gangi núna, það sem er verið að leggja áherslu á okkur að sko heimilisfræði kennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru stímgreinunum, það að segja verk og náttúrufræði greinum, starfræði tengi þetta líka við listgreinar horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar
1: þannig
0: að það þessi skilningu sem þarf að vera til staðar
1: maður ekki bara auðvöldast að sko, skólamáltíðin væri bara góð að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemundum og þetta væri svona eins og hérna, við, þetta vísi söguna eins og við hérna, hellisbúarnir hérna, höfðum það, við situm bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat
0: og heimilisfræðins í útikensla bara, þú veist, auðvitað er þú veist, þetta það svo gríðalega margt sem við getum gert, en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þú veist, þetta hefur einhvern veginn, sko, matmálstímin einhvern veginn svona hliðar aðtöfni í skólastarfi.
1: Ég það mest að þessi sé held að í Selfossi eða í Keflavík.
0: Það mjög mismunandi eftir bæjarfélögum. En þetta er eitt af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu mála. Það sé eldað sem mest á staðanum, að það sé líka fest hráöfna staðanum. Bara læra, eins og ég segi, það sem fyrir þeim er haft. Það að það sé matagerði gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í hérna eins og í rannsóknarleifinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræði kennslu og matar uppeldi og þar var svo áhugavert því að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem hann verið að undirbúa hér er oft þetta það að börnin megi ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum þá bara björguðu þeir því með því að setja glervegg en þannig að það var allt mjög sýnilegt svo var svona ef við horfum á þetta með næringa þekkinguna það var búið að setja svona staðalskammt og hvað yrði í bóði þann daginn í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá svo var ræktað græmmeti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsýður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað en þarna ofsalega sko þú sást alla ástúðina sem var lögð í akkurat athöfnina að borða undirbúning, kunna skamta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstímin einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum en þetta er bara svo margir þættir þarna sem spil inn í og þarna þarf stefnumótun bæði sem sagt, frá stjórnvöldum skólastjórnendum áhuga vilja kennara áhuga vilja foreldra samstarf foreldra, foreldra séu jákvæður og styðjandi, við heyrum oft ekki nema neikvæður rættirna frá foreldrum þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli, þetta sé þú veist heildra nálgun og það að sko þegar við erum að kenna mat að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú veljir borða fjölbreytt fæði þá þarf að byggja á sko öryggi, það þarf að byggja á trausti það gríðalega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat þannig að allt húst hefur við að tala að við þurfum að efla þarna efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og ákvært þessi valdefling þar matur alveg ofsalega gott verkfæri Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi en við þurfum gott, að hugsa þetta svona langt.
1: Matur er valdeflandi við barni sem að segir nei, mér finnst það von. Það er valdeflandi.
0: það er valdeflandi líka, en það er kannski ekki það sem ég er að hugsa
1: Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri meiri minni matmenni í Japan, þar sem að margir þekkja hafa séð myndir af japanskum nestisbókstum, þar sem að er... Já. Eða ekki bara allur fæður hringurinn, heldur bara allt fæður sólkerfið.
0: Já, sko, matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki, sem sagt, mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega milli landa, þetta er loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar glóbal tölur. Og þetta er eitt af því sem að, sko, það er til aðeins í tengslum við arfit sem þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt,
1: það sem líkla sem er
0: sjúkleg matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og voru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat þar að segja skynþátturinn sameiginlegur í öllum matvendni skalanum En það líka fer oft saman líka sem sagt áhuga leysi á mat og svo þá bara barnið í raun og verði vann nært.
1: Áhuga leysi á mat er það svipað og vera bara ekki með tónira og, og bara tónlist hrífur þig ekki.
0: Já, bara þú veist, það bara gersanlega svona, þú veist, það ekkit spennandi, mjög margir.
1: Sumir eru bara visual, beila blindir, það ekki hægt að bjóða mig upp á myndlist, þeir bara... Já.
0: Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna, á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það verðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar enginum, það að segja áferðafælina þegar vorum að tala um hann áðan, sko að hún til dæmis mjög líklega einn erfiðasti þátturinn. Mm. Hefur hún alltaf verið til staðar eða hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi örugu matvæli, mikið tilbúna matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina, það mjög margir sem, þetta með eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heita það, ábrestir og eitthvað svona, það mjög margt í gegnum tíðina sem að maður, sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifunum af mat þá það eiginlega alltaf áferðar tengt og það svo, hefur líka alltaf einkennt okkur
1: gellur, þetta er svo erfiðara þessu liti
0: þannig að svona sleipur matur, samsettur matur kekkjóttur matur og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það er líklega sko allstaðar eins en hversu svo hátt hlutfall er sem að er að kljást við þetta hversu mikið af matvælum eru með erfið áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þér að sætta þig við áferðina segjum bara hrár fiskur á því hún nefndin gellur sko, ég meina sushi íslensk börn í dag elska sushi ég get alveg ímynda mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðin fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlandi af því að það er þessi sleipa áferð allt önnur áferð þú borðar ráan fisk heldur en matrítan þannig að þetta snýst líka hvernig í raun og okkur að matar menningin þín af því að þá ertu að fá þessa endurteknu kynningu þannig að ég held að sko hættan mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig maturinn hvorki er gerður nýja samsettur og við erum ekki að upplifa mat
1: það er bara til að borða breyta sushi í svoleiðis, það eru selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið
0: alltaf eins, já
1: þannig það er eiginlega
0: spurning með vinsalistu bitana
1: það myndi haldi eiginlega væri á hinum endanum að væri svona það eiginlega ekki gott að borða það nema að það sé bara gert fyrir framan þig, sko.
0: Já.
1: En það einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum.
0: Já, og kannski er það þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það, en þarna ef ég segi þú veist bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá þú veist þetta fyrsta sko, og það sem við ólust uppi, það sko refsa eða umbuna tengt mat þetta er versta sem við gerum
1: þú veist ekki að klára refsa, matinn
0: það aldrei að þvinga til að klára matinn ekki þvinga einu svona til að setja hann upp í sig það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara bat getur genið svona verið í sama herbyggi og hráefni sem það er viðkvæmt fyrir og það ekkit, hefur ekkit með ofurnæmi að gera eins og þau mátt ekki vera sko þegar það er netufrí að skóla eða eitthvað svoleiðis heldur bara gíkandískur ótti við þú veist, salat eða eitthvað
1: óbærilegu rótti við brokkoli
0: já, en svo líka sko, eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta nú gekk sem sagt við rannsóknum sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt 6 vikna námskeið plus foreldraþjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að við halda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali, fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu, það voru vísbendingar meiri ánægja af því að borða og þetta finnst mér sko, mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga núna enjoyment of food eða þetta geta, það að segja hvað skiptir miklu máli að kunna að njóta og það að segja hvar liggur þessi hvarði hvenær ertu að njóta, þú veist þetta þú veist, við erum líka kannski samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta sem ekki heldur jákvætt, það að segja hvenær ertu að fá jákvæða upplifun að mata án þess að hann sé sko alltaf á efsta stigi
1: þú getur að fara þig á YouTube og sé svona matarblogg alls konar fólk sem alltaf að borða bara stórkostlegt mat sem hefur smakkað sko
0: og þú veist, ég heldur sem ekkit hönnu til þess að vera með veistum
1: þetta er bara einhver leikþáttur sem er í gangi sem er sumuliti náttúrulega hluti af okkar menningu að það á alltaf að vera í efsta stigi og við erum alltaf að heldum að lífið er bara að vera þar að allt sé dapurt á leiðinni en og, er...
0: já, þannig að ánægja mat án þess að sé uppáhaldsmaturinn það held ég að skiptir svolítið máli en það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem, sagt, sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum sagt, mældum líka sagt, rútínur bötnuðu, vandamál í kringum matmálstíma, bæði fjöldi og magn, þú veist hversu erfið vandamálin urðu, allt þetta lagaðist, en það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda, það var að umbuna mat það að segja veluna mat með mat ef þú klárar fiskin færðu ís hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú, klárar, ef þú borðar gælurnar þá færðu ís
1: Sko
0: Nú veit ég ekkert hvort þú fílar ís þannig að kannski
1: Ná, ég jú, ég borða ís og ég átti í erfilegum með gellur manni í Íglanda út af hann að þessu
0: Áferðinni
1: Ég myndi ekki fara, ég myndi ekki láta kúa mig
0: Nei,
1: til gellur
0: Þú myndi sletna ís, ísnum líka já.
1: Ég hef myndi sitta sem þrjóst ball í sko, þú getur láta mig sitta hann í heilan dag sko.
0: Já, ok
1: Sigra mig ekki með þessu
0: Þetta kemur auðin og annars ég þarf má ekki gleyma og það okkur sko hvað eðlilegt að sitja lengi við borðið en sko vandinn þetta ef við umbunum í tengslum með mat að þá breytist verðmæta matið og þá aftur eftir þetta með ánægja af mat þannig að
1: fiskurinn þrjábita yfirbót að þá færðu súkulegkökuna þú mælir ekki með þessu
0: Nei, og af því að það sem gerist að súkulegkakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegur og æðislegur því að hún velaun á meðan það sem þarft að borða til að fá velaunin þá við hvert einasta skipti sem hún gerir þetta þá lækkar gildið og ánægin af þeim mat þannig að við skemmum þess
1: að
0: ánægin
1: bróður mínum, þegar hann var lítill að þá vorum við hérna í bóði heima hjá Jónu Frænku sem var snildarbakari og góðu kokkur bjó ein alla sinna ævi en bara og stórt hlaðborð með alls konar dóti og svo bara gengur veistlan svona ágætlega og svo allt í einu þá kemur Jóna að Sigga bróður grátandi og segir hvað er að Siggi mín
2: ég var búin að borða allan tegundinnar en sem ég kom að súkulegkökur þá var ég orðin sattur
1: það var enginn að segja honum þetta
0: Nei.
1: En einhvern veginn var þetta innbyggt inn í hann að það var í sómasamleg hegðun í svona matabóði að byrja því sem hann að þetta vest að vinna sér svo upp þannig að hann fekk súkulegkökur með sér heim í boxi til að borða fyrir hann að hætta að vera sattur
0: þetta líka mjög áhugaverst þetta með sko og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palette að það að segja að geta tekið á móti bregði og hvenær fá mig nóg að það oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi að þetta sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með þess að það alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta
1: en sko líka til í fjölskyldinu mér sko ég er, hérna, ég er sattur í fisk en ég er svangur í ís
0: já, einmitt og þá bara getur skipt svo allir máli til dæmis að sko aftengja þetta ís er ekki eftir, þetta er ís er sér máltíð til þess að þú sért ekki að og þurfur ekki að fara röðin eins og bróðið þinn þannig að þarna
1: en þú mælir ekki með þriggja rétta máltíð í skólanum eins og í Fraklandi
0: Sko það þarf allan að hafa nógu litla skamta og líka þú veist þetta, hvað þá að gerast til þess að þú, og maður heyrir þetta stundum úr sískina hópum, að þá okkur að sko ef að eftirrétturinn þannig að þú mátt taka hann leið og þú búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko er sískina sem fljótast að borða, það fær meira en hinir og þá búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina hann á að vera svona svolítið sér athöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að taka þetta tvennt í sundur en auðvitað viljum við stundum sko svo hitt hlut á matar menningu og við ætlum ekki að taka í burt allar mata menningu þannig að það líka kannski hluti af að læra þessa upplifun þannig að
1: ganga of langt sko
0: þannig að gengi of langt
1: desert á ítölsku heitir dolse þú veist og það bara allra taka af allt sem
0: nei, ég að segja það, það þarf að fá að vera mata menning líka, en það sé alltaf í sko, segjum þú veist þetta og eða það veitingahúsi við verðum tekið eftir hvað er langt á milli þú veist, þú klárar matinn og svo þanga til að eftir réttur hann kemur á góðu veitingahúsi þá þið farið að þá ert ekki sko alveg hérna á blístrinu af aðalréttinum heldur þú ert farin að vera pínu svangur aftur þegar eftir réttur hann loksins kemur og það þetta sem skiptir svo allir máli þannig að þú náir að sko leifa hverri máltíð að sjatna en það oft talað sko hérna svíjar eru með bók sem heitir 7 sortir kakur, sjö sortir er ekki kristnaldandi jökla í 17 tegundir.
1: Já,
0: við erum alltaf, þú veist, aðeins íktari kannski heldur en aðra þjóðir. En þetta liggur á einhverju bili, þú veist, hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bragðupplifunum í einu án þess að fá nóg, nema sem sagt sætabragði virðist einhvern veginn alltaf svona kikka inn, sko.
1: Við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desisíðalinn á undan.
0: Já.
1: Ég var að, ég ennþá reyna að hann upp, hann fyrstu svo, að fyrstu svo. Ég segi þeim að skoða bara desisíðalinn er búin með alveg.
0: Já.
1: Af því það tengist í sko hvort að sé pláss og hvað
0: Já. Nema svo getur líka valið sko að þetta fá þig kannski, og nú ég þá ekki tala bráðlauka þjálfun lengur, heldur bara fullatna og geti valið sko af því og sér að það spennandi eftir þetta segið að þú fá þig kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það alveg eðlilegt að búa til pláss sko það enginn að segja, þú veist að þetta sæta ég að fara út þó við þurfum að læra temperata sæta og það kannski eitt af þessu sem ég gleymd að segja að í byrjun sko við erum hrætt við beiskabræðið og það hluti af þessu sem við verðum matvend í kringum það varla til matvendni í kringum sættbragð og ekki heldur saltbragð og þetta af því að sætan móðumjólkin sæt þannig að það svo drævið okkar að forgangsraða alltaf sætu og það auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það bara okkur svo, þú veist þú þarft ekki að læra að meta sætt en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt
1: Ég las ekkert tíma að Bruno Els á miklu listamöður, hann sneri mantinn alltaf við, hann byrjaði alltaf á desert
0: Já.
1: Svo enga ástöður
0: Ég var alveg gert þetta líka sko.
1: Já,
0: ég alveg, hann mætti sterklega íhugað ef að eftir réttunum bara nógu lítill sko.
1: Herðu, þegar ég sá hann að bragðlauka þjálfun að þá

0: meðan ég var elda og við vorum alltaf og ég var alltaf eitthvað útskýra fyrir henni og segi henni og svo voru komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í hann að hún átti að þekkja muninn á hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og þrællikötunum og það var líka sko púrulaukur, hvítulaukur, gulurlaukur, rauðulaukur, graslaukur henni fannst þetta ævintýrlega skemmtilegt og ég var svo hissa sko hérna Vá, hvað hún með, hérna, góða bræðlöka og hérna, gott bræðskinn. Þannig að hún, hérna, klikkaði aldrei á þessu. Alls konar mismöndi tegundir á ólífum og svo náttúrulega, ég held ég að ég væri að gera eitthvað gagna þannig að með var ég að ala upp eitthvað svona stórkostlegan bræðlöka einstaklík.
1: Já.
0: En því miður, þá bara matandi kom allt inn í daginn.
1: Já, en hvar það statt í dag?
0: Það, hún hérna, smakkar alltaf okay. svona lítið.
1: Já.
0: Það hún sem að kenna ef maður að taka sko stóra, að allt sé betra ef maður bara borðar að óttalust.
1: Já.
0: En hún alltaf orðið 19 ára og ég ekki, hún hérna, hún finnur útrússu.
1: Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það þarf, og þetta það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og veru. Við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og veru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem minnst yndislegt í söguna sem þú segir, og sko, þetta svo... Sko þetta þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldra sé að gera.
0: Það virkaði samt ekki, sko.
1: Nei, en það bara kannski hún bara, þú veist, að taka innan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni. Og þar eru foreldrar þetta að nota eldhúsið, innkaupin, all, sko, það að borða náttúrulega, þú veist, að borða í raun og verið minnsti hlutin að því. Frá því og byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að viða að því raðföngum hvort sem það að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnin að skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta ekki bara sko gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og verið í námskjánum hjá okkur, það samveru stund foreldra og barns og að fá sama tungumálið á matinn og þetta einhver galdur og þarna það var svo gaman af því að foreldrarnir, nei sem að við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum við bara svona opnar spurningar þar sem við gáttu skrifa hvað stóð upp úr á námskeiðinu og það var bara endur tekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur, það var ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa.
0: Með athygli, óskipta athygli.
1: Já, og eiga samverustund seinni
0: partinn.
1: Já. Þannig að þarna, þetta sko bara og þetta myndum að vilja sjá miklu meira, þú veist að þetta samverustund þetta bara geggjuð samverustund
0: og hafa matinn inn í henni, því ég held að skipti máli að fjölskyldan sest niður að við splæsum nokkrum hérna setningum á matinn hvernig finnst þér þetta hérna, og segja ykkur að sögu, ég stöndu reynt að gera þetta, bara nefnir ekki að lusta að þú veist hvaðan þetta kemur og af hverju þetta svona og eitthvað svona af því að ég til þess frakkarnir gerir þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í sko tvo tíma við máltíðin og ekki talað neitt nema matinn sko.
1: Já.
0: Þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífa í þessu ólífólíu í þessu héraði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta náttúrulega þannig ég held að fólki hafa svolítið fókus á því að sko tala matinn.
1: Algjörlega og það er kannski gaman að þú nefnir þetta sko að hérna Bræðlaukaþjálfun byggir á svona nokkrum atriðum þar að segja við erum með fjölskylduþjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum, veist, þetta sálfræði, næringafræði, foreldrastuðningur, svo er þetta samt matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun. En skynupplifuna hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere, sem hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu sko á hippa árunum það sem þessi akkurat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli það segja matmálstíminn fá að taka pláss, börnin læra að fá orð á matinn að þetta að skyn upplifunin skiptir svo miklu máli þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt og ég sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem alþjóðleg Og það svo gaman að sjá sko að þetta það ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að læra þessa nálguna til okkur í raun og veru hvað

0: hvað matur skiptir miklu máli og hvernig skiptir máli og ég held að þetta orðaforðin geti breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oi og það eins og það áðan sko þetta hvað þýðir oi þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það að nú á þessum námskjum segjum við ekki oi það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því
1: og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona einkanlega getu til að njóta matar. Það getum að sagt bara að það þrjár máltir á dag svona, það 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta 93.075 skipti.
0: Já, það
1: Þannig að hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhaverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hverstaslegu grár litur í deginum sko.
0: Þetta verður bara næsta Q í næsta fyrirlestri á mér að taka upp þess að tölu hjá
1: þér. 93.000 skipti sem var eftir að borða.
0: Já, þannig að það alveg bara... Til mikils að vinna.
1: Já, herði ég ætlaði að spyrja um allt annað, en við erum kannski farin tíma. Ég ætlaði að spyrja um sko matvenni í gamla daga, þegar ég sitt í baðstofinu og fæ aski minn og opna og segi, nei, skýr í matinn, alltaf það sama. Var matvenni þá eða?
0: Það okkur þetta sem við bara því miður, vitum ekki. Ég veit ekki hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sakfræðinga með mann í þetta.
1: Þetta bara galli svolítið við mat, af því að hann svo hverstaslegur að hann eftir svo litla skrifaðar heimildir hann.
0: Já.
1: Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það sem fólk borðaði oftast, við vitum minnst um það.
0: Já.
1: Við vitum stundum svona fínar vistlur, eins og vistlu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fyrra. En við vitum eiginlega sára lítið
0: Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildir matvenni. En þetta okkur deitt að þessu sem svolítið svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við hennan flókna gjöruna matvala heim. Að það sem sagt þetta, tilfinningin að þetta sé miklu stærri vandamál í dag en þetta var, þar að sé að matvennin hái fleiri, en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt það.
1: Nei. En að Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig matvenni og bræðarlauka þjálfun.
0: Takk fyrir að taka móti mér.
1: Takk. Þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöld og eins og kom fram hérna upp að við að þá þetta síðasta rauðaborði fyrir sumarleyfi. Nú hérna fyrir starfsfólkið í sumarleyfi en við spilum efni hér á samstöðinni úr hérna... hvað heitir það, arkæfi okkar, við hefum óendanlegt efni af áhverð efni og það ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem hérna, þannig ekki óttast ótt að við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudeginum eftir Verslunarmahelgi, sjáumst þá. Takk fyrir í bíli, góða nótt og njótið sumarsins.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa Þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: á laugardagsmorgni, þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum ykkar gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott. Og hingað komin Örnólfur Árnason. Hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo. Annars hef ég grautað í svo mörgum ævinna, það svolítið erfitt að henda reyður á því.
0: Það þessum ég að spyrja, ef ég myndi spyrja því, hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi í ferðamálum núna á þessu síðasta skeiði ævinnar.
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja, var ég mitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað.
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Það er kannski merkilegt eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítinn völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir þegar ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í 2 ár var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á Morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það varð úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða? Þú veist að það var ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá ríkinu og allum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld og listamenn.
1: Já.
0: Það er ekki best.
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hafði engin íslendingur eiginlega komið neitt nema til Kaupmannahafnar London og nokkri heildsala sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldið þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morguninn eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna það get ég sagt þér Það una cerveza, por favor, og svo skellt hann á, og ég fór þetta. Og svo þegar ég kom til Spánar, þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér. Við lentum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamtu breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni, það ekkert að segja það öruvísi svo þess að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðar böndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnstu kostið 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skiptir máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessu tíma
1: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóni svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak hérna endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá Ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldið í svona skipulagi á menningarmálum síðan árið 1978 í Árslok þá þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálar á þeirra og
0: það svo skamvinn veðraskil það eru mikill kostningastígur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá vorum við Njörðun Jarðvík beðnir að taka á okkur listaháttíð Njörðu var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóra leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því
1: Komedians og það vildi svo til að Joan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var það fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöga hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustík fyrir fram að breiðfyrringabúð og síndu svo í þjóðlíkusinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og ég man eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en mér sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum á stultum
1: já, mönnum á stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíð því ég var í Ólafsvík þá á sjó og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af El Comedians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíð
1: Já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti í fjárstofnustúðum
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og það fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á bátnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það var gaman að heyra það
0: Það var þér
1: að Þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara elskomandi hans það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hápunkti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já
0: Er það alveg, Akkurat. Það er það kom setna sko þegar hann var orðin eldri en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum.
1: Já, hann var alveg á toppi. Og hérna, svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð. Og hérna, við gerðum hérna, þetta kvikmyndavorið, ég tók þátt í því. Þannig var að, við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg það voru myndir settar í bann
1: já það var nú sko,
0: var það segnaði
1: það? Já, nei það var fyrr
0: það var fyrr, 78
1: já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndaháttíð en höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyin og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmist, ég var að gera ýmislegt annað ég, ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum mikið saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
2: Þrýmskviðu
1: allt þjóðlíkúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
2: Það var Þrýmskviða eða ekki?
1: Silkitróman
2: Silkitróman, fyrir ekki Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn af því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem var endur eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur það?
1: Silkitróman? Já. Nei
2: Finnst þér ekki að mæta alveg gera það?
1: Jú, jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success,
2: Já.
1: Því að mann dreymin og stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku
2: Já.
1: Og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og heilmikil stofnun en það var Margrét Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margrét Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur eru það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
2: Af hverju?
1: Af því að enska líkillin
2: En ekki þetta hafi verið svo gott verk
1: Jú. En ég ánum við þar sko, ánum við það að það fekk aldrei möguleika En óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis þannig í Caracas, það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna, við vorum þannig í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir létu okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna Það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðin og þá gerum við fyrst .com/ og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stopnuðum kvikmyndafélag sem hét Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
2: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
2: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað við hvað erum með hættir 40 ára síður
1: sko það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna Því ég ekki lokið. Þetta 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi. Og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson, sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
2: Varbergs
1: Varbergs, já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta satt í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir þið aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrunum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem að átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðvirandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem að var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni ringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir svikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það hefur bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
2: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og bein Jónasar og guðum á þetta hvað
1: það
2: er ekki
1: Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
2: og hérna Útlendingar hljóta skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
1: Ég hugsa það Ég varð við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo dæmis svo það varði ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta þetta ævintýri
2: Það fylgdi mikill sársauki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
1: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held engin eins illa við því að við mistum sko eignir við mistum húsið mitt og þeir félaga mínu líka svoleiðis að þetta var ekki gott mál og hérna
2: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýnd í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en ekki
2: Hún er svona snirtilega gerð mynd minni mig
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pílindi leiður honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
2: og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
2: En þú komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég, sko, ég nú oft hugsa um þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta Því að þetta var í raun að vera þess virði
2: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti og það er bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan. Mm. Og ég ég þar ég sé ekki eftir því. Mm. Því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkert sem að maður byggir sína persónu á.
2: Reynsís virði ef engin jurt vex í þinni krús.
1: Nei. Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara rædda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarpsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því Það já, ég, mér fannst þetta nú, það var nú ekkert upp úr þess að hafa í raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
2: Lítið borga fyrir hverja síðu
1: já, og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi svona einhvern smá tíma
2: og svona meiri partybóla
1: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
2: það einmannalegt að sitja að skrifa
1: já
2: lokaður inn í ein haus
1: já
2: en eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem þú ert búin að vera að segja núna það eitthvað þráður þarna
1: Já, ég hugsa
2: sem
1: ég,
2: svo sitt upp
1: það var alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna að
2: finna fyrir tökum hans
1: já og hérna það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður en hérna
2: þetta sem stáð slóð kolkrabbas já frásögn af hérna hvað það, leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi, getur maður orðað að þannig?
1: Já, sko grunnhugmyndin er náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta er kannski fyrst og næst eimskipafélagið á þessum tíma Kolkrabbinn er, má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og böngum og hérna eimskipafélagið tók upp á því að fara að stopna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að vísum að segja kannski allir dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem að hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum til flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og er enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
2: Það hefur enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
1: Já, ég held að þetta sé ennþá og það er annars sem er náttúrulega, sko, þú segir lífeyrissjóðunir, en það er líka það að núna er, að það er hérna ástandið með sægreifana.
2: Já.
1: Það er nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma. Að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það er hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og er að ná heljartökum og þjóðfélaginu og
2: það sem er þessi líking kolkrabbanótu það sem er marga arma
1: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það
2: Já.
1: Þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
2: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það kannski
1: Kóta ekki til á þessum tíma?
2: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig var ekki
1: Já, það getur verið, já
2: Ég var bara hættur að hengast með því og fleira fóri þarna inn þetta var tildur að skamma tíma Það var að einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptir í þessu tíma
1: Heldum betur
2: Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út
1: Já, já
2: að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gatrum að keipt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
1: Já.
2: Og allir lut á honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða
1: Já.
2: Með svona framkvæmdastjóru sínum.
1: Já.
2: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það er svona opiðbyrðað sér manni í einni mynd,
1: þetta var
2: hvað
1: svolítið,
2: þetta er mikið vald.
1: Þetta var svolítið hérna, hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna. Blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri Há Jónssyni þeir voru tók sig alveg óskaplega alvarlega og fólk verður náttúrulega við verðum allir hlægilegir ef við tökum okkur mjög alvarlega og hérna ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondu róli þarna
2: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar og varði ekki sett að þú væri bara kolruglaður maður
1: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega en ég hitti fulla fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var tók þátt í því mikið og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
2: sem er svona varðhundur og geltir á alla sem eru óþekkir
1: Já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittust nýr í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
2: og geltir bara
1: já.
2: Hérna
1: en ég ætla að, já sko ég, þegar maður að líta svona yfir lífsi
2: já.
1: Þá hérna Þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér
2: Man er ekki skottuð á sér af því að maður breytist
1: Nei, það ýmislegt sem að veldur því en hérna ég stundum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og þannig að allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hefur verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað með það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann. Mm. Og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn, skoða, pæla í því, fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér mm. og að þetta breyti manni. Altså það, þú ert ekki sama manneskjan, það ekki, auðvitað eru minningar, ég ekki að tala minningar, ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum, fundið lyktina, séð, ég veit að þú ferðast mikið, mm. þú til dæmis í Marokkó, það sem að við höfum báður verið mikið og þetta, ég hef þá allavega, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum.
2: Hvernig þá, hvernig breytir það manni?
1: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti.
2: Maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
1: Til dæmis, já. Það er eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð, heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbílin eru, hvernig umhverfið virkar á þig, að þetta er ekki... til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd mm. þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi mm. og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annarra landa stríð mm. og hitt og annað svona.
2: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem er til dæmis í stríðsfréttum
1: statistík
2: sem er stríðsfréttum
1: hugsaði til dæmis með fréttir fréttir eru yfirleitt það hvað hafi falli margir hvaða áhrif hefur það á þig hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt bara ekki nokkur, þetta hefur enga merkingu en það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið mm-hmm. þegar koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona mm-hmm.
2: Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að farast eftir áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að Það er 200 sinnum sem einhver deyr Dauðin er einkanlegur hann er bundin einnig manneskju hann hefur einhver merkingu í því að 100 kynverar dóu það er bara eins og að
1: Já, hún er þarna í þessum tilvikum í fréttum er þetta bara statistik þetta er ekki fréttir, þetta er ekki fregnir þetta er ekki harma fregnir þetta er statistik og hún er aldrei interessant.
2: En hérna, að ég sagði heimóttalegur, þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld, sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
1: Já.
2: Að hvað hérna, og maður veldið fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu menn út hérna, allar koppagrundir. og við erum bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
1: Já, já.
2: Stefán G. er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hundsokatta tíð.
1: Alveg rétt.
2: En var mjög tengdur sínu tíma. Ekki var hann mikið að ferðast.
1: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raun og veru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
2: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá var maður náttúrulega Mér fannst það sömuleiti þú verður að tala með þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tildurlega stefnulust. Það var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opinn fyrir öllu af því að því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma nýtt staðar hann að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin einhvern og þá velti ég fyrir mér að býta það kannski best að maður nefði bara að drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestsauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
1: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
2: að... En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík. Ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta. Allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá ertu búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og
1: Já, já, það fullt af fólki sem ferðast svona.
2: Já.
1: En hérna...
2: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallað að ferða iðnaði byggður í kringu þetta.
1: Já, já, það alveg rétt. En ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð. Með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flesta þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður ekki allt, en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona.
2: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag að það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana. Það hefur orðið svo mikil svona,
1: já, já.
2: Það hefur orðið hérna, tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld. Og það, þannig að þeir sem eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur, hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna kanskje samanburðinn á fólki milli 60 og 70 og svo milli fólks sem 30. Efnahagslegur munur miklu meiri núna heldur var.
1: Aldeilis.
2: Þannig að yngra fólk hefur kanskje síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öðruvísi með börnin.
1: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu.
2: Já.
1: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni þetta allt of erfitt fyrir yngra fólk og ég tala nú ekki blessað fólki sem að reyna að koma sér það upp það yfir höfuðið
2: sem oft fólki sem með börnin og
1: já,
2: þingstu framfærsluna og fleira
1: ja ja
2: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
1: Já.
2: Má ég spyrja hver það eða var?
1: Já.
2: Hann var sérstakur karakter.
1: Hann var sérstakur karakter og hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu hann fór líka skipuleika fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leittu svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hingað og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann Ingólf, hann var mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko. Og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig að einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mata mjög mikils við hann því að

0: ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan fjögur að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Þú áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig er búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
0: Nei sko það var þannig að að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru keypt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanaflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum þarna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá um bæinn og sýndum þeim í London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fórum til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem
1: var Var ekki langmest á Spáni minni það svona í bernsku minni mínu
0: að... Jó, mest til Mallorca og
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta svona, þetta til í svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega að svona, þetta svona pættur, þú kallar það pakkaferði líka.
0: Já.
1: Þetta svona...
0: Það heita það sko, pakkaferðir. En hérna, þessi massa túrismi, hann byrjar svo upp úr þessu. Og næsta ár, ætla ekki verið 1970, 69, að þá byrja þessar beinu flugferði til meðra rafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip.
1: Já.
0: Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður
1: Já.
0: Og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta. Og þá það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverk af konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt Þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu að svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta. Ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynnst þessari þjóðminni. Ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti svona stússi allt mitt líf þá hef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum því að maður
1: þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta er nú ekki kannski En þetta var sérstök perióda.
1: Og var til leikrit og söngvar og fleira
0: þetta. Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta.
1: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega.
0: Já, þetta var nú ekki alltaf gaman fyrir okkur. Hérna Ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og var að koma og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eða þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna hinga á þangað flugvillin bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keypt á flugvellinum í,

0: Reykjavík, Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona Margin. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum þessi englendingar drekka miklu meira
1: englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar sko Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði. Það, einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum. Og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matseðlinn.
0: Já.
1: Það vantaði bara eiginlega að bakaða baunir, sko.
0: Já, en, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima, einhvern veginn að þeir...
0: Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já. Sitta sinn svipa á þetta en á þessum árum að þá hérna var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6-7 að morgni
0: Já, maður sá nú eiginlega ég sá þetta hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæm á morgnanum en hérna ég hérna sé nú einlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum og það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef fólk gerir það þá það bara einhver vandamál
1: Já, það gerist bara einstaka sinnum en á þessu tíma þá var hérna, þetta fjarlægar slóðir sem að þykja það kannski ekki í dag Spánn ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei, nei.
1: En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá bara allt annað heldur þið voru vön
0: Enda var þetta
1: Bara allt annað skona mat
0: Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagageras til Costa del Sol Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Európu. Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu. Það var bara kostað ekkert að vera þarna. Og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
1: og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast
0: já
1: en það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum
0: já
1: einhverjum svo voru það að fólk hafði farið út með saltfisk til þess að selja til þess að drýja
0: já, já, ég sá það
1: og hvernig seldi maður saltfiskir
0: það veit ég ekki ég, það hafði nú verið bara svona einhver Þetta var eitt tilfelli, en ég veit að það var til í þessu, ég heyrði eitthvað þetta.
1: Þetta breytti, hérna þú varst að tala að það að ferðast breytti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona. Að þá hafi hérna voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera hérna að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri allt ómögulegt í útlöndum að maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vond í útlöndum
0: Ég hef nú ennþá ég hef nú það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju boði það var einhver sem sagði hérna og hún var nú hann var að vitni einhvern hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaði mér það gerði ég ekki heldur og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir siða það þorir ekki að borða fisk í útlöndum
1: og sumustuðum besta sem við gerir að borða fiskin sko, til dæmis Vestur Afríku og svona það var fiskurinn langbesti maturinn og eiginlega langu öruggasti maturinn líka
0: ég hef hvergi fengið mér finnst hvergi í heiminum sem að ég veit ekki neitt stað þar sem auðveldara að gera vel við sig í mat, sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki enga stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég viss að það einhver til sem að andmælaður í Frakklandi til dæmis bara ég fyrir inn í París sko Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna sækjum við fiski frá miðirafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið til þess að sækja hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: hérna, já, þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna Það ekki nema örfáir dýrir staðir sem eru með svona fisk, verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval.
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðunum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík,
0: ég myndi vera svo þakklátur. Já,
1: það alveg dásanlega búðið. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hot.
0: Já, þetta bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem í boði. En var ekki líka fólki í Galisíu sem myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir bara ekki með svona, alveg svona mikinn. Sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári. Þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk.
1: Já.
0: Það er sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá. Og það af því að það hefur fiskún miður hafinu sækja hann til Gatis á mótnana. Og hérna, já, en bara þetta það er bara víða þarna suðurfrá, alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því að þú sagðir að ég hefði farið alveg breytti fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í er náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú byrði í dag. Hvað heldurðu að það að Íslendingar hafi ferðast, að Íslandi hafi eiginlega opnast, það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldurðu að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafin það. Ég ekki vafin það, við getum ekki fengið allar. Tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, ertu eitthvað betri er ekki allir að vístu sér betri þú talar svolítið með þess eftir svo verður það breytast
0: Ég tala það eins og að
1: það ykkur,
0: eins og að þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta, þessi logik þá hún kannski einhvers virði En hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað
1: Emi var ekki settur Laxness eitthvað að hann væri hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast við þessa hugmynd sko að
0: Já.
1: Að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu en að ég var að hefði verið langt að fara til Miðjarðarhafsins þegar þú byrjar hérna þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hafa svona frétt mest að vera í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minka, svona. Það kannski, svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku?
0: Já, ég veit ekki, Jú, það má kannski segja það. En ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður, þar að segja ég hafði verið í Japan. En Suðaustur-Asíu daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur-Asíu það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu hún svona álíka nýlendur stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða er svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kunna allir vel að meta
1: Herðu, ég meðlum að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þessu verði að tala að hérna nú sagan sem að verðu til einhvern skipti máli að því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: Jó.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
0: það eiginlega tengist því sem ég bara myndist á áðan
1: þetta trúboð
0: myndist á áðan
1: Já.
0: Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli
1: Já.
0: Eða hvað það sem knýr mig áfra að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátt að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún er aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna. Mm. Því að það ákveðin kennari, þú sagði trúboð, en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki reynt, því að ég hef aldrei verið sjálega trúað, en kennsla, ég kendi heil mikið, ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona að geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðamaður á Suðureyri Og mér minnir að ég og Magga, hálsýsti mömmu minnar, sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu, sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu og höfum fundið svona, vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu. Held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það einhver mynd af?
0: Nei, held nú ekki
1: svo
0: man ég eftir einhver svona, því ég var svona pínulítið líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona einhver hersveita að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fættur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbýlum okkar.
1: Þú nefnir afaðinn sem út skýður eftir, eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps. Hefurðu trú á því? Ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft áhrif á líf þeirra. Eftir að það hafi haft áhrif á líf þetta vera skýrðir eftir þessum, hvað er svona, Stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki hann svona. Jú, það vildi ég gjarnan. Það var skaplega góðu maður.
1: Já. Þú manst þessi vel eftir honum?
0: Já.
1: Segðu mig frá honum.
0: Örnólfur afi minn, hann var semst allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri. Og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lok nóvember 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömmu nokkrum dögum seinna í spænsku veikinni. Og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum seinna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Sundafirði og átti með henni 10 börn. Svona sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móður minnar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
1: En þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei Nei, ég bjó bara ég fættur í Reykjavík og
1: En hann hefur verið svona, hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi?
0: Já, hann var það nú.
1: Við tölum að hann kótakerfið og svona.
0: Já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu.
0: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Að hérna, það var alveg... hann var mikill vinur Áskeis Áskeissonar sem síðar var forseti og hérna hann þurfti að kjósa Áskeir bæði hérna þegar hann var fór fram fyrir Framsóknarflokkin og Alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sinn eigin flokk ég hélt í fram þegar við hittast hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri.
1: Þannig afiðin sem svona kapitalisti, það er eiginlega allt önnur allt unni skepna heldur en kattistar er í dag
0: vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá er allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og það tætti engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
1: Þegar þið væntum Súanda? Þegar þið væntum Súanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei ég var þar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski á Súanda, já
0: okay.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun var að flakaði fisk heilt sumar
0: Já Ég
1: kunni vel við mig á Súandafirði Ég kunni vel við mig á Súandafirði Ég fældi svolítið á þessum árum í verbúðum hér og þar
0: okay.
1: Mér varst hérna mannlífið á Súandafirði Ég vil þetta bara á vestfjörðum hérna, Mér varst það best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: Já
1: Það víða annars staðar þá hérna, var afkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu
0: Já.
1: En það var alls ekki þannig á Súanda
0: það þekki, væntum að heyra þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi
1: týnda síðinu bara
0: ég skrifaði svo seinna skrifaði hérna einu sinni ævisu einu af þessum 5 bókum sem ég senni og var metsölubók líka það var ævisa Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var náttúrulega líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér daldið sko rætutar hérna móður minnar hérna ég fór þarna daldið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem að og grublaði í sögunni þarna sem að Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður.
1: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, það?
0: Nei, valla. En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt.
1: Já, kannski það minna í dag að fólk það kom hérna maður daginn og sagði fyrir að stranda maður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega við síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það voru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég langt sér að maður heyrt þetta, ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpi sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum hvað þeir koma það svona sterk þar líka norðmönunum held ég
0: þetta líka svona Spáni
1: já.
0: Að ef að fólk frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf að vera þaðan
1: þá svo að það sé eiginlega sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem að eru úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta ólíkt eftir löndum.
0: Það líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það í stórborgunum, þá ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum og það ofta gjarnan fólk frá ákveðinu svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og þar eru kjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þið kallar
0: Er ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, það er mikið
0: það minni það.
1: Já, það er til að viss dásamlega Bretagne búð þar sem að hérna, það sem ég lærði að borða að hérna sardínur niður svona í smjöri
0: já.
1: Sem er sérstaklega og breytan Herðu,
0: já.
1: Móðu þín hún misti sína móður
0: Já
1: Heldur það að við haft árið á hana?
0: Ekki bara því
1: Nei, Má ég spyrja móðu þína? Getur satt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara Hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna alllengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug með listræna taug
0: Já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona.
1: Ertu líkur enni að það?
0: Nei, held ég ekki.
1: En pappiðinn, getur sann við frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir allasæð og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður borð loftskeytamaður borð
0: einmitt.
1: En ég veit ekki má ég spyrja einna spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkominn og elskaðan
0: Já það gerði ég
1: Og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt
0: Já, svona yfirleitt en allavega sko hérna jú, upplifði mig elskaðan og svona og ég átti afskaplega góðar hérna ömmu og afa líka ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir föðuramma mín og Egill Bendilsson maðurinn hennar voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þegar ég var í mennskólum við Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum, við bjuggu við Tjarnagötuna í gamla biskupshúsinu áttu það og ráku mikið myndar veitingahús Tjarnakaffi neðstu tvær hæðirnar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjörnina og þá var náttúrulega ekki ráðhúsið svo leiðis að það var útsýnið þarna við Tjörnina og voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðu?
0: Já Svo leiðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi
1: Það kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: þig Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það annað sem ég tekið eftir mig sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með svona með augum þess sem að rekur veitingahús svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin og hérna
1: hann gæti sjálf meira ef hann afgreiti bara beint á borðin
0: ég dáði staði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að er líkillin að því að þið líði vel í hérna á veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: Já, akkurat
1: Er það því að það er svona eðli á þann að ég er að reyna, með langaði að reyna að átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við eitthvað sem að var alltaf víður
0: Já, sko það kannski, ég veit ekki ég held að það sé nú hægt að útskýra það að mér finnst eiginlega ekki sko athöfnin eða þetta að pæli einhverju skoða eitthvað það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér að ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa og ég auðvitað ekki deinn það en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli held ég.
1: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna hvernig ævi þín hafi verið hérna sömu leiti en út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi semja leikrit skrifa bækur að vera með útvarstætti
0: Nei, þetta alveg logist
1: Það þú bara uppfylla hérna það sem að Örnólfur vill
0: Já, já Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rök réttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskóð ég hef alltaf verið fljótur að að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona ég var alltaf vel til vina við hin og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimsþekkt nöfn í leikhúsbransanum og, og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona Já, auðvelt með þetta.
1: Auðvelt með eignast einni og kannt að rækta þá.
0: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk.
1: Já, af hverju heldur það sé? Það þú var starfið upp á veitingahúsi.
0: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona. Og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama.
1: Já. Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni. Ég held ekki.
0: Nei, það held ég nú ekki.
1: Nei. Og finnst þið það skiptað máli?
0: Já.
1: Er það svona hluti af mennskunni?
0: Er allavega hluti af því hvernig ég er. Já. En hérna ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá og það verður bara hver að hafa það fyrir sig
1: hver spilar með sínu lagi ertu hættur að vera að farastjóri þú ert með hérna, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun vinnu og fleira þú stýrir ekki öllu ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg nei en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur ásamt sko, svo hef ég bara góða hjálp og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér en ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður alltaf að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirna sjálfur
1: og hvað ertu mikið í útlandum yfir árið
0: ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
1: og frekar á vetunar
0: já
1: og viltu vera á Íslandi
0: ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
1: okkur
0: já mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumarinu svo spilaði ég svolítið golf Svo ég veit að þér bara meinilla við.
1: Ég ekki dýlla. Ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og það svo já, reyðilegt að þið hittur sko.
0: Já, ég
1: hef. Og þeir eru að tala golf.
0: Ég hef spilað við bróður þinn.
1: Ó. Ó. En það þú getur spilað golf alls þar í heiminum.
0: Já, ég geri það líka.
1: Já. Það furðulega vinsæl hérna tómstund.
0: Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl. Og hérna á samt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég. Sonur minn, elsti sonur minn, eldri sonur minn býr í Japan. Og ég hafði sem sagt 2 sinni og 2 dætur. Sinni til búi í útlöndum og eiga 3 börn hvor. Þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum, Svíþjóð og Japan og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
1: Ert þú mikill fjölskyldumaður?
0: Já Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn
1: Ertu einhver leiti ertu að horfa yfir ævinna þú horfir yfir ævinna hvað Hvernig finnst þér hérna að hann hafi staðið sig hann Örnólfur?
0: Já, staðið sig bæði vel og illa. Ef ég á að vera hérna einlægur. Manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel. En það nú kannski reyndar að maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur. Og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem að ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki. Það er, og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt. Og hérna, maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár. Og hérna, og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt. Fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti.
1: Og er áhuga á heiminum.
0: Já, við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti. Og þá við náttúrulega það sem við kollum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það bara ekki hægt.
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú, því miður. Og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera hag almennings fyrir brjósti. Þeir eru stundum þannig líka en hérna og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það er þetta það er þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða.
1: En þeir eru alltaf þessi hlutverk að tryggja því að sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði.
0: Nei, nei.
1: En bara fólk má vera á rækólum eða vill.
0: Já.
1: Hérna, þú stundum, hérna, kannski þeir að ég rafa heim, að hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélagi sem til í stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust. Inn í einhverju svona heimi sem er stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógn af, bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína að þeir eru landir í staksteinum og svona, þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel.
0: Já, já.
1: Og stundum veldi ég fyrir mér ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að þetta getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
0: Það getur orðið, já. Það dálítið freistandi að stinga af.
1: Já.
0: En hérna
1: Ég alltaf ekki ungu maður, en hvað myndirðu segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því.
0: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður verið einlægur í þessu að maður verið þá að stuðlað einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill.
1: Það meina að samfélagi hefur ekki batnað mikill.
0: Nei.
1: Það er samt breyst og svona eins og við vorum að reyða á þannig samt að við ferðalegu svona á minna, en að mörguleiti hefur það versnað ég held að þegar þú varst ungu maður kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga, það skerðir frelsið þitt og Ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag.
0: Sem ég ég bara get ekki svarað þessu.
1: Nei. Herðu, en Arnólfur.
0: Já.
1: Takk fyrir að koma hinga.
0: Sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já. Mér finna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð. Það nú bara þannig. Það bara þakka
0: fyrir það.
1: Það bara þakka fyrir það.
0: Takk fyrir.
1: Herðu, og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framöndan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óskum við bara góðra helgar.

0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíður okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Kristi, þú ætlar að
7: Já, ég bara
6: lesa okkur í svefn.
7: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
6: En svo við viljum að það.
7: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá. Tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
6: Kæra þakir.
7: Takk fyrir.

0: velkomin að borðinu á mánudegi. Já, við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla eins um hann, Ásti Olsen og Björn Sonnoks.
1: Já.
0: En ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til Venezuela. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákveður ekki fjallað ummynda svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem með annars komið hingað frá Venezuela og tannað hérna, ágætis íslensku og gæti fjallað ummynda og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði það 1500 mann stáni núna en hvað merkir það? Það náttúrulega það 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum
2: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, einmitt þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef reykist á í fjölmjölum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venezuela og hann kom hingað sem hælisleitandi og það eiginlega það eina sem ég veit um tilfinningarhliðina eða mannlegu hliðina á þessum.
0: Það eru margir frá Venezuela. Já. Er hún ekki frá Venezuela, hérna, gott skáld sem að býra á Flateyri og svo kom drengur hérna og rætti við mig og það eru mjög að sé ekki 2000 manns Jú. 2000 manns svolítið mikið frá Venezuela sem að eru kannski
1: á Íslandi
0: sem eru tengdir þessu viðburðum
1: Jó, kvasir
0: þannig að það hérna það mikið sársöki í okkar landi út af þessum og mér finnst það bara ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
2: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili var ekki nóg að það kæmi heitt Þetta ótrúlegt, sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni. Það komið tveir svona risaskjaldar bara með örstutum millibili. Og það, en fólk ennþá finnast þetta á lífi.
0: Ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett, hvernig þjóðin samsett, að til dæmis eða svo margir sem eru frá Póllandi hérna, við ættum að vera með Við ættum að vera svolítið meðvitaðari Pólland. Þetta kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum.
2: Já.
0: Því það hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna.
1: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, geti sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim. Sem að hún já, sem að ég gekk í sem sagt. Það kannski eina sem að ég svona tengi við
0: Þetta kom eiginlega óbeint til talsirna í helgispjallinu að því Örnólfur Árnason hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrommuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið kostið þess að ferðast að þá sér þau svona fréttir einhvers staðar frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og okkur fréttir alltaf matreittar von í okkur hvað eru margir sem að dóu og allt þetta lífið bara ekki þannig sko lífið samsett úr hérna að tölfræði nær ekki ef ég má skipta með yfir aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem að setja endalaust met Já. Hann nú ekki svona vorbal maður svona, hann ekki, ég held að sé ekki að yrkja á kvöldin eða, ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað spurjanum hérna, all metin sem var að síða það samt þetta bara tölfræði þetta. Og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina og ég sá fyrir mér að þegar hann að spila fótbolta þá það eitthvað kannski væmi að segja svona fegur en það eitthvað sem í gangi eitthvað flæði sem í gangi sem að vitið að sko tölfræðin hún sko snertir þitt ekki þannig að þú átti eiginlega ef þú allar eitthvað tíma að skilja fótbolta þá ættir aldrei að hugsa tölfræði það liggur við að það bara drægi þig frá því
2: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrum til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt þess að þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla.

0: góðum þætti.
1: Já, til dæmis ef ég
0: vinn glaður.
1: Ef ég vinn hjá umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki og ég hef unnið á umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir hérna ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að þar hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverra tölur. Og stundum sagði ég til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og hérna, og þetta út um allt.
0: Nú hefði kannski að pröfa að segja á fundunum. Ég ætla nú bara að minna á það tilkvæmstöfum komin hérna saman á þessum fundum. Já. Það til þess að verja náttúruna.
1: Það gerði ég stundum.
0: Sem að
1: Og fór mjög illa í mannskap.
0: sem er vagg og okkar.
2: Já, en það erfitt að mæla hrygð.
1: Já.
2: Það sem
0: það viljum við ekki ræða.
1: Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni. Hafið þið séu hvernig fólk klæði sig? Fólk klæði sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Yeah. Þú vilt hverfa inn á með og ert þess að 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Mm.
0: Já, Messi sammálaður. En talandi íþróttir að þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Mm. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það hérna það eitthvað drengur sem að skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem að skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflóki tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala neitt nema tölfræðina og erum byrjað að tegja tölfræðina.
1: Ég held það.
2: Alltaf verið að kortleggja.
1: Og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja?
2: Það hvað veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað að stýðist við og kannski eitthvað sem við skiljum.
0: Líka ef þetta eitthvað stofnun eða fyrirtæki, þá veistu þú sagt sko að það sem mælt að það gert.
2: Já.
0: Og til dæmis vællinn í hérna umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu við verðum ekki að ég verða ekki að þú getur ekki að sagt mér nákvæmlega barni mitt 7,76 þúst mér dugar ekki að það sé b hvað þýðir það bara eitthvað sem milli 6 og 8 en auðvitað
1: við erum að sigla í þá 8 og ég ekki fyrstur til þess að segja þetta en við erum að sigla í þá 8 að allt okkar líf verða eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamborgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið þér óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamborgari.
2: Já, þetta áhugavert.
0: Það má ég, hérna, að því voru komin að þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá hérna, það vill svo til að í morgun var ég að, hérna, dunda með að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver ég finnst ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðan holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sínir sá ég tek niður gleruinn til að sjá Þetta var rétt að það verið mokun En ég nefndi Blake þarna Þetta William Blake Þetta þess að tilvísun í hann sem að sá sýnir meðan annars þegar var nýjóra Þetta fræg sýn sem hann sá Hann horfði á tré og þá var svona stór minnir að vera hlýnur svona stórt mikið að laufum sem að bæriðist í vindunum og hann sá engla og þetta var alltaf að mótaði allt hans líf Nú veit ég ekki hvað það voru englar í trénu eða lauf, en þessi sýn, mér gaf okkur allt sem hann gerði það var ekkert smáraði, ég held að það var bara ótrúlega maður.
2: Já, ég þekki nógu vel, sko, aðalega bara, það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann, hérna samstöðarinnar, Pétur Ponsa.
1: Pétur Ponsa?
2: Þekkir hann? Hann allavega hann
0: Ponsi,
2: heitir hann það. Já, ég var einmitt
0: að... Sá sem að vektar tómata upp í mósul.
2: Nákvæmlega.
0: Tómata sem er með bræði, ég get svarað.
2: Já, ég get svarað. Allavega, við fórum þarna, hérna,

0: kaupa kál og eitthvað mm. og þetta var svona stór ferð bara fjölskylduferð nema það einhver guðdómleg upplifun að ég að vera þarna í náttúrunni, svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og, og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun svo ótrúlega falleg
1: mm. Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa
0: já. já, hann Ponsi, já
1: Spurður hann hvort það væri áskræðanda samstöð
0: Já, ég segi ykkur hvað hann sagði ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu hann sagði hérna, fyrst sagði hann hérna, veistu hvað, ég borga hérna, mikið á mánuði til samstöðurinnar Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á Já. Mánuði? Hann sagði, nei, ég borgar 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og, hérna, og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu, hérna, þá ertu líka stiða mig og svo sagði hann hérna ég búin að horfa hvernig
1: var hann til í það líka?
0: Já, hann var til í það hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á allt alla þættina, öll viðtölin og hann gat sagt mér alls konar sem ég geti gert betur eins og til sem hann sagði hún óþærlega hrifin að gervigrindinni
2: En sko, sem að ég nú tengd því sem við vorum að tala mælingar sko, gerfigrindin náttúrulega
1: en hann greið þá...
2: besta sem ég heyrði með gerfigrind í kannóta var hérna, menn reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gerfigrind eru með gerfigrind
1: en hann greið þá fimmfalt lámarskjald
0: já, og hann
1: þetta,
0: þetta er alveg maður þetta er svo falleg, þetta er svo falleg hugsun mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal
2: hvað hefðu þið gert ef að hérna, Björn spyr hérna, og hann áskrifandi þú segir nei, erum við þá byrjaði að séma fólk þetta fyrir að vera ekki áskrifandi
1: þetta var óvissu spurning
0: já, þetta var svolítið óvissu spurning þú hefur nú vitað nokkuð þegar hvað ég var að fara að segja
1: nei, ég raunin ekki sko, nei ég er nefnilega að spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja ó þeir eru svo æðislega á samstöðinni og, hérna, og stundum eðilega maður partíð þegar þau búin að hrósa okkur með þessi en ertu nokkuð að styðja okkur?
2: Nei,
1: þannig að málið að ef við erum svona æðislega þá besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald og þetta eðilega svolítið stemninguna stundum þegar fólk er að hrósa en þetta bara grjótari veruleiki við náttúrulega förum ekkert sko Við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja.
2: Og það eru þeir sem að búa okkur til.
1: Já, það er bara þannig.
2: Yes. Þeir eru frum kveikjan.
0: En má ég rósa honum Pétri aðeins meira? Út af þetta er svo fallegt starf. Þarna þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera.
1: Já.
0: Og það hérna...
2: Tómas.
0: Svo...
2: Tómas Bonsi.
0: Jesús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem er sér Tóma Tómat. Þannig mér lokaði svolítið að segja frá því út af því að það er svo hann sagðist, það fer engin tómat nefn hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann allt saman við vorum hann í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
2: Þú ertu að fá hann í vital ég er hann að koma í vital, hann sagt neyfi mig
0: Já, ég skal
2: reyna Þetta er bara svo Það svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata, það fræ eða?
0: Já, hann að búa þetta til, hann að...
2: Já, hérna... það sætir það gera til Rússlands og hann að leta svona norðlægum slóðum, hvernig tómatar sem að geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum.
0: Já.
2: Þetta alveg stórkostlegt starf sem það að gera.
0: Hann að þróa líka að vera í án upphyttunar, þannig að hann að hugsa orkunýtingu og alls konar, þannig að hann með gróðurhús sem eru hérna og hann að rækta æðsla tómata sem eru án hittunar.
2: Já, og það til hérna kenning sem margsönnuð. Að bragð af mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað.
0: Mm.
2: Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutrið, saman með teð. Teð hérna, langasta teð þar sem að eiginlega aðeins og hátt. Þetta hafa verið hérna, ég veit ekki hvað það sem að vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur.
0: Mm.
2: En hann á vin sem að garðyrkjubóndi og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumiliti var ekki svona kveikin á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að var svo, hérna, þetta var svo stór uppskernastar annastar en þá uppkvæta menna því að guð er eitthvað niður þannig að ef þú byttir svona stóran tómat að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í þar sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ.
0: Já.
2: Þá allt bragðið sem í þessum í
0: akkurat, þessum. Akkurat. Enda hafið þið smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði. Þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð.
2: Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Ponsi og fleiri. Það að finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona
0: Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og bara hættir að hérna spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara að, húst, og hann segir ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata, en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig
2: bara skáld
0: Já, hann listamaður náttúrulega, já,
1: nákvæmlega. Já, ekki skáld sem myrkir í mold. Já. En hérna, þetta ekki bara eins með atvinnulífið? Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu, sem erum með 10 miljónur á mánuði, eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur.
0: Mest juicy.
1: Já, mest juicy og alast upp kemur að besta út úr þeim við aðeins erfiðari harðbýtli aðstæður heldur.
2: Þannig það kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponsi. Sem að einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þráhyggju og einhverja rugl sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur og
0: þetta svona hann bjargaði lífi sínu
2: þannig þetta alveg djúpstæð hérna, kveikjan djúpstæð inn í honum sjálfum og þar með hérna, sem að mega sens í heiminum
1: við þurfum öll að heyra í Tóma Tóma
2: svona verða hérna góður hluti til
0: ná honum
2: en við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til einhver svona módel einhver grind
1: lausan tómat.
2: Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna þetta bara stærsta vandamál okkar það að búið að taka matinn úr matnum okkar.
1: En ég líka talandi yfirfærðri merkingu. Líka sko bara yfir í manneskjurnar.
2: Já.
1: Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir, tómatar.
2: ekki við konum ekki kvali, en það hérna að við fylgst með hinu æsinspennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson.
1: Já, ég hef hans fylgst með því og mjög gaman hvernig hérna þeim fyrir geða að ég ætla að nota þetta orðalagan, en það eins og þeir Rísi Holt í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman. Og dómsmálaráðherra má segja konur Rísi Holt, henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað, til þess að finna einhverja svona Landhelgis hérna stemningu sko og vondukalla og við að sigla í kringu þá. Mér finnst þetta mjög svona espað, mér finnst orðalagið, hlaðið, ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar Ásgeir heitir hann segir bjarga líf og limum
2: þetta svo yfir
1: og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá ég þetta bara þetta er alveg mál í sjálfu sér en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara
2: en hvað er alvarlegt við þetta mál?
1: Ha? Ég, það alvarlegt náttúrulega
2: hann vil sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem eru að fara að drepa hval
1: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að
2: sko Hvernig er mótmæli?
1: Já, en við, þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa
2: Þetta heitt okkar.
1: Já, ég veit það en það allavega viðbröðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína eins og ég kallaði það á hann ég skil ekki neitt
2: Það bara spretta á mönnum sem það heitir þetta herða
1: Nákvæmlega
2: Og svo rendur upp eftir allir ermi.
1: Já, upplifir þú þetta ekki? Það svo, svona
0: sko, ég fylgist ekki með þessu. Nei, þetta hérna, og já, bara einhvern veginn, vona einhverjar aðrir viti hvað hérna skynsald að gera. En hérna, ég sé það, kannski þetta svona skemmtild verkefni við Landhelgisgæsluna, ég skil það.
2: Stendur engin okna hérna þessum bát, sko.
0: Nei.
2: Og ég, hérna, hann að mótmæla. Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á hellu
0: Já.
2: Sem er verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
1: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
2: Já, ég veit svo sem ekki. Er hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkatalur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbröðin verða svona?
1: Jú, það getum meira verið.
0: Já,
2: einhver góður uppsengur. Ef við komum til að segja bara, já, halló, halló, ok, já, já, já, ok, ok, ok, ok, ok, þá blessað. Hver var það? Þetta var Watson eitthvað frá...
1: Já, akkurat.
2: Það var málum bara akkurat.
0: Já.
2: Það var sigla einhverju sko skipum eitthvað og allir komum eitthvað svona hérna og nætur sjón eitthvað.
1: Ég sé allavega ekki mú æsinguna í þessu sem landhelgisgæslan hefur fundið sko. Ég sé hann ekki. En það önnur frétt sem ég var áhuga á vegna sem ég var að koma norðan. Ég var að Öxnadalnum á móts við hraun, þar sem Jónas Hallgrímsson fættist, þá kom að tvær þyrlur.
2: Það sem að bein hans kvíldu í eina viku.
1: Þá kom að tvær þyrlur, hlið við hlið.
2: Svona í lágflugi.
1: Já, og ég hugsa strax Trump, Trump-stelpan og koma frá deplum. Og svo les ég Mokkan í morgun og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson, vinur minn, sem var nú lengi með mér, hérna okkur alltaf því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey Dóttir Trump og hvað hann ekki kærist hann er eða einmaður hennar
2: Ég heldur þessu, Hargift
1: Já, Hargift og hérna, þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gist á deplum eins og luxushóteli sem að í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég mann og ekki alveg hvað heitir nema það að svo skömmu eftir að fréttin kemur þá tilkomi mikið að sjá þyrlunar og svona og maður svona átti að segja á því að já, Ísland þetta litla friðsala, Ísland vá hvað það lítið til þess að breytist sko. Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokkan í morgun þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Ísland og hérna og hvort næsta landtaka eða hertaka yrði ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan
2: þannig
1: að mér finnst samhengið í þessari frétt minnst að svolítið annað heldur hefur verið hérna rættum
2: Þetta tengdasonurinn náttúrulega sá sem að smíðaði samninginn Gaza sem bara risastórt hérna fastegna verkefni sem hann alltaf að græða á
1: Eru þetta ekki maka liðar frá helvíti þau tvö, bæði?
2: Maður myndi ekki vilja að lífsitt myndi flækjast inn í þeirra líf
0: Nei. Á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum, þá var ég með íbúðinu mína á leigu fúst. Ég var í sömafríi og það var hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo hérna sendur mig skilabú og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og sendur mig skilabú og segir fyrir eitthvað spyrja út í þetta og hann segir hérna já, þetta hérna Ivan Trump sem ætlar að leigja íbúðina hérna og hérna og ég segi eitthvað
2: Þetta verður ekki fréttir af þessu af því að hann skildi íbúðin eftir í rúst
0: Bítu nei, þetta er ekki þammál, þetta er ekki þammál.
2: Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
0: Nei, þetta var öðrisi saga, nú ætlum ég að klára. Ja. Það gerist sem sagt, hann segir hérna, ég var náttúrulega sé að koma og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að bjóða henni inn á mitt heimili. Og hann segir, hún tilbúin að borga góðan pening fyrir og við eigum hann að langt spjall, bara langt framöndi kvöldi þar sem við erum með einhverju diskursun og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu dýtt fyrir mig. Og svo segir bara, ég eitthvað að segja, ég hérna alltaf eins að fóða að hugsa þetta og hann segir hann, ég hérna, held að þú gætir hafa alltaf að tala við annan kalla heldur mig þetta mál. Getur það verið? Þá var þetta bara... ég hafði sendt á vilsa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælingar og bjóð til þess að lega sig Ívinu Trump og hvað er kóttlóðsins þannig að þetta er nú einu samskiptin eða vitneskjarn sem ég hef hana
2: það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja, það reyndir svona rauðhörður, hann kom hingað
0: já
2: ha? Erik
0: Pétur mann allt
2: passar hérna hans í rauðhörður
0: já
2: En hérna, ég held að vera tengstu bara við hérna Ísland Erfis eða eitthvað sem við og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og það hittir í einhverju Amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík
0: Vá
1: Það það sér eins og Eiríkur auði rétt eftir hann fann Grænland
0: Það ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur Nei, bara ykkur að segja
2: Það ég fær ekki til Bandaríkjunum þessu
1: Nei, talandi það er hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín sem hefur stundum komið hingað að ræða þig málfrelsi
2: býr í Svíþjóð Malmö
1: hún hérna sennilega leiðin til Bandaríkjanna
2: Svala Magnea Ástísdóttir
1: já, ok hún, ég sá status frá henni á Facebook hún sennilega leiðin til, hérna, til Bandaríkjanna en hún samt ekki viss hvort hún lendi í vesinni bara út af hennar pólitíska vastri og ætlaði séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér þekkið þið það
0: Já,
2: sem hefði að fengið nei
1: nei, sem eru bara hrættir við að þeir grípir mann og bara segir býttu, ertu ekki finn á samstöðin ertu ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur tilbaka erum Bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins
0: ég veit ekki já, svo ég heyri maður að fylgta fólki sem bara að fara að spila golf og eru að fara í leikhús og eru að
2: það kannski fólk sem
0: hefur
2: aldrei gengi keflagugugugu
0: nei, líklega sko. Og ég þetta, Bandaríkin eru svo alls konar
2: Málfrelsið og tjáningafrelsi og frelsi til að mótmál er fyrir fólki sem gengur keflagugugugu það ekki fyrir fólki sem að spila golf þú veist, ég meina allri virðingu fyrir fólkinu sem spila golf en ég get alveg sagt að við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvöld á sig til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinna sko
0: Já, meinur að fara til Bandaríkjun og beita sér
2: ekki fara til Bandaríkjun
0: En það eru til alls konar leiði til
2: þess að Kanada menn gera það ekki, ég held að sé bara 25% hérna fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna þeir bara akkur eftir ég að fara til Bandaríkjuna hugsa þeir
0: En má ég koma því að, út af því ég var að tala við hann vita í greifunum hinn á þann og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að bæta heiminn og að leggja sitt að mörgum og hann talaði sérstaklega þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
2: Þetta er nú þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump skilgeti aðkvæðum að vera besta útgána sjálfum sér
0: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslegi
2: Nei, það ekki bara kemur ekki í vitum
0: við eftir Já, nei, má ég að segja, þetta er svo skemmtilegt þetta er svo skemmtilegt en það sem er áhugavert að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu á sveita böllum hérna út um allabæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég greip þetta hérna, sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna, einhverjum svona einhverjum baráttu, ég langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hann svo áhugavert ég sagði, nota orðið, er það erfitt var þetta erfitt, og hann sagði ég nota ekki orðið erfitt, finnir þú hvernig orðið erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
2: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálsíkunar sem það að hérna, ef að þú fært eftir að skýta launum ykkur stöðar, verður besta útgána sjálfur ef þú ert veikur og hérna, stendur illa og hefur orðið fyrir sko óréttlætti samfélagsins það ekki samfélag með kenna sko þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
0: Já, þetta skipti, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr sem viðtali, þetta var briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælandi og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi heldur en að mótmæla, það er pointið mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega sé geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn.
2: Ég er samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Það sem munur á því heldur hann að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona, það sem er kallað að rækta sjálfa sig. Því það er, þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrði í.
0: Já, en getur hluti, það gæmlega átt saman?
2: Þetta stór hluti af áróðri nýfrálsökinnar eru að besta útgáfa á sjálfum sér. Snýst ekki það.
0: Já.
2: Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni þannig að hún gagnast hvað sem ekki, verður bara vonbrigði og sárindi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig velja.
0: Já, ég skilta öðru sér, sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að það skiptir máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í haustnum eða í hjartanu og þannig
2: að hvernig alltaf að vera í hjartanu? Besta leiðin til að vera í hjartanu að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segja að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og hugleitt í, reynda hugleitt í burtu. Besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöð og þú,
0: Já.
2: Deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi. Sem að kúa þig og drepa
0: ég náttúrulega bara skítrætt að fara rökræði við því hérna hú veist, Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu en það alveg ég virði það og mér finnst alveg fólk með
2: þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið
0: já, ég ekki vissin það ég get alveg trú að það
2: veri við ættum að labba og hérna, labba, hérna vera við endan á hérna, hvað heitir þetta, rótum issue, það. Að hlaupa þarna upp, komandi úr einhverju vinnu þar sem það kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum, raunverulega að vinna einhverju sem að stríðir gegn samvisku þeirra, sem ekki fullnægjandi vinna, og til þess að ná einhverju fríð í sálinu, þá verður að hlaupa upp og esinu aftur niður áður að fyrir að borða kvöldmat og fyrir til fjölskyldu sinnar. Við maður segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni, farðu og starfaðu við eitthvað sem að gefandi. Og við höfum að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum. Og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem eru að eyða í þetta, drengi mínir. Hvað við gætum gert stórkostlega hluti. Þegar við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum.
1: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig, ég skilnaðabarnið núna sem, ég læt mjög lítið fyrir mig fara sem skilnaðabarnið hérna í umræðinni.
0: Það ágæta við tölum og tilfinningar okkar hérna núna.
2: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin,
1: já.
2: Sem að spila úr hjómborðið ekki eins og þú.
1: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi
0: já.
1: Ég var hljómbúsleikari stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana
0: já, já.
1: Og við vorum betri en þeir þegar hefum nú ekki rætt þetta en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur en greifandi
2: Það fín orðið svo
0: Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það
1: Já, þeir eru grjótari
0: En kannski það huglæsla sem skila sig þarna
2: Rolling Stones besta hljómsveit í heimi og
1: ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
2: ég ætla að fá, ég ætla að slá að þráðin til Hilmas, Þórs Hilmasonar og talaðu um heimsmálin það raunins að við ætlum að vera, hérna, vera bara, við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júli við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti
1: við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar
2: ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmason um heimsmálin, ég ætla að við, heldur við ræðum fyrst og fremst evruna og Evrópu og ástandi þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað kínafræðing ég ætla að tala við hann Suður Kína og Taiwan því ég held að vanti svolítið upp og að við áttum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taiwan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að Suður Kína hafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustað á samtunum okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari
1: ég hlustað á sömt
2: vegna, að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað Suður Kína hefur þetta bara eins og miðjir að við kannski
1: ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þágu hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum síðan hef ég haft áhuga á kínverjum
2: en þú ætlar að tala fastegna
1: Já, það náttúrulega
2: bóluna sem sprakk.
1: Já, það
2: var aldrei bóla eða
1: hvað sko, var það? Sko, það náttúrulega raun verðlækkun það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. og hann ætlar að koma hingað hann hérna sko fasteigna salar allir reyna að tala niður hvað þetta frosið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost. Af hverju byrja
2: hér öll? Nú rétt í tími til að koma.
1: Af hverju byrja hér öll samt og láðu segja nei það ekki frost. Jú það vegna þess að það alltaf mikið frost og mér langar bara svona til að segja já fá kannski aðeins mér á dýftina hérna hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverum lánum fyrir það að eiga 1/10 í steinsteypunni sem það býr í og hann heitir Páll Hlegar Pálsson
0: svo sem alltaf
1: ég ætla líka að ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á, á fasteignasöluna Pálsson og það einhver í gæjar búin að stela nafninu á hann og hafa einhver dómari sem samþykkti lögbann á hérna gamla nafni sem samt upprunalegt til að heyra hún líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi
2: Það þarf að berjast í dómsvonunum fyrir nafninu sinni
1: Já,
0: ótrúlegt sko Ég forvitin að vita hvort að það eru margir kringum með ungir sem er að þreyja fyrir sig hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að bíða
1: Já, ég rosa góðu tími núna
0: Já, það allir að spyrja sig að því
2: Það yfirleitt þannig, reglan svo að þegar að fasteignasalinn segir að það góðu tími, þá verður ekki góðu tími.
1: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflan líkur, getur við þá átt vona að þetta rjúki bara allt upp, aftur upp 10-20%
2: bara allt? Ef að vextir í verða kerði niður og þá var það sem gerist, það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdi stöf fasteignaverðina og það eru ekkit hjaðnað niður í það sem áður var, þannig að Það má kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Áskers í Sörnabokan.
1: Einmitt, og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skammstöfunna sem að gerir allt brjála, þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi bara að þú veist, hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
2: það húsnæðiskreppa í á Spáni til dæmis
1: Já.
2: Það líka mörguleiti hérna, hafa svíjar hafa förna svolítið þeim tök sem að þeir hafðu á húsnæðismarkan það bara alls konar í SPLD
0: ein spurning hérna verður ekkert nýtt efni nú eru þær held í upptökum hann að talaði við mig hérna
2: rauðaborðið fer í við ætlum að hérna, taka upp gamlan síður Ríkisútvarpsins og hafa ekki
0: loka í júlí
2: við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg trausti þess að við framlöðum hérna 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
0: og þær eru áfram af föstudagskvöldum
2: en við ætlum að vera hérna á morgunan ef við skulum ekki kveðja og
1: nei, nei. Mikið við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgunan ekki það ekki einhver pæling
2: ég ætla bara að þið verðum búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnáskriftin eða vill og fólk getur í meins að vali sér upp eða vill hérna, borga eitthvað allt annað eins og Thomas gerir En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki, en þeir sem að gera þetta eru að borga okkur svona aðrar uppæðir, að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, ég fylg bara eingreislu eða þið viljið hafa þannig. En við ætlum að slóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
3: Það er skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Þá ætlum við að ræða fasteigna mál þegar líður á spjallið. Ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara
7: tekið nöfn annara fyrirtækja, hent þeim til liðar og skrýtt sig já, fyrri nöfnum, en það sem varðar fleiri íslendingamáli er hvað svona gerast á fasteigna markaðinum heilt yfir, og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson fasteignasali, vertu velkomin
8: Kærlega, kæra þakkir
7: Ég verið í nokkrum veislum undarfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft eitt fasteignasali í hverri veislu.
8: Já.
7: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það er ekki frost. Nei, það er ekki frost á markaðanum. Og þá hérna þær maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að hann er fasteignasalandir allstaðar, byrja á að tala að það sé ekki frost.
8: Nei.
7: Hve döður er markaðan eins og stendur?
8: Ég tala bara út frá tölfræði, sko. Þetta eru svona, mér reiknast til að á þessu ári þá eru meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi.
7: Ok.
8: Þannig að það svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
7: Er það ekki meira? Munurinn er ekki meiri
8: okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu frávíks ár út af grindíkingunum en meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst sko. Þannig að þetta er allt í lagi Íslandsbanki gerir rosalega flotta greiningu tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir meðaðinnan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann er svona hann er ekki kaldur en, og hann er svona rétt undir því að vera volgur ef maður getur sagt þannig þetta er allt í lagi það er bara staðan
7: Við erum kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkosningarnar að það náttúrulega spísar fólk sitt tal það yddar og íkir og hérna, það voru ansi margir sem heldu því fram að það væri bara allt bott frosið, rétt fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar en það svo ekki þannig
8: Það ekki frosið, þetta sko, ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21 þar sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega er raun og veru undanfarið þess þeirri stöðu sem við erum í dag þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna. Þú veist, fasteignaverðið er stand í stað, það geta allir keift, það geta allir selt, það er hins vegar áhugaverð tölfræði í dag, sko, er að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu er í kringum 885.000 á fermetrin, meðal söluverð er hins vegar í kringum 800.000, þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu, að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlaðar
7: en ekki óseljanlegar
8: nei, ég meina ef þú setur eigna marka og hún er auglýst á markasvirði þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga eitthvað svo leis þá er það komið kaupandi
7: Foreldrar ungs fólks sem er að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengið að mönnum eins og þér byðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna er eða hvort fólk er að býða eða þú segir satt aftur
8: fasteignasali er eina stjætti sem svo plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokka því þegar að segja satt hvort þessi gott ef maður horfir bara á hvenær er gott að kaupa og hvenær er gott að selja þú veist, gott að kaupa að þegar að framboði mikið eftirspurn lítil og hvenær er gott að selja það er þegar eftirspurni mikið og framboði lítið nú er framboði mjög mikið og eftirspurn er í svona hóvarð, ég meina það hefur meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
7: og þú nærir verðinu svolítið niður
8: getur samið en það er svona rauð flögg. Þú þarft að, sem betur fyrir eru kaupendur orðin mjög klárir í dag. Þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er. En það eru svona...
7: En hvaða rauðu flögg er
8: þetta? Sko, rauðu flögginn eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið og eignir svolítið að kaupa sem hefur áhuga á, sem auglýst, hvort þetta sér sangjant og ósangjant verð. Mm. Þannig ef við tökum sem dæmi, bara það sett, það 60 miljón krón íbúð og það sett á hana 69,9 hún búin að vera 3-4 mánuði sölu svo kemur einhver inn og býðir í hana 67 við komandi upplifir það að hann sé kannski að fá 30 miljón krón afslátt á meðan ég upplifi það að hann hefur kannski borgað 60 miljónum og mikið þannig að sko kaupendur í dag að ef að þeir eru rosalega vel undirbúnir og það fullt af verkfærum til þess að sjá og meta verðgildi eignarinnar auðvitað að getur verðgildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endur nýja allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski selst á hærra verði svo búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg séð 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna en hérna En já, ég get með svona góðri samvinsku, ef ég get orða að noti satt, að hérna, að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvinsku að segja að þetta allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
7: Nei.
8: Þú veist, þetta þú veist, eins og 22 í mars 22, það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma.
7: Ef þú getur kríjað út nokkra millur frá foreldruðinum þá er þetta ágættur tími til að kaupa
8: Já.
7: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fyrir einungis.
8: Já, það fær beinið opinu hjálpi. Ég var að mitt með kynningu á hjá húsnars og mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna og það er að fá hann í spjall hann er að komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimi hefur farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 skrún útborgað og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgað neina lánum, þú ert ekki borgað leigu við raunum við ættur bara skammta þær 50-100.000 og safna 400.000 á mánuði.
7: Meiri aga
8: miklu, miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanansverðum þú veist að meðvort að safna, þá þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni en þess að það hefur ennur ekki verið öll þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eitthvað sem myndi hlutdeildarlán þá var ekki til eitthvað sem myndi 90% lán þannig að það svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40% þetta aldrei gerst í sögunni að yfir 40% 40% af þeir sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það alveg ótrúlega tölfræði þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta gert með hjálp það alveg hreinu
7: Þetta áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður sko.
8: Hvernig keyptu þú fyrst íbúðuna þína?
7: Já, ég var á milli 2030,
8: okay.
7: Man ekki alveg
8: Hvar var hún, manstu hvað hún var?
7: Hún var fyrir norðan
8: Ok, Akureyri
7: Akureyri
8: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
7: Já, 4,9
8: Já, og örugglega upplifaðu að borgaðu mikið
7: Ég var reynda svolítið hrifin af þessum díl sko.
8: Já, ekki
7: Minnir hafa verið sett á 5,3
8: Já
7: Hlutfastlega var þetta
8: Ok, það er rosaleg Náðið
7: niður 400 skall af 5,3 sko.
8: Já, og hvernig fjármagn er þetta? Hvernig var þetta?
7: Með lífeyrissjóðsláni
8: Hvað manstu hvað var hátt?
7: Það var 1 miljón
8: Lánið?
7: Já.
8: Varstu með hýtt í útborgun?
7: Ó, nei, ekki allt
8: Nei
7: Ég var með annar lán
8: Já, ok
7: Hvaða helvitslán var það?
8: En hvernig safnaðu þið fyrir útborgun?
7: Það er bara gerst á löngun tíma
8: já.
7: Já.
8: Já Það er endalega svolítið þegar ég spyr fólk sem er sko komið yfir fimmtugt eins og ég að þá bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira, ég fó bara á land eða, og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár skilur eins og ég þegar ég kaupi eigninu fyrstu íbúinu mínu upp í Gaukshólum kaupan á 5,7 miljónu 1997 og útborgunna gætt ég borgað yfir 12 mánuði Það hjálpaði mjög mikið.
7: Já.
8: Og það reddaðist.
7: Já.
8: Þannig að...
7: Einmitt.
8: Nú þarf maður að breyða 10 miljónir.
7: Já.
8: veist.
7: Já, já, ég segi stundu söguna pappa
8: já.
7: sem var svona í hálfgerðu vistarbandi sko, hann var ekki elsti sonur en ekki sá sem tók við búinu
8: mm.
7: og hérna bjó bara með sískinu sínum hann það í sveitinni, í vofum í mjög að sveit sko.
8: Já
7: Svo kemur mamma til sögunar tölvert yngri kona heldur en hann var
8: mm-hmm.
7: ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ
8: okay.
7: pappi eru skotin í henni
8: Já
7: Þykist vera að selja kálf
8: Já
7: Hann sagði það alltaf við hérna kallana Já, ég að fara, ég að reyna að selja kálf
8: Ok
7: Þá lappaði niður á næsta bæ og kisti mömmu, sko
8: Já, vau
7: Þetta flott hjá honum, alltaf að selja kálf
8: Já, notaði hann sem afsökun kannski
7: Já, já,
8: já,
7: einmitt Það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna frænd sískinum að þú væri bara eiga tíma og einhverja vitli Nei, einhverja rómatík
8: Akkurat
7: Það var betra að reyna að selja þannig kálf
8: Já, þau alltaf kynnaðist ekki á Tinder
7: Nei, þau kynnaðist ekki á Tinder Síðan hérna verðu ástöngin Og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst mm-hmm. hérna konu þegar bóndi hefur, eða kall hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
8: okay.
7: og hann kom tilbaka með pening sem dugði mm. til þess að hann reisti sér hús
8: og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í
7: ég held hann hafi bara unnið 22 klukkutíma já. Á 24
8: já. Í fiski þá eða hvað?
7: Já, bara allir mannskotan pappi var laghendur sko
8: já,
7: hann gætti riggaði púsum sjálfærður múrari byggingamaður já. Og bara svona flinkur gæi sko,
8: já, já,
7: mjög þægilegur og hérna og hann sem sagt hann reisti sér hús eftir 6 mánuða ákomi og hann leiði sér aldrei neitt
8: Nei.
7: Nema einu sinni
8: Já.
7: Einn sunnudag
8: Já.
7: Var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því dauður úr þorsta
8: okay.
7: og hann var alltaf með samvinskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann mm-hmm. var einhverjum mjög örum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni
8: mm-hmm.
7: þá kaupir hann sér eina maltflösku
8: okay.
7: eina flösku af malt
8: slá sig
7: sláum sig, þetta þessi kaup nöguðan
8: já.
7: Alla hans hunds og kattar tíð eftir já. Þetta
8: hafa leift sér þetta
7: já, hafa leift já. Sér og sko það var aumingjaskapur hann þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæslu
8: já, já, akkurat
7: þetta er nú sko það sem við erum að eiga þetta samanburður
8: já, akkurat, ég meina ég mjög eftirminnilegan kaupanda sem sem þess að vinu dóttur mínar
7: já
8: óbúslega vel gefin var handbolta fyrir hérna vestló brillera þar, já. Útskjöfast þar mm. hann hendi sér bara sjóin
7: mm-hmm.
8: næsir í fullta pening
7: mm-hmm.
8: er síðan að læra upp í Háskóla Íslands
7: mm.
8: og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaðin
7: já.
8: Þetta inn á ár síðan sko.
7: Já, okay.
8: þannig að sko þú veist, þetta svona, já, stereotypan fyrir vestló þú veist, strák sko er ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því, sko, en hann gerði það það virðing að það
7: algjörlega, sko en við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til vex og virðingar, sko
8: algjörlega.
7: Það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það hérna það er að spyrja Hildi betur
8: Já.
7: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna
8: Já,
7: bara, þú veist, en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í vesturbæðalauginni mm-hmm. hér, þeir eru líka farnar að undrast þeir eru búin að vera þannig áratugi Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag
8: mm-hmm.
7: og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hitbótunum í ára tíu eftir að þeir hættu að vinna.
8: Mm-hmm.
7: Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dulafullt við það, ef það gott veður,
8: mm-hmm.
7: þá geta allir hætt að vinna.
8: Já.
7: Allir eru komnir í sólbað hérna.
8: Þannig
7: að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
8: Það er það sem þarf að gerast núna og það er verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili mm-hmm. sem er svona þess tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hafvaxta skeið
7: mm.
8: það bara framlega meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira
7: Já.
8: Og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira. Veist, þá fari hljólin á stað og það þýði, það gerist bara með vinnu.
7: Það gerist bara með vinnu.
8: Já.
7: Harkan sex.
8: Harkan sex. Við erum alveg órætt við það.
7: Já, já.
8: Íslendingar hafa alltaf verið.
7: Við kunnum þetta.
8: Já, við erum góð í vinnu held ég.
7: Það komið smá rík.
8: Já.
7: Marta því besta.
8: Já, já.
7: Í okkar fari.
8: Algjörlega.
7: Ná aftur í það. En nú ætla ég að leiða hugann hérna að einum hópi sem er svolítið viðkvæmur. Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni,
8: já.
7: En ekkert mjög mikið. Hann er búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka um allmargar milljónir, kannski tug milljóna ef þetta eru hálán. Og það ekkert rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komin niður og við erum sammála það að ef íbúð ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir árið eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða með verðbólguna
8: algjörlega
7: kannski 5% verð lækkun og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður.
8: Já.
7: Þessi hópur, hann er brothættur núna.
8: Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutdeildarlánamarkaðin. Það sem þarftir hennu eru bara 5% útborgun. Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtreða lánið, að eigi fyrir þess er farið.
7: Já.
8: Auðvitað gerir maður ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðrendi núna og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur, auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja, þá myndi ég ekki selja. Þú veist, ef ég var ég alveg heðalöf með það.
7: Nei.
8: En eins og segi, góð tíma til að kaupa. En svo eru margir að skoða það og ég meina bæði Samtök Iðnaðarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinberlega að þeir hafa áhyggjur af því sem kom á skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna, þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti. Já. Það má alls ekki gerast. Já. Ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólgan fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
7: En einhver myndir nú segja Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér
8: já, já.
7: Og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin er lítil og svo framvegis, þannig að hérna, ég vil nú halda því til haga
8: Já. Þeim líður ekki til
7: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lægi að selja núna það sé hérna það sé geti verið ágættar aðstæðu til þess en ekkert endilega
8: Spurningin er
7: annað,
8: bara
7: önnur fyrirgjöðu, en önnur spurning sem að mjög margir spyrja sig núna það er Þegar hjólin fara aftur að snúast þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði rætt við þetta ekki áttu þá vonaði að fasteigna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
8: Sko það undirliggjandi mikil pressa á markaðanum það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keft sér fasteign
7: er
8: sem raunar getað ekki núna eða einhverjum ástæðum treysta sig ekki til þessi er að halda sér höndum þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagari sem er nú þegar að því að það eru vandamálun í byggingamarkaði að þá er raunverulega hætt á því að þeirra vextur verðbólgu þetta er raunverulega það sem Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt það ekkert að því að það gera það og bara alveg svo mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar það fara að hækka umfram það sem eðlitt er og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stakka við sig það eru hættul, þegar mér sé svo bara 2007 þá hækkaði fasteina verið 30% og kaupmáttu bara 1%. Mm-hmm. Þetta var svo augljós bólumyndun. Mm-hmm. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman. Mm-hmm. Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Mm-hmm. Þess vegna hef ég verið svolítið verið að höfða til sveitafélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja mm-hmm. útlita lóðum. Mm-hmm. Þannig að það sé ekki skortur þegar það lagerinn sem núna selst, mm-hmm. það sé aftur, það eitthvað sem tekur við, skilur mig. Þannig að hérna, og það vel bara, það þarf að búa til þá kvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta.
7: En svona, miða við horfurnar, þá lesi það út úr því sem þú ert að segja mm. að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur mm. enn steinsteypu.
8: Já, ef þú horfur bara á hreina fjárfestingu, þá hefur hún hækka meðaltalið 9,6-9,7% að sé á ári síðislegin 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram já. Á næstu 30 árum
7: já. Þannig að hérna það ekki þannig þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir við hefum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja við hefum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga já. Sem að vera hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkit viðbúið að þeir verði alltaf hérna, ekkit komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona
8: já, það er svo líka umræða sem líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir já. Að bara á næstu 40 árum já. Að detta út, já. Þú veist það hérna babyboomerarnir mm-hmm. fólk sem fætt á 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag já. Að þessi kynslu erum verið hægt og rólega að detta út já. Og hérna og þá nefnilega eftir 40, 50, 60 ár talan ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að vera offramboð á fasteignum.
7: En sko fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það bara lottum, hvort þú fættir 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 sem að kynnslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar hvort sem það voru námslán eða, eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriður lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko mm-hmm. og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggja stafa skamstöfun ESB hættur þur eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi einmitt. Aðgerð einmitt. Hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild að ESB
8: Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteignamarkaðin, hvernig að þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Mm. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipað umhverju hjá okkur í dag. Og fasteignamarkaðurinn rauk upp. Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vextir svipað og í dag núna. Allt innum fóru þeir nýr í Evrópavexti og fasteignin verið fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum. Það er ekki gott. Það þýði það að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán. Og hérna, en auðvitað er þetta náttúrulega gamla hagfræðin frambúð og eftirspurn. Eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis er á Spáni sem dæmi. Það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð. Þannig að fasteignamarkaðurinn rjúki ekki þar upp. Að hérna og ég held að þróunin er í því sömu svipuð mættu hérna á Íslandi
7: fasteignaverð myndi hækka
8: já, eftirspurnarliðin er svo fljóta að breytast bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðinn sem dæmi Grindavík fyrstu 6 mánuðina 2024 þegar ekki sér Grindvíkingi að koma á markaðinn þá hækkaði verðin 10% frambúsliðin, hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast. Það er svo erfitt að breyðast við í hratt. Mm. Og hérna, þannig að nema þá, að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er með því að byrja skipulag, útlutun lóða, þannig að það er allt tilbúið til þess að byrja að byggja. Þannig að þarf ekki eða 2 árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar að þörfin skellur á. Mm. Þannig að
7: En jafnvel, sko, mér finnst þú samt ekki alveg vera að svara spurningunni.
8: Nei,
7: sko.
8: Fyrir ekki.
7: Sko, vegna að segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum.
8: Mm-hmm.
7: En sægir svo fyrir þeir að eru þið bara alltaf eins, skilur þau, skipti ekki öllu máli hvort börniðin fæðast 2025, 2030, 2035, 2040, það sé ekki þessi efnahagslega óviss að þessi þetta skopparabolta hagkerfis hérna ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er þið verðhækkun eins og þú segir, en síðan er þið bara kyrrmarkaður.
8: Akkurat.
7: Hverju svarar því?
8: Kannski ég komið einhverja svona öðuldar spurningu. sko, sko heiðalega þetta svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki.
7: Nei, nei. Sem gilt svar.
8: Já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fastina verið bara að hækka bara svipað og launfólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag

0: Þar er fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu eign, miklu lengur heldur en hér og það raunar ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun í íbúð heldur en hér. Mm. Þannig að sko, þannig að ég svona, bara ég veit ekki, það raunar heðalega svari, hvernig þetta yrði, þegar maður horfir og ber saman þessa markaði, auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona, það hækjæru, íslenska hækjæru er svo ólíkt öðrum hækjærum. Þannig að það er svo erfitt að bera saman.
1: Með dyntóttan gjaldmiðil, mikinn kostnað við hann, sumir segja að hann sé góð til að taka af höggen, en hvað kostar hann? Veist, þetta allt saman mjög stóra spurningar og erfiðar. Akkurat. Það gott að maður þarf ekki að svara að hann sjálfur.
0: Nei. Svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla. Þú veist, ef við viljum taka hann allt gjaldmið, það hefur umræðan dollar og kanadíska dollar frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin.
1: Já, án sérst, annan gjaldmiðil en að standa utan ESB voru tala það.
0: Já. Vist, það eru held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli. Restin af er með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með segin eigin gjaldmiðl. Þannig að hérna Það var bara komið ljós.
1: Já, ég veit Hvernig? Það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það heiðalegt svo.
0: Það er alltaf að reyna að segja satt.
1: Algjörlega.
0: Þú veist sem fastari sali.
1: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Hreiðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna var það nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
0: Já.
1: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
0: Ég veit ekki hvað maður að halda. Ég veit ekki hvað ég get sagt, sko. En staðan bara svo.
1: Talaði nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hangir á bakvið þessa.
0: Ég skal útskýra fyrir mig bara við síðum bara góðu félagar. Bara, og ég hérna, maður bara svona, ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu. En málið það bara að ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeftur skrúna nafnum til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég eitthvað mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist með blóð, svit og tár og sveflu sem nættu notum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki.
1: Mikil vinna en gengið ágætlega.
0: Já, bara, þú veist bara algjörlega, við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta vinni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki minni eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitja sniður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að byggja upp bara við konan og ásett starfsfólkinu og
1: hvers konar félag er hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur er þetta umsýsla
0: þetta er bara skúfu fyrirtæki í dag þetta er ekki rekstri eitt eða neitt en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni þegar ég noti Pálsson nafnið
1: Já, þeir fara til sýslumanns
0: þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það voru lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga sko, gott og blessa þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverju mánuðum síðan leita til mín, vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki, þá fara til sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðing og tala við nokkur aðal og sagði, þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilirði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona allir, það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið hvernig tjóni og svo framvegis ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara

0: sem ég búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta löpann.
1: Já, það það sem gerir fólk orðlust.
0: Og sko, fólk allavega gerir mig og okkur sem að starfa í þessu orðlösi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð. Bara, þú veist, hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna, ég veit ekki, myndi opna skemmtistað sem þetta samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem herðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
1: já, bara breyta eitthvað
0: og það myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með þú ert í allt annað starfsemi og fyrir það, þetta skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok ég hringi í sýslumann, ég segi, herðu, ég vil fá löpann og sýslumann bara, já, þetta bara fín hugmynd
1: já.
0: og hérna, gefum við svo löpann á ykkur
1: já.
0: Sem því það að þið vera hægt að nota þetta orð.
1: Einmitt.
0: Og hérna, auðvitað eru hundruður, ef ekki þúsundir dæma, að þú ert með sama nafn á fyrirtæki, þú ert í ólíkum rekstri. Þú veist, það til fasteignasala, mjög góð fasteignasala, sem til betri stofan. Það líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem til betri stofan. Þú veist, þannig að, og það til fjölmörg. Svona dæmi, það til fjölmiðl sem þetta vísir það til útgerð sem þetta vísir þú veist, þannig að sko þannig að hérna, en þeir eru í sikvara starfseminni og ég veit ekki vegferðin sem eru í, þeir að fara að stopna fastinu sölu, allar að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja sig geta ég skil þetta ekki, ég næ ekki, en það allavega komið löpan á nokkun á Pálsson.
1: Við þurfum að tala meir sýslumanninn, sko, fólk fólk.
0: Já,
1: fólk fólk. Alls konar.
0: Alls konar, ég sammála því.
1: Og maður bara, hérna, já, þú veist, you ain't seen nothing yet, sko.
0: Æmitt.
1: Bara, en opinbera stofnanir, sko, stofnanir sem eiga vernd okkur
0: já.
1: Fyrir inngripi frá fólki já. Sem hefða sér með óskilinlegum hætti.
0: Einmitt.
1: Við bara verðum að tala aðeins betur um hennar sýslumann.
0: Já.
1: Ég fekk lögbann sem að hann samþykir.
0: Eðlilega, fekk ég þrá ekki fyrir þessu. Bara ég fekk fréttirnar á föstudagsmorgni og ég bara ég náði ekki
1: bara núna síðast.
0: Já. Ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig komast þessi niðurstöðu.
1: Nei.
0: Og ég óskaði bara eftir rökstuðning.
1: Já. Þú ert með lögmann í þessu.
0: Já. Og ég hérna hafði samvæti sýslumann.
1: Já.
0: Reyndan á talið að þessum ágæta manni sem að hérna komst að þessari niðurstöðu bara hvað var það sem fekk þið til að taka þessa niðurstöðu að fá þessa niðurstöðu ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber enga skilda til að útskýri þetta eða rökstuða eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og
1: getur ekki áfríða þessu eða?
0: Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko, ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég er ekki með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko. Ég er ekki með heimabanka ég með heimabanka nafnunni til, ég hef ekki farið inn á hann í mörga konum ég bara sér það, að því ég bara í mín einhvern veginn og hérna og hvað það þeirra kemur á lögfræði Og ég held að þeir munu semst vegferðinni svo að það mér verið stemt og mér byrð skilda hægt að nota Pálsson og ég bara svona að reyna að átta mig á því og ég bara að spyrja lögfræðing út allan bæja veist, hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara veist, hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá er það bara besta mál, ég hef ekkit að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinnum eigin gæðum og eigin verðleikum það er maður finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem er eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja hann inn, ég fæ ekki gegn það alltaf bara sagt, ég veit úr það hringja þú mátt ekki tala við hann, hann ekki að fara útskýrin eitt fyrir þér, af því að það eitthvað sem mér yfirsist, það eitthvað sem ég ekki skil ekki, hvernig þetta sé hægt og það var eitt núna daginn, það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýr í Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn. þú veist, en það enginn að biðja lögbann einhver sé að nota, þú veist þetta mjög skrítið vegferð en maður fær mjög smjöndi verkefni í lífinu eða ekki
1: Jú, mjög smjöndi þú eru laus með að við, sko, ég væri brjálaður ef ég sætið þarna í stólnöðinu sko.
0: Já
1: En þú kannski bara leynið því svona vel
0: Ég bara, það þannig Já. Eða sko, þetta er svona bland af ég hef rosa litla það voru lítið rými í mínu lífi fyrir þú veist græðki, roka og alls konar svona hefðun og hérna og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilbyrð eru ekki rétt af fólki frá okkur Þannig að sko
1: Mér finnst þetta meira spurningum að vernda halda utan að það sem maður hefur búið til sko.
0: Já,
1: Þetta náttúrulega þessu árás á eitt af þínum börnum eða átt börn sko.
0: Þetta það
1: Það bara, þú veist
0: Já, auðvitað eru við bara lengra, að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki
1: Nei.
0: Sár og byttu hverjum dettur svona í hug og hvað ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það en þetta skríti
1: lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért sko, í þessu, en hérna þetta ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökut við þig eða neitt þannig
0: ég hef aldrei heitt þetta fólk
1: Nei.
0: Þau eru í óskildum rekstri
1: Já.
0: Sem að eru í rekstri sem bera mjög svipana
1: Já.
0: Og hérna og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri, en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækjanafni og hérna
1: og engin styrleiki persónlega milli þín og sýslumanns
0: nei, bara ég er að eða, við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann varandi þinglýsingar hann slíkt bara í okkar vinnu, gengur mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef enga skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu.
1: En ég vona lögmaðurinn sko komist yfir upplýsingar það hvernig þið geti brugðist við
0: já.
1: Vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvarðan gerst samlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegi sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberi stjórnsýslu og þessi sagar hluti af svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja hlusta á okkur það sem skrifstuðu hans
0: Já.
1: Mjög miklu máli
0: Já.
1: Að sko að hann hérna aðhafist
0: Já.
1: Vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna
0: Já.
1: Líka
0: Já.
1: Í sama sviðsljósi
0: Já.
1: Og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna við viljum sem að verður
0: Já.
1: Að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki alveg bussi frá þínu persónu
0: sammála því og líka það til þess að sitja lögbann að það þarf að vera eitthvað yfirvóðandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni
1: Já.
0: Það þarf að vera þetta skilgreint í lögunum Já. Það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni
1: Já.
0: Ég búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta
1: Já.
0: Að í mörg ár
1: Já.
0: Og það ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
1: Þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga og oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það nú sennilega stærsti líkillinn en það örugglega komin svona jákvæð gudvill, inneign inn í þetta hérna nafn og hérna Og það náttúrulega annað sem er hlýtur að vera óþolandi til og sinni um einhverju aðrir, bara menn út í bæ, þeir taki hérna góðvild hjá Já. Almenningi gagvart hérna nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana.
0: Þeir hljóta að hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki. Veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara að reyna að vera óheðalur. Það hlýtur að vera einhver sem, og ég er svo erutnig að skilja það. Veist, jú, þeir eru með rekstur sem ber mjög svipana og hérna
1: ekki alveg sama
0: nei. En þeir eru óskildum business og hérna ég meina það skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þessa þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passað mig á því þetta einhver fyrsta skipti sem ég mun eftir að ég aldrei að tala sjálfa mig mm-hmm. veist, ég vill ekki veist, ég ekki að mæta til þín mm. til að reyna að tala mig upp eða niður Nei. Ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar mm-hmm. fólk hefur mikið náhuga á þessu mm-hmm. ég að nördast í þessu frá day to dags mm-hmm. og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar mm-hmm. Og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra mm-hmm. eitthvað sem ég lendi í mm-hmm. en til að vekja athygli á hérna raun og veru bara sýslumann í raun og veru í þessu sko Já. Bara gagnrýni á þá Já. Og líka það að ég fá ekki eins og svari sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skilda rökstiðja það sem þeirra segja mm. en ég segi bara mér finnst ég að skilið að vita út af hverju ég það var bara lögð til gögn ég það var lögð til gögn frá báðum aðalum það voru sín dómafordæmi og annars slíkt
1: Já.
0: Það bara ignora
1: Já,
0: í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun en ákvörðun röng
1: og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt engamál mér finnst að við almenningur við þurfum öll að vita hvað í gangi
0: Já.
1: Vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagvart mm-hmm. það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum
0: Já.
1: Og þegar umræðir opinbera þjónustu þegar umræðir traust mm-hmm. til sýslumanns mm-hmm. þá þetta ekkit smá mál Mm. Og svo kannski ágætt að halda þig til haga þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði þér áðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál mm-hmm. hérna, og ég ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðarlega náhuga þér mm-hmm. ég reyna að hérna, semst, tilgangur með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig að við lítum á þessum mál sem varðar okkur öll
0: Já,
1: sem ég finnst að svo sé
0: Ég meina þetta bara, ef að þetta leift og þetta eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá, Nei. Ég búin að reyna að fá upplýsingur það en hvað allir gerist það í kjölfærið
1: Vist,
0: hvað, fer fólk bara stunda þetta
1: Já.
0: Fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbannaða og síslum það bara, já, það bara fín hugmynd
1: Akkurat sko menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja
0: mm-hmm.
1: en það en með ólögum land eyða
0: Já,
1: og það þarf að hérna, það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá mm-hmm. sýslumanni
0: mm-hmm.
1: og kannski reyni að ná sambandi við sýsluman á morgun
0: Já.
1: Þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli
0: mm-hmm.
1: En við þurfum allavega svör.
0: Já, allavega, ég veitir hún ekki hvað gerist þannig. Ég svolítið að býða, við erum búin að vera að reyna ekki breðast við þessu löpani. Og hérna, við erum svona að reyna 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki, sko. Núna allavega á ég, þú veist, ég til dæmi með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þú veist, þeir eru að flytja. Það merkt okkur, þú veist, ég ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta bara hluti af þjónustunni.
1: Já.
0: Og þó að fólk sé ekki að versla af okkur, þá lána þetta samt.
1: Já.
0: Það merkt ef að taka það nýður, eða, þú veist, mér svona reyna átta sig, veist, á því, ég að fara að taka nafni mitt nýður af hérna, af hinum og þessum stöðum, sko. Þú veist, þannig að hérna, jú, ég þarf að bregðast við. Ég bara þarf að bregðast í það sem ég var sagt að gera. En það er mikil synd.
1: Þetta nánast kafkaísk staða sem komin.
0: Þetta já, já. Ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel.
1: Já, ég vona
0: bæði líka. Fyrir mig og já. Þá og alla. Já, veist, ég vona að þessir ágætu menn
1: já.
0: Finni hjá sjálfum sér að það engin að græða á þessu. Engin, þú veist. Þannig að það sem ég vonast til.
1: Já, ég tek undir það, vonandi fær Já. Þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar. En Páll Heiðar Pálsson, ég þakkaði kjærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig um bransan, fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í
0: Já.
1: Fyrsta skipti sem þú svona á persónulega notum að tala sjálfu þig. Það hefði verið gaman að eiga við þig að spjalla með eitthvað skemmtilega þetta. En þetta brýnt efni að ræða.
0: Já.
1: Og vonandi hérna rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess mm-hmm. að fá svona móttökur
0: Já, mér ekki vænt að þú hafði samband, bóða mingað að þess að ræða þessi mál
1: Já.
0: Og hérna þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, svona öðruvísi mál.
1: Já, takk fyrir, gangið vel.
0: Kæra þakir.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæru hlustendur, dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt, auglýsingar og svo heldum við áfram.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Vertu velkominn Hilmar.
4: Fyrir.
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu, við höfum oft spjallað hérna saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega með Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins. Þannig að mér langar aðeins að byrja þar. Þú ert, ég ekki óvægt að segja þú sér sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigrad löndunum sem eru hvað svona mið-Evrópu löndin eistri hluta mið-Evrópu mörg af þessum löndum í Evrópusambandinu öll mörgur með Evrópu getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessan landa af Evrópusambandinu
4: Já, sko það náttúrulega löndin náttúrulega norður Vískrandlöndin það eru hérna Pólland, Ungverjaland, Slóvakía og Tékkland það vissu verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstaklega milli Póllands og hérna Ungverjalands þeir Orbán var forseti síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Eistland, Lettland og Litán og síðan Norðurlöndin og það sem að einkennir hérna Vískrandlöndin það þau Það bara eitt þeirra með evruna, það Slóvakía. Hini hafa ekki tekið upp evruna á Pólandi með yfirlýsingum, það ekki með sammeilagi allt með og Pólandi við gengi ábyrjandi vel sem hægkerfi. Það sem líka ábyrjandi með að við Eystrasaltsríkin, að þessi lönd, þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi með að við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hruni kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstinni sem miklu fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlönd náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin það að þau eru, tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppa skalla á 2009, þá fengu þau fyrirmæli því þau vildu öll taka upp evruna, þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógnað og töldu að þau voru öruggarinn eða Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna og það var skiliði fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau voruði mjög illa úti sérstaklega Lettland og Litán en það þýtti líka að þau heldur föst gengi að þau grípast í mjög róttækra aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólksflótta sko. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar þess gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hagkerfið í gegnum aukin útflutning og það hefur ákveðin örfunar að geta svo gefur ákveðin leiðrétting sem að stað sem því að þú ætti ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars.
3: En það ekki, fylgir þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarýrnun vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með já, það nauðsynjar sem almenningu þarf á að halda.
4: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögunni í þessi stað. Það verður kaupmáttarrýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisfjármálum en ekki næstu því mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hruninu 2009 að það sem gerist var það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Þess að það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin hann laun í ellendum gjaldmiðlum lækka það óhjákvæmilegt það gerðist líka í Eystrasaltsríkjunum það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara, þeir bara lækkuðu og ekki kemur gengisverðin, þeir bara lækkuðu launin lokuðu sjúkrásum og skólum og skáru allt niður þar með alveg utdergið sem þessum í Lettlandi var skorið niður við tróka sendir og allavega aðgerði gripi til mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum hérna gegnum hérna það sem er kallað internal devaluation, það innri gengisverðing, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem er ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókýrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekki vöndi að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. Að það eisarsvætingin, þá sérstu því sem hópi að þau eru öll, voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hillandir, Ísraelslandin voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppríki svo kallu. Þau voru ákveðið sjálfstæði eða voru tengd Sovjetríkjunum. En Eisarsvætingin voru Sovjetlýðveldi og það, þegar þetta gerist, það var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Þú mótmæla því ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovjetríkjunum eða þú mótmæla því ríkjandi stjórnvöldum, það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi eru mjög kröftug mótmæli. Þú mannst þetta búsvandabyltingin, við erum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að ríkisstjórn þurfti að segja af sér, þetta var alþingiskosningar, það var Seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja, fjármála eftirlit og svo framvist. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem að voru knýnar fram að mótmæli fólks. Í Íslandsríkjunum þá þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er fræðimaður sem talaði exit voice and loyalty, það að segja það eru að í staðan fyrir að voice sem að mótmæla, þá fara þau í exit, það að segja þau fara og fólk yfirgefur löndin og sem gerist í Lettlandi og það sem við þurfum að horfa á, þau þurfum að horfa á gjaldmiðlin, að sem gerist það að það verður mikil kjaraskerðing í velferðamál að það voru mjög lítið velferðakerfi, við sem tökum Lettlandsins dæmi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem ofboðslega erfiðstofnun og hardnóð, svona erfiðstofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisvætningu Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei, vegna þess að þeir voru hræddir um að bankakerfið í Lettlandi sem eru aðallega norræna bankakerfið myndi fara hausinn við þetta, eða gengisvætning, og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út um allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og Evrópusambandinu. Þá var krafist þess að gengi yfir fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum, þeir eru aðalega erlendir bankar í þessum löndum, á meðan að Íslandi voru þetta erlendir bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim, þetta vildu þeir, þú veist hvernig þeir komið fram út á æsir. En það er málið og það sem þýðir það, að í svona einhverju, að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2005, að þá mistu lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd, af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin voru sem voru illalinn, voru ennþá verið launu, það var engin þjónusta og það var erfið helbriðisjónusta, það var skorið niður, skólarnir skorið niður, allt skorið niður og þá náttúrulega, og þú þegar að bætist við, að það engin hefð fyrir því að mótmæla stjórnvöldum, í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla, líka landamæri voru lokuð. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldu bannað að mótmæla, þau eru að gera það sem var sagt frá Brussel, við fengum bara fyrirmæli eða viljið eru nátt gerir þetta og þeim var hlýtt, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern veginn eða tvo daga, það var mjög skamvinn mótmæli, miklu skamvinn en hér á landi það sem er miklu ríkari líðræðis hefð og okkar líðræðis sjálfsögðu ófullkomið en þá yfirgaf fólki lindar 15% og mest að þessu voru ungt og velmenta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt eða þú missir þetta fólk út og þetta gerist eða þú ert með þessa internal devaluation og svo bara er allsúr hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefur komið í kjölfarið gengisfellingar það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannaströymur sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðnar eru gallar, það sé að sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn hallar ríkissjóðu miklu meiri en þessi löndbundi gera, en það fylgir við engum formúlum frá Brussel og landi ríkisfjármál. En við höfum algjörlega frjálsar hendur, hægir við hérna reisu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005, þá fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hagkerfið er miklu heilbrigðara í dag að því leiti að við erum með góða blöndu af hérna að fólki og öllum aldurshópum miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litán, sérstaklega Lettland og Litán. Litán greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég hef ekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherra sem leiddu þessa gríðarlega niðurskurð, loka sjúkra sem lækka launkennar og heilblistar svo 40% allavega, ég hafði endast í gang á Íslandi, en Valdís Dombrovskis sem var þarna fórsættir að það letna sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann hann var gerður leiðan að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014 þar sem leiddi í Litáin Andrius Kubilius hann núna commissioner í Evrópusambandinu fyrir varnarmál defense þannig að þessir aðilar sem þarna leiddu þetta sem hann mér blöskraði alveg gjössamlega hvernig að þetta gerðist að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu í vonaðum farnist vel ég ekkert að segja það þeir hafðir ráðnir út á þetta en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman, þessu kerfi og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem hún að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hefði skerta atkvæðagreiðslu var að dittum við skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandið eða gangið þannig, þá hafið þið ekki sama atkvæðasrétt hafið ekki neitunarvald og mér þingir þetta mjög positiv finnlandstalega nýlega það að hann talaði að þetta vera 40 aðildarríki í Evrópusambandið þegar maður talar við sko sendiherra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þung kerfi með 27 aðildarríkjum að öll hafa commissioner og öll hafa ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðan að taka ef þetta verið 40 lönd þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varandi neittinvald og aðkvæðagreyslu og líka að í staðan fyrir að eitt land að eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að mér þurfum að hugsa þetta.
3: Já.
4: En það sem ég að segja eitthvað svo þessu velferðarkerfi mjög ríkland eitthvað fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkist bakni svo hægt var engin velferðarkerfi, það ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga þú ferð út á götu en vísegrætlunar sem vakti athygli mína hvað það, að þeim tókst að fara einhverja svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjustig þeir voru með sko, minni fátækt og þau voru líka með munskári tekjudreifingu af því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Eistlandsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta aðtekli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
3: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eistlandslandin sem eru með evru og gátu þar endi ekki felt gengið. Lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellingin veldur, það sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að yrði atvinnu lífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmin sem að kom beint ofan í hrunið.
4: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisendingi var 2008-2009, Ísland fyrir þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland, forðaðast Ísland. Allt í var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft. Það gerðist af því að Ísland var orðið allt í þetta samkeppnishæftni lansist jók svo mikið, af því koma til þessi ferðamenn. Það er ástæðan fyrir því.
3: Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru.
4: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var neitt bara 30%. Það vildi fara að myndlileg og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið útflutningu. En við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity innan Evrópusambandsins, skera allt niður. Það er að segja, þegar það kreppa þá heldur í genginu föstu og skerð allt niður. Þetta eins og þú ert á bíl og þú tarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínin sem var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsunni upp brekkuna. Þú kemst ekki neitt. Ef þú gefur í eins og við gerðum, þá þarf að auðvitað þýtta að við vorum í bullandi hallar ríkissjóði, en uxum út úr því með hagvæsti. Og það það sem þau gerðu. Núna er talið að þetta sé ekki mjög góð látina að lækka að skera svona mikið niður. Það er ekki talað það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkrænistriðinu og að það talaði að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur aðallir ekki það voru bara afnumdar. En þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlega mjög skuldum og það er komin hætta í gegn. en Evrópusambandi var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginni föstu, en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa var tekin upp að mestu leiti, að miklu leiti dautt hagkerfi hvað var að hagvöxt og atvinnuleysi mikið en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það er náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði og svo er talað mikið vextina sko Ísland þetta þannig að við erum að borga hærri vexti, það alveg ljóst að því við erum hærri verðbólgu, við semjum hærri nafnlaun en það verið að hafa það í huga með Ísland ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði, það alltaf verið að gera greinum á nafnvöxtum og raunvöxtum en það verið að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir er ákveða vexti á Íslandi þá taka ég mið af stýrivöxtun og það mæling á verðbólgu Íslandi, þannig Seðlabankinn horfir á það, en á móti kemur þegar kjarasamningi að fara fram á Íslandi, að þá tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það langt tímabil, að já, það verðbólgun Íslandi var há, sem held að vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira, heldur en vísitala neysluverðs af því það var raunlauna hækkun á Íslandi stór hluti launahækkunar var til þess að leiðrétta yfir verðbólgu stór hluti var líka bara kjarabót raunvaxta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðni aukningu en svo kom líka í ljós að húsnæði hafi hækkað mest af þessu öllu húsnæðisverð þannig að húsnæðisverði þannig að já viðkomandi einstaklingur sem er að taka verðtryggt lán segir okay ég er að borga þessu lán en lán er ekkert að lækka En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og ber saman, hvað átti ég mikið eigið fyrir því ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verðið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, því eigið fyrir eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
3: Já, maður skjóta hérna inn. Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta hefur ekki keift sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka að þá hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunverulega ekki inn, fasteignunar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextindir eru háir og þar lendi greiðslubyrðin svo há að bankin leyfið er ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðströmmulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem er í fullri vinnu þráir ekki tætar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
4: Og það er líka að hafa í huga spurning þegar að vera að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali. En ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og taka allt og mikil lán. Það er náttúrulega, hvað er það að kaupa dýra eign? Þarft að kaupa svona dýra eign?
3: Nei, Hilma, það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lægstu laun að þau standast ekki greiðslumat og það á eigni sem eru til þannig að það getur keift ykkur eigni sem eru ódýrara en það eigni eru bara einfallega ekki til
4: lægri launahækkanir í Íslandi
3: ha.
4: Já það verið lægri launahækkanir segjum við verum með evruna þá verið laun þau myndu ekki að hækka jafn mikið nafnir þau verið bara fastar í evrum það lítil launahækkun kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun raunlaunahækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu, myndi það hjálpa, raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir, en það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, það ljótar að taka tillit til þess, að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulið, en það er alveg, ég er alveg rétt, öruglega rétt þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara mýða í Evrópu, þá erfitt að komast inn á markaðin og til dæmis á Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þegar hann bara leigi eignir og gera það þannig en ég er ekkit að segja það ef það kerfið sér gott, ég er bara að segja það ég er ekkit viss um það ef að verið með fastgengistefnu, verið með læri verðbólgu og hérna og það væri ekki, og þá myndu verið læri verðbólgu, þá er þetta vestinni læri þá verið, laun verið, myndu ekki hækka eins mikinn í nafnbyrði og ég fyrir ekki heldur í raunbyrði og svo bætist um það að mun herra hluta sko atnurleysi á erfisvæðinu frá því erum að tekin upp hefur verið meirinn helmingi herrin á Íslanda meðandali myndi þetta hjálpa svo mikið ég er ekki viss um það en ég meni ég hef ekki rannsakað þetta en ég meni ég býst því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá viti þeir það að það er alveg rétt að réttindir eru háir en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem er þannig og þeir við, þessi tölu síðan að nefna við hvernig launin þróa í samanbyrði neysluvels og laun fastegna við hlutallið vissluvels neysluvels þeir vita þetta, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera, ég hef ekki verið að kaupa fastegna og taka lán sjálfur því ég bý bara ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum en ég meni ég er ekki viss um það sko að það gangi erbursamandi og taka upp evruna að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru ég meina ég hérna hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðin og fólk sem á ekkit eigið því eigið mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbursamandi það sem að fasteignir eru orðin mjög dýrar ég er ekki vissum að sko eða er það þannig heldur að það sé þannig hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi í auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
3: Nei, en það er í mörgum af þeim löndum er svona viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafnt viltur og okurmarkaður
4: þess að vera á Íslandi og að því að okkur hefur verið að fjölga að þá náttúrulega er pressa á húsnæðismarkanum, það er mikil eftirspurn eftir húsnæði ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki hvað sé?
3: Já, ég var ekki að tala fyrir evru ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali, það er alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sér við það að fasteignin verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem er hinum einn á þeim teining er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út þannig að ná ekki að komast inn á markaðin og eru lokaður inn á leigumarkaði. Ég verð ekki að bera saman evru eða krónu þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að...
4: Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því geti auðveldlega keift fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara ætla að leiða
3: Hilmar, þetta snýst ekki að þú eigið fé. Það er hérna reglur á Íslandi að það er reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin er að standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það er vandamál sem að
4: heldur að bankin taki ekki, heldur að bankin horfi ekki á eigið fé, hann auðvitað horfi bankin líka á eigið fé, þú átt mikið eigið fé og þú taka kannski 30%
3: en til að vega það upp að vera lágur launum og bankin metur að þú hérna, hefur þarlegandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 miljónir eitthvað leis, að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 miljónir og getur þá að kefti 60 miljónir íbúð bara með 20% láni, nei 20 miljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til, þannig að þetta er fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána að ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
4: Já, en heldur þetta vandamál sem bara sér íslenskt vandamál þetta? Ég held ekki. Víða í Evrópu, það sem er mjög dýrar, því að ungt fólk víða í vandræða með að kaupa slíka eignir, auðvitað það vandamál hérna. Það sem ég var eins og bara að leggja áhersla var það, að þegar að þú notar fastgengi, því ég er ekki að draga því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala um, það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina, að ef að þú með fastgengisstefnu og þú hefur, getur bara beitt ríkisfjármálunum og það leiði til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuaflið unga fólkið, ef það fer, að þá hérna, hefur það áhrif að langtíma hafa, veist? Það voða lítið talað það. Það vill svo til að Ísland, þó sem margir segja sig alveg afskaplega slæmt land, að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandingu fjölgað 24%. Þetta slæm, ægilega slæma óla Ísland. Fólki fjölgar og við erum í velferðarkerfi sem miklu sterkara heldur en til dæmis þessu samtíkin og eða Ísagradlöndin, samanbyrðu í Norðurlöndin. Þannig að ef að við værum svona ægilega slæm og að væri ekkert að fólk geti ekki hér sér húsnaði og að það svona lág laun og allt verður svo slæmt þessna, á hverju er okkur að fjölga svona mikið? Það sem hefur gerst í þessum löndum sem ég er að tala er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt það ekki, ég er ekki viss að ef þú komið til Ríka nýlega, því ég kem í miðbæ Ríka, ég ekki viss að ung fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar miskilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í úthverfi, vegna það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í höfuborginni. Þannig að það alveg rétti á þeir að það eru vandamál á Íslandi. En við meðum passa okkur að segja, haldi ekki að sé bara vandamál Íslandi. Ef við hefðum lent í þrý stöðum sem Lettland, Íslandi fyrir að fjölga 25%, að fækka 15% og við verðum búin að missa unga fólki okkur út á markanum, þá væri hér stöðnun. Og síðan myndi það gerast að skattstofnirnir veikjast af því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel menta ungt fólk sem er að háun launum, það er að borga skatta, í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fóra eftir en það eru heilbrigðisjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært. Og það er það sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkanum og allt fram eftir götunum og líka því að Íslandi ferðamannaland þá er bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki um það. En ég er ekki viss það að fastgengisstefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta.
3: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í vísi, með alveg vísikrættlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru?
4: Þau koma skár út, til dæmis að því sem svo Pólland, þar var, til dæmis, ef þú sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílnu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmið, þeir eru með stoti og þá sem þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast, þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækun sem er eitthvað 30% á þeim á þessum tímabili og hérna meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið næra jafna sig. Og ég held innan erbúðsapasins þá sé aðlega fættin að viðkenna það svona mikill nýðiskurur ríkisfjónum eins og var í Eistarsastíkjum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er mjög mikil íhaldsastofnun og aðhaldsastofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma.
3: En Evran er fastgengisstefna. Ef að, hérna, og svo kemur kreppa og niðurskurður ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem að litlu landi sem hefur Evru og lendir í heimskreppu?
4: Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjónum. Þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60%. Það sem þau var að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tíma eða verður skuldakrísa á Evrusvæðinu, eins og var þegar Grikkland lent í vandræðum í árið 2009, að þá verða stopnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér. Og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lent í vandræðum 2009, þá er það eitthvað 2% af Evrusvæðinu sem hagkerfi, það er bara smámunir. Þannig er þetta að bjarga svo Íslandi, en þú ert komið Ítalíu og Frakland, sem er orðið stort hlutfall á öllu svæðinu, hvernig er þetta að bjarga því? Þannig annarkort eru þau að treysta þá önnur að þetta ríki muni hafi stofnað sjóðir af vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að, að framtíða kynslóður muni taka axla ábyrðina. Mm. Þau safna skuld, en það sérðu það að, hérna, ég byrti nýlega grein í morgunblæðina því það er bara línur yttir reyðisveði og tók sér eftirröndin líka og þar sér maður að það er ákveðin lönd og það sem er mest ágjörn eru stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármál mm. og mér þess að fórsettir að þeirra Ítalía talar það að í COVID eða Úkraínustríðinu þá ég bara afnema þessar reglur þannig að þau geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga.
3: En það voru reyndar feldur og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem er með evru og lendir í heimskreppu gamla leiðin var svo að skera niður hérna velferðakerfið og hérna reyna að komast í gegnum þannig nú telja menna að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma að þá eina leiðin sem eftir raunverulega skuldsetja ríkissjóð og halda áfram halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma, það veri allir lagi að skuldsetja sig, verið þess að við ætlum að vaxa út úr þessu, en þú að deila að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið, að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu
4: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtin á þessu svæði hann ábyrgandi miklu lægri heldur en á Íslandi hagvöxtur alltaf heldur á raunvirði alltaf fast leiðrætt fyrir vísitölu til að byrja saman föstu verðlagi og
3: Það nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það engin hagvöxtur í dag. Það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár.
4: Nei, það ekki nóg. Ég veit að það eru Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman sem ég svaraði á DVF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Íslandi. Hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er alveg fáránlegt vegna að þú tekur hagvöxt yfir frá því evra maður tekinu 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist að gefa af, sem ég bara þetta saman, að það ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár þú voru að taka 99 til 2025 og það taka en svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvöxti, hvort sem tekur hagvöxti heild eða tekur tillit til hagvastar á mann. Þannig að láta þið dett og þetta ég séð þetta því miður þeir sem er að fjalla evruna og það er mörgum er afskapla mikið neyri fyrir með evruna og það er alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það er gríðilega mikilvægt að öll umbræðan síðan sem álefnaleg og ekki þessar persónulegu svífiringar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem menn eru báða að búa með skeiti. Ég hef tekið eftir þessum yfir greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa og segja bara ok, núna í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxt á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið þannig að auðvitað það ekki margt að það grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða árs hluta ár ári eða ég hefði tvö ár ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðin að skýra sögu og það er ekki ljóð, það er ekki spurning að staða Íslands er allir litið miklu betri heldur en Grikklands hvort þau tekur sko hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir ofinberu skuldir sem verða hlutlega verkið landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki
3: en, þannig að maður að spyrja einu
4: Grikklands og segja það sé betra það er alveg ótrúlegt að mun þetta í hug
3: Já, við skulum ekki vera með dóm á umræðuna reynum að hérna, halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að gangi Evrópusambandið. Það hafði verið heilla skref.
4: Já, það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið.
3: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu Evrópusambandið.
4: Já, það var talað Baltic Tigers frá 2004, 2005, 2006, 2007 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum einhver 10% á hérna á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum hefur að jafna sig eitthvað en þegar ég var einnig í Alþjóðabankanum þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjörnum 1991 þá teltu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum en í dag 35 áru seinna þá eru þau en þá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Európuríkjum ykkur fyrirsjáanlegri framtíð er afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega þau út með ósjálfbæri hagkerfi útkomi stórhluti þjóðar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu þarf að fara á eftirlaun, unga fólki er farið ekki allt en að mjög leiti þegar ég að fara til ríka í dag hvað er meir ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóknum það lítið að lettum sem eru í háskólanum sem ég er að kenna, kannski kenna þremmu fyrir úr bekkjum og ég sé aðalega útlendingum
3: En mér langar að heyra viðþorf almennings að því að þú stvelur þetta mikið Hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Eða orsök ástandsins?
4: Og ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðan okkur, ég bara tala við fólk. Ég veit að sko, ef þessi löndir að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang. Þau eru að horfa sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri við Rússland. Lettland er með austurlandamæri við Rússland. Litáin er með landamæri við Kaliningrad því hluta Rússlandi milli Litáin og Póllands. Þessi lönd eru óttaspíðum sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, það eru mjög hættuleg landamæri í dag þess að landa og þau líta það að ef þau séu í sambandisverfisamnu og séu komið evruna að þá séu þau í hérna betri stöðu hérna frá öryggslegu sjónarmið þannig að Og það er eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þeim sérstaklega í Lettland og Litván tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst á Íslandi sem ég þykir fyrir að fjastaðu kent að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland en það er þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það er bara hreinlega tilvistar okk og við höfum talað það áður að ef að öryggi þjóða er í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þingra vægi heldur en efnahagsmál og efnahagsmálin hafa vægi og þau hafa vægi á Íslandi En öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvóðandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þingra vægi. Þannig að þó að og þessi lönd að þetta fara ekki til svona mikla þrengingar, mikill hluti unga fólki fer, en það tilbúið að ganga að gera þrengingar af því að öryggi þetta er í hættu. Ef ykkur hótar að ráfast á þig með alvarlegum afleiðingum, þá lætur peningaveiskeitt freka frá þér. Heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjöski eða bara hvernig sem það er því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengu þau í NATO, þau gengu öll í Evrópusambandið, þau tóku öll upp evruna, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það er alveg skiljanlega afstað. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæri í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovjetríkin hafa aldrei þjarmið og aldrei Íslandi, það var þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna, og þessu lönd, þannig að svo er alls konar ánægði kannanir með Evrópusambandið, þá er alltaf óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvernig, ég er ekki sérfræðingur svona happy kannunum, ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega, að þeir eru hamingjusamasta þjóð í öllum heiminum og þeir eru óskaplega ánægði með Evrópusambandið, en þeir eru kannanir með skuldir sem hluta alltaf verkið langt 90%, atvinnuleysið 10%, það er engin hagvöxtur, í nokkur einasti hagvöxtur í landinu. engin hagvöxtur. Skuldir eru alltaf að vaxa. Atvinnuleysi mikið. Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með. Ég var að hlusta á ykkur sérfræðingar á Finnlandi Vital þessu við erum svo ánægðir því að við erum búin að búa við svo hryllilegar aðstæður.
3: Mm.
4: Og svo eru þeir með landamæri við hérna Rússland og Rússland er sagt að sé að auka sinn viðbúna á þeirra landamæri.
3: Mm.
4: Ákvörðu þeir segjast vera hamingjusamir. Ég veit ekki, svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera hamingjusamasta þjóð í heiminum. Mm. En þetta er svona dæmum happy nation, unhappy economy. Hagkerfið mjög óhamingjusamt við erum alla mælikvarða
3: það nú mikilvægara fólkið sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég halda ég það býðið að fara ekki til

0: Þakkar aðeins að þeir eru að skilja þetta.
1: Þeir eru aðeins ánægðir eins og þeir vilja mín vegna, en ég held að Íslendingar séu ekki ánægðir ef það mikið atvinnuleysi eða ekki hagvöxtur og það mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndu ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala og þetta benda réttilega á, varðandi ekki, hafi gefna á að kaupa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði þá verður að fara að skera niður sko hérna Finnlandi komið í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag þú verður að gá að því að þó að frakkar og þjóðverjar hafi ekki fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum af því þeir ákvaða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandi fundaði ef að þú ert að tala hérna Finnland þeir fá enga undan þá, þeir borga sekt ef þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel. Og nú verið sett, minnst að vera talin það að vera, við talum við ekki það að þá að fara skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja, hvað sem það er hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja, þau hafi bara minna að segja. En Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru hall á ríkissjóðu voru að safnum skuldum að það á sér ákveðna skýringar til þessu aukin útgjöld til varnamála hluta af því að það skýri bara hluta af þessu. Þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það ákveðin vandi. Ég get ekki sko skýrt út hvers vegna í auðvitað er ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með skuldur að hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur að sem við erum með hvað þetta varðar allavega, hvað efnasmáli varðar.
0: Afsakið ég sé að spyrja því sem sérfræðingi í Eystrasaltlöndunum og sem eru dvalið þarna mikið og því ég að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltlöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan evrunar efnaslega. En okkur stóð það bara einfallega ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og við erum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið á okkur kannski hægari efnarslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í útrú öryggisjónarmiðum að standa fyrir utan er bara ekki bóði. Heldur að þú myndi finna mann sem myndi orða þetta með einhverjum þessum hætti?
1: Já, sko, ég minna það að mótmæli í eins og ríka urðu bara mjög skamvinn nokkri dagar eða eitthvað segir mér það að þeir hafa meira þól til þeir greið atkvæmi fótunum og hverfa. Nú aðtúr að það að svona 1/4 af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússarsku bergi brotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vil ég ekki endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust sko að segja að við áttum einhver kosti, við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn aðild að Evrópusambandið. Þeir heldu ekki þjóðaratkvæði greiddu um evruna. Svíjar gerðu þá, hún fjall því. Danir efnu massið samkomulegin. Þannig að þetta geti ekki tók ekki upp evruna. Svo náttúrulega normen efnu Evrópusambandið tvisvar. En Það eru örugglega til aðilar sem að bara forgrannsraða öryggismálu landsinni svo hátt af því þeir, sérstaklega þeir sem að ég meina, fólk sem að var í Sovjet-tímanu til að það er fækkandi en það var tölvöldi, fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæði fyrir 2004, þeir gengu í erfið 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjet-kerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo hérna og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá erum náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það öruggara og svo þetta komin Evrusvæðið þá ertu líka því að segjum svo að það því farið að rússar að fara að þjarma Evrusvæðinu þá eru frakkar og þjóðurjar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þau þurfum að grípa til aðgerða eða voru aðsta myndandar það getur allt mjög alvarlegar afleiðingar en ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúpp sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggiðin ógnað og það þannig að öryggi þjóða og útrú líka frá einstakli sjónum hendi líka, að þá það alltaf í forgangi og hérna, þannig ef, og það svolítið verið að spila það núna, já, varandi Evrópusambandsaðild Íslands að við okkur sé ógnað og minnist að ógnin komi frá ekki bara

0: frá Rússlandi sem að rússakrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sé komin önnur gríla sem í Bandaríkjunum sem að hérna ógni okkur og ætli að taka yfir okkur eins og Grænland og sumir sem er að tala fyrir Evrópusambandi sem við að sé vera alið á hræðsluðarvali en það gert hérna líka þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa sem svo já þessi þetta ferlið farið í gang stjórnvöld eru algjörlega einna þeirri lína farin í Evrópusambandi og því verður ekki snúið við ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðan fyrir að bomba óbæli þrjá dag ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerist á Íslandi að stjórn og ég ætla að freka bara að fara í burt ég fer bara úr landin og ég get lifa góði lífi þannig
1: og náttúrulega flestir að sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfu leiti fóruðu
0: mjög margir til Bretlands og fóru til hérna fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
1: og Íslands.
0: Já já, þessi lönd eru umkringd ESB löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og hérna þeir reyndar komið út úr Evrópusambandinu núna. En það engin vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru hérna álitleg og ég sjálfur að kenna þegar ég að kenna í Íslandsríkjum og þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga huglega það möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúið sig að fara en eins og segja, ég held að sé ekki mjög heilbrið þegar aldursreifningin verður svona óhagsta eins og hún er orðin í þessu löndu.
1: En eitt sem að þú sagðir að hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti ég að umorða þannig að í Litáin gæti eitthvað sagt að það er grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að er hljómar undalinn setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullirt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með að ganga Evrópusambandið.
0: Já, ég meina Evrópusambandið náttúrulega give and take. Ég er á stimpla þessi neymaður. Ég líti ekki að sem er neyman. Ég er bara að horfa á kosti og galla og það sem fólk er að veist, við alveg ekki að horfa á vaxtamunurinn. Ég er bara, það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því mjög ógnað með landamæri við Hvíta Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austur hluta lita og það eru margi bæir sem eru það sem eru alveg mannlaust vegna hólflutninga mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt sko samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dagur og það er mjög hættuleg, vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta tröst sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmunni fram yfir þeirra hagsmunni, það er fallegu gildi, þannig að mér finnst þau hafa verið svolítið óraunsa og þú nefndir Litáin hefur líka verið átökum við Kína vegna þess að þeir leifuðu hérna Taiwan og opna hálgildis sendir á því Vilnius, þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lár í dag að það myndi taka alla ára tíu fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins.
1: En þú segist ekki vera neymaður, en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi, hvort það veri snjalt fyrir Íslendinga að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum. Gangast undir fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýji fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur og þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur þar sem hættan er við fastgengi stefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum sko áhættan sem að þú ert að draga upp með, með því að vísa í dæmi á Eystrasaltslöndunum svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara 2% líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tæki í sjensinn.
0: Ef þú missir svona mikið að fólki út úr landinu, þá ertu endari með ósjálfbært hagkerfi og við líka aðtúa það með Ísland, það er ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrafa. Við gátum ekkert varð í gengið, það bara gerðist. Bankarnir, stjórnvöld reyndu að bjarga bönkunum og þeir reyndu að bjarga þessu, þau bara gátu það ekki.
1: Seðlabankinn reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu, við fórum með vextina upp í 20% ef ég menna, það 17,5% eða eitthvað,
0: já, allavega nálægt í 18%, 20%, já. Og hérna það var reynt að hafa samband við hérna Seðlabanka Bandaríkjanna þeir hefðu engan áhuga á því að tala við okkur á þessum tíma ég sagði stórveldi hugsa sína hagsmuni þeir hefðu enga hagsmuni að því að tala við okkur um þetta mál og þeir vildu ekki taka upp vildu engin í Washington taka upp símann ef að vissa að símtali var að koma í Íslandi og Brussel vildi ekki hjálpa okkur þeir vildu gera okkur ábyrg var algjörlega ábyrg fyrir ICES anskilið það og töpuðu því dómsmáli þar sem hvernig Evrópusambandið beiti mikilli hörku gegn smáríkjum það var ekkert verið að hlífa okkur á þeim tíma En svo ekki bara með fasteignastefnuna, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér, ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-10% árskrundvelli á tíðanbili, eitthvað árum, þannig að ég hef ekki skoða þetta alveg nýlega, það alltaf að halli á ríkissjóði á Íslandi, vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk á höggdefa sem kallað það að segja að all fólk sem þegar verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum. Og réttindi hér á landi sem bara tilheyrir velferðarkerfinu, við erum með stigakætti skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þau að fara með gegnum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðarkerfinu í Íslandi þegar það er þungtök, þá verður ofsalega mikill hall á ríkissjóði. Og hann fór langt um fyrir þessi 3% sem Evrópusambandi leipir. Og þannig að ég tel það við höfum frjálsar hendur. Gengið fjall. Það hafði ekki náhuga sem böngum. Ég eist að sætti ekki um að þá var þeim bjargað þetta voru elliti bankar. En svo gáttu við beitt ríkisjóði alveg frjálslega sem eist að sætti ekki gátt ekki gert. Þau eru það skera mjög mikið niður og gerðu það.
1: Herðu Einmar, við núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þeir aftur bara eftir Vestlumælgi.
0: Þú ætlar að tala um Íran og Úkraini, svo endar bara með að tala um Evrópu.
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala um...
0: Þú er sjónvarpsstjórinn.
1: Já, við erum með allan heiminn undir, þannig að við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna um Evrópu? Evrópusambandið á Íslandi, hún er svolítið svona, þú varst svona aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrum og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn, þú er fengið ekki ykkur að gusur yfir því eða hvað?
0: Já, ég, maður færi yfir þessu gusur sko, það sem mér finnst best, ég er ekkit að, sko, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera aðtöfasemdir að hérna eru að eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengdist var starfsmæra Evrópusambandsins sem voru að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég veri að laun hjá okkur aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mig ég hef aldrei tekið við peningum fyrir einu linn sem ég hef er sem háskólakennari en þá voru þau með þá ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég verið að segja og það svona sko, ég er bara íslensku ríkisborgari og ég skrifa greinar að sem ég farið við kosti og galla aðeldar Evrópusambandinu og evruna, ég sé kosti og galla en ég er ekkit jábæður að neymaður, ég er bara að benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynsla þarf að landa svo er ímsir aðri kosti sem þarf að hafa í huga sem að en ég er bara að benda á kosti og galla en þá ef að þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður þið fyrir árás og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar, þær eru oft bara persónulegar.
1: Svo er það líka í hináttina
0: eða
1: að líka í hináttina, þetta er hérna
0: Já, ég hefði gætna vilja sjá sko, þeir sem er að svara Já, hún er erfið Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gætna vilja sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtöfasemdir það sem þú bendir á vissa staðreindir málefnilega umræða sem er mjög nöðsynleg til þess að fá svona jafnvægi umræðina en mér finnst það tölvöld skorta og fólk hérna að fólk haga sér á samfélagsmiðlum það ekki alltaf til fyrirmyndar
1: Nei. Herðu, ef að þú lifir af sumarið að þá hittust þau aftur hérna í ágúst því að þá allir við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópu sambandið og sleppa þessu gjammi og gelti Já. Sem að því miður hefur einkjent svolítið umræðuna enga til en njóttu bara sumarsins ég vona að sumari komi eitthvað tíma til Akureyrar
0: það fínt fyrir í dag, það alveg og nóg gott fyrir mig, þakka að kælja það fyrir við tölum saman,
1: okay.
0: hafðu það gott í sumarfríinu
1: takk kælega
0: takk fyrir
1: Erðu við höldum áfram hérna við rauðaborðið næsti kafli eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera að hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Já, hingað komin Ragnar Baldursson, prófessor í kímiskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kímiska sögu og greina kímiska menning og eitthvað fleira. Síðast vorum að ræða saman að þá endum við, að ég eiginlega lofa því að við myndum ræða næstum Suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan. Sem að ég held sig mikilvægt til þess að við skiljum ykkur leiti fréttir ykkur spennu á Suður Kína af að það væri gott að fá að vita svona hversu maður fyrirbrigði það þetta engin andarbollur þetta já, þetta alltaf ekki innhaf eins og miðirhafið en hefur líklega gengt sko stóru hlutverki í sögunni og verið já þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd eða hvað og eftir útskýða fyrir mig hvað Suður Kínahaf mikilvægið þess
3: Það náttúrulega vafalítið með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við fyrir að velta fyrir sér hvaðan komu þessi menningar heimann og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylisegingar og þetta saman þegar alltaf fluttust þetta meðlega eigi í áður svæði þenni suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko það sem er að gerast núna það svona menn fókusera og velta fyrir sér hlutum eins og nú hafi Kínverja tekið í rauninni stjórn á suður Kína við þeir stjórnaði í rauninni sko þeir veruleikin þannig
1: Hver stjórnaði í áður?
3: Já, sko,
1: tókuði stjórnina af ykkurum
3: já, þeir það nefnilega það sem ætlum, skulum að ræða í dag sko. Og kannski fyrir við öllítið tilbaka því sögunni að kínverjar þeir hafa sveit, eftir þeir fylltu upp á þeim svæði á meilandinu sem þess að þetta var ræktar hískrun og hérna og fóru inn á frumskóana í suðrinu og þá fóru náttúrulega fundið þeir þessa eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eyja þarna sem mjög svipuð sko, eitthvað 1000 kilometra þá frá sko sem heitir Hainan eyja, hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 og eitthvað, mjög svipað sko mörgur leiti, en Hainan hluti sjórnað af Kína og hérna raumurulega fluttuður öllu seint inn á það svæði en vandalinn á Taiwan. Taiwan fylltist af hann kímverjum svona tildulega nýlega, svona fyrir ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru töluverðir fólksflutningar þannig inn á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum 500 árum eitthvað svo þess en þeir voru þarna fyrir líka sko á mongólska tíma þegar mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og svona 1200 og eitthvað, þá voru tölur viðskipti í náta svæði og, en sem að íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá suður Kína, suðurströndinni, tiltölulega snemma og þar að þeim eru 2 miljónir voru 2 miljónir sem komu frá meilandi Kína þegar þjóðir sinnar hörfuðu þangað. En
1: fólki sem var þar áður
3: Já, það eru frumbyggjarnir, sko, áður en Kína...
1: Hvernig fóru þeir upp í fjöllin?
3: Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið...
1: Og inn í skóginn?
3: Nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona, og það eru þorp sem eru hérna, svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína, þá eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar, brot af íbúum svæðisins. Þeir tala allt eru þessi mál og máliskur og allt eru þessi venjur og það enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstulegis, þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem uppaflegi frumbyggjar eins og annars staðar í Kína en sögulega svona síðari tímum að þá fólk Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómenninum og svo inn á hérna strandhérðin í Kína þá var hún á Taiwan og þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 95 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að kýmverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Bretum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar á leiðandi líka allan kostnað af hervæðingu fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japan var mjög fljótir að læra Bretum, sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásóttjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur eða bara norðaustur hluta Japans að það er fyrir ný lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og sem faraðar inn á Hokkaido nýstu eiguna það er þetta leiti, þá leggja það undir sig. Og
1: hverju voru þar fyrir?
3: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona eins og ljósi yfirlituna, nú samt alls ekki eins og við en það er eitthvað svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það. Þetta til er ekki í Kína eða
3: nei,
1: öðrum löndum?
3: Nei, allt er eins og málin ekkit skild og nætsvólu. Japanir hafa alltaf algjörlega sko aðlaga allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í longan tíma þá hafa þeir breytin bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberastaða en sem að þegar
1: og svipaðu frakkarnir
3: já, er það, já þetta, þannig að við erum náttúrulega komna á normannum að verðlega leiti og svo náttúrulega þeir að tala mér sé að líklega er sko franska, hún er líklega nálægt því að vera Málliskar sem normenn töluðu þeirra þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það var gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steypað inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
3: Já, Japan eru svipaðir. En hlutverk, sko, það var nú, það voru aðalega, þetta voru fólki sem fluttist þangað það, ræktaði rískrón og hefða sér bara eins og aðri kemurjar og þetta var hluti af Kína og síðan voru þeir náttúrulega mikið viðskiptum og svona stunduðu sjórón sem var síðan einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki ganga stundu vald Manchú þjóðflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og þeir Og það er átillan sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að fá að fríða þessa ribbalda þarna sem voru á eigunum þarna í fyrir svona í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningum að það skildi verða nýlenda, skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimsstyrjaldarinnar í hérna satt hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi eftir börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku ég hef tekið þegar ég var ungur þrítutt eða hvað svo leist þá vann ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég hérna móti kímerskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort, það voru þeir sem töluðu mandarín kímersku og voru hefðu komið frá meginlandinu á síðari tímum og lærðu náttúrulega skólakerfið er kert á, hérna, og á mandarín á pekimálvískunni, það er skólakerfið og Taiwan er ekki á því, ekki á þessum suður kímersku málvískunni, það er sem sagt ríkismál er því sama í höfudráttum og á meginlandinu og á Taiwan en og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að það var betra að ég talaði við japansku vegna, þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja þarna á milli en við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var, þá var mannkýrsaga sem var kendi í hérna í fyrsta bekk gagnfræðaskóla minnum við, að þá voru þrjár blaðsýður Kína þrjár, ég held örugglega ekki meira, og það var bara því liti sem það kom nálægt vestarinnir sögu, og það er sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar svo.
1: Þess að milli bara gerist ekkert.
3: Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarahandi.
1: Og þetta fundið fólk.
3: Já, þetta fundið fólk, má segja. Það er eins og Marco Polo brúin, hún skýrði eftir Marco Polo sem fann brúna. Og svo er einhver hérna Mount Everest skýrði eftir englendingi sem fann fjallið. En þetta er náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku. En þá er satt hlutverk suður Kínahafs var sko menningar sögulega og sem bara svæði sem fólk hlutist og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru einhver meiri háttar árásir eða styrjaldir háðarar utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eitthvað þar bila, þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming-keisaraveldið og var þetta með milljón manns og eitthvað og Ming-keisaraveldið sendi einu eða tvær milljónir talan er líklega mismunandi vegna sem milljón kannski hermenn og svo ein milljónu viðbóð sem er að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir unnu sigur á Japanunum, japanskir norðsaliðinu, þetta er sko fyrir 400 árum, það er ekki mjög langa tími sögulega, og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru, en Kóru var svona, var mjög háð og náið kemurum. Síðan er þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í mismunandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem er tölvöld annað en að vera nýlenda. Kóru var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við tölvöldum til þess setni hérstjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruðumanna sem komu voru þá já verið stimplaði síðan Japanir sko, þú veist, mennum að tala að Japanir hafi stjórnað Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stórhluti að þessi liði var þetta kóruðumann en inn í okkar sögum þá byrtist hérna þessi heimur í þessu þremur blaðsjum Kína sem sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og, og þá var tengist að ensku eins og allastefnunni að kýmverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að hérna þegar Jesúðin kom út í Kína og, og komast að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk te, að þá fóruður að markasetja það til, til hérna konusættana og eldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra byggið á, á, á, á komast í Kína og, og, og hérna flytja beint út til á það ódýrara verðið þeir fengu það. Þannig að framlag kynverja sögulega til okkar menningar er, er að tilkoma tesins, það að segja að gera te, það fyrsta alþjóðulega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega á framlag Bretana ekki eins góð, það var þið voru þarna bara sem sem meittu lífa smíklarar og, og hérna voru því að hanskurinn gat kallað drug pushers þeir, þeir hérna notuð ákona aðferði við að ánetja yfirstjættin í suðu Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kallað
3: já, já, það er hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana sko en með það við það hvernig hann talar en sko, en, en þetta upphafið þegar við erum að tala þessa þetta upphafi opiumstrísis og, og þannig og þegar, þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínverskur keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kínamúrin hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera illa ómögulegt að ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og nei frá hérna þessi Indokína þá er líka nánast óvinnandi vegur að hérna fara til Kína og taka Kína þar, það þetta eru frumskóð þar það fara gegnum frumskóða og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að, að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongóluna að taka Víetnam þeir reyðust þannig og, og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þeir reyðust stjórnuðu Kína en sko en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna en, en vegna þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tók þetta og, og þá var satt var veiki hlekkurinn í vörnum Kína það raunverulega suður Kína það hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korki, korti núna í gegnum tölfur þegar ég var barn að þá var stór svona nöttur þar sem ég get horta á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það er eiga það er satt japanska eyjarnar að það halda áfram þarna til ja, til suðvesturs og Taiwan á miðri þessari keðju og svo eru eyjar þarna, sker og eyjar og Filipseyjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni er ytri varnargarður kínverja eru þessar eyjar sem, sem afmarka suður Kína haf
1: En sem fastar eru hluti af Kína?
3: Já, það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að þérna, þetta er á íslensku meginlands
1: En Kolbeinn segir, við erum að reyna að steypa hana upp og sitta þyrluball á hana og ég veit ekki hvað varð hann Það til þess að við halda efnaðslögsugunni En við fáum samskonar fréttir að því ekki bara kynverjar, heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað starra. Snýst þetta allt saman svona hernaðlegt og varnarmálefni?
3: Það verður lúið leiti. En þetta er líka, sko, Taiwan mjög fjölmenn, það 20 miljum alls, 25 miljum og Taiwan á hænan eyju þá var eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin. Og það ég hef verið að velta þessari sögu mikið fyrir mér, sko, það alveg magna, sko, að í lok seinni heimstyrjaldarinnar, þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunnar, þegar Japani fóru, og þeir voru svoddan sveitamenn, ég lega bara ribbaldar og ruttar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unnið með Japanunum og það var yfir stjættin á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirrar kjenslóðar og þeir nöðguðu konunum og rændu hérna, aðalstjættina sem þarna var sko allt í þá náttúrulega frelsunar Taiwan frá Japanum þetta voru þjóðundisinnar og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína þegar þjóðundisinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmið raunverulega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel líður í liðinni sko Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu og þjóðundisinnar koma þarna inn í hérna borgiðina mjög rætt og með aðstof bandaríkjana og hér sem fluttið á með flugvélum Stalin hafði hérna, rauðu banditendir hvað þau kemur endur það hann hafði stjórnað Mansjóriu sem því hálft ára eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditendir sem voru þjóðundisinnandir á þessu halva ári þá hefðu kommunistendir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum og haft bara áróður fyrir kínverska menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdeildum og hérna skjæruliða grundvallar hérna aðferðir sem eru að fara þannig að vinna sér fylgi almennings og því lauk sko með lauk í stuttum máli þannig að hérna kommunistandi brunni og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhver tíma þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna aðeila náð að sigra nokkurn negin svona mestu leiti kommunistan og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í hennu þá kemur skipun frá Sjanghæ Sjekka að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa þetta aldrei mikið og aldrei grant og skilja hvað hefur verið að tala mig grunar að Stalin hafi ekki fyrirmælu til Sjanghæ Sjekka það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærluðum inn kínverskum
1: til Rússlands,
3: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjana fyrir norðan landamæri Mansjóriu það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig í á tímum ábyggjumstriðsins með því að notfæra sér veiklika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem, og þetta ekki mjög langt síðan þetta á síðar hluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem ekki sagt með greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Sjanghæ Sjekka að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunnur sko ég hef lesið óhefum mikið að bókum um þetta tjáðbíl og einhverju bókinu rakst ég á það að hérna, Sjanghæ Sjekka hefur verið kallað rauði generalin var hann ekki bara stríðið við kommunistana þá kemur hann blið ljós að hérna, þegar þjóðnisinn á lokurinn er endurskipulagður og Sun Yat-sen er hérna varlega, ég man ekki hvort það var rétt eftir að var látin eða var eða er ekki ólíklegt hann hefur nýlátin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður að lésta þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinn að endurskipulegja þjóðnisinn á flokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum. Sjanghæ Sjekk fór til Moskvu og var þar í fimm mánuði og hitti Stalin.
1: Og Stalin er veðja á hann sem
3: Já, veðja.
1: Hann vill hafa hann sem nágranna.
3: Hann veðjaði á hann sem hann sagt, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton hérna Hwanbu herskólans og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stutt áður en þjóðdeilsinnaflokkurinn var endurskipulagður og það var svona meira trotskistandi sem voru í tengslu við það, Sinonjaf og einhver aðrir sem voru þar og það var ákveður svona mismunur engin hvorki Stalin né Trotski trúði því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útulokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu á hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undan heimskapitalismann. Þannig að kínverska byltingi tengist alveg beint inn í bæði deilur innansóttur ekki og annar staðar og í stuttum máli þá var þetta til þess, þessi fyrirmælu það til þjóðutisina hersins fyrirskipa herfóringunum að sleppa kommunistunum þannig að aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þess að það voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum á þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handaði aðrin og þetta fórustu komnustoflóksins og þetta er upphaf rauða hessins í rauninni sko sem stórs þessa afl sem saminaði Kína og
1: En af hverju ef að þú veit
3: Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki hafa stórt ríki að hana þannig að hann, og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ít undir það að mannsjóra erði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósialist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því helst ekki má hins vegar einhver annar að þessum loka, einhver sem staðbundu leiðtókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana alveg þá gæti þeir rökluðust til Taiwan að þá fyrst eftir það þá hérna tekur hann stjórnmálasamband við Rauðakína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfðdráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þau komust yfir Yangtze fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna, og þjóðisina herinn bara gekk í liðmeðum að merulegu leiti
1: og sem svo, ég bara í hugmyndur að stick with the winners
3: nei, það var ekki svoleiðir sko.
1: Það var termað að sniður að vera í sigurliðinu
3: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfudrátum þá voru báðir herirnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar í bæði í þjóðisina hernum og kommunista hernum og þeir kenndu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rífustur um það hvort eftir að gera það Shanghai set var ekki sammála, vildi helst ekki skipta Taiwan, skipta sérna Kína. Stalin kom með tillögum það og bandarargeminn stöðu það að Kína erði skipt og kommunistendin fengi norðurhlutan og Shanghai Shek fengi hérna suðurhlutan suður af Yangtze hluti og hérna þeir komu hittust og þetta var rætt í fólestalvöru það veit engin hvað það var sagt nákvæmlega á þessum fundum, já það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar það er eiginlega lítur að vera en það hefur ekki verið byrt mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki og eini Kína skipti meira máli en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðnisinnana en kommunistarnir voru búin að undirbúa sig lengi í suður Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í suður Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir varði og þeir, svo voruðu með útsendara í æðstu röðum þjóðnisinnaflokksins sem voru kommunistarunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þeirra hjörtum að sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir ég farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta svona bakgrunn. Svo kemur, svo eru 2 miljónir hermanna sem flýr þjóðinni sinna sem fer til Taiwan og þeir sá hluti þessi þjóðinni sinna flóks, það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfrættir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og þú veist taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyggstu að gera og nöðguðu ekki hástjættafrú heldur þert á móti þá unnuður að sammenningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því ennþá að svona fátæk, fólk með svona fátækan uppruna og bændastjætt að það eru frekar þjóðunisinnar, styðja þjóðunisinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem segir að Taiwan eigi að vera sjálfstæð en hlutverk Taiwan allan þeirra tíma sko, þegar náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum að það stórleiti spurningum það að vinna sigur á japanska flotanum sem var búin að búa sá þessum eigum og stjórnaði var sendi yfir Suðurkína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir og stjórnum voru komin þarna til Víetna svo farið inn í bresku gamla línleiðundar og þegar stynum líkur að þá afendir þá er sigurverðarnir að þá er Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabenni þjóðunni sinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandalagi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanum út á landi og hlutveg skærulega herrana í þessu andjapanska stríði var að halda Japanum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameinast stóra heri í þessari styrjöldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðunni sinnar þeir hérna grófundir Japanurum í borgunum og þeir eru einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistöðar í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur velverið að efstriði hefði dreigist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju og hefður ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkundar á því að þjóðunni sinnar hefðu náð tökum sko, hefðu verið miklar en það bæti flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin auðvitað vissu bandargemennum það að að Shang-Chi-shek var Stalins maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það, maður getur veltið sér fyrir sér hvernig stríði hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur kommunistum vopsin en yfirleitt þjóðir sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn en síðan þegar eftir að Shang-Chi-shek hafði flúði til Taiwan þá ætluðu bandargemenn ekki að skipta sér að þessu lengur. Bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna, bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistar myndu hérna kemurski kommunistar bara ráða þessu og svo þessu. Bandargemenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman. Þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orust í Íran og hérna nú eruðu búin að sigra Íran, ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra það er náttúrulega ekki svo einfalt sko.
1: Búin að koma á fríði í heiminum bara margsliðs.
3: Já, algjörlega og alltaf þú veistu svona umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú eruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið þetta hefur líka þýðingu þessu vegna þess að þeir skellt á refsitollum á Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem er við völd þar núna algjörlega í opnarskjöldu að þeir skildu skella á refsitóllum á Taiwan og þeir voru ákveðu panik þannig að, að þeir ákveðu það að þeir samdu við það að við bandarkjumenn að þeir skildu hérna að fá mikið af getur fengið bara opnuður umverulega feldunuður alla toll af ýmsum það voru sem það voru hátóllaðar til þess að vernda tæmanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöld fylgi tæmanskara bænda sem eru ekki mjög ánægð með
1: sem eru höfðu ekki áður
3: nei það, þeir eru voru að grafa undan bændastéttinni á Taiwan en og svo hérna gerði forseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna, hann gerði samning og búin að gera samning um kaup alveg óhefum miklu magni af opnum frá bandarkjunum og sem allavega mikið rífustum á Taiwanum margir segja þetta sé nú bara annar flokks vopn eða þið þú eru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið saminan og starhendin svo að þeir hafa ekki ennþá sendt vopni til þeirra þeir, og talað að þeir hafa selt þetta meira og kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopni þess að þeir eru búin að nota þið og eitthvað af þeim náttúrulega eftir svo er að gera ástandi flóknara þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðlýsinn á flokkin og aðra og flokksbrot sem er fylgjandi sammenningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði sko, og eitthvað neður þjóðum nótum.
1: Aðeins hérna framfaraflokkin, það er flokkur sem að vill að Taiwan verði sjálfstætt. Það er líklega fólk sem að metu sér svo að það er eða tóntmála tala nema að bandaríkin veiti þeim vend og stuðning. Þannig að bandaríkin þurfa að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt.
3: Já, ég svara bara á kjömska máta já og nei. Já. Það er flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Taiwan að þeir eru klofnir. Og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að tegum búar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá kynna búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir tæfan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara að gera það sem sínist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þjána, sko, svo er eitt, tæfan gengdi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn, sko, í þróun kínverska hagkerfisir núna. Því að stór hluta þessum erlendu fjárfestingum, að það kemur frá Taiwan. Þannig að það, og margar að þessum stóru versmiðum Taiwan, meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum, að þau eru ekki á Taiwan, heldur eru þau á meginlandur.
1: Okkur slá frísvæðum á meginlandur.
3: Já og nei, sko, það er líka bara út allt. Og það er, og sammenningin eru þetta byrjuð vegna þess að þérna á síðari árum, síðustu hvað tíu árum, að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meðlansbúa
1: í Kína,
3: þannig að þeir hafa fulla aðgangað kínverskri heilbrigðisþjónustu, þeir, og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég er
3: nei, það er ekki
1: kemur ég get ekki farið til Taiwan í hérna
3: nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna að þau verða borga fyrir það sjálfur en það er, svo er náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko, með, þetta er sama þjóðin það er engin
1: Við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðverjar voru skiptir á milli.
3: Já, já. En það sem er svo sérkennlegt við allt þetta dæmi og að það hérna, hvernig í ósköpunum fór allt hérna, hversan réðist þá hérna má ekki á, hversu tók hann í Taiwan?
1: Já. 1952.
3: Þá var hann og búist við að hann myndi taka og
1: hann herstyrkt til þessu
3: hann hafði ekki flota og það hefði verið mannfallið hefur ekki yfirlegt og en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað þá hefði verið svona svolítið menns vegna það nú getur þeir hérna hitabeltisland og hitabeltisvæði og þeir hérna hefði þá komið á fiskibátum og sýnt kannski senasta spölið með byssunum á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna það voru virkar hersveitir og virkar varna menn virki kommunistandi vissu nákvæmlega hvað þið voru vegna það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurning sko hversu vel þeir höfðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko þetta náttúrulega þetta ekki her Taiwan hann er kímerski herinn, gamli kímerski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmálum að berjast gegn kommunista hernum þegar hann tók þegar kommunistar umkringdu Peking þá henguðu fyrirmæli frá sjanga sjekka þeir eru að berjast í síðasta manns og verjast álasunni til þess að gefa honum tími til þess að tekja fyrir til að berjast í Suður Kína og búa sig þar ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið en hérna setjulegðið eða þjóðurni sinna herinn í Peking hann bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samninga sem tóku svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. oktober sem var talin góðu dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einhver skoti lift af sko, það var ekki barist um Peking og nú er ástæðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Taiwan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt inn að styðja Taiwan hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðið þá senda bandaríkjamenn flugvæla móðurskip þannig sundið á milli sem er náttúrulega ansi breytt
1: og er það eitthvað proxy stríð á milli Kína og bandaríkjana
3: já ef þeir hefur ráðist þeir ríðust ekki á það
1: Kínverjar stuttu norðurkóru
3: Já, það var ekki myndi kímverja og það er flóknar. Það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norðurkóreumann og daldist að verðlu leiðti náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja heimstyrjöldinni stóð og kemur og Sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurlutan og svo er að bandamenn sem taka suðurlutan og hann vildi fórti Stalin svo bað hann stuðning við ráðast á suður Kóru og Stalin neitaði hann stuðning og hefði náttúrulega ekki getað samþykkt hann vegna þess að hérna, þá hefðu náttúrulega stríði haldið áfram og þá bara ný heimstyrjöldi byrjað og þeir voru ekki þegar rússar voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorku vopn þetta leiti en voru ekki alveg konu nægilega langt og hann sagði nei, ég geti ekki gert það en talaðu Má og ég skal senda ykkur byrðir og Kim Il-sung fór til Más og bað hann stuðning og Má sagði nei, við getum ekki stutt þetta við viljum bara að landamærin bara séu þannig eins og þeir og Kim Il-sung réð samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Má tekur kímerskjöf hersfólingjandi voru á móti því að leifa þetta að þetta yfirleitt að blanda sér í þetta gætu ekki ráði við Vesturlönd en Má hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heild sinni því að þegar kóruvustríði brist út að þá búið að þérna senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið út við atvinnu versmiðunar sem höfðu framleitt skriðdrykka og herflugvélar þær voru byrjar að framleiða bíla og farþegavélar Japani voru í heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þeir var bannað að framleiða vívélar og þá hérna bregðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta korfustrið brust út því að bandaríkjumenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þetta í korfustriði og þeir töldu sem mynd geta unnið þetta, Mark Arthur fór það inn og hérna og það kemur flugvélamóðu skip það

0: ráðfæra sig og nálgast bandaríkjamenn og eiginkona Chiang Kai-shek ferð til bandaríkjana bjóð þar í húsi sem síðan var í Washington sem síðan var sendera bústaður Íslendinga og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að Chiang Kai-shek væri í hérna þeirra bandamaður í baráttunni gegn hans koma
1: það var ekki maður Stalin
0: já hann var sko ég held að og svo bara skautaði yfir það sko vegna þess að CIA ég held að festir hlustendur okkar hafa nokkuð þegar hann heyrt þetta en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn en þeir tala ekki sjálfur það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við að úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan þá breytir sko ímyndun og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bara illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nóguðu óljöttum konum og skáraður í kviðin og það gerður í Nanking og svona þá bara svo réðustur þarna Pearl Harbor og voru bara sjálfsmórstilurinn og sjálfsmórð ekki tilurinn, bara fremdur sjálfsmórð til að eyða einhverjum bandarinskum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessi friðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna frið og hérna drekku te og það eru þetta CIA sem breytir það Japan eru ekki mjög góður í áróður frekur en kemverjar og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðinni sinna og hversu ósköpunum eru því bara það eins og hérna má bara spila með þessu vegna þess að þeirra kóruðustriði búið og þeir skilja það eftir þannig þess að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung réðst yfir landamærin Kim Il-sung náttúrulega alveg öskureiður og hérna sko Stalin var náttúrulega búa til sko vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko og hérna vildi ekki hafa svona stórt kommunist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko hvernig stendur á því þá að þegar málið þróast svona og það þannig að þeir voru velta bandargeman ætluðu bara að fara að draga skip eða herskipi tilbaka þannig að eða flugvélamóðu skipi tilbaka þegar, og þetta kemur fram sko í, hérna, reyndar sko í Kissinger bókinu on China hann skrifa bóku um þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna veit ég hvað segja, blessið þessi minning hans en allavega þetta var mikilsverður pólitíkur sem hérna var mikið verk í það, og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvustyriðunni þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskipi úr burtu þá hefðu kemur að ráðist á eyju sem heitir Kinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Kinmen sem er sérst frá meilandi Kína og var þjóðnir sennar stjórnum þenni hversna ríðust þér á þann hversu senduðu skærulið og ætluðu að fara að steypa þess og þá hafi þetta stendur í hans þessari bók en það er ekkit aðalatrið bókinni það er að leita svolítið að hérna já við vildum að Má og Sjóelagi hefðu sagt já, þegar að Nixon kom þannig og Kissinger var að eða var undirbúið þetta það segja við vildum hafa þjóðni sem þau væri í augsýn þau glemdu ekki meginlandinu þeir væru sér að og þess vegna réðustu á það en pössuðum að sigrast ekki á því sko. Og meira en það, og það sem Kissinger segir ekki, en eru þetta þá liggur í orðan að hljóman var að þið pössuðu sig á þá, jú, hann sagði það reyndir að þið pössuðu sig á að þið réðust ekki bandarinsku hersveitin þar sem voru sendaðar í kynmenn og vissu nákvæmlega hvað það voru og þá voru ekkert sendaðar, það fjall engin bandarinskjamaður til varnar Taiwan, en þetta sýndi greinlega að Taiwan að kommunistendur voru að berja aftur Taiwan voru þeirra óvinar og hérna svo fekk Má Stalin til að lofa því að hjálpa að möllu til kjarnorkusprengju

0: og hóta því að ef bandaríkjamenn hjálpuðu þjóðnusunum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunum þannig að það var ekki gert og þá allt hann breytist allt og hvað í ósköpunum það hérna það sko þetta stóra eitt af þessu stóru leyndamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverjarnir líta á umhverfið í heild sinni og á söguna ekki í skammtíma heldur lengra sjónarmiði og það hérna því að kínverjar höfðu ekki hérna kínverska alþýðulýðu hafðu enga sjóher hún hafði enga flugher og síðan bara eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnstásti þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þess að eyju og passur sér alltaf að hitt engan sko að vera ekki að því að drepa neina eða flugis en það var allt ófriðu greinlega þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það sér sjanghansjæk sáum að halda upp í lögum og lofum á Suðurkínahafi og þess vegna voru bandamenn bandaríkjamanna ekkert að fara inn á Suðurkínahaf og hérna elda grátt silfur við þjóðinni sinna vísu Suður hérna Víetnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á Suðurkínahaf og eru að hérna ráðast einhver heyjar og þjóðin sinna svara en þá allir henni kemur kínverski flútin og kínverjar og hérna og með hernar aðgerðir gegn Suðurkína og þá er
1: kínverski herinn stuggar þjóðin sinna
0: hernum nei, alls ekki þjóðin sinna hernum þjóðin sinna herinn hann heldur
1: Já.
0: Heldur sér frá.
1: Á meðan að Kína og, hefur ekki flota, þá er
0: þá, fínt
1: að
0: nei, hafa... Þá Kína rétt byrjaði að byggja flota og þeir fara og reka þjóðna suður Vietnamana frá eyjunum.
1: Mm.
0: Og Kínverjar hafa sagt það að þjóðna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalíð í gildi á milli suður Vietnam og þjóðnir sinna sem þá vantarlega bara dargeman að við komið á eða hvað að þá hafa farið hann inn. En hún heitanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerði með þeim hætti að þeir heldu Víetnamu frá Suðurkína hafi og allavega þá fóru Víetnamu ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á Suðurkína og ástandið var bara þetta.
1: En kynir að gera kröfu að ég að stýra og stjórna Suðurkína hafi. Ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landtelgi og eitthvað fleira að þá ætti hérna Víetnam og önnur lönd mikla vöxu en kínverjar hafna því og segja að sögulega er þetta svæði sem að tilheyrir okkur.
0: Já, það ágjandis lýsing á því, þetta svona svolítið en við ætlum að fara að tala Rokkalsvæði en þá eigum við þannig allt saman Íslendingar.
1: Og maður sé svona teikningar það sem eru einhverjar smá punktalínur.
0: Já,
1: það sem við segja að þetta bara sögulega okkar svæði.
0: Já, og tungtalínan var gerð af einhverjum bandarískum hérna.
1: Nú það ekki kínvest kort?
0: Jú, kortið kínvest, en tungtalínan sem við gerð þarna, þá var bandargemur sem gerði þetta eftir loks heimstyrjaldaran og það markera sko, og þeir miða kínverja miða sjálfu við þessa tungtalínu og segja að þetta er sko
1: eins og staðan er núna þá erum við raunverulega að segja það, við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðastyrkaldur höfum áður og við getum varð
0: Já, en þeir eru ekki að segja þetta þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta
1: Nú.
0: Það kýttir einhver málið, bara gerðu þetta
1: Na, Þeir eru að gera það og ég bara að túlka það sem við hafa gert
0: Já, það við
1: en hafa önnur land byggt sig undir þetta eða gætu við séð þarna ég veit ekki hvað þetta kallar þetta landamæra deilur þegar maður langt út á sjó En gætu við séð langvarandi átök það sko hvar einhver miðlína á milli landana í að liggja?
0: Nei, þetta er búið. Búnir að taka þessu.
1: Þannig að þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt.
0: Þeir líti ekki svoleiðis á. Tæfan á miðjum sem póka og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok seinni heimsstyrjaldarinnar af leiðtogi Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og sett og Bretana Churchill var á þessu fundi og Shanghai Shek var á þessu fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þeir ákveðin að þau eru kínverjar eru að framfylgja þeim
1: en til nefnir annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu þetta bara þessi átök eru bara liðin tíð
0: Það eru einhver svæði sem eru ennþá umdeilanleg og þá segja kínverjar þetta er okkar og hérna og Vietnamar segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhver aðstöðu fyrir hérinn og en að flestum þá hafa hérna meginlandskínverjar þá hafa það tekið það yfir svo eitthvað svipað gangvart Filippseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu eitthvað þetta frekar lítil svæði sko. Það aðal svæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki en, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og
1: Var þetta ekki skýrt á þessum fundi?
0: Nei, þetta var punktalína Þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, suðu kína svæði sem Japanu höfðu tekið eftir yfir kínverja, hérna fulltrúi kínverska hersins, þjóðnisina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjánum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hann kínverska ríkinsins og það ástæðan.
1: En það ekki þannig að bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðnisinnar sem að munum stýra suðu kína?
0: Nei, bara alls ekki, þeir heldu að þjóðnisina væru hérna handbeini Stalin á þessu tíma og hérna þeir voru ekki búin að átta sig að þetta var ekki neinfalt.
1: Ok, en samkomulag sem að bandaríkjamenn tekna línunar af hverju ættu Filippseyjar eða Vietnam að beygja sig undir þetta?
0: Þá erum við konur inn í afstöðu kemur um að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kínverskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, mér er alveg sama hvað kínverið halda fram. Já, ég vil bara nota svona hafréttarsjónum.
0: Þá segja, bandaríkjamenn búin að hvetja ekki Vietnamann til að gera þetta. Það var, hérna, Filippseyjar fóru og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess, en bandaríkjamenn sjálfur þeir viðurkenna ekki. Svo hérna er það japanskur dómari við dómstólinn sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lögmætt eign kínverja en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum. Það er ekki sagt frá því sko fréttum en þetta var hluta dómnum og kínverja er alltaf viðurkenndi ekki forræði dómsins og hérna Filippseyjar segjar þeir heyrðu nú bara hlut þess að heldur bara því að hann hefði verið kröfur kínverja til svæðisins þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta en það var nú ekki alveg svo einfalt því að þeir voru, dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur en bandaríkjamenn sko, þar sem er athyglisvert í þessu er að bandaríkjamenn segja nú þetta er gott og kínverja segjast ekki alltaf að berjast þetta þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það Filippseyingar og hérna og reyna að komast ekkur samkomlagi og Kína er ákveðið það er ákveðið hugtak sem er stundum kenntu Kína sem er kallað hérna að set, hvað það eru að vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan og hún fælst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi er okkar og hvað er þitt og auðlindindar sem er þeir ólía og annað við erum ósammála það og við erum sammálum að vera ósammálum með það en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlöndunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við erulega kínverska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kínverja hö og að það er að vinna saman jafnvel þó ekki
1: svo sem ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt í stríðs og þar að
0: þetta er bara þeirra afstæða og þrjóna gera þetta en þegar þeir fóru og tókuðu Kína hafið Það alveg makalvis hvernig þeir náðu að gera það og það, þetta búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: En það ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína, útþenslustefnu á suður Kína, Kína hafi og, og hvernig þeir að valta yfir nágranna þjóðunar og, og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstóða.
0: Já, þeir tala ennþá svona og kemverir mótmæla því bara og segja að þið eru bara bulla og, og við, þetta okkar svæði og, og svo frá við þess og svo erum bara sammála við það að vera á sammála við þetta. En... en það sem gerðið, sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það það sem svo sérstætt. Því að Japanir byrjuði allt innu, kemur að byrjuði allt innu að rífast við Japanum eyjar sem, sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og, og eyjarklassan og, og, og, og kemur að eru, eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar eyjar það sem enn veiða og þeir hafa kínverðin hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kínverskum kortum segja og á tíma minn tíma bilsins og tíma bilsins á síðan síðustu 400-500 ár en þá var það á lögsug þá hafði sko Taiwan hér að umsjó með þessum eigum býr ekki nána, þetta er ekki, þetta er ekki eiga sko, það eru að skipta máli þannig laga með þess að þeir loka, þeir, þetta er hlut af eigaklassanum og það hægt að setja þá hlustunatæki tæki og kannski einhverjar einhver búnað sem hægt að berjast og, og auðveldar kannski átök á þessu.
1: Það ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta þeirra var svona hernaðarlegt gild í staðsendingu þeirra.
0: Já, sko, en markmið kynverja með að gera þetta svona, sko, allur heimurinn, ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera þetta, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáju eyjar og, og, og það var þú verið í hlýi frá fréttamennskunni
1: Já, ég alltaf ekki erlendur fréttum
0: Já, nei, já, þú veit að þú var aldrei verið erlendur fréttum Nei, það er hérna þeir sem voru erlendur fréttum hér á Íslandi og annars staðar og allstaðar Má meira og minna, þú eru kemurir að fara stríðu í Japani og eitthvað og ég sagði þetta stendur, ég var út í Kína diplomat og ég sé þetta bara bulli þeir eitthvað allt annað sko. Þetta ekki þetta. Þá voru bandaríkjamenn einhverir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemvera til að sko þeir sögðu sko að, að leiðin fyrir að höndla kemverjana að fá Taiwan til að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við styðjum og þá getum við höndla hérna yfirganginn í kemverjum. Þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til. Og þá það sem kínverjar byrja að byggja flotan, eru líka ákveða að fá flug umsjónarsvæðið með því að, að vegna öryggi svæðið sem þá var það ákveðið sko yfir öllu þessu svæðið sko. Og það var einhver smá hávaði út af því og hérna síðan fylgdust allir með, það, þegar, með því þegar kínverjar voru efla flotan og bara horfða á þetta í byrni útsendingu og kínverjarnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með, með hérna settu þeir sko þessar eigjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstuð þar en þeir lístu þið aldrei yfir að þetta væri hlut af Japan, alls ekki sko svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá það bara fóru þeir og þeir sögðu ekki um það þeir afhendu ekki þá voru konum við stjórnmálasamband við, við hérna meginlandið Og þeir gátu ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eyjunum vegna þess að þá er því allt í bál og brand á milli Kína og þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarísku þeir eru á, voru á góðum hérna ráðgjafa sent, góði, menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeir mættu ekki afhendandi kemurana þessar eyjar þannig að þeir bara fóru og Japani tóku yfir eyjarnar og síðan þegar þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við við Japanum þetta þá var ákveðið að gera ekkert með þetta sko þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko ekki öllu máli sko það er bara ákveðin á sögulega forsendur sem gera það verkum að kínverjar telja sig að hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japanir með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á þau sko þannig að það er svona ákveðnar ákveðin rök, en Japani stjórna eigun og þennan hluta þessu ég taldi að þessum tíma þetta var að tryggja það að tæfanskir hérna að þjóðinni sinna elska að Tæfan búar kynverjar á Tæfan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko þeir fóru kynverjar meginlands kynverjar fóru ekki með kynverska fánaninn upp á þessu eyju en Tæfan kom þjóðinni sinna frá Tæfan fóru með hérna fána upp á þessu eyju og voru að rífast við Japanina líka sko voru að senda skip og slösi þeir, en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japanunum. Kínverski herinn gerir það. Og hvað var markmiðið? Markmiðið var, sko, það, ég uppkvitað ekki fyrir löngu setna, eða svona, já, tveimur og einu ára setna, þá fóru kínverða skyndilega að hættu vera að tala svo mikið um þeirra djáju er og hérna allt, og tóku suðu Kína yfir á nokkrum mánuðum.
1: En hvað segirðu við hérna menn sem að fjalla stöðu bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur bandaríkjanna það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður bandaríkjamenn að halda því niðri með öllum tiltækur ráðum og mistök í utanríkisstefnu Bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íranstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur-Asíu þar sem að athygli Bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að Kínverjar taki Tæfan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma getur veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að við bara lýst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið bandaríkjamanna og kemur að vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, ég bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þú myndist svaraði þessum mönnum sem var að halda langa fyrirlestra þetta og ég svo sem hlusta á það og hann var bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara að segja við þetta út af miskilinda kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni í eflasi í einhverju stríði sem löngu lokið.
0: Já, það ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Nei, svona, það gerðist raunverulega þegar þau tóku yfir Suðurkína. Þá var þetta búið. Það fyrsta lagi þegar voru búið að sína það, sá sem ræður yfir svæði, hann ræður yfir því. Okay? Og þá
1: búið... Kína réði ekki yfir Suðurkína hafi...
0: Nei, þeir tóku eyjarnar, fóru inn og svo eyjarnar, byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og svo
1: leiðis
0: og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona tveimur árum og rafgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala djáujan ef maður þinn alltaf þú spyrir þá og tala við kemiska sendir að þá útskýra hann fyrir því að það nákvæmlega svona þetta okkar eigjar Japanir eru þarna en við erum byrjar að fara með landhelgisgæsluna sko, er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þannig í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver er þarna og það raunverulega þannig núna við þessar reyjar en hérna á svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið ykkur skip að koma nálagt hverju öðru og svona framvegir en þetta var hlutaði að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórnaði og hérna og
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það sá sem að ræður stjórnar
0: já, svo einfalt er það og þeir
1: við vissum að þetta sé sama táknið í á kínversku að ráða og stjórna
0: nei, það er reyndar að stjórna er reyndar orð sem er með er alveg hundgammal það er eins og svona borðið þarna, það er eitthvað svæði og svo eru þrý dropar og það þýði vatn, það nefnilega tengt trískónurrækt við skulum sleppa því í bíli, en það er að stjórna sko ræktuninni
1: og rættu síðast að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni
0: já, ekki bara það var náttúrulega aldrei ríkin sem ríður já, ok, þeir voru það var ekki þannig, þetta er svo gamalt að það voru ekki ríkin, það voru byggðalögin og svo framins.
1: Ég er að draga því út í
0: ókugur. Já, ekki bara þetta verður svo langt samtaf en allavega þá var það í Kína þá til skák sem heitir Veichi og reyndar og kemursku heitir að Veichi og japansku heitir að Go og það eru bara hvítir og svartir svona ekki menn heldur sagt, hérna tölur sem hann leggur á reyti og svo framir já, það er sko Taiwan er aukt að er þarna sko, og getur vel spurt hernað sér fræk, að því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það eitthvað eitt fjall í miðjunni og það einhver og nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú stjórnar því, þú þarft ekki að fara í einhverja harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það svo Ísland, ef bandarangir með vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Íslandsvæðin sem þeir ráða svæðinu í kringum okkur þannig að það er bara svona, það þarf ekki að taka það þannig að þetta stríði búið hernaðarlega kemur við að stjórna öllu svæðinu ef þeir þurfa þá geta þeir farið og hérna tekið yfir og sá sem berst hérna bregst við og verst að hann að fórna mannslífum til einskis þannig þetta svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðnir sinnar bara lögðu niður vopnin
1: þannig þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir þá verður þetta saminast
0: ég held að geta bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það hugsanlegt svo ég held að gerist öruglega
1: þá erum við að tala að Taiwan og Kína saminist
0: já það saminist ég saminningin sko í fyrsta lagi
1: saminist undir einu ríki en tvö kerfi
0: tvö gerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sín fána og Taiwan verður með sín fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatrið verður hvort þeir fá að nota sín fána líka í, sko, með kímerska fánanum á Olympíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynd um það getur vel verið að samninga viðraður sé nú þegar hafnar en það fer svolítið, það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að það, sko, það búið bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann allar geta að skipta sér af því hvernig þessi mál var
1: að lesa
0: hann er
1: búin að segja svo margt
0: hann er búin að segja svo margt að menn trúaði ekki en bandarísk hernari yfirvöld það var Bandar ekki með þetta þóra ekki hérna svæði, sko, kímverir eru búnir að taka yfir svæði, eru búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allara, þeir eru búnir að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eigjar þarna í umhverfinu og þetta er búið.
1: Það um einhverju átök á Suður Kína hafi, það sem að bandar ekki að menn eru að hefta á útbreiðslu Kína. Þið finnst þetta vera bara rugg?
0: Þetta er frínalarsnýslu. Þeir eru ekki að láta eftir kemurinn sko mun ekki.
1: En akkur við að hlusta á þetta. Og heyrum svona frétti bara í ríkisútvarpinu.
0: Það við heyrum svo margt í ríkisútvarpinu. Þegar þeir byrjuðu að tala þetta þá fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á ríkisútvarpið og vita ekki hvað er að tala sko og þá segja ýmislegt sem
1: þýða eitthvað amerískar
0: fréttir. Ekki einu sinni það sko þeir skáldi eyðurnar svolti. En þetta sko, það skrýtna við þetta allt saman sem ég finnst svo undarlegt við þetta, það hægt að skilja þetta núna svolítið, en það sem svo skrýtið það er eins og þetta hafi verið ákveðið upp af fyrir sko, 1949 sko, eða 1952 það er allt skrýtið, vegna þess að það er eins og þeir hafi verið í samspili sko, að Shanghai Sheikh hafi ég kannski verið með þessu, Shanghai Sheikh bað bandaríkjamenni reyndar einu sinni um aðstoð við að flytja skriðtrega inn á meginlandið og ráðast á meginlandið, það var hann var 1961-1963 eða eitthvað svo leiðis og síðan ég sagði bara nei því ég ætla mikið að þjóna ífa upp sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin þá var sem deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og ætlum getur hjálpa þér endilega þarna sko og ég veit ég hvort það var hversan eða þeir sögðu nei við gerða
1: ekki Ragnar, ég þakka fyrir að fara láta eftir mér að ræða Suður Kína haf og Taiwan núna en það ein svona því að það heimsmetarkennin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa sumar ein fámennar en Ísland önnur bara ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem búa á Grænhöfði en meldur á Íslandi. En Kína, stórveldið, þeir eru ekki þarna.
0: Nei, það ekki.
1: Geta þeir ekki í fótbolta, ekki minnur?
0: Jó, þeir eru ágætir fótboltamenn þarna og svo hafa stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þarna og spilað í nokkrum, allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum. Verið við þjálfara líka kvennaliði betra en það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta og þess að fótbolta alveg hérna er mjög sérstök hóp í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og öflugur og geta afrekað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga, ég ætla að það eru mörg leikkerfi og svo skiptaði skyndilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt í sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda rugla anstæðingana. Þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta við vorum að tala hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að hérna, og það segir sagan að sko Xi Jinping mjög mikið latavand og vill að þeir séu góðir en kemur að þeir eiga þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldin mjög sterk en svo þeir líka mjög einstaklisinn hikjum, miklir einstaklisíkjum en og hugsa svolítið sín eigin hag
1: og... Það ljómar eins og sé gott fyrir hérna fótbolta, að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum, en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila.
0: Já, ég held að við eigum ekki afskrifað það getur vel verið að þeir komist í fremstu röð að það innan 20-30 ára. þetta er langtíma hlaup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: þannig að kallin að horfa á HM og grætur það að Kína sig gerna með
0: ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði því hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Taiwan, í stuttumáli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir... Nú óþarfi.
0: Nei, nú getur hlutverkar spreist og það getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti.
1: Já, bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti.
0: Já, vonaði að saminist innan 30 ára. En og það miðast við því að það annarkort fljótlega, það eru kostingar til bæjar og sveitarstjórna í haust, þá geti það gerst eftir mikil ósugur framfara sinna. Svo gæti það beðið þá til að næstu kostningar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona fyrrum liðsmaður í þjóðnis í hérna framfaraflokknum hún gekk í þjóðnisnaflokkin gerðist formaður og tókuð því embætti fór til Kína hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni hún hefur lýst í yfir að Taiwan geti alveg unnið með bandaríkjamanum líka það þurfum ekki að velja eitthvað þar á milli. Þessi yfirlýsingum var hérna birt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega að vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kostningar. Besti kostur fyrir Kína er líklega að sammenningi verið áður en ég veit náttúrulega ekki þetta. Ég bara horfið utanfrá.
1: Þetta skiptir máli í Það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag.
0: Þannig er það.
1: Já, þess vegna fáið þið hingað reglulega til þess að tala um Kína.
0: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir það. Takk ekki fyrir komuna núna og við sjáum kannski aftur eftir Vestlum eða ekki fyrir að við byrjum aldrei að fara til Kína eftir það.
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, ég veit ekki, eftir Vestlunum helgi, hvernig að tala um þetta svona, er ekki eftir kostningar, hvað er ekki, hverju kostningar?
1: Það er 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðist,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, hvað er gaman að heyra kannski aftur kynverja til Eurovisionsins.
0: Þeir eru, já, við getum bara talað um þá.
1: Já, við getum talað. Það eru kæra þakir
0: ekki. Þakir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundir góðir og áhörfundir. Ástís Olsen heiti ég og næsta klukkutíman svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt, einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins sem með hljómsveitina Greifana í eiginlega hendi sér, getur alltaf að tala núna út af því að hann búinn að vera að syngja alltaf helgina, ég veit ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust. En heilun svona þemað svolítið í þessum þætti. Við ætlum að forvitnast það, hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi, ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum, en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig.
0: Takk.
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún allt í lagi, ég ekki talað, en mánudagur af því að við spilum tvisar helgina, þá maður alltaf pínu hás á mándi.
3: Já. Þannig að þú upp úr sviði í marga klukkutíma í einum rykk.
0: Já,
3: það var föstudags og laugardagskvöld.
0: Þrír tímar á föstudagskvöld og þrír tímar á laugardagskvöld.
3: Ha, býðu, ertu ekki orðin 60 eða?
0: Já,
3: já.
0: 61.
3: 61, til að hafa ekki með það.
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að?
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, það haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað að geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en þetta ekki okkur langaði svolítið að gera þetta frekar.
3: Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ballhljómsveit, það ekki?
0: Við höfum alveg spila á tólningum líka.
3: Já.
0: En það bara svolítið önnur stemming og Og við höfum alltaf verið svona stemmingsljónsveit og erum enn og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá.
3: Já, það bara fyrst út úr dyrum eins og var í gamla þetta. Þetta
0: hefur verið svo gaman. En það bara, þetta bara skemmtilega þegar gert í mörg árum. Já.
3: Lýsti hans fyrir mér núna, kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur hún gerðir fyrir þetta 40 árum?
0: Já, ég nýti þess miklu meiri dag. Og það hefur eiginlega alltaf bara aukist.
3: Það hefur bara alltaf aukist.
0: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta og sama tíma hefur þetta aldrei verið eins auðvelt.
3: Útskýri þetta, útið þetta kannski mæli hverði á því hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðalag sem þú
0: Ég bara sko í gegnum já, mitt ferðalag sem eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi þá hef ég bara öðlega miklu meiri ró og öryggi og kannski, hvernig var kannski styrk einhvern veginn meiri sátt bara í lagi var ég
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gerðir áður
0: Allt öðruvísi sko þegar ég úlingur eða ungu maður, þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi. en í dag eru þau einkenni ekki sterk, sko.
3: Nei.
0: Það hefur breyst alveg gífulega, en ég eru auðvitað bara vinn í því árum saman, sko.
3: En segðu mér þá, ef við reynum að bera það saman, hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafðir ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
0: Já, fyrstalega ég náttúrulega miklu, miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér, eða
0: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn
4: Sko kannski, já kannski hættu bara að byrja byrjunni, ég náttúrulega fæddur Húsavík.
3: Já.
4: Ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjölskyldu ef hún til.
3: Já, ég skuli.
4: Þá ég við að það var ekki sem sagt engin stór vandamál þannig. Mamma og pappi voru ekki, þau voru bara ástfangin og góðu félagar, það var ekki drykkjuvandamál. Og ég fekk alveg stuðning, ég var auðvitað bullandi ofvirkur og mani ég ekki eftir mér æsku öðru sjaldur en að vera hlaupandi.
3: Já.
4: Svolítið ég hugsa það, sko, þetta svona heila sterkasta minningin, ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa.
3: Já, en út í móa, í náttúrunni.
4: Já, já. Það náttúrulega eitt að því sem svo dásanlegt við að vera út á landi, að ég man til dæmis ofta á vorin að við vorum í eggjum, sko,
3: já.
4: Sem, ég og sem er vinum mínu, sko, í maí þá vorum við jafnilega ná í kríekju og fara með heim og þau voru borðið, þau voru soðin og borðið en svo var vissi allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verð baftur og það virtu allir þetta
3: Já, þau voru í tengingu við náttúruna
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótbolta og maður var bara alltaf í íþróttum
3: Já
4: Og ég myndi segja ég átt bara mjög góða æsku í raun sko.
3: En af hverju heldur sérst að aðtiklisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þengin, ég meina að vera gert grín að mér allavega ef ég vera út úr heiminum, sko.
3: Já. En meina, það ekki oft ekki út dag. Af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona?
4: Já, jú, það getur verið það, en sko, ég veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko, við ferum djúft í sér brennanfræði þá náttúrulega,
3: já, ég var að já, hugsa það sko hvort þú,
4: þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafin, hérna nafla strengum hálsin þegar ég fæðist
3: já,
4: og var í stórin blár svolítið, hann sagði kannski skadaði mig
3: já,
4: og þá var alltaf spurning hver fyrstu skilabóðum sem ég fæði þegar ég kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: akkurat,
4: þannig að lendi einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu að vera með aðtilsbrest og ofvirkni heldur náður og þannig ég fell alveg inn í það
3: Já.
4: Og svo getur auðvitað verið annað ég meina hvernig er fólki í kringum okkur fyrst árun eru náttúrulega bara svampar
3: Já.
4: Þannig að aðstæður skipta máli líka
3: Já.
4: Og annars sem maður getur líka skýrt einhverju, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: yeah.
4: oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið að því allt að maður var fínt nema kannski við vorum álu óþólandi
3: Já, ég skil, hvað munið mikla okkur í aldrei?
4: Fjórum álu ári
3: Já
4: En í dag erum við mjög nánir bara mestum
3: okkar Hann hefur kannski verið ábrýsamið þegar þú fættist
4: Já, ég held að hann er líka rendi einelti og mikla svona sem að hefur ábygglega haft mikil ári á hann og þá var ekki alltaf einsinn, þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu, þetta svo langt síðan
3: Já.
4: Og við sem að það hefur haft áhrif sko en svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum ára setna
3: Já.
4: Þá í rauninni bara er þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt að mennum upp á sorðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu það að vera góður í að sleppa
3: leifa
4: fortíðinni að vera í fortíðinni
3: sleppa því sem var vont bara eða gefa
4: já,
3: hægt að láta
4: já ok, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt
3: já.
4: Er ekki alltaf auðvelt en það er samt ekki rosalega flókið heldur
3: hverju hefur þurft að sleppa?
4: Bara eins og ég menna ég meni ég átti æsku vinn sem að tók líf sitt og ég meni að við erum öll lendi einhverju, ég misti föður minn til ungur og þannig að það fyrir víst enginn henni í gegn að þess að
3: lendi áföllum
4: lendi einhverju sko
3: Já.
4: Og auðvitað erfiðar upplifanir verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur
3: Já.
4: Þú veist það ekki eins og að ég geti slefti þannig svo það hafi ekki gerst en það kannski meira hvernig geti ég breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði
3: Það já, þannig að það verður ekki svona allsir heilun þannig að heldur er það meira einhvern veginn að það truflar þið ekki lengur.
4: Já, ég held sko, við höfum oft þess að sko sýn á heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við vitum snáttur allt að vera að leita ykkur quick fix sko bara miklu þægilega að fá bara einhverja töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko mm-hmm. en ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig þetta yfir einhvers konar ferli það vissulega stökk
3: yeah.
4: þú veist, það vissulega geta verið aðstæður í lífinu sem að gera valda straumkörfum og eða manneskjur jafnvel sem hittum sem að valda straumkörfum í okkar þroska
3: mm-hmm.
4: en ég sé að minni vinnu að sko, ég vinn yfir með fólki til lengri tíma
3: yeah.
4: og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar
3: yeah.
4: en það gerast ekki á hinn með tveim dögum skilurum, það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma
3: sko ég búin að vera hlusta á hendur ljósins þarna, eftir mm-hmm. hana Barbara Brennan sem að í rauninni lærimeistari þinn, myndur ekki segja það? Var hún ekki sjálfa að kenna í skólanum þegar þú varst það?
4: Jú, ég held að hefur maður sér síðasta árgangur sem hún kendi.
3: Já, hugsaði þér, þannig að þú hefur merkilega sögur að segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg.
4: Já.
3: Hendur ljósins og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár.
4: Ertu að hlusta á hún ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta á hún reyndar á íslensku.
4: Okay.
3: Og hérna og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær. Ég bara, og það, sögurnar í þessari bók og út af því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu hvað ég segja, hún sér bara í orku fólks
4: já.
3: Hvað hefur gerst og hvað að.
4: Já, og nú er þetta ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætu lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt sér þetta var, hún var eftirsóttast í, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá er ákveðunum bara hún þyrfti að stofna skóla því hún taldi að allir gætu. Gerst þetta sama, þetta byggi í okkur öllum
3: já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt ég held að við erum öll orkað út í þaðfærið og...
3: hún sagðist það var þjálfað upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringu sig og já, mjög merkilega
4: hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun sko, sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggningá
4: ég sá fólk hérna með mér í skólan sem fekk skyggningá á því verið í skólan sko.
3: Já, þú meinar
4: ég hef aldrei lítið að ég sumu verið staldar í þessi skyggni ég myndum aldrei orða þannig sko
3: þeir eru auka næmin ykkar
4: já, ekki spurning ég meina hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig
3: já, þú hefur nú líka örgulega marga sögur að segja en það fyrsta sagan í bókinni er svo áhrifarík, hún að segja frá svona til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og þá búin að fá greiningu hún sé með krabbameini legi og þá að taka legið
4: já.
3: Og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna
4: okay.
3: og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfur sér með því að vera ein að ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfur sér og svona vera aðeins að gefa sjálfur sér gaum og ekki fara í neinar aðgerðir veist, í þennan mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en þetta eru við ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gera kraftaverk
3: ekstra
4: heiminn og hverja meinst að degja sem við köllum kraftaverk sem við erum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerist sko.
3: Nei, ekki skilja það, en það er svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað
4: já.
3: Og heilunamáttu líkamans fer bara að vinna
4: já, sko eins og þetta er með sem mínu tilviki að Sko, ég náttúrulega bara réttu tvítutt er ég auðvitað í Ljónstinni greifunum og, og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun. Hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum, var íþróttu þjálfur mörg ár, fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum, svo ég sletti nú, masterað okkur sjálf.
3: Já.
4: Þú veist, hvernig að ég tökum á mínum kvíða,
3: Já.
4: Og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum, svona flow state
3: Já.
4: Sem og margir tengja bara við íþróttir en það bara djúsinni lífin í raun og ég meni, þegar ég á sviði þá ég bara í flow state sko. Rauninni bara sama
3: Já.
4: Og ég meni
3: Þú ættir einlega að borga okkur frekar heldur en að við sem borga þér Þú fær bara að vera í flow
4: Já, ha? Ég meina í dag mér líður opast að mér bara rosalega gaman sko. En sem sagt og ég var ekkit ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin Ég verð ég ætla nú að segja bara ef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina kannski var þetta, og ég held að margir upplifa það, kannski eitthvað annað heldur en áttum von á.
3: Já.
4: Þeir kenna fullt að hlutum frábælega, ég meina, svo lesa rannsóknum, gaggrina hugsun og gera rannsóknir og allt þetta.
3: En það náttúrulega...
4: En mér varst lítið talað tilfinningar
3: Já.
4: Og annars líkt og...
3: Er ekki efast sálina í þessari...
4: Eins og þetta kendur upp í háskóla.
3: Já.
4: Ég veit ekki hvað ég veit ekki hvað þetta orðað þannig en allavega en að sko mér var þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum, ég bara segja hann þessu og hvernig orðað þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu ég meina í rauninni snýst lífið tilfinningar ef út til það farið
3: Frost,
4: ég meina bestu stundir okkar eru góða tilfinningar
3: Já.
4: Og erfiðustu stundur okkar eru þess að kvöldum erfiðar tilfinningar ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar því ég held að sé alla sem bara náttúrulegar og eðlilegar og við þurfum oft bara eins og var alltaf sagt í brannaskólanum það bara ein leið, það í gegn skilur og þegar ég sagði á hann að sleppa það þýðir yfirleitt að fyrst þurfur að fara í gegn svo þurfur að sleppa og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum árum síðan að því að sé að stýra og mikið ástandur mínu núna ekki meira heldur en að þarfa alltaf hana en á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta en sko árið 2004 þegar ég nú komið konu og byrjaði að búti börn og alveg börn og allt það þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var
3: Þannig voru einkennin
4: Já, ég bara vaknaði dofin bara, mann hvað það var sundarsmorgun að lötarsmorgun og ég meina ég var hammingjusamur ég var tiltölulega nýgiftur og búin að átti stjúpdóttur og á og hérna eldri drengur minn var fættur hann var vísu tók svolítið áblæsaður hann var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hann ekkit sofi í fyrstu tvö árin sem byggja alveg rétt að það tók svolítið á okkur
3: já.
4: Og við vorum ólétt að setja drengum okkar
3: já.
4: Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko að ég raunir allt nema búkur ég var bara dofin, bara eins og ég hef fært í tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi og ég var svo þreyttur að ég held ég hef sofið bara nokkra nætur 12 tíma
3: Já.
4: Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega ég hugsa í dag ef ég færi með þetta til læknis í dag þá myndi ég vera greindu með bara burnout sko
3: Já.
4: En það var ekki tvara að tala það mikið þá og en ég var settur í alls konar rannsóknir og mér skrítin tilfinning sko, þegar maður hugsaði hann tilbaka sko, ég vildi vita hvað verið að mér svo annað partur sem vildið ekki að því að svo hrættur maður væri eitthvað hræðilegt
3: Já.
4: Ég vissum að margir upplifa þetta og þetta er rosalega skrítin
3: mikil hvernig, ótti
4: já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma ég var búin að vera svona smá tíma þá fór ég átti erleikum að svo af því að ég var bara hrættur sko. Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera en það, það fannst ekki neitt ég meni ég kom út bara vel í öllum prófum sem er reyndar hefur verið svo sem story of my life
3: yeah.
4: ég meni að í hvers getið þá var ég að kemja alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokkuð sem gerst í minn lífi að eitthvað að klikka í kerfinu
3: yeah.
4: og hérna sérstaklega hérna áður fyrr en það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við ég verð sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu og eitt af svona skilabánum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabóð sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum af því þau voru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri raun ekkert sem við gætum ekki að höndla þú veist, maður gætur raun allt maður þyrfti kannski að leggja svolítið á sig
3: þreyt segja
4: bara. Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki sko einhvern nátt höndlað
3: Já.
4: Og þannig ég fór svolítið bara svona skoða og þar á meðal rekst ég á þessa bók já, það nú líka hálffindin saga þannig var að í febrúar, þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar, daginn fyrir ammæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðja hæð hún var það allavega og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefur manni ammælisku og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði ég fekk bókina sko
3: Varstu vonsvikin?
4: nei, ég alls ekki þannig, það var bara meira svona, já, ég hannst hún alveg athyglisverð en það ekki þar mér satt inn henni að lesa og ég hef alltaf lesið alltaf mikið, sko
3: já.
4: En ég byrja hans að lesa og ég bara gefst upp eins og áttar á, fyrstu kaflanur eru svolítið ellisfræði
3: Já, ekki, það góður inngangurinn sko, svo koma hann nokkra ellisfræði kaflar já, það rétt, hún að útskýra orku
4: Já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn þarna á þessum tíma og legg hann bara fljótlega frá mér, sko
3: já.
4: En svo, þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand sem ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með einhver 20-30% orkun, meni ég var bara ómögulegur var að reyna myndast við að þjálfa því þarna ég að þjálfa semst, nei, bortennis ég var þjálfur landslismaður í bortennis og ég búin að vera mörg landslið og vann við þetta 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi, ég alltaf haft meiri áhuga á þeim parti eins og ég sagði að hann, sko
3: já.
4: Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst að íþróttir eiga að vera það
3: já.
4: Og mér held almennt séð að það verður svolítið breyti gemitt hugsunarætti innan íþrótta heimsins sem að ég mjög ánægði með mér sér þetta allt öðru sér talað íþróttmeldur var fyrir
3: já.
4: 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn Já, ég voru ánægði með hvernig íþróttir voru að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur kannski varinu sinni.
3: Heldur keppni, já.
4: Jú, en ég meina að þú veist, keppnin er fín, en það er kannski ekki, að ég sagði alltaf sko að einhver er íslensmeistar þá það bara bónus, sko, eða einhvers konar meistari, sko.
3: Já.
4: En allavega þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók. Og eins og þú, þá fyrst mér mjög athyglisverð það eru þetta að tala þú veist, allt er orka og allt þetta sem að þetta bara sama maður hafi lært í eðlisfræði, 101 allt er orka gott eða var ekki bara fyrsta sem ég er í eðlisfræði kennan að segja, sínum tíma og hvernig athyglin þú veist, skiptum áli hvernig setur athyglina og við séum raun alltaf að skapa ég menn þetta skín alveg gegn því sem Barbara segja og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem að hún að segja þarna og í sumum tilökum eitthvað sem að snýst bara við á tiltölulega stuttum tíma
3: Já.
4: En og mér finnst þú mjög athyglisverð og ég panta í rauninni bók nummer 2 sem er til að hætta mörting
3: Já.
4: Og ég teka fram reyndar með Hendur ljóssins að ef að fólk er jafnvíkt á ensku og íslensku
3: Já.
4: Það mátti ég ráðlega gjöldum að lesa nú ensku
3: Já
4: Já, sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það er svona sumt
3: Við eigum náttúrulega bara ekki hugtök
4: Nei, það er nákvæmlega það Ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo las bókin aftur í ábyrð þetta kannski, þetta svona kannski ekki alveg Þannig að ég myndi en það reyndar pínlítið að sama ensku hún náttúrulega notastund hugtök þar á nýjan hátt
3: Algjörlega
4: Það samt aðeins nær ef maður er jafnvíður sko.
3: Góð hérna
4: Ágætt að benda fólki á
3: þetta Þetta svo góð pæling sko. Þetta það sem svo nýstárleg umfyllunarefni að það bara hennilega ekki til hugtök
4: Já, ég meina, ég sko, elds ég

0: tjá okkur tilfinningar og, og svona andleg mál á íslensku.
1: Já, já, já, þegar ég kom að brennum sko, þú verður að bræfa mig í 1-2 ár til þess að ég geti talað þetta. þetta var bara, ég bara hvernig að ég fara að tala þetta á íslensku, því að svo fór allt námið fram á ensku, skilur.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að ég sem spanta þetta bók nummer 2, sem heitir, heitir hérna Light Emerging.
0: Já.
1: Og það eiginlega bók sem að veldur bara ströngurum mínu lífi að sumulit nú segja það sama en með svolítið annan sjónarhótt svona meira hvað það þú að gera með þitt líf hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt að gera þetta vísindalegt þá hinn meira svona svo sjálfsjálpa bók getur við sagt Og ég langt kom með það bók þegar skýtur þessari hugsun ofin í kollinn á mér Veit, ég að gera þetta sjálfur?
0: Já.
1: Geti ég verið svo ómeðvitaður?
0: Já.
1: En ég geti sjálfur valdið þessum
0: enginn. Að búða á þessum enginni sem
1: Já. Og þannig ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég búin að vera svið í mörg ár, ég búin að sjá raunin ótrúlega margt.
0: Já.
1: Ég svona 35 ára gamall og búin að sjá til þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa þannig ég vissi þessum að byrja það að gera slóturlustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli og ég glemdi náttúrulega að segja þér eitt sem að kannski svolítið fyndi að það var svolítið eins og ég verið leittur í hennar skóla ég hann bara segir eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig að þegar ég var búið fyrir bókina, þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með tvö, hvort hún hefur þýtt á íslensku eða hvort hún væri til.
0: Mm-hmm.
1: Þessu við, nei, við höfum átt hvoruða bókina hérna í langan tíma. Ég segi, býttu, hvað meinur, kona mín gammir, hún kifti bókina hjá okkur í febrúar og gammir bókina, þá var bara sagt, nei, það getur ekki verið.
0: Okay.
1: Ég segi, hvað meinar, ég var ég sá bókin hillinni hjá okkur það getur ekki verið, bókin hefur ekki verið til hinn í ára tugi ég segi, það getur ekki verið jú, við hefum ekki átt þessa bókin langar tíma það bara getur ekki verið og fengi þessa bók þar og þetta svona nokkur svona atrið sem kom upp í þessari ferð sem maður svona, maður spyr sér svona eftir og býtti nú við þetta svona stór skrítið sko. Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi hljum í skólan og já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar að meðal hitti ég dásanlega konu sem að var að já, og mann sem að voru að stinga með mér nálum, ég voru að prófa ýmislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka
0: Já, og nálastungur Var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem var stakljast
1: já, já,
0: og þetta alveg marga mánuði, langa tíma
1: Já, þetta einhverju mánuðir, já,
0: já okay.
1: Og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég prófaði alls konar á þessum mánuðum sko.
0: Þannig
1: ég tók svolítið bara svona upp ég var bara einhvern allt inn og komin meiri þetta óhefbundna
0: Já, og enda þarna, eins og þú segir, þú verður ekki haft orku í að vera að vinna
1: Já, ég var að reyna myndastu að vinna við vorum ekkert að, mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, já
0: Hvað varstu að gera á þessum
1: Ég var að þjálfa, það eiginlega það síðan lifið á Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svolítið dók að hjálpaði mér
0: helmikið
1: á þessum tíma Já, já, en ég var svona bara að gera það síðan gatt en ég var ekki ég var bara, ég myndi segja að vera svona 20-30 próstaði hverju átt að vera og ég var alltaf með hann að dóa ég var bara ennþá þannig ég kom við hérna og þetta var bara ekki svo dótt að vera ég lagaðist aðeins við nálastungur en það var bara 1-2 tíma svo var ég bara aftur komin í sama stað og ég man ég spurði þessu konu hérna hvort það var eitthvað sem ég geti gert og hún segir eitthvað svona hefur hugleitt og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt en þess að mín hugleitsla alveg frá þér 11 ára að setja til píanó og bara og hlusta bara hvað kemur sko ég var alltaf að geta gert það ég bara sest og svo bara ég bara eins og áherandi sko
0: Það bara í flæði
1: Já, við hefur henni gert þetta alltaf
0: Finnst þið það vera sama og hugliða?
1: Já
0: Ennþá, ok
1: Þá tengist ég mér meira heldur nokt annars sko
0: Aha.
1: En svo ef ég nota alls konu hugliðslu síðan sko og geri mín reygin og fleiri og

0: og ég brennaskólan lærir náttúrulega fullt af hugleiðslur og mjög mikið gert af því og en sérstaklega lögð áhersla á í rauninni nú vitund og hjartengingu
1: já
0: þannig að í mínu lífi ekkert sem hafa mikil á, eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíkar æfingar það bara þannig að bara og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín það eiginlega bara skilda já. Ef allar fara innan að mér að þú gerir okkur æfingar
1: já.
0: Af því ég veit að það hafa áhrif og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir það ekki ég bara aldrei séð ekki virka
1: já. Að hjartengi eins og það sé aðal vandinn okkar
0: já, já það þetta var að reisa stór
1: já,
0: hjá, stórt hjá okkur sko.
1: Og við sem erum með svona ADHD erum yfirleitt alltaf að
0: sérstaklega verða það fólk
1: já, að vera í jarðsambandinu
0: og í mínum huga það öflugasta vopni gegn ótta og kvíða
1: já
0: ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það þannig að
1: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Það ekki eitthvað þinn að sé eins og þú talar leittur áfram og...
0: Við þorf hafa náttúrulega gífilega áhrif.
1: Já.
0: Og ég svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala ótta. Það nú eitthvað sem við þurfum að breyta.
1: Já.
0: En kannski koma að því betur eftir.
1: Já, sko, erum í sögunni.
0: Já, þannig að, sko, þannig að ég, byrju hvert voru komin, já, ég sérst prófaði nálastungur og fleira og það hafði ykkur áhrif. Og við ákveðum þarna, ég og kona mín, að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr skóla. Og við förum þarna í útskrifast.
1: Það var enginn London. Íslandi búin að útskrifast.
0: Jú, nei, ekki útskrifast. Nei. En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir karlmenn á þessum tíma. Sem ég rauninni vissi ekki akkurat þá
1: Já.
0: Þannig að við förum hann út og ég hitti dásanlega konu sem heitir Sue Hewitt og er í dag kennari í Brennaskólanum. Og við spjallum að saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá öll einkennin farin, punktur.
1: Vá, nú fæ ég bara gæsa húð.
0: Ég segi bara eitthvað býttun og við, hvað gerðist hérna hérna? Hún segi, Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma, en af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðlega að fara í skólan, þó ekki vera hann með eitt ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega læra betur hvernig þú virkar.
1: Já.
0: Svona partur að mér auðvitað fyrir svona uppreitna og segja hvert jöfinu veit hún hvernig ég
1: vil
0: en miklu stærri partur
1: en skilur, getur útskýrst þetta núna hvað gerðist þarna
0: já, mér finnst ég skilja þetta já, ég hafði rauninni bara sjálfu stoppa orkuflæðið mitt ég myndi orða það þannig bara í dag
1: já, hvað
0: er það,
1: hvernig stoppar það hvað gerst
0: ég sennilega bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og veri núinu við skynur.
1: Já.
0: Ég meina, þegar ég hitti kona mína, þetta er margar sögur bara að finna sögur mér að sér út úr heiminum skil fyrir upp í vitlisam bíli eða eitthvað, sko.
1: Já.
0: Það eru ekki dag.
1: Já.
0: Ég ætla að hana mjög lítið með að ráða.
1: En allavega hana... Hvað, setur hún bara flæðið aftur í gangana?
0: Já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu. En býtur róleg. Það byrjaði að, ég byrjaði aftur að fá enginn hægt og rólega, sko.
1: Já.
0: Af því að ég var ekki meðvitað hvernig ég gerði þetta.
1: Já.
0: En þarna varði ég bara eðlugur.
1: Já.
0: Og hérna, og við förum að spá, ég og kona mín. Býta, á ég að fara að kynna með þetta. Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf. Og allt innan bara fannst mér eins og býta, er þetta sem ég á að gera kannski, þetta bara er verið að segja mér er verið að leiðbjörna mér að fara þarna því ég var alltaf bara að fara að hugsa bara hvað er eitthvað önnur öflina að verki en ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf að segja sjálfum mér þetta en maður bara bull og ég var svona svolítið efa sem þetta maður
1: Já.
0: Og þetta búa svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem er sjálf svo gott
1: Akkurat.
0: Skilur við maður ekki að vera Já, ég segi maður úr opinu en ekki verið vitlýsingur.
1: Já.
0: Hann þannig að ég man að ég ætlumis hringdi út og sagði, af því ég fór að hugleða þessu ágæta kona þarna nálastungu konan sko sagði mér að fór að hugleða og ég fór að prófa það eitthvað líka átti að mér ekki þá ég hafi raun alltaf verið að hugleða að spila piano en fór að prófa alls konu hugleðslur og það kom alltaf það sama ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brennan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessa bækur skilur, þetta bara eðlilegt og, og svo fattaði ég
1: kom það svona eins og að vera að kvísla því að þér
0: já, en svo komst ég að þetta væri algjörn bull af því ég fattaði að skólinn var ekki eins í New York og ég manni hringdi út í skólan og dásaleg mannski sem að spjalla þeim fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já, en ég sagði þetta, ég verið með þessu huglistur en ég, þetta náttúrulega greinilega bara eitthvað vitleysa á því að þið ekki til New York, sagði nei, já, skemmt að þú skulle segja það við erum með þetta að taka upp á kassum ég segi, hvað meinar nú, við vorum að flytja frá New York og ég bara við mig góður, þetta var svo mörg svona atriði á þessum ferli á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stytti nú yfir sögund aldrei mikið og þannig við rauninni bara ákveðum kona mér stutti með því að ég myndi fara í eitt ár
1: já
0: og
1: til Florida rándýrt. Voruð þið ekki að flytja frá hérna, New York til Florida? Nei,
0: námi fer þannig fram
1: já.
0: Að ég fór á endan 20 ferði til Florida á 4 árum sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umkörunin þú þarft að vera það sem triggerinir eru
1: já.
0: Að þú getur ekki unni í þínum málum nema að vera í þínu umhverfi
1: Þannig að þú varst í að fara 5 sinum á ári til Flórida á þessum tíma
0: í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð aldrei færi en 18 skipti á ári þannig ég kannski fari í svona 80 skipti eða eitthvað því tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma hann bara fyrsta kvöldi að hugsa bara fyrsta leiði fannst mér ég þekki allan sem getur ekki passað með þess að fólk er alls þar á heiminum mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þann og ég heila vissi að þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár ég hef eftir að klára þetta ég bara vissi það strax og svo byrja bara tilfinningalegu rússipanni og
1: hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki
0: ég hef enga skýring á því
1: trúir á að þú þar sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega
0: ég náttúrulega, já, ég meni ég alveg opin fyrir þeim möguleika að þetta hefði verið ákveðing som fyrir 10.000 áru síðan eða whatever skilur en ég get ekki fullert það ég nú svona daldið mikið bara á jörðinni sko.
1: Já, ég heyra bara brennan tala þannig sko, eins og
0: já.
1: Það sé og,
0: en
1: kom aftur
0: það var eitthvað kröfur þarna það að við þurftum að taka upp
1: þá trú.
0: Nei, það var ekki svoleiðis.
1: Ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin
0: Jú.
1: Sannleika?
0: Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján?
1: Já.
0: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
1: Vá, wow, það sé tilgangur
0: námsins. Og svo hitt það að við viljum og efist allt. Veist, það eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opinn?
1: Já.
0: Þetta eru svona skilabóðin sem ég fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hefði já, ég get alveg samt þetta þannig fólk á öllum trúabröðum öllum
1: já.
0: Og það var aldrei vandamál
1: akkurat
0: að því að bara vera að tala með kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það ef þú eru höfuð trúur að æðra það er ekki eins og nöðsynlegt sko. En mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að við þurfum öll að vinna í okkur sjálfum þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og ég er öll verkefni snýr mig
1: og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara hérna, með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
0: já,
1: fáir
0: þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
1: já, frá því að þú ert þannig í London
0: já.
1: Já.
0: Og það skýrir hún það bara veitna þess að við erum öll bara venjur
1: Já.
0: Við erum bara
1: þú bara dettur inn í sama munstur og á því það sem að
0: já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður ég var bara alltof mikið í hausnum alltof lítið í núinu
1: aftengdu sjálfum
0: þér sko.
1: Aftengdu líkamanu þín
0: já, sko, hvernig, ég var hvernig... ekki segja að vera alveg aftengdur ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið lía
1: já.
0: Mikið snerting sem hefur sennilega hjálpað mér
1: yeah.
0: og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum yeah. að vera ákveðin jarðtenging, ég var alltaf að hreyfa mig ég þurfti held ég mikið á því að halda en svo tölum til með sér sem er hljónsetin að ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp það hefði aldrei neitt, neitt lag komið frá mér held ég sko
1: Já, ég skilði
0: Því að ég, meina, ég held að ég held ofta að það sé svona að þarf bara akkurat að vera svona
1: Já, eins og Já, og það kemur til
0: Þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessa fjóra sem hún búin að vera í greifnum alla tíð
1: Já.
0: Þá erum við tveir, svolítið svona og aðri tveir sem eru mjög hjartættir
1: Já hver er hinn sem er svona?
0: Það Bjössi, ítalekari Svona
1: Já.
0: Ég sem sínum hans hjartættir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út um allt já, meðan hinni tveir eru meira hjartbundir sko
1: Já
0: og svo kemur auðvitað Félix hann í byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir í hann reyndar hann ekki lengi með okkur en hafði mér mikil áhrif sérstaklega í byrjun sko.
1: En svo ég forritin að vita svo ákveðu þú að fara þarna ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan Já. Og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heila sjálfan þig
0: Já, maður, það bara opnast bara ný reymur maður fer alltaf átt að segja gífulega ásta löðu líkamann og að flest okkar vandamál sko í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma það sé nú bara hér sko. og við bara meira sér hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja að þegar maður fyrir að skoða sjálf þessi þá fer maður að í rauninni raunverulega þekki aðra og ég segi stundum við fólk að já ég tek eftir hvernig hún berði og fór sig, hvað sérðu, hvað er hérna og ég segi, veit ég gott ég að kalla að sjá það, en reynsla segir mér að þessi svona og svo líka annað við brannaskólan að sumir fara jafnilega að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barböru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko, setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meira yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þið bara aðstofa mann í því þannig þú... ég ekkit mikið að vinna með fólk sem krabba meina eða eitthvað svoleiðis, ég meira að vinna með fólk sem þú veist með kvíða hefur að lendi áföllum, er að skilja hvað það eða náttúrulega sem bara eins og ég í gennum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko
1: já, já.
0: Sem að ég kannski það sem að ég mín sérgerinn býsti við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt að ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur þá myndi ég sem að segja kvíði
1: já og það kannski það sem var af hjá þér á þessum tíma
0: já ég bara fyrst árin með greifunum sko ég bara þegar ég hugsa til þess ég var bara alltaf minn út í maðunum og ég maður eftir að hafa borða eintum náður fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla sko
1: Já, ég skil.
0: Svo var ég svo til leiðtóinu hópnum, ég gat aldrei sínst rákanum, sko.
1: Já, ég skil þig.
0: En ég þurfti alltaf að bara
1: vera standa þig.
0: Já, en ég, þú veist, ég ekki það, ég telji mig verið eitthvað fórnalamb þess.
1: Nei.
0: Ég legg rosalega miklu áhersla í mínu lífi að vera ekki, eins og ég segi alltaf við konuna mína, já, ég ætla ekki að vera fórnalamb á konuna mína. Ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona.
1: Já.
0: Og þá ætla ég bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því
1: Já, en það samt svona einhver svona já, þetta svona ferðalag samt, sko, það sem þú getur hort tilbaka og séð, vá, hvað þetta
0: maður
1: var erfið tímabil maður sér þetta
0: alltaf öðru tilbaka
1: já,
0: sko
1: Hvernig,
0: ég hef aldrei lítið á þessum erfitt
1: nei, ok
0: ég er enda, þeirra skoðuna við maður taka það orð út úr íslenskunni hér
1: erfitt.
0: Já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinningin í það og fyndu hvernig orkaði
1: það fer, já, ég sé það segðu, kentu mér aðeins og veistu hvað þetta er áhugaverð
0: þetta er svo erfitt, bara ég segi þetta þá ég bara þreytur sko.
1: þetta er alveg satt
0: já.
1: Og ég meiri sér að finna
0: já. Og ég hugsa að flestir finna að ég prófa að gera þetta
1: athyglisverð
0: hér þeim sinni stórkurslega sögu það var meiri sér að kunni og kona sem ég var raunin með hún var að lesa bók Hún sagði mér þess að sögum, ég varst þess að frábær að ég hafi oft spáðið mitt í þessu orði og hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu þetta hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík ég man ekki sér hver bókin var, hann skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt þannig að konan var hún var svolítið svona neikvæð hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og það var svona auka vinna bara til að komast af það var semst konan sem var aðalpersona hún var semst hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgert þjónustufólk
1: yeah.
0: og svo taka henni spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessa ungu stúlku hvernig þetta í sveitinu voru þið voru mörg sískinni mér var þetta ekki rosalega erfitt og þá segir unga stúlkan skrítur skulle spyrja með þessu ég hef aldrei heyrt þetta orð og hann kom til Reykjavíkur heima gerðu þið bara sem þurfti að gera
1: aldrei heyrt orði erfitt en segir mér, eða nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkun eða svona þingstu orkuna
0: Ég verð,
1: já
0: sem er náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt
1: já, ok
0: þá erum við alltaf að setja press á okkur
1: já
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já
0: Þegar þegar segir vel,
1: já.
0: Þá finnur við rauninni bara kraft
1: Nákvæmlega
0: Og þá erum við að taka ábyrgð
1: já.
0: Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fórtálöp Þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt að vera En það líka eitthvað vesti staður sem við getum fest okkur á Af því þá hefur ekkert power
1: Já
0: Það sem segi ég alltaf og ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum því meiri frelsi höfum við á hugsunum okkar á tilfinningum okkar, á hegðun okkar því meiri ábyrgð, því meira frelsi því meiri styrkur
1: Útskýrðu þetta eins ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum
0: Já, ef ég móðgast yfir í einhver sem einhver annars segir sko, býttu, alltaf ég láti einhver skoðun annars að ráða einhvern mér líður
1: Já
0: Akkur eftir ég að gera það
1: mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður
1: Já En þú ert mjög mikið
0: tímanum,
1: Já
0: Þá getum við rauninni bara valið en sko, ekki Bubbi Morten sem segir hverjum degið það vaknar, þetta verður æðisluðu dagur
1: Já
0: Ég bara sammála Bubba
1: Já
0: Þetta sé rosalega mikið atriði hvað við veljum
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar Það allavega
0: Hugafar skiptir gífulega máli
1: Eitt af því svona afstaðan
0: til hlutana já. Getur breytt líf okkar
1: mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú Svolítið talsmaður sem við séum ekki ofan mikið Að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðin sko.
1: Mm-hmm.
0: Á get svona kannski bara vita sirka hvað að gerast
1: Allavega býðið Það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkostlega alvarlegt eins og Elgos
0: Já, að sjálfsögðu, skilur já. Og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist veri í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur sko. Því að það líka hægt að vera hvað að segja Við vítum að fylgta samsæriskenningum allstaðar fólk að það er svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til
1: en og, þið, við,
0: og nýlega rannsóknir að ég hef lest nú mikið alls konar
1: Rannsóknir, já, segðu mér
0: Það þetta með sko minningar sko.
1: Já
0: að það víst þannig að þær eru ekki mjög áraðanlegar það alltaf helmingur en ekki dendilega sannleikur sko.
1: Já
0: Þannig að við búum líka til minningar
1: Já
0: Þannig að við og ég held að þetta virki þannig að við höfum tilhneigingu sko, ef við skoðum hvað eru rauninni minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum ekki satt,
1: já.
0: Þú veist, annarkot leið okkur ofbáslega vel,
1: já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel, og þetta er ofta sterkasta, og við höfum tarlegandi tilhengu til þess að íkjáða á báða vegu
1: já
0: skilur, ef mér leið rosalega vel
1: já.
0: Ég man, ég saði engtum að við einhvern sko, mamma mín saði alltaf að ég gæti allt sem ég ætlaði mér, svo fer ég hugsa býttu, kannski saði hún það bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það
1: já
0: skilur hvað er að fara
1: maður
0: fyrir allt í hann að spyrja sig
1: já.
0: Og svo þú tala við einhverja sko, ég meni, við erum stundum að tala með til hljómsveitinni strákan að fara að segja með eitthvað sem gerðist og ég bara, gerðist þetta
1: já, þá munið þið þetta með ólíkum hætti
0: já, eða bara munið ekki neitt
1: já einhver segir þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan
0: já. Og svo spyr maður þessu, við erum allir með utan, beti, en gerðist þetta er svona
1: já Akkurat, þannig að svolítið mikið, við höfum mikið vald þarna að velja hvernig
0: það svona viðhorf skipta gífulegu máli og við veljum viðhorf hvort sem við erum meðvitum eða ekki
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örgan stað út að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsin. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennandi, þetta reynda þekkt í fleiri meðferðarformum.
1: Hefur Sýnst... ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heimi? Þú verður ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu?
0: Sko, ég man alveg eftir að sko, fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann. Ég held að það sé rosa mikið farið sko af því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkara leiðir til þess að vinna með sína, það bæði sem ég held ég sagt við áður við byrjum samtalið að sko það líkamannum og ef þú fyrir brennaskólan þá mjög mikið unnið því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka í þessum munstrum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársöka þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur að hver við erum.
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhersla á sem sjálfskoðun og maður þarf að líta inn á við átt að sé á, þú veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum þegar ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár og ég er raun alltaf að nota reyna að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei, skilur við. Það kemur bara eitthvað nýtt.
1: Já. Ný verkefni meir og meiri þroski.
0: Já, þú veist, við erum ekki fullkomin og alveg sama hversu mikið ég mun vinni mér, ég mun gera mistök og allt þetta.
1: Já.
0: En þá líka bara mjög mikilvægt sem þetta þriðja, það að vera vinur okkar, þú veist, sín okkur umburlendi. Mm. Þú veist, átt okkur á því, ef við förum nógu djúft, þá erum við öllum ljós.
1: Já.
0: Skilur, við erum ekki fullkomin. Og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin eða kannski tvær stærstu breytingarnar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum, bara að vera ég
1: yeah.
0: og ég held ég að fara að skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustum
1: wow.
0: þannig að sko ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru sem á ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartanu í hver skipti
1: já yeah. Þannig að þú segir mist sjálfsmyndina þá var svona, þú endur sást til að nýjum
0: og nýjum. Ég man alveg eftir svona tís og þrísara sem einhvern bara hver ég?
1: Já.
0: Svolítið sko
1: Já.
0: Og svartaði mig og einhver segir já og sko, það heillega tönd sko maður einhver en maður getur líka vali hver maður skilu hvað við?
1: Þú eru útskýrta aðeins betur eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver ég? Hvað gerist næst?
0: Að einhver leitir þegar að velja hver ég
1: Já.
0: Af því við höfum alltaf val.
1: En þetta...
0: Hver eru gildin mín?
1: Já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis?
1: En það svolítið í haustnum. En þetta...
0: Það býtur róleg.
1: En það ekki?
0: Það bæði í haustnum og það líka hér. Hversu mikið leifjum að vera hér í núinu
1: Já.
0: Og í tilfinningunum. Skilur það. Þannig að vissulega í haustnum, en það líka... Ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta. Þetta stundum erfitt tala þetta, sko. Almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu
1: Já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það og það rísastór partur af sem ég reyna að gera minn vinnu reyna aðstofa fólk og alltaf bara raunin þessi spurningu hvernig líðum við með það
1: En þú ert líka mjög upptekinn af tilfinningum og Já. Þær eru ofta að segja okkur hver við erum, það ekki? Eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega, og nú leggja áherslu orðið bara tilfinningar. Maður ekki segja, varst ekki segja að vera djúsin í lífinu?
1: Já, djúsin í lífinu, já.
0: Þær eru það.
1: En þær koma að fara.
0: Já. Þær koma svolítið að fara og þær hafa óneitilega áhrif á okkur. En við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar. Ég meina, hver er þá að segja þér hvernig mér líður, skilur og við erum ekki beinlínis hugurinn heldur hver er þá að segja þið hvað er að hugsa við erum eitthvað dýpra hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það sápartur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun sá sem tekur ábyrð
1: þessi meðvitund
0: þessi... já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað við kalla það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir já, þetta
0: já, er ég. Já, en þá bara í ferli, skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi, skilur.
1: Já.
0: Fór ekki hún átt að maður, ok, ég, sko, ég með alltaf tilfinningar og ég með allt þetta, allan hann óvirka huga og allt þetta, en ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mínu lífi.
1: Já.
0: Ég þarf að vera, ég þarf ekki að stíga upp fyrir það.
1: Já.
0: Og það bara æfing, veist. Já. Svo grípum að sé, ah, ég datt aftur í pitinn, skilur. Og þá, og svona hægt og rólega dettum að kannski sjaldnar í pitinn og er styttir í tímaðar. Mm-hmm. Skilurðu mig.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég held ég sé betri því heldur en ég byrjaði í brennaskólanum árið 2004 skilurðu. Þetta ég búin að hafa gerði yfir 20 ári eitthvað rétt að vona í sjórun. Betri.
1: Já.
0: Og kannski einhver myndi segja já, það kemur ekki líka með þroska. Jú, vonandi hjá flestum okkar, kannski ekki öllum, en kannski líka enn frekar þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meira ábyrgð.
1: Mm.
0: Og í mínum huga þetta öflugur heldur nokkuð annað ég, af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingjusömu lífi og til til heilbrigðu lífi sé til staðar sko.
1: Sé bara innra með okkur
0: já,
1: já.
0: Og, en ég býstu þessi svo svo til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allan svo leið sem ég hef trú á sko
1: ef að við svona námið já,
0: ég kannski þarf að klára
1: já, þú verður eiginlega að klára það er þetta eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góðið að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brennaskólan
1: já
0: og mér gengur ákvæmlega, ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það er einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður mér bara, kannski fyrir utan verið fanginum mamma og pappa, þá fannst mér eiginlega valla að hafa verið á betri stað það er mikil umburulindi, mikil kærleikur og það er strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það er bara þessi bara krafist að þú gerir þær
1: já.
0: Punktur og ég átti að mér áttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist ekki inn í skólan
1: Akkurat.
0: Ég var enda með fljótur áttum að til slutin eins og jarðtygging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist ekki inn í skólan að mér gera
1: mm-hmm.
0: það var eitthvað sem ég var bara mjög lélugur í
1: Og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera. Það eru svona að jarðtengja sig
0: Já.
1: Og hugleiða og staldra við núið.
0: Ég veit ekki, það eru alveg dæmigerðar. Það eru nú, ég segi stundum æfingarna sem ég kenni fólki, ég segi svona núvitundar æfingar á styrum.
1: Já, ok.
0: það eru, já.
1: Þið kenna okkur einn æfingu?
0: Ég veit ekki, það tekur svona tíma, ég held að þetta kannski frekar halda að fór með söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sem að leiddi voru að tala það sama hérna sko, við gerum smá huglýsla hann, ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitu og svona svipum slóðum og ég allavega hana eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þá kemur móðir minn heimsó til okkar minga til Reykjavíkur og hún bjó alltaf Húsavík og við tölum við svo oft saman í síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko og hann fór allt og stemma frá okkur
1: Hvað varstu gamall?
0: Svona 25 og mamma kemur til ekki okkur og svo erum við eitthvað að tala saman og hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur
1: wow.
0: og ég bara, hvað sagður? mamma, ég vissi náttúrulega ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var sko. Bittu, er það ekki orðum auki, segir nei, það er einhver ykkur ég segir, bittu, er ég ekki saman þetta ringur þinn? Þú ert meira drengurum minn ok ég býstu það sé gott og hérna en ertu þá til ég að útskýra fyrir mér hvað áttu við að því mér langaði bara heyra hann að segja hvað var svona öðrisi hún sagði fyrsta lagi nærverðan öðrisi þú virka miklu öryggari þú virka sterkari og svo er ég ekki frá þú sett bara miklu glaðari Og allt var þetta rétt. Samband mitt og kona mín hafði breyst, það var miklu meiri nánd. Ég var örugglega betri faðir. Ég var búin að breyta í hvernig ég var að sviði. Ég var örugglega betri þjálfari líka. Ég held ég að vera betri að lesa. En það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega kom meiri ró inn í líf mitt. Ég var örugglega bara að vera ég. Og ég held að mestu breytingin hafði verið á síðast árinu. Öðru ári og síðast ári.
1: Já.
0: Þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman þegar ég byrja í brannaskólan þá var ég bara hugsa að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega ég hvað þessi áhugavert
1: Já.
0: og það ekki fyrir svona cirka þriðja ári sem allt dettur í hug já ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipað eins og ég var að fá og ég sá fullt af fólki í kringum mig ég meina ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og þannig að þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja fjórða ári
1: Já.
0: Og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði að þetta auðvitað þeirra raun að búti heilara sko
1: Já.
0: Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk
1: mm-hmm.
0: margir vilja bara fá meira út úr lífi sínu sko og maður nú allt eftir einni konu sem var alveg dásanleg hún var held ég hún var ára undan mér og ég held hún hafi verið 81 og sem hún útskrifast
1: wow.
0: og ég manni ég sagði eitthvað svona við henni já Alla þó að við tókust út í spjall saman
1: Já.
0: Og ég hefði hvað nú, hvað ætlar að gera? Já, nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessum, ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott. Ég sagði, já, ok, það var bara gaman að kynast þér auk og við bara kveðjum stanna. Svo mætti ég á síðasta ári mitt og það var held í annarskipt sem ég komið í skólan. Þetta sé ekki fyrsta kona sem ég hitti. Þá 81, ég var 82. Ég sé, hvað? Þú bara komin?
1: Já.
0: Ég segi, já, ég vissi að það var eitt að vera aðeins lengur, svo ég bara ákvað. Þetta er bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr sér. Ég veit bara fá meir út úr lífinu.
1: En fallegt.
0: Mjög fallegt, sko. Þannig að þetta, þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinnu mín ég hef aldrei haft þess minn orku í lífinu sem ég kem út að brennaskólan ég hef aldrei verið í skoði af vegi aldrei líði eins vel
1: já,
0: mér líðir þetta mjög vel í dag
1: þú húst í sextugur hefur þú fundið fyrir sem einkennum hana streyti einkennum aftur
0: nei. Ekki á þennan átt en ég finn svo sem alveg auðvitað bara eins og aðra fyrir streyti einkennum ef ég passa mig ekki að sofa og og ef ég gefur mér ekki tíma fyrir kýðastundina mína sem ég reyni alltaf að ná að hverju minnst þig ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega það sem að skipti meira mál ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið
1: mm-hmm.
0: sko það má vera ég held að það sé ég svona ég svolítið að predika annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langar að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli álag ef þú spáður í það
1: já.
0: Þá ferðu út fyrir kassan
1: mm-hmm.
0: og sem er kannski eitthvað sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast
1: já.
0: Og það einhvers konar álag
1: já.
0: Ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, já því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan
1: já.
0: Ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkar tíma við erum ekki okkur vant að kyrð okkur vant að vera meiri núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með mm-hmm. sjálfur sér og vera ein í svona allan að klukkutíma og daga lámarki.
0: Já, rauninni það að tína okkur sjálfum er kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilur mig.
1: Nákvæmlega, vissa sambandi við okkur sjálfum vera með athyglina allstaðar út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Ég held að sko til þess að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíðina og vera algjörlega þú
1: Já.
0: Þá voru yfirgnæfandi líkur að það gengur upp skilur að hvað sem mútu að gera að því takist
1: það nákvæmlega
0: þess sem segi alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfalið ég segi við alltaf ef við erum að fara að gera þetta
1: Já.
0: Þá förum við alltaf leið
1: Annars, hvað þýð það að fara alltaf leið?
0: Ég það mismöndu fyrir hverjum einum Ég meina, nú erum við sérna í hljónsitinni að spila þetta síðasta sveitaballið.
1: Já.
0: Við bara förum á svið og eins og ég sé að það skiptir yngum álið hvort að koma 20 eða 20.000.
1: Já.
0: Við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur
1: Já.
0: Og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum.
1: Já.
0: That's it. Og þá skiptir einu yngum máli hvort að koma 50 manns eða 500 manns.
1: Já. Ef að þú...
0: Við látum það ekki stýra okkar upplifu
1: Nei,
0: því að þá erum við allt í nonni fórnarlega bengvið sem við höfum ekki drosan mikla stjórn á yfir höfuð
1: já.
0: Við getum bara komið okkar
1: á endanum út af því að við erum nú hefna, svona opinsko með þetta já, þá stopp, er það hans, mesti óttun okkar að vera hafnað
0: já, nú stoppar ekki síminn
1: já
0: skilur
1: en maður fylgin sér og trú sjálfum sér
0: ég meina skilur burt sér frá hversu margir koma þegar að spila núna þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka
1: já.
0: Það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikil þessu brennaskóla ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig því að velja að treysta lífinu
1: já.
0: Sem að segja ertu þá trúaður já, já, kannski ég veit ekki
1: ertu ekki viss
0: ég held þessi bara svona típiskur íslendingu að trúa kærleikan
1: en sálina, hvað hún þá? Hún
0: Já, ég held að það sé bara ég
1: Það bara þú?
0: Já, já, ég mun ef við viljum fara að tala um Guð þá bara segja já, ég, bara, fyrir mér, þegar ég fyrir í kirkju og ég hef staðislegt að fara í kirkju mér hef stífulegt dásamlega orkað í kirkjum það bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju því en bara, það eru fáir staðir að svona betur orku
1: já.
0: Að þegar ég heyri orðið Guð eða drottin, þá heyri ég alltaf kærleikur bara
1: Já, já
0: það er guð fyrir mér
1: Nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örgulega að tala saman lengi vel en
0: ég búin að lengi.
1: Já, við erum búin að rúma klukktíma þannig að við getum bara núna kannski endað á góðum nótum, getur gefið okkur bara gott ráð sem að myndi, þú myndir segja að væri það sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér
0: Já, svá, þá getur þetta ekki annar einn og hálfan tíma.
1: Já.
0: Sko, bara gott. Vera í núinu.
1: Já.
0: Lífið núna, ég veit að þetta hljómar svo klysja.
1: En þá það kannski, hvernig gerum við það?
0: Já, það bara hlutir. Sko, já, ok, það kannski við tölum þetta kannski, á, kannski komum við bara að kjarnanum, sko. Gerum við grinn fyrir mununum á því að skynja og hugsa.
1: Já.
0: Það ekki sami hlutur. Og þegar við ferð að skynja, þá ferði yfirleitt yfir inn í núið.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég klíp mig hér, sko, það augljóst að ég ekki hugsa, ég að skynja, þú veist, ég finn sársöka. Það að skynja.
1: Má ég segja,
0: já, að vera meira
1: vera í líkamanum í skynjuninni.
0: Já.
1: En það eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona núutundaræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt djúpan andadrátt
0: já.
1: Og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina.
0: Öndun. Rísa mál.
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga, sko. Við lífum alltaf 60 daga ánsa að borða.
1: Já.
0: Við lífum 34 daga ánsa að drekka. En bara 3-4 mínútur ánsa að anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst.
0: Þannig öndun já. Og bara þetta eins og segir.
1: Já.
0: Og til dæmis er fólk vill fá eitt ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða. Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hægja á öndunni, einbytti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Það ertu komin bara býsna langt.
1: Já.
0: En auðvitað er til fleira, sko.
1: Að koma nær, að þora að vera með þessu sem að að gerast
0: já.
1: Í líkamanum.
0: Og samþykja það.
1: Já. Vá, við, hérna, bara, ég bara mjög spennt fyrir þessu og mjög svo merkilegt með, hérna, þennan brennanskóla út af því allt í einu er ég að heyra úr öllum áttum um þenni skóla hann þetta svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta
0: Já.
1: Að hérna þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta
0: Já, ég var meira ég held ekki
1: tala meira.
0: Og ég
1: finn heilsa mömmun, þetta alveg, hún hefur sko hún virkilega ná vel utanum
0: þetta hún reynda látin,
1: hún látin, já
0: en ég get samt skila hvað til
1: hún já, það ekki
0: sjálfsagt hún rúst á
1: hún ekki með þér?
0: Jú, ég ætla hana ég hef alltaf gert að tala við báða fóraldar meina þá þessi farna, sko
1: já.
0: Ég einhvern veginn, ég meina ég get ekki full lýrt að ég heyri það, sko ég nú svona svolítið nýr á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar að hverju ekki að gera það
1: Akkurlega.
0: Ég mjög praktískur
1: já,
0: ef það lætur mér líða vel þá ger ég það já, kannski annars ég legt áhauðsla á við mína kuna er það mikilvægasta í lífinu er að á hverjum degi þá líði mér vel
1: já
0: Þessi, ef að mér líði vel
1: já
0: þá líður fólki kringum mig vel
1: og þá er ég
0: já, þá er ég fann að hafa jákvæð áhrif á heiminn
1: já.
0: Og ef allir getu gert það
1: já.
0: Þá kannski myndi heiminn að fara að breytast á jákvæðan hátt af því ég get ekki breytt einhver út í heimi
1: já.
0: Utan finnst mér hræðilegt öll þessi stríð og allt það
1: já.
0: En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna
1: já.
0: og ég verð að treysta því að þú veist að fyrildi Kuala Lumpur geta haft áhrif á Íslandi
1: Já,
0: nákvæmlega
1: Já, ég skil hvað
0: því Það svona að kalla butterfly effect, sko
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju kannski okkar framla Já. Til friðar og ljós í heiminum.
0: Ég ber ábyrgð á minni hamingju.
1: Já. Heyrðu frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skilu við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfjöllunaröfni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk.
0: Já, takk fyrir mig. Kristján.
1: Það meira hérna handa við hornið, bara stutt auglýsinga hlé núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Herra, þetta eru lokin á rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég með sem að vera að hlusta og horfa og breyta þessu spjalli okkar í fjölmunum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sáhluti áhörenda og áhörenda sem hafa gæst áskrifendur. Það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stuðning almennings því að þetta ekki stöð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stöð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettungur sem í eigu almennings, hlustenda og áhorfenda Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetið þið til að fara inn á samstöðum.is, það hnappur svona ástandur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þið sem að kjósi geta láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðufélagið, en það mitt alltíðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáastu aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður rauðaborðið.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komið til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngu okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðverinnar rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí með mér eru Ástís Olsen og Gunnar Smári hvað þetta langt frí, Gunnar Smári?
1: Þetta í júli eins og hérna var í gamla daga Já. Þá fór rúf og þá var ekki sendar út að skrá, við munum senda út að skrá
0: Já.
1: Og við, hérna, eins og við vitum, þá söfnum við áskrifundum til þess að halda út í starfseminni en við erum ekki eftir að koma með nógu mikið, við höfum ekki nógu mikið umleikist til þess að geta ráðið afleysinga fólk og Nei. Við bara ráðum ekki við það. Annarkort að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna.
0: Já, já.
1: Eða að við förum bara í frí og, en við gerum það í trösti þess að við framleiðum 4+ tíma á dag af vefni og það enginn að úti
0: Nei.
1: Sem hefur hort á það allt
0: Einmitt.
1: Þannig að við munum endur sína og kannski fara aðeins dýbra ofan í kistunar okkur en það við eigum náttúrulega búin að framleiða Ég, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna.
0: Það svakalegt magn.
1: Alveg gríðalegt magn.
0: Sko, það hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarinn.is. Þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í raun tíma.
1: Það útvarpið, já.
0: Já. Það 89,1 útvarpið.
1: Það nær svona upp í, Borgafjörð svona.
0: Já, sirka upp í Borgafjörð. Ég finn það þeir eru akka norður, sko.
1: Já, Hreiðavaðsskála, eitthvað eftir En það eru blettir, eða eru ykkur að keira norður. Það eru blettir, þannig að Hafnarfjall skikir á í smá tíma.
0: Já, kemur þessu aftur.
1: 3-4 mínútur.
0: Já, já.
1: Og svo upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað.
0: Já, einmitt. Og svo það síminn, stöð 5 á símanum. Það eru allar hlaðvarps, hérna, hvað kallast það, efnisveitutur? Þú veist, þetta Spotify, þetta YouTube,
1: þetta hérna. Já, þar þetta í hljóðfælum.
0: Já,
1: þetta á YouTube í mynd.
0: Já, já.
1: Þar er eiginlega svona best að fólk að fara gramsa í gömlu dóti. Þá myndi ég mæla með YouTube.
0: Já.
1: Svo hafa margir komist, hérna, þóttu sett ekki með sjónvarpið frá símanum. Það voru margir búin að setja YouTube-aðganginn inn í sjónvarpið sitt og horfa okkur á sjónvarpið.
0: Já.
1: Og það einhverja leiðir líka sem eru bara svo tæknilega flóknar að ég ekki við það og það eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi að þú getur eiginlega náð sendingum símans með einhverjum hætti inn í þóttur sett ekki með það
0: já.
1: En ég bara kann ekki
0: Nei, ok
2: Sko YouTube, já, ég hef verið að hugsa það út af því að hérna, mér finnst sjálfri þægild að það var YouTube og valdi þá sínum tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður að gera hugleyslur og svona, þá var óþægild að koma auglýsingar inn í það, þannig að það sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sé bara áskrifandir á YouTube. Við skiptum á milli okkar, það eru sumir, það eru sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify, annars vegar og svo YouTube.
0: Hvað kostar áskrift á YouTube?
2: Það bara eitthvað smottir, ég geti ekki...
1: Ég er áskrifandir á YouTube, ég er ekki áskrifandir að neina þessu, ég er ekki áskrifandir á Spotify, sko.
2: Já.
1: Því að mér veist það bara, mér veist það svona svindlarar, sko.
0: Já.
1: Stela efni, eða þú veist, henda einhverjum skíti í þá sem eru að búa til efnið.
2: En mér sýnist flesti vera að hlusta í gegnum Spotify. Það þar sem að ég heyri kringum mig að fólk þar
1: mikið. Fólk að horfa í sjónvarpinu, í útvarpinu.
2: Já, margir enda stiltir á okkur útvars. Ég var að hugsa með þess að útvarsrás. Það flóki tæknilega að hafa góða útvarsbylgju?
1: Hún ekki góð?
2: Já, ef hún næst ekki nefnum upp í borga fyrir.
1: Já, það náttúrulega, það kostar bara það sama. Við þessu með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% þjóðinni.
2: Já.
1: Og
2: það kostnaður í því.
1: Já, það kostnaður, sko. Það alls konar kostnaður í því að við myndum gerna vilja hafa til dæmis tónlist þetta.
2: Já.
1: En við getum það bara ekki, því að það þurfum að borga til stef og hérna hinna samtakana. Og, og það bara, það væri kannski, ég veit það ekki, bara til þess að músikarna þá þyrftum við kannski hafa 250 fleiri áskrifendur.
2: Já.
1: Og við erum náttúrulega bara að vera einbett og gráði að gera eitthvað sem að við teljum að við getum gert vel sem er bara að hafa hér inn í alls rík samtöl við erum ekki að eyða peningunum í að ná hérna eins og bylgjulestin að ná inn í við bara því að fólk, þetta náttúrulega allt annað núna heldur að vara áður af því að þú nefndir spilaran og þú, það sendt út útvarpið í tölvu þannig að þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur bara verið með það í farsímanum og flestir bílar eru orðin þannig að, að útvarpið tengist símanu þínum ekki?
2: En nú veist þú hérna reyndur fjölmiðlamaður og, og hugmyndaríkur og við vorum hérna að leika okkur með það áðan að skoða hvað við myndum, hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun kannast ekki því það en það eitthvað það er ekki þinn stíl
1: Nei, ekki, það tengist ekki hérna, mínu stíl, það tengist bara hérna, hvaða möguleika samstöðun hefur og hvað, hverju hún getur þjónað. Hún getur, að sömu leiti þá er það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsall fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarp og sjónvarpstöðar eru alltaf að reyna að gera, að hafa allt efni svo stutt og svo grunt að þú missir engar hlustenda. Og þetta bara gamla svona broadcast hérna sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda, kannski fjölskyldan öll að horfa hérna 93 ára gömul amman og 5 ára gamalt hérna barnabarnið og allir sitt í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum uh-huh. þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo hérna skipta svo ört að enginn gefist upp og fari Og þetta náttúrulega í sumleiti og veltið fyrir þetta ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, þetta, að það verður allt svo þumt og það verður allt svo rætt. Ég meina þið getið séð þetta þegar að horfa á Amrið sjónvar sem kannski svona yktasta útgáfuna þessu. Það sem engin eiginlega klárar heila setningu.
2: En podcastið kemur, er, já.
1: Þá gerist það að þetta bara sama, þetta bara útvastáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að þetta er ekki broadcasta, þetta er ekki dreift heldur er þetta bara eins og hillu vera þannig að þú þegir upp, ég ætla að hlusta á þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þólumæði í að hlusta heldur en sófinn með allir fjölskyldunni þannig að allt í einu þá hérna kemur í ljós að það bara hérna hellinga fólki sem til að hlusta á klukkutíma og ég meina þeir gerin alltaf slá okkur metan í Bandaríkjunum þriggja tíma viðtöl og það var nú bara þriggja tíma viðtöl við Trump ekki fyrir eitthvað tíma viðtöl og, og þá kemur í ljós að, að hérna þeir sem að velja hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalaust þól
2: Já, fólk líka gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi með prjónana
1: og þá gerist annað að viðmælendurnir þeir læra á þetta og ég vitna hérna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að það hittir mér endurist að fólki sem að tala það sem maður var að spjalla en ef ég fyrir í út hérna, rúf eða bylgjun eða eitthvað ég bara verið aldrei verið neginn viðbröð og þá það þannig að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hérna, hugmynd að þau verið að halda öllum góðum Og þar að leiðandi, kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afkvörðanir hana. En ney, ekki mikið meira að það. Þú veist, af því að þá verður við að skipta yfir í auglýsingar eða skella á hennu lægi eða bara keiri það á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira um orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt um orkumál í klukkutíma við viljum. Og þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta eins og stundum hefur tekið dæmi að þessi eins og bíó með marga sali í stóra salum og þá sýnur bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta horta á saman en í minni sölunum niður í kjallara þá getur við verið með hérna, Tarkovski myndir og, og þar ertu kannski með hérna, áhorfendurna sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem við sjá og meðan að upp í stóra salum þá bara ropar fólk á leiðinu út og mann ekki neitt. Mm-hmm. Þannig að þetta svona...
2: Það góð, hérna, kennsla í þessu, þessum pælingum. Podcasti í rauninni að gera okkur kleift að vera með, nær því sem við höfum áhuga á.
1: Já, því að það er eins og, munurinn á dagblæði og bók.
2: Já.
1: Dagblæði var þannig að, þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla.
2: Mm.
1: Og ég mældi þetta... þegar ég var á Devaf og þá hérna fekk ég áskrifundu til að koma og bara merkja við fréttindar sem er lásu
2: Já.
1: Og þá sá maður eiginlega hvernig sko fletting virkaði að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig Þetta frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjósta mynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37.
2: Já.
1: Og, það, og ég var þess að alltaf sko eina leiðin ef þú missir fólk á flett.
2: Já.
1: Eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjósta mynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem að reis upp og þannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera það mátti vera íþróttir en aldrei meira en opna.
2: Já.
1: Það mátti bara aldrei vera meiri opnað vegna þess að að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, hinn bara að byrja að fletta og ef þú ferði við þrjár eða fjórar opnur af íþróttum þá bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa
0: En til margs um hvað tímanir hafa breyst ég held ég hafði sagt þess að sögu áður en hérna á síðustu öld var ég fréttastjóri á dagblöðum Og stundum sagði ég að sumarlegi á degi eins og í dag, að strákar farið hennar niður í sundlög og takiði myndir að einhverjum berbrjóstastelpum. Og svo fóru þeir og tóku myndir að berbrjóstastelpum og forsíðan, fimmdálka, forsíða, berbrjóstastelpur.
1: Stundum ekki berbrjóstastelpur?
0: Jú, jú, sumar fóru bara úr hérna.
2: Í sundlögi,
1: já.
0: Og stundum var sumað að,
2: já.
0: Þannig að það var ekkert skilið eftir.
2: Já.
1: Og... Hvað varst þú fréttastur á Samuel?
0: Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta
2: hérna,
0: á tíunda áratug síðust aldar og hérna
2: það
0: var sára sjaldan kvartað yfir
1: þessu það
0: var sára sjaldan kvartað yfir þessu svo bara eitt góðan við þetta þá var þetta búið og þá bara sagði samfélagið hingað ekki
1: lög það ekki vegna þess að sko, áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minkað, að bara blöðin tókuð ákvörun að það ekki okkar að vera að dreifa þessu Nei. En þið sjáum þetta, þegar ég árið náttúrulega ekki að háa en það er að taka svo

0: Ég býr súpu. Ég hef aldrei horft að fótboltaleik.
1: Ég allavega ekki að horfa á sæti konunnar. Þú ert að því.
0: Það hérna, það mögulega út í podcasti. Það bara konar á skjáin. Þannig að þú getur ekkert stilt eitthvað.
1: Já, ég tek ekki eftir því.
0: Nei, nei, það bara sýnir svona...
1: Áhuga sig.
0: Já.
2: Já.
0: Og það þannig að hérna... það miklu sniður að byrta mynda konu, heldur kalli. Af því að kallar og konur vilja horfa myndir af konum. Mm. En hérna bara ég veit ekki eins og hver vill horfa myndir af kallum.
2: En nú eru íslenska konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það fari sólbað í sundlaugum.
1: Já,
2: það búið,
1: kannski, já,
2: það farið. En þetta var bara eðlilegt.
1: Já, fríða nipples, hú veist, já, eftir að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur.
0: Við gömlu, gamla fólki voru svolítið hissa þegar að fríða nipple koma, því að það var hérna 1970 og 80.
1: Já, já, já, já, já, já,
2: við vorum búin að krakka þetta kerfi, sko, áður. Ég fór einu
0: sinni. Brjóstakaldur vann bara, hann kom áttur. Strikes again.
2: Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með mentskólanum Akureyri við útskriftarnemar og þetta var svona 120 manna hópur sem að hafa verið 60 stelpur og 60 strákar og við fórum hann á Hotel Blue Bay, við vorum á Rodos einn af grísku eyjunum og hérna, það var hellingur á svona miðaldra bretum svona kallar, sátum með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur að rifu sig allar úr öllu nema bara hérna bikininu sig miðja og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað slöðis og þeir höfðu aldrei komist í annaðis himnaríki þessi menn
1: Og þá var það kannski sér íslenskt mennur.
2: Já, þær voru óvinnu frjálslegar á international hérna level
0: óvinnu frjálslegar Skandinavar, þetta eru nú oft tengt líka við Svía og Dani ja. Svona frjálslindi
1: Það er nú ennþá þannig að það er allir berra sær í guðvinni út í Þýskalandi þegar maður, fyrir skíðaferð og svona þá er farið í gufuna eftir og þar er allir bara tippinu
0: Já, já Bandar ekki menn, þeim líkar þetta ekki Þeir Nei. Fara, eða er vel ykkur með íslenskt sundlugar
2: Já
0: Sturtuglugar Þannig að þeir endum í gjöldlega eins og Amerikanar
2: Þeir eru mjög spérhættir, Amerikanar
0: Við endum líklega eins og Amerikanar
2: Já, við getum enda þar
0: Aflokaða sturtuglugar
2: Já Ég held að sé þegar að byrja það sko.
0: En maður sé það svolítið á klósettum svona pissuskálin að hverfa, það fyrir aflokuðum hérna hvað myndi heita? Klósettklefum.
1: Já, ekki búið að saminu líka
0: Það svo fólki, og það líka komið svona, það ekki getið því, það komið svona skilrúm á milli í pissuskálum.
2: Jú.
0: Sem er til þess að svara einhverju svona hérna ótta við að sjást.
2: Gerið allt meira og meira privat.
0: Þannig það hefur vaxið mikið svona fyrstu pissuskálunar sem að ég menn eftir var bara veggur og pissaði í veggin og svo var eitthvað
1: svona allir í röðu ekki
0: ég bara tróðu sér ykkur við annan og ég held að vera laug þetta svellinum og svona víða svona
1: ég menur ekki farið inn í eitthvað herbyggi það var bara
0: Nei, það hins vegar á gatir á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum, sko.
2: Eru þetta í kjúið? Talandi um enska boltan. Sástu leikinn í gerkvöld á milli hérna Paraguay og Þjóðverja. Sástu hann? Sástu vítaspyrningarinn og alles?
1: Ég var í golfi.
2: Var þetta ekki bara eitt af stórkostlega sem hefur gerst í þessari kjarni? Upp á það að allt getur gerst
0: Já, sem er svo fallegt. Það er þannig. Það er, sko, svona 80% af leikjunum fara eins og hérna samkvæmt bókinni.
2: Já.
0: Og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, hann er eiginlega ekki þetta að segja það.
2: Nei.
0: En svo 10% hérna fara óvænt.
2: Já.
0: En þú veist aldrei hvaða leikur það er.
2: Nei.
0: Þannig að það er það sem að ég var ekki að hugsa þetta, er þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu? Þetta er eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að hérna í einu leikritinu þá myndi hann lifa af. að þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég hérna, mér hætti til að halda með veikaraliðinu.
2: Já, er það ekki?
0: En svo eins og þarna sem er ægivergilega skemmtilega að fá Þýskaland áfram
2: Fótboltansvegna,
0: og Frakland og Þýskaland.
2: Þú meinar fótboltansvegna?
0: Nei, bara dramatísku leikur Þýskaland og Frakland. En svo who cares, sko.
1: Býttu vann Paraguay?
2: Já,
0: í vítaspirni
2: kefni.
0: Það má ég orða þannig að þjóðverjar unnu ekki.

0: Já.
1: Ég held að þetta sé þannig leikur sko. Að það var hérna leikritið var þannig að þjóðverjar urðu að vinna
2: Já.
1: En þeim tókst það ekki
2: Nei.
1: Að þið hinir vörðust
2: Já.
1: Þetta var svoleiðis, þetta var eins og svo umsáturs þetta er eins og Tróju eða Stalingrad þetta var frýstur á Stalingrad
2: Það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein útsending, Já. Svona dramatík eitthvað algjörlega óvænt sem gerist það ekki sem toppar þetta
1: en þetta eitt að sorgvöldlega sem ég gerst á okkar tíma þegar við tala gamla fjölmjöla þegar ég var ungur að þá var hérna, beinar útsýttinglega í íþróttamótum þær eru að komast fyrir inn í sjóvarsal þannig þá, þá var það glíma kraftliftingar kraftliftingar sem var að koma fyrir en þegar að tækni var orðið þannig þú gast farið með beinar útsýttingar á fótboltaleiki
2: já
1: að það, ég hefna, þetta bara eitt sko stæðsta menningarlega breyting sem að við höfum upplifað eitthvað.
3: Hvenær þetta? Þetta þú, fengum 90?
1: Nei, þú getur farið sko, veist, bara inn í sko, frumstæðustu þorp Afríku og þar fólk
3: Já, horfa.
1: Að horfa á, á sko, kannski rík. Allt þorpið á eitt sjónvarp og þú veist þetta bara held tekur alla heimsbyðina.
3: En menstu hvernig þetta gerist?
2: Ég finnst þér nú fyrir 1990, ég myndi giska á það.
1: Já, þetta svona 82,
2: 82 sennilega.
1: 82, kannski fyrsta HM sem í byrni.
3: Já.
1: Áður, hérna, held ég að við úrslitaleikurinn 1970 hafi verið sýndur í bíói hérna þremur mánuðum eftir að var leikinn. Og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum, hvað það var 78 eða 74, hafi verið fyrst sýndur á rúf á gamlastag. Þetta var sérst keppni sem var sumarið. og frá kannski 74 til 82, þetta náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kviknar í hérna einhverju, og þetta náttúrulega multimiljóna bransi,
2: já, sko. Já.
1: Ótrúlegi peningar og hérna með alls konar liðbúin að kaupa sig inn í þetta og þetta sömleitir að þetta algjör hryllingur. En það samt eitthvað við að hérna að næstu því, ég segi ekki að öll heinsbyðin allir nema Ástís saminist að horfa á þetta þess að þessu ég verið að reyna að segja þetta í grunninn er þetta rosalega leiðilega íþrótt eins og til dæmis að
2: Þískland,
1: já ég gær bara holy shit, allar að framleggja þetta um hálftíma í uppbót
2: Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti sko. Það var af því að þetta er rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur
1: Já, yfirbóti
2: en þá fer maður inn, sko, maður fyrir hjartað hvað ef
1: já, svo er líka,
2: en þessi litli underdog á séns að vinna og hann kemst sko í gegnum allar hindranir, hálfleikur 1 hálfleikur 2, fyrri hálfleikur framleggingar seinni hálfleikur framleggingar, allar leið vítspennu keppna, hvað gerist þá? Og yey!
3: Já, og þá er það spennan bara hvernig þetta fer.
1: Og svo er eitthvað einn fótbollinn er þannig að á yfirborðinu er hann óbærilega löðlugur, bara menn eitthvað að
3: hlaupa
1: fram og tilbaka. En undir,
3: það gerir svo lítið.
1: Undir eru alls konar svona sögur
2: já.
1: Sem að vilja tróðast fram, bæði persónulega sögur, hérna leikmannanna og svo er þetta líka hérna, er eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta það sem að, eins og í mörgum hópíþróttum, það sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir
2: Já.
1: En lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlagð geta einstaklingarna
2: Já,
1: og það er eitthvað sem að gerist á milli leikmanna
2: einhverju félagslegi töfrar
1: Já, og svo sérðu líka hvernig þetta færisleikurinn að stundum við bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens það bara, þetta er eitthvað mentali hérna hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað neina við gætum skorað á meðan að hinn er óttast að við getum skorað frekar heldur þeir sem við hugsaum að þeir getum skorað þannig að það, þetta er mikil svona sálfræði þetta er sálfræði hernaður
2: og þetta er íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að maður, ég er að fara austur í mjög ásætt og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvastar heimili mínu húsinu við bakkan og það verða fjórar kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki niður í 3 mánuða gamalt ungbat sem kannski næn og ekki mikla því sem er að gerast en það verður væntalega svovandi þarna á gólfinu og upp í áttrætt fólk
3: okay,
2: Þetta er alveg geggjað sko. Og þarna hafa allir eitthvað að tala um og við erum að reyna að auka þetta samtal á milli kynslóða sko.
3: Og það eru konur og kallar.
2: Já, konur og kallar. Konur og kallar, en sannarlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessu móti en konur.
1: Þetta tengist kannski því sem við erum að segja með stóra sálin. Þú getur sameina alla í fullkomnu innihaldsleysi. Það er eiginlega, þú nærði, þá kannski sættu okkur við það.
3: En þá er samveran og þetta eiga þess að samveilu reynslu og það er setið þétt í sófanum og eitthvað samskipta er þessi stað og það er það sem er eftirsóknarvert.
2: Já. Það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu. En já, heyrðu, og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí og hérna
1: þið ætlaðu að bíða eftir því núna
2: já. já, þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst
1: ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið
2: Nei.
1: En ég, hérna, eins og þið vitið þá ég búin að vera veikur en ég búin að vera hálfslappur en ég rosalega fegin að koma til sumarfrí
2: já, það verður frábært að fá mjög góða kvíld
3: hvað ætlar að gera til þess að hvíla þig?
1: Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það, ég bara er að bíða eftir þessu þriðjudegi og framundan bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað Lata og hvernig hérna þreytan virkar, hún hérna, hún eins og varðhundur sepsis, ef maður sefur ekki nóg þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði, þreytuna og svefnin og hitt og þetta.
3: Ferðu eitthvað út að ganga eða þarft ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn sko hreyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttúrnum
2: gengur alltaf til og frá vinnu
1: ég held að sé ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðin heldur en að hætta að reykja eða þú veist hefur bara meiri afleðingar ég mæli með því að hérna, bæði hérna, breytist reykjavík að þetta mis Ég hef aldrei erindi hérna upp á Ordurs,
3: Já.
1: Bara, það ekki til fyrir mér, ég bý hérna niður í þorpinu mínu,
3: já.
1: Niður í bæ
3: já.
1: Og helsa fólki.
3: Ég man því áttið með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona.
2: Meinaðu miðborginni?
3: Já, það er svo margt sem er ekki lengur í bóði í miðborginni.
1: Það er verið að skræla hana, sko, ég
2: dótti
1: mín heimsótti mig og á bíl og við fórum í rúntum bæinn og ég fór í verslani sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót kefti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við varum að lauga við, ég komin í fjármála og fór ég aftur sem að var hérna sem mjög leðilegt að sé farið úr laugavegin.
3: Og Brynja, manstu?
1: Brynja,
3: það er ósæl sorgið því.
1: Ég var að smíða lykla daginn og þá hérna fór ég í ég veit ekki hvað heitir skútuvúr eða eitthvað það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin skútuvúr.
3: Já, það er húsasmiðan
1: eitthvað. Það er maður að þetta smíða lykla.
3: Já.
1: Er ekki bara, er ekki tveir af köllunum úr Brynju þar
2: og
1: ég var svo glæður að
2: segja skjálflegt
1: því að það var Brynja var þannig að maður gat komið með eitthvað bara þú veist, hvað á ég að gera eitthvað, þeir bara sögðum henni letum henni bá rétt að skrúr
3: persónuleg samskipti
1: sögðum henni hvernig maður þetta gerir það þannig að maður gat komið inn sem algjör fávætti sko.
3: Við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslaðin við erum hérna að tala hvernig hlutinni úr í gamla dag og alltaf betra hérna þegar maður þekkti kaupmannun hodninu og
2: það var betra það var betra að hitta kaupmannun hodninu
1: já, það er margt betra í gamla dag það er alltaf verið að hæðast að fólki sem er að mæri eitthvað sem ég gerði í gamla dag eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betri í gamla dag og allt sé verið í dag en ég held að ekki sé að því alvitlausasta sem þú getur gert er að allt hafi verið ómurð í gamla dag og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun þú veist, fólk sem heldur því að það var eftir að keira okkur fram að ykkur sko brún bara steypu í honum í ykkur hildýpi kultúr og menning þú veist, getur þroskast fengið eitthvað en auðvitað töpu og ég meina hversu svona líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað þannig er lífið bara
3: Mér
1: þetta er ekki bara happy go lucky alltaf
3: nei, sko kynslóðin sem svolítið að taka við þú veist hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sér á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir höfðu upplifað sem að lifðu á undan manni og ég velti á tveir mig þegar ég sé sko kannski börnum mín og vera gera uppgötanir á einhverju og vit ekki eitthvað sem að ég held allir vissu og það hérna áhugavert að fá upplifa það og bara í fyrsta og eina skipti í lífinu að maður komin á þann aldur
2: Það rofna samtalið á milli kynslóðana, þú ert að segja það
3: Já, svolítið og kannski Já. Sækja þau ekki í okkar reynslubanka
1: Nei, ekki þannig
2: Meðal annars út á tæknibreytingum
3: Já, út af því að þau sækja það
2: Áhugi og ungsfólks er náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið og það fer þá ekki, sko, þær stundir fara þá ekki í næru umhverfi þeirra foreldra og af og ömmu hérna
3: Nei, meðan. Eins og maður gerði, maður satt út að kannski að var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum, heldur var fólk einmitt, satt í sófanum
2: við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rámarstæk
1: Það eru svolítið þessu hérna pappinn við eldursporðið sem að sussaða alla þegar við erum útarsvittir
2: Já, við erum svolítið
1: það er,
2: við erum komin það er alveg hrikalegt sko.
1: Ég
2: eins og hérna ég tek undir þetta sem að segja en ég vil líka átta mig á því að emmanni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur og fortíðinni þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir um þessa gömlu tíma og allt það en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm við þurfum að búa til næði til þess að pizza þessu
1: Já, það, heldur, það ekki samskipti kynslana má ekki vera þannig að gamall þölur græði satt og alltaf að ausa upp úr sér einhverjum gömlu sögum Við verðum líka hérna hlusta á krakkana.
3: Ég held við gerum meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að þú veist, þau séu á sem okkar.
1: Þú sagði að þau verðum að taka við hverju? Keflinu?
3: Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í sko aðstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski Já, er það ekki? Það
1: svona
3: mikið til.
1: Kannski hefur ekki að láta því fá keflið. Kannski hefur bara keflið.
2: Halda keflið. Líf.
3: Ég held að það sé margt gott í því.
1: Ég veit ekki hvað ég gerði því keflið.
3: Já, ég bara týna því. Já, þetta eru allt sem mann svo að vera held
1: ég. Þetta eru oft komið, hérna, við gerðum smá hérna, að tala hérna, af hverju fólk einmanna og í nútímanum. Og að hverju líður börnunum okkur illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu hérna, snemma vetrar. Og þá kom þetta með hann fram, að skorti samtal með kynslóðana. Börnunum skortir tíma til frjálsleiks. Það hérna, allt og mikið verið að skipuleggja hérna, tíma börnana eins og sem verið að framleiða einhverja sko, starfsmenn með að senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þau kom út á vinnumarkaðin.
2: Og ef við má skjóðinni, kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta, sko. Það er líka vandamál við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða
1: Ég leik bara þessu við ungu maðurnar í fjölskyldum sko, þegar að barnið nálaðt stiga og ég sé alltaf þú veist, all börn hérna, skilja stiga bara sjálf bara, þetta dettur kannski 10-15 barn þetta er bara einu sinni það er ekki þannig að þekki eitthvað barn sem að heyrðu, hann var bara alltaf dettandi niður stígan og þú veist að sjá barn skríða hérna aftur og bak niður stíga þetta er bara tilkvæs eru hérna, allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta
2: að verja börn fyrir lífinu sjálfu það endur ekki vel
3: það er agalegt þegar maður heyrir alltaf hérna, passaði það er alltaf í vestu skilubú sem hættir að gefa börnum En í talandi kynslóðamun, má ég taka kannski hérna, aðeins boltan út af hérna, viðtalinu sem ég var að taka á þann?
2: Já, ég var að fara
3: Langar ykkur að tala meira
2: Nei, þetta nú bara verið á gett held ég. Ég var bara að fara í efni þáttarins í kvöld.
3: Já, og kannski út í að snerti það að hérna, viðmælindi minn var að taka viðtal við mæðgur.
2: Já.
3: Og mjög að staða áhugavert að hérna... var sem þetta rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig og mér hóttu svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá í lagi að segja það og allir fara að segja það og það trúlega bara kringum 1980 ég var meitt að spáði hvort það sé svipa leit og Jón Páll sagði hérna ekkert mál fyrir Jón Páll og hann mátti monta sig og mátti segja ég elska þig
1: síðan hafa allir verið að monta sig
3: já, og allir að segja ég elska þig
1: ég spyr alltaf að þessu í helgispjöldunum mínum hérna, þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður
2: já, með mitt
1: og þannig að ég að gera svona félagsfræðir
3: Vá, hvað margir sem segja já?
1: Það 70% svona ef nú ég bara segja það bara afgerandi þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkit haft orði en ég var aldrei neinum afa og ég fann fyrir sko líleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir
2: Nei, ég upplýði þetta sem menningarlega árás þegar sko sjónvarpi kom seint austur í mig að sett það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarkvít og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og hérna foreldrar voru að segja við börnin sín að þið elskuðu þau það fannst mér mjög asnalegt það var bara menningarlega árás það hefði aldrei getað gerst í mjög ásett að barn, nei að foreldri segja við barni sitt að það elskaði barnið nema að það væri dauðvona
3: já,
2: það gat gerst eða þú varst að kveðja það þá hefði við fyrirgefið það en annars þá fannst mér þetta rosalega framandi hallærislegt, ömulegt og ógeðslegt
3: Og hefur verið breytt afstöðu.
2: Já, já. Svo var því náttúrulega sem bara allir hinir.
1: Samt ekki. Finnst þér ekki Amerikana stundu vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þið tjáðsig?
2: Jú, þetta eru yfirgengilegir. Þetta eru yfirgengilegir.
1: Sjálfs við miðaðir og stundum við mjög, finnst mér þetta skrítin kultúr, sko.
2: Já.
3: Ég hérna, bjóð hérna tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við
1: Þú mig. Þú talaði svo hátt.
3: Já.
1: Þetta svo veitingastöðum og svona. Við tala mjög hátt, band ekki, hvernig ég getur.
2: Þeir eru líka...
1: Ég bý náttúrulega í bæ, þessi mér eiginlega bara túristar.
2: Já, þeir eru líka þessi menning, þessi vorból menning að allir var alltaf að segja þeir hvað að vera ræðislega.
3: Já, það ég get alveg sagt ykkur það. Það var alveg menning og sjokk að koma út hvað, og við settumst ekki tíða niður hjónin bara og sem erum við eitthvað alveg einstaklega? Miklu snillingar
2: Já, þau eiga náttúrulega engin lítil orð allt amazing
3: en veistu hvað ég ykkur maður byrjar einhvern veginn á toppnum maður getur alveg mist virðingu og ég hugsaði með mér heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninu
2: já,
3: en maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stig
2: þannig er skemmtileg pæling
3: þannig að það svona væntingarnar eru að þú, það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnaði að þekka þig
1: og óbeint að það var þetta reynsla mann sem að ég tók viðtal við hérna sem hafi búið í Sviss í held bara 55 ár Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, að var náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna, á Íslandi alltaf gert ráð fyrir þú þurft sett glæpamaður. Hérna, það er alltaf eitthvað að reyna að svindla eða eitthvað og þú þurft alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum í með góðum hug. En ef þú hérna reynist ekki traustis verður þá náttúrulega ferði afleiðingar. En þetta svona fyrsta viðmót hérna.
2: Já.
1: Að hvernig hérna ánskoðan þú að vilja bóta ekki. Sem reyndar orðið sko vinsalli sjónvarpsþættir eins og Morgunblaðið með þarna í spursmál hvernig ánskoðan þú að bóta ekki. að ég bara veist að ég næði sig alveg.
3: Þetta alveg merkileg.
1: Okkur ættum við að
2: Þetta rosa góð
3: punktur. Ég svo forpókuð að mörgu leiti.
2: Já, sko, þetta ekki bara að vera forpókuð, sko, þetta þetta bara einhver heimspeiki, sko.
3: Já, þetta einhver ótti við, kannski að ótti náungan einhvern veginn, samanburður.
2: Þetta lífsbarátta,
3: þetta Já, þetta einhver álæng af því.
2: Já,
1: þetta það harka í
2: samt. Já, það harka.
1: Ég var að vitna í svona það sem maður sér og svona tilfinning sem maður fær. Ég stoppaði eins og í færi og bara þvælast og svona eins og maður gerir skoða bæinn Þórshöfn og svona hvað öðruvísi þar en hér og svo voru að bíða, þetta var að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta eitthvað eftir svona tvo tíma og höfum við ekkert að gera þannig að göngu okkur þá stoppum við hérna leikvöll hérna hvað heitir þetta skólanóð og krakkar sem eru kannski svona níu kannski svona tíu ára elstu og svona niður í svona sjö ára og ég að horfa á þau leika sér og ég hugsaði bara vá, þetta eins og þegar ég var lítil sko, það var svona, svona mikið svona agressjón í hérna, það var svo, maður hugsaði bara við byttu þannin og bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var að því að skólanóðin, þótt hún sé slæm sko, hafi verið hjá börnunum mínum að það var hún ekki eins og hún var það var bara stríðs ástand sko, þegar ég var
3: í hvaða skóla varst þú?
1: Ég var í Vogaskóla var ég svona á þessum árum frá svona 8 ára til 12 ára
3: Já,
1: og það sem... voru allir með uppnefni ég segi stundum sko að hérna það voru þrýr sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að þetta Smári en einn var kallaður Húusmári ég man ekki hvað hinn var kallaður þannig það var alltaf þú veist með eitthvað svona og ég man eftir
3: að svona... Eiki Feiti og Gunni Kútó veist, hann var með þitt gleru og það voru Kútó gler skilur það er
1: svona Steppi Glæpur og Palli Kína voru dætulegu strákandir
3: og svo var náttúrulega öll rekkjusvínin
1: já, þau voru bara skvilla þessi bara í næsta runn að maður sá Palli Kína og Steppi Glæp er að koma
2: en varst þú útlegi í skólum?
1: Nei, ég var svona ég veit ekki, sko, mér finnst það að hérna ég held ég að við vorum að ræða þetta eitthvað daginn sko, ég hef alltaf haft svona svolítið fæð og vinsælu krakkaklíkunni þannig að ég svona jaðarmaður sko og ég man að ég, þú veist, ég man eftir þeim sem að voru hérna, allir voru leiðilegi við sko og því að maður vildi frekar hérna vera þar ég, og ég mæli, ég segi það við börnum mín sko ekki setjast að borðu því að vinsælu krakkan sko. Það bara ég held bara muni aldrei skilja heiminn sko
3: Já.
1: Það ekki hægt að skilja heiminn frá að borðið í vinsælugrökkana og þetta, þú veist, þetta sem að maður heyrur rosalega mikið í vinsælugrökkunum að það svona vaða yfir sko í vikun og kemur þess að spjall þetta í alla og hérna í sumum podcastunum og hérna rotta sér saman eða svona aðstoðamenn ofta ráðherra og eitthvað svona nýr á kjarnval og eitthvað svona
2: Þetta þingmenn og borgarstjórn og
1: þetta er alltaf að skilja heiminn ekki sógast inn í þennan heim
2: En varst þú
1: svo sjálfkvært og...
2: Já, en varst þú vinsala stelpan skoðum
3: Ég sildi svona lignum sjó, sko, ég var hérna tanninni
2: Lestu lítið fyrir það að fara?
3: Já, framanna í Batskóli, ég var í Tossabekk
2: Já.
3: Og ég var hrættur hrekkjusvinin og hérna
1: og þenni í Tossabekk hérna í samstöðu
3: Já, ég allavega Já, allavega en hérna, svo vankaðist hagu mín
2: Strympu
3: Há
2: vankaðist hagu strympu
3: Já, í rauninni og ég fór í hérna, góðan svona stelpuhóp þegar ég var í gagnfræðaskóla og við, okkur tókst að verða hálfgerða villingar sem ég held að þessi hafi verið alveg ágætt þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og hérna við vorum reknað úr skóla og vorum hérna já,
2: en
3: vorum verð, læti
2: en ég verð að segja eina sögu núna að því við vorum að tala Tossabekk að þegar Tryggvi Gíslason skólameistari mettskólans og Akurri var jarðsungin í síðustu viku ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr sko, ég hekk alltaf á bláþræði eiginlega öll fjögur árin sem ég var hann hann var alltaf horsbrett frá því að reka mig hann var að reka mig á heimavistinni taka mig aftur inn og svona og þetta var endalaus lífsháski og svo nefndi ég geta að mæta og hérna, þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér og alltaf tæp nema það að Logi Már Einarsson menntamálar á þeirra hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ára að taka stúdentinn og hérna og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki reikið mig hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stundsprófið og þá fyrsti maðurinn sem ég sé það Logi Már Einarsson hann situr einn í bekk menntamálaráðherra á meðan hinir bekkirnir eru flestir hérna þéttskipaðir og ég settist við liðanum og sagði já Logi minn þetta ekki tossabekkur? Jú, sagði Logi og við sátum hérna tveir í gamla tossabekknum og rifum upp sögur og eitt að lokum að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræða nemendur sem voru við svo útför heldur en afburða nemendunir og það fannst mér fallegt og gott og til marks það að hérna, heimurinn ekki ennþá fara til
3: helvítis en það náttúrulega þetta alltaf skemmtilistur nemendunir
2: mjög oft en Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér ef þið ekki vissu það þá var hann dansari í hljónstinni skriðjöklar og hann bráð skemmtilegu maður hann Logi þótt hann hafi fundið leið til að leina því
1: Það
2: er mikið ámægði að vera ráður,
1: það er svona þung hempa. Það er rétt. Það eru margir tína karfinum. Hvað verður fleiri þættir með kvöld? Ég hérna byrjaði með einhvern tímann í mor að fá út til mér svona fólk. Og ég talaði hérna sálfræði og ég hef talað strengjafræði og nú ætla ég talað næringafræði Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún prófessor og hún að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að hérna vera með bragð lauka þjálfun ég þekki nú ekki hérna mikið hennar rannsóknir en það þegar maður að tala svona vísindafólk þá get ég ekki farið og sett mig inn í það þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé tíu ára og spyr ég, og þau verða að útskýra þetta þá ég skil og ég hef trúaði að þetta getur verið áhugavert efni en þjálfunni bræðlökum að þá hérna eins og hafði ég mikið náhugað í elda og þá var sóli lítil og þá hérna var ég að skera niður og þá stóðum oft við hliðin á mér á stól og fylgdist með og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og leta hann að smakka mat og hann þetta segja hvað var hvernig þetta munin og jarðaberjum og hinberjum og bláberjum og svo vorum við komin yfir í lauka hvernig þetta mun á purrulauk og gulumlauk og hvítumlauk og rauðlauk og þetta hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hefði að bræðlaukar sko, hún náði svo öllu sko. Og þá á þeim tíma, ég þetta ekki það kannski.
3: Meina hún hafi þekkt bragð af öll? Já, ok. Og, en borðar hún allt í dag?
1: Hún gerði það þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að hérna, barni sem borðar allt og borðar bara sama við, allt í þeir daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta að sé börnin að þið voru að tala vinsælu krakkaklíkuna að sem að smita svona á milli allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum að hérna, ef þú lætur kannski 12 börn saman og komaði út með samanlagða matvenni allra
3: Já, ég skilði og það smitast.
2: En það eitt sem ég hef tekið eftir hjá ungu fólki í dag, svo maður haldur áfram að tala eins og gamall kallföskur unga fólkið, sem maður gamall kallföskur.
1: Þetta kannski hafa eitt þátt að sem unga fólki talar við gamall fólkið.
2: Já,
3: en hérna það er... Við erum nú að bjóða stelpunum hérna upp á það á hérna föstaskvöldum.
2: Já, en það er þetta sko hve margt ungt fólk því hryllir við áferð matar. Og það talar að áferðinu þannig að þau missa matarlystina. Þetta er svona miklu viðurkenndari ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn þá gildi einu þótt manni fyndist áferðin ógeðsleg maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skopla þessu upp í sig en núna er þetta alveg gild ástæða fyrir því að við getum ekki sagt
1: Sólum minn hérna, sem er nú á komin að fyndusöldur sko. Og dótti mín sem er hérna 19 að þau hérna, geta kvort borða banan út á áferðinni og það er sérstaklega þú skerðan og það kemur svo svona gljáin sem að kemur matvenni svona mín hún var hannig að ég sagði alltaf að hann borða einhver mat nema að liti út eins og hann sjálfur að því hann var svona frekar fölur og ljós yfirlitum en hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju en ekkit hann vildi einhver svo sterkar líti hvað maður að gera eitthvað matvenni
3: Já, þú verður áhugavert að heyra sko. En ég að hugsa hvort það gildi í dag einhverju leiti þetta við vorum látið sitja, ég man eftir ég hafa verið látið sitja, bara við borðið hangt ég að búið með matið
2: til að klára
3: já. Og ég meina
2: heima hjá þér eða í
3: já,
2: skólan.
3: Já, heima. Og hérna og ég meina pappi lísti líka þegar hann var strákur þá hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautin sín, hann gat ekki hafragraut, það var út af áferðinni.
2: Já.
3: Mokaði alltaf hann skúffu.
2: Hann ekki einn áferða vanda gagnvart hafragraut. En maður þurfti samt að koma hún neður, já.
1: Einn af mínum fyrstu sigrum var hérna að ég var sendur í sveit þegar að pabbi og mamma voru að skilja og ég var svona yngstur upp í kjós og þar var ég hérna látin hávar hérna grónagrautur og þar var grónagrauturinn ekki eins og ég á mömmu þar var bara svoðir hískun og svo held kúamjölk yfir og ég náttúrulega borgað barn og ég borði ekki kúamjölk eða drekki ekki kúamjölk Ég hérna gerist þetta mjólk frá MS.
2: Já.
1: Þannig að ég sat þarna og ég gat ég bara með þetta var ekki matur.
2: Nei.
1: Og ég var látið sitja þarna allan laugardaginn. Og endan þá gafst hérna húsfreyjan upp. Og ég svona kannski fjögur litið henti mér út.
3: Já.
1: Þannig að ég vann
3: það. Þú þrjóskur.
1: Og svo þetta var svolítið erfið við vist að ég þá fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi eitthvað svona. Og hann stóð svona yfir mér og sólin á bakun og ég hérna gera eitthvað, ha, eitthvað. Og svona eftir að gretta þig framan í mig, drengur, og hljópa eftir mér með staf. Og ég reyndi að flýja og hérna reyndi að fara yfir Esjuna. Og náttúr, ég var aðeins og stórt fjall fyrir 5 ára.
3: Já.
1: En ég var svo hérna, heppin að elsti bróðurinn, hann hefði ekki kíghósta, hann eitthvað vikum áður. Þannig ég gerði mér upp kíghósta. Og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki farið í sveit síðan.
2: Vá.
3: Hvað?
1: Þannig að ég segi við börn sem að lenda í þessu bara berjast.
2: Og þetta þetta á skilnaðardugum foreldraðina.
1: Já.
2: Þetta rosalegt.
1: Já. Já. Þá var ég líka settur hérna upp á Rauðhóla. Ég man ekki hvað það heitir, hérna vonarnisti. Nei, ekki vonarnisti. Það ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera mynd um það. Ég barnar á þessu heimili.
3: Var það slæmt?
1: Já, ég veit ekki, þetta var sváum í svona kójum í svona stórum, ég var ein kannski, ég segi þess að sögur kannski í myndinni, þannig ég geti verið að segja, það var ein eldri fóstra sem kom og benti á hvert svona hól sem var fyrir utan og sagði að gríla væri í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var einhverjum svo
3: já.
1: Þetta svona, fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sem það var þetta ekki svona, ég mæl ekki með þessu.
3: Nei. Manst eftir líðaninni?
1: Nei, bara eftir svona tilfinningunni. Ég sá myndir, það sendir mig maður sem hafði fætti myndir sem var teknar hana. Og þá var meðal annars verið að skera gúrku og tómatón og brauð. Og ég man bara allt innu fann ég bragðið af þessu. Og líka hvað gerir þegar maður hérna fæ sér eina skeið af svolítið súru skýri og býtur svo í svona brauðsnað eftir allt innu bara, það var eins og hljóð prúst allt innu bara pjú, kom bernska mín aftur.
3: Bræðminni.
1: En ég með minnir að ég hafi verið svona ég var dapur einhvern veginn í sálinni kannski ég bara með dapra sál, ég veit ekki. En svo hérna kom ljós þarna, sem var ung fóstra sem að ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað. Og ég hendi svolítið henni, með þetta hún skemmtileg.
3: Já.
1: Hún var líka alltaf, hún varst í eitthvað svona kostulvara, því ég var alltaf að spurja eitthvað svona. Þannig að hún gekk og sagði hérna, benti á lækin hennan, hvað heitir lækin, þannig að þetta er svona milli þess að vera lækur og á sem að rennur þarna.
3: Í varmú? Nei, hvað var þetta?
1: Þetta er ofan elliða vatnið, rennur í elliða vatnið.
3: Mm.
1: Og sagði, þetta er þjóssó. Og svo bent hún á Rauðhólana og sagði þetta er Hekla og svo var einhverja hríslur þarna og hún sagði þetta er Hallþórsstaðaskór og mér veit þetta allt svo áhverð bara... og svo kom fjölskyldan að sækja mig og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega að segja hvað ég hefði lært og ég sagði þetta er Hekla og það er allir þjósa og það sprakk bílinn og síðan þetta var svolítið svona Þetta var svona uppkvötun að hérna, sumt sem að maður lærir er bara ekki rétt.
2: Nei. En það er...
1: Og það er hættulegt að gaspra, það er líka, sem að ég kannski ekki ennþá lært. Það ég hefði að læra það.
2: En það er eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp það og við þurfum að gera það upp og ég skil ekki akkur okkar fremsta vísinda og fræða fólk. nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna þess að við þurfum að gera upp samband fullorðina Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sínis meir og sérstaklega gagvart hérna ókunnum börnum eða börnum annara
3: Já.
2: Að þetta ofbeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadist samband við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp
3: Akkurat
1: Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögur ég var eitthvað að hugsa um daginn af því að þann skotar þeir segja sko þeir hlustið á það að þá þegar þeir eru að segja sögu sína þá eru sko þeir stórkostlustu sigrandir þegar þeir eru bara tala eitthvað þú veist þessu bara ekkert meira skost en það það eru ósigrar sem þjóðin hefur orðið fyrir og Írarnir eru sem eru fyrir líka og ég hef verið að endur segja svona ljóð og var líka að endur segja ljóð eftir hana, mann frá Nígeríu og þá ja, því ég hef verið í Afríku þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað glæsta sjálfsmynd inn í dapri sögu sem að mér finnst að við mættum aðeins pröfa þetta með að hérna hafa allt verið ómögulegt og núna sé allt orðið gott eitthvað ég heldur sé ekki okkur góð ég held að við ættum, þú veist, við erum ekki að koma og hýð okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað en við verðum eins og að ræða um það og við verðum einhvern veginn að til dæmis, ég ekti mann tala hérna ég verðum að vitni það sem við verið hérna við Rauðaborðið þá kom hingað kona og var að tala að þjóðin hefur bara ekki gert upp sko vinnumennskuna eða það er aðstæður sem að
3: Þrælahaldið á Íslandi
1: Já, langstæsti hluti forfæður okkar bjó við og hún var með svona kenningar um að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist
2: og það er alveg vistabandið núna
1: Já, vistabandið, en þú getur líka hugsað að þetta sé sko svona menningarlega hérna erfist menningarlega hvort sem að er sko genist eða hvort þetta liggi í genunum við þekki það nú öllum um svona áfallin en áfall, þú veist með að við svona áfalla streytu og annars slíkt að þá langstæstu hluti forfæra okkar og formæðra en frekar formæðra eða vel lifðu bara við linnulaus bara áfalla áfall, bara lífið var áfall
2: Já. Og það verða náttúrulega ekki betrun bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hérna hefur kallað á það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagvart alls konar hlutum vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis hérna segja hér íslenski sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átt okkur því að vistarbandið var ekki allslæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skildu að brauðfæða fólki sem var í hérna í vinnumennskunni en ok ætlum við þá bara þakka fyrir hérna vistarbandið mér finnst að þetta viðbragð þetta viðhorf, það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala eitthvað sem var ekki nógu gott
3: það
2: kemur alltaf einhver einn og hann segir að þetta var nú ekki svona slæmt
1: það er svo við óttust að ræða sko.
2: Eins og við óttust rosalega ræða þetta og þá þókustu aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósýði, inngróna ósýði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrir en útrýmt en ekki fyrir en við höfum komast að því hvað var að og hverju við ætlum að breyta
3: Já, sammála því Getum við gert þetta? Haft svona þema?
1: Já, með þess að þetta sé þetta því sem við erum að gera
3: Já,
2: algjörlega
3: Á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta?
1: Það vital, við ekki fara
3: að... Já, það má ekki segja mikið.
1: Nei.
2: Ég hef ekki
3: sagt... En hún heiti Karla Kristi.
1: Má ég segja, ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem er mjög klókur greinandi á Bandarík stjórnmál hefur komið hérna í Trump-tíman og síðast þá hérna narræðan til þess að koma sérstaklega til þess að ræða um demokrataflokkin þannig við ætlum að tala hann og eftir og svo ég með þetta matvendis hérna vitari mitt
2: Ég ætla að tala við öryrkjabandalagið hérna hagfræðing hjá öryrkjabandalaginu það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki þið eru öryrkja eins og ég þið hafi haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hérna hagur þeirra hafi batnað en það ekki þannig og hann ætla að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson það og svo ætla ég líka að vera með dálítið áhugavert mál ég ekki búin að taka þetta viðtal en ég veit ekki alveg hvernig það fyrir fram en ég held að þar að það muni koma hérna tveir menn annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi þar sem að ölfun og neyðaréttur takast á ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem að verður til umræðu þessu máli en þarna einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hans í drukkin að neyðar rétturinn trompi lögin sem hann að brjóta með því að aka drukkin
3: Já,
2: það verður En þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég farin í sumafrí og þú ert farin í sumafrí Ástís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveði ykkur fram að ágúst
1: Ég þarf bara að þakka fyrir að hérna ykkur sem hafi verið að aðstokku við að halda út í samstöðinni það stór hópur af fólki, ég ekki talaði nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðina til þess að hún geti haldið áfram til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski setna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðl ég vil bara þakka ykkur fyrir það ef að þú vilt slást í þann hóp að þá er það mjög einfalt, þá verður inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift þar getur þú skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborgum eða þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið en það alþýfélagið sem á og rekur samstöðuna. Það ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
11: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Allur fjandinn sem gerist á þessu skeri frá degi til dags og stundum frétti maður það úr dómsölum að það sé verið að takast á já, því maður í neyðarétt og neyðarétt hvort það að vera undir áhrifum, aka bifreið undir áhrifum, hvort trompar lög neyðarétturinn til þess að fara með mann sem að kannski í bílnum og þarf að fara til læknis eða eru þær hömlur svo miklar ef maður er undir áhrifum að maður megi ekki reyna að bjarga manninum eða að akan þótt maður sé undir áhrifum þetta er spurning sem verið að fjalla núna í dómsölum landsins og hann komin til mín hérna verjandi manns sem hefur verið ákærður og dæmdur í undirrétti hann heitir Gísli Tryggvason og fastagestur hér í réttur og settur, vertu velkomin Gísli
12: Takk
2: Er ég að fara sæmilega rétt með þetta? Er verið að takast á sem sagt hvort neyðaréttur trompi mann sem ók öðrum manni til læknis og maðurinn var undir áhrifum sá sem ók.
12: Já, hann allavega taldist verið undir áhrifum.
2: Já.
12: Þarna spilar inn í þetta venjulega í svona áfengis og kannabismálum að ef að tiltekið magn, tiltekið efnis eins og THC, kannabis, mælist í blóði, þá telst maður verið undir áhrifum. Alveg burt sér frá því hvort að maður það í raun eða telur sig verða þannig að þetta til einföldunum auðvitað en virkar svolítið harkalega stundum og virkaði áður svolítið harkalega þegar þvag síni voru líka tekin með en það var nú tekið út á lögum og eftir að dómstólar höfðu svona fengist við það svolítið oft en nú blóðsýnið bara svo kvöldu bundin sönnun og þá alveg sama hvað manni finnst maður vera allskáður eða hress eða langt síðan maður neytti þessar efna þá telst maður verið undir áhrifum gagnvart þessu reynir í þessu máli á að skjólstæðingu minn hann var með veikan vinn hjá sér og þetta var ekki bara svona venjuleg pöntuð heimsókn heldur var hringt á í neyðarnúmer læknisþjónustu og kann að hvað verið þetta að gera og læknir kvatti við komum til þess að koma til læknis sem var svolítið spölur og þessi
2: það gerist út á landi, við ætlum ekki að segja hvar og við ætlum ekki nefnum neinu öfnu við ætlum bara vernda hlutaðandi á þessum mosti og það ekki ólíklegt að þetta fari til landsréttar eða eitthvað
12: Já, mér heyrist skjólstæðingur minn vilja áfría þessu vegna þess að það hafnað öllum okkar dómarinn í héraði hafnar öllum okkar röksemdum og það komið svolítið óvart að hann skildi ekki allavega milda viðlaugin skjólstæðingur minn missir sérst ökuréttin í 3 ár
2: Já.
12: Vegna þessa góðverks í neyðarétti eins og það var orðað
2: Já, það gerist í fyrra, ég held að með ég alveg segja frá því
12: Já, gerist annan á páskum
2: Já.
12: Og það svolítið sérstætt við þetta mál að þetta ekki bara eins og hverunur viðbára þetta svo raunverulegt að þessi veiki vinur hann deyr nokkrum vikum síðar
2: Já.
12: Hugsanlega úr einhverju í tengslu við þennan alvarlega sjúkdóm
2: Já
12: en,
2: Og löggan tekur ökumann
12: Já, hún stöðvar hann en bara 12 sekundum síðar leifir hún honum að klára aksturinn sem nú stutt eftir inn í þorpið þar sem að læknirinn tók á móti
2: Af því að hann ber við neyð
12: Já, hann ber við að hann sé að fara með mann til læknis og það svo sem liggi ekki alveg fyrir orðaskipti þegar að hann stöðvaður þarna í útjaðri þorpsins
2: Einmitt.
12: En síðan það líka kannski sérstætt í þessu máli að þessi skjólstæðingu minn hefur áður lent í svipuðu að náin ættingi hans deyr eiginlega í höndunum á honum eða fanginu á honum hann er að reyna hnóðan til lífs þannig að hann við teljum að við getum sýnt fram á að hann hafi sérstak ástæðu til þess að panika eða verða hræddur þannig að stóru mistökin hjá honum á kerðaðið sakfelda voru að ringa ekki á sjúkrabíl hann áttaði sig ekki á því í þessu litla þorpi væri sjúkrabífrið alltaf tilbúin til staðar og læknirinn bendir ekki sérstak láða og veit svo sem ekki um ástand hans en skjólstæðingur minn hann telur að hann þurfa eins og læknirinn segir, kom hann strax til læknis
2: Já, og farðu aðeins betur yfir það hvað gerist eftir að löggan stoppar hann og fær þar upplýsingar hjá honum að hann þurfa að drífa sig með hennan vinsinn til læknis hvað gerir svo?
12: Þá keirir hann þennan stutta spöl sem eftir að heilsugæslustöðinni og svo tekur læknirinn við þessum veika og þegar hann búinn að meðhöndla hann og gefa honum alls konar lyf, bæði sýklalyf og sterapúst og hérna berkjuvíkandi lyf held ég, þá líður honum betur og síðan dregið blóð úr skjólstæðingum mínum og
2: Af hverju?
12: Já, það var að því
2: að kröfu lögreglu þá?
12: Já, lögreglan sko hafði nú ekkit séð athugavert aksturinn eða ástand hans en hafði á skrá að þessi maður væri, hefði áður
2: Keirt undir áhrifum,
12: já og þannig að það var kannski alveg réttlegt að kanna það en það var ekki að því að hann hefði verið sko eitthvað lélugur ökumaður eða verið eitthvað undælugur í háttum þegar hann var stöðvaður
2: og lögreglumaður spyr hann hvort hann sé undir áhrifum hann neitar en hann verður að gangast undir það þetta er heimil valdbeiting þegar löggan segir við ætlum að taka úr blóðpröfu þú verður að sæta því
12: Já, við letum allavega ekki reyna það og það hefur nú yfirleitt ekki sko, verið auðvelt í íslensku sakamál réttarfari að bera brigður á heimildi lögreglu til þess að kanna svona þannig að
2: lögreglum að fann einhverja lykt
12: hann fann lykt og hún reyndar sko ágerðist þegar hann var komin inn og þegar við komum til svitnaði í hittanum sko en það þarf ekki að þýða að sko hann sé undir áhrifum svona lykt en
2: hann lætur það yfir sig ganga að teki að hún þessi dregi blóð
12: Já, hann hefur engin tök á öðru, sko, Nei. Ég hef verið með annað mál það sem að maður hvaðst vera sko hræddur við sprautur og vildi það ekki og hann var dæmdur fyrir að neita þó það hefði verið sko blásið á neitunina. Þannig að það er skylda að láta það yfir sig ganga eins og segir.
2: Svo kemur úrskurður það að það sé allt of hátt magn af ólöglegum efnum í hans blóði.
12: Já, kannski ekki allt og hátt en það er rétt yfir efri mörkum, já.
2: Rétt yfir efri mörkum. En 30 ára fangelsi, er það ekki...
12: 30 ára svifting ökuréttar.
2: Ég meina það, afsakaðu, 30 ára svifting, er það ekki alvarlegt? Alvarlegur?
12: Jú, mér finnst
2: það... Mikið magn, eða?
12: Jú, það er rétt yfir efri mörkum og gallin við þetta er að þetta er svolítið stöðlu viðlög. Og eitt af því sem við töldum að dómarinn ætti að líta til ef hann liti ekki alveg fram hjá brotinu og sýknaði manninn vegna neyðarréttaraksturs, þá töldu hann þetta milda viðlögin, af því að þetta var í góðri trú.
2: En þegar maðurinn fær upplýsingar það, þetta efni hafi mælst í hans blóði, þá segir hann, ég var ekki að neyta þessa efnis rétt áður en ég.
12: Já. Að lok kom fram að hann hefði sennilega neitt efnana 24 stundum áður.
2: Getur það staðist?
12: Já, þetta greinlega hangir í blóðinu svolítið lengi og ég vil í þvægi í marga vikur sko. Þess vegna var það nú kannski óréttlátara en ella. En að því að þessi staðlaða bundna sönnun er svona að þá er sjaldan hægt að takast á það hvort að maður sé raun undir áhrifum. Þannig hefur bara löggefin ákveð að hafa þetta einfalt. Ef þetta mælist, þá telst maður verið undir áhrifum.
2: Já. Þannig að það er margt í þessu. Maðurinn er að gera samfélagi sínu og félaga greiða. Það liggur alveg fyrir.
12: Já.
2: Ferðin hefði ekki verið farin ef hann hefði ekki alltaf að hjálpa.
12: Nei, hann alltaf bara að vera heima í páskafrínu, sko.
2: Já.
12: Þetta var hann í páskum.
2: Hvaða skilaboð er dómsvaldið að senda mér núna, sko? Ég einhverstaðar hérna austur í Mývatnssveit og ég núna þetta hættur að drekka. En segjum sem svo ég var ekki hættur að drekka. Og ég var búið með nokkra bjóra og bóndin á næsta bæ, frændi minn, hann myndi hérna hrynja niður með hjartafall. Og ég gæti skóplaðanu minn í bíl og kerti lagurir og það gæti tekið mér 45 mínútur þótt ég var búið með einhverja bjóra. Eða ég gæti beðið eftir því að hérna einhverjir læknir kæmi og þá gæti maður bóndin hérna dáið, frændi minn. Hvað ég að gera sem hvað þessu dómi?
12: Ég held menn verði náttúrulega alltaf að láta lífið sko njóta vafans og þess vegna vorum við nú vongóður og erum það enn á áfrýjunarstiginu þegar að því kemur að það verði litið mildar á þetta vegna þess að þarna virðist gerð krafa að minn skjólstæðingur hafi átt að hugsa bæði hratt og rökrétt þrátt fyrir þessa miklu verstun sem var á sjúkdómi vinarans, hann taldi hann bara reynlega að vera að kafna og þrátt fyrir þessa erfiðu reynslu fyrra á ævinni að hafa mist náin ættingja úr reynt að hnóða hann til lífs og ekki tekist þannig að mér fannst þetta of harkalegu dómur ég hugsa skjólstæðingu minn vilji áfri á honum þessum að láta reyna þetta og það, þetta geri að því að sko þetta eru svo sérstök atvik það eru þetta tiltulega oft sem enn bera við bæði neyðar vörn þegar eru í einhverju slagsmálum eða neyðar rétti við einhvern akstur og bæði ég og sækjandinn sko teldum fram einhverjum dómum til fordæmis og tókumst á um það hvort að það væri svipað eða ekki sko en það eru dæmi um það að menn hafi fengið mildari viðlög eða algjöra sýknu vegna mjög sérsta graðstæna þeir þurftu að akallimis fjarri alfara leið
2: En ekki vont að falli dómur sem letur okkur með viss mæti til skyndi viðbraða sem gætu gagnast fólki í neyð því það vita nú flestir að nei, það eru svolítið ekki flestir sem veit það en það eru margir

0: maður segir það nú upphátt sko, þá getur nú hérna og geta nú nokkrir bjórar þeir geta nú bara gufað upp í hausnum á manni
1: já, já.
0: En ég meina það nú bara þannig
1: já, já, og til dæmis þegar verk lögreglumanna sem eru auðvitað þjálfaður og allskaður og allt það þegar þau eru metin eftir að þá oft lögð áhersla á það að það eigi að vera mat í þessum aðstæðum sem ráði en ekki eftir á rólegt mat læknis eða dómara við sitt borð eða á sinni skrifstofu og þarna finnst mér rangt hjá dómaranum að láta mat læknisins þegar hann segir ég hafa nú ekki lífshættulega veikur en hann virtist kannski vera það og hann stór lagaðist við lifin sem hann fekk og mat dómarans eftir á að þetta hafi ekki verið neðra staður það finnst mér bara rangt í þessu tilviki
0: Já Sko Þetta er eins og þessi, þetta eru nokkri punktar sko, það þessi og svo það líka með það að maðurinn heldur í fram að hann hafi ekki fundið á sér þegar hann var raka og að leifarnar að efnunum, þetta séu gamlar leifar og hann hafi verið að hérna, neita þeirra tölvert áður, þú segir að þetta sé eitthvað sem bara einhvern veginn meitlað í berg það sé ekki skynsemi
1: Já, það allavega sko lítið, það ekkit svigrún til mats
0: ekkit svigrún til mats, já
1: Þannig að það búið að takast án þetta oft fyrir dómi og hæstildur marg staðfest það, þannig að það var ekki megin að tríð okkar vörn, en hann taldi sig samt vera sko í góðri trú hann væri öku fær.
0: Já.
1: Þannig að hann hefði kannski alveg tekið við refsingu fyrir sko að aka, en ekki svona langri sviftingu, en það stefni líka hans viðurværi í voða. Hann þarf að aka annars slæði sko langt til þess að fara til vinnu.
0: Mér sem leikmanni sýnist mörg álitamál í þessu en dómarinn svona sparkar í pungin á ykkur hérna með að láta ykkur hérna með að láta manni greiða allan sakarkostnað og...
1: Já, það svolítið harkalegt það eitt af því sem við reynum að hnekkja fyrir landsrétti
0: En hvað heldur að sé þarna undir? Við erum stundum að blanda saman hérna lögfræði og félagsfræði og einhverju slöðis. Hérna, þú segir þetta hafa komið óvart, hvernig er dæmt? Viltu þessu stíði segja eitthvað það, hvort þetta getur verið, já, ég veit ekki hvað, einhver stjætta hérna, mikið lóðis og eitthvað?
1: Nei, ég vil nú helst ekki tjá mig það, en ég var allavega það vongóður að ég taldi rétt að lögreglustjóri sko leti hjá líða það ákæra og byði honum bara vægari viðlög. Ég var svolítið hissa þegar þetta var látið fara fyrir dóm og en þó meira hissa þegar dómarinn nýtti ekki öll tækifærin sem hann hafði til þess að sína einhverja mildi. Bæði var þetta sakarkostnaðinni svo nefnir eða styttir sviftingu ökuréttar að því að það kannski minna mál fyrir manna að borga einhverja 100.000 króna sekt heldur en að missa ökuréttin og kannski vinnuna út af svona hann var ekkit á leiðinni neitt
0: Nei.
1: Þó hann hef ekki sagt lækninum að hann hefði reykt sólarhring áður þannig að lækninni gæti þá sagt já, taktu þá sjúkrabíl kallaðu sjúkrabíl að þá var það eðlilegt í þessum aðstæðum og hann var tiltölulega nýfluttur í þetta þorp og hafði ekki númer hjá einhverjum öðrum til þess að hringja í nágrána og segja heyrðu, getur þú kannski kert hann til öryggis hann bara hugsaði ekki út í það og ég verða viðkynna þegar ég áttaði mig á því að það væri sjúkrabíl alla þá var ég svolítið hiss ég held kannski að sjúkrabílar væru bara á stærstu þéttbílstöðum en ekki smáþorpum sko. Og er þó tel mig vera mikið landsbyggða mann þetta vissi ég ekki, það eru þetta fín þjónust en það er ekki hægt að gera þá kröfum að er átti sig á því augnablikinu
0: en það er engin sjúkrabíl í Mývasveit og ég ennþá svolítið óviss hvað ég á að gera sko, eftir þennan dóm
1: Ég skil það vel og mér finnst þetta ofharkalegt, löggjafinn hefur ákveðið og það hefur verið gild regla í sennilega aldir frekar en áratugi að sko nauðsinn brýtur lög eins og það orðað í málsættinu með orðtækinu hún sagðist víkur til nauðsinn víkur til hliðar lögum þegar miklu meiri hagsmunum er verið að bjarga heldur en þeim sem er verið að fórna og þarna var hagsmunum sem var verið að fórna það var bara umferðaröryggi á fáförnum sveitavegi í páskaleyfi
0: og maður hefði nú haldið að það

0: að þessi farþegi það að hann skildi hafa dáið síðar að, að hérna, það myndi ekki, ekki skemma málstað aukumanns
1: Nei, það, það sorglega atvik sko var frekar kvatning fyrir mig að láta á þetta reyna en það upplýstist nú kannski ekki alveg hvers vegna hann dó en við heldum því fram með nokkrum rökum og rétti að hann hefði dáð úr tengdum kvilla
0: Getur verið að afbrot skjólstæðings þins aftur tíman hafi eitthvað með málsmeðferð að gera?
1: Nei, ekki málsmeðferð held ég það hefur áhrif á sko mat á refsihæð nýlega afbrot en það var ekkit svakalega langur sakaferill sko það voru bara einhver einhver brot sem voru skráð í kerfi sem að gat réttlætt stöðun lögreglu
0: Er þetta dæmi mál sem að þér finnst forvitnilegt að færi alla leið fyrir hæstarétti?
1: Ég veit það nú ekki, jú, jú, það, við skulum byrja á landsrétti en þetta allavega ekki þannig að maður sæki sko að fara fram hjá landsrétti en það landsréttur sem getur endur með til sönnunagögn sko en það stundu gert í einkamálum sko að fara beint í hæstarétt en við skulum vona að landsréttur síni meiri mildi og kannski ætti maður að fara fram á að einn meðdómandinn sé sérfróður en við erum ekkit fannin að velta því fyrir okkur
0: Nei, þetta mjög áhugavert mál
1: Já og eins og ég segi þessu oft bori við í einhverjum svona yfirborðskendum vörnum sko en ég hef aldrei sko borið við einhverjum sem mér finnst fráleitt og þetta fannst mér bara mjög nærtækt
0: Já, ég sem mörg okkar hugsi sko að þetta hefði geta komið fyrir okkur öll og okkur hefði svona frekar liðið vel með að hafa brugðist við sem ábyrgir þegnar, borgarar
1: Nú eru menn oft sko þó að sé þetta við gerst í litlu þéttbýli sko þá eru menn oft undir áhrifum í sumabústöðum tiltulega fjarri sko sjúkra bifreiðum og slíku þannig að þetta gefur ákveðna vísbendingu hvernig landsréttur eftir kemur fer með þetta mál
0: Já, ertu bjarsýn?
1: Já, ég nú frekar
0: Þetta náttúrulega bara einhver einn einstaklingur þessi dómari sem að dæmir en í landsréttur alltaf þrýr
1: Já
0: Þannig að geti munna því er þetta tæmt, þetta umræðum?
1: Já, ég held að þetta er gott í billi
0: Þetta er gott í billi Kæra þakkir fyrir að, hérna, að ræða þetta mála á því stíði sem það og ég efast ekki að margir hlustendur og áhorfendur þeir hafa hérna tekið bakföll af undrun og hneykslun því að hérna, þetta er mjög sérstætt mál
1: það ágætis svona prófsteinn stundum vill maður vita hvað leikmönnum finnst niðurstöður og kannar það því að lögfræðingar fara kannski frekar í lagtæknilega atriðin ef að þetta svona stuðar réttara vitund almennings þá það góð vísbending.
0: Það held ég sé akkurat þarna fannst þú orðin sko stuða réttar vitund almennings. En kæra þakki fyrir komuna ég sé þið næst í ágúst og þá í lagahornin okkar réttur að settur.
1: Takk.
0: Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: amerísku sjónvarpi og svona entertainment business er talað svona spin-off sem er einhver hluti úr einhverju þáttaröð er gerður að sér þætti. Við höfum verið hérna með Trump tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði einhvern veginn þannig að rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að er náttúrulega merkilegt fyrirbrigði og ég fekk hann Svein Mána sem er nú fastagestur í Trump tímanum til að koma sérstaklega og ræða hérna demokrata. Ég veit ekki hvort að við um að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrataflokkin án þess að nefna Trump.
1: En það er
0: Já, það er raunverulega það sem við langar til þess að gera. Það sést hvað demokrataflokkurinn annað en valkostur í kosningunum í haust sem ekki Trump.
1: Einmitt.
0: Geturðu svarað því?
1: Er það ekki það sem átökin snúast núna svolti?
0: Innan flokksins?
1: Já.
0: Jó.
1: Hvort að hérna og það bæði held ég svona átök strategíu, bara svona kosningastrategíu. Hvað líklegast til að hérna skila sem flestum atkvæðum, flestum þingsætum í báðum deildum hérna Bandaríkjaþings til demókrata og þar að leiðandi veikja Trump.
0: Tilgangur helgar meðalið. Við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum nota til þess, hún hérna tilgangurinn helgar það meðal.
1: Já, það náttúrulega það einhliðin á þessu máli. Þetta bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning. Hvað líklegast til að hérna að þjóna demókrötum best í haust? Og svo náttúrulega kannski hin spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka alltaf svona valdahlutvöllin og sjálfsmynd demókrataflokksins.
0: Nú höfum við eitthvað sjálfstætt fram að bjóða.
1: Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump og vonast til þess að óvinsældir hans skili demókratum sem flestum þingsætum sko, óháð því endilega hvar þið standa.
0: Það eru margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn er að tapa leiknum sjálfur.
1: Nákvæmlega.
0: Ekki truflan við það.
1: Já, einmitt. Og þetta er hérna kosningastrategía sem hefur svo sem þjónum mörgum ágætla. Kýr Starmer, hann stundaði þetta hérna markvist fyrir hérna hver tvö ár síðan.
0: Þegar hann...
1: Tvö ár síðan, þegar hann var hérna kjörinn þegar verkamnum flokkur vann síðustu kosningar. En það er þjónum
0: að hann... Nei, ekki tveimur árum, ekki bara svona eitt og halvt ár, ekki, það er ekki svona seint árinu.
1: Jú, var haustið fyrir
0: einu ár.
1: En allavega, það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum. Verkamannaflokkurinn fekk mjög öflugan meirihluta en það hefur ekki þjónaði honum kannski neitt rosalega vel síðan þá.
0: Þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar sem er nú hægt að deila hvort að hann hafi gert hvort að hinn hefði ekki bara tapa þeim. Síðan það að þú selur sálu þína að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur yngu í gegn þannig að sigurinn völdin sem þú færið eftir slíka sigur færa þær ekki neitt að því þú komst ekki með neitt erindi inn í kostingandar.
1: Já, það ekki svona ákveðn hætta? Að hérna annarkvort frestar bara baráttunni innan sérstaklega svona stórsflokkast demokrataflokksins þar sem fólk er nú öndverði meiði í mörgum af lykilmálum. Annarkvort frestar bara þessari baráttu þessu uppgjöri eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt sitt og ja kemst til valda en veist ekki alveg hvað það er að gera. Þú komst til valda. Sitt hvað hérna og svona gleymir fólk bara hérna
0: hversu tilgangur var að komast til valda þannig að
1: já en svo bara líður hálft ár líður eitt ár og fólk gleymir eitthvað Trump var slæmur sko eða hérna eða í tilfelli Trumps gleymir því hvað Biden var slæmur og hérna og þar að leiðandi missa hérna missir hinn nýja valdablokk fylgi sitt.
0: Ég gæti að vera að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylkinguna sem að naut, hérna, fekk ágætis kostningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkistjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkistjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl.
1: Algjörlega. Já, mitt, það gæti passaði på. Mér finnst að fylgikina vel að hafa haft svona aðeins meiri kannski sín þú maður sé ekki alltaf samarunni, sko, en hún hafa haft svona mjögulega aðeins
0: meira sýn. Þetta gæti verið, við kjartum deilt það, sko, hvort já, að hérna, þetta sé súsaga, eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfylgingarinnar sem er eftir að koma fram, eins og kannski er uppi kostingunum, ég veit ekki.
1: Já, mitt. En þið er alltaf tölum við eins og hluti svona eins og hérna atvinnustefnu, þú veist, aukna framleiðinni.
0: Þú er ekki síðan þetta
1: Nei, svo er alltaf margt með, sko, svo er punktunni sko, textið með framkoma þú voru með svona ákveðna hluti sem þið töluðum svona það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég er
0: okay.
1: En svona alltaf er hérna, eitt af vandamálunum er að þau hafa svona sett hérna tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna. Ja. Hlutir eins og að ná jafnvægi ríkisfjármálum hafa trompað arflutins til dæmis að byggja upp innviði, koma hrinda í framkvæmdaöflugri atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt sko.
0: Þannig þú ert að þannig að demókrataflokkurinn þetta sé ekki gott dæmi hjá mér. En gæti dæmi þá úr íslenskur raunveruleika verið að ekki bara best að kjósa Framsókn. Að það væri svona línan sem að þeir sem að vilja helst ekki ruggan inn á bátum, vilja bara landa kostninga ósigri Trump, að þeir myndu helst vilja vera bara, ég minna, ekki bara best að kjósa Framsókn, ekki bara best að kjósa demokrata, losna út úr þessu.
1: Já, einmitt, ég held þessi hvað, já, einmitt, svona hérna sérstaklega punktur með að það svona sumflokkar Framsókn kannski, hérna þekktastu fyrir þetta, hvað sem það rétt eða ránt, að það þessi hugmynd sko, kannski svona geðjast innum almenna kjósanda, setja ná svona einhverjum hérna, setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna fórustum til tekin mál, heldur frekar svona að geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósanda. Og það held ég að segja eitthvað sem að eigi við marga flokka, sko. Og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir.
0: Og meðal kjósandinn, hann líka, hún finnst svona, vill kjósa eitthvað sem svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við, Ameríkana tala að með einhverjum vildur að drekka bjór. Og það ekki endilega sá sem að, hérna, með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, bara það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni. Þannig að þú ætlar að ná þessu þá þarftu ég að vera svolítið svona þunnur
1: Í sem karatir
0: Nei, já, þessu málefnarlega Þessu svolítið óljóst
1: hérna. Óljóst, já, algjörlega Það svona hérna En við sjáum þetta sérstaklega svona í hérna og það alltaf þessi svona debat innan demokrataflokksins nýska sér svolítið og er líka debat sem við sjáum mjög víða í Evrópu til dæmis sérstaklega í Bretlandi varandi verkamannaflokkinn Og það kannski þessi sín annars vegar á það sko að hérna, til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólisíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum þar sem þær eru hérna lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim.
0: Tökum allar metur út úr matnum ef það skildið reitt sem verður með netóðunami?
1: Já, og erum eins og Ezra Klein podcastarinn orðað þetta mjög, bara komum svo mjög mikið af því hvað vinsælt og hvað óvinsælt og gerum svo tölum svo bara það sem vinsælt. Það svona kostningastrategi að hans fyrir demokrataflokkin. Og það svona ein leið til að gera þetta og það svona, og þá svona oftar en ekki kannski verið að höfða til kjósenda sem eru svona kannski svona oftar en ekki í bandarísku samhengi svona hvítir efri millistétt búa í útkverfum kera börnin sem mikið í fótbolta og hlusta á útrúfið eitthvað slíkt sko svona ákveðin típa af kjósenda sem að hérna
0: Þetta þú færið ekki meiri hluta í bandaríkjunum á þessu kjósendum.
1: Já það hefur verið kenningin.
0: En, það sé hægt.
1: Já, þetta
0: svo kallar... sé svona margir sem eru bara öru hvora megin og þeir hakkast ekki. Það svona margir sem að gæti sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að gæti runni kostningar með því að ná þessu fólki.
1: Já, runni. Að þetta sé hérna svo kallu svona, þetta sé kjósandi hópur sem getur sveiflast milli flokka.
0: Og þetta ekki, hvernig myndur er þetta svona... Hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum?
1: Ég myndi segja að það verið þrengra en það, sko. Þetta svona ákveðin hópur af hérna, svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt, oftar en ekki hvítt og pýri útkvarum, fyrir kannan eitthvað svona dæmingjart millistétt, sko. Er ekki alveg viss um það. En þetta svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í demokrataflokknum og svona talað svona þessa hófsemd þar sem að demokratar eiga svona að teygja sína á miðjuna það hérna, þar sé hérna fylgið sko, þú veist
0: Stundu getur maður orðað
1: og
0: þannig
1: sé, þessi hópurinn sé á miðjuna sem þau að segja til
0: getur maður orðað þannig að það fólk sem að efins að það geti kosið Trump þá þarf að búa til demokrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demokrata að það sé enginn háski í því og þar leiðandi verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala það sem vinsælt og sjálfsagt og það ekki verið að tala eitthvað breytingar á samfélaginu eða
1: Nei, einmitt, þá svona fellir það svolítið í hérna
0: að Þetta fólk sem hefur það ágætt
1: Nákvæmlega
0: Vill ekki breyta neinu Þú ert ekki að þjóna innum kúðu og þeir sem að er upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verður breytt.
1: Já, alltaf forsetan fyrir þessa strategi er alltaf svolítið það að hérna, aðrir kjósendur eigi einhverja aðrinara kosta völ. Þetta þeir hérna, þessi sem þú varst að nefna, svona hérna verkalýstjéttin, láluna fólk og svo þegar við förum inn í svona hérna ólíkir hérna kynþáttahópar svartir latinos og annað slíkt sko þur erunni það sé engin annan valkostur það svona það sem að demókratar sem hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópuna
0: en hafa
1: þeir verða að kjósa demókrataflokks
0: og þar leiðandi
1: geta þeir græða ekkert á því að hérna fara lengra til þeirra geta bara grætt á því að fara lengra frá þeim
0: en hefur það ekki einmitt þessi þetta verið gagnrýnt vegna þess að ekki allir það ekki það algjörlega rangt að halda því fram að sko verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum meiri segja svörtum og fleira sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var kostningasigur
1: alveg rétt og það náttúrulega eitt af því sem hefur hérna grafið undir þessari kenningu hvað því svona undanfarin tveimur áratugum er að hérna bæði þessi sveifla já, þú veist að hérna það engin annar valkostur hugmyndin sko hefur ekki alveg gengið eftir en það kannski samt ekki, þú veist held ég svona, sé ekki samt stóramálið stóramálið bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað þar að segja, ef þú ert með hérna að þessi, ef þú veðjar á svona of mikið svona establishment of mikla hófsemi of mikið svona reyna hérna að höfða til miðjunar út fyrir þinn eigin flokk þinn eigin grassroot að það var hættan sú að þín eigin grassroot missa á hon.
0: Og það kannski fólk svona, hérna, sem að maður geti sagt að lífi frá launaseðils til launaseðils.
1: Já, einmitt.
0: Sem er svona bara í basli hins venjulega manns.
1: Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kostningarannsóknir sem hafa verið að koma fram undanfarnum áratugum. Ég tekja fram að ég bara áhuga með þær í þessu sko. En hérna, það sem að svona þróun hefur verið að það ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatiðin eða frambjóðandiðin sé svona hófsendamaður og vinni að tabi, það bara 50-50 en það eru sterkari fylgni með þess hvort að hérna grasrútiðin er mobiliserið, hvort að hún mætir vel á kjörstað þannig að sá kandidat sem er hérna líklegastu til að kveiki grasrútinni og er henni republikanar hafa verið dugleri að fá sitt til fólk til að mæta kjörstað en hérna demokratar þannig að ef að demokratin tækist að loka því bili að þá varði demokratar í miklu betri málum þar sem komast nærði því þar sem republikanir eru að koma sínu sínum base, sínu grassroots
0: en ekki vandi sá að til þess að fá hérna hinna lakarsettu til þess að mæta og kjörstað í vonum að geta bætt hérna kjörsín og bætt stöðu sína þá þarftu að vera með erindi til þess hóps sem þannig að fólki sem að skutlast þarna í volvónum í bílnum í fyrradæminu að þá byrja það allt inn óttast að ég menna og maður sér náttúrulega republikana spilin og það þá stærður það er bara það sem verið að bóða kommunisma hérna og þú verður að kjósa republikana vilji bjarga bara bandaríkjunum frá einhverju sósíalískri byltingu þetta er áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti
1: þannig að það er líka innan á demokrataflokknum
0: það er þau sem að vilja miða á Volvoinn og þarlegandi er ómögulegt að gera hvort tveggja að mobilisera hérna lakarsettu á kjörstað og að er þá hugmyndið svo að þú sjónar þá bara Volvo fólkinu hini mæti ekki að kjörstað en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kostningarnar
1: Já, náttúrulega vantarlega hérna markmiðarinn að fá bæði einhverju liti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði þannig að bara Barack Obama hann er típa sem gat gert bæði sko.
0: Hann gat gert bæði en reynslan af hans fórstatíð er það að þegar hann mætti ég nú alltaf að vitna í sömu ummælinum mann sko, að fyrir kostninga þá snýr hann sér að okkur kjósutum og seldi okkur von en eftir kostningar þá snýr hann að sér að sínu raunmjörlega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því
1: einmitt
0: og ég endur tekur það að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt og það er
1: það er það sko og hérna og þetta er náttúrulega togstreitan sem er í þú veist, er á að hérna fókusir á það að hérna að efla grassrótina, mobilisera grassrótina, fá hérna sem fleiri til að sem flesta til að banka á dyr eins og til dæmis sem séu í New York með Soramam Dami og annars slíkt sko sem þetta búa til hreyfingu veist, á jörðinni neri eða á meira að höfða til hérna já bara að búa til hreyfingu og hérna og reyna þá kannski líka að stækka stækka þann hóp sem kemur að kjósa Svo það mjög mikið bandaríkjum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki. Þannig að það mjög tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma að kjósa. Eða er hinn möguleikinn að reyna að identifæra og þetta þetta átökin sem að meðan að snúast um í demokratalóðinu, snúast um hvaða strategi á að verður ofan á, þú veist. og eða hin strategían sem þessi þú veist þetta sem þetta fókusir á þessi svona úthverfi og í svona lykil hérna á lykil í lykil ríkjum og lykil kjördæmum og slíka.
0: En Bernie hérna samt þess hann náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem bara merkilegt held ég.
1: Bara
0: en það mátti eiginlega sjá á svona flokkslegandi félaginu að það var eiginlega bara mjög áriðandi að kæfa þessa hreyfingu mm-hmm. hún mætti ekki vaxa hún mætti ekki hafa of mikil áriðin í flokknum
1: einmitt já, heldur stundu, betur, heldur betur.
0: Stundu gerist það eins og kratarni líta og sko sósíalistar sem svona höfuð anstæðinga
1: já, algjörlega þetta náttúrulega þetta brútal valdaborta hérna völdin innan demokrataflokksins Og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski nýtt, svona nýja bylgju átaka vera að brjótast núna upp á yfirborðið og að það ekki, og nú börnin kannski meira á kantinum hann svona, það hérna svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega fórstu maðurinn Sorum Amdæmi í New York og það eru virðast vera svona, talað þetta sem jarðskjálta það sem gerist í síðustu viku og í hérna New York
0: Já, það sem að hann beinir fólki því að kjósa sitt fólk
1: já,
0: og hefur sigur.
1: Líðræðislega sósialista, fólk sem að lýsi sér sjálfu sem líðræðislega sósialista og, og voru í þessu dýrinn í forvali gegn típum innan demokrataflokksins sem að eru nú þegar þingmenn, tveir að þremur og voru með stuðning frá svona, hvað við segja, valdakjarnanum í demokrataflokknum.
0: Flokksegendafélaginu.
1: Flokksegendafélaginu. Hérna,
0: sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi, þannig að þegar við segjum flokksegendafélagi í New York, að þá ættu verið að hvetja hlustöndu til þess að ímynda sér flokksegendafélagi í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins.
1: Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild bandaríkjaþings, bandaríkjana. Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í, hérna, í efri deildinni. Og líðræðislegi sósialistar vinna hann rauninni mjög stóran sigur. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í Bandaríkjunum, hún hérna virka þannig eins og hérna að hérna að það gæti verið eitthvað í uppsveldíku sko. Þetta sé svona og maður sér svona þessi átökkari brjótast upp á yfirborðið að demókratar eru að sett svona valdflokksegendafélagið hægri sinni demókratar hafa verið sett að koma svona fram og gagnrýna þetta. Sett að við leggja áherslu það að þú veist að demókratar þetta megi alls ekki verða andlit demókrataflokksins í hérna í haust og ég vil segja hérna, að hérna, aðrir að hóta að ganga flokknum og ganga reyfublikana flokkinn og hérna þannig að þetta svona brotast upp yfirborðið með svipuðum hætti mjögulega og hérna og átök Bernie Sanders og hérna Hillary Clinton og sínum tíma og þú varst að vísa í og svo munum við sjá þetta vonandi væntanlega að halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það forval í dag í hérna í hérna í Denver, Colorado það sem að annar hérna það sem líklegt að annar þessi líðræðslega sósialisti muni velta úr sessi núverandi þingmanni demokrataflokksins
0: En það sem að sko ég sagði áðan eitthvað kratar og sósialistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beða hérna, beðis forlots á að nota að því að við varum að nota eitthvað svona hugtök en þau eigar umvel ekki við þess að það er kannski jasnalegt að segja að mann sé fara að nota hugtök sem að eiga ekki við en svona til allra einföldunar
1: Já.
0: Þá ertu annars var með blokk sem republikanaflokkurinn sem er náttúrulega marg klófin líka en þar hérna með yfirhöndina svona Trump maga menn sem yfirhöndir flokknum sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unni kosningarnar þá þurfum við að ná til hérna lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demokrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir hann hefur bara gleymt sér í því að þjónust fólkið þarna í Volvonum þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin svo ertu með hinum megin eini mögulikin til þess að þessir hópar sem er annars vegar segir sósialistar og eins og að kratar eina leiðin til þess að þeir vinni segja kratanir er að þið komið undir okkar væng og þið, hérna allir þið sósialistar og allir sem eru vinstra megin við hægri krata að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur því að ef að þið styðið okkur ekki mæti ekki að kjóstað eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum það mjög leða til þess að hinir munu vinna þetta er hlegrið við þeirra Og þá segja sósíalistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi það sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifi sig ekki að þetta sé sitt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: Nema, þú veist, nema skjótur fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svo leis. Þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratanir, nei, ef að við mætum með sósíalist andlit, þá munum við til dæmis fara yfir í republikanlokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttu á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum. Og það demokrataflokkurinn sem setur á sig sósíalist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kostningu. Þú getur unnið í sko forkostningu vinna í flokknum. Í New York og svona sem fólk svag fyrir svona róttekna svona en kannski síður annars þar en ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kostningarnar ég get lofað því að það hérna ástæða fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvíta húsið og var svona góður við hann og hann leita á hann að þetta er líflína mín þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum þá fæ ég framhaldslíf að því mér finnst þess að þú sért þetta aðeins sósialista meina, þannig þá held ég þess að kratísku ræðu.
1: Einmitt, hljóma kunnulega.
0: Ég er endur segja bara það sem
1: að
0: þetta er átökin.
1: Einmitt.
0: Þannig það getur vel verið að þú hafi rétt fyrir þér og við þurfum að breyta samfélaginu en þú getur ekki fengið það. Vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingunum.
1: Einmitt.
0: Þess vegna verður að sætta við það að við nýgum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki ómikið aftur. Þú verður bara að vera í aftursetinu í okkur því annars verður bara mm-hmm. hvað viltu 30 ára setur republikanflokksins í Hvítahúsinu
1: og það sem að held að styrki þetta þennan málfning er að það er margt sem gefur til kynna á tímabili frá 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðstöðum En það sem ég myndi að segja móti þessu var ég hins vegar að annars vegar er hérna og nú ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega en það hérna að staðarindin svo undan við svona 10 árum ekki hægt að sjá að hérna demokratar standi sinni mikið betur þegar hinn svo kallið hófsendamenn inn á miðinni fara í kosningar hvort sem það eru fórsetakosningar eða hérna eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar heldur geta þeir tappað alveg að mikið og aðrir og framsagnir eða líðræðislegir sósialistar eða hvað sem og ég vil tappa meira og samanskap já, það ekki sterkar fylgjendur það ekki hérna neitt sem að í gögnunum undanfarna sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hérna hófsamir kandidatar standi sig betur en framsagnir þannig að þetta svo hugmynda hérna svona heilt yfir Þannig að þessi sú hugmynd að það bara tefli fram hófsamum kandidat þá vinnur að hún bara röng.
0: Þannig að þú myndir segja Clinton las þetta allt saman rétt og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur, hann bara gildir ekki í dag. Samfélag allt öðruvísi, pólitísku umhverju allt öðruvísi.
1: Það
0: að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða blerisma, þú enda bara eins og starmel, þú enda bara... og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár segja þá hinn róttakari inn í demokrataflokknum.
1: Nákvæmlega og það er náttúrulega mjög margt sem flækir þessa mynd eins og við vorum tala Obama áðan þú veist hann maður sem flækir þessa mynd af því hann náttúrulega svona hann einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald að hann getur kannski gert bæði. Clinton var mögulega sérst Bill Clinton var mögulega típa sem gat líka gert bæði. En hérna en fyrir utan þessa svona einstöku einstaklinga sem með svona gríðalegt pólitísk kapital að þá þetta sitt fyrir svona venjulega pólitíkusa í bandarskum kosningum að þá hérna virðist þetta ekki virka svona lengur á mörguleiti og svo önnur svona annað ansvar við þessari við hinni hérna ræðu miðjunar sem einfaldlega að hérna að ójöfnuður í bandaríkjunum hefur aukist svo gríðalega sérstaklega á síðustu 20-30 árum frá því að þetta var lögmál þetta hérna farin á miðjuna var lögmál.
0: Og meðal annars út af Clinton sem afregluvætti Wall Street og fleira, stórkostlegu skaði af þessu manni.
1: Einmitt. En punkturinn að þú getur farið í mjög hérna framsækin jafnvel sósialískar hérna framkvæmdir og hérna og innleitt mjög hérna getur tekið upp hérna heilbrigðisþjónustu, auki almenna heilbrigðisþjónustu, almenna leikskóla og fara í víðtæka fjárfestingar og innviðum og annars líka svona það sem að vinstri væðingu demókrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í úthverfunum sem við vorum að tala um. Þú getur rauninni sko hérna með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3% þá getur rauninni fengið svo háar upphæðir að hérna að þú þarft ekki að snerta hérna þarf ekki að snerta við hérna fólkinu sem maður með hefnir sko Biden, hérna, Biden lofaði að snerta ekki hann hækkaði en skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gat fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næstu 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem með alltaf $400,000 á ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslenskum
0: En samt komst Trump aftur til valda.
1: Já, hann ætlaði að gera þetta ekki. Hann ætlaði að stoppa þér í þinginu af hérna mynd svo kallið hófsendamönnum sem hann vildi ekki hérna, sem töldu að þetta myndi eyðileggja demókrataflokkinn.
0: Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf varið, fengið alltaf skattalækkanar og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu bíta millistéttina. Við erum byrja að sjá þetta með þessi íslenskur stjórnmálum að það tala skatta sem svona neikvætt fyrirbrigði í sjálfnusar sem ég held að sé býðast að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi sem augljóslega sko innflutningu frá Bandaríkjunum af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á skottum Rómaveldi var ekki, hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu þannig að það að tala skatta sem í sjálfnusar neikvæða er ævintýralegt rugl en þetta, þú getur samt selta sko þannig að ef að þú segir sósialisti þú getur haldið rosalegan fögnuð þarna í New York í búblunni þinni en þegar þú mætir út á sko hérna raunurlegu bandaríki og ert með hérna segistur að demokratískur sósialisti fólk mun bara þetta ónýtt vörumerki fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað
1: Já, einmitt. Það náttúrulega eina þeim spurningu eitt af því sem, eitthvað af því sem við verum koma stað í haust í forverunum líka, sko. Hversu hérna mikil áhrif hérna þetta mun líðræðislega sósialista mun ná sér.
0: Þú getur unnið inn í flokknum en þegar þú mætir í kostningarnar að þá mun þetta þessi stimpill draga demokratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á
1: Já, og það náttúrulega held að sé sko það náttúrulega mjög margt við það þá afstöðu og náttúrulega eitt það að það alveg sama hvað demokrati í framboði þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar Barack Obama var kallaður marxisti, kommunisti, múslimi alltaf, ég meina þannig að það er ekki eins og hérna að það mun ekki gerast þannig að eitt svar við því er bara einfaldlega ok, það skulum við vera það frekarinn að hérna, láta okkur bara kalla okkur og hlupa svo frá því hitt er að hérna að það er rosaleg það er náttúrulega það er ekki nýsaga en hún er orðin ennþá meira af eitthvað er og rosaleg þreita á hérna, svo kallega establishmenti í stjórnmálum Bandaríkjunum og það er spurning hvort að það er meira toxic að vera establishment eða socialisti og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónun það hefur ekki skaða Sormam Dami að vera kalla sig líðræðislega socialista eða vera vinstrum megin demokratalónum að því að hún tekst að gera það veist, á hátt sem að virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag þannig að þetta veltu líka á því sko, veist, tekst er að sko, tengja saman hérna, tekst er að tengja saman tekst er að vinna áraðustrið það sem að í Bandaríkjunum að vera vinstri sinna er að vera demokrati, að vera líðræðislega socialisti snýst hérna lífskjör fólks veist, að erum að segja við erum bara að segja að hérna að það, sem, að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og hérna og náttúrulega heilbrigðiskerfisins þess tekst er að vinna þessa skilgreininga orustu og það er náttúrulega mjög margt sem að veist, ég er ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi að það sé ekki hægt sko.
0: Hvernig fólk greiðir atkvæði ræðist ekki að því hvort að þú vinnir skilgreiningar orustu það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort
1: þú getur hérna tala um hérna svona stimplana
0: já og hérna eins og Mamdani ég held að sé fínt að líta svo á að hann er bara hluti af hérna nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann hérna notar ýmislegt úr sósíalískum arfi mm-hmm. en hann í grunninn þetta populískur stjórnmálamaður ekkert svo ólíkur Trump sem að kemur fram, lofar miklu gerir tilkalli þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast þannig hann hefur alls svona einkenni populíska stjórnmála og ég held að við séum bara löngu komin inn í populíska stjórnmála og þetta bara að horfa á hérna, Kristof Frostadóttir populískur hérna, stjórnmálamaður sem að kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélíkarinnar og eitthvað flæ, þannig að við erum farin út úr hérna svona, hvað er að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Rættum þetta hérna eitthvað síðast í Trump tímanum hvort að hérna svona ákvörunum það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulega milli flokkana hvort það gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi það þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið sósíalistandir í slíku kostningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við populískar aðferðir til þess við lofum betra lífi Mm-hmm. og við þurfum að lofa svo miklu bara meir en Trump hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta gert það aldur þannig að alveg eins og þú sér að með kratarnir sem koma inn alltaf fölir og hérna gera vel ekkert við völd sín mm-hmm. að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt hérna lofur sín mm-hmm. meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þess að byltingun í demokrataflokknum sem að kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi. Kannski eftir bara að stofna verkalýsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í sko 30 ára undan New Deal. Mm-hmm. Það, þú veist, þegar sósíalismin í Bandaríkja fær svona ákveðin sigur með honum, New Deal og þeirri stjórnastefnu. Vinna þar á bakvið, guð hjálpi mér, hún var svo mikil sko. Mm-hmm. Þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið eitthvað mandani sem svona sætur og skemmtilegur og sjarmirandi og þann kemur ekki í staðinn fyrir sko stjættabartuna.
1: En nú ert þú að tala gegn þegar hugmynda hérna stjórnmál sem bara orðin populismi?
0: Já, ég að tala með þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin. Kosningastjórnmálin. Þau eru orðin algjörlega hérna, populísk. Mm-hmm. En ég að segja, ef þú ætlar að breyta bandaríkjunum, þá þarfstu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings.
1: Já, algjörlega. Það bara hérna alveg rétt. Og ég held að það sé svona eitt að hérna, svona þeim grundvallar starrendum sem að einkenna bandarí stjórnvál er bara svona félagslega vald í samfélaginu, er náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og, hérna, og auðmennunum. Og hluta því meðal annars niðurbrot verkalýsfélaga og annars slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk gat hérna, tekið þátt í skipulegu starfi og ég held að það er bara starrind en eitt af því sem maður hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsins innan demokrataflokksins er einmitt þetta að hérna, að establishmentið valda flokksegendafélagi demokrataflokknum er svona komast að því að til þess að vinna forvel, þá ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auðlýsingar í hérna í sjónvarpi heldur þurfur að vera með skipulegt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaráttu til að banka á hurðar, til að berjast fyrir kandidat og hérna og það náttúrulega það sem að útskýrar mörgu leiti sigur Sormann Damin og York Og ég myndi að segja meira kannski en svo hugmynda hann sem einhvers konar populisti. Ég ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd. Að það að hann umtast að byggja hreyfingu í New York. Og það alltaf markmiði núna. Það að láta reyna á það, eins og þú sagði ráðum með Sandes, að byggja upp hreyfingu. Er það hægt? Ég veit það ekki. Það kemur ljós. En það held ég að segja svona hluti af hérna... ég myndi ekki, ég líti ekki svo, mín upplifun, kannski ég rangt hjá mér, en ég upplifu það ekki þannig að núna sé svona, við sem tala með þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígurur að skjóta upp kollinum ég upplifu þetta meira sem einhvers konar hérna, tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflokksins til að breyta valdahlutföllunum innan demokrataflokksins ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að hérna toga hann lengra til vinstri
0: Þetta kannski hérna gera svona greinamun á svona mobilísera fólk til þess að mæta á kjörstað til að taka þátt í kostningabaráttu og svo kannski svona organæsa að skipulegja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri hérna dæmi það, hvernig hérna, hérna, fjöldin fátæki getur með skipulegningu náð hérna einhverjum völdum í samfélaginu
1: stjórnmálasamtök innan flokka líka
0: Já, þá erum við kannski komin eins og hinum einn höfum við haft sko, svona móbiliseringu Trump á makarhefingunni sem að móbiliserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki en inn í því var líka svona skipulög hérna yfirtaka á flokknum sem að hérna tepóðsreifingin var raunverulega sem Já. Að nota svipar aðferðir og demokratiski sósælistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti að sömulegti tókst svo bylting inn í republikanflokknum þannig að þetta svona en hún ekki tepóðsreifingin ekki til í dag raunverulega og makarhefingin ekki til í dag Þannig þetta kannski svona frekar dæmi svona móbiliseringu, frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til. Ég held að Trump vilji ekki að makar ef ekki sé sko með hérna einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif og uppbyggingu hreyfingarinnar ég held að vilji það ekki sko. Þannig að ég held að hann sé bara búin að henda þeim möguleika en sósíðreistandi líklega í ljósi sögunar að þeir sjá fyrir sér að í kringu kostningar sé þetta móbilísera fólk og skipulegja það í kostningabaróttunni og síðan viðhalda því skipulegi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflóknum þessi raunvöruleg reyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins
1: Já, einmitt og það var alltaf sérstaklega stjórnmálin innan demokrataflóksins og hluti af þessari hérna, þeirri nálgun sem er svona ofan á einn alltaf það hérna, að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk venjulegt fólk svona, hinn, svona með bara venjulegt fólk launafólk, almennt
0: Já, en þetta og, þú segir venjulegt fólk þannig var alltaf komin inn í hinn populísku pólitík sko að það gera í allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks eða Trump gerir það
1: Já, algjörlega
0: Þannig að en maður veit ekki almlega hvað það sko, hvað þetta venjulega fólk eins og þessi svona eðlilega raunvörulegri amerikanar heldur en aðrir
1: Já, veit, en alltaf við höfum allt öllu stjórnmálum alltaf, er alltaf allir að keppast það að hérna, tala fyrir fólkið Já. Alveg sama, það allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og en, það bara eitthvað sem enginn öll stjórnmál að einhverju leiti Mér hefur fundist, og náttúrulega það ákveðin svona, það hérna, bara bandarska hakkerið hefur breyst svolítið mikið, það svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina, þú veist, að hérna, í þeim skilningi að, hérna, að, þú veist, það svona eða yfirleitt farið að tala þú veist, vinnandi fólk, working people, working families, svona hérna vinnandi fjölskyldur, eru orðnar mjög svona, eru svona kategórið sem að lýðræðslega sosialistar höfða mikið til.
0: En sá sem er að stekja hamborgara í, á McDonald's? Kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn er allt hluti þessu vinnandi fólki.
1: Já, einmitt. Einmitt.
0: Ég ítreka þetta bara því að maður heyrið það stundum til dæmis frá eblingu að hinn raunvörulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst hérna lánunastettunar sem í framleiðslugreinum.
1: Já.
0: Þú kannast kannski við að mikil búið að tókstrita á milli eblingar og allins kennaranna Einmitt. Betur settur launþegar séu óvinnir hérna, versettur launþegar
1: Já, mitt.
0: Launafólks
1: Ég hef frekar upplifað svona í stjórnmálum bandaríkanum að það sé svona meira áhersla að hversu að byggja brýr milli þessu hópa að því að svett, á þeim fórsendum að þeir eigi meira sammeinlegt en það sem að sundra þeim þú svo vissulega geta alltaf að vera átök inn á milli hér að það sko en hérna en maður hefur svona, ég hef upplifað þetta sem svona ég lesi þetta sem svona breiðar línur svona vinnandi fólks frekar einn svona sé verið að höfða til eitthvað skonar hérna fólk sem passar inn í eina kategóri innan þess hóps sem getur verið einhver einu tiltekna verkalýðsfélagi eða eða hérna eða vinnur í verksmiðum eða eitthvað slíkt sko.
0: Ja, ég meina það til svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiafli, það þeir sem að þetta sé hérna yfirráð yfir framleiðslutækjunum. Og framleiðslutækin eru þá ekki skóli. Ekki Nei, ekki hérna þetta svolti ég veit ekki hvað þessi togstrita þetta bara, það fyrir eftir við hvernig maður að tala innan í sjónskarsku reyfingu hvernig skilgreina sko stéttabartuna sömu vilja skilgreina þröngt og sé fyrst og fremst þeir sem að geta farið í verkvall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur
1: Já,
0: hótelin í okkar höndum var á rútunni hjá Eflingu við erum svona vísunni Já. Í þetta
1: einmitt
0: Og meðan aðrir tala verið að, veist, að, hérna, að launa fólk meir og minna eru náttúrulega alþýða fólks.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og náttúrulega svo skilgreining að bara afstæða gagnvart, ef við tökum marxist þetta, afstæða gagnvart framleiðslutækjunum, hvort þú þykku laun eða, hérna, eða greiðið þú út.
0: Mm.
1: En ég meina frá því, Bernie Sanders er náttúrulega svolítið guðfæðir þessara reyfingar, náttúrulega svo sem að innleiti orðið sósialismi í bandarísku stjórnmál, eru hann eftir mjög langt hlé.
0: Og hann talar svona launafólk almennt og hann talar eiginlega langt upp í millistéttina.
1: Hann talar 1%.
0: Það er óunrið, það er
1: 99% og þetta að Occupy Wall Street sem kom út hrauninu og allir þessu. Þar þessar stóru línu sem eru 1% eða móti 99%. Og til með Corbyn var þar, henni fáu að móti henni mörgu, the few and the many, sú hérna nálgun. Og það líka nálgun sem við núna sé, sem að mínum dómi ráðandi meðal hreyfingar lýræðslega sósialista með Sormann Dami og þeirra svona vinstri söflu sem við núna verða í bandarísku stjórnmálum undir þessum formerkjum.
0: En þá myndi ekki segja að þessi greining á milli 1% og 99% það 99% þú getur aldrei skipulagt hérna baráttu þeirra því að þú verður að skipulagja sósialska baráttu út frá svona hagsmunu þínum að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Á þessu svæði þá getur bara mobiliserað svona einhver svona hugmyndir að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að hérna 1% sé óvinnur en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski hérna árunum fyrir stríð þegar verkalýðshreyfingin var til í Bandaríkjunum með einhverju ráði. Þú nærði því aldrei. Svo ég stökkvi nú að því áðan var ég að tala við því sem krati en núna ég komin alveg vinstra megin við þig. Þannig að þetta bara, þetta óskhyggja að sko að þú getur skilgreint stéttabaráttuna sem 1% og svo alla hina 99% það svo ólíkir hagsmunir þarna þetta svo, fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem þú ert að fara að smíða
1: fólk
0: mun mjög fljótlega að horfa á það að ég bara alltaf aðra hagsmunir heldur að þessi þannig er ykkur, ég á Volvónum þarna í útkörfinu og svo hérna Mexikanin sem slær flötina í einbýlisúsunum mínu að ég vil ekki verið í sömur út á hann.
1: Einmitt. Ég það alltaf spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar.
0: Kansi enn frekar, Mexikanin segir, sko, ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki, þannig á Volvonum, og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu, og það hefur verið að reka mína mannréttindabaráttu og eitthvað fleira, en þú veist, halda það sig að gera það ná okkur breytingum samfélaginu. Ég get alveg lofaðið þegar við ekki náð neinu fram. Eina sem við höfum náð fram hérna við Mexikanannir, höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf, og þeir eru baráttu sem við rekum sjálf, þannig við viljum ekki verið í svo rútuðinni.
1: Nú breyti ég mér í hlutverk hérna kratans og kem og segi hérna vinstri kratans og segi hérna að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhver öðru en stóru bandalagi og að því við vísaðum hérna í New Deal-áðan og Roosevelt að það ekki svo það hef verið hérna að það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til hérna sín stjórn út frá og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélagin mun ekki nást í gegn nema þú þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag og það verður náttúrulega ekki öll 99% það segja sig sjálft en hérna, og kannski ekki, og ekki 90% heldur kannski bara 55% sko. En hérna, en þú þarft þetta svona stóra bandalag ólíkara hópa
0: Og einhverju munu segja það, kannski Mexikanin sem ég eru að búa til munu segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar Ég ætla bara að fara hérna og heyja mína baróttu. Ég bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerðspiltir og eru reknir áfram á peningu frá auðmönnum og ég bara farin og ég ætla bara að vera með mína og því að það bara sólíkt afstaða sem að margir taka þess svona stundu þegar maður að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn. af því að þeir eru búin að yfirgefa þeir eru búin að algjörlega búin að missa trúna á sko eiginlega lýðræðiskerfið
1: einmitt
0: á meðan að við í talningum í Skandinavíu sem að við erum einhver leiti út nári af að ég held að sé algengara meðal inn í sósælskur heimingu að hafa trú á því að við getum notað það tæki til þess að breyta samfélaginu
1: einmitt
0: en maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir ég bara dream on það bara ekki séns og ég get bara tekið þetta dæmi, þetta dæmi, þetta dæmi og þetta allt saman líf það alltaf að vera að narra mig upp í ykkur rútu sem að raunverulega bara til að þjóna hérna fólkinu sem á málvunum
1: einmitt algjörlega og hérna og þá náttúrulega verður það veltæk fyrir okkur sko hvað markmið og hérna og markmið hérna hvort sem það var því New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósialista í hérna Bandaríkjunum ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á hérna fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær hérna flötina fyrir fólki sem að býr í útkværinu heldur að hérna að gera samfélagið ásættalegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það hérna það sem við kallum sósialdemokratismi það ekki hinn hérna róttæka vilting
0: það ekki allir verði og það eiginlega allir verði jafnir sko
1: hvað sér ég?
0: Það eiginlega allir verði jafnir
1: hvað?
0: Það verði ekki allir verði eins það verði allir verði jafnir það þessu eins og sem ekki draumur allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa sem ekki hægt innan kapitalismans
1: Já, þá erum við að koma til debatinn hvort að sósialdemokratismi sé verði alltaf fél alltaf byltingun í sér eða ekki
0: Já, hvort hann muni sé raunverulega þjóttn auðvaldsins til þess að við sætt okkur við það sem
1: En við endum alltaf að því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal í, hérna, í það samfélag sem að hérna, sem að þau stjórnmál gátu bóðið upp á og hérna og það verður alltaf náttúrulega debatinn þú veist, milli þeirra sem að hérna vilja það frekar en þetta hérna þetta ekki vandamálið hérna þetta ekki Íslandssonur vandamálið í íslensk klukkunni frekar vilja hann versta en næst besta og allt það og hérna og þetta líka bara togstreita milli þess það sem er kallað ensku voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrif á það þó þú fáir ekki allt þessu vilt í gegn sko
0: Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvísi en þeir voru kannski fyrir hálfri öld eða svo sem eru bara kannski svona við erum svolítið löskuð að koma út úr nýfrjálsvíkinni að því við nefndum hann að Mexikanan sem að slá flötina þá las ég eftir heldan sinn og frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagið skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjunum þar sem að þú slóst þína flöt sjálfur það hefði bara, ef ekkur í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina að við höfum bara við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsvíkinu sem er ekki bara, þú veist allra ríkustu sem að soga peninga upp úr þessu, heldur allt samfélag orðið gert spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað, sko, að hérna við erum herlinga fólki hérna í bænum sem á tvær þrjár auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega að okra á þeim sem að er í húsnæðisvanda við erum hérna svona betur sett hjón fá sér húsjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana heimilistarfin og þú veist þannig að allt skerfið orðið sko svo hérna litað af þessum hérna tíma sem verður að koma út úr
1: og kannski hérna var ég ekki að hérna kannski var ég of hérna ósækjarn í garð hérna sósialdemokratismans því sagði á þannig að hann ætlaði ekki að hérna útrýma afstæðunum milli hérna þess sem slær flötina og þess sem að ræður við komandi til að slá flötina því að það sem að þýðir launajöfnuður mikill launajöfnuður og hálaun þýðir alltaf það að þessar svona ákveðna stéttir það alltaf það verður ekki hagkvæmt að stunda þær þar sem að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt af því það þarf að borga sig fyrir þig þú þarft að vera með það hálaun og
0: þú sem að borgar Já.
1: Þetta svona eins og hérna, þetta svona eins og fyrsta dæmið í hérna í hagfræðibókum sem að
0: mittlistéttin lifir á sumuleiti á auknum launamun hefur fengið lífsgæði metur það sem svo með því að fá okkur fólk til að slá garðinn eða þrýfa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftur að gera áður og það hluti millistéttanna vill ekki missa það
1: Ég held að það sé sko, það ekki endilega það jú,
0: ekki nú að gera það bara með einhver andlir í vakningu og auðvitað áttu að slá garðin sjálfur
1: En líka bara hérna þetta svona dæmi í hérna hagfræði hérna kennslubókum Það sem að þú byrjar í fyrsta ári í hagfræði byrjar að lesa dæmisögunum David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá grasið sitt Af því að hann fæ svo rosalega mikið borga fyrir að gera eitthvað annað þá var hann alltaf að ráða eitthvað annan til að slá grasið sitt En það náttúrulega ekki
0: En það varst að breyta bara öllu líf okkur í verslun og viðskipti
1: Ég að segja það Og hérna, og búndurinn að hérna að, svo sett
0: Sósialism húmanismi Sósialismin vill ekki vera til í þessu svona, bara þess að með allt hérna verðmert
1: Algjörlega
0: Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur
1: Einmitt. Og það líka bara hérna hugmyndin sem svo að þú frekar að vera í vinnunni þinni það sem þú fær hærri laun frekar en að snákara sitt að því það geti fengið einhvern annan að gera það fyrir að lærlun en náttúrulega punkturinn að minka þetta bil að það líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að snákara sitt en svo náttúrulega líka punkturinn náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skýrskotin í himminum og vera með stærri persónuleika og það allir mjög gott að því að snákara sitt
0: Já, eða ekki vera bara þau verðmæti sem að markaður til að borga fyrir þig
1: Nákvæmlega
0: Heldur áttu líka að vera góð, hugsa

0: muni verða þáttækastar að einhverju leiti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara hérna, verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhver svona, hérna, svona húmanísk bylgja.
1: Einmitt.
0: Eins og var hérna kannski fyrir 50-60 árum. Með 70 árum, sem að við fengum kvennareyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmáðu þetta hvað. Mm-hmm. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almennar slíka vakningu. En það verður ekki leist í átökunum sem eru inn í demokrataflokknum núna. Nú er það bara hverju með betra kostingaplan.
1: Já, og hérna og hverjum tekst að hérna náttúrulega búið til já, kosningaplan og bara sín á framtíðina. Þannig að kemur hvað sín það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina, það sem að, þú veist, að hérna, en líka talar inn í, þú veist, það er auðlust að, hérna, að það eru svona, við búum með pólitísku tímum, það sem að svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump og hann er að fá, hefur verið að fá fylgi frá hópum sem eru ólíklegir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega, þú veist, það er verða svona einhverja grundvallar breytingar innan demokrataflokksins. Og það náttúrulega er hérna hernaður Ísraela og þjóðarmorð á Gaza, sem gegnir algjör leiki hlutverki. Að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending. Og það er, þú veist, þurfa allir stjórnmenn demokrataflokknum að fóta sig á með algjörlega nýjum hætti. Og það er náttúrulega eitt af þessi skýrir núna uppgang Sora Mamdamis strömsins í demokrataflokknum er að hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðamorði og hérna og þá kannski talar þið inn í einmitt þessu svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala um að það svona er jafnvel kannski mikilvægara stundum en hérna hærri læri verðbólga sko að geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu
0: og hvort að búi í samfélagi sem að sko særir ekki siðferðiskennd okkar
1: já
0: og er ekki búandi ríkisvaldi sem að stríðir gegn siðferðiskennd okkar en eru, Sveinn, skiptir okkur okkur máli hvernig þessu kostninga fara í nóvember búandi hérna á Íslandi og...
1: ég finnst stundum til Bandaríkjanna sko en hérna já, góð spurning, já þú gerir það en alltaf sitja svolítið tónin fyrir stjórnmála og
0: við lifum ennþá hérna Bandaríkjanskvöld
1: en ég held að hún sé búin sko en hérna en bara svona upp á stjórnmála ástandið og svona og þá svona stemningu sem er hérna sérstaklega í svona samfélagi eins og við erum samfélag sem er mjög berskjaldað fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona alla þær svona bylgjur við tökum inn á okkur bylgjurnar í bandarísku
0: stjórnmálum. Svo þessi bara heimskar og ruglaðar þá verið þess að fljóta bara samt inn.
1: Heldur betur. Þannig að hérna að þær hafa áhrif. Heldur betur.
0: Ok, erum við gaman að tala við þig, hérna við erum að fara í frí með rauðaborðið, verðum í frí í júli, þannig að ég fæk kannski að fá þig aftur í verðlum eða ekki, því að það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum.
1: Já, heldur betur.
0: Alltaf gaman að tala við, kæra þig.
1: Já, takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Vilja næst að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlas fólks, málefnahópur öryrkjabandalagsins, heilbrigðismál, samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem lýst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði

0: öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Og þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá Flokki fólksins í yngur Sæland og mörgum að öryrkjar séu alltaf að hafa það betra og betra. En þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks og til að ræða þetta mál hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum. Hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkomin.
1: Já, þakka að kjalla fyrir.
0: Hvað hérna, já, ég leifiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið á óvart þegar ég vitna til nýlegar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir, öryrkjar, það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að að við höfum séð fréttir tlæms, umliðum þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja.
1: Það reyndar bara hárrétt nálgun hjá. Það var náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi fyrsta september í fyrra. Það var náttúrulega bara nánast nýtt örorkulífeyriskerfi. Og flestir öryrkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfið var einfalda töluvert og bæting að má alveg segja það að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum gamla kerfið var að vissan hátt óskiljanlegt og gegnsætt og hafði of mikið að svona innbyggðum skerðingum fræg skerðingar greiðslufólk og var sérstök framfærslu uppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnst höfðu lífeyristekjur en snerist upp í algjöran hverju sína því að hún var dálítið grimm skerðing að hún ef þú fórst yfir ákveði viðmiðnumörk sem var mjög lág, þá skertist krónu móti krónu svo kallar. Þannig ef þú fórst tíuskalli yfir ákveði viðmiðnumörk, þá skertist þessi sérstaka framfærslu upp á því sem nemur á móti.
0: Já, þannig að hvatarnir til þess að reyna að bjarga sér eins og best má verða.
1: Voru skertir gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og hefur fórst upp fyrir þau þá var því refsat. Nýja kerfi tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að þess að mæta til dæmis fólki sem hafði vinnu getu að geta fara út á vinnumarkaðin og haldið ákveðnum frítekjum varandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum engar rættu sendið það, það bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetu var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðust í gegna. Það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég ætla nú bara að nota tæki fyrir að segja hér, þar fór allt og margir fram úr sjálfum sér í þeir umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkisjóði hausinn og guðum og vita hvað. Náði yngri átt.
0: Er ekki bara stutt í fordómuna, jafnvel fyrirlitninguna, gagvart fólki sem stendur veikufót?
1: Ég sko, ég ætla bara að segja það, mér bara fannst það að vera. Bara, og byrtist aðeins í þeirri umræðu sem þar var. Já. Sko, strangt tekið var þannig að fram að þessar breytingum í launavísitöluna, þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhverju vísitölu sem fjálmarrándi gaf út. En það var alltaf skerðing. Alltaf skerðing. Það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei þar að segja ef launin hækka eða fer í gang hvað heitir þetta hækkun launa umfram vísitölu þá njóta lífeyrisþega þess líka og þetta ekki bara örorkulífeyrisþegar, þetta líka ellilífeyrisþegar og þeir kannski njóta meir góðs að því en örorkulífeyrisþegar þannig að og svo þegar þetta var brotið allt saman niður og skoðað á hægri og vinstri útskýringarna fengust, hvernig þetta virkaði, þá var kannski nettó kostnaðurinn kringu 2 miljardar. Þetta var nú allt og sumt sem rifist var og orðin svo að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til letja fólk til að bjarga sig sjálft og atvinnu þáttöku og þetta myndi fjölga öryrkjum og allt þar þú veist þetta var
0: þessi ótti að já. Fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktar gildruna lífskjara skerðinguna félagslegu einangrunina er það líklegt?
1: Nei Herðu, þetta nú þannig að heilbrigður maður margar róskir veikur maður yfir eina hann á heilsu og ef þú stendur þrjú spórum að missa vinnugetuna þá ferði geta ákveðu ferli langt og strangt ferli þú byrjar á því að fara og taka út vinnu sem sagt, það sem átti inn í veikindarétti hjá vinnuveitenda síðan getur átt einhvers konar sjúkrapeninga hjá stéttafélaginu þetta getur verið á svona bilinu 61 ár eftir hvað stéttafélagi og hvað þú vinnur hjá eftir það þá ferðu til tryggingastofnunar sem veiti þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfinga lífri getur verið á honum svona meðatalið það svona 2 ár ef ekkert gengur upp þá getur þú farið í og sótt örorkulífeyri og þá þarf að fara í gegnum svo kallað samþætt sérfræðimat þar eru 4 þættir metnir læknisfræðilegir þættir umhverfisþættir, einstaklingsþættir og félagslegir þættir allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á og allt gengur upp þá áttu rétt á örorkulífeyri þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár
0: og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast um leið og mánaðar launatímabilin frá vinnuveitenda í lokið
1: algjörlega, það bara húrra niður og þá ertu kannski á lágmars lífeyri, lágmars framfærslu meðan að veikindaréttunum bjargaði smá en þegar hann dettu niður þá ferðu strax að finna fyrir lærri tekjum mér finnst þetta að vera dálítið svona að svona gera það einhverju dýrðar ljóma ekki rétt við erum að verja ákveðin hóp en við erum ekki þetta ekki eins og það sé bara biðruð hérna fyrir utan hjá TR og hverju mótna sem fólk vil komast inn á örgulífri það ekki þannig og bara með þetta, örgulífri þegar fjölgar ekki, þeim fer fækkandi aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífur í stegum sem bara vel við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu hún skilar árangri þannig að strangt teki inn í longrun ef við horfum til framtíðar þá erum við búin að búa til ákveðna kvata að fólk komist í endurhæfingu og á að geta ná sér aftur á strik og farðin og vinnumarkaðin mér finnst þessu umræð sem varð kringum launavísitöluna er hreinlega verið að tala þetta kerfi niður og Mér finnst frekara við að bara gefa þessu, þetta bara ný komið á þetta kerfið að koma á núna september 2025, metu eftir 3 ár, ef þetta sé svona aðalegt eins og fólk telur, þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta. En mín tilfinningu sú að þetta frekara að fara í hináttina, að þetta nákvæmlega það sem hún var að byggjum og þetta mun gera vinnægið að því markmiði að við munum verja þá sem við þurfum að verja þeir sem þurfum að fara og vilja að vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfinga lífurinn mun halda áfram vinna því sem því ætla að vinna að gefa fólki ákveðna vörn og svo ferð aftur hann vinnumarkaði
0: auka sveigjanleika og hreyfanleika
1: og gamla kerfið ég finnst þetta nánast að ákalla að fara aftur í gamla kerfið ég held að við vorum öll saman um það að það þjónaði engu tilgangi
0: Og engin ótti stærri en sko, hérna, ef markam á orð sumra pólitíkusa, er sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibrot.
1: Já, sko, það nú bara þannig að sem betur við eru búin að fá fullt af erlendu fólki hennar til þess að vinna og bara leiða það gerist aðlega vinnur ráningarsamningi hér á Íslandi og það það stær réttindi. Hvorsum okkur líka betur að vera? Þetta bara alþjóðlega skuldbindingar og lögskildi landin. Þetta eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendurnar. Þau skrifum yfir launasamning. Við fáum rétt af, hjá því hana landi að sækja heilbrigðisþjónustu og fá félagslega þjónustu og félagslega réttindi. Þannig að
0: enda eru við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar.
1: Heldur betur. Þannig
0: að það ekkert skrítið að við fáum einhver réttindi.
1: Heldur betur.
0: Með sama hætti ekkert skrítið að erlent fólk sem kemur hingað þessu 2000 skiptir
1: Já.
0: Til þess að bjarga íslensku samfélagi
1: bara
0: að það fáum bara réttindi.
1: Já, bara alveg hárrétt.
0: Hvað erfitt að skilja það?
1: Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustíðinu uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag mm-hmm. eða það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk mm-hmm. þá væri verðbólga hér ekki í 5%
0: Nei.
1: Hún var í 100%
0: uh-huh.
1: Það væri svo mikil þrýstingur vegna sem við höfum svo takmarka vinnuafl að launum myndi bara tjúnast upp
0: Amen.
1: Þannig að við njótum margs gósa sem fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því
0: Amen. En hvað segirðu, hvað það þá, hvers konar áhyggjur þetta af, sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við höllum að ræða eftir?
1: Sko, það voru samtidig þarna ný lögum eða breytingar á sjúkratryggingum, tóku gildi núna, var samtidig núna og lögum voru samtidig þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþátttökukerfi eða veitir rétti afsláttar í kerfinu.
0: Já.
1: Þetta þýðir það, komugjöld í sjúkraþjálfara, fyrir ekki, komugjöld í sjúkraþjálfara.
0: Já.
1: Og þetta þýðir rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag... þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara þú borgar kannski 1000 krónur komugjald svo borgaru 15 skall fyrir þjónustuna allt þessi 16 skall 1000 skall komugjaldið 15 skall tími á sjúkraþjálfara 16 skall samtals það reiknast upp í afsláttastofnin þannig að með komugjaldinu ferðu þetta alltaf fyrr upp í hámarkið þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum ég held að hámarkið sé kringum 80.000 eitthvað svo leiðis með því að taka komugjöldin út þá líður lengri tíma þannig til að fara upp í hámarkið það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við að þeir sem nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fatlað fólk og öryrkjar og það er algengt að öryrkjar og fallar eru kannski að fara einu sinni viku til sjúkraþjálfara.
0: Fyrir ekki að það í skítinni, borgaðir þá komugjald í hverju einustu viku? Það er nefnilega þannig.
1: Já.
0: Það er ekki bara eitt gjald fyrir allar komugjald, heldur 1000 krónur gjald í hvert einast skipti.
1: Segjum svo að þú ert að fara einu sinni viku, fjóru sinni mánuð, þá ertu að fjóru skall á mánuði. Segjum að það er bara á ári 48 á skall. 48 á skall sem myndi fara og nýtast í afsláttatækið, en nýtist ekki lengur.
0: Nei.
1: Þannig að von á allt að við gerum könnu sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni þá leiddi svo könnun ljós að öryrkjar og fatlað fólk útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir þá þetta nú einmitt aðgerð sem ekki að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkvæmar hópa heldur að aukan og þarf með segir við að draga úr aðgenginu Þú getur haft tvennskunar að gengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar við komandi heilbrigðisþjónustunni staðsett, tökum bara Suðurnesjabæ. Það er nýkomin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ.
0: Mm-hmm.
1: Það var ekki lengi þar heilskjálfstöð. Þannig að þegar fólk var að fara í mæðureftirlit, þá þurfti að fara til Keflavíkur. Þetta er svona fysisk staðgengi.
0: Mm-hmm.
1: Núna komin helskjálfstöði í Suðurnesjabæ þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til helskjálfsluna.
0: Mm-hmm.
1: Svo getur við verið með kostnaðar eða greiðsluþáttíku.
0: Mm-hmm.
1: Það er hitt form aðgengi.
0: Mm-hmm.
1: Og ef þú, það er rosalega fín lína hvað er þetta á að liggja.
0: Mm-hmm.
1: En ef þú hefur kostnaðar á háan þá dregur aðgenginu.
0: Ja.
1: Og varðandi falla fólk öryggja.
0: Ja.
1: Það bara bein lína, bein tengsl á milli þess að þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp, þá frestar það að dregur úr að fara.
0: Lætur verkinna yfir sig ganga, lífsgæðin verður allt og skertar og skertari,
1: nákvæmlega.
0: Óhamingjusamara.
1: hvert ertu komin í umræðinni. Nákvæmlega. Sko, þetta áhugavert að þýlitinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga. Það er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðinn. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð. Eins og sjúkraþjálfari til þess að halda sér virkni. Bara frábært. Frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðinn og í virkni og allt í góðu. En svo er hægri hinnaðlinn sem er að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Þannig að það sem félagsmarfandi er að gera til þess að auka virknina heilbrigðisráðuneytið að draga úr með kostnaðarhækkun.
0: Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri gjörir.
1: Stundum spyr maður sér og ég bara velti fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hýttast.
2: Ég held
1: það. Örar og segja við ætlum ekki að þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmarfandið og auðvult.
2: Mér dettur ég að það geti verið mjög góð hugmynd. Það myndi hýttast.
1: Já.
2: Funda saman.
1: En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins og þá voru þið svona aukagjöld og þau voru ofta tíðum bara ansi há en með því að taka komugjöldin út þá ertu daldið að gefa sjúkraþjálfurinn, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það en komugjöldin var ákveðin bremsa Já, þeir gátt ekki hækkað upp í öllu valdi en núna eru þeir bara með frítt spil og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum ótta og kvíða hjá okkar fólki og það sem ég eiginlega oftast þegar svona breytingar eru gerða þá fylgir einhvers konar kostnaðamat en í þessu tilfellu fylgdi það ekki sem ég finnst miður
2: og gagnrýni og rökstuð að gerð
1: já, eiginlega Ég ætla bara að bíða sjá hvernig þetta kemur út en sko það frábært að fólk getur farið til sjúkraþjálfara og auki sína virkni með aðstoð þeirra frábæri stétta en með þessu erum við reynu að vera að draga úr aðgengi að þeim
2: Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti eins og þú bendir á að þarna eru ekki þörf
1: Já.
2: Og þið vísi til könnunar sem þið gerðuð þar sem sýndi að heilsufar fólks með örorku er marktækt verra en hjá almenningi
1: Já.
2: Þriðungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis
1: Já.
2: Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara oftar til sérfræðinga þar og meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður
1: Já.
2: Og svo það hérna peningana
1: Já.
2: Eins og þú hefur talað að kannanir sýna að fólk með örorku ber að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðis þjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna
1: Já.
2: Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðis þjónustu og lifja kostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem miklu þingri á örorkum heldur en flestum örum
1: Þetta bara mjög góð samantekt hjá þér Og þetta mjög alvarlegt að því að kannski já, það alltaf, ég bjargfyrir strú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjarsýn að mér finnst að kerfið eigið einmitt að einhvern megin að vera hanna þannig að það miðar á því að lækka tilkost á fólks út að heilbrigðisþjónustu og sérstaklega hjá viðkvæmum hópum
2: já.
1: Ekki aukan,
2: Nei.
1: Lækkan og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á og segja að skipir ekki alveg réttilega hvað þetta snertir og það má breyta þessu.
2: Svo er annað, það eru komur sjúkrabíla.
1: Já.
2: Segðu okkur aðeins frá því.
1: Herðu, önnur breyting var að þú þarft að greiða fyrir komur sjúkrabílans án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús. Okkur fannst þetta náttúrulega vel í lagt. Og þetta til dæmis getur hitt ákveðin hóptált illa til dæmis flogavíkir þegar þeir fá flogavíkiskast þá eru oft fyrstu viðbrögð fólk sem verið vitnað þessu að hringi sjúkrabíl hér langflestu gengur þetta bara hratt yfir nánast í öllum það gengur bara yfir það standu upp og eru bara það getur tekið einhverja mínútur en eftir þetta þá kemur sjúkrabíllinn það ekki þörf á hans þjónustu en sá sem fekk flóðvíkskastið hann hringdi aldrei sjúkrabíllinn hann þarf að borga fyrir
2: þá senda hún reikningin
1: Já.
2: Og hvað kostar svona sjúkrabíll?
1: Þetta fer aldrei undir, ég ekki bílnum 57.500.
2: Já.
1: Myndi ég ætla? Sko, ég skil alveg sjálf sér pælinguna, en er það ekki gott eða hringt í sjúkrabíl og að það þarf ekki á þjónustans að halda?
2: Jú, ég myndi telja það.
1: Og mér finnst þetta vera svona ég held að þetta sé ekki mörg tilfelli og mér finnst þetta vera já, geta, sko það sem ég hrættastu við að einhver segir, nei, ekki ringi sjúkrabíl
2: Ég veit Akkurat, sko.
1: Skilu hvað með það,
2: já,
1: það. Til dæmis, hérna, stundum við satt þegar að þyrlutnar og björgunarsveitin að fara að leita einhvernum upp á jökli og akkur eru þeir ekki bara rukkað fyrir þetta og þá alltaf sagt ég að býtunum við ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað út þá hringir enginn Mér finnst þetta að vera svona svipað.
2: Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfi að koma í veg fyrir sjúkrabíla at.
1: Já, nákvæmlega. Það er alltaf bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekta viðkomandi.
2: Já, væri það ekki bara þá einstakt mál.
1: Jú.
2: Jú, einmitt.
1: En þetta fannst okkur vera kannski Já, ég var ekki alveg hrifin að þessari breytingu.
2: Eru það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður við förum í ferðatryggingarnar það hérna sko þið eruð eitthvað að tala þarna hámarkskostnað í greiðsluþáttöku kerfi Livja.
1: Já. Það dúkkar upp breyting á greiðsluþáttöku Livja aðeins sko í lyfjum eins og í það tvö greiðslu þáttu kjæru almenn á Íslandi annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu það eru fundið læknis og spítal og allt það þessi komugjöld og þjónustan svo greiðslu þáttu kjæru í lyfja þau eru ekki alveg eins máli samræmaðu en láta það lengur hlut að það efni í bara heila grein og heila þátt en greiðslu þáttu kjæru í lyfja er þannig að það með hámastak Þannig að þú leysur líf og áður og veist af þá ertu komið upp í ákveð hámastak og það sem eftir 12 mánuð tímabilsins færð þau líf sem þú færð ávísað eftir það þér að kostnaða lausum. Svona vörn.
2: Já.
1: En áramótin var tekin upp ný framkvæmd sem framústefnilega myndi ég að segja
2: uh-huh.
1: svo ég nota nú eitthvað gott lýsingur auðvitað
2: uh-huh.
1: og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarskansangvand ráðlögum skammt í markaslífi uh-huh. það ekki teilagt
2: Getur þetta nefnt dæmi?
1: Þetta hann satt í hátílif
2: uh-huh.
1: og við okkur fannst þetta vera aðtilisvert uh-huh. Og þetta getur munað tölvörum fjárhæðum fyrir fólk en það eru allir lifið flokkar undir þeir bara ákaðu að byrja á ADHD lifjónum geta verið verkilið, geta verið all lif undan undir að því að þetta bara opið hjá þeim og þá hugsunni þannig að ef það ávísað umfram ráðlegan hámarskamt þá borga við komum til sjúklingur hérna þetta umfram hámarskjæmdin nokkur atriði við þetta aðtöfa fyrsta leið tökum við í sundur hámarstak lífakostnar, hann á ekki lengur við það er miður það er bara stórt miður að við tókum það skrif í annan stað er það þannig að eftir því sem við komumst næst þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna Það var hérna ekki haft samband við lyfjafræðingun og apótekin.
2: Mm-hmm.
1: Þetta var bara sett og ætlast til þess að þetta myndi bara taka gildi áramótin.
2: Mm-hmm.
1: Í þriðja lagi, það sem við höfum, að það bara þannig að ráðlagur hámarskantur viðmið. Þetta er ekki meitla í stein.
2: Nei.
1: Og oft þegar fólk að hefja meðferðir, Og jafnir þó að fólk með, fyrir þá getur oft krafist þess að þú ert á herri skemmti ráðlæður samkvæmt markaslefi segir tilum. Og hérna einhver ákvörðun stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráætlun læknis sem okkur finnst vera mjög íþyngjandi aðgerð í fjórðalegi og nú kemur kannski það sem við erum að gagnrýna mest eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta þá kemur þannig út eða voru þetta sem svo kallar hámarskamti umfram hámarskamt fyrir gjöðu ADHD lyfjum þá getur haft þið áhrif á fjórðamánuð þarf þú að borga bara ADHD lyfja skamti sjálfur og oft á tíðum erum við að tala þannig hóp sem vorum að tala áðan í álitinni þetta hópur sem með takmarkaða tekjur hann það vera íþingja hans heilbrigðiskostnaði umfram það sem gengur og gerist
2: og þá sem síst gildi
1: það sem síst gildi og og þeir eru ekki að fela þetta þetta bara gert til þess að ná betur tökum utanum þessi útgjöld og hreinlega bara spara fé og ég sitt spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst okkur þetta verið mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarstak á lyfjakostnaði einstaklinga mér finnst þetta að vera fyrir utan það ef við förum í alls konar aðar pælingar svo meðalhóf og annað eins þá er þetta mjög íþyngjandi þetta ekki og við getum náð markmiðum með miklu auðveldari hætti, léttari hætti sem hefði ekki áhrif við svona bein áhrif á það sem við nota lífin.
2: Eru þið búin að byggja fund með stjórnvöldum?
1: Já. Og það verða fundir, þess að þetta verður rætt, en það tók tíma að fá fundilegt með sjúkatryggingum og hérna, en hann verður í haust, bara allt að læmi með það, en þetta komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta ekki góð aðgerð okkur finnst vera seilast ansi lágt svo ég segi það bara eins og þér
2: bara hljómar ekki vel
1: Nei.
2: En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur hjá UBI hvað frétt af ferðatryggingu?
1: Herðu, ferðatrygging daldið áavert mál það reyndar mjög áavert mál Í þessum breytingum og lögum sjúkatryggingar sem tóku gildi fyrsta var samþýttu í þinglok þá var ákvæði og þetta fekk enga umfjöllun sem við daldi á að vert þá var ákvæði að ríkið hætti að þar að segja að kostnaðvegna veikinda að slýsa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greittur af sjúkatryggingum það hefur semst verið greitt hinga til Og þetta þýði það að þú ert að fara til landa utan EES-svæðisins eins og Bandaríkin eða Tyrkland vinsæli ferðastaður á Íslandi þá þarftu að kaupa eða tryggingur við getum keftið að með genið kortu eða með heimilstryggingunni hjá tryggingafélögunum eða bara sérstaka ferðatryggingu það sem þegar þetta var samt þá áttu þetta ákvað að taka gildi strax 1. ágúst og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefin okkar hjá UBI Og eitthvað var þetta til þess að reyða við fólki veitna þess að það mér skýrst að það reglugerð á leiðinu það sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027. Bara það allt í lagi, það fínt að þeir gáttu fresta gildistökunni. En við höfum margar ráðsendir við þetta. Í fyrsta lagi nefna tvær ástæði fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og að þetta komið til framkvæmda eða þetta tíðkast ekki hinum Norðurlöndunum. Okay. Svo sem allt í lagi. Hitt að það áætla þetta ekki minni spara að bylunum kannski 95-100 miljónir ári. Þetta allir kostnæðir. En hverja hittir þetta? Þetta hittir fólk eins og fallaða, öryrkja, fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, Það voru alltaf með ákvæði í skilmálunum að þó þú kaupir ferðatryggingu þá segir eitthvað, þetta bara mjög standart hjá flestu tryggingafélögum kostnaður vegna hverskynslysa, veikinda og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslustaðfinnsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús meðan á þessar stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og fyrirgjöfið og þessi ákvæmin hafa það að verkum að eftir þetta þá auðvitað fætti bandaríkjana og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég fætti bandaríkjana, ég þarf að koma að ferð tryggingu þá þá bara leggja mat á þína heilsu og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna þá bara hækkar ígjaldi samarum með það, gerir það verkum að hann verður ígjaldi getur orðið það hátt að þú bara stendur í gundið þinn kostnæði
2: Já
1: Ergo við höfum ekki sömu tækifæri
2: Nei
1: og þess vegna leist okkur illa á þessa þessa lagabreytingu sérstaklega ljósið þess að þetta nú ekki stóra fjárhæðir
2: Nei að efnahagslega stéttaskiptingar á því ferðatækifærum
1: heldur betur og þegar þetta kom út og við settum þetta út á vefin okkar þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki og hann ekkert farin þó að það búið að fresta gildistökunni hann ekkert farin og fólk rætt, það ósagt og kvíðið yfir þessu og
2: Ég verð að fá hérna, ég get votta það að ég verð að fá tölupósta og símtöl frá fólki sem blaðamaður
1: Já, nákvæmlega
2: Út af þessu, þetta legg í loftinu
1: Mér finnst eða bara alveg ótrúlegt að þetta skulu hafa sloppið svona og farið undir radarinn að að hérna að þetta bara eins og engin tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var þegar lögin voru samþykkt var strax fyrst í ágúst þannig að þetta voru valla tveir mánuði sem fólk hafði á sér sem betur eru búin að þau búin að fresta gildistökunni það breyti því ekki að við eru nánast að vísa fólki á tryggingafélögin þau bara munir sinna gera sína vinnu en fallaður öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu að tryggingafélögum og við tókum það fram í umsögninu okkar við mótmæltum þessu og ég fór eiginlega dálítið gegnum umsögninu og ég bara verði að segja við þessa lagabreytingu og ég verði að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkit á perjunni að þetta stæði til kannski var það dálítið óskýrt en ég las við lásum þetta hjá upp í alveg og við sem alveg hvað þetta þýtti þannig að og þetta snertur okkur öll það snertur okkur öll og Þetta réttin sem við haft hingað til sem við að taka af okkur. Það finnst mér vera líkilandrið, þetta finnst mér ljósi, finnst þetta ekki vera há uppæð, þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram. Ég segi það bara hér og nú.
2: Emmitt. Þú berð þá von í brjósti að Eyjólfur hressist eins og sagði í hérna fornum texta.
1: Ég alltaf bjassinn og ég trú alltaf að betri heim og ég vakna okkur meinast á mótni þakklátur að takast á við daginn
2: Já.
1: Og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér
2: einmitt ég ætla að fara í sumafrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta
1: Já, sumulegur svo marga þakkir, takk
2: Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýrkafli, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Góðan daginn, hlustendur og hörundur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla.
1: Takk, hei.
0: Vá, bara strax sem ég sá hana titil þá var ég svo áhugasum og með því að pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauð dætrum mínum að koma með. Mm. En við, einhverju hluta vegna var þetta óstuttu fyrirvara og við náðum ekki að hérna mæta, mm-hmm. en að þú eru eiginlega að segja mér hvernig þetta
1: Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra og ef að það rættu dætur þá talaði ég líka aðeins við dætur þeirra en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fjallar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað geta verið flókin og hvað það svona kannski ekki margt ekki þetta alltaf allt vera að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklingar vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur sindum og svona
0: Já Frábært og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út í að þú ferð og tekur viðtöl mm-hmm. og ég, hvað gerist þar? Hvernig, hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og hérna kannski kemur óvart?
1: Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk á konur á mismunandi aldri. Þannig að maður svona sá svolítið svona kynnslómun.
0: Já.
1: Þá aðalega svona upp á hvernig uppbyldi þau fengu og hvernig samskipti við fóreldra sína var
0: Já, segðu mér aðeins frá því
1: Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi fengu, voru svolítið mikið svona bara sjálfur að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft
0: Já eila, Þetta mjög jákvætt orða Er þetta tölum kannski eins og mína kynslu?
1: Já, og ég vil aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslu. Og svona...
0: Þannig að getu við kallað afskiptaleysi?
1: Já, en ég held að sé ekki endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var oft eitthvað svona, ég átti yngri sískinni og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Já. Og líka örugglega partur að ég vera sko stelpa eða systrin í fjölskyldinu sem fekk fyrstu svolítið bara sjá sig sjálf, sko, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og hann alltaf til þess að nýfara að segja ég elska þig,
0: Já.
1: Bara yfir höfuð það er svona mjög skýr kynslu á minnur
0: Hvenær gerist það?
1: Ég held að sé svona að koma með minni kynslu
0: með Hvað er mamma þín gömul?
1: Sko, mamma mín eru inni samt aðeins kannski eldri en svona flestir, hún 64
0: Já, hún á mínum aldri
1: Já, þannig að hún En rauninni mín kynslóð hérna, ég 20 ára.
0: Já.
1: Og það var samt alveg misjátt hvað að fólk sem ég spyrir á mínum aldrei sem þú veist hvort að sé sagt ég elska það heimilinu. En já, það var svona...
0: Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börnin sín? Er það setna?
1: Ég held að sé setna. Eða þá að börnin byrja að segja það við foreldra sína og þá rauninni verður það vani.
0: Hvað segir?
1: Þannig að og þá svona rauninni já, það var svona smá svona greining, já, ég vil aðeins yngri en þú kannski svona, og það var líka þá að hugsa að margir sem sögðu að þeir hafi það eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það, það var líka mjög áhugavert
0: að svona,
1: svona þessi, hérna bara sem maður alltaf að reyna að gera, maður alltaf að reyna við erum ekki eins og foreldra sínir
0: já.
1: Og svona bæta upp eitthvað sem mann sjálfum fannst vanta.
0: Ertu með dæmið það?
1: Bara ef maður einmitt hérna einhverjir segjast vanta í hlýju og knús og umhyggju kannski meira þó að séu ekkert endilega hafi verið ekki eða ekki upplifað að þið hafi ekki verið elskuð en eitt þannig, en bara það kannski eitthvað sem þeir vanta og þá aktíft reyna þau að gera það eitthvað sínum börnum
0: Já, kannski ítt í hináttina
1: Já, ítt í hináttina sko og Já. Það einmitt líka og var líka áhugavert þá kom einmitt sundum svo það upp að þeir varst og þú kannski svona eftir að hyggja ó, ég kannski aðeins svo ítt í hináttina að því maður getur aldrei verið fylgkomin í þessu sko Já. Þannig að en nei, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við hérna raunni mæðgur í sikkur lagi og það var svona sama smá fjölskyldumunstur sem skemmtlegt sko
0: Hvað sástu það?
1: Bara hvernig rauninni þá rauninni hérna var talað mömmuna og síðan mömmuna og svona hegðanamunstur og hvaða sterkt í fjölskyldum bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir fóreldur sínum og svo svona einmitt hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og fóreldur sínum en endar eiginlega alltaf á því að vera hannig og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa hérna yfir kynslóður finnst mér
0: Já, það svona önnur kur
1: Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að hérna einhvern að tala við mömmu sína eru að byrtast í börnunum minnar sem er svona áhugavert sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér sko.
0: Já
1: Já, en það svona það var kannski svona mesti munurinn þetta með
0: að ég elska þig
1: Já,
0: já
1: og það held ég líka einmitt kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar en þetta ekkert oft mikið sagt en svona ég held að börnir nú til dags segja þetta rosa mikið en það svona kannski mín kynsla fyrir svona misbarlega með þetta en það svona ég svona ég held að sé svona einmitt eldri kynslunar eru óvanar þessi sérstaklega frá því úr æsku, þó að þið segja þetta alveg núna þegar börnin og barnabörnin eru að segja þetta það var þetta kannski ekki vanin
0: Nei, nákvæmlega, ég er að hugsa hvernig ég heyrði þetta bara fyrst sagt og ég held að það hafa verið þegar ég var sjálf komin í samband það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili það sem ég ólst upp segir, sko. En einmitt örugglega ykt í hináttina þú veist í staðinn Þannig að hérna, já, athyglisvert.
1: Já, ætla að sé ekki öruglega svona einhver svona brúð akkurat í kringu þína kynslu sem að þetta síðan breyttist með börnunum þeirra eða svolítið eftir hversu ungbörn þín kynslu er með svoleiðis sko.
0: Já, ég nú alveg með börn sko á þínum aldri
1: já.
0: Og helmingi aldri.
1: já, einmitt.
0: En mamma þín hefur þá verið fullan þegar hún átti þig.
1: Já.
0: Já. Þannig að hérna, er það líka eitthvað stef í þessu að þú veist, eftir því svona þroskaður mömmu, þá öðru sér samband?
1: Alveg örugglega. Ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig sambandu áttu möðu þín og sko.
0: Þú segir þetta eftir, að
1: allt sem hefur áhrif á það hvernig sambandu áttu möðu þín, að hvernig aðstæðanir eru og bara...
0: Ég held að þið sagt... sambandi við móðina skiptir öllu máli en ég held það
1: Já, algjörlega Já, það hefur Já, örugglega
0: Hvernig sambandi áttu þú með þína?
1: Það hefur bara gott sko svona, bara eins og kannski kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar horfir þetta verk er að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti
0: já.
1: Þannig að það eru þetta flókið og alls konar en það alveg mjög gott, hún alveg frábær
0: Þú getur náttúrulega ekki sagt eitthvað annað henni
1: Nei, en auðvitað hérna eru einhverjar flækjur og eitthvað í sáskistunum sem að fyrstundum á mis en það líka svona það sem að þetta verkfjallar er líka þessi litli hlutir sem eru bara hérna heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá er bara hérna hvað það er einu svona oft á tíðum sérstaklega þegar maður er svona úlingur og svona nýjórðin fullorðin hvað geta verið bara svo fáralegi hlutir sem að einmitt fara með þessi að fara í töðunar á manni bara eitthvað að hérna hvernig einhver segir eitthvað sem er þá ekki endilega illa meint en fer á með þessi við hvernig skapum maður er í eða bara þú veist ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara skilur Já, þannig að það svona ég held að sé allt svona mjög eðlilegt í rauninni og margir tengja við og
0: þetta Hvaða stef sérðu þarna? Eitthvað svona það sem að þú sérðu allir
1: Já.
0: Eru meir og minna að tengja við
1: Já, þetta svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona og þetta partur af náttúrulega bara hérna, sjálfstæðisbaráttunni innan með maður að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæðir og reyna að verða fullorðinn og Já. Það getur oft orðið svolítið strempi þegar foreldri manns eru svona ennþá foreldri manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona hérna, það ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning og svo vill maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki full á annan hátt og það alltaf mjög erfitt að vera foreldri og reyna finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig raunni, þegar það vill fá vera eitt og svo leiðis
0: Akkurat
1: Já, það er svona þetta sem að svona heldur flestir ná að tengja við og ég heldur þú þurfur ekkert að vera sko dóttir eða móðir til þess að horfa á þannan hluta verksins og skilja og tengja sko.
0: Já.
1: Það bara þetta að ég vil fá að sitja þótt í fötum mín einu þú sjálf í þótt eða ekki taka til inn hjá mér eða
0: já,
1: og já. Og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttur sko.
0: Já, en þetta að fara í mat ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir að því?
1: Það var rauninni bara
0: Ég myndi elska það einhvers
1: Nei, ok, þetta er lélegt dæmi en ertu að fara eitthvað, ertu að fara út og svona, bara svona spurningar sem að maður kannski, ekki alltaf með svörum við eða
0: erfitt Ertu að upplifa tók í þig? Eru foreldrar út af því að það í umræðinni mínum
1: einmitt,
0: félagahóp
1: einmitt.
0: Að við erum einhvern veginn sitjum eftir Já, og erum bara í ástasorg
1: Algjörlega, og ég held að það sé akkurat sko málið, foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir að vera fullunir og vera sjálfstæðir og það alveg að þeir rauninni ég ekki sangjött þegar ég að segja þetta í mínu samingi já. Og það held ég það sem svo gott við, og hérna og skemmtlegt við að horfa á þetta verk að maður líka maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góðmanneskinn í þessu
0: já,
1: og það er allir einhvern veginn og hérna Og það er líka sem svo gott, nokkri sem búin að koma að segja við mér svona, það svo gott að fá að vita að ég ekki eins sem upplifa mér svona leiðilega.
0: Já.
1: Því það er líka svona samviskubit. Algjörlega. Að vera eitthvað í einhverju smá vondiskapi og svo er þetta náttúrulega fóreldrar manns eru við þeir sem að maður hérna elska mest og nánastu með og þá leifum maður sér kannski meira og hreytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir að maður bara, hverju gæti ég ekki bara verið hérna eðlilega og segja bara já svona þannig
0: nákvæmlega
1: og það er þetta flókna samband sem að ég að skoða sko.
0: Já, en áhugavert já, þú veist ég að spá í hvort hefur meiri samum með börnunum eða mæðrunum
1: 100% mæðrunum held ég sko
0: Já, er það?
1: Þetta er held ég erfiðasta hlutverki sko algjörlega seinna meir sko
0: Já.
1: Auðvitað þegar ég hérna var kannski svona meiri í miðjunni þá þegar maður ennþá að þroskast þá maður kannski svolítið mikið horfir svo mikið inn á sig sko
0: Já.
1: Og alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko
0: jú.
1: Þá var kannski erfitt að hafa sambúð út á við En auðvitað
0: Það bara geta hann kannski ekki heldur til staðar
1: Nei, ég, algjörlega
0: Mikið sjálfhverfa
1: Algjörlega, sko Já, og þetta er svona Og þetta með þú stæðis að vera í mat í kvöld Það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum með og vinninni og vera þreyttur og vilja bara heimt í sín og aðeins og svona ná sér neyður og þá koma einmitt ástjúku fóreldrar sem vilja vita allt og óxla spennti með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til að gefa af sér meira
0: Akkurat, ástjúku fóreldrar Það er sko, þetta er svo mikil kynslöfum minn þú trúið ekki
1: En þetta er, já, þetta er nefnilega, en það er líka einmitt þetta, þú veist, það er enginn að endilega að meina eitthvað illa eða Nei, það bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geti ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko.
0: Já. Heldur þú að mín kynslu hafi verið upplifa fóreldra sína svona ástsjúka?
1: Nei.
0: Nei.
1: Alls ekki, sko. Alls ekki.
0: Það er okkar kynslu sem er svona eiginlega upptekin af börnunum sínum.
1: Ég held það, sko. Og það náttúrulega bara rosa fallegt.
0: Já. Heldur þið verið þá ykkar kynslu nenni ekki börnunum sínum?
1: Það góð spurning, sko. Það mjög góð spurning. Það komið sér ljós. En þetta líka einmitt og þá líka náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space.
0: Já.
1: Að þetta fer alltaf í alltaf hringi.
0: Akkurat, já, gerist, þú heldur að sé munstur sem endur teki sig.
1: Já, kannski er kannski ekki alltaf svona jafn íkt en einmitt að ykkar kynslu vil kannski rosa mikið tengja að vera með og þá einhvern veginn, okay, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þið fengur svo mikið frelsi að vilja frelsi sem bara mjög eðlilegt að svona það alltaf við mér, þetta alltaf eitthvað hérna, þetta alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann aldrei
0: að vera akkurat á réttum stað
1: og það náttúrulega ómögulegt markmið, sko
0: En hvernig hérna, sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun að við séum á einhverju þroska leið að við séum jafnvel hæfari fóreldra heldur fóreldra okkar voru og þið verði hæfari
1: Já, vonandi ég veit það ekki, vonandi
0: Sér þið eitthvað munstur þar? Ég held til dæmis að þið séu færari í samskipti
1: algjörlega
0: sagt, það var ekki talast
1: Nei, það reyndar algjörlega og þetta með að tala tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega 100% það náttúrulega að jákvæða við þetta algjörlega
0: Það er svona stór breyting, sko.
1: Stór breyting, sko. Og einmitt, og ég ekki viss að fyrir x mörgum árum, kannski 20-30 árum, hefði fólk verið til að fara í viðtalum og tala um mömmu sínar.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Þannig að, en jú, 100%. Við erum alltaf að bæta okkur í þessu, sko.
0: Já, fannstu mun á þessu í viðtölunum að yngri kynslur er auðveldra með að tjá sig heldur en eldri?
1: Já kannski það bara þau fóru kannski inn það var bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svo leis það var kannski helsti munurinn en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru náttúrulega alltaf til að tjá sig sko
0: Já.
1: En það kannski frekar hvernig var svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér.
0: Já, það munur.
1: Já, alveg einhver.
0: Ég svo spennt fyrir sem kynnslóð minn og þegar mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þró. Vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun. Og ég meina mín kynnslóð elst meir og meina uppi það að vera sagt að þegja og ekki hafa neina tilfinningar.
1: Einmitt.
0: Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að hérna, það var bara einhver í fílu og allir tilplantu á tánum en það var ekkit sagt og það hægt að tala það
1: Elkjulega.
0: Og veist, kynslu fóreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig
1: Elkjulega.
0: Og vita Elkjulega. Hvernig þeim leið eða, þannig að sér að þetta alveg ótrúlega breytingar sem verðum að fá upplifa
1: En þetta einmitt líka sem var svolítið áhugavert að tala að þetta var svona maður komst að þetta eiginlega allt svolítið eins
0: Já.
1: Eins og bara þú talar þetta að sko fara í svona eiginlega svona silent treatment
0: Já.
1: Og svona að vera þegar maður pyrrar það maður bara alveg segir ekki neitt það alveg tilbaka á allra tilbúið tannum þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölun á ákvönu kynslóða tímabili
0: Hvað þá
1: þessi viðbrögð þessi að þú veist að
0: þetta er það sem foreldrarnir gera eða?
1: Já, á einmitt rauninni fólk, að konur ákveðum aldrei upplifu þetta frá fóruldur sínum
0: já.
1: Og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki við bönni sín
0: já.
1: En þetta er einmitt hérna og svona alls konar svona sem ég var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svona svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki
0: já.
1: Kannski allt aðrar aðstæður heima fyrir eða eitthvað svo laðis en einhvern veginn allar upplifa það sama
0: Og er þín kynslóð að upplifa svona silent treatment?
1: Nei, það var rauninni þín kynslóð.
0: Mín kynslóð upplifa gagnvart þínu fóreldrum.
1: Og alveg auðvitað einhverju sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka upplifa þetta, sko.
0: Já.
1: Alveg algjörlega. Algjörlega.
0: Já.
1: En já, þetta er...
0: Og ég held að við hefum ekki átt orði yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, ég veit ekki yfir hvernar ég heyrði það í fyrst skipti, Nei, sko, en ég var harð fullur en
1: allavega. Einmitt. Já, og svo erum við með, hérna, að þetta einmitt, þessi sem svona, við erum einnig fortíðin út í þessu verki.
0: Já.
1: Og fortíðin þessi, hérna, þessi svona karakter sem tvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni. Og svo í nútíðinni þá hérna, hún orðin eldri og á síðan badd sem að verða 13 ára. Þannig að sem að fara inn í þessa baróttu.
0: Já.
1: Þannig að það eru svona tveir tímabil sem við erum að skoða í þessu verki.
0: Já.
1: Og svo þetta bara svona augnablik í lífinu. Og bara svona alls konar, moment í rauninni. Og ekki neins svona endilega einhver heilstað svona atbyrra rás þannig séð.
0: Svona eins og bara moment
1: já, bara svona moment úr lífinu
0: já.

0: sem að hérna er að allt í henni að upplifa mömmu sína ekki fullkomna fatta að hún ekki bara fullkomin og gerir mistök og, og hérna
1: Hvenær gerist það? Á hvað aldrei?
0: Ég myndi segja það sé þegar þú ert að verða úlingur Þannig að og þegar þú byrjar að reyna rauninni að slíta naflastrengin þegar þú byrjar að vera vilja fá frelsið og vilja vera úlingur þá ferð að sjá alltaf fóreldraðina frá sjónarhorni annara og fóreldraðina fyrir kannski að vera byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og, og svona
2: Já.
0: Þannig að og það einmitt ég held að það sé líka margir sem upplega þetta sko.
1: Ég mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og ætlum, þú ætlaðir einmitt að lýsa smá texta sem er svona dæmigerður fyrir mig en er já, ég að velta fyrir mér já, ég reyndi búin að missa þráðin sko, við skulum bara halda áfram með þetta, þú ert að lýsa verkinu þá hérna, já, það var það og þú ert búin að tala nokkuð sinnum að það eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru hvað það sem að þið viljið fá frá fóreldrum ykkar eins og þín kynnslu
0: einmitt, ég held að þetta sé náttúrulega vandamóli þetta svo flóki að þessu er þetta að svara að þessu að því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlæða á öðrum tímapunkti og, og stuðning hér og, og fá að vera treystur þarna þannig að þetta svona þetta ómögulegt verkefni held ég sko að því að maður alltaf svo, svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bæl bara komið maður vill fá frá öðrum í rauninni sko
1: Talaður við einhvern tímum búin að missa móður?
0: Já, já, ég talaði einmitt við hérna, einmitt konu sem misti móður sinni frekar ung
1: já.
0: Það var einmitt raunin allt, allt annað samtal, sko. Þá tölum við meir æskuna og, og svona smá eftir á, já.
1: En þá, fer, þá verða einhver svona, einhver vöntun sem algjörlega. Er svo, sem að þið vitið ekki
0: Nei,
1: að
0: þið eru
1: að fá
0: sko.
1: Eitthvað sem að er, já,
0: og algjörlega.
1: Sem er mjög merkilegt og, og fólk upplifur ekki fyrir að missi, sko.
0: Algjörlega og þá einhvern en finnst manni allt hitt vera tilgangslust.
1: Já.
0: Leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litli hluti sem maður svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraðar yfir að skipta náttúrulega engumáli þegar maður komin út í eitthvað svona, sko.
1: Já.
0: Að, hérna, já.
1: Finnst þér, þú sjá mömmu þína með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta?
0: Já, alveg örugglega, kannski ekki dendilega eitthvað rosa með þetta, en alveg örugglega. Kannski bara meiri þolinmæði og skilningur, sko.
1: Já.
0: Og meiri ást og umhyggja, þó hún hafði alltaf verið til staðar. En ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi.
1: Já.
0: Maður kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sér betur, kannski. Ég held Já. Að sé meira það.
1: Já, þú kannt betur að meta hana, kannski.
0: Já, og já, og svona... já og svo bara partur að ég mitt að held ég eldast sko og þroskast
1: En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala um hluti að þú að vinna í þessu verki og, og hún að fylgjast með kannski uppsetningu og leikritinu svona
0: ekki beint sko, við erum ekkert mikið rætta en hún, hún vissulega las verki og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera og svo hérna kom hún á frumsýninguna, en hún sko í útlöndum, þannig að hún fór eitthvað útlönda bara veint eitt frumsýningu, þannig að við erum eða ekki drætt sko
1: yeah,
0: yeah. Nei, ekki beint sko en þetta svo sem ekki dendilega okkar samband þetta verk, þetta bara rauninni kannski svona bara sambönd allra magna þetta svona mikið samblanda af öllum og, og hérna þannig að það alveg eitthvað sem að á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki sko.
1: Já, en það svona kannski maður veltaði fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona að það hlýtur, þetta hlýtur það heilmikið þroska ferðarlega fyrir þig að þú setur sko sest í rannsóknastóli
0: algjörlega
1: og það, þá er líka einhver ástríða þarna veistu hvað hann kemur þessi spenningu fyrir þessu
0: Ég held að sé bara því að þetta hérna þetta bara alltaf samband sem að maður svo nánálægt manni og, og, og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mjög vænt mömmu mína og, og þetta hérna

0: þetta svo óumflýjanlegt samband held ég. Mér varst það held ég bara svolítið áhugavert.
1: Já, þetta nálægt öllum.
0: Já, og það það sem mér svona áhugavert einmitt ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgna sambönd og hérna, já, þetta maðgna samband nær held ég ennþá nánara en önnur sambönd. Og ég veit ekki alveg af hverju við svona, ég hef svona rætt að mismunandi stöðum hvort að segja því að það kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvaða en það einhvern veginn eins og báðir aðeins að leifa sig meira þeir eru verða meiri vinir eða meiri óvinir segja kannski ljótari hluti og fallegri hluti það svona fyrir íktari báðar áttir og það og svona alls konar svona
1: Það skilur sluss ástæðna.
0: Já, já, og svona, og það held ég svona það sem maður hefur, eftir ég, svo hef ég mér talað við bara hérna kallminni kringum mig, og þá svona, svona ykkur núan sem er ekki, sem þeir tengja ekki við, að skilja ekki.
1: Já, hvað maður er sínu.
0: Já, og bara hvernig þessi sambandi, svona, og þeir sérstaklega þeir sem að eiga þessi kærustur, og sjá síðan samband þeirra við tengda maður sína, það eitthvað svona ykkur, pingu lítið krydd sem
1: er ekstra hjá stelpunum
0: já,
1: og
0: já.
1: Mömmun
0: og það líka mikið í þessum þögnum og það sem ekki sagt og hvað held ég ætlast til af hvort öðru og það einhver svaka tenging sem verður öll að til sko í æsku sem að síðan ég veit það ekki
1: já, tekilsvært
0: og það alveg sama hvort að sé sko held ég mjög náið sambandi eða mjög raunni, sko, flókis og slæmt samband þá þetta alltaf ykkur svona hvort að segja mig þessi hérna ætlun að þurfa að vera eitthvað til staðar frá upphafi ég veit ekki
1: þeir strengir hérna og kannski væntingar
0: já.
1: Móðurnar að dótturinn uppfylli eitthvað
0: já, já. Og þetta alltaf flest ómeðvitað maður veit ekki
1: jú, örugglega og mjög athyglisvert skoða einhverjar erlendar rannsóknir er Ísland með einhver sérstöðu
0: nei, ég fór ekki svo langt þetta nei. Var í raunni það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara en eins og talar með svona, einmitt að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinu er að það var líka einmitt við fórum svolítið þanga líka bara í ferlinu og leikonuna líka og allt listina teimi þannig að var mjög mikið spjallað á æfingum og það var svona skemmtlegt magic við að hérna að við svona einhvern veginn öll svona fórum einmitt svona speglaði þetta við okkar líf og sem lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða bara actual senuna í verkunni já, í lífinu það var svolítið skemmtilegt, kom bara einhverju æfingu bara, ég var að lenda í þessari senu og það var eitthvað svona skemmtilegt svona staðfestingum að það væri eitthvað annars,
1: að sko. Þið væri nálægt sannleikanum
0: já.
1: Getur nefnir dæm þetta einhver kemur og hvað það svona gæti að veri algengasta sem að kemur upp á milli mægna
0: já, ég veit það ekki ég held að þetta sé, það held ég bara ég veit ég hvort ég get sko, án þess að segja mikið, sko en þetta bara ég held að það sé bara svona bæði það að ég mitt líka þegar maður er í þessu verki þá grípum maður kannski sjálf að sé þegar maður er í þessum aðstæðum, bara óbýtu wow, þetta er það sem gerist í verkinu og þetta er það sem mér finnst þetta og þá maður ok, ég ætla að stoppa hér og ekki meiri. Segja það sem ég ætla að segja eða eitthvað svo leiðis
1: meiri meðutund en þú, það sem sagt einhver þráður í þessu verki sem þú vilt ekki að við vitum hérna að þess að koma að sjá það
0: Æ, það bara svona eitthvað gaman að halda einhverju
1: leint en viltu hérna aðeins lýsa því svona í gróðan dráttum hvernig þetta leikrit hvað hérna út af því að hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis hvaða kynslaugur eru þetta
0: nú get ég þurft að sko þetta hérna einmitt, þetta í nútíðinni sem sagt barna verða 13 ára farin í táningsaldurinn og mamma hennar og síðan amma það eru sérst þrjár að leika í nútíðinni og það eru þrjár kynslaugur og svo í fortíðinni síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturna, þannig að þú veist sjáu þær í fortíðinni og sjáum rauninni hvernig þær hægða sér og svo sjáum við hvernig þær hægða sér í nútin og hvernig síðan að því að svo allt annað samband sko ömmu sambandið við barnabörnin sín
1: já, já, já.
0: Og það einhver neinn og hvernig það þú veist býr til annar stig af flækjum já. Þegar hérna þær eru allir komið með eitthvað samband og mamman sem líka dóttirinn komin einhver neinn í miðjuna
1: Já, fær ekki alveg verið með
0: já,
1: kannski
0: Já, já og þetta, einmitt, þess að ég sagði þann þá þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan bæði fortíðan út tíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá þar stundum sama tíma í verkinu þannig að og þá svona, kannski svona verður smá óskýrara hver í hvað og þá leika okkur svolítið með þetta einmitt að þú verður alltaf og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af fóruldurinnum og hlutir einmitt endur taka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og, og svo leis
1: Já Sem leikstjúri þá hérna heyri ég að þú ert með svona sérstakan stíl eitt af því sem að hérna, ég fórna að spyrast þeirir út af því að hérna dóttir mínu tengd að svona voru nú í sama nám og þú í, í listafskólanum og þú ert sem sagt sviðsöfundur og ég heyrði að þegar þú settir á svið bænum í dúfu í skólanum þá var það svona þótti frekar óhefbundi, ég held að dóttir mínu orðið að þannig þegar aðrir voru þú veist að hérna eitthvað á kúk á sviði þá setti hún bænum í dúfu á
0: svið Já, einmitt.
1: Og hérna og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum og allir áhorfendur grétu.
0: Já.
1: Það var svo áhrifaríkt.
0: Já. Þetta náttúrulega rosalega falleg saga.
1: Já.
0: Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á starra svið. Og þar einmitt, það bara eitthvað svo rosafalleg hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara einmitt jákvæða að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta sagan þeirra þannig að þeir rauninni bara segja hana segja áhorfendum hana koma bara með sína leikgleði og sín leik og sína, þú veist, sitt ímyndunarafl inn í þetta og já, það einhvern veginn þá svona það bara ótrúlegt hvað að einmitt barnshjarta getur gefið manni þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta og ég held að það hefði bara verið hérna svolítið gott fyrir fólk að heyra
1: Friðrik Erlingsson skrifar hana
0: já.
1: Var hann með í þér í að gera leikir? Þegar...
0: Nei, hann bara gaf mér leiði og sem sagt þetta var söngleikur tengdamóður mín samt í tónlist fyrir já, alveg svolítið síðan alveg rúmlega 10 árum síðan fyrir söngleik en ekki þennan en já. Ég fekk síðan, fóru síðan í samstarf
1: Hver tengdi maður með?
0: Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir Fabula en tónlistamál
1: Já, ég þekki hann og skólasýstir mín ég kennu
0: Já, svona þetta
1: En þú ert líkni
0: Já, já, já
1: Athyglisvert
0: En já, en hann var bara hann kom að horfa og bara, já Já. Og mjög ánægður þannig okay. að við fengum fulla stuðning frá honum en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða neitt svoleiðis
1: En einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinu?
0: Algjörlega sko
1: Já.
0: Algjörlega Allavega að halda áfram með þetta Ég held að þetta verki ekki endilega heima í þeirri leikgerð sem ég bjóð til á stóru sviði af því að hún snýst sem, þessi sýning snýst sem ekki nánd og kontakt við áhorfendurinn mitt
1: Já, ég skilji það myndi ekki passa á stóra svið
0: Ekki endilega
1: Já, en hérna er eitthvað svona já hérna, sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnasamband eða er eitthvað þarna meira í þessu sem að þú veist, finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með
0: Já sko algjörlega, ég svo nýkomin út úr frumsýningunni að marg sér ekki alveg komin þangað en jú, þetta er alveg eitthvað sem að er það áhugavert að það 100% að vinna lengra með og skoða lengra og við náttúrulega gerðum bara það sem við gerðum á okkar, í okkar tímarama en það hefði verið hægt að vinna þetta ennþá lengra og stækka og þannig að þetta við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, myndi ég segja þannig að það 100% eftir að vinna þetta lengur lengra
1: Hérna lokum, ertu til í að gefa okkur ráð sem að hérna var að þegar hvernig við getum bætt okkur sem mæður mín kynslu og gagnvart þinni kynslu
0: Vá það bara ábyrð ég held að sé bara fyrir alla hérna að reyna að hlusta á að hlusta hvort annað og, og ef að manni fyrst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakt bara held ég orða það og líka kannski að taka sjálfa sér stundum úr menginu að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá það ekki slæmt, það ekki á manni sjálfum
1: en hann taka bara svona hlýi
0: já,
1: taka það ekki persónulega
0: já, taka ekki persónulega held ég
1: já.
0: Ég held að það sé bara geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það það eiginlega oftast nær ekki endilega persónulegt held ég já, bara tala saman ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu að tala við náungan sko.
1: Já, athyglisvert ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig
0: já.
1: En heldur að sé hérna já, heldur að við kunnum að tjá okkur heldur að sé eitthvað í því munur á kynslóðan þar
0: ég held að það kunni ekki endur að neitna tjá sig á fullkomun hátt sko.
1: Nei.
0: Ég held að sé allir að með einhverja hérna bresti þar sko þannig að ég held að snúgust alltaf bara um að vanda sig sko og kannski vera með opið hjarta
1: Já það eru fallið lokaorð vanda sig og vera með opið hjarta og hérna og kannski þessi einlægni eins og þú veist að geta sagt vá ég gerði mistök og, og hérna mér langar orðið að öðru sig og þetta svona
0: já.
1: Frábært takk fyrir þetta Karla og hérna gangi ég vel með sýninguna
0: takk fyrir
1: og við hérna haldum bara áfram Í næsta atriði, auðlýsingar eftir hérna, já, eftir þetta.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, herrðu, við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði því ekkert minni vor að fá hingað til mín vísindafólk og láta fá það til að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni. Og ég svo sem rati ekki mikið vísindaheima, þannig ég bara spurði eitthvað ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til að fá hingað við að rauðaborðinu og ég hef talað við nokkra og nú komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem prófessor í næringarfræði við Háskólann og í Uppsala Háskóla.
1: Já.
0: Herðu, þú ert þarna, ég áttúrulega að veita ekki neitt úr þínar rannsóknir.
1: Nei.
0: og það er svo sem við leikur að þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja mörgum árum í einhverjar rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausinu á mér og svona einni kennslustund.
1: Já.
0: En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrið sem ég býst við að margir hefði áhuga á sem eru matvenni.
1: Já.
0: og hvað? Það,
1: mér finnst það bara því meira sem ég rannsaka þeim er forvitnilegra verðið það.
0: Já.
1: Og þeim er flóknara líka.
0: Það verður ekki bara að byrja því hvað er matvenni? Við vitum það bara, það ekkert... Flóki við það?
1: Nei, jú, það bara allt Nú? Saman voðalega flóki. en já, sko, og bara ef við byrjum að byrjunni, sko, orð eins og matvendni. Hérna, að þá hvað þýði það orð, hvernig nálgumst við orðið? Og þetta var bara það orð sem til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér. Og ég búin að vera, sko, stunda rannsóknir, byrja í meistranámi, rannsóknarnámi, 1997 þannig að þetta orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá manneldisráði eftir ég kom heim og meistaranámi og þá var ég gríðarlega mikið út svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar svona
0: hvað við ættum að borða?
1: Hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta já en sko eitt hvað ættum við að vera að borða, barna mitt vill bara ekki neitt og maður fjekk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkit að sérstaklega að fá börnin til að borða græmmeti
0: Mamma segir að hérna, þegar hún var búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldursluggunum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk þá var ég að undibúa sko, kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun
1: Já. Og þetta bara sko í raun og eru eðlilegur hluti að þroskaferli barna og það svona þar maður svolítið að horfa á matvendni vítt en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma og þá sko í kringum árið 2000 þá var ennþá svolítið mikið þetta sko það ekki til svöngbönd þar sem nægur matur það að segja barnið bara mun borða einhver tíman við áttum svolítið að bara þarna svona þykist ekki taka eftir þessu og það myndi koma því að barnið borðaði en svona einfalt þetta ekki Og ég í raun og verið fyrir að kafa í þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3-4 ára hættir að borða.
0: Við vorum að ræða þetta hérna í svona kynningun á þættinum, þá var ég að halda því fram að matvendi kæmi í mitt þá, það bara allt í einu einn daginn,
1: Já.
0: Það mætir bara matvend bann sem áður hafði borða bara allt sem við borðum.
1: Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem til og jú, það til eitthvað af rannsóknum en ekki drosalega mikið og ekki í raun og veru þar sem verið að finna lausnir. Og það svona trublaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og er þarna að lesa og skoða, prófa mig áfram, flétti þessu inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og er mikið með alls konar rannsóknar í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bráðlaukaþjálfun sem meðferð við matvendni, meðferðarúræði og það í raun og vera svona við bara smellum saman hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona já, einhverju samsekri með mér í þetta og núna erum við bara búin að vera að síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og erum með teymið bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala Háskóla
0: Það þegar hún segir meðferð, matvendni ekki sjúkdómur eða
1: Hanna nefnilega þetta, sko, hvað og þetta eins og þú segir, sko, orðið, hvað er matvendni og matvendni svolítið takmarkað orð og þegar ég að byrja að skoða þetta þá eru rannsóknir sem akkurat sýna þarna í raun og veru tvær tegundir af matvendni sem annars vegar fæðu nýfælni sem það food neophobia og sem mjög eðlileg og þetta þroskaferli það að segja að þú forðast hið óþekta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og verið ásættanlegur
0: ég má vitna í hana, sem ég reyna að segja við börnum mín að þau vilja smakka alla matinn sko svona bara taka svo pínandi bita
1: og ég segi
0: ég segi það allt vont í svona litlu bita það alltaf að smakka matinn þá voru bara taka óhyggað og fulla skeið og smakka það eina leiðin til að smakka
1: ég mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bráðluka þjálfun
0: þannig að þetta þú myndir ekki ég get líka myndir spyrja og virkar þetta myndir þú spyrja mig þetta virkar
1: Nei.
0: Ekki á börnin sko
1: Nei. Og svo sem sagt hitt að það fæðu sérviska og þá það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endutekna kynningu. En það að tala að sem sagt, fæðu nýfælninu þá þurfur 8-15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og aftur og þá fara hann að vera hætt að vera nýr. Og í fæðu sérviskunni þá sé þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það aldrei þannig að þú fýlir allt og það bara gjörsanlega eðlilegt.
0: En, og fólk fýlar líka mat á ólíku forsetum. Stundum vill fólk ekki borða matina því að þolir ekki áferðina.
1: Til dæmis áferðafælni, það eitt það af mínum, já og það eitt af þessum sem mér finnst alveg sjúklega spennandi. En svo sem sagt kemur 2013 að þá líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu. Þannig að þá já, og þá það avoidant restrictive food intake disorder, þannig að þá þetta tegund af í raunveru átröskunhálgerði, þar sem að þetta sérstaklega horti barna, en sko máliða það að þessi matvendasti hópur, hann vex ekkit út úr því. Og það sem að gerast núna sem svolítið áhugavert að í tengslum við arfita þá svo mikil vitundavakningi gegnum sko samfélagsmiðla. Þannig að allt í einu þessari greiningu lyft mjög mikið og hún í raun og veru í samfélagin og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við stödd í rannsóknum, hvar við stödd í stuðningi, það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki og ég hef aðeins fengið að heyra okkur já þú ert nú bara fást við matvendni ekki arfitt og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp heldur ná til í raun og veru alls rófsins og það það sem skiptir svo miklu mál og þá þú veist matvendni endilega besta orðið sem finnst alveg hræðilega ljótt orð en mér finnst þetta bara sem gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka og mér finnst líka skemmtilegt sko þetta vendni þýðir líka þú sért vandur að valið þínu og þar alvegandi þá sko þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum það að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við að gera í til dæmis í meðferðarúræðinu að það að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina. Þannig að þetta er gríðalega flókið og ég sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem
0: allt litrúið.
1: Allt, já.
0: Alveg svo værir að skoða kvíða og værir að skoða bara hérna kannski eðlilegan kvíða, sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í sko fólk sem er ófært að lifa út af kvíða sínum.
1: Og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég búin að vera mjög mikið núna.
0: Akkur finnst þetta að skipta máli? Aðgreinda ekki?
1: Sko af því að einkennin einhverju leitið sömu þó alveg leikin sé mismikill og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtaka íhlutin að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbæri þá þurfum við að skilja fyrirbæri þá á öllu þessu rófi
0: En ekki villu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir?
1: Nei, og það sko þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleika þjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það sem sagt, þá horfum við annars vegar á það sem sagt að fæðu valið sé mjög takmarkað og þá erum að tala að það séu kannski maks 10 tegundra maturinn sem barnið borðar og þá það fyrir að hafa gríðalega áhrif á streytustig fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi eða matmálstíminn virkar ekki, þá hann farin að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið
0: og þá tilefni
1: til að grípa inn í
0: Það betra að tala um eitthvað annað yfir fjölskyldumáltíðinni heldur en
1: borða þetta nú, já.
0: Ég þekkti eins og þú konu sem held ég fram að hún hefði hérna, bara borða melónur þangað til hún var orðið 6 ára.
1: Já.
0: Og fjölskyldan bara, allir fengur mat en hún fikk bara sína melónu.
1: Já. Þetta er flókið og eins og ég segi, sko, þarna þurfum við þetta að horfa á, sko, hvenar þetta vandamál og svo aðrir á sem sagt og þetta að nú erum við til dæmis með, sko, leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum. Þannig að við erum með rannsókn í gangi núna. Berglind, hérna, Lilja Guðlaugsdóttir, dóttast nemi hjá mér, við erum með þannig að við erum sem sagt með samhönnun, þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla, þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matar upplifanir í leikskóla
0: starfinu. Til að vinna gegn matvendni.
1: Til að vinna gegn matvendni,
0: en þá
1: er það í forvarnaskyni.
0: Og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla?
1: Já, í leikskóla þá erum við sem sagt, þá bara allir með, það svo, hvernig svona sem sagt, heildræn skóla nálgund, þannig að þá það bara námsefni. Og þá ertu að vinna og það kannski sko okkur að þetta, þegar við erum að hugsa orð, bræðlauka þjálfun, okkur fannst bara bræðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri, þetta hérna og við finnum alveg að það grípur, þú manst eftir því. En þetta gengur út á raun og veru skyn þjálfun, skyn upplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat. Þannig að við erum að tala að horfa á matinn, við erum að tala að hlusta á matinn. Ég ætlaði nú að koma sko, með hljóðdæmi hérna handaðir, en þú veist, þú getur bara ímyndaðir eins og við notaði alveg gríðalega mikið í notaði markasetningu á mat og þá ákvörðu þeim mat sem ættum ekki
0: að vera að borða. Ímyndu ykkur hljóðrásinn á Coca-Cola auglýsingu, sem er reynda búin að magnita svo mikið, þetta orðið eitthvað allt annað sko.
1: Og þá sko ef við horfum á
0: Það sem við segja að það sé besta við sko baguett í eins og í Frakklandi.
1: Já.
0: Það þú brýtur. Heyra
1: brotljóðið. Já.
0: Það eiginlega besta.
1: Það er betra en bragðið sjálft sko.
0: Já, það eiginlega
1: já. Sko. Og þá sko ef við horfum á þetta akkurat með orð að þá þú veist orðin svo brakandi ferskt. Að braki þjónar mjög líklega mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran eins og ná að vera og þú sért að borða ferska góða næringaríka vöru þannig að það þjónar tilgangi að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum
0: og hvellurinn þegar þú býtur í epli hann mismunandi sko
1: Ég ætla að koma með epla láta okkur hérna keppi hljóðinu sko, það verður bara næst og svo er þetta okkur þefa og það náttúrulega ofsalega sterk sko samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu. Það vart með stíflað nef þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis og svo það snertingin og þá það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum. Stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu þá til dæmis að snerta við kinn, nota matinn, snerta kissa bara rétt, þú veist, finna snertinguna við varirnar, en við vinnum þá líka með snertinguna þar að segja inn í gómnum og þar líka, sko, það munur á hljóði þá brýtur eitthvað upp við eyrað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munninn þar sem að brakhljóðið heyrist innanfra.
0: En þessi snerting er svo við húðin á svona sum matur er mjög erfið að slíka snertingu svo ananas og kiwi
1: Já, ég veit svona ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig sko. En þú veist þannig að þetta er og það sem svo gaman þegar við erum með yngri börn er að þau nálgast þetta er svo eðlislægt að læra að skilja mat á þennan
0: hátt. Ekki sem segir eitthvað, oi, nei.
1: Sko það minna þau yngri og þannig okkur þetta sko, hvað eðlilegt í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur það var eftir þarna smakka og það skipti gríðarlega miklu mála það aldrei krafa að bragða það setja upp í munnin á sér að það svona svolítið sko, mætti næstu að segja heilagt það sem munnsvæðið, leður komið mat upp í munn að það svona þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun og það kannski það sem við öllumst upp við sko. Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu sko, já en ert þú matvend? og þá var ég bara búin að gleyma það að blokka, ég var alveg gríðalega matvant barn og það sem gerist einhvern veginn að sko að þú ert þvingaður til að borða það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar Þannig ég get til dæmis ekki lesið orðið spínat á matseli, þá finn ég það hérna aftan í hryggnum.
0: Það var neitt og niður.
1: Það var neitt úr, ónými, ég satt ég eftir í skóla.
0: Ég get ekki bara að grjóna grönt
1: út af Já, og út af svona áferðar dæmi. Þannig að,
0: Hei, að
1: þetta skiptir rosalega.
0: Það er að tróða ónými í grjóna grönt, sko.
1: Já, og akkur til þess að segja, sko, matar ofbeldi.
0: Það ég er svo gaman að það var ekki fljótandi lýsi, en það voru gefnir hann þessar lýsispillur sem að hérna, smituðu mjög svona lít og fleira. Okay. En þetta var svona þröngu ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára í skóla. Þá svo hvarfið þetta. Ég er kannski alveg á mörkunum, en þró fólk sem bara eilítið eldri ég, sem að var held lýsi
1: upp í bönn. Og þetta, þú veist, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis sko með þau börn sem að eiga oft erfiðast að það er að þetta er ofsalega tengt kvíða og það er mikill kvíði í kringum það máltíðnar þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni gefist tíma, þetta er svo kallu svona mild nálgun þar sem við erum sí endurtekið áreiti nú áreiti líka ekki gott orð ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn sem sagt örfun að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin þú talar þarna 3-4 ára það akkurat sko við þekkjum náttúrulega hugtaki terrible 2 þegar börnin byrja sko að standa á sínu 2 ára, ákvært leikskóla aldurinn, hvað gerist þar hlut af sjálfstæðisbaráttunni þetta að bara sko þú getur lokað munninum, það terroriserar alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða og hlut af því getur þá verið sem sagt, leið barnsins til að sína stjórn og sjálfstæðisbaráttu en það líka í svona þróunafræðilegu samhengi að þá talað sem sagt, það kúfur í matvendin sem eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2-6 ára það bil. Svo á sem sagt, grunnskóla aldrinum á þetta að fara hjá.
0: Á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvendin.
1: Já, mjög,
0: og það er eðlilegt, heilbrigt.
1: Já, ekki hjá öllum, en það er svona það bil helmingu barna sem verður kannski mjög sko, útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna að reyna sko, að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska. Hvort þetta hafa einhver neikvæð áhrif eða ekki og þá í hvaða gráði okkur, hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu.
0: Leikmennirnir vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og haldi ég neitt daginn að þá væru öll börnum komin með matvendinni alls hópsins.
1: Já.
0: Smítandi matvendi,
1: já,
0: það til?
1: Já, jú, og það alveg auðvitað, sko, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru. Þannig að þegar við erum til dæmis fyrirmynd í leikskólana, þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt bandi að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni. En sem sagt þannig að í þessum kúfa, þetta er sko, við fúlsum langmest við græmiti og biskubræði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá er þetta orðið miklu kannski fjölbreytnara en akkurat með sko biskubræði
0: En svo hvaða matur verið það? Svo?
1: Með biskuna?
0: Já.
1: Þá erum að tala bara sérstaklega sko dökk grænt græmiti allt græmiti sem með svo svona bítra bræði þannig að þú veist brokkoli til dæmis staðalmynd sko Það er oft bara, þú sér svona hérna, auglýsingar feltu hollustuna fyrir barninu þínu sem eitt að síðast að þú alls ekki að fela matinn, barnin þarf að vita hvað það að fá. Mm. Að þá einhvern veginn brokkolið svona oft eða rósakálið. Það er svona þetta svona sem að mörg börn óttast. En svo þegar maður fer að sína þeim að þetta, sko, þetta er eins og lítið tré, það er rosalega spennandi að geta borða pínlítið tré, þá kannski er þetta bara æðislegt. Þannig að það er ekkit algilt og svo er munur á til dæmis sko soðnu og hráu. En í þróunarlega samhenginu þá okkur þetta sko að beiska bragðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta. Þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni, hún þjónar tilgangi. Það að vera varfærin og tveggjara sé þá þetta að þá er barnið út í náttúrinu farið að leita ef við hugsum um bara frum mannin að þá erum við þarna
0: Já, þetta þróttur að hafa allt öðruvísi viðvörun og bjöllur í hausnum núna inn í stórmarkaðnum því að það við þá þurfum einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilin á okkur segir að sé bara voða gott.
1: Já, og þarna kemur
0: Við þurfum að snúa við bjöllu systeminu.
1: Og þarna kemur inn á sko það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir sko hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur af annarkur sjálfum sér eða sískinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplega það ennþá að því að við fengum svo lélega kynningu af matnum. En í dag, í þessu sko gjör unna matar samfélagi, allur þessi mikið tilbúni matur, hann keirir á öll þessi sko í raun og veru svona frum upplæðinar af því sem líklegt að við viljum. Það að segja eins og vorum að tala brakið lang algengast að við viljum mat sem brakar en samt fljót borðaður og þetta þú veist í snakki til dæmis þá sko þróað hljóð, það eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot sko rétt brotljóð og einhver tíma var snakk tekið að markaði sem brakaði og mikið að þið fólk fæk illt í hausinn í staðinn fyrir að fá hvatninguna til að borða meira en þú getur oft að erfið að hætta þegar þú fari eitthvað hljóð sem vilt heyra aftur þannig að svo margt af þessu og gjörinin matvæli þau hafa líka það sem að sko í matvendni þá oft talað hérna eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkynna það sem vilt bara hvítan eða litlausan mat
0: Við rættum þetta, ég að vitna í matvendni bannara mína, vona þessi ekki að hlusta en það svona minn sem nú komin á 50 aldur núna að við gerði svolítið grínaðunum að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann vegna þess að hann var svolítið svona ljós yfirlitum og fölur og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga en svo hrísgrjón hann var þetta borða rækjur af því það eru svona mjög fölur það var eiginlega hann var, borðaði bara þetta þess að hann vildi fá greiningu
1: á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann
0: eins og hvítur
1: en já,
0: við bara kunnum ekki hérna, þín hugtök þannig við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með þess að maður vildi bara borða mat eins og hann var sjálfur það var öfnilega bara svona hvítur
1: og þetta er sko að þessi svona svo kallu safe foods sem eru mjög oft litarlaus, lítið bragð, alltaf sama áferð, það sem hefur gerst svo mikið sko er með gjörunum matvælum, þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neysla. Þannig að við lendum í svo miklum vítarhinga því að við erum í raun og veru sko líka það sem markaðsekka hvort börnum og allt saman alltaf þessi matur, þannig að þú veist ef þú ber saman, ég oft með glæru það sem ég sýni sko staplað keksi við hliðan á hrú af bláberjum og hvað gerist með keksi, það nákvæmlega sko sama formi, það búið að þrykja það í fast form það nákvæmlega sama hljóði í því alltaf, það búið að gæða tryggja að bragðið sér líka alltaf sama, sko ef þú myndir bak keks sjálfur, það væri sum brennd á kantana og þau yrðu misfallega það ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert, einn daginn þá mistur aðeins meira salt í, þannig að er aðeins annað bragðið en síðast, þannig að strax það er sko komið óöryggi og svo þegar þú korfir að sko græmmyndu ávesti og svo hérna korn og fræ og annað, það sem við horfum á matvendninni mest, þá ert okkur, sko, þú kaupir öskju af bláberjum og með stóra fötu þá samt engin tvö ber eins á bræðið. Mismunandi áferð, mismunandi stærð, mismunandi súr, sömur sætt.
0: Það eru gáir gæðir í út í stórmarkaði, þá eru nokkur þeirra skemmt.
1: Fyrir utan það, þú færði upp því að skemmta og þá er sko alveg bara, þá er ekki sjans að borði restina fötunni. Þannig að það er svo gríðalegt, sko, að þú ert sko kvíðir því að borða, þá er þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga. Þannig að það er þetta sem að þarf að vinna með og við erum í raun og verið í dag í svona heimi sem að sko þetta eru glæð miklu, miklu erfið að fást við þetta í dag út af breyttu annarsvegar fæðu framboði og segjum ég eins og skvísurnar það er nú talað að það er séu svo til vandi sko í matarheimi barna og við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu að það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálkan nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðan fyrir að tyggja mat og tyggja að gríðarlega mikilvægt en þá líka út af hverju það hefur bæði áhrif á meltinguna en svo líka sko það þróar og styrkir kjálkan og mjög áhugavert sko að sú stjætt sem hefur mest unnið með hérna matvendni og fæðu tengdana vanda það eru yfirleitt talmeinafræðingar og það af því að þetta líka hefur áhrif á sem sagt þróun tungumálsins og hvernig við getum talað á kjálkin þannig að ég nú ekki sérfræðingur í því
0: Þetta upp að við að meltingunni að þú sagt að það gott að tyggja og hreipa svolítið munnvatni í matinn
1: Já, annað þetta svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitaðir og allt saman
0: en það verða til skvísur hérna í framtíðinni sem voru börn sem að ólust upp á skvísum
1: skvísubörnin, já, það er spurning sko.
0: Hún svolítið skvísuleg
1: það er allt aðra merkingu en þarna færðu enga örfin á skinnfærin af því að þú ert ekki með bragðið þú ert með bragðið en ekkert annað og þú ert bara búin að loka inn í raun og
0: allra skínefni
1: það er ekki bragðið, þú færð ekki lyktin af því að þetta fer beint upp í munnin á þér og sérð ekki hvernig þetta lítur út af því að skvísan er utanum það er ekki hljóð nema kannski eitthvað ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís þannig að þetta svo andstætt því sem að í raun og hvernig við eigum að borða
0: Þetta næstu bara eins og móðurbrjóst
1: Já, móðurbrjóstið hins vegar hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin er síbreytileg alveg eins og hérna heimabökuðu kökurnar móðumjólkin, hún endurspeglar sérst samsetningin á móðumjólkinni og þetta ég meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðumjólkur, þá fór ég heimsótti hérna tæplega 80 konur og safnaði sem brjóstamjólku sínum sem við efnugreindum nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og þarna fitusýra og það bara mjög sterk speglun í þessu sem sagt, annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar en líka það að segja bragð efni og rokgjörn efni fara inn í móðumjólkina plús að þegar barnið hjá mömmunni þá líka lyktar umhverfi móðurinnar þannig að það tvennt mjög og sér ég bara alveg tekið það nærri mér að þetta í huga líki sem saman en svo bætist þetta við sko þauður kom með hérna að þegar við erum að tala gjörunni matvæl og þú sagði sko að fara í stórverslunina að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bræðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttækendur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnanna voru börn með annarkort ADHD eða einhverfurósraskanir eða bæði og þetta hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skyn upplifunin af matnum getur verið svo erfið það að segja það oft of eða vanskynjun á mismunandi skyn upplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meirin hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum, skólamatsal og annarstaðar þessi björtu ljós, hraði, tónlist allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þú þá upplifir matinn þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfins í skólamötunetti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera hvernig umhverfið verður hvernig samskiptin eru hvernig í raun og veru takturinn og svo bætist þetta alla rútínur að rútínur skipta svo miklu máli þannig að þú sérðu að þarna ég komin frá því bara að horfa á skyn upplifunina af matnum sjálfum, yfir í skyn umhverfið og svo þetta starra samhengingi sem félagslegi þátturinn og það þess vegna sem það skiptir líka svo miklu máli að því að sko það ekki hægt að komast hjá því að matur svo gríðalega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það ég veit ekki sumir hafa nú stundum sagt sko það var einhver Andrésar Andarblöð og annað sem var þetta framtíða matrim að bara taka eina pillu og svo það þurfti ekki að hugsa þetta ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim en stundum gæti það verið flóttalegin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhver leiti með öllum fæðubadröfnum og öðru í dag að það séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu
0: Ég hefði svolítið áhuga á mat hérna og kannski þá og ég fór eiginlega svona þá braut að vera með svona, svona menningarlegan áhuga mat mm-hmm. og ég hefði geta sagt á þeim tíma að, að kann, við erum kannski með þrjár máltíðir á dag og það líklega sterkasta náttúru upplifun sem að þú færð þegar þú borðar
1: okay.
0: og þannig við verðum að hafa þannig að þegar við nálgast matinn þá séum við að nálgast náttúruna við erum að nálgast sko menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita við nefnum bakett að vita að það skilgeti aðkvæmi hérna innbyltingarnar af því að það voru ekki til opnar sem að gátu sett út raka eða þú veist, vita bara eitthvað svona um matinn frekar heldur en af því að þú núna næringarfræði ykkur frekar heldur en sem að mér finnst vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining með matsins og við eigum að borða svona eins og efnafræðingar og við erum að passa okkur að hafa rétt hlut alltaf með til kolvetnis og próteins og eitthvað svona og þá sagði ég hérna hinu megin í menningar hlutanum bara Vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona, einu svona kunnum við bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta. Hér bara miklu, þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum fengið leiðbeiningur hvernig við ættum að borða og nálgast matinn. Heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða...
1: Já, þarna kemur inn á mjög áhugaverðan sko, hlut líka út frá þessu akkurat sko... af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona sko því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háfa forðunum það að segja hvernig borðum við hvar borðum við og allt þetta
0: borða
1: og
0: saman.
1: Af hverju borða saman
0: við ekki vera á beit í ískapnum sko standa ein við ískapin og borða eitthvað einu rosalega hollan mat með réttri innihaldslýsingu
1: en sko ég held akkurat að sko máli er það eitt þetta, við þurfum næringarfræðinga við þurfum næringarráðgjafa við þurfum fagstétt sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta líka af því að til dæmis sko að það bara breytist fæðu framboðið í landinu eða ef við breytum okkur hegðun þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað þannig að það þarf að fylgjast með þess og það til dæmis gríðarlega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn fylgjumst með næringasamsetningu íslenskra matvala og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur það
0: líka eftirlit bara með framleiðendum sem
1: eftirlit með framleiðendum
0: hafa svolítið svindlað á okkur þeir eru að skipt út matnum á bakvið forliðina að það sem að var við gæti höldum að sé matnum það er það ekki lengur
1: þetta
0: er
1: búið til dæmis getur skipt og þannig að sko
0: ég tók lifrapilsum daginn og það var sojamjölinni og ég sagði hverjum dettur það í huga að setja sojamjöl sem nú ekki góðu matur eða þú veist svona, svo ég bara þannig að við getum fránið endalvist að hýta reyningum á litlu svæði og þessum þetta svo víða í öllum mat, þannig að það bara ódýrtur í fránuðandan, að sitja það í lifrapilsu.
1: Já, og þú veist, það er bímart sem mjög sko fjarri sínum uppruna og þetta er flóki fyrir neytendan, sko, að þú veist, eiga þurfa að lesa umbúðið til þess að geta fengið sér að borða. En þetta nákvæmlega, sko, við vundum auðvitað vilja hafa þannig að fæðu framboð, matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum bæði börnunum ykkur í skólum, það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað. Það á að vera auðvelt að borða. Þú átt ekki að þurfa að reikna eða, þú veist, skoða hvar hlutföll hvorki orkuefnan en næringarefna eiga að vera. Í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á, þú veist, skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum, þar á að vera búið að tryggja þér ákveðu öryggi, það mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og úlinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunni það geti þetta og það útilokað í raun og verið í þessum flókna fæðaheimi sem erum við í dag.
0: Þetta menningar ánganum, þá geti ég andmælt þessu og sagt, þú kemst ekki tjá því að það þarf að vera manneskja og lifa hérna góðu lífi, að bara þjálfa upp í þér hérna enganlega hæfni í því að hérna greina mat. Það til þess algjörlega miskinningur hefur að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona þú ert bara geta lyktað og þú ert að geta fundið og smakkað pínulítið. Þú ert að alveg svo þú ert að kaupa hérna, þú ert ekki að kaupa á netinu, ég gera það reyndar en þú ert að hafa sans í fingrunum á þetta til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert hvort þú viljum gangi í inni. Þarna kemur aftur inn á bræðleika þjálfum. Já, heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessari hefni eða
1: En þannig ertu akkurat alls ekki andmála mér heldur akkurat þetta, þetta bakkar alveg upp í raun og veru nálgununa sem við erum með í bræðleika þjálfun af því að akkurat þetta, við erum komin í eitthvers konar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skinnfærin, upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja, borða mat nær náttúrunni og svo framvegis að þá líklegra að við raun og veru höfum ekki vel samsett fæði en hins vegar á móti þarf okkur þetta að, að af því að það bara svo margt sem að getur breyst að þá þarf að vera sko, það þurfa að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raun og veru getum boðið upp á heilnæmt fæði en við eigum ekki að mata þig heldur eigum við í raun og veru að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það verið að tala um sko, eitt þú veist sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhverja vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímanum með mjólk þú finnur hvort hún súr bæði á lykti og lykt og bragði
0: ég hef beðið annað fólk að tekka á því að ég hef með einhverja fóbíu og ræsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið þá vil ég opna ferðuna sjálfur
1: já, og þú sér þetta kannski, þetta varði mjög mikið á umbúðum í dag þar sem stendur notaðu nefið já. Við erum að benda fólki á að treyst ekki mofa á dagsetningar en svo eru hlutir eins og listeri á annað sem eru þannig að þú veist, þegar vart með fæðu borna sjúkdóma þar sem að þarna of mikill örvuruvöxtur getur verið bara hættulegi líf og límum þá skiptir mjög miklu máli að þar sem við þurfum að vita hvaða já, mat getur ekki varast ekki. Eru, og erfið að varast
0: eitur sem að getur verið í kjöt og fyrir sem að nefi hjálpar kjöt ekki
1: kjöt bara með síðasta neyslutag og þá verður að fara í ruslið og sérstaklega við hugsum út í sko að akkurat þetta sko skinnfærin okkar þau hrörna með aldrinum þannig að þá að við horfum að við erum viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt hinum finnum við ekki lengur lyktin af því sem ónýtt
0: það við guð vill drepa okkur sko hann er svo grimmur
1: það ekki ganga svo langt en þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildamyndina og það sem að náttúrulega sko við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og fæðu kerfin og svo hvað gerir hvað á að mótast af stjórnvöldum umhverfi stefnu og öðru og svo hvað getum við gert
0: en hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára gömul börn viltu kenna þeim umgengnu mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna þú veist með hérna þrískipti í eitthvað prótein og kolvetni og fytu og svo koma eitthvað vítamín og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað það eiginlega sko bæti efna hillunar orðna starri
1: eftir
0: sælgjöldsillunar og þetta eru bara altari ég liggur við að maður er bara að fara
1: á nýjan leita matnum í maturubúðinni það er eiginlega leitandi af því sem er í raun og er bara matur
0: þannig ekki viljum við að börnin komi út svona já og mér vantar hann að kalsíum
1: það er gott að hafa ákveðarina næringar þekkingu en það þarf líka að hafa svo kalla fæðu læsi og það er það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið það er að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem var nú mjög áhugavert það er langt sem að gera rannsók síðast en 2011 held ég að vera þá var rannsók sem sýndi sem að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum en bæði börn foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem sko minnst mikilvæga fæið. Það er að segja röngu það mjög aftarlega.
0: Það er til kvíði, matendis kvíði hjá foreldrum, það er ekki sé að grífa það því, það er bara gaman að tala við þig.
1: En þannig að
0: það er matendis kvíði hjá foreldrum sem er það að matur sem að börni koma með heim úr matrislu.
1: Það þurfa að borða það.
0: ég sem að það sem til greininga því líka
1: já, kannski þess vegna sem að er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan það er til dæmis vandamál að við erum með heimilisfræði kennslu nú kenni ég sem að heimilisfræði kennurum upp á menntavistisviði, verðandi kennurum að það er að ofta gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list og verkgreinar það er að segja, við kaupum hráöfnin inn að hausti eða bara nokkru sinnum á ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á tveimur eða þremur kennslustundum og bara í sex vikur þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðu læsi sem skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skyn upplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvöru inn í skólanum. Og það gerist bara því miður allt og sjaldan af því að það sem getum geymt að það þú veist, hveiti, sykur, smjör, olía og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið yfirþyrmandi bakað miða við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér hérna myndaði að dótturinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fekk niðurskorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku sko. Þannig að þá hefur sko foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mjög mikið og það sem það eru til dæmis þarna Evrópu netverk í gangi núna það sem verið að leggja áherslu á okkur að sko heimilisfræði kennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru stímgreinunum það að segja verk og náttúrufræði greinum starfræði tengi þetta líka við listgreinar horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar
0: þannig
1: að það bara, þessi skilningu sem þarf að vera til staðar
0: maður ekki bara auðvöldast að sko, skólamáltíðin væri bara góð að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemundum og þetta væri svona eins og hérna, við, þetta vísi söguna eins og við hérna, hellisbúarnir hérna, höfðu það, við situm bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat
1: og heimilisfræðins í útikennsla bara, þú veist, auðvitað þú veist, það er svo gríðalega margt sem við getum gert, en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þú veist, þetta hefur einhvern veginn, sko, matmálstímin einhvern veginn svona hlýðar aðtöfni í skólastarfi.
0: Ég það mest að þessi sé held að í Selfossi eða í Keflavík.
1: Það mjög mismunandi eftir bæjarfélögum. En þetta er eitt af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu mála. Það sé eldað sem mest á staðnum, að það sé líka ferst hráefnastaðnum. Bara læra, eins og ég segi, það sem fyrir þeim er haft. Það að það sé matagerð í gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í hérna eins og í rannsóknarleifinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræði kennslu og matar uppeldi og þar var svo áhugavert því að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem hann verið að undirbúa hér oft þetta það að börnin megi ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum

0: í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá svo var ræktað græmmeti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsýður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað en þarna ofsalega sko þú sást alla ástúðina sem var lögð í akkurat athöfnina að borða undirbúning kunna skamta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstíminn einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum en þetta eru bara svo margir þættir þarna sem spil inn í og þarna þarf stefnumótun bæði sagt, frá stjórnvöldum, skólastjórnendum, áhuga vilja kennara, áhuga vilja foreldra, samstarf foreldra, foreldra séu jákvæður og styðjandi. Við heyrum oft ekki nema neikvæður rættirna frá foreldrum. Þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli. Þetta sé, þú veist, heildræn nálgun og það að sko þegar við erum að kenna mat, að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú veljir borða fjölbreytt fæði þá þarf að byggja á sko öryggi, þá þarf að byggja á trausti það gríðalega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat. Þannig að allt húst hefur við að tala að við þurfum að efla þarna efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og ákvært þessi valdefling þar matur alveg ofsalega gott verkfæri. Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi en við þurfum gott, að hugsa þetta svona langt.
1: Matur er valdeflandi við barni sem að segir neymi þess að von. Það er valdeflandi.
0: það er valdeflandi líka, en það er kannski ekki það sem ég er að hugsa
1: Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri meiri minni matmenni í Japan, þar sem að margir þekkja að hafa séð myndir af japanskum nestisbókstum, þar sem að er... Já. Það ekki bara allur fæðu hringurinn, heldur bara allt fæðu sólkerfið.
0: Já, sko, matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki, sem sagt, mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega milli landa, þetta er loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar glóbal tölur. Og þetta er eitt af því sem að, sko, það er til aðeins í tengslum við arfið sem þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt,
1: það sem líkla sem er
0: sjúklegu matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og voru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat þar að segja skynþátturinn er sameiglegur í öllum matvendni skalanum En það líka fyrir oft saman líka sem sagt áhuga leysi á mat og svo þá bara barnið í raun og verði vann nært.
1: Áhuga leysi á mat er það að svipað og vera bara ekki með tónera og bara tónlist hrýfur því ekki.
0: Já, bara þú veist, það bara gersanlega svona, þú veist, það ekkit spennandi.
1: Sumir margir... eru bara visual beila blindir, það ekki hægt að bjóða upp á myndlist, þeir bara... Já.
0: Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það verðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar einkennum, þar að segja áferðafælina þegar vorum að tala um hann áðan sko að hún til dæmis mjög líkla erfiðasti þátturinn hefur hún alltaf verið til staðar eða hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi öruggu matvæli, mikið tilbúna matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina það mjög margir sem, þetta með eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heitir það ábrestir og eitthvað svona, það mjög margt í gegnum tíðina sem að maður sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifunum af mat þá það eiginlega alltaf áferðar tengt og það svo, hefur líka alltaf einkennt okkur
1: gellur, þetta er svo erfiðar
0: að
1: þessu liti
0: hann svona sleipur matur, samsettur matur kekkjóttur matur og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það líklega sko allstaðar eins en hversu svo hátt hlutfall sem að að kljást við þetta hversu mikið af matvælum eru með erfið áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þér að sætta þig við áferðina segjum bara hrár fiskur af því hún nefndin gellur sko ég meina sushi íslensk börn í dag elska sushi ég get alveg ímynda mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðin fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlandi af því að það er þessi sleipa áferð allt önnur áferð þú borðar hráan fisk heldur en matrítan þannig að þetta snýst

0: líka hvernig í raun og veru akkurat matar menningin þín af því að þá ertu að fá þessa endurteknu kynningu þannig að ég held að sko hættan mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og veru aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig matur hvorki gerður nýja samsettur og við erum ekki að upplifa mat
1: Það nú þarf að búið að breyta súsi í svoleiðis það selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið.
0: Alltaf eins, já
1: Þannig það eiginlega
0: Spurning með vinsælustu bitana
1: Það myndi halda eiginlega væri eiginlega á hinum endanum að væri svona Það eiginlega ekki gott að borða það nema að það bara gert fyrir framan þig, sko.
0: Já.
1: En það einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum.
0: Já, og kannski er það þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það. En þarna, ef ég segi, þú veist bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá þú veist þetta fyrsta sko, og það sem við ólust uppi, það sko, refsa eða umbuna tengt mat þetta versta sem við gerum
1: þú veist,
0: það
1: aldrei að refsa
0: það aldrei að þvinga til að klára matinn ekki þvinga einu svona til að setja hann upp í sig það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara bat getur ekki einu svona verið í sama herbyggi og hráefni sem það hefur viðkvæmt fyrir og það var ekkit, hefur ekkit með ofurnæmi að gera eins og þau mátt ekki vera sko þegar það netufrí að skóla eða eitthvað svoleiðis heldur bara gíkandískur ótti við þú veist, salat eða eitthvað
1: Óbærilegur ótti við brokkoli
0: Já, já, en svo líka sko, eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta nú gekk sem sagt við rannsóknum sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt sex vikna námskeið plus foreldra þjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að við halda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali, fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu, það voru vísbendingar meiri ánægju af því að borða og þetta finnst mér sko mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga núna enjoyment of food eða þetta geta, það að segja hvað skipti miklu máli að kunna að njóta og það að segja hvar liggur þessi hvarði hvenær ertu að njóta, þú veist þetta þú veist, við erum líka kannski samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta sem ekki heldur jákvætt, það að segja hvenær ertu að fá jákvæða upplifun að mata án þess að hann sé sko já, já, alltaf á efsta stíð
1: þú getur farið á YouTube og séð svona matarblogg alls konar fólk sem er alltaf að borða bara stórkostlegt að mat já. Sem hefur smakkað sko.
0: Og
1: bara,
0: þú veist, ég heldur sem ekki hönnu til þess að vera með
1: veistlum þetta og við erum alltaf heldum að lífið eigi bara að vera þar
0: já.
1: Allt sé dapurt á leiðinni en og, er...
0: Já, þannig að ánægja mat án þess að sé uppáhaldsmaturinn það held ég að skipti svolítið máli en það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum sagt, mældum líka sagt, rútínur bötnuðu vandamáli í kringum matmálstíma bæði fjöldi og magn þú veist hversu erfið vandamálin urðu allt þetta lagaðist En það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda, það var að umbuna mat, það að segja veluna mat með mat. Ef þú klárar fiskinn, færðu ís. Hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú klárar, ef þú borðar gælurnar, þá færðu ís?
1: Sko...
0: Nú veit ég ekkert hvort þú fílar ís, þannig að það kannski...
1: Njá, jú, jú, ég borða ís. Ég átti erfiðleikum með gælur manni í Íglanda, út af hann að þessu...
0: Áfyrunni?
1: Ég myndi ekki fara, ég myndi ekki láta kúa mig
0: Nei,
1: til gælum
0: áts. Nei, þú myndi slefna ísnum líka, já.
1: Ég hef myndi sitta sem þrjóst barn í, sko, þú getur láta mig sitta hann í heilan dag, sko.
0: Já, ok.
1: Sigra mig ekki með þessu.
0: Þetta kemur einu annars, ég það má ekki gleyma og það okkur, sko, hvað eðlilegt að sitja lengi við borðið. En sko, vandinn þetta, ef við umbunum í tengslum við mat, að þá breytist verðmæta matið og þá aftur þetta og þetta með ánægja á mat, þannig að
1: Þannig að þú tekur þrábita yfirbót að þá færðu súkkulaðikökuna, þú mælir ekki með þessu
0: Nei, og af því að það sem gerist er að súkkulaðikakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegur og æðislegur því að hún velaun, á meðan það sem þarft að borða til að fá velaunin þá við hvert einasta skipti sem þú gerir þetta, þá lækkar gildið og ánægin af þeim mat, þannig að við skemmum
1: hann var lítill, að þá vorum við hérna í bóði heima hjá Jónu Frænku sem var snildar bakari og góðu kokkur bjó ein alla sinna ævi en bara var stórt hlaðbor með alls konar dóti og svo bara gengur veistlan svona ágætlega og svo allt í einu þá kemur Jóna að Sigga bróður grátandi Hún segir, hvað er það, Siggi minn? Ég var búin að borða allar tegundirnar en svo ég kom að súkulegkókri þá var ég orðin sattur. Það var engin að segja honum þetta.
0: Nei.
1: En einhvern veginn var þetta innbyggt inn í hann að það var þið sómasamleg hegðun í svona matabóði. Að byrja því sem að maður þetta vest og vinna sig svo upp. Þannig að hann fekk súkulega kukku með sér heim í bóksi til að borða fyrir hann að hætta að vera það sattur.
0: Þetta er líka mjög áhugavert þetta með sko og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palette eða það að segja að geta tekið á móti bregði og hvenær fá mig nóg að það oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi að þetta sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með sem það alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta en
1: það líka til í fjölskyldinu með mér sko ég er sattur í fisk en ég svangur í ís
0: já, einmitt og þá bara getur skipt svolítið máli til dæmis að sko aftengja þetta ís er ekki eftir, þetta ís er sér máltíð til þess að þú sért ekki að og þurfir ekki að fara röðin eins og bróðið þein þannig að þarna
1: en þú mælir ekki með þriggja rétta máltíð í skólanum eins og í Fraklandi
0: Sko það þarf allan að hafa nógu litla skamta og líka þú veist þetta, hvað þá að gerast til þess að þú, og maður heyrir þetta stundum úr sískina hópum, að þá okkur að sko ef að eftirrétturinn þannig að þú maður taka hann leið og þú búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko er sískina sem fljótast að borða, það fær meira en hinir og þá búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina hann á að vera svona svolítið sér athöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að taka þetta tvennt í sundur en auðvitað viljum við stundum sko svo hitt hlut á matar menningu og við ætlum ekki að taka í burt allar mata menningu þannig að það líka kannski hluti af að læra þessa upplifun. Þannig að
1: ganga of langt sko.
0: Þannig að gengi of langt.
1: Desert á ítölsku heiti dolse, þú veist, og það bara allra að taka af allt sem er
0: Nei, ég er að segja það, það þarf að fá að vera með mata menning líka, en það sé alltaf í sko, segjum þú veist þetta, og eða ertu veitingahúsi við verðum tekið eftir hvað er langt á milli þú veist, þú klárar matinn og svo þanga til að eftir réttur hann kemur á góðu veitingahúsi þá er þið farið að þá ert ekki sko alveg hérna á blístrinu af aðalréttinum heldur þú ert farin að vera pínu svangur aftur þegar eftir réttur hann loksins kemur og það þetta sem skiptir svo allir máli þannig að þú náir að sko leifa hverri máltíð að sjatna en það oft talað um sko hérna svíjar eru með bók sem heitir 7 sorters kakur eða 7 sortir er ekki kristnaldandi jökla í 17 tegundir já, við erum alltaf þú staðin síktari kannski eldur en aðra þjóðir en þetta liggur á einhverju bili þú veist, hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bræðu upplifunum í einu án þess að fá nóg nema sem sagt sætabræði virðist einhvern veginn alltaf svona kikka einn sko
1: við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desisíðalinn á undan ég er ennþá reyna alann upp þannig að fylgstu svolítið ég segi maður skoða bara desisíðalinn er búin með alveg að því það tengist í sko hvort að sé pláss
0: nema svo getur líka valið sko að þetta fá þig kannski og nú ég þá ekki tala bráðlauka þjálfun lengur heldur bara fullatna og geti valið sko af því þú sér að það er spennandi eftir þetta segið að þú fá þig kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það er alveg eðlilegt að búa til pláss sko það er engin að segja þú veist að þetta sæta ég að fara út þó við þurfum að læra temprétta sæta og það er kannski eitt af þessu sem ég gleymd að segja að í byrjun sko er við erum hrættu beiskabragðið og það er hluti af þessu sem við verðum matvend í kringum það er varla til matvend í kringum sættbragð og ekki heldur saltbragð og þetta er að því að sætan móðumjólkin er sæt þannig að það er svo dræfið okkar er að forgangsraða alltaf sætu og það er auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það er bara okkur svo, þú veist þú þarft ekki að læra að meta sætt en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt
1: Ég las ekkert um hann að Bruno Els á miklu listamöður, hann snýri mantinn alltaf við, hann byrja alltaf á desert
0: Já.
1: Svo enga ástöður
0: Ég var nú gert þetta líka sko
1: Já,
0: ég alveg, hann mætti sterklega íhugað ef að eftir réttunum er bara nógu lítill sko.
1: Herðu, þegar ég sá hann að bræðluka þjálfun að þá, hérna, þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat og þá var dóttir mín svona 3-4 ára hún var ekki dóttin enna yfir í matöðnistíman og hún stóð alltaf á koll við liðin á mér og meðan ég var elda og við vorum alltaf og ég var alltaf eitthvað útskýra fyrir henni og segi henni og svo voru komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í henni að hún átti að þekkja muninn á hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og það er allir kvötunum og það var líka sko púrlaukur, hvíturlaukur, gulurlaukur, rauðurlaukur, graslaukur henni fannst þetta ævintýrlega skemmtilegt og ég var svo hissa sko hérna Vá, hvað hún með hérna, góða bræðlöka og hérna, gott bræðskinn. Þannig að hún hérna, klikkaði aldrei á þessu, alls konar mismöndi tegundur á ólífum. Og, hann, svo náttúrulega, ég held ég að ég væri að gera eitthvað gagna þannig að með var ég að ala upp eitthvað svona stórkostlegan bræðlöka einstaklík.
0: Já.
1: En því miður, þá bara matelli kom allt í neitt daginn.
0: Já, en hvar það statt í dag?
1: Það, hún hérna, smakkar alltaf okay. svona lítið.
0: Já.
1: Ég, hún sem að kenna, ef maður að taka sko stóra, að allt sé betra ef maður bara borðar að óta lust.
0: Já.
1: En hún alltaf orðið 19 ára og ég ekki, hún hérna, hún finnur út úr þessu.
0: Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það þarf, og þetta það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og veru að við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og veru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem minnst yndislegt í söguna sem þú segir, og sko, þetta svo... Sko þetta þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldra sé
1: ekki það. Það virkaði samt ekki, sko.
0: Nei, en það bara kannski hún bara, þú veist, að taka innan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni. Og þar eru foreldrar þetta að nota eldhúsið, innkaupin, all, sko, það að borða er náttúrulega, þú veist, að borða í raun og verið minnsti hlutin að því. Frá því að byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að við að þér aðfengum hvort sem það að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnin að skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta ekki bara sko gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og verið í námskjánum hjá okkur, það samveru stund foreldra á bats og að fá sama tungumálið
1: matin.
0: Á matinn og þetta einhver galdur og þarna það var svo gaman að því að foreldrarnir, nei sem að við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum við bara svona opna spurningar þar sem við gáttu skrifa hvað stóð upp úr á námskjánu og það var bara endur tekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur það var, ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa
1: með athygli, óskipta athygli
0: og eiga samverustund seinni
1: parti
0: já, þannig að þarna, þetta sko bara og þetta myndum að vilja sjá miklu meira þú veist að þetta samverustund þetta bara geggjuð samverustund
1: og hafa matinn inn í henni því ég held að skipti máli að fjölskyldan er sest niður að við splæsum nokkrum hérna setningum á matinn hvernig finnst þér þetta hérna, og segja ykkur að sögu ég stöndur reynt að gera þetta bara hann ekki að lusta að þú veist hvaðan þetta kemur og af hverju þetta svona og eitthvað svona af því að ég þess frakkarnir gera þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í sko tvo tíma við máltíðin og ekki talað neitt nema matinn sko þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífa í þessu ólífólíu í þessu héraði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta náttúrulega þannig ég held að fólki hafa svolítið fókus á því að sko tala matinn
0: Algjörlega og það er kannski gaman að þú nefnir þetta sko að hérna bræðlauka þjálfun byggir á svona nokkrum atriðum þar að segja við erum með fjölskyldu þjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum veist, þetta sálfræði, næringafræði foreldrastuðningur svo er þetta samt matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun en skynupplifuna hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere sem hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu sko á hippa árunum það sem þessi akkurat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli þar að segja matmálstímin fá að taka pláss börnin læra að fá orð á matinn að þetta að skyn upplifunin skiptir svo miklu máli. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt og ég sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem eru alþjóðleg og það svo gaman að sjá sko að þetta það ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að að læra þessa nálguna til tilengja okkur í raun og veru hvað matur skiptir miklu máli og hvernig hann skiptir máli og ég held að þetta orðaforðin geti breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oi og það eins og sagði ráðan sko þetta hvað þýðir oi þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það að nú á þessum námskjum segjum við ekki oi það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því
1: og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona einkanlega getu til að njóta matar. Það var getur maður sagt bara að það eru þrjár máltir á dag svona, það eru 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta eru 93.075 skipti.
0: Já, það
1: Þannig að hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hverstaslegu grár litur í deginum sko.
0: Þetta verður bara næsta kjú í næsta fyrirlestri hjá mér að taka upp þess að tölu hjá
1: þér. Nú, 93.000 skipti sem var eftir að bóla.
0: Já, þannig að það alveg bara... Til mikils að vinna.
1: Já, ég ætlaði að spyrja um allt annað, en við erum kannski fannum tíma. Ég ætlaði að spyrja um sko matvenni í gamla daga, þegar ég siti í baðstofinu og fæ aski minn og opna og segi, nei, það skýr í matinn alltaf það sama. Var matvenni þá eða?
0: Það akkur þetta sem við bara því miður vitum ekki. Ég veit ég hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sakfræðinga með mann í þetta.
1: Þetta bara galli svolítið við mat, af því að hann svo hverstaslegur og hann til svo litla skrifaðar heimildir hann.
0: Já.
1: Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það sem fólk borðaði oftast, við vitum minnst um það.
0: Já.
1: Við vitum stundum svona fínar vistlur, eins og vistlu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fyrir. En við vitum eiginlega sára lítið
0: Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildir matvendni. En þetta okkur deitt að þessu sem að er svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við hennan flókna gjöruna matvala heim. Að það er sem sagt þetta, tilfinningin að þetta sé miklu stærri vandamál í dag en þetta var, þar að sé að matvendin hái fleiri, en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt það.
1: Nei. Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig matvenni og bræðilauka þjálfun.
0: Takk fyrir að taka móti mér.
1: Takk. Þetta eru þá lokin á rauðaborðinu í kvöld og eins og kom fram hérna upp af því að þá þetta síðasta rauðaborði fyrir sumarleyfi. Nú fyrir starfsfólkið í sumarleyfi en við spilum efni hér á samstöðinni úr hvað heitir það, arkæfi okkar, við hefum óendanlegt efni af áhafur efni og það ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem hérna, þannig ekki óttast að við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudaginum eftir Verslunarmahelgi, sjáumst þá. Takk fyrir í bíli, góða nótt og njótið sumarsins.

0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að